0: dut maitean josuion imaz. Tan nik uste dut azalpenik eman barrik ez da hola.
1: Tira, Baiker, Iriartek bere maite dut eta maite dut ezakarri du, ez du maite Josuion imaz, ezin imagina dezakigu zergatik entzule, eh? Baina gaur arrakala digitalaren kontra, hemen ez dago alde, beti kontra. Batzuetan izatena kontra eta pixkat alde eta pixkat kontra, gaurkoa da erabat kontra.
0: Bai, galdera bat luzatu zasinei nuke tertulia hau. Zer da arrakala digitala? Nola definituko zenuketekete arrakala digitala?
2: Ba, arrakala digitala da...
0: Kontestuan jartzeko, jakiteko zertaz ari garen izketan, eta entzuleek ere bai.
2: Teknologiaren garapenaren ondorioz, talde desberdinen artean sortzen diren desberdintasunak. Ez? Izan daitezke.
1: Bai,
2: San barruen, nin... belaunaldi arte, baina ez du zertan.
1: Ez du zertan, ez? Bai,
2: ez du zertan.
3: Ez, nik hori esango nuke baita. Bai,
1: bai, teknologia ezagutza arrakala finean, ez, bat alde batzuk gehiago edo gutxiago jakin dezaketela. Kontua da, arrakala hori batzutan bizkat bortxatzerera biltzen dela. Ze gizarte bezala behartuta gaude, teknologikoki oza batzuk ezagutzera, agian ezagutzen ez ditugunak, ez?
2: Gustatu zaizu gure definizioa?
0: Arri eta zur, pentsatzen ari nintzen, beste bi hauek ez dute hoetuko.
1: Ez, gara izegoen.
0: Azalpena. Banik arrakala digitala diskriminazioarekin lotzen dut. Mundu diskriminatzaile batean bizi gara, dena da diskriminatzailea. Nik uste dut diskriminatzaile hitza ezagun batez ere euskarari lotuta egin dala. Adibidez, apustu ingo nuke gure amak, orain gutxi arte, diskriminatzaile hitzaren esan nahia etzekiela euskararekin eta lotu duten arte, ez da? Euskara diskriminatzailea omen da. Bai, lanpostu publikoetarako, eskoletarako, bizitzarako, ba, noski dela diskriminatzailea, izango ez da ba, diskriminatzailea, eta gainera diskriminatzaileago izatea nahi, orain dena baina, baino. Adibidez, nik Munitzeko udaletxean lan egin behar badut, alemana jakin barra daukat, eta proba batzuk pasa behar ditut, hori ez alda diskriminatzailea, hori baino diskriminatzailea horik. Hori pauso bat urrunago eman da. Poliziak kontrol batean geratzen gaituenean eta gaztelera batuan hitz egin behar dugunean, horrez aldago diskriminazio horik. Edo hain gure aurra jaio eta paper kontuekin hainbeste buelta egin behar dana gaztelera utxean, hori ez alda diskriminatzailea, administrazio publikoan. Tazken adibide bat jarriko dizuet xinpleagoa. Kiroldegiko sozio izateko hilean hainbat diru ordaindu beharra dago, edo elkarte gastronomiko bateko sozio izateko, hori ere diskriminatzailea da, ez da? Orduan, dena da diskriminatzailea gaur egungo gizarte honetan, nire iritziz, baina diskriminatzaileetan, diskriminatzaileena iruditzen zait arrakala digitala dela, edo hor dagoela piramidearen puntan. Aseguruak, bankuak, peajeak, medikuak, ITV-a, unibertsitatea, tren eta autobus ordutegiak, udaletxetako tramiteak, supermerkatuak. Ez dakit, niki batzuk edo ateratzeari naiz pentsatzen, jarriko duena, norbaitekin hitz egin nahi dut. Paperak leku fisiko batean aurkeztu nahi ditut. Horrelako kanpaina baten alde nago, eta nik uste arrakasta handia edukiko lukeela.
1: Bai. Ez dago zalantzarik, baina uste resistentzia horretan pixkate amore ematen joan garela, ez? Banketxeetan ere ordutegian murriztu eta dirua sartzeko, ez goizeko behatzitatik, behatzik eta amazazpira daukazu, ez? Pixkate ironiaz eta esageratuz, baina resistentzia horiek gero ez ditu egiten, ez? Amore emateko joera handi izaten dugu, eta askotan tramitazio elektronikoarekin zenbat burua uste Uztut, entzulen artean, inor geratuko zela beka batetik, lehiak eta publiko batetik, edo horrelako tramite burokratiko batekin ezin asmatuta epetik kanpo ba, sistemak etziolako funtzionatzen, eta gainera sistema horri soluzio emateko modurik ere askotan ez dutelako topatzen. Eta, bai, inor resistentzian, uztut hori dela, ez amore ematen dugula, azkenean, estoizismo puntu batekin goazera dena onartzen, ez?
0: Amore, esan nahi bikoitza dauka eta bankuetan amore ez, bankuei su, eman beharra dau. Gauzatxo bat kontatu nahi nizueken ikuste dut oso bisuala eta oso ulergarria izango dana. Gure ama hartuko dut adibidetzat, entzuten, zuen entzulerik finena.
1: Abai, hori zen edo amaiko?
0: Josepi.
1: Josepi, mendik muixo ondi bat, eh? Bigarren kafea egiten dugunon eskutik, eta bide batez baita zure semearen eskutik, espero dut.
0: Bai, gero eta bazkaltzera noa, ama guatu bazkaltzera noala, zurera. Gure ama aian jaiozan, aia kostako aian, ez ataungo aian, mendian dagoen baserri batean, Anduti izena du baserriak, alarguna da, aita oindala ama bi amairu urte hil zitzaigun, eta 83 urte dauzka gure amak. Ia eskolatu gabea, badakizue, belaunaldi hartako jende asko bezala, gerra ondorena, gazterik lanean hasi behar, joskuntzan aritu zan, kontserba fabriketan, Arantzazuko hotelean ere bai. Eta gure ama da, karo, nik ama dut, baina nik ezagutzen dedan pertsonarik inteligente, azkarrenetako bat, langilea, ona, ba, sentitzen dut analfabeto bihurtu dutela bere 83 urtean. Zer da kontua? Berari guzti hau ez zaiola interesatzen. Mm-hmm. Gure amak formatzen segitzen du, baina gehiago intelektualki. Mm-hmm. Formazio klase honetarako interesik ez dauka ez zaiolako gustatzen. Adibidez, nik abaz naiz gure amarekin bazkaltzen ari garela hitz egiten edo eztabaidan aritzeko, Xabiertxo liburuaren azken edizioko esaldi baten ordena ez zaiolako egokia iruditzen, adibidez. Edo pelotariek, gaur egun oso modan dago, pelotari elkarrizketak egiten dizkietenean, kazetariak eskerrik asko esaten die, eta pelotaria normalean zuei edo ez dakiz zer erantzuten du, eta gure amak esaten du, ez horregatik erantzun behar da. Edo lehengo astekoa, aritu ginen bazkari osoa, zez berdintasun ote dagoen, joan behar dut eta joan beharra daukat esaldien artean. Ba, pentsa gure etxeko bazkariak eta nolakoak izaten dien amareekin, ez da?
1: Men, informazio gehigarri bat daukagu. Urtero, etxeko leion eoten da Josepi astelen inauterin, ero etxekin zezen eta txarangaekin pasatzen garenean, kaso egiteko zai?
0: Alaxe eta...
1: Julen Goikoetxea jakinarazi da. Bai, asmatuko zenuen norke idatzi digun, ez da?
0: Horrek, badakizu ez esan nahi duen, ba, Julen ere aneoten dala astelenero.
1: Hori da. Ez pairi gabe eta eskerrak egoten den, bomboak idatzea, txaranga bomboarekin gidatzea garrantzitsua baita, ez pentsa?
0: Bai, bomboa txarangarekin baino horrexago, bai. Ba, gure ama bere 83 urteetan, ba... Pentsatu, ja heldua zela alfabetatutako pertsona bat, zenbat oraindik ikasteko gogo eta bere kezka hoiekin bizi da. Batez ere kezka intelektualak, erreligiosoak, hizkuntzari dagokionak. Gure amak ez du jakinai baku kodea zer dan, jakinarazpenen postontzia zer dan, eta mugikorrik ez du eduki nahi. Nun uzten ditu guzti honek, arrakala honek gure zaharrak.

0: Entxindiogerek idatzi du ni ere super ados. Non uzten dituen galera hori airean utzi nahi izan dugu? Ba, jokoz kanpo uzten ditu. Eta gainera askotan kudeatzaileen eta funtzionarioen edota langile publiko hoien eskutan, ez hau egin behar duzu. Ez dut esaten inork laguntzen ez dienik hori egiten. Esaten dut, laguntzen ez dienik badagoela behintzat nik ikusten ditudalako. Eta askotan amorrazita batzutan niri egokitzen zait edo guri, ez? Nahi da zu lagunduko dizut. Ni ere igualen naiz trebena, baino ziurrenik, ba zu baino gehiago, ez? Ean dagoen Andre edo gizone heldu horri. Bai, uste dut hor gizatasuna pikutara joan zaigula neurri handi batean, horrelako muga horiek ezartzen dizkigunean, ez?
1: Bai, eta hor daude gaina ez dakit, eh? Ja, kapitalismoa ora sartuko ginateke agian, baina nik mugikorrik gabe bizi nahi baldin badut ez daukat eskubiderik. Gaur egun mugikorrik eduki gabe ia ezin duzu ezer egin. Ez txartel bat erosi, ez bankuko gestio bat egin, denerako behar da mugikorra. Ia behartuta zaude mugikor bat edukitzera, ez da? Ba nora eramaten gaitu guzti horrek. Gero zahartzaro aktiboaren aldeko sekulako promozioak, kanpainak egiten dituzte, are oain gehiago seguro ona, hauteskundeak ere pixkanak agerturatzen ari diren oinetan, ari diren honetan, baina gero iruditzen zait oinarrizko kasuetan eta gauza hauetan bizkarra ematen dietela edo bizkarra ematen diegula. Eta ez zaharrenei bakarrik. Nik neronek dirua bankuan badaukat, edo gasolindegian gasolina bota behar badiot kotxeari, edo aireportuan maletak fakturatu behar baldin baditut, nik nahiago dut norbait etortzea nigana, kontu batzuk esan, hitz egin ahal izatea, arazoren bat baldin badago, ere norbait edukitzea aurrez aurre, hitz egingo duzuna, ez da? Zuei ez altzaizue inoiz egokio, zer dizue frustraziorik eragiten deitu nun baitera horrelako gestioren bat egiteko, eta da euskara etzin egazu, sakatu bat, erdera sakatu egazu, bi, ez dakiz zer, iru, eta norbetekin hitz egin baldin baduzu, lau, jartzen dute ari musikala, altabozari ematen diozu, sukaldean porru patata prestatzen ari zehala, orain dikin hor gezin du itzegin zurekin, horrelako bi hiru bukle egiten ditu, orain ezin dugu zurekin itzegin, klonk. Eta bain eta berriro, ez da, bukle hori. Saltzen digute askatasun pertsonala izango balitz bezala, iruditzen zait, eta iruditzen zait gu ohartzerako, sekulako gola sartu digutela kontu guzti honekin. Gaur egun peajetan ez dago inor, aireportutan ez dago inor, supermerkatuetan zailagoa bihurtzen ari da norbaiten, hau da, pertsona fisiko bat dagoen tokian ordaindu ahal izatea zure produktoak, eta iruditzen zait, badaukagula hor ze pentsatu handia eta zer egin handia. Ez diot denak fisikoa eta aurrez aurrekoa izan behar duenik. Agian badago, bagaude, belaunaldi batzuk, unekin jaio garenak, eta erraminta hauek guretzat oso erabilgarriak, eta izan daitezkeenak. Baina badago beste belaunaldi bat, edo besterik gabe hori egin nahi ez duena, eta nik uste, hoiei ere aukera eman behar zaiela, izan aireportu, izan udaletxe, izan autopistako peaje dena delako tokietan, euren nahi duten aukeratzeko. Baina izan dadila aukera bat, eta ez bortxaz inposatutako gauza bat, ez da? Eta frustrantea izan behar du. Ez dakit, nire ama bezalako pertsona inteligente, azkar, formatu bat, hain inutila sentitzea, bere 83 urtetan, ba kontxo, zertan ari ara.

0: Zer da aurrerapena? Makinekin hitz egitea? Horri deitzea diogu aurrerapena. Benetan? Edo hori saldu nahi digute gero zeta eskulan gutxiago egon dadin ja iritsi da, baina hemendik ez dakit, hau pauso erraldoiz joango da aurreratzen inteligentzia artifizialaren kontu honekin eta ez da. Eta, bueno, ez dakit, neri oraindik gauza marabilosoa iruditzen zait Tolosan merkatura etorri, bi porru erosi, ogi bat erosi, bertakoekin hitze egin, norbaitekin txakolin bat edatera joan gero, eta buste dator guztionen atzean oinarria handi bat dagoela, ze gizarte modu egiten ari garen, diren edo duten, esango nizueke. Eta amaitzeko, kasu pixka bat gaitik aldegin ez, baina kasu egitearen gaiarekin amaitu nahi nuke. Zu makina bati ez diozu kasu egiten, ez da? Nire ordenagailuari edo telefonoari ez diot esatean kasu egunon. Bueno, gaur egun igual hori ere bai, ez?
1: Oh, ja, bai, bai.
0: Iritsiko zen. Iruditzen zait, oso euskaldun non jarrera izan dela, sartu arategira edo sartu farmaziara, eta kaixo egunon, zein da azkenengoa edo kalean pasa eta ezagutzen espaldi maduzu ere kasu egitea edo mendian ere parekoari beti diosala egitea, oso euskaldunon ohiturak iruditu zaizkit. Eta azkenaldian arreta gartzen ari naiz, eta iruditzen zaik galtzen ari dala. Jendea ia tokietara ez da agurrak emanez sartzen, aldegiterakoan ez da agurtzen, eta ez dakit oso oitura hiritarrak iruditzen zait herri txikietara eta mendira eraman ditugula, oitura hiritar txarrak alderantziz izan behar zukeenean. Nik nahiagoko nuke herri txikietako edo mendiko oitura hoiek hiri handietara ekarriko bagenitu. Eta ez dakit oso ondo otera biltzen.
2: Ikeriri arte, eskerrik asko.
0: Ez horregatik.
2: Ba, bihar arte, Eneko, bihar arte Goiuri, eta zuek entzuliok plazar baduzue. Goizeko 10:05 hemen txizango gara, naiz, irratian, informazioaren txandorain.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Berorango proiektuan murgilduta dabil, road movie gautiarra. Lemoizko zentraletik Georgiarainoko bidaia egingo duten bi txatar biltzaile, akaso hola San Marco genuke, berak argituko digu segituan, badoaz, euren jaioterrira bidean tartean, milaka kilometro, eta oraindik kilometro horiek bezalaxe, bide hori egiteko bezalaxe dagoen proiektu bat, idazketa prozesuan, ikerketa prozesuan, eta bestein bat prozesu teknikoetan ere badabilen pelikula. Ikusmira berriak ikusentzunezko proiektuak garatzeko egonaldi programan hautatu dute. Gala Hernández, Rod Javeria, Sines Nunes, Valeria Hoffman eta Kabik Neanekin batera, aspaldi saiontako lagun ere badugun Ekain Albite, eta bueno, bere bakarka egingo duen lehen fin luzea izango dela esango dugu, aurretik ere baduelako hemen Bigarren Kafean aurkeztu genizuen lan kolektiboagoa, eta gonbidatu dugu, bidai hori hasi berritan direlarik, bidai hori zehazki hasiko dutelako errepidez ere Georgiaraino hainbat leku ezagutzera, gurera Bigarren Kafea hartzera Ekain Albite, egunon eta ongi etorri Ekain.
2: Egunon, esker mila.
1: Bueno, oso gauza berezi eta polita iruditzen zait proiektu bat aina hasieratik nolabait ezagutu eta gurera ekarri ahal izatea. Zaipatzen ari nintzen bezala badaukagu, nolabait, logline bat, bueno, gu behintzatzuk gehiago daukazen oski, baina historia baten bizertzela da, ez da? Txatar biltzaile batzuk, Lemoizko zentraletik, Georgiara, bidean joango direnak eta hor road movie gautiar bat, non gauz asko gertatuko diren eta ziur nago gauz asko rodajean bertan ere gertatuko direla. Rodajeari espaziozko utzi zalea izan zara orain arte, eta uste dut proiektu honek mikrobik iriki aurretik kontatu diguzunarekin ere baduela pixka bat hortik, izango dela pixka bat grabazioak berak hartzen dituen bidei leku egitetik edo ez.
2: Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, negur bilak egin baino lehen hemen izan nintzen, crowdfundinga irekita zegoenean, eta orain berriz hemen izatea plazera handi bada, beti partekatzea eskuartean dara bilkiguna. Eta pixka bat, esan dezu mesela, ez? Nik uste dut, naiz eta negur bilak fikziozko film luzeak bazuen oinarri handi bat dokumentalean edo benetakotasun hortan, deritzugun hortan, nik uste dut, hainbeste urte eman genitun zubietan grabatzen, pixka bat preso sentitu izan ginela azken boladan, ez da? Nolabait, negur bilak kontekstu eta garai bati oso lotuta dagon film bat da, 2011ko garai horri eta zubietako herriari, ez? Eta nolabait, nik uste dut azkenerako proiektuaren edo prozesuaren mugak edo muga horren pixu asko sentitu genuela, ez? Eta uste dut oraingoan baseola nahi bat, proiektu zabalago bat egiteko, askeago bat egiteko, eta batez ere ideia oso simple batekin jarraitzeko, pixka bat ikertzen, esploratzen, gustoko deten eta degun joera sinema estilo hortan, ez? Eta nik uste dut negur bilakekin egin genuen ikasketa oso polit bat izan zala, nola topatu dezakezun zerbait jada existitzen dena eta zein dar duen hori fikziora eramatea. Eta uste dut oraingo proiektuaren ideiatakoa dela ideia hori oraindik eta radikalago edo oraindik eta sakonago edo beste bide eta beste espresio batzuk bilatzea, ez? Askoz irekiagoa, askoz ez jakinagoa, gure ideiatako bat beti izan da, sinema iruditzen zaigu oso enkasillatuta dagoela, oso markatuta dagoela, gidoitik iaia idatzia iristen dala, ez? Eta grabaketaren prozesuak beti gelditzen direla oso nolabait prozesu tekniko baten moduan, ez? Eta nik uste dut hor gurean grabaketak leku hori, indar hori hartzea berriro oso garrantzitsua dela, eta horregaitik ez jakintasun horri lekua egin bertzaio, ez?
1: Eta hor borroka, zinemagilea eta egitura, industria, gauzak nola finantzatu, nola egin, askotan egokitzen da idaztean norberak nahi lukeena baino gehiago, eta ez alperkeriagatik, hain zuzen ere zuk diozun bezala, beste zineredu batean sinisteagatik, nola dara mazu hori, egin bar dira dosierrak, kontatu bar dira gauzasko, oraindik akaso zuk buruan lotuta ez dituzun sekuentziak nolabait paperera jeitsi, eta jakitun gero ez direla erabat beteko, baina nolabait industriak eragiten duela horrez eta behar dela diru laguntza horiek eta finantzaio horiek eskuratu.
2: Ba, sufrimendu handiakin bi aldetatik, alde batetikan ez jakintasun berakin borrokan, ze ez gaude ohituta sinema proiektuak ni behintzat edo erakutsi diguten moduan ez jakintasunarekin elkar bizitzeko. Orduan hori ba, oso gogorra bilakatzen da, ez? Azkenean ikusten duzunean pelikulak gainditza zaitula behin eta berriro, pelikularen kontrolik ez dezula, ez? Hori oso prozesu gogorra, eta oso zaila da eramateko, oso zaila da saltzeko, eta oso zaila da moduan saltzeko, oso zaila da saltzeko ere, komilatzen, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, bigarren prozesu horrek laguntzen du, egia esan da, espero ez nun mailan laguntzen du gauzak lurreratzen, baina baita ere, ostia, jartzen zaitu kinka moduko baten, non ikusten naizean momentu oro behartzen zaituztela zure filma behin eta berriz egitura guztietatik, pertsonaiak, dialogoak, lokalizazioak, aurrekontuak ez dakizera mugatzera, ez? Eta non gelditzen da ez jakintasunaren tzat leku hori, ez? Hori da betiko borroka hori eta barruan bi aldetatik sufritzen dute, bi aldetatik batean ez jakin egidelako eta liberian ez dakitelako nola inaurre ez jakintasun hori mantentzeko, ez?
1: Tira, aipatu dugu, bueno, ba, ikusentzunezko proiektuak garatzeko gonaldi programa honetan, ikusmira berriaken hautatu zaituztela, sei zinemagile, nazioarteko zinemagileak, denak, nuke Euskal Herritar bakarra zuzedu zarela, nahizat batzuk baduten harremana, bai Elias Kerejeta zinema eskolarekin, edotan Donostiako zinemaldian lanak orkestutakoak izan eta bar, zer eskaintzen dio zinemagileari programa honek? Ze pentsatzen du badagola orainari garen guztionen ilotik, ez, alde eta kontra. Tutoretzak, adituak, zu laguntzeko dagoen jende hori, baina kaso zure prozesuan nolabait, bueno, ba, pixka bat, tenkatu eta emarian joaten utziko ez duten parte hartzeak ere, esku hartzeak ere badaude horrez.
2: Bai, noski oso laborategian, azken urtetan emandan laborategien proliferizazio honekin, beti nik nere barnean alarma handi bat izan dut, ez? Gu saiatu izan geha proiektua, edo saiatuko geha oraindik ere prozesu hortan baikaude oso laborategi gutxitatik pasatzen, ez? Guk negur bilaken bizitu izan genuna guretzat gehiegizkoa izan zen laborategi, work in progress laborategiak bakarrik izan zen, eta gehiegi izan zen, ez? Orduan, oraingontan, hautatu ditugun laborategiak izan dira bagenekilako proiektuak enkaja zezakela eta nolabait proiektuaren zat etzutela kalterik edo alik eta kalte gutxien eragintzezaketen laborategiak izango ziala, ez? Orduan, oraingoz ikusmira berriaken gaude, beste hainbatetan aurkeztu gara, oraindik ez dakigunak erantzunak, baina nik uste dut ikusmira berriak badala plaza garrantzitsu bat, alde batetik jendeak ezagutzeko proiektu egiten ari dela. Bestaldetik proiektuari balio bat emateko, ez? Ze ez da berdina nolabait ikusmira berriak baliotatutako proiektu batekin iristea, edo bestela ni neu iristea nere aurpegiarekin eta zatea kaixo, bani joa geologiara emaida zue dirua, ez? Orduan nolabait legitimazio prozesu hortan oso garrantzitsua da, eta gehien bat holako proiektuak ainarriskatuak dianean, ba, legitimizatu eta sentitzek beti ematen du babes bat ere, ez? Baina hor ere berriro, tenkatze hori, ez? Ze puntutar arte erakutsi proiektuan ikadibidez beti sentitu izan dut errespetu handia, ba, logline bat partekatzeko pelikula egin baino lehen, ez? Eta orduan, tenkatze hortan hor ere bada joku bat, ba, bueno, nola bit, asumitu behar dena, eta industriaren parte gean oro, ba, gean inean, barkatu, ba, hartatik ere parte hartu behar duna, eta eman behar dana esku horren zatitxo bat, ez?
1: Laguntzen du zuzendariaren egoa pixka bat lurrera jeisten logline hori elkarmanatu behar izate horrek?
2: Bai, noski beti, egoan asuntua hor beti atzetik agertzen den gai bada, ez? Eta oso presente dauna, eta seguru nahi deuna baino gehiago, ez? Ze askotan ematen du ideia badak abnean, eta esategatik ideia oso erradikala dela, eta munduko pelikularik desberdinen egingo deula, ba, pelikula bere hortan ona izango dela, eta ez du zertan, ez? Hortan hor ere badao, beti partekatze horrek ere zure lekuan jartzaitu. Baita ere arriskutsua da, ez lehen esan desu mesela, laborategiak zer zenbateraino esku hartzen dute. Ez dut uste ikusmira berriaken kasua hori danik, eta uste dut horregatik ere hautatu deula laborategi hau, baino kontu zibili berdan zerbait da, ze uste dut gaur egun ikusten nahi gala film gero eta gehiago, nola bai diala, izenak ez dut nomezela, laborategi batetik irten dako filmak, ez. Eta hori ba oso nire perspektibatik bintzat oso tristea, ikusten dezulako badaola egitura bat, ez.
1: Nik askotan borroka hau izan du nire buruarekin dokumental gintzan, oso lagundu dan Iban Garate bueno, ba, ekoizle eragile kide izan dut hainbat dokumentaletan, eta Ibanek badu begirada oso zorrotza, oso esango nuke arrazionala ere, eta galera, baina zer kontatu nahi dek? Eta askotan ez, zuzendari ego horrek edo dokumentalgile ego horrek, badauka joera pentsatzeko dokumentalak bere kabuz kontatu behar duela, eta topatu behar duela bidea, eta nik hortan sinisten jarraitzen dut, baina batzutan ere beharrezkoa da, galdera batzuk zure buruari erantzutea edo kanpotik eta maite zaituztenen eta proiektuaren alde ari direnen galdera horiek erantzuteko miseria hori igarotzea, ez? Eta uste dut hori guztia mesederako dela. Aizu, aurreko proiektu aipatu duzu crowdfunding baten bitartez, hemen aurkeztu zenuen, Negurbilak, filminen ikusgai dago bide batez entzuleok, ez dakit primeran plataforman ere badagoen, benik ere ez, badakit filminen ikusi izan dut, pare bat aliz gainera, eta crowdfunding bat, proiektu txikia kolektiboa dokumentaletik bazuena, auzolanetik bazuena, ez dugu pista gehiagirik emango. Ehun bider eko aurrekontua izan dezake eskuartean duzun proiektu honek. Oso bestelako proiektua da eta pentsatzen dut gauza askotan oso galduta sentitzeko eskubidea eman beharko diozula zure buruari.
2: Bai, eta hori da, ez? Orain arte beti aipatzen ongean, nik uste dut zinegile gehienak baduten barne gatazka hortan, ez? Eta barne borroka hortan, hau da, zenbateraino dimentsionatu proiektua, zenbateraino aziarazi proiektua, gero hori itzuleran ez etortzeko kontrara, ez? Askotan, ikusi izan dugu proiektu askok, ba, ekoizpen aldetik aukera izan dutenak ahazteko, ba, gero hori proiektuaren kontra itzuli dela, ez? Nik uste dut hor, beti bagaudela tentsio moduko baten, ez? Eta beti bagaudela kinka moduko baten, non inoiz ez dakizun, ia egiten ari zean hori proiektuaren zat onena dan edo ez, ezta? Orduan, tentsioa hundiarekin, baino baita ere nahi hundi batekin filmak izateko baliabide batzuk eta izateko errekurso batzuk bagian Negurbilaken auzolan horren esker, ba, izan genitun errekursuak orain ez ditugunak, ezta? Eta baita ere, ba, nolabait, soldatat duinak ordaindu alizateko lan egiten duten guztia, eta gure ikasle proiektua zan enean, ba, hainbat produkzio lizentzia onartu genizkien gure buruari, orain ja beste goera baten kokatzen ganak. Eta uste dut hori ere garrantzitsua dela, ez? Asumitzea zer ekarri dezaken horrek, eta erabakitzea norberak en ze puntutan kokatzen den. Zaiti urutzen inorrek inkonstienteki bukatzen dunik film bat dimensionatzen sobera undi gero kontra itzultzen zaiona, ez? Azkenean, badago arrazoi bat edo beste bat egiten zaituna autu hori hartzea, eta gero jakinda autu horrek, bagian bere alde txarrak izango ditula filmaren kontra, edo filmaren alde, segun ze perspektibetatik ere, ez da hor?
1: Bueno, hasieratik jakitea, ez? Dikotomia horretan murgiltzen zarela, ez da gutxi, uste dut, ematen duela neurtzeko gaitasun minimo bat, ez? Aizu, badakite gaur goizean aritu garelako, bueno, hainbat audio elkarbanatzen, eta pixkat, galdera pareat egin dizkizut, eta aritu zaretela azken urtean hainbat froga egiten formatuari dagokionez, eta bar, formatu aipatzen duzunean uste dut etzarela aspect ratioari buruz edo, gehiago zen materialekin nola, badakit Negurbilak oker ez banaiz 16 mm kamerarekin osatu zenutela, ideia hori daukazue, zeluloidea buruti pasa zaizu, 35 mm alegia, zer daukazu buruan, zer esan dute frogek, nola zaudete alde hortatik?
2: Ba, polita izan da, ze prozesua, akiraren prozesua ez izan, filmaketa batzuk egin genitulako. Etzan hasi ideia batetik, etzan hasi personaia batetik, etzan sortu guk Lemoizko zentral nuklearen espazioarekin nolako liluratzen moduko bat genuen, eta orduan ba, erabaki genuen espazio hori grabatu nahi genuela, ez? Bueno, hau ez da guztiz, supongo legala izango baina. Espazio hori grabatu izateko oso garrantzitsua zen guk gau ez grabatzea, ez? Inork gu ez ikusteko. Arazo bat sortzen zen hor, eta arazo horrek izan zuen bihurtu zen pelikularen indar gune handienetako batez, eta nik uste dut horregatik handala polita prozesua horrela aurrera eramatea. Eta nik aspalditik banun gogoa film bat gau ez grabatzeko, ez? Bere nagusitasunen gau ez izango zen, ez? Eta hori mapatean topatu ginean, arazo batekin da zen, ba, orain arte erabili genitun kamarak ez zutela gau ez grabatzen, ez da? Ez pasan argistatzen, eta klaro, momentu egoera bitan ezin genuen argistatu. Beraz behar genuen dispozitibo bat utziko gintuna grabatzen, ikusten, ikusiak izan gabe, modu batera, ez. Eta orduan, hor, ba, nolabait, zubietarrak behin da berriz ikasken gauzasko erakutsi izan dizkiaten bezala, oroitara zen nintzen, ere zubietako iztari lagun batzuk erabiltzen zituztela gaueko vision IR antiojo batzuk, ez da. Eta orduan, ba, eskatu nien, lortu genitun, eta horra ziginan grabatzen prozesua, ez. Eta orduan, batien, ikusi genuen irudi hori hasieran guztiz inkonstientea edo guztiz inolako helburu espezifikorik gabe, ikusi genuen mundu bat irekizala gure aurrian, ez. Eta gaua grabatzeko gaitasun oso urria duten antiojo hauek gure realitatea erakusten zutela teknikoki modu oso imperfektuan, ez. Baina aldi berean imperfekzio horrek basun edertasun bat, basun gauza berritzaile bat, basun aire fresko bat, basun irudi ekartzezun, konbokatzezun irudi berri bat, orain arte oso leku gutxitan ikusi izan dauna, ez? Agian kamera termikoena bai gehiago jarri da modan, baina modu hontan ikuste dut guk topatu genuela zerbait, guretzat oso berritzailea izan zena, ez? Tarduan segituan ulertu genuen, irudi formatu hori ere nolabait filmaren parte ez zala baizik eta filmaren zati fundazional bat bilakatu zala, eta orduan zentzu hortan filmean ere beste formatu tradizionalago ez gain izango zala, ez da?
1: Beraz, hoi ez gain ere izango da,
2: bai,
1: nolabait?
2: Bai.
1: Eta ulertzen bukatzeko, antiojo sistema hoiek lentearen aurretik kokatzen dituzue? Edo nola egiten duzue prozesu?
2: Ez, hoiek badia justo antiojo espezifiko batzuk grabatzen uzten dizutenak.
1: Ados.
2: Bai, irudi digital oso kaskar bat, baina kaskartasun hortan badute edertasun ikaragarri bat. Eta oso polita da, ze justo uzten dut irudi horrek dialogatzen dula aurten ateradan film eder batekin, georgiarra dela, kasualidades. Izena duna Dry Leaf, Alexander Koberitze zinezuzendariak eginduna. Eta film hori dago grabatua Sony Ericsson batekin. 2006, zazpistak itse oso engizi urteteko Sony Ericsson batekin, ez. Eta hor, nolabait, horrek dialogatzen du, baita John Sansoren hainbat filmekin, eta hor, deitze zei ez, irudi imperfektuaren manifestua ditzen diote, nolabait, zentzu batean. Eta, ez haundik eriatik, baina bai, nolabait, irudi imperfektuaren manifestu hortara atxikituz ere, espero dit gure filmak nolabait ere ideia hori konbokatzea.
1: Aizu, aipatu duzu geho,

0: galdetzen ziotela, ez, shit prozesuagatik, eta esaten zuen, ba, joan zirela, iaete batzuk Kazakstanera, Georgiatik Kazakstanera pasa zirela, historio bila. Berak garbi zuela buruan, ze kontestu estetikoan edo nahi zuen pelikula ora osatzea, baina historia etzuela, historioa etzuela, eta orduan haren bila joan zirela, eta han topatu zituzela hainbat historio, gerora, bueno, eman zietenak aukera, gidoi hori josteko. Badakit zuen plana oso laizter, hogeita amaik eguneko autobidaia bat egitea dela, Georgia nuntzabiatuko zaretela Euskal Herritik. Bueno, historioa dagoeneko paperean badago, baina uste dut historio asko bide horretan ere, ez, lokalizazio eta lokalizazio baino gehiago izango den horretan akaso, topatu nahi dituzula, ez da?
1: Bai, azkenean, esan dizutena ez guk, pixka bat, egin genuen irakurketa Negurbilak amaituta lantaldearekin eta jarraitzen duen lantaldearekin Negurbilaketik. Akiran izan zen, azkeneakorako muga fiziko horiek utzi gintuztela pixka bat pixutxu, ez? Edo nolabait, hankamotz gelditu ginela hiru urte espazio eta kontekstu baten inguruan solastu nahian, ez? Eta orduan, ideia sortu zen, bidaia baten ideia, espalditek egon bazen ere, sortu zen nolabait, egin behartzala bidaia bat, asko pentsatu gabe nora, asko reflexionatu gabe nora, arrazoiak argita garbi jakin gabe nora, baina egin behartzan bidaia bat zala, ez? Tenik uste torba daula ekintzaren indar bat. Eta ekintzaren indar inkonstiente horrek bultzatzen gaitula, guri zerbait bilatzera, bidea egin arte jakingo esteguna zer dan, ez? Eta orduan, arraroa badiru diren arren, nahiz eta nik badakidan edo aurre ikusten dudan edo intuitzen dudan, badauela hamaika arrazoi gure filma Georgiara iristeko kontestu moduan balio dutenak, oraindik ez ditugu topatu, ez? Eta utziko dugu bidaia izan dadin laguntzen gaituna arrazoi horiek topatzen. Ez da orduan, badau inkonsientzia bat, baina badau impulso bat, badau indar bat, eta badau baita ere intuizio bat esaten diguna bide hori eta bidai hori egin behar degula filma topatzen jarraitzeko.

0: Ikira ari da lantzen, ekain albite, oso sorkuntza prozesuan dagoen pelikula bat. Otsaiaren dialdean gabiltza, Donostiako zinemaldia irailean izango da. Datorren urteko Donostiako zinemaldirako urte terdi pasatxo geratzen da. Hori da gutxi gorabehera bidea, ala are luzeago. Ari zara pentsatzen film honen rodaje eta rodaje osteko muntaia amaiera. Badituzu epeak zure buruan gutxi gorabehera irudikatuta?
1: Ba, sinema, gure sinemako industria honetan gaitz handi badakago ez, eta da, ba, bueno, sorionez edo zazitxarrez ez dakit diru laguntzen menpe bizi gala ez. Orduan nik uste dut, gu badegu impulso bat, gu badegu indar bat, zeiatuko gehana diru laguntzen egutegiak ez neutralizatzen. Orain aipatu esan bezala, bidea egingo dugu behar handi bat zalako gure artean filmak behartzuelako, nahiz tagian produkzio...
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Bizitza autu-zautu osatzen dugu, zer ikasi, zertan lan egin, norekin egin bidea, zein toki edo herrietan bizi, eta zein eratara bizi. Modu askotara bizi daitekeelako, baina geroz eta gutxiago bizi gara lehen sektoretik, baratzetik adibidez. Bada autu hori egin zuten Mikel del Riok eta Sofi Eliesenek Artzabal baserrian bizi eta lan egitea.
1: Gure aita sarean eskelak leitzen dabil.
0: Itxasondo eta Ordiziako kontsumo talde baten parte den familia honek ordea, azken denbora.

Oran euritek eragindako kalteak jasan dituzte eta haien inbertsioak eta lanak kolpe handia jasan du. Horregatik laguntzeko bidea ireki dute eta crowdfunding bat martxan jarri dute.

0: Jasangarritasunaren bidea aukeratu zuen familia honen bidea eta lana ezagutzeko asmoz eta behar duten laguntzaren inguruan hitz egiteko, gurean da Ander del Río Zubeldia. Egunon eta ongi etorri eta barkatu hasieran Mikel deitu dizuta.
1: Lasai, ongi etorri eta eskerrik asko gonbidatzeagatik.
0: Ander, baditugu bi galdera bigarren kafean, normalean goiurik egiten dituenak, aurreko juri ez da.
2: Neito batuko zait.
0: Agian inigo zuk.
2: Neko gingo ditu.
3: Ez, zer horrekin.
2: Neko gingo ditu.
0: Bigarren kafeako
3: bigarren.
2: Hori da. Bueno, bi galderak onakoak dira eta bietatik bat aukera dezakezu erantzuteko. Lehenengoa motza eta erresa. Enik buelta emango dizkiet. Nola visualizatzen duzun zure hileta, zure funerala. Nola imaginatu, nola nahiko zenuken zure funerala. Bigarren galdera berriz, pixka luzeagoa eta konplexuagoa izan daiteke, baina nahiko erresa ere bai. Zinema zuzendari bat iritsiko balit zure gana, eta esango balizu, eizu, pelikula bat, gidoi bat osatu nahi dut, zure bizitza oinarrituta, baina ezin dut zure bizitza osoa kontatu, pasarte bat, momentu bat, konkretuago bat, zerbait, garai bat, finkatu beharko gonoke pelikula hori egiteko, ze momentu izango litzateken hori. Hauek bi galderak eta zuk bat aukera dezakezu.
1: Bueno, ba, ez nuke jakingo zein aukera, mo lehenengo aukeratu bet, errezago aritzen zaitelako. Nola visualizatzeten, ba, bueno, ospakizun bat bezala ez, bueno, agur bat, nire ingurukok ez, elkartuta.
2: Mm-hmm. Ados, ba, alaxe visualizatzen du eta galderekin jarraituko dugu june.
0: Orain bai elkarrizketan pixka bat sartuta Ander. Lehenik eta behin galdetu nahi nizun ez, aipatu dugu Artzabaltza baserria, proiektu baten parte edo bizi modu baten parte dela, nola eta nondik iristen zarete bertara?
1: Bueno, ba, nola bait bizitza geraman zion horrea ez, aldaketa urte bat eukien duen, desentekoa, ba, bueno, nire bikotea proiektun partean Sofi Alemania, mm-hmm. Alemaniarra da, eta, bueno, nire hauntzako nintzen bizitzea, bertan bizi ginen, eta, bueno, orduan gelditu zen, eta orduan bai behidatzen hasi ginela, ba, nola bait lurrekin lotutako proiektu bat, oan hemen, nun sortu, o nun kokatu ez, gure buruk. Eta, bueno, ba, bertan, ne, biosak baserri baten bizi ziren, eta, bueno, bate hiltzan, eta, bueno, osabari planteatu genion, ea bertan bizitzeko aukera eukiko benduke, onartu zigun, eta, ba, orduan, traste gartu, eta berta etorri ginen.
0: Alemaniatik ona egin zenuten bidea, eta hasieratik izan zenuten garbi, baserrian bizi bai, baina baserriaz ere bizitzeko autu hori bazen ukaten argi.
1: Bai, oi bai. Bueno, azkenen Sofitani hemen elkartu ginen, bai nila autu hori joi nula, mm-hmm. ez, ba, hemen nebilen beste proiektu baten, baratze zain proiektu baten, eta, bueno, bertan izatu ginen, bai, eta gero berta junintzen, eta orduan bai ni garbi nokuen, eta bea, bueno, bea langile soziala da, baino alare bai gainaz hiriburukoa, Frankfurt, mm-hmm. Erdigunekoa, eta bai naizola landagune batea, o bentsat han visualizatzen zon bere buru ez, eta lehenengo zarrenan jaiotzak inde, osea, umen, osea, bai ikusten dula familie ere due baserri, mm-hmm. baserri, o...
0: Bai landa eren mura oida, gerturago oida, ikusten zen bai, zuen burua. Bai. Eta honek ekartzen du ez, burujabetza eta jasangarritasuna ardatz edukitzea beharrezkoak ikusten dituzu etorkizunari begira.
1: Bai ez, ne ustez burujabetza elikadura burujabetza beharrezkoa da herri bat, ez, herri baten ardatz nagusienetariko bat izan beharko luke ez. Osea, edo nork eki beharko zuken eskubidea elikadura osasuntxu baten eskubidea ez, eki beharko zola. Eta hori bermatzeko, ziurtatzeko nekazaritza iraunkor bat burutu beharko zala pentsatzen dut ez.
0: Bide horretatik, esan dugu, aipatu dugu baratza baduzuela ardatz nagusia ez da, baina zertan datza proiektuak berak zer eskaintzen duzue, okindegia ere bada hortartean.
1: Hoi da, azkenen bueno, baserri aukera aukien duenez, eta bertan planteatuen agar baserri ze aukerak emango zizkigunez. Bai aldapa malda desinteko lursaiek eta dauzkula, orduan, ba, bueno, baratza pixkan mugatuta daukau, ez? Orduan, ba, baratzaz aparte, ez? Ba, baserri dibertsifikatzea pentsatuen duen, eta aukeratako bat ogintza zan, ez? Ba, bueno, beti gustatu zaikulak hori bai fermentazio luzeko ogie, bueno, sofire bai kultura alemana, bueno, ez? Ogi mota honetan desenteko kultura dago, eta, bueno, eta, boiz, asko pentsatu egi esa, ba, bueno, aurre egin du norta, baratzakin hasi ginen, nola bait, diru iturri azkar bat, azkarrago bat zalako, eta gero, ba, bueno, okindegia nun kokatu pentsatzen, ze baserrin bertan o kanpoko eraikin bat eraiki hortako, eta, ba, bueno, hortan jarri ginen, eta eraikitzen. Eta, bueno, prozesu luzea izan dela, hiru urteko prozesu okindegi ere martxan jartzeko, baina.
0: Ikasi duzu ere ogia egiten beraz okindegia sortzen zu joan enean, eta aipatu dut ez da sarrenan kontsumo talde baten parte zaretela, ez da? Oie, sare bat dago sortuta hor.
1: Hoi da, salmenta zuzena iten dago, ez? Alde batetik itxasondon sortu dendun kontsumo talde bat, eta gero ordizi Goiorko baratza dendako laguntzakin ordizi bertan, ez? Beraien dendatarin jartzen geha are bai otarrak eskainiz.
0: Eta Ander, hasi zenuten proiektu hau duela urte batzuk, aipatu okindegia sartu zela beranduago, asko aldatu da zuen bizitza eta zuen bide guzti hau.
1: Desente, mo, proiektu zaparte aitatasunere eta matasune sofien partetik eukideu, azkenen orentxe jaio berri zegu hirugarren alaba. Orduan izan dea prozesu aldakorra, ez? Burua uste askokin, postasuna askokin, bai, baina, bueno, ikusten da, ez, aurrea dala, aurrea dijola, ez, aukera daula, ez, bidegarri dala, eta ba, gustora. Eta, bueno, eta ikasten, ez, proba de error askokin, baina ikasten, bai.
0: Ander, aipatu duzu, zuen landak badirela, ez, maldatxuak, eta horrek ekartzen dituela zailtasun ezberdin batzuk, eta horietako bat izan da, ez? Euritek ekarri dituzten, bueno, ba, kolpeak.
1: Hoi da, ba, gune bakare ere bai, urrasko jasaten dola, eta bai, nola lena bai pateten, malda desinteko lursai dazkeu, eta orduan, ba, bueno, biterraza ingin ditu, beste bi inbernaero jartzeko, ez? Orain batekin nahi galane, baina bai beharrezko ikusten duen koizpena eukitzeko urte guztienez, ba, gehien bat transiziotan, ez? Udazken udaberri transizioetan, ba, beste inbernaero bat gutxienez. Eta horretik, ba, bueno, ba, biterraza hauek burutu genitun, eta zoritxarre, bai, negu ontako euritekin, ba, bueno, bertan bera eroizagu.
0: Eta horrek ekarri du inbertsioa handi batzuen partetik, azkenean horiek sortzeak, eta ekartzen du, ba, kolpe horri aurre egiteko ere laguntza behar izatea, ez da?
1: Hoi da, gehien bat, mo, ingenitun terraza bertako harrikin eta lurre mugituz, eta bai eurik pixka kanalizatu genitun, gehien bat gainazaleko urek eta, baino emate honez, lurre azpiko urde xente justo ematen do gune hortan, ez? Eta ordu bai harri jarri beharko zala eta base on bat esan digu, eta orduan aurrekusitako aurrekontue 9.000 euroko gutxi gora berakoa eman ziguen. Eta, ba, bueno, bai da inbertsio potentioa guretzako, ez? Azkenen, ze orain arte bastante inbertitu da, mo, gure aurrezki guzti, bai okindegi martxan jartzeko, eta mo, lur mugimendu hauek iteko, eta orduan ba horrexegatik ez Sofiri bururatu zitzaio ba bueno en martxan jartzea crowdfunding kanpaina ez azkenen jenden borondaten pentsatu zuen.
0: Aipatu duzun crowdfunding honetan laguntza emateko zein bide bueno nondik egin beharko luke entzuleak bere bidea edo aportazio hori.
1: Bai, bueno, hoy Sofi kontrolatzen da gaiago gehien bat, ni baino. Sortu do dau pagina bat.
2: GoFundMe.
0: GoFundMe.
1: Itzena azten zutela. Eta, bueno, azkenen zabaldu deu lotura lotura honena eta bueno da sartzea bertan azaltzen da deskribapena gertakarina argazki batzuk eta pixka gure proiektuola azalen azaltzen daure bai eta bertan aukera ematen do oie bakoitzak nahi dona donatzeko eta gero ore bai ba bueno jendeek bai zabaldu ezkeo bai eskertuko genuke ez azkenen.
0: Ander, honez suposatzen dute ere zuen bezeroekin ere arituko zaretela eta zein da jasotzen duzuen haien bueno, iritzi edo haien babes hori nolako ari da izaten?
1: Bueno, azkenen ez, pixka gure komunitate txikie sortu dugu ez, gure ingurun. Eta beti, bueno, babes ona ez, azkenen, bueno, ikusten dute ere, azkenen nola erlazio zuzena beraikiko, bai ikusten dute nola gabiltzen ez. Eta, bai, eskerrona, eta, bueno, beti eskertzeko, laguntzeko prest, eta, bai, eskertzen dugu beraien jarrera egizan.
0: Bueno, bilatu nahi duenarentzat azalduko dizuegu GoFundMe bilatuta hartzabaltza
2: hartzabaltza baserria crowdfunding jarrita segituan topatzen duzu lehen aukera da, baina bestela GoFundMe FUN de idatzita GoFundMe jarrita ere bai baina horrexena bilaketa motorrari lan hori eskatzea da eta jartzea bertan hartzabaltza baserria crowdfunding eta listo.
0: Bieratara azkar aurkitzen den
1: Instagram
2: hori da horrotura zuzena duzu, bai, hori, Instagram bitartez ere, bai, egin dezakezu, bai.
0: Suposatzen dut, laguntzeko beste erabatera izan daitekela, ez da bezero izatea edo bezero berri moduan aurkeztea?
1: Bai, beti dare atek irikita ez, bezero berri batei. Bai, baratza nolabait pixkaia pertsonako purue nolabait lotuta dauketela, baino bueno, beti dare azkenen bajak, berrik, ordu, bueno, beti da aukera hori.
0: Ander, bukatzeko bai galdetu nahiko nizukela aipatu duzu, hiru semealaba dituzuela orain txikienarekin, txikiak baratzetik gertu bizitzeak ere emango du postasun eta haientzat ere irakaspena izango da, ezta?
1: Bai, egizan lurrakin lotura hori okitze, bueno, berea berastasuna dukeatz, eta negu egiten da pixka luzea, baina gero jau da berri inak alea eta hor pixka askatzitu zunen, postasun hori nabaritzen da, bai, egizan.
0: Ba, Ander, mila eskerra guztia kontatzeagatik berriro erantzulei deialdia luzatzen diegu, dela laguntzeko edo eta behintzat zabalpena ere emateko honi guztiari eta eskerrik asko, Ander.
1: Bai, eskerrik asko zuei eta gure proiektu txiki ahotsa emateatik nabaitu.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Orra, ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Iluzio guztin animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia.
8: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
9: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebra bidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere. Pasaden astean iraiarekin aritu ginen, ba pilpilan dauden gai berezi baten inguruan hitz egiten eta gaurkoan ba iraiarekin ez, baina arituko gara aktualitate kontu ez edo marmarrian arituko gara bazken aldean pilpilan dauden gaien inguruan, askoren interesekoak izan daitezken gaien inguruan eta horretarako nola ez gurean du Ian Ruiz. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Malen, onena sea. Sarrera hori, bueno.
1: Zer moduz?
4: Oso ondo.
1: Oso ondo.
4: Umore honez, zorion txu, alai.
1: Ze ongi Ian.
4: Eguraldi ona.
1: Joe.
4: Ez zinet gehiago, eskat zurekin.
1: Wow.
4: Zuze mouz, ondo?
1: Nio, songi. Osongi. Osik. Betiko martxan.
4: Bueno, baina eta osongi. Señale txarra hori.
1: Bai, hori da.
4: Ze ondo.
1: Ba, gaurkoan kontu de xente ekarri dizkiguzu aipatzeko. Wow. Zuk erabaki nondik hasi nahi duzu, baina esango nuke pasaden asteko hildo beretik
4: bai.
1: Jarraituko dugula lehen gai honekin, ez da?
4: Bai, ezin dut. Ja, itzein berde tontaz. Ez dakit ondo esateten Therians.
1: THrekin idazten da, baina ez dakit Therian den edo nolaen. Guk Therian
4: esango dugu. Bueno, Therian hauen inguruan nahiko nun pixkat itzein.
1: Ados?
4: Xoket, nao pixkat.
1: Xoket,
4: bai da, hola, pilpilian zaretan, no, bueno, nik gutxinez TikTokean asko ibiltzen naiz, eta nere parati edo zuretzat atal hori, oza, dena Therian topak eta hauen inguruan dijoa, bideuak 8000 pertsona Bilbo zentruan gehatuta, Tolosan ebai ikusiet baten bat.
1: Hernanin asteburu honetan egingo dute uste dut.
4: Hernanin egingo gue, ai ama.
1: Uste dut aiet.
4: Zarautzen oa ingoz ez.
1: Oi, hartzunen nahiko basurde badaude egia, baina ez dut uste.
4: Baina egia, kuriosua da.
1: Bai, niri iruditzen zait, jari dela muga batera bai. Iristen, ez elkartzen direlako, baizik elkarketa edo topaketa hauetara joan delako, jende pila bat ikustera eta beraietaz barre egitera eta Bilbon adibidez gertatu zen Therian bat joan zen eta zeuden agian 200 pertsona berari begira eta ja iritsi da puntu batera jazarpen puntu bat jende bere atzetik barre egiten.
4: Bai, nik uste ja uste genuna baino serio dala
1: main
4: egoera. Bai egia ala, ba, zerbait berri, bueno, berriaztetu uste ze aspalitik handa.
1: Bai,
4: ze,
1: zeuden lehendik batzuk, bai. Bueno, animali gisa identifikatzen zirenak.
4: Eta asko zabaltzen zen latinoamerikan,
1: bai,
4: ustet.
1: Bai, baina orain pilpilan dagoen honetan, bueno, horreko nire jarekin aipatzen genuen, diskurtso erreakzionario askoren,
4: bai.
1: Hildoa jarraitu
4: bai.
1: Dute, baliatu dute hauek asko, baina iruditzen zait, ja, pasatzen
4: ari dela, eta nik uste ere bai, ez dakit, ba, gaur egungo gai serio hauei, ba, ez dakit, ostopatzen nahi zaioela, azkenean, ari da jasotzen erantzunkizun mediatiko potente batez, teleberri eta beste medio denak, hor daka efokua, ez, topak eta hauetan daka efokua, eta, ba, ez dakit, pena matit, ze aidea jartzen fokua, ba, egoera, ba, larri baten, ze azkenean ez da topak eta batit eguela tapakian daudela, ja, ba, bueno, jendia seinalatzen, parreiten, argazkiak atatzen inungo, ba, ez dakit, ba, inungo permiso, edo, bueno, ez dakit nola esan, azkenean, zujuteseak aletik handa ez dizkizu argazkiak atakola, galdetu gabe, ez, pertsona hauek, ba, bueno, ba, erabaki hue hola sentitza, eta, bueno, ba, guri ez bale, inorrei ez bale molestatzen, ba, bueno.
1: Bai, hor, kontua da, ba, bueno, ja, azte maldima oztopatzen, edo, baina egia da, Bueno, bideo bat agertu zitzen, ze enuen ulertzen nola pertsona batek animali sentitu posible zuen. Ai, edo, enuen ulertzen.
4: Konektatuta, eh? Oh.
1: Baina batzuk esaten dute, ez dela inbeste animali sentitzen direla baizik, sentitzen dutela konexio berezi bat, animali horiekiko,
4: hori
1: konexio espiritual bat, orduan ulertzen. Bueno, ez dut ulertzen, baina
4: claro.
1: Ulergarriagoa egiten zait animali sentitzea baino.
4: Claro, bai.
1: Baina...
4: Gehio lotzezu konexio hori, ez?
1: Bai, jendeak esaten duen hola da, nire animali espirituala da, ez dakit zer. Hori ulergarriagoa egiten zait, esatea baino,
4: noski.
1: Ni animali hau naiz.
4: Claro, zenbat aldiz jolaztu geha, ah, baina ize animali
1: fitxekartzea,
4: total... Baino,
1: zuz animalirekin...
4: Jo, ba, ez dakit...
1: Identifikatzen zara.
4: Ba,
1: edo horrelakoetan...
4: Nei txakurrak asko gustatzen zaizkit, esan berra dakat, mm-hmm. Baina ez dakit, igual... hartza edo panda, ez dakit oso cute dia.
1: Panda. Pandak iruditzen zaizkit brutalak. Ze dira hartzak,
4: bai.
1: Baina ikusten dituzunean panda bideoak, pentsatzen duzu pertsona, bueno, pertsona ez, animalia honek nola biziraun dezake
4: bai.
1: Baso batean edo oian batean zoan baldin badira horren traketxak.
4: Bai, osea, nei beitu, osea, pareguria matez askotan identifikauta sentitzen ez, esatet, eske ni naiz, erortzen, ni naiz gauza hauekiten pentsau gabe, osea, bai, zuk zein esango zenun?
1: Puf, niri animaliak orokorrean etzaizkit gustatzen. Badakit jendeak esango duela, male, nola etzaizkit gustatzen animaliak. Etzaizkit gustatzen.
4: Male, nola etzaizkit gustatzen animaliak.
1: Etzaizkit gustatzen, egaztiei panikoa diet. Gorroto ditut egaztiak. Batez ere, kaioak eta usoak.
4: Uf, usoak, inezin edo.
1: Eta antzarak, uf. Baina, egia da, animaliren bat gustatzen baldin bazait direla katu beltzak.
4: Beltzak,
1: ikaragarri gustatzen ikaragarri gustatzen zaizkit katu
4: wow.
1: Beltzak. Esaten dute katuak izango balira gure tamainakoak hilko gintuzela, direlako oso inteligenteak, guzti hori, baina iruditzen zaizkit, bai?
4: Baina beltzak izan berdu bai edo bai.
1: Beltzak oso polita dira.
4: Egia da beltzak oso polita dira.
1: Katuak orokorrean gustatu posible zaizkit, baina, bueno, nik beti esaten dut, nire etxan ez dut eukiko animaliarik. Ez dut beharrik animalia bat edukitzeko, baina bat edukitzekotan eukiko nuke katu beltzat, eta ni zainekin identifikatzen naizen, bat berarekin ez, baina asko hitz egiten dudanez loro bat izan ninteke.
4: Gaina koloretsua dia,
1: claro.
4: Kolore argiak, gorria, ere bai, ez dakit, zure ere koloreakin matxiteu, eh?
1: Bai.
4: Piskat.
1: Izan daiteke,
4: bai. Izan daiteke, bai.
1: Bai.
4: Ba, bueno, nik uste ontaz, hola, piskat, alde batea usteko, bai hau, ba, hori, komentatu inbergenun, ze nahiko pilpidean dauda, espero, urrengo astetan, edo, bueno, urrengo saioa etortzen aizenean, baina, pixka, tenian asunto hau, ba, alde batea utzita ukiko deula.
1: Baretuko dela, gian.
4: Hori da, espero deu.
1: Esaten dute batzuk, terianen gai honek hartu duela horren besteko indarra, eta eman zaiola horren besteko oi hartzuna, batzuen mesedera, eta daude teoria batzuk esan dutenak, dela Jeffrey Epsteinen
4: asunto edo, bueno.
1: Ez dakit, dokumentuak files,
4: bai,
1: ingelesez, bai, hauek
4: eskutatzeko,
1: hori da eskutatzeko, ze momentu honetan, ari dira, hainbeste jendea txilotzen.
4: Bai. Eta nik uste bai, hori ba, jendia azkenean, bai dala gehitzen ez, mugimendu honta, ba, nola boom mediateko aukion ez, ba, bueno, ba, pixkate bai irudiak garbitzeko,
1: bai.
4: Edo iskutatzeko, eta hori nik uste bai, badala letxar bat, ze, bueno, terian hauek aidea jasaten, ba, esango deu...
1: Jazarpena edo...
4: Bai, edo, bueno, mediatikoki, ba, pixkare bai barregarri bezala aidea gehatzen, eta bitartian, ba, bueno, ba, gaiztuak,
1: bai.
4: Esango deu,
1: bai.
4: Ba, aidea behin eskuak garbitzen, orduan, ba, guazen pixkat balantza batitea, eta, ba, bueno... Ba, edabideak, ba, mesedez, bideonetik jun, eta dena kontatu benetan, ez? Ez dakit nola esan. Nola kasetaria gehan, ez? Ba,
1: claro,
4: bueno, ba,
1: claro.
4: Eta bueno, ba, alde batea utzita,
1: hori da, gai hauek aldera batera utziko ditugu,
4: da,
1: baina estatu batuetan jarraituko dugu.
4: Bai, zuk uste?
1: Bai.
4: Bai, zertaz nasi utzein zuk, ba?
1: Ze gai ekarri diguzu, ba?
4: Ai, ez que esan inberde, bale. Dainu nola pixkat... Interesgarri
1: egin, bai,
4: baina. Baina ez zindet. Hannah Montana itzuliko da. Bueno, lenguan Miley Cyrus ekigozun trailer moduko bat, bideo labur bat, eta, bueno, aurten 2026an, Hannah Montanan 20. Urte hurrena ospatuko da, eta, bueno, bideo hori eta gero, internetak edo, bueno, sareak boomindu, eta, bueno, esaten dute, Hannah Montana itzuliko dela, edo, bueno, gutxinez, ba, ez dakit dokumental edo telesail labur bat, edo ez dakit, pixka teoriak haidia oaingo zateatzen, ez dakigu ze izangoan, baino badakigu Hannah Montanak, edo bueno, kasuntan Miley Cyrusek zerbait ingo gula, bere umetako pertsonai hori itzultzeko.
1: Nahi. Ez dakigu osongi zer izango den.
4: Ez, baina nina hoia, super posik. Zuk ikuste zenun?
1: Nik ikuste nuen, esan beharra dut, Hannah Montana hasi zen arte,
4: vale.
1: Enuela Disney Channelek ikusten, zen ere etxean ikusten zen EITB iru.
4: Vale, ula
1: ETB da. Bat, eta EITB iru, eta gazteleraz enekien.
4: Eso.
1: Orduan.
4: Umedera ikertatzen zaigun berdina.
1: Orduan, Hannah Montana izan zen nik uste lehenengo gauza ikusi nuena Disney Channelen, edo Manos. Disney Channeletik ateran nuena. Gero Patito Feo hori ere bazegoen. Eta gerora etorri ziren, ba, Shake It Up, Buena Suerte Charlie, guzti hauek Jessie. Baina Jessie adibidez beranduago izan zen. Orduan, Hannah Montana nik uste izan zen lehen telesaia ikusi nuena Disney Channelekoa. Nuen Hannah Montanaren kolonia.
4: Barkatu.
1: Eta eduki nuen urte luzez, zau paritu zidatenean, enuen erabiltzen koloniari.
4: Noski.
1: Eta asinitzenean kolonia erabiltzen, jendeak erosten du bezekin dungo kolonia, nik neukan Hannah Montanarena.
4: Ta este eta este zukorde.
1: Bukatu zen.
4: Botilla edo bueno,
1: este botilla egian badaukat, ez dakit seguru.
4: Mesedes begiratu urrengo saiorako mesedes.
1: Baina, bai, gaina usain oso ona zeukan.
4: Ez ki Hannah Montana.
1: Eta nahiko nuke berriro eduki kolonia hori, baina ez dut. Baina Hannah Montana izan zen nik uste gure belaunaldia markatu zuen telesail bat, zen neska normal bat naiz, baina gero gauez bapatean naiz super izarra, eta bai, bazen
4: nik uste Hannah Montanan bidez bai askok amestu deula super izar hori izateko, ez?
1: Zu bazara.
4: Ai, maitia zure bai, baitu nun gau den. Baina benetan, ez dakit ilusio asko intzin jakiteak ba hori zerbait berezia ingo zula, zaskenan hogei urte, hogei urte dia, errez esatea.
1: Bai, bai. Hogei urte?
4: Hogei urte, eske hogei urte.
1: Hogei urte, guk hiru urte genitunean atera zen? Ez zindu izan.
4: Hogei urte, baina hogei, oza, hogei garren urte hurrena da, abero hain gaizki behira udeten.
1: A ber, gozen egiratzen.
4: Nik ustet hogei garren urte hurrena da. A ber, egia Hannah Montana ikusten hasi ginen, guk ustet honea pixkat berandu iritsi zala.
1: Ja, izan Ordun, atera zen, bai, 2006an atera zen. 2006an
4: atera zen, eta gu 2006an hiru urte genitun.
1: Eta gongo noiz ikusi genuen ba Hannah Montana.
4: Hombre, gu...
1: Berando.
4: Berando. Noski guztiz berando.
1: Berando ikusi genuen, ados.
4: Baina, bai egia dela nostalgia puntu edo ikus puntu hortatikan ilusio asko iteitela. Jakitea, ba, bueno, Miley Cyruseke bai, ba, bere Hannah Montana pertsonai horrekin, ba, konektatu dula bere, zeukizun,
1: bai,
4: ba, bueno,
1: bai,
4: etapa,
1: bai,
4: no...
1: Bai, Disney Channeletik aterazen, bai, Breaking Ball, bai. Ezakitzen...
4: Gure Miley Cyrus pixka talde txarretik juntan, baina, bueno, asko maite jau.
1: Hor kontua izan da nik uste Disney Channeletik atera den jende asko, esan, bueno, medioek edo edabidek esan izan dutela bide txarretik joan dela, baina kontua da, ez direla bide txarretik joan izan zirela, bakoitza bere bidetik ziren 18 urteko gazteak, bai. Eta egin zuten 18 urteko gazte normal batek egingo luketena.
4: Eta askok nik ustet, ba bueno, egia da justo, ba 18 urtez eskainean, ba igual askok, ba Disney Channel jarraitzen zuela, ordu nik ustet behaien nerabe etapa hori beranduo.
1: Bai, eta urrundu nahi izan zuten, bai fisikoki eta bai mediatikoki ere Disneyek ematen zien irudi horretatik, bai. Ba ez dakit, neska zintzoa, ile horia, beti horrelakoak ziren.
4: Inungo akatsi gabe, beti
1: hori
4: formal.
1: Da, beti formal, eta Miley Cyrus hortik urrundu zen. Eta egia da pozgarria dela bagean...
4: jakitea.
1: Hausnartu duela edo, bai. Edo lortu duela pakean egoten bere pertsonaia horrekin. Nik onartu behar dut, Hannah Montana zela, edo iruditzen zait behintzat, etzela beste pertsonaia guzti horiek bezala dakit, ba, naiz neska zintzo, ez dakit zer. Ba, zen, biurria...
4: Biurria zan, eta...
1: Barregarria zen...
4: Eta, bueno, pizkate bai, telesaian hildo nagusia zan, beti, ba, bere... bi aurpegio ieketzetula oso ondo eramaten.
1: Hori da.
4: Orduan, bueno, nik uste dure bai, base hola mesu potente bat, nun esatezula, bueno, benetako tasun horren
1: alde. Bai.
4: Eta nik uste, ba, bueno.
1: Eta erakusten zuen ere, ba, bueno, super rizar guzti hoien atzean, ba, dogola pertsona normal bat, guzti hori.
4: Emozioak dazkana, sufritu iteunare, bai. Bai, nik uste, ba, bueno, agian txikia ginen ez ginala, bigarrengo mesu hoietaz konturatzen, baino, tade, bueno, gaina esan berra dakat, ba, Miley Cyrus behin Disney Channeletikan juntzanean edo, bueno, bere pertsonai horretaz,
1: bai.
4: Ba, bueno, agurtu zanean esango deu, nik uste ez zetzula gauza txarrikin, zuk esan desu, ze, oain hola otzian pentsatuta, ze, bueno, erreitezun, eranitezun, zuain jutezea edo zein kaletat, jendia erretan
1: ikustezu. Baina horregontzen sekulako polemika, edo Raking Ball bideokliparekin agertzen zelako, ba, Raking Ball baten gainean, dela, ez dakit, bola de...
4: Bai, obretako,
1: gauzak botatzeko erabiltzen gauzak botatzeko erabiltzen den hori, agertu zelako horren gainean biluzik, nahiz eta ez zailon ezer ikusten, aterazen, bueno, izan zen sekulako...
4: Nik uste izan zela sekulako buma zelenengua izan zen.
1: Claro.
4: Zeuain gaur egun ikustetu zuen bideoklipak edo, bueno, artistan letrak edo, ba, bueno, guain dikan daukerro dira. Oro nik uste izan zela, ba, behai tokatu zitzaiola, esango deu, gaizki pasatzea edo iritzi txarra jasotzea, zelenengua izan zen, eta Miley Cyrusen bidez, ba, bidia asko irekio, eta, bueno, ez da ezer, no? Azken, Miley Cyrusek nik usteet, ba, bueno, eskerrik asko bat mereziula.
1: Noiz aterako den, ez dakigu.
4: Ez du ezer esan, eta nina ho, hola, egunero, azazkala jaten, eta ezin loikin, ze, Janet jakin ze nahi dunin, gure Miley Cyrusek, edo, bueno, Hannah Montanak,
1: nahi.
4: Eta ez dakit mesedez esan ja, edo,
1: Miley
4: bueno.
1: Miley Stewartek.
4: Miley Stewart, ezke. Ai, benetan, gainatea, zun pelikula.
1: Bai.
4: Bueno, oza, honena da, honena da.
1: Ba, aurrera egin aurretik, bai. Hau jarriko dugu.
4: A ber.

0: Ze sentsazioa beste honekin.
1: Bueno, ahotsa juntzen ikustete. Osa, bueno. Nere ustez da, gure belaunaldiko ereserkietako bat.
0: Bada. Eta honen ondoren etorri zen Violeta, eta honekin ja, bueno.
1: Eta, bueno. Las divinas.
0: Hori da. Ba, Hannah Montanarekin ez dugu jarraituko, baina musikarekin bai.
1: Bai.
0: Ze, ez bana bilosoker, martxoaren bostean gaztea sariak dira, eta horren inguruan ere hitz egin nahi zenuen.
1: Ding. Bai. Laister gaztea sariak dira, eta bueno, gutxinaka, haidea iotzen, aurtengo, sarietara nominatuta dauden talde edo abeslariak.
0: Mm-hmm.
1: Oaingoz ez ditue asko atea, baina bai bi kategoria argitaratu dituztela, bat da, zuzeneko onena eta bestea ikuskizun onena. Nik uste biak berdintxuak diala, mm-hmm. baina bueno, guazen pixkat komentatzea, ez?
0: Ados.
1: Zuzeneko onenian, dazkau, bat birulau bost, ez dakit kontatzen, baina bai, bost. Bost nominatu. Chill Mafia.
0: Ados.
1: Ez. Gorka Urbizu, Merina Gris eta Olaia. Ez dakitzuk zein nahezun irabaztia, baino nik usteet izendatu guzti hauen artian, Merina Grisek badakala aukera handi bat irabazteko,
0: mm-hmm.
1: edo, bueno, Olaia ez detinio izentzun edo ikusi, baino bai egia dela, Olaiak zuzeneko oso ona dakala, ez dakitzuk ze iritzia. Kaso, no, norbait ikusi esun zuzenekoan.
0: Chill Mafia
1: ikusi esun.
0: Azken kontzertua... Brutala izan zen.
1: Nik FOMO handia pasan nun.
0: Azken kontzertua izan zen.
1: Primeranen dao. Nahi. Eta nik primeranen ikusi nun. Zinun galdu eta primeranen ikusi nun.
0: Ni, egia da, uste nola gazte, bueno, ez dut inoiz gehiegi begiratu gaztea sarien inguruan.
1: Vale.
0: Eta enekien zerren baitan egoten ziren sari hauek, zerren arabera saritzen zen bakoitza. Uh-huh. Baina ikusita zuzeneko onaren kategorian Chill Mafia dagoela ohartu naiz dela 2025-eko, bueno, 2025-ean zehar
1: gertatutakoen
0: hori da. Ze klaro, 2026-a ba, hasi berri dugu. Bueno, hasi berri dugu ez, ja, otxaiaren 24-a.
1: Otxaiaren gaude, malen.
0: 24-a ez, barkatu.
1: Gaude, ba, 24-a ez, malen, juntzea, gaude, 27-an.
0: Hori da, 27-an.
1: Ja, dakau burua beste toki baten,
0: Hori da. Otxaiaren 27-a da gaur, eta, ja, otxaia maitzen ari da, biharra maitzen da otxaia.
1: Nik ezin el gehiago. Osa, bueno, bai.
0: Bai.
1: Azkar pasatzea udara nahi deula pixka.
0: Eguraldiona da gorain, baina udara nahi dugu.
1: Hori da.
0: Bai, ba hori, gaztea sarien inguruan ez dut inoiz gehiagi begiratu, baina Chill Mafiaren kontzertua oso guaia izan zen.
1: Bai.
0: Olaia intziarte ez dakiti? Bueno, ikusi izan dut inoiz zuzenekoan, nik uste, Merina Gris ere ikusi izan dut. Gorka Urbizu berritxarrak entzegoen bai, claro, baina bestela ez?
1: Bea bakarlari gisaz izan momentutik kan ikusi ez du, edo?
0: Ez. Eta ez dakit ea inoiz ikusi dudan.
1: Beitu nik, ez dut inoiz ikusi, oza, entzun bai, noski.
0: Mm-hmm.
1: Eta esateiek ez da zuzeneko ona
0: bai,
1: kaela. Orduan, mm-hmm. gogoak inao, ea, ba, bueno, zarautzaletikan, ba, bueno, ai! Gaina, bai, zarautza etorri zian, baino ezin izan unjun.
0: Ara.
1: Ordu, ma, bueno, gogoak ingatu nintzen. Uh-huh. Egia da, eta Olaiare, zarautzen eontzan, oen dela gutxi, modelo aretoan.
0: Olaia eta bengo katera dute abesti bat.
1: Temazo bat.
0: Entzun duzu?
1: Noskizuk.
0: Bai.
1: Ez que...
0: Eta zer iruditu?
1: Nei, beitu, bi hoiek atatzen edo zer,
0: bai.
1: Beti entzun guet. Eta
0: bai.
1: Gaina nik uste tazken urta guetan erakutsi guela ba, maia honako abeslariak diala, mm-hmm. eta beitu, nahi duena ateatzia.
0: Bai, eta asko gustatu zait, beraien arteko estilo uztarketa hori.
1: Egia da, hasiera baten, anuntziatu zuenian batea ingo zuela bestiat, hasiera nenitula lotzen.
0: Mm-hmm.
1: Ez dakit genero aldetikan, musika estilo aldetikan, baina behitu, nahi duena haitia, mendik aurrea ze onena dia.
0: Kanta gehiago.
1: Noski.
0: Disko bat batera.
1: Eta Olaia eta ze, esan behar nun, zarautzen egon dala, oain dala gutxi modelo aretuan, enaiz jun ere, ze bueno, segituan intun sold out.
0: Dai.
1: Eta nire lagun batek jantzi, bueno, intziola jantzi.
0: Egia!
1: Dark.studiok.
0: Hori da, eta joan zen, bera izan zen zureleen gonbidatua podcastean.
1: Bai, noski.
0: Egia.
1: Bai. Eta beak intzion, eta wau, esan zin oso posikatea zala, edo bueno, oso posikera mantzitula jantziako laiak, eta bai.
0: Zehondi.
1: asko postu nitzan, bai, bai, kolabo beira. Zarauztarra, oso oso guai.
0: Beira, ba, esan duzu beste, ez dakit,
1: bai, beste kategoria
0: bat, hori da, kategoria bat badagoela, zein da?
1: Ikuskizun onenan kategoria, eta izendatuak dira, ETS 20 urte zure eskutik ikuskizunagatik, mm-hmm. Fermin Muguruza 40 urte urrenagatik, mm-hmm. Gatibu agur esan barik, ba, ikuskizun edo, bueno, kontzertuagatik, mm-hmm. En 0 de enero bira maieragatik izaro eta mitoaroa zetak.
0: Baten batera joan zara?
1: Ba, baki zorantzuna, ez?
0: Ni mitoarora bai.
1: Egia da mitoaroa jun nahi nula, eta 0 de enero ebai, ze egia da, enaizela oso, bueno, ez det izaro asko entzuten, bai bera besti mitikoenak, ba, irratian da beti jartzetunak hori noski baietz, baina azkenengo dizka, 0 de enero, bai jarri nula, behin eta berriz nere, ba, nere mugikorrean, eta bai, abesti politazka iparraldean, mm-hmm. eta isa eta besteak hola esaten da, bai, gaur, abesti politazka, mm-hmm. eta nik uste proiektu politatea zula.
0: Bai, izaro, enaiz inoiz izan izaro entzutekoa, ez bereziki, Xorieri kantaren bertsioa gustatu zitzaidan, bai. Pena eman zidan jende askok ezagutu zuela Xorieria bestia izaroren gatik, eta ez berez den abestiagatik.
1: Eta berezko abestiare oso polita. Dai,
0: oso polita delako. Baina, bueno, gustatu zitzaidan egin zuen
1: bertsio
0: hori. Bertsio hori, erritmoa, guai.
1: Piska tantzatzeko.
0: ETS bere garaian banintzen, ETS zalea, DBH irun ginenean eta eska egiten zuenean.
1: Eska musika. Beti, hori esatzen bakoitzen, beti atzatikan esango, eska musika. Orduan, oitu zaitezte entzun lemaite hor.
0: Bere garaian gustatzen zitzaidan asko, ba, bueno, DBH irun.
1: Bai, kaina, ba, bueno,
0: kilometroa. Jurru txiki bat, hori da. Eta garai horretan asko gustatzen zitzaidan. Ez dut esan oraingo musika gustatzen entzaidanik, ez dut entzuten.
1: Hori da.
0: Beraz, ba, bueno, nintzen joan kontzertu horretara, nire lagun batzuk joan ziren, eta esan zuten oso ongi.
1: Baina beken izan zan, ez?
0: Uste dut, bai, baina ez dakit seguru. Fermin Muguruza nintzen joan, baina nire ama joan zen, eta oso ongi pasatu
1: zure
0: zuen.
1: Zure ama onena.
0: Eta Gatibu ez dut zer esango. Eta zetak bai.
1: Hori da. Eta zetak zemoz, segia da konzept aurikularren edo kaskoak
0: bai,
1: zian.
0: Kaskoak zian.
1: Kaskoen konzeptu hauetan oso ondo ulertu.
0: Kaskoena nik ulertu nuenagatik edo zentzua eman nion horrela izango zela kontua da, zela ilunben. Ilunbe berez zezen plaza bat da, biribila da.
1: Bai.
0: Beraz, hor toki biribil batean soinua, oso zaila da ongi lortzen. Orduan, nik ulertu nuenagatik kaskoak horregatik erabili ziren. Jendeak esan zuen, buau, mierda bat izan da. Berez ez, baina kontua da, betaurrekoak baldin badituzu, ez ziren oso erosoak.
1: Zure kasuan, karo.
0: Ez ziren oso erosoak, zeiztutzen zuten asko, egia da, soinua oso ona zela, eta nahiko kuriosa zen kaskoak endo, eta zure ondokoa zigizki kantatzen ari zen entzutea. Baina, orokorrean ongi, aitortu behar dut lehenengo mitoaroak gehiago gustatu zitzaidala.
1: Vale.
0: Nafarroarenan egintzena. Agian izan zen gehiago, ez nekielako zer izango zen, eta sekulako sorpresa errapatu nolako, eta asko gustatu zitzaidalako, baina, bigarrena gustatu zitzaidan, baina iruditu zitzaidan apur bat errepikakorra.
1: Bai.
0: Historioa kontatzen duena oso desberdina da, ba, delako ba, aurreko
1: bai, zerbait
0: hori da, lotura bat dan. Uste dut dela, lehenengoa zen mitoaroa, bigarrena zen mitoaroaren aurretik gertatu izan balitza zela, eta oraingoa izango da uste dut etorkizunean, distopia batean horrelako zerbait. Orduan, guai, sekulako lana, iruditegia brutala,
1: sekulako produkzioare bai,
0: dantzariak bikain, dena brutal.
1: Bai, hor mai altua zeon,
0: bai.
1: Bueno, denian.
0: Bai, osea, baina lehenengoa gehiago gustatu zen edo gehiago disfrutatu nuen. Emotiboagoa iruditu zitzaidan.
1: Baitu.
0: Gainera bendeta azaldu zen.
1: Bai,
0: eta ni izan nintzen oso bendeta zalea.
1: Bai.
0: Azken kontzertura joan nintzen.
1: Nun izan zen bendetako azken?
0: Atortxun. Izan zen atortxun, baina egun bat lehenago. Egintzen Atabarrabiako karpan, Atortxuko karpan, Atortxu baldimazen 29an, ba, hau izan zen 28an.
1: Ara, aprobetxatuko zuen pixkate bai gunia eta espazio hori. Ba.
0: Bai, eta izan zen brutala, klaro, genuzkan, posizakit, amala urte, ama bostean.
1: Kilometroak.
0: izan zen 2018an, uste dut, 2018an genuzkan.
1: Wow.
0: Ama bost urte.
1: Letretakoa geha, eh?
0: Ama bost urte genuzkan. Bai, 2018an ama bost urte.
1: Bai. Zien 2008 zik.
0: 2008an izan zen, amazazpian. Bueno, berdin du.
1: Baina, bueno, joan
0: ginen, eta hori da, osongi pasatu genuen.
1: Nik egia da, bueno, aitortu berrakate, naizela ez da batea jun, jeje. mitoaroa illa juni nitzan.
0: Ados?
1: Pena mantzen ez jutiak, baino, bueno, zareetan da dena ikusi. Nunda, bueno, primeranen, bai, atea hau.
0: Primeranen.
1: Orduan, ba, bueno, nebale maso ikusi primeranen. Dago, baina, bai,
0: hau ez digute ordaintzen, primeranek. Ba, nahi balde maduztu edeitu.
1: Deitu, bai. Ja zenbaki, ja zan bernun altua. ez. Bueno, baino, bai egia dela asko impactatu zila, ba, kontzertu baten historio bat kontatzea zezaia dan, ustartzia, abestiak eta historioa.
0: Nahi.
1: Eta lortu zula.
0: Nahi.
1: Eta ere bai grazia asko intzin gero Instagramea sartzea da ikustea bai, izta historiak normalean izatea musikakin. Da, izan zan, hola, akapela kolektibo bat,
0: bai,
1: ez?
0: Baina...
1: Gaizki, baina, bueno.
0: Zure ondoan segun zeintzegoen, wow.
1: Gaizki, sufritu, bai. Ez? Baina bai, niko bai. Hemen ez dakit zen eman gonen. Lehen gokuan esan dugu, Olaiai edo Merina Grisei edo lamango, emango geniola. Ego, txilmafia bat eire bai ondo.
0: Bai.
1: Ola, ber animazian da beste bat iteguen.
0: Ez dute egingo. Baina, beraientzeko amaiera polit bat izango litzateke.
1: Hori da, zirkulu polit bat izteko modua, ez? Eta nik ikuskizun honera, a ber, inoizen, oza, ez da batea junda, ba, saia dakat, baino kanpotik ikusetan ikusten mitoaroa batek mereziula.
0: Bai, ba, bueno, ikusi beharko dugu, eaz
1: bai.
0: Izango diren
1: saridunak.
0: Uste dut dela martxoaren bostean. Gazteak ez digu egiten propagandarik guri, baina, bueno, eman eskerrak guri, gaztea.
1: Hori da, eta gaina esan behar dakat, ikusetela zene, bueno, ze zuzeneko egongoian, ba, esango dugu gala edo, bueno, celebrazio hortan. Eta, ba, Izaro da Olaia.
0: Begira.
1: Janus Lester ta Nogen, Eusko Printzes.
0: Eusko Printzes.
1: Eta, gaur igo due, ez baina okero, baina, ez gaur ez due igo barkatu, ja, Instagramen ez dakit nola moldatzen aizen, hori, igo zuen, Jofe eta Jimena Mariok. Jo berduela. Bueno,
0: bai, egongo direla.
1: Bai. Pampin bat bezala,
0: bai,
1: temazo
0: bat.
1: Eta nahi zinioz nekatuko entzutiaz. Eta nik uste behaik remerezi huela, nik
0: uste,
1: oa indikan ez dakitateakoan, hola,
0: kategoria berririk, baina,
1: temazo bat. Merezi hute.
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu
1: bai.
0: Dena.
1: Beste batzuk banizkan,
0: hori da, baina denborarik gabe geratu gara.
1: Hori da.
0: Beraz, bueno,
1: urrengo saioan.
0: Hori da, hemen dik bi astera aipatuko ditugu, hemen aipatzeko zerituen gaiak mi eskerrian. Gurean izateagatik, eta hemen dik bi astera arte.
1: Placer bat, agur.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Urte astapena da eta bizi bukaera hitz egiteko momentu egokia iduritu zait, aktualitatearen aritik ere geharraiteko, Frantzian auzi baten emaitza ere izan baita joan den astean, suizidio lagunduaren ekintzaile batzu kondenatu baitituzte, Frantzian beraz debekatua baita, suizidio lagundua edo, eta Frantziar senatuan gainera ez da baidan dela gaia momentu honetan, Aitziber Zapirain, Jon Telleria, gurekin arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldean daizuela.
3: Orduan, berdin la auziarekin hasteko edo, auzia laburbiltzeko, suizidio lagunduaren ama bi ekintzaile kondenatu dituzte, barbiturikoen trafikoagatik, amar hilabete arteko baldintzapeko espetxaldia beraz. Kondenatuak, 75 eta 89 urte arteko pertsona batzu dira, azken askatasuna elkarteko kideak dira, eta amarnaka pertsonari pento barbitala internet bidez erosten laguntzea akusatuak ziren. Honek beraz heriotza azkarra eta minik gabekoa eragiten duena barbiturikoa da hau. Orduan, jada hola hauzia, azaletik bota dizuet, baina zer diozue hor hauzi horren aritik doana edo? Baitzi berberdin hasteko?
4: Ba, nik uste dute biziraren bitarte oso gutxi edo biziki gutxi mintzatzen garela eriotzaz, ez? Batzutan ateratzen da eriotza duina, baina zer da eriotza duina, ez? Noizarte, uste dut oso pertsonala dela duintasunarena, batzuk garba nahiko lukete beraien bizitza luzatu albezain beste, eta beste batzuk baldintza batzuen baitan, ez? Eta aipatu duzun pertsona horiek, jada aski adinekoak, ez? Seguraski beren lagun, edo senideak ba, bizitza bukatzen lagundu dituztenak, haientzat ere ez dut uste erresa izango zenik. Jada elkartea sortzea eta horre implikatzea jakinez zigortua izaten alzarela, nik maitasun keinu handi bezala interpretatzen dut, ez? Ez dakit ere gai izango nintzateken edo eskatzeko edo egiteko, erez?
3: Ja, hauzia erran dute, pixkat bozgora gailu gisa ere erabili dutela, gaia aipatzeko eta debeku horren aurrean, azkenean autu batzu egiten direla, zer diozuzuk berazion?
5: Ba, ene uste garrantzitsua dela zimarratzea, ez, aipatzen zen nuena nola diren elkarte bateko kideak, eriotza duinaren alde egiten dutenak, eutanasiaren legeztapena eskatzen dutenak. Alegia, azkenean, legeak maiz ez jarri dezake alako talako egitea delitu da, baina ustezko delitu hori egiten duenaren borondateak aldatu beharko luke, ikuspegia ere. Gurean ere ikusi dugu, ez da ezin da izan gauza bera, legez nahiz eta baten batek agian pareko jarri dezaken, ba, ez dakit, bere herrialdetik iesidoan bati laguntzea muga gainditzen adibidez elkartasunetik edo ba, horretara dedikatzen diren mafiak, ez? Eta kasu honetan ere ba, ezin da gauza bere izan ba, ez dakit, imagina dezagun dirua irabazteko asmo zalako sustantzien salerosketan da bilen jende izan edo kasu honetan ba, legez oztopatua den laguntza bat lortzeko laguntzen ari diren ekintzaile batzuk helburu ba, sozial batekin eta gizarte hobe beharrez ari direnen kasua eta horrek bueno, niretzako aldatzen du, ez, erabat kontua. Eta aldi berean, bueno, erakusten du, maiz badirudi, azkenean legeak, batzutan iruditzen zizkigun ikuste legeak hor egon direla beti, ez, eta legeak Euskal Foru eta zitze egitekoan beti esaten da, ez, foruak direla azkenean gizarte baten dauden ohituren legeztatze bat, eta lege gehienetan ere askotan legek balio dute egoera berriak sortzeko, baina askotan legeak dira egoera berrien ondorio, eta halako ekimenekin ikuste, ari direla azkenean tope batzuk bilatzen, lege iriste ez den eremu horietara, eta bai azkartzen dutela legeztatzeko edo legez ondo arautzeko behar hori. Hauzi konplexua da oso, eriotza duinaren Aitziberrek lehen ere aipatzen zuen moduan, baina egia da ere, eta Aitziberrek aipatzen zuen ere, eriotzaz ez dugula aitzegin nahi izaten, eta noski bizitzari lotzen zaion ezinbesteko doaia da, alegia eriotzak izateak ere eragiten du ez, bizitza bera egotea. Pixkanaka irekitzen ari den meloia da, zaila noski, ze arautzen hasita ere, mila kasu, mila egoera, mila baldintzapen hartu behar dira kontuan, da ez da noski erreza agian arautzea. Jo nik uste, egon daitekela kontsentsu sozial bat behintzat, sufritzen ari denak gehiago sufri ez dezan erreztasunak egon behar direla. Gero hori nola arautzen hor ja, bueno, sartzen gara oso ba, zehaztasunetan zaila izan alden kontu baten, ez? Baina nik uste bai kontzeptu aldetik behintzat adostasun hori egon daitekela eta arautzeko beharra ere agerikoa dela.
3: Bai. Eta ba, hori munduan estatuen arabera egoerak, legeak, arautzeak desberdinak dira eta pentsara zeniz beraz auzi hortan biskat irakurtzen egon bainaiz, batzuek zioten barbituriko txiki hori edo pento barbitala hori erosi zutela eta etxan utzi soko batean noizbait behar balute, beraz hor izaiteko gizan, eta jada horrek askatasun zerbait edo lasaitasun zerbait emaiten zietela edo. Beraz, funtsian autuarena ere horzelako bizibukaera ezin egona bilakatzaren beldujarekin edo askatasun pilula gisa edo ikusten zutelako.
5: Eske hor, ez, bere izten dituzte, ez, uste dute eutanasia zitze egiten dula zerbait aktiboa, ekintza aktibo badagoenen kanpotik, norbait eriotzera eramango duena, gero suizidio lagundu edo litzateke gari ezagian kasu honetan, ez, dela eskura jartzen dizkiozu baliabide batzuk bere buruaz beste egin dezan persona horrek, eta besteak ba, hirugarren kasu edo izan daiteke, ba, oso gaixo egon eta tratamendu bat ez ematea ba hiltzen uzteko, ez? Pertsona pentsatzeko alde horretatik, bueno, legezko babesik ez dagoen neurrian, ba suizidio lagundu hori herritarren eskutik egiteko, ba bueno, hori ekiditeko modu bat ere balitzateke, ze ari badira sustantziak eskuratzeagatik horremesteko espetxe zigor urteak eskatzen, ba pentsa zuzenean suizidio lagundu

0: suizidio lagundua, zenbaterainoko da azken hitza zurea, ez? Gaur egun dena idatzi behar da, eta seguraski notaritza aintzinen ez baldin bada, ba, ez da aintzat hartzen, baina gero hor salaketa hauen baitan, ba, pertsona hauek elkarte baten gana jo zuten, ez? Eta agian nor izan ote da salatzailea, agian familiatzen hoien alde, hor sartzen dira, iruditzen zen laberinto handi bat dela, ez? Eta azken batean, zoritxarrez, zonbait kasuetan gutxien entzuten denaren ahotsa da, sufritzen ari denarena, ez? Berak erabaki du, berdin du, fentzakite, argi gelditzen baldin bada erabaki hartua daukala, berak, eta ez beste inork, nik ez dakit arazoa nun dagoen, ez? Berdin zei lagun bati laguntza eskatu, eta gero edo elkarte bati, erabakia bera baldin bada ondotik senideak ez du deus esatekorik, gogorra izanagatik ere.
1: Hor kasu oso ezagun bat izaten ari da, zelantzan orain Katalunian edo Espainian den, nonden, bala neska bat, ikaragarri sufritzen ari dena, eta eutanasia eskatu du, eta bere aitak auzitara jo du, erabaki horren aurka, eta orain goz auzitegiek arrazoi eman diote, aitari, eta alaba ba, ilegin nahi du, eta ezin du, auzitegietan orain goz aitak zarretako elegite horrekin, eta bueno, demora asko pasada, ez? Eta oso, mai gainen jarri du hori ez, borondatearen kontua. Zegero, egon daitezke ez, kasu asko, ba, bueno, borondate hori ebazteko zaila dena, bagian, ez, garbi esplizitoki izin duelako esan, edo, bueno, ez, mila egora baldintzatu egon daitezke. Horren esplizitua denean, ez, horrein digere oztopo hoiek, eta bueno, gainera, hortartean ere sartzen dira ultrakatolikoak, ari direla esaten dutenak ez, bizitza jainkoak eman eta kentzen duela, bueno, azaldu harko geneke bizitza beti emakumeengan sortzen dela, osea, gero, ne duten ari erreza dizaiotela, jo, garo, eta horren izenean, ba, ere mugatzen ari direna, ez, garapenak. Nistut, egon daitezkela arrazoi razionalak, ba, nola arautu zehazteko garaian, ez? Bai izan direke konplexua egon daitezke gora askoagian, ez dakit, ba, nik ez dituanak ezagutzen, eta gertutik bizi dituztenek, ba, kasuistika zabala izan alda, eta agian arautzeko oso zaila edo izan aldena. Eta hor, bueno, hor egon daiteke ez da bai da bat, baina uste kasu batzuetan behintzat garbia dela eta legezko babes hori eta araubide hori behar dela, hainbat estatutan aurrera eginda, Espainiako oaren kasuan erazken urte honetan onartu zuten lege berria arautzeko eutanasiaren bideak eta bueno, joera hori izango da, kontua joera horiek nagusitzen diren bitartean zenbait jende dagoen sufritzen ere ez.
2: Hori da hor, beraz, hor Frantzian intzaten nauzia da ere ba, eutanasia ez delako, bada sedazio edo eriotzarako laguntza modu pasiboago batean egiten da gaur egun, medikoen itzek diote hipokrisia ere badela lege hortan, eta momentu honetan, beraz, parlamentuan pasandotik senatuan ari da eztabaidatzen gaia, bizibuka erarena, eta beraz, Jon, zuk erran duzu, Espainiak lurraldean hor legea pixka bat aintzinatu dela, beraz ongi ulertu badut, eritasun larria dutenek posible dute, beraz autu hori egitea, oraindik beraz ongi direnean eta olako prozesu luze bat ere bada autu hori egiten dutenentzat. Zuek adibidez, legea argi duzue, zeinetan den, nola den, nola funtzionatzen den, zerren eskubidea dugun edo ez?
0: Uf, nik lapur diren baitan ez dut bat ere argi, ez dakit bat erez, eta, bueno, nire familia Gipuzkoan bizi da, eta badakit nire familian badirela jada egin dutenak idatzi dute, noraino, prest leudeken.
1: Azken borondateak.
0: Bai, hori da, bai.
1: Nik ere ez dut kontrolatzen, bai lehen aipatu duan, ez, bereizketa hori egiten duela legeak, eutanasia deitzen duelako eskuartze aktibo bat dagoenean, emaitza eriotza delarik, suizidio lagundu edo hor interesatuak berak emango luke azken urratsa, eta bestea da, ba, tratamendua horren baten tratamendu bortitz bat edo behar duzunean bizirik irauteko eta hori emateari uko egiten denean bai medikuak uste dut, medikuaren adela kasurretan hitza uste dut

0: nean emaitza ez dela emaitza baikorrik ez duela emango, soilik biologikoki bizitza mantentzea, baina ez duela bizi kalitatean hobekuntzarik emango. Gero ez dakit ongi nola arautzen den eutanasiaren kasuan, bai badakit zure borondatea modu behin baino gehiagotan bai estatu behar duzula, garbi gera dadin, bizitzarekin amaitzeko borondate hori duzula, eta ero bueno, letra txiki ez dute ezagutzen, ez dakit agian horregon daitezke mila goza konpontzeko, bai irutzen zait, ez da bai da eman zenean Espainiako estatuan, posizio publikoa, plaza publikoan eman zen ez da bai dan, etzegon horren beste, zehazki arauaren xetasunean pixka bat, abortoa o eskubidearekin gertatzen den antzeko parametroetan eman zen, ez? Ultrakatolikoen da eskuin kontserbadorearen aldetik ba, eskubideen aurrera pauso horren aurkako erreakzio bat eta posizio erreakzionari horietatik eman zen erantzun, eta ez da bai da gehiago kokatu zen ikuspegi horretatik, ez? Eta ni uste dut ikuspegi horretatik, bueno, ez da, nire ikuspegiko ez da bai darik hor, bai egon ditek ez da bai da, xetasunetan, ez? Aritu naiz pixkat Arantxa Gaia mantzen igunean begiratzen arzentuzko arrazoien bat ere topatzen nuen, ez? Kontra agertzeko. Eta, bueno, jarrita hola bila arituta, bueno, ba, pare bat kontu bai arreta dituzi daten, ez? Kontrakoen, baina kontrako postura razional nola baita esagoan dituzken hoien artean kokatzen zirene, bueno, batetik aipatzen zuten, bueno, arrisku egon daitekela ondo arautu ezean, ba, eutanasia baliatzea propio horretarako horrikusi ez dagoen egoeretan, ez? Alegia, ba, norberaren borondatea bai, baina borondate hori, hiltzeko borondate hori, ba, baldintzapen batzuekin egon beharko litzatekela, baldintzapen horiek seguntzin diren bestela, bueno, ba, behar ez den kasuetan edo baliatu daitekela. Eta beste arrisku bat aipatzen zutena zen zainketa aringarriak edo ez izan ohi diren hoietan hor aspalditik ari dira baliabide falta salatzen profesionalak, ez dagoela formazio beharrezkorik eta bueno, kezka agertzen zuten, ba, sor daitekela horrekiko ere gutxiespen bat edo lanketa arinago bat, eta ero azken bat aipatzen zutena, bueno, interesgarri iruditu zitzaidan presio sozialaren aipatzen zuten alegia. Bereziki eri dagoen norbaitek sentitzea eta oso baldintzatua dagoenak, ez? Sentitzea hiltzea dagokiola, ez? Kargarik ez suposatzeko inguruan edo bueno, halako gehi bat aipatzen zuten daia da. Bueno, kontuan hartzeko eta landu beharreko argumentuak bai iruditzen zaizkidala arautzeko garaian. Zegia da, bueno, atzera bueltarik gabeko erabakiak dakartzala, eta ondorioz ez dago gero damutzerik eta buelta ematerik, ordan oso ondo neurtu behar da.
1: Bai, hori segur. Hori da pixkat lehen aipatzen baitzinen joan ultra eskuinarena edo erreakzionarioa izaitearena eta kasik emaiten zuen ba, eutanasiaren kontra zirenak hauek zirela, baina ez da ala.
0: Ez zertan, hori da. Niretzako oso ezberdina da, nondik agertzen zaren kontra, ez? Ze ikuspegitatik. Zure ikuspegia balien bada, beste noriten eskubidea mugatzea, zure jainkoak hori esaten duelako, ba, niretzako horrek ez du, ez da baidariko onartzen. Aldiz, bueno, egon daitezke mila elementu, ba, nik adibidez ez dakizkidanak, edo aipatu ditudan batzuri tiraka, bueno, ba, ondo pentsatu behar direna gauzan oski, ez dena harinki egiten.
1: Hori da. Gaia ez da, harina? Gogoetatu
0: duzu. Ez
1: gogoetatu duzu. Ez zuek noiz bait gai hortaz, adio zaitzi behar?
2: Pertsonalki, hola, sakonean, ez? Iritu zaita oso interesgarria, Jonek aipatu duena, alegia, horren alde egitea, beste inorentzat traba edo zama izan etzaite zen, ez?
1: Bai.
2: Eta azken batean hori da gaur egun, indarrean dagoen sistemaren ondorioz, sentitzen dugun zerbait. Alegia, zaharrek traba egiten dutela. Gertatzen ari zaigu, oraindik ume txiki dauzkagunok, edo agian oraindik ere nerabe diren umeek dauzkaten guraso askok, beren gurasoen zaintza ere daukatela, ez? Inoiz baino gehiago, bizitzen ari gara, abenduan aukera ukanuen Arantxa Horreta Bizkai elkarrezketatzeko bere azken liburuari buruz eta berak zartzaroaz gogoetatzen du, zartzaroaz bere iritzi ematen du eta berak esaten du gainera zaharritza aldarrikatzen du pertsonalki, esaten du ulertzen duela beste batzuei traba egiten badie, baina berak erraten zuen ni gain naizen bitarte, ez? Bon, ba, utzi zartzen nahi dudan bezala. hori beti ere ongi daudenen kasuan, ez? Baina gertatzen ari zaigu hori, lehen berriz hartu zionek aipatu duena, alegia, ba, eriotzaren alde egitea, beste norbaitentzat traba ez izateko, ba, bueno, orneri horrek kontzientzia astintzen dit, ez? Ba, gurasoak aipatuta, jo, haurtzarela, edo oraindik ere helduarenean dena ematen digute, zergaitik ez zaindu eri dagoen gurasoa, ez? Beste gauza bada, ja iristen denean egoera batera, ba, ezakitzen bat denbora hobean, bere, ba hori ez, lehen aipatu dugun duintasun hori galduta, ez? Ba, fardelarekin, eta dar, guk hori ezagutu dugu, eta netzat hor ja, ez da hartzen nun dago, norekin dago, ez da hobetuko. Baina bitarte hortan horrek pixkat kontzientzia astintzen dit.
0: Ia, eriotzaren gaia ez gizartetik kanpo edo gizarte eztabaidetik kanpo dagoen auzi bala. Eta behira justu, kasualidadea. Gaur zeborrebidea maitzean, aizeretan estrenatzen dugu podcaste berri bat eriotzaz. Mintzu dena, azken kafea dituta urtzi ugaldek, bere ama minbiziarekin hiltzen, eta horrekin muna abiatu zuen doluaren bueltan edo elkartu ditu antzeko bizipenak izan dituzten pertsonak eta starte honetatik aurrera. Justu, eta gonbidatu gehienek aipatzen dute hori eriotzaz ez dela hitz egiten eta eriotzaz ez hitz egiteak eriotza bera are gogorrago egiten duela, bai hiltzen denarentzat eta baita bere inguruneko jendearentzat, ez? Eta gonbidatu gehienek azpimarratu dute ba ze garrantzitsua litzateken ulertzea eriotza bizitzaren parte dela eta nolabait naturalizatzea ere eriotza baten aurrean ere sortu aldiren sentimentu eta ez aipatzen ari garen kontraesan horiek, ez? Aion amuna zarrak, oso zarrak izan dituzten entzule guztietatik askok, ziur aski, izango zituzten olako momentu, bueno, zure buruari aitortzen ere zaiak direnak, ez? Izatea aitona edo amuna oso zar, oso baldar, burua ere dagoeneko estena, bueno, ez? Oso kontziente nun dagoen, eta inguruan ere, bueno, bere zaintzak ere sortzen dituenak egoera oso zaiak eta oso gogorrak, eta kasu batzutan eriotza aringarri da, hiltzen denarentzat eta ingurukoentzat ere bai. Naiz eta, bueno, horrek ez dukentzen pena ere sentitzea aldi berean, eta, bueno, sentimentu kontrajarri horiek ez ditugu, ez, aitortu nahi izaten, eta hortaz ez hitz egiteak ere, batzutan eraman gaitzake ez ulertzeaz norbait zergatik hil nahi duen. Eta, ez, legez ziur aski objektibablea izan behar du, kasu batzutan bizitzeko laguntza behar da, eta bestetan hiltzeko laguntza. Zer hor da, beste bizitzeko laguntza ere, ze hiltzeko laguntza zari gara, baina bizitzeko ere jende askok laguntza handia behar du. Mila arrazoien gati, eta bueno, beste gai bada, beste tertulia aterako utzi aldugu, ez? Jo, bai, nolabait plaza publikoan gaiak egon beharko luke, eta horrek ziur aski beste ikuspegi berri batzuk ere irikiko lizkiguke.
1: Bai, eta, bo, zuk erranduzunaren aritik, Jon, erranduzu, sentimenduak gai hortan kontraiarriak dira. Zaila da, erabaki bat edo hartzea, hola, behar badain radikala izaitea, ni horren alde naiz, eta hola izan behar dut azakitzer, baina hainbeste egoera desberdin izan daitezken, hainbeste bakoitzak ere bere ikuspegia du, eriotzari begira, noiz arten nahi luken hil, behar bada ez daki, eta ezakit bada hori dena ere, hor zukaitz behar zenion familian batzuek jada idatzia dutela, miskat bizibuka eraren aritik edo ala gertatzen bada hori nahi dut edo hori ez dut nahi, olakoei pentsatu duzu jada zuek?
2: Hombre, nik uste dut, nik bai pentsatua dut, ba nere buruaren jabe kontzienteki ez nahi zen momentu bat ez nuke bizi nahi. Ez?
1: Hain argin, bai.
2: Zen arraia edo dilista, izunean parean duzun alabastemea edo erizaina.
0: Nun jartzen duzu muga, zene dut.
2: Nik, ba, nik, ja kontzitza...
0: Absolutiki nik ere bat egingo nuke horrekin. Egiten zaila da, gauzak ez dira izaten egun batean, ez? Zaude topera eta hurrengoan bat erez, ez? Ta,
2: bueno, nik uste dut hor inguruan dituzunak aski... ba, ohartzen direla, ez? Ba, bolada bat dara mazunean, ez? Astapen batean, ez? Baina ja agerikoa denean, ez zaudela hemen gelditzeko, baizik, eta gero beste gai bat dago, eh? Zeinen mesedetan bizitza luzatzen zaigu, erabat galdua dugunean autonomia, eta ja, gure buruaren kontzientzia, ez? Horrere, Frantzia, esperientzia pertsonaletik oso urruti dago debate natural batetik, eh? Nere ustez, horrere badago sistema kapitalistaren mesederako martxan jarritako hainbat azpiegitura, eta bai, ez dut uste aski zintzoa denik momentu honetan egoera.
1: Egan nahi duzu, ikuspegi kapitalistarena zaharretxena adibidez, nahiago atxikitzea zaharretxetan pertsonak?
2: Bai, nik ez dute benere bizitza kontatuko, baina laburki gurean aitak ohean zeraman jakina zen, etzela berriz izango bera zen pertsona, ez? Eta erraten ziguten medikatu ezkero izan entzela erresidentzian sartu zen gizon hori. Gertatzen gizon hori jazen gizon bat etzena bere buruaren jabe, guztiz menpeko zena, eta guari ginen erraten, baina ja etzela bera, ez? Eta arruan guri kasik leporatzen ziguten eriotza opa geniola. Orduan, claro, orduan ta suposatzen da si horretzen ez, ba umore pixka jartzeko. Barra nien, ez zuea guzta gaztetxe bat. Zuen, ez bazaudete eriotzara prestatuta zuek, ba ez dakit gauza da, ez? Erietxetako maternitate planta, ez? Bueno. Baina, bueno, adinekoen egoitza bat ez alin bada eriotzarako prestatua, ba, bazakitzertan ari diren.
1: Mm-hmm. Bueno, ba, hola, zuke aitzi berren itzekin mistana zuzenak, zuzenkidu aztela gaiera, errango dugu, baina, bai, badala ere, hori, beti airean den, ez da inerretxa, dena den hori nire iritzia da, baina nola zaila den jakitea pertsona noiz... Ez den hortarako, edo zuk erabaki behar duzulari gainera berarentzat, beretzat, edo olako egoerak gertatzen aldira. Hortarako agian bakoitzak zer nahi duen bere bizibuka erarako papertxo horiek egokiak zaiten aldira, baina behar bada bakoitzak ere ez daki zer nahi duen. Ez baita kigu nola zeinetaraino joango garen, edo zagit.
0: Ba, ia, hor, uste, bai beharko nukela laguntza, edo, ba, ez, lanketa bat, egotea hor, bueno, ez dakit, ba, formazio bat, edo baremo bat zuren arabera gutxineko batzuk, ez, finkatu behar izateko, ez, nolabait, bueno, ba, errezteko zehiala gero, bueno, ba, batean sortu alda hori, ba, lantxai paten zeduna, egoera bat, beste norbaitek erabaki behar duena zugan, eta ez dakiena batzuk zer onartuko zenuken, ez, bai, bai, baina, claro, ez badugu gaia, xan edut, nik erantzunak ez ditut, baina eta ez dut behar ere erantzun irmoriz, ez dut uste hori denik garrantzitsuena, behar duguna galdera hoiek mai gainean egotea, eta galdera hoien erantzunak aurkitzeko, ba, behar den ba, kasuistika edo elementuak, edo ez, aitzuerra esaten zuenean, ez, bere buruaren kontzientzia edo ez, galtzean, bai ez duela bizinei, nik ere bat egiten dut esaldi horrekin, kontua hori, zehazki nola egiten den ez dakit, ez? Ordan beharko honuke laguntza horretan, ez? Hoi mai gainean jartzen, kusten zein diren baremoak, ba, egun eritxita, alik eta berandu eritxi da, noski, nolako goera bat, bai norberaren, eta bai beste inoren gainean erabaki beharrekoa.
2: Gero, ez dakitzue gertatzen zaizuen, niri batzutan gertatzen zait, legeak ez dakit, gauza bat esan, eta ni beti pentsatze dut, hau hola arautu duenak, ez dauka umerik, edo hau hola arautu duenak, ez dauka arazo ekonomikorik, edo ze batzutan legeak, uste dut, biztanle arrunt bat entzat, ulertezinak dira. Bai, erabakitzen duenak, hartzen dituzte erabakiak ez dakitzen pertsonen izenean, eta nik askotan oso empatia gutxi ikusten dut.
1: Ba, hortxe ez, hortan utziko dugu berdin gaurkoa, eta zakit gehitzen aldugu edo bukatzen aldugu erranez, ala ere eriotza duina, hori bai dela garrantzitsua, duina zer den hori galdera hori ez dugu erantzunik ekarri, baina ez jogu ekarri, autua izatea alaz, ere alden momentuan bederen edo olakoak piskata irean usteko ez. Ba, mil esker aitzi berzapirein eta Jon Telleria izan untxa.
2: Berdin.
0: Bai, ondo izan, tail arte bizi.
2: Hori da.
1: Hori da.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Oh boy.

0: zenbat jenderi dedikatuko genioken kantu hau.
1: Zete mazo.
0: Bai, Sabrina Carpenterren Men Child abestia entzuten ari gara. Arrazoi bat dago horren atzean, gaurko gaiarekin bete-betean asmatzen duen abestia delako, ez abestiaren gaiak, zehazkiz, gai horrek askuz gehiagorako...
1: Behar bat zebra bidea guztia beharko genuke horre bezitzen
0: teko. Emango ligoke askorako, urrengo saioaren batean agian aipatu dezakegu, agian ez, ikusiko dugu.
1: Bueno, ja beste bigai dauzkagu, One Direction eta Men Child.
0: Begira, ba, bueno, Sabrina Carpenter jarri dugu, gaurko gaiarekin bete-betean datorrelako, eta bueno, ez dugu esan, baina gurean dugu Iraia Cambra, Arratsaldeon.
1: Claro, Arratsaldeon, kaso. Guasi gara hitz egiten, ondo, baina nik uste entzulea guadakila ja, ez? Bai, ja, ikasi dago luke, nina claro. Gola ordunetan.
0: Claro, bai.
1: Biastez behin.
0: Ongi?
1: Bai, oso ondo.
0: Oporrak ongi?
1: Bai,
0: bai?
1: Lasai, aber, hemen.
0: Hemen.
1: Lanean, zakil babete egiten duguna, ez?
0: Bai.
1: Ongi. Lan, eta lan, eta lan.
0: Eta lan.
1: Eta lan, bai.
0: Eta asko hitz egin, zekera gure lanean hitz egin egin behar dugu.
1: Zer gehiago nahi dugu.
0: Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu sare sozialetan nahiko pilpilean egon den
1: bai.
0: Gai bat.
1: Horretela azte betetik.
0: Hori da, dagoen gai bat. Coachella.
1: Coachella.
0: Coachella, oh my Coachella. God.
1: Hemen gozen gauzak esatea behar diren
0: buruan. Idiomaz,
1: claro. Bai, erabaki dut Coachella ekartzea, beti izaten delako Coachella polemiken erdigune.
0: Bai, bai.
1: Egunero zerbeta
0: bai,
1: dago.
0: Bai, egia.
1: Gero guk normalan lantzen dugun gaiak sare sozialetakoak direlako eta zero beto Coachella baino, sare claro. Sozialetan hori bakarri dagoelako.
0: Claro.
1: Batez ere hasta huetan, ustut, horrein dela hasta beta zizten, horrein dela... Gutxo gara, bera, ez? Ez dakit. Segun izaten dira zehazki, baina...
0: Bai.
1: Eta hori, polemika zentro izaten delako, eta gero hainbeste influencer joaten dira, ba, sare sozial eta makarek hori ikusten bai. Dugula. Hori ere beste gai bat dela, influencerrak Coachellan. Egia da, nire ustez, bada, aurrekoan ikusten nuen, estatu batuetako Kaliforniako influencer bat, ez dena joan Coachellara, eta esaten zu, ostras, Kaliforniako izan da, influentzera izan da, eta zagit, almena eukita ara joateko, zergatik ez zure txondo amalin badago. Mm-hmm. Eta berak esaten zuen, ematen dit, zero FOMO, bihurtu delako sare sozialetako jaialdi bat. Niretzako gehiago mm-hmm. bihurtu da, sare sozialetan erakusteko zerbait jaialdi bat baino.
0: Ados.
1: Segia da, bakarrik aurten, hiru izan bakarrik entzun dira, Sabrina Carpenter, Justin Bieber eta Karol G. Punto. Beste guztiak, musika interesatzen zaigun noi, ikusten ditu aktuaziak, baina ematen du ez dala ez erresistitu gehiago.
0: Bueno, ez dakien horrentzat, Coachella da musika eta arte festival bat, Coachella Valleyan egiten dena, bueno, Kalifornian, iraiak ongi esan duen moduan, eta hau sortu zuten Paul Tolet eta Rick Van Sentenek 1989an, eta ba, ordutik ba, artista, ba, mundu mailako artistak, ba, azten ari diren artistak, bueno, denetik bildu izan ditu festival honek, ba, rock alternatiboa, indie rock, pop, hip hop, elektronika, denetik izan da bertan, baina, bueno, Coachella bihurtu zen nahiko famatua 2013 aldean, estetika espezifiko batekin, bueno, guztionek lotura du look edo jazten bai. Den arroparekin, hori da, outfitarekin, urtero egin izan da 1989-tik.
1: COVID garaian baita egin zan?
0: COVID garaian etzen egin, eta gero aipatuko dugu ze horre egontzen nahiko polemika. Baina, bai, izan da festival bat urtero egin izan dena, egon izan dira sekulako taldeak, ba, ez dakit, Chemical Brothers, ez dakit,
1: sekulako,
0: bai. Talde oso famatuak.
1: Euskaldunik oraindik ez da egon, guk dakigula.
0: Ez, egia da. Agian.
1: Aurrekoan begira egon
0: ditzen horretik. Mitoaro alau.
1: Ba, urren urtean.
0: Peio, entzuten baldin magatzu ideia ona eman dizu gozia.
1: Ba, bueno, igual ez zetako beto Tomorrowlanden.
0: Agian, agian.
1: Peio ez te ideia bat.
0: Begira. Bueno, ba, festival hau izan da polemika askoren sortzaile, batez ere outfiten gatik, ba, sortutzelako estetika bat, ba, bueno, Coachellaren arira,
1: bai, pixka,
0: uda,
1: hippie, indie, bai, modurretan.
0: Bai.
1: Baina cowboy estiloare.
0: Bai, hor, bueno, High School Musicaleko zaleak zaretenak, Gabriela Montez guztiak dakigu bai. Norden. Zut horretzen bere benetazko izena.
1: Vanessa Hudgens.
0: Hori da. Vanessa Hudgens izan zen urte askotan bako atxelaren lukak, berazen eredu, jendeak bera hartzen zuen eredu, eta 2020ko koatxelari lotuta polemika nahikotxo sortu zen, ba, emakume hau atera zelako, bueno, igo zuen bideo bat, esaten, besterik gabe, ba, da COVID, ba, bueno, da pandemia bat, baina da virus bat, besterik gabe, dena kutsatu gaitezke, ez dakitzer, guzti hau esanez koatxela egiteko.
1: Bai. Horrek, bere fama jarraitzeko pixka.
0: Etzen bere fama jarraitzeko, baina baitzen bere irudia horrek mantendu zuela azken urteetan, ordan horrek ere asko eragin zuen. Eta azken urteetan, ba, koatxelarera ematen diren lukek
1: aldaketa bat dute.
0: Aldaketa bat izan dute, baina zer esan handia ematen jarraitzen dute.
1: Bai, bai. Ia da, luken nik niretzako, adiez, aurten ikusi ditudan lukak, nik batzuekin, ez dakit, beraiek ondo ikusten badira baizu, nik, ba, beraientzako dena, baina nik ikusi ditut luk batzuk eta esaten dut, ze behar? Eta gainera, irutzen zait, osea, irutzen zait dela jaialdi bat esaten zula, a ber, nik honetak eta galtza honek kombinatzen dute ez, bako atxela.
0: Bai, ados, ados.
1: Eta gero, zapi bat edo gorro bat buruan, eta bai. Komplemento eta gerriko asko.
0: Bai.
1: Ja sta. Hori da pixkatko atxera entzuleak ulertzeko.
0: Bai, gero gainera jartzen dituzte bat batean, bueno, cowboy botak.
1: Bai, bai, bai. Da, kamiseta eta galtza bat.
0: Baina eske batzuk ez dira, eta kamiseta eta galtza batzuk dira bikiniak.
1: Hori da, baitare.
0: Dira bikiniak, baina gero cowboy botak.
1: Hori da. Goiko eta beko parteak ez dute kombinatu behar, eta zapatiak izamaru, zapatiak eta gorroak cowboy estiloa.
0: Bai.
1: Ja sta. Hori baina, da pixka bat.
0: Bai, estiloa. Dira oso look bereziak eta gainera bereziak izatearekin batera dira egoerarekiko zero zentzudunak ze koatxela da sekulako beroa egiten duen leku batean lurra, ondarra edo
1: aurten ustut 35 gradutan eta
0: ondarra izaten da lurra, sekulako hautsa egoten da,
1: da sekulako esplana da, toki batetik bestea kilometroak dauzkazu, asko ibili behar duzu.
0: Ordan jendea joaten da takoiekin, lukinak erakustera, eta iruditzen zaizkit,
1: zenturik ez daukala.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ordan hori, niretzako FOMOa ez da Coachella, FOMOa da kartela. Kasunetan.
0: Bai.
1: Egia da aurten jarri dituztela hiru egunetan oso kartel lerroburuak ikusten baditugu, izan dira zeresan handia mandutenak. Lehenengo Sabrina Carpenter dala azken hilabetetan topera da behin artista bat, entzulego pia bat irabazi dituena eta sekulako musika egiten duena. Bigarrena Justin Bieber damakiela urteak
0: amar urte zituenetik, iaia. Ia.
1: Bai, baina urteak ez erratera gabe edo kontzertu bat eman gabe zezer.
0: Bai.
1: Eta aurten izan da lehenengo aldia estenatokitara itzuli dena. Orduan, mundu guztiak Justin Bieber ikusi nahi zuen. Eta gero, Karol G izan dela lehenengo latina artista koatxelako buru izaten. Eta azken hilabete, bueno, urtean edo bitxota turrarekin uste dutela.
0: Bitxota turra.
1: Ez da horrela, bitxota, la bitxota.
0: Agian bai, agian bai.
1: Turrarekin zeresan handia manduena eta artista handi bilakatuena. Ordan, bueno, aurten egia da koatxerak bazuela nundik hartu, kartel aldetik. Baina, eta hemen dator polemika, nik sare sozialetan ikusi duena, atzo igo zutelako adiez gazte irratikoek eta horri ikusi nuen, eta nik aurretik ere ikusitan eukan. Gauza izan da, lehenengo gunean izan zen Sabrina, bigarrenean Justin Bieber, eta hirugarrenean Karol G. konparatzen baditugu betikoa eta hau entzule izango diet entzun leku baten bila horrelako gaia jorratzen ditugulako. lehenengo eta azken egunean bi emakume potente jarri zituzten, Sabrina eta Karol G, biak sekulako showa emanez, nik esamara daukat jandu dala patatekin Sabrina Carpenterren show guztia.
0: Nik ez dut ikusi, baina...
1: Ba, ikusgarria...
0: bere show guztia guztia.
1: Bai, pixka atentzulei jartzeko, kokatzeko, bere showa bakarrik hasten da, jartzen du pelikula bat, bera grabatuta, bera kotxe batean, gero kotxe hori eramaten dute estenatokira, eta pelikula horren segida da kotxea estenatokian.
0: Ai, eta kotxak ura botatzen du. Hori ikusi dut, uste dut.
1: Izan daiteke ez dakiten ez dela guretzen. Eta gero, bueno, etxe bat montatu du estenatoki gainean, aireportu bat montatu du, hau da, sekulakoa.
0: Bai, estenografia bai, ikaragarria.
1: Karol
0: bai.
1: G, zer esanik ez, horrek ematen zuen, Kolombiako inauteriak hortxe bertan zeudela. Eta gero dago Justin Bieber. Egin zuela txandal batekin atera, ordenagailu bat jarri, bera, mai baten eixeri, ofizinan egongo balitz bezala,
0: bai.
1: Musika jarri eta kantatu.
0: Horrela xe egin zuen.
1: Eta Justin Bieberren aktuazioak euki dute, ez, Justin Bieber bertan egoteagatik mai eta ordenagailu batekin kobratu ditu 10 milioi euro. Eta Selena Gomez aia ma.
0: Oi, hori beste polemiga bada.
1: Eta Sabrina Carpenter eraman duen estenografia guztiarekin, egin duen denarekin. Igual euki ditu bi orduko bolo batean 10 look ezberdin.
0: Nahi.
1: 3 milioi euro. Nun geratu dira 7 milioi euro hoiek. Orduan, eta Karol Giri ez dakitzen bat ordaindu dioten, ez dute esan, ez dute ustez publiko egin, edo egun badute nik ez dut aurkitu edo ikusi. Baina esango dizut, seguraski Sabrina baina gutxiago kobratu duela oraindik.
0: Nahi, seguraski bai.
1: Orduan, ez dakit, izan da polemika nagusienetako bat, begiratzen baduzu YouTubeen ere Justin Bieberren aktuazioak sekulako ikustaldiak izan ditu, Sabrina Carpenterenak gutxigo. Orduan, olakotan da, ez dakit jendeak zer bilatzen duen, ez dakit jendeak zer nahi duen, baina bi showak konparatuta, eske niretzako ez dago nun konparatu. Ezin da bat eta beste konparatu direlako gauza oso ezberdinak, iruditzen zaidalako bate daukala sekulako kalitate eta beste jarri da hor bere MacBookarekin, YouTubeen gainera.
0: Bai, ze gainera jarri ditu bere
1: abesti, bideoak,
0: bai, abesti.
1: Ta gainera, hau Ixa sarean ikusi dut, abesti izarretan bakarrik jarri du minutu bat gehienez bere aurreko diskografia guztiaren derechoak ez dituelako. Orduan, ezin zuen, gauza da Justin Bieberrek musika utzi zuenean ez du utzi, baina aurreko disketxearekin zituen musika guztiak ez daude bere esku. Taylor Swiftekin ere gertatu zen. Gauza da Taylor Swiftek
0: bai.
1: Berak berriro erosi zituela.
0: Da,
1: edo berriro grabatu zituela.
0: Taylor's version.
1: Hori da. Bai. Justin Bieberrek ezin du hori egin.
0: Ez ditu eskubideak.
1: Hori da. Orduan eskubideak ez dituenez, gehienez 80 segundu edo 60 segundu bakarrik alditu jarri publikoki bere abestiak.
0: Wow.
1: Orduan, kanta bakoitzaren iraupena izan da minutu azpitikoa. YouTubeen jarri dituenak.
0: Aiema. Orduan, kontzertuetan ezin ditu kantatu?
1: Alditu kantatu, baino ez pistak jarri.
0: Claro, eske zergatik jarri zituen.
1: Ba, inorrez eramateko, berak egiteko play ordenagailuan eta gainetik kantatzeko eta punto.
0: Eske
1: eta berak irazitu 10 milioi euro
0: bai.
1: YouTube premiuma pagatzeko, ze hori izan da komentatuenetako gauza bat, eskerrak ez zegoen iragarkirik eta hori da eskerrik asko Justin Bieber pagatzen duzula YouTube Premium. Eskerrak eman dizkiote YouTube Premium pagatagatik eta ez aukitzagatikan iragarkirik bertan.
0: Ai ama.
1: Horrelako gozetan esaten zu, Sabrina Carpenterrek egin du sekulako showa. Eman du kiston espektakuloa. Egin dizu literalki musikal bat hor gainean eta ai, eske azal gehiagir irakusten du.
0: Ze?
1: Hori da beti esaten duen zerbait. Ze beti eramaten ditu monoak edo gauza oso estuak.
0: Bueno, aztala ez du erakusten, ze beti jazten ditu media batzuk arati kolorekoak brillantinak maten dola dela superbrillante.
1: Baina bere luka estetika eta bar pila bat kritikatzen da. Eta gero beste agertzen delako txandalean ordenagailu bati play eman da eta beste bakoitzak 80-60 segunduko iraupena euki eta 10 milioi euro. poltsikora. Ba, ba.
0: Eske hori iruditzen zait. Eske, a ber, nik onartu behar dut Justin Bieber etzai dala inoiz gustatu izan.
1: Niri
0: beti
1: bai,
0: izan naizela nahiko Justin Bieber hater. Batez ere Selena Gomezekin izan zuen, bueno, guzti hori.
1: Bueno, Selena Gomezekin bakarrik ez.
0: Ez, ez. Gero Hailey Bieber bere bikotea nola tratatu izan duen askotan.
1: Bai, mila bidoa gertu direla, bai, talarem.
0: Ala ere, batera jarraitzen dute, baina tira, hori beste kontu bat bai. Da, baina beti izan naiz normalean nahiko Justin Bieber hater, ez dut gehiegi inoiz ulertu zergatik izan den jendea horren fana, bueno, ulertu nezake, baina nik ez dut konpartitzen, baina bai iruditzen zait dela artista bat oso sobrebaloratu da dagoena, baina naiz eta hori izan egoera, ala ere sekulako jendetza batzen duena.
1: Bai. Baina ez nik uzet bera denagatik, baizik eta representatu duenagatik. Hau da, orain dela gaur egun ez daukan lehen zuen fama bera. Gaur egun dauka fama hori lehen gokoagatik.
0: Claro, nik uste dela bera delako.
1: Bai.
0: Eta bere ibilbidea zen izan den, ba horregatik. Orduan, bera denez, jende asko erakartzen du, eta naiz eta azken urteetan ez duen ezerratera, ba bueno, bera...
1: Nik esango dut, atera duena asko gustatzen zaidala.
0: Noiz atera
1: musika
0: zuen azkeneko zerbait.
1: Musika ona egiten duela. Ez dakit izan zen, Jami...
0: Eske ez dakit zer den hori egia esan. Baina, esan nahi dudana da, jendea erakarri erakartzen du, seguraski 10 milioi ordaindu dizkiote jende asko erakarriko duelako, baina ez bere kontzertua izango delako ez dakit nolako, ordaindu diote bera denagatik eta bera Justin Bieber delako. Sabrina Carpenterrek egin duen show guztia, xa, jende asko ez daki hau, baina Sabrina Carpenter aspalditik dabil musika egiten duela denbora gutxi, bueno, bere bilbidea kontuan hartu da, nahiko duela berriki izan da sekulako buma jende askoren artean, ze duela gutxir arte jende asko ketzekien nortzen, guk bagenekien ba...
1: Disney Channel.
0: Hori da, Disney Channelen agertzen zelako, nik onartu behar dut gerora Disney Channelen, ez dakit Disney Channelen zegoen tarte horretan edo geroxiago izan zen, baina
1: musika,
0: bere bai. Fana banintzen, bere musika asko gustatzen zitzaidan. Gero, denbora tarte batean galdua izan nuen, eta orain berriro ba, izan du sekulako buma, eta honek ere, ba, bueno, ekarri du, ba, bere showa sekulakoa delako, bere jarrera delako makina bat.
1: Bai,
0: orokorrean, dantzatzen du, abesten du,
1: dena egiten du.
0: Arropa zaldatzen da bi segundutan, da artista bat, eta hori nik uste Coachellak gehiago baloratu beharko luken zerbait dela. Hala ere, esan beharra dut. 3 milioi euro dira, eh?
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Ze, klaro, hemen ari gara esaten, klaro, Justin Bieber 7 milioi euro gehiago, bueno, euro, dolar,
1: bai.
0: Gehiago, baina 3 milioi dira, eta ez da deke jatzeko moduan. Da,
1: ez.
0: Nik uste, desberdintasuna hainbeste eragiten duena, eta iruditzen zait alde batetik hitz egin behar dela, ba bueno, desberdintasun hori zerk sorrarazi duen, eta nik uste hor paper garrantzitsua dela, Justin Bieber gizona dela, eta Sabrina Carpenter emakume badela, baina nik uste ez diegula hainbeste garrantzia eman behar, diru kantitate horietaz, Coachella berak errepresentatzen duen guzti horretaz ari garen enean.
1: Bai, bai, hori bai, hori bai. Baina da gehiago polemika sortu dela beti gertatzen diren gauzak direlako, gizon bat txandalean eta ordenagailu batekin atera eta kobratzen delako izugarri, eta gero emakume batek ematen du sekulako showa eta pila bat kritikatzen da. Orduan alde horretatik ba hori da arazoa, ez dakit. Begiratu dut eta Justin Bieberrek 2025ean atera zuen Yukona bestia. Eta gehiago ere atera ditu, uste dut diskoa atera dela. Ba, entzuten baduzu bakizu zein den. Baina, bai, gauza da, musika atera izan duela azken urtetan, baina oholtza gainean ez da inoiz jarri santzuelako ere garaian, ba, mentalki ez dagoela batera ondo, uste dut hori ere sobran ikusten dela.
0: Bai.
1: Bera ikusten duzunean. Eta adibidez, orain dela ez dakitzen bat urte Tiny Desk bat egin zuen, baina etxean egin zuen.
0: Zer egin zuen?
1: Tiny Desk. Da, artistek egiten dute 30 minutuko saioak izaten dira eta egiten dituzte beraien kantak kantatu bueno Tiny Desk batean dala, bulego txiki batean bezala, eta mm-hmm. Justin Bieberrek parte hartu zen, baina bere etxetik egin zuen Tiny Deska.
0: Ados.
1: Ez, bueno, bere, pues, bere etxean zaituko da eroso eta... Mm. Bai, baina, bueno, bere, zure etxetiko atxela batera joatea, dozkazunean, milioika pertsona da ikusten.
0: Bai.
1: Hombre, egia esan, 10 milioi euro gatik nik ere egingo nukela.
0: Hombre.
1: Baino.
0: Hombre, 10 milioi, ze ari zara, 10 milioi, nik hori egingo nuke...
1: Gutxeago gatik, bai, maski.
0: Zatitu hori...
1: Zitut zatituko.
0: Mila aldiz gutxienez. Nik 1000 gutxiago gatik ere egingo nuke, nik hori.
1: Baina bai, ez.
0: Hombre, 1000arekin... Etxe baten sarre, bueno, etxe bat ezin duzu erosi 1000arekin.
1: Ez, gaur egun ez.
0: 500.000arekin egingo nuke eta horrela etxe bat izango nuke.
1: A begira, vale. Bueno, hemen gai ez joan gara, baina hori ja.
0: Bai, bai, ze Euskal Herrian etxe bat lortzea beste gai bat da. Bai, prekarietatea,
1: bai,
0: eta espekulazioa, eta
1: bai,
0: horrelako bueno. Gauzak. Bueno, beste nahi zaitz egin dezake gorren inguruan. Gai pila bat ateratzen ari dira gaurkoan.
1: Bai, eta gaur ez denekin zertaz hitz egin, eskerak.
0: Begira. Ba, ez dakitea honen inguruan zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, luken bat zehazki aipatu nahi duzun. Ze, klaro, hau ez dugu esan, baina influencerrak joaten dira, eta espainiar influencer asko joan dira.
1: Ez ki, nire TikToka egun hauetan izan da bakarrik eduki hori.
0: Bai?
1: Bai, hori
0: nire,
1: bakarrik.
0: Nire ez. Bueno, orain, hau esaten ari garelako...
1: Denak segitzen zutitu dalako, baina...
0: Nik ez dut inoiz jarraitu inor uste dut.
1: Nik bai, eta uff... Ematen dit, sekulako periza... Dalde batetik, lukak ikusi nahi ditut... Baina beste batetik eski gero zaitu ez da bat gustatzen.
0: Eski, nik luk horiek ikusteko nahiago dut ez ikusi egia esan da. Ze eski, dira, batek ematen du txorimalo bati jartzen bai. Zaizkion, DVD-ak jartzen zaizki askotan, CD-ak jartzen zaizki txorimaloi txoriak ez gerturatzeko, ba, ematen du horrelako bai. Zbetea dagoela. Batzuk ikusten ditut eta esaten dut, wow.
1: Bai, bai, orokorrean dirako atxelako lukak... Eta Espainetik joaten diren influenceren lukak zer esan handi ematen dute.
0: Bai.
1: Gero kritikatuak izaten dira. Egia da hori sartuko garela, ez dela kritikatu behar, bakoitzak nahi duen bezala joango dela, ez sartu geita, utzi jendea bizitzen, pakean, baina, bueno.
0: Espainiarra joan dira, euskaldunik ez da joan, ez da?
1: Zagunuk ez, ez?
0: Negira hori ere irabazteko dugu Espainiaren aurrean.
1: Iban Garciari piat pegatzen dio jota, ez dakit noiz baita joan den. Igual aurrek urtean,
0: Eh? Nenoke harrituko egia san, jo,
1: Iban. Uste dut aurrek urtean.
0: Xan behar nuen, jor, plan, obeto gara, obea garago Espainiarra baino horretan ere.
1: Zango nuke baietz,
0: Jo, Iban, asko itiarra izan behar, bueno. ez dut ez errengatik esan hori, asko itiarrak atope.
1: Atope, atope. Nei berdintzatik esan.
0: Bueno, ba ezakit Iban joan zen edo ez?
1: Saiatzen ari naiz begiratzen.
0: Ados.
1: Baina, klaro, joan behar dut.
0: Bilatuko otordenaga joan.
1: Iba. Ah, begira, bai.
0: Joan zen?
1: Bai.
0: Eta zer lukin eraman zuen?
1: Hori jazin zizut esan ez dakit.
0: Ez dago argazkirik?
1: Egongo da. Baina, klaro, joan behar zara beraino. Eta gizononek esango dugu eduki asko igotzen duela. Orduan oso bera joan behar da. Noiz izaten da? Ah, bez.
0: Bitu, hemen txe. Arrapatut, bueno, jolin, joan zen normal.
1: Bai, eraman, ez Iban Garzia ondo juntzen.
0: Bai, eraman Garzia, zuen Garzia, hombre, euskalduna da. Bueno, euskalduna da, bai, euskalduna da. Eraman zuen burdeos kolorea da hori?
1: Granatea.
0: Ba, granatea, eraman zuen konjunto bat, ba, goiko alkandoratxe bat eta galtzamotz batzuk, nahiko xume.
1: Ah, bale, hemen txe, bai.
0: Nahiko xume, nahiko ongi.
1: Osondo, bai.
0: Osongi dago.
1: Urrengo guneko ere osondo dago.
0: Bai. Bai, Iben Garzia onartzen dugu.
1: Hori da, bai. Oso ondo.
0: Oso ondo. Bueno, ba, hemen txutziko dugu
1: bale.
0: Gaurkoan. Ez da git, nahiz arte, hemen digu jaster arte?
1: Bai, ez da, ja jaiegunik eta horrelako gauzik.
0: Ah!
1: Maiatzak
0: bat. Maiatzaren bata da hurrengo ostirala.
1: Jo,
0: Bueno, ba, hemen dikan iru.
1: Irura. Bale. Ondo iruditzen zaizu.
0: Bai. Bueno, ba, beraz, amaitzeko eta adierazteko Sabrina Carpenter
1: maite dugula. Eta gora jarri, emakumeak.
0: Hori da, eta jarriko dugu, ba, bere abesti ezagunenetako bat, espresso.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zinema aipatzeko ordua etorri zaigu eta zinema etxean galdiuntan ere erran dezakegu Itziar Perez biztana gurekin, atxaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta beraz, bai, zinema etxean, batzutan ebe zinemara joiteko aukerarik ez dugu, edo gogorik ez, ere tarteka, etxean goxoki ere goiteko, plana izan daiteke, eta hortarako, baina izinen bisat primeran plataforma ere aipatu gaur Itziar.
2: Bai, hori da, joan zen urtean entzule batek primeran plataforma gomendatu zigulako hemen zebrabidean, primeran euskarazko eta euskal edukien bueno, streaming edo pelikulak eta telesaiak ikusteko plataforma da, eta inzuzen ere ba, filosofia batekin jaio zen 2023an, hau da, euskal edukiak bermatu edatu eta denontzat eskuragarri jarri, hori hoiek ziren helburuak, eta bueno, egia da, badoako plataforma bat dela eta nahikoa dela ba bertan erregistratzearekin bai eduki horiek edoan ikusteko, ez? Eta askotan akordatzen naiz gomendio horrekin, izan ere entzule horrek arrazoi osoa zuen, ba gehienetan aipatzen dela ordainpeko eta multinazional handiak diren plataformak eta ba tira, Euskal Herrian, ez, badugu bat non euskara ere bultzatu nahi den eta doainik den, eta beraz ba bide ederra da, ez, hor edukiak ikusteko. Claro, multinazional handiak ez direnak, ba batzutan mugak ere badituzte eta adibidez, ba primeranen kasuan, ba ezin da jarri telebista guztietan eta nik nirean jartzen, ez, aplikazioa martxan jartzen saiatu naiz eta ez da ezin da. Eta horregatik ba batzutan kosta egiten zaitez akordatzea bertan ba arakatzen eta gauzak bilatzen eta bueno, ba tira. Olaxe, ba, nik primeranen ikusteko ba ordenagailuan ikusi behar dut eta ezin dute horre sofatik bertan, ez, ordenagailua piztu gabe zerbait jarri.
1: Eta justukin gehituko nuke, erran oso ba, telebista batzutan ez duela funtzionatzen, baina Ipar Euskal Herrian ere arazo bat bada primeran plataformarekin, bai beste muga bat ere, eta film edo eduki batzu marrazki bizitudentzat erainitz dirudienez blokeatze bada, eta hemendik ez dira ikus usten ala eduki horiek, baina ustut autuak direla, ongi ulertu badut ere autu batzu dira, ze behar dira erosi lizentziak edo olako zerbait da jokoan ere hemen, baina hori jada aipatu ginen beste tarte batean, baina hori aipatzeko ala, azpimarratzeko primeran plataforma bentzat.
2: Bai, kasu honetan ez, berriz ere ba, muga gure artean jarri diguten muga faltxuta, ez, administrazio faltxu horrek ba, muga gehiago jartzen dituela kasu honetan ba, horrelako plataformetan. Ba, tira, espero dut hauek ikusi ahal izatea, eta bestela egonen da beste moduren batean edo bestean ba, gaur aipatuko dizuedan pelikulak ikusteko, espero dut.
1: Bai, zer aipatu nahi zinuen bereziki, ustu genera aktore bat ere badela jolot Turana.
2: Bai. Bai, lehenengo Patricia López Arnaizen inguruan ba, lau gauzatxo esango dizkizuet, bera delako protagonista, ba, gaurre aipatuko dizuetan bi pelikula hoietan, aurreratuko dizuet ja, Ane dela pelikula hoietako bat, eta bestea 20.000 erle espezie pelikula, eta bietan ba, Patricia López Arnaiz da protagonista, gainera, atera da, ba, onera karri dizkizuetan beste pelikula eta gomendio batzuetan ere atera da, adibidez ba Unamunoren inguruan hitz egin genuenean, mientras dure la guerra pelikula horretan ba bera Miguel Unamunoren alabaren azalean jartzen zen, eta gia da ba bueno, neri gustatzen zaidan aktore bat dela, eta ez nekien ba gaur arte ez dudalako ba berari buruz gehiago bilatu edo zera, eta gazteiztarra da bera, euskalduna batzela banekien ba Ane pelikulan gainera, Ane pelikula da euskara hutsean, baina tira, ez nekien Gasteizkoa zenik, eta bueno, 1981 garren urtean jaioa, bera publizitateak, aktore lanetan sartu aurretik, publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren, beraz pixkate, batzutan berandu ez, ze inoiz eza berandu, eta, hogeita bost urte zituen, gaztea zen oraindik, baina, etzela, hola gazte txotik edo umetik ez, aktore lanetan aritu zen horietakoa. Batira, 25 urte zituela, sartu omen zitzaion antzerkiaren ziria, eta hortzai Gasteizko antzerki eskolan ikasi zuen interpretazioa, eta antxe aurkitu omen zuen pixkate zera bokazio hori. Eta 2018an, nik ez dut ikusi, baina La Peste telesailean parte hartu zuen, Alberto Rodriguez zuzendariarena, eta hor, dirudienez, bere ibilbideari bultzada handia eman zion. Gero, behar bada batzuk ezagutuko duzue, Lasa eta Zabala pelikulan ere agertu da, nik hemen aipatutako Mientras dure la guerra, El guardián invisible horrekin uste de fama handi hartu zuela, egia da, asko lan egin duela, eta ederki gainera. Beraz, orduze Patricia López Arnaiz, eta hori, lehenengo pelikula aipatuko dizuedana, Ane pelikula 2020koa.
1: Ados, ebe bikain, Ane, eta trailerarekin hasten gira berdin?
2: Bai, nahi baduzu entzungo dugu trailerra eta gero esango dizkizuete gauza batzuk.
3: Zanare esaten ari ginen, Ane ez dela gertu hemen.
4: Nola ez dela gertu? Ez gauta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
3: Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak grabatu zuen.
4: Ane zure etxera ere joan ez badeta, inbeste gezkatzen bazaitu, soaz komisale gira eta ipin esalak eta zena iduzu zapea, Fernando.
5: Ez da baiden aritu zinetan, ez da?
4: Noski, errua nirea da.
6: Eman esfrutu bat nire partez, eta izan, azken segundura nio borrokatuko garela.
4: Zer da zari zara, Carmen?
7: La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio, y tu hija cambia de instituto. Cuidado.
4: Basati bihurtu duzu eanet.
3: Baina gurasoek ere izango duzu erantzuk zenen bat, ezta?
4: Haun orden esatean nahi dugu besterik ez, gero bagoaz.
7: Miren du izena.
4: Ez dugu bakiak, gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez.
1: Hori ez, pixka bat giroan sartzeko irudiekin segitza behar behar jetxako da, nik begipean dut, baina itza zuri utziko dizut, segitzeko Ane, beraz filmaz ari direla hemen entzuten.
2: Bai, tira, Ane pelikula 2009 urtean kokatzen da historia, ez? Ane pelikula honetan, horren zuten genuen, Patricia Arnaiz aktorea, lideren azalean jarriko da, eta lidek AHT-aren obren segurtasun guarda gisa lan egiten du, eta egun batean, Ane alaba ez da etxera itzuliko, eta hainbat egun desagertu emanen ditu, eta orduan, lide eta Ane naita kezkatzen hasiko dira eta Aneren bila jarriko dira. Haiek bananduta daude eta gainera ez dute oso komunikazio ona edo ez dute harreman hoberena, ez, momentu horretan eta beraz, ez da erraza izanen ere Ane bilatzeko elkarrekin aritzea, ez? Ez dizuet askoz gehiago kontatuko, hori da pixkat pelikularen abia puntua, baina gero gauza gehiago gertatzen dira eta gauza asko hitz egiteko aukera ematen du, ez? 2020ko urteko pelikula da eta David Pérez Sañudok zuzendu zuen. Horre Wikipedian ikusi dut thriller generokoa dela esaten dela, ez da ere thriller bat, baina ikusi dugunez intriga pixka bat badu, ez? Ezakigula zer gertatzen ari den oso ongi Anerekin. Eta tira, aktoren artean Patricia López Arnaiz ikusi dugu, berarekin batera Joan Elaspiur, Mikel Losada arituko dira, eta baita Mariana Cordero, Luis Callejo edo Gorka Aginagalde aktoren kolaborazio bereziak ere baditu. Eta filmak nahiko harrera ona izan zuen orokorrean, adibidez Donostiako zinemaldian, eta gainera, hainbat sari lortu zituen, eta hainbat sari ospetsu Forke sarietan adibidez, RNren begi kritikoa saria, Feroz sarietan aktore protagonista honenaren saria, eta gainera Goya sarietan, iru sari jaso zituen, bost izendapen eta horietatik iru jaso, Patricia López Arnaizek aktorerik onenaren saria, Jon Lazpiurrek aktore errebelazioaren saria, eta Gidoi onenaren saria ere, ba, Ane pelikularen dako izan zen. Gero, aipatuko dizkizuet gauza gehiago, baina nahiko nuke momentu zau esatea, Aneren inguruan, eta sartzea pixka bat ere 20.000 erle espezie pelikulan, eta gero bi pelikula hauen ja nere gomendioa edo neri gehien gustatu zaidana komentatuko dizuet.
1: Hori da, beraz, beste film batera jauzi egiten dugu, 20.000 erle espezie, 2023an atera zena, eta entzuten dugu trailera, baina bai, film honek ere sari eta oihartzuna initz izan zola erran dezakegu, entzuten dugu.
2: Bai.
5: Que pregunta son esas? ¿Todo sale bien?
8: Ay, gawa. Ser de su.
5: Eta orain hiru vuelta en mango dizkio guzuari, desioak bota aurretik.
9: Que ese niño está muy confundido.
10: Deja estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
11: Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
12: Bien, la dormiña batera. La urna y de su

0: Hogei mila erle espezie beraz filma eta aur bat beraz aipatzen dute hemen, entzuten dugu, Koko 8 urteko aurra beraz.
1: Bai,

0: etxera, ez bere amaren etxera, eta aurren amonaren etxera beraz. Bertan bizi direlako amonaldita eta izeba Lurdes, izebak erlauntzak ditu, eta ez dia ekoizteaz gain, ba, erlen ziztadetan oinarritutako sendakuntza teknikak erabiltzen ditu, eta berarekin eramaten du askotan koko gainera, ba, koko kere ikusteko, ba, zertan aritzen da ez, erleekin. Eta koko, ba, bere identitatea zalantzan jartzen hasi da, poliki-poliki hainbat gauza espresatzen hasiko da, eta pelikula honetan ikusiko dugu batez ere bere inguruak ba oso era ezberdinean erantzunen diola, ez? Emakume bakoitzak bere beldur eta zalantzei aurre egin beharko die, hor ikusi dugu, ez, kokoren ama esan ez, bueno, hemen guztiok, ez, baduzu zuen iritzia, baina ni naiz hiru ume hauen ama, ez? Eta azkenean ni naiz erabakiak hartzeko ardura duena edo, ez, eta pixka bat ba bueno, ardura gehien duena eta beraz beldur gehien duena askotan, ez? Esan duzun bezala, 2023ko filma da, eta Estibaliz Urresola, Solagurenek idatzi eta zuzendua, eta gero hitz egingo du gehiago aktoren inguruan, baina bueno, horre ikusten dugu aktore lanetan, Sofia Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain eta Itziar Lazkano, eta bueno, sekulako interpretazioak egiten dituztenak, por cierto. Eta zergatik kontatu dizuet lehenengo pixkatan eren inguruan, eta orain 20.000 erle espezieren inguruan, eta orain sartuko naiz pixkat bien edukian, ze uste dut badituztela gauzak aman komunean eta oso interesgarriak eta horregatik ekarri dizkizuet gaur.
1: Orduan zer dira elkartzen dituenak aktoreak salbu, ala ere besterik ere atxeman duzu berdin?
0: Bai, hori da, bueno, aipatu dugu, ez, Patricia López Arnaizen interpretazio ikaragarri horietatik aparte badute beste hainbat elementu aman komunean, batez ere familiaren arteko edo familiaren barruan familiakideen arteko harremanetan gertatzen diren hainbeste gauzetan jartzen duela fokua, eta pertsonaia bakoitzaren beldurrak, segurtasunezak, aurreiritziak, kasu hauetan, ez, alaben arteko, alama eta amaren arteko ulermen arazuetara eramanen dituztela, ez, nola baita esatearen. Bi pelikuletan ikusten dugu hau, eta hilabete hauetan ni entzun nautenak, ez, atal honetan kontatu dizkizue danak, konturatuko zineten neri hoiek interesatzen zaizkidala.
1: Bai, hori hori pentsatzen nuen, bai, justuki bada zerbait, ez, familiari lotua edo olako emozionala.
0: Ez zertan bakarrik familian izan behar, baina gia da, ba, familia badela horreko sistema, ez, batzutan gogorra, batzutan intenso, batzutan, bueno, bai, gauza asko dituenak eta gauza asko eragiten dituenak, eta neri hori asko interesatzen zait, bai. Eta horiek dira, ba, gehien maite ditudan pelikulak nola bait. Zera, edukia aipatu dugu, ez, eta harremanen inguruko hausnarketa horiek, eta neri asko gusten zaite bi pelikula hauetan ere, ba, emozioak nola transmititzen diren, eta emozio horiek zer gatazketara eramaten dituzte, ez, pertsonaia horiek, eta emozio horiek kudeatzeko arazoek nola eragiten duten, ba, harreman horietan, eta aldi berean nola horrek, ba, galderak, ez, planteatzen ditu, eta ja gero ikus leak, ba, biatu beharko du bere barnean, eta ba, planteatzen zaizkion galdera hoiei erantzuna eman, edo ez, edo behintzat horren inguruan hausnartu, ez. Aneren kasuan gainera, edukian, ba, nabarmenduko nuke, ba, gatazka politiko interesgarria ere badoa dagoela fondoan, ez? Ba, HTaren kontrako protestak eta zera sabotajeak agertuko zaizkigu, eta ba, aldi berean ikusiko dugu, ez, nola Ane, ba, 17 urteko gaztea da, eta nola protesta horiek, ba, mugiarazten dituzte, ez? Eta ikusiko dugu nola antolakuntza politikoan sartzen joan da, amak ez daki oso ongi, hori, eta, bueno, joanen da poliki-poliki deskubritzen, ba, zertan sartzen ari den, nola, bai, institutoan eta baita institutitik kanpo ere, ba, antolakuntza politikoan militatzen hasi dela, ez? Eta hor nik nabarmenduko nuke, ba, oso ongi adierazten dela, nola, gurasoen beldurrek nola erreprimitu dezakeen, ba, berez, bueno, txalotzeko alditekeen, ez, kompromisio politiko hori, eta eta gainera

0: ba, gatazka ez da bakarrik familia harreman horretan, ez, ematen edo ama eta alaba neraben arteko harreman horretan, hor gatazka haratago joaten da, ba, esan dugun bezala, ama AHT-aren obrak zaintzen dituen segurtasun langilea delako, ez, eta aldi berean alaba ba, bere identitatea deskubritzen ari den horretan, ba, ba, bere konpromiso politikoa ere erakutsi nahi du, eta bueno, ba, hor gatazka sakonduko da nola baitez, eta bueno, ba, galdera interesgarria que suertatzen zaizkigu Ane pelikula honetan. Hori Aneri dagokionez, 20.000 erle espezie pelikularen kasuan aliz, ba, bueno, alaba txikia ere, hemen ere ikusiko dugu nola bere burua esploratzen eta ulertu nahian ari dela, ez? Aitor izenarekin jaio da kasuenetan, ba, pitibina duen alaba da, eta ari da ba horren inguruan pixkat ez da, konturatzen bat da deseroso dagoela bere Aitorren identitate horretan, ez? Eman dioten identitate horretan eta orduan ba bueno, zalantzan jartzen ari da hori eta bere barnean bila ari da ba, ba jakiteko nor den bera, ez? Eta kasu honetan ere beldurra oztopo handia izanen da, baina alabaren beldurra baino gehiago ba amaren beldurra, amonarena, familiarena izanen da oztopo eta hemen adibidez, nabarmenduko nuke oso pertsonaia interesgarria suertatu zaidan Izeba, ba, amonaren aizparena, ba, Luzia txikiarekin, ze, bueno, esan dugu, Koko, Aitor izenarekin, ez, zera, jaio dela, gero Koko izendatzen du, horre, zalantzan jartzen hasten denean, bere identitate hori Koko izenaz deitzea eskatuko du, baina gero Luzia deitzen dela erabakiko du, ez? Horregatik diote Luzia, batira. Amonaren aizparen, hau da, amaren Izebaren eta Luzia txikiaren arteko harremana oso polita izanen da, oso horre sortatzen delako ba konfiantzazko harreman derra, ez, erleen inguruan gainera, eta Luziak ere herrian lagun berri bat eginen du, eta horre ere oso adiskidetasun polita ikusiko dugu. Batez ere bi pertsonaia hoiekin espresatu daitekelako Luzia, ba, askatasun osoarekin, ez? Baina, bueno, tira, ez dizut askoz gehiago kontatu nahi, ze tira, zuek ikusi eta zuek atera zuen ondorioak, baina nik bai, gomendatzen dizuet pelikula.
1: Bon, badira, beraz, bi filmetan alde politikoak, eh? Intimitatearen alde politikoare jan dezakego azken honetan, eta interpretazioak ere aipatzekoak dira, behar bada,
0: bai,
1: bietan?
0: Bai, bai, edukia aipatu dut eta ja edukiarengatik bakarrik merezi du bi pelikula hauek ikustea, baina niretzako berena ba aktoren interpretazio hauek dira, ze bueno, eduki hori eta historia babesteko ditugu, ez, aktoreak eta lantzen diren emozioak nola transmititzen dituzten, nola zaintzen dituzten, ba horre paper garrantzitsua dute eta nik esango nuke oso ongi egiten dutela bi pelikula hauetan. Aipatu dugu Patricia López Arnaiz protagonista, baina gainontzeko aktoreek ere oso ongi eginen dute. Aneren kasuan, ba, Jone Laspiur aktorearen interpretazioa oso nabarmentzekoa da. Ba, pelikula egin zuenean 25 urte besterik ez zituen eta oso ongi egiten du lan, egia esan da. Goia saria ere irabazi zuen, beraz, bueno, ez dago zalantzarik, ba, ez dudala nik bakarrik, hori esaten.
1: Eta orain agertzen da, ez pixkat denetan ere orain agertzen dela.
0: Bai, Carmele pelikulan ere ikusi dugu, bueno, bai, hainbat eta hainbat pelikulatan. Eta bestetik, 20.000 erle espezie pelikulan, ba, jo, lantaldea izugarria da, Amonaren azalean jarriko da Itziar Lazkano aktorea, Izeba Marabillosa horren azalean jarriko da Ane Gabarain, eta bi interpretazioiek oso nabarmentzekoak dira, baina, bueno, batez ere, Sofia Otero, umearen lana neri ba, ikaragarrizkoa iruditu zait. Berlinalen zilarrezko hartzea eman zioten, eta zera interpretazio hori konenari. Eta alba duzue, esanen dizuet, ba, bilatzeko Kirsten Stewart aktore amerikar ospetsuak saria iragartzen duen momentua. Interneten aurkitu daiteke erraz, eta Sofiaren erreakzioa, bueno, oso polita da, eta esaten dituen eskerritzak ere merezidu entzutea, ze, bueno, oso unkigarria da, eta gainera ikusten da, ume honek baduela zerbait, ez, sekulako izarra duela. Eta gainera, Bernidan aipatu du, zilarrezko hartza, ba, sari ospetsu hori irabazten duen aktorerik gazteena da. Karo, 8 urterekin egin zuen pelikula, beraz, ba, imaginatu orain 13 urte, 12 urte dituela uste dut, baina, bai, bai, sekulako papera egiten du, sekulako lana.
1: Ebe ikusiko, ze ibilbide izango duen ondutik, berantago beraz. Eta, untxa, bi film, beraz, Ane eta 20.000 erle espezie, baina primeranen bukatzeko berdin, Itziar, badituzu gomendio bai. Batzu, laster, aterako direnak, hori da?
0: Bai, bai, hori da, ba, sartu naiz primeranen piskatarakatzera, eta horre, zera, plataformaren azalean iragartzen dira, badato zen asteetan aterako dituzten pelikulak, edo argitaratuko dituztenak, eta adibidez Maspalomas, nik izugarrizko ditut ikusteko, ba, aurtengo pelotazuetako bat izan da, eta euskaleko izpena da, eta gira esan da, bai, ba, nik irrikitan nago ikusteko, ze zinemara joan nahi nuen, baina, bueno, bakizu, gero gauzak tarteko, ezin, eta ikusi gabe gelditu naiz, beraz, bira, primeranen doainik ikusi dezakegu. Eta gero badaude gehiago, ikusteko. Eta ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ikusi dudan urrengo pelikula iragartzen Sofia Otero aktore gaztetxoa bera ateratzen da horre zera pelikula honetan, egiten du protagonistetako baten papera, eta pelikula honen izenburua Laupareta da, Sofia 10 urteko neskatilaren paperean sartuko da, eta aita bat batean hil zaio, eta amarekin ba, bizitza berri bati aurre egin beharko dio, eta egoera konplexu horri aurre egiteko, ba, Sofiak antzerkian bilatuko du babesa, ba, errealitate paraleloa da, eta horri esker, ies eginen du, eta aldi berean, ba, bere benetako bokazioa zein den jakinen du. Hori da, Laupareta pelikula honen sinopsia. Eta gero, aipatu dugu, Jone Laspiur eta Carmele pelikula, hori izan delako ba ere 2025ean argitaratu zen beste pelikuletako bat, Kirmen Uriberen eleberrian oinarritutakoa, bat ira hau ere primeranen estreinatuko dute. Eta ja bukatzeko, ze, bueno, horiek ikusteko pixka bat itxaron beharko dugu, behar bada ekarriko ditut tarte honetara aurrerago, ikusteko aukera izaten baldin badut, baina Jone Laspiur gehiago ikusteko ekin baldin bazaudete, ba, primeranen aurkituko duzu ere hautsa gara kortoa, hau labur metraia da, eta ja gainera gaurko kolaborazioan zirkuloa izteko 20.000 erle espezie pelikularen zuzendariak berak gidatu labur metrai hau, hautsa gara, Estibaliz Urresola da zuzendaria, beraz, bira, beste kasualitate bat. Kasualitatea edo ez dakigu.
1: Edo lanak ongi egin dituzularen seinale, holako zerbait ere, bai? Dibazu.
0: Ez dakit, benetan agertu zaidan horrela, eta atentzioa deitu dit, sartu naiz, eta orduan ikusi dut ara, zuzendaria bera da, eta ez dute ikusi oraindik, baina tera, labur metraia da, 27 minutu, beraz, ba, bai, ikusiko dut, eta aipatuko dizuet berba da, urrengoan.
1: Ebe ongi, badugu zer ikusi, beraz, ondoko egunetan etxetik beretik filmak ikusteko parada primeran plataformaren bitartez. Ebe untxa, mil esker Itziar, beraz eta bestaldi arte izan ongi?
0: Mi esker zuei, agur.
1: Aio. Naiz irratia.

0: Kanpukatu.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Zale, kaixo, rege zale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako jamaikare ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, regresa.

0: Naiz irratia. Egunon, goizeko seiak dira, Naiz irratian zaude. Mitika diskotekako segurtasun pribatuak eraso ugari egin zituen Kerman bilatei laurretik eta orain kontakizun zehatzekin atera da argitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez, ulertezinak dira saialaketaren aurkako ekintza eza eta ondorengo tratu txarrak.
1: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido. Ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos, no sabemos nada.
0: Bestalde, behinekotasuna legez ezarritako atxeden igabeko lanaldi amaigabeak, jaiegun plus eta gau plusik ezaren eta kontziliazio eza salatu dituzte ikuskizunetako teknikariek. Asteazken honetan abiatuko dituzte grebak eta hilaren 14an eta 26an egingo dute berriro Donostiako eta Bilboko jaiekin batera. Lanuzte horiekin sektoreko patronalak eukik negoziazio mailan berriro esertzea nahi dute.
2: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio baterantz aurrera egiteko.
0: Eta bestalde beti on telelaguntza zerbitzuak bere babesa indartuko du naiz eta ezten bakardadearen eta zentzaileen igaduraren aurrean. Isolamendu egoeran dauden ehun erabiltzaileentzako plan pertsonalizatua garatuko ditu eta adineko edo mendeko senideak hartatzen dituzten 1500 pertsonei laguntza emango die.
3: Eukiko dugu APP bat, ez? Eta APP horretan ikusiko dugu nola izango den eta aztertuko dugu eta emango diogu plan bat familia hori, eta familiaren zentza egiten duen familiari, ba berak ere, ba erikari.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lase daudela horrela azkarra idazatela goizean zehar ere, eta behin hori esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean, ipar isurian, hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, ala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute, eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da, aldiz ego isuri aldean eguraldi guzkitxoa nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, ala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Ala ere gaurkoa mintzat ez zauririk egiterik espero. Iparaizea joko du egun guztian zehar bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz irratia. Naiz bidaiari.
6: Eire Maiarekin.

0: Kaixo eta ongetorri bidaiariako atal berri batera. Bidaia pertsona datoki batetik bestera joateko ekintza da, eskuarki distantzia luzea ginez. Edo ala definitzen dute. Anitz izan eta eskei bidaiatzeko arrazoiak lana naiz ikasketak, familiari naiz lagunei egintzen eskien bisitak, osasun arazoak edo aixialdea normalean. Edo ala definitzen dute. Norberaren zat ehundaka modu daude bidaiatzeko, dozenaka modu bidaia hitza definitzeko. Garraio ugaretan bidaiatu daiteke, hegazkinez, autobusez, trenez, autoz. Batzuk buruarekin ere desplazatzeko gaitasuna dugu, agian. Kasu horrentan, entzumenaren bidez, bidaiatzen saiatuko gara gure gonbidatu berriaren bidez. Gaurko gonbidatua, Jun Aranguren, Getarian jaio zen 2002an. Egun, Zumaian bizi da. Horren dela pare bat hilabete eskaz, itzuli zen Erasmus esperientziatik, eta oraindik gertatutakoa prozesatu nahian, hemen dugu gurekin, eta gurekin egingo du tartea. Txilen igaro zituen 6 hilabete inguru egonaldia egiten eta tartean bidaia ugari egin zituen. Esan ez, Kolombia, Dominikara Republika, Brasil, Argentina, Peru eta Txilekoen batxoko bizitatu zituen ere bai eta egonaldi hortan ba, Latinoamerikako kontinentea deskurtu zuen. Gaur, Erasmuseko esperientzia diru gutxirekin bidaiatzea eta beste emakontu izango ditugu izpide hemen gazteo arteko elkarrezketa hontan eta hemen dugu June prest, zer modu zine?
1: Ondo, kaixo, ire eskarek asko saio honetan gombidatzeati eta bueno, haber, zeiritu zaizuen ere esperientzia eta pixkat kontatzeko aukera ukitzia da eskartzat.
0: Hori da. Ba bueno, azteko beti galdera klixe batekin aztegea eta galdera da zer dan zuretzat bidaiatzea?
1: Galdera klitxo bat, ba igual erantzun klitxo bat emate basaio, ba tokiera ezagutziaz gain, ba baitari izango zan norbanakua eta zuzertzean ezagutzia, no? Ikuste bidaiatzeko modu desberdina daudela, oain arte eukiat bidaiatzeko modu bat izan dela, ba gurasoekin bidaiatu detenean edo lagunekin bidaiatu detenean, azkenean toki batean jutezea eta bertan badauden gauza esanguratsuenak ikuste dituzu. Gu Erasmusen, bueno, Txilea jo nahi zenean, bidaiatzeko modu ezberdin bat eukideu, ba, ez darako izan azkenean toki emblematikoiek ikustea, baitare, baino baita horko kultura esautzia, zu horren baitan ikustea, eta hortikan ba, pila bat ikastea.
0: Eta, bueno, zerratik aukeratu zenun Txile, zerratik nahi zenun joan horren urrutira, igual txikitetik antzerekan ametsa joteko, edo zerratik aukeratu zu?
1: A ber, ez dut esango asko premeditautako bidai bat o aukeraketa bat izan zala. Egia da nire aizpa lehenotio bertan egon zala, eta kontauzinatik eta eukizun esperientziatikan, ba, jo, jat deitzen hasi zitzaiten. Eta nire gurasoa juteko aukera izan zuen, baina bueno, ni batxilergoan neon, ezin izan unjun, eta beti nik uste pena horrekin gehau nintzara, ez da? Bastante aukera gutxi genezkan, guk Erasmusa iteko toki gutxi, ze, bueno, zuzenbidea eta komunikazioa ikastet, eta bertan, eukiber genuen, izan bertzean unibertsitateak, zekala aukera, ba, derecho de las TICs iteko. Uh-huh. Eta, bueno, ba, orduan aukerak eta pixka jetxit esan. Baina nik uste gauzak, ba, gustatzen zaitia modo grandilokuente. Orduan Erasmusa etzela izango hemen inguruan banekin, baizik eta izatekotan kanpoa jungo nintzala. Eta ba aukera hoien artean, ba lehena jarri nun Txile eta gero Peru. Ta aukera askoz gehiago en eskalako. Baitare, nik uste Erasmus mota ezberdina diala eta baita ba nire inguruan dauden lagunekin hitzein da eta ikusita, ba Europan indakoak, ba Italia asko ateatzea festa printzipala da eta nik uste nula nahi modu hortatik behitu eta ez detalain bai atea beha festa baino ez dakit gehiago izan da esautzia eta tokiak ikusializatia ba bueno Erasmuseko pentsamendu klitxe hori dakauna bizitzia baino.
0: Aha. Ba bueno jatestuen grupxat jarrita Txileko bidaia hortan murrilduko geha Txilen egon zinean, Santiagon, zehazki ez da. Eta bueno, zen izan zan zure lehengo impresioa eritxe zinean, o zerk hartu zintun gehiena?
1: Ez dakit ondo nola erantzun galdera honei, egia da, bai Txilea jo nintzanean, eta bai indituten beste gainerako bidaietan, enaizela asko interesa nahi izan, tokiak nolakoak dian. Hau da, ni enaiz izan, eta honekin argi guztet, pertsona ba, hor bidaiak planeatzen egon dana, ez dan hartu duna, ez hortako txarra naiz, eta jendeai piloa gustatu zaio, así que hori delega guindet parte batea. Baina egia da, enekila asko txiletaz. Nik uste, ez dakit, hemendikan nik jendiai esaten nionean Txilea jungo nintzala eta bar, nik uste aurre iritzi pila bat daudela Txilekiko eta bueno, Latinoamerika guztiakiko. Eta ni berta iritsi nintzanean, onartu berdet, bizi ginela Providencia izeneko zonalde baten, eta hori zala Txile barruan burbuja bat. Uh-huh. Nahet esan, Santiago barruan markau, Txileen jende pila bat bizi da, herrialde handi bat da, baina portzentai oso handi bat Santiago de Chile bertan dao bizitzen. Orduan, ba, toki marginal pila bat daude, herri marginal pila bat daude, nun jende oso gutxi bizi da. Eta ni iritsen nintzanean Providencia berta, ba, hor ikustezu hiri handi bat. Uh-huh. Kizton edifizio altuak, ba, justo gure bai zona oso baten bizi ginean, baitare ba, rekomendazioan arabera, bertako jendeak esan diguna, ikusi deunan arabera, eta azkenean, baldin bazoaz toki batera guztiz ez ezaguna dana, baina ikuste baitare parte bateitik garrantzia ematen diozula segurtasun horrei toki baten bizitzeko orduan. Mm-hmm. Baino beste zonalde batzuk ikusteko aukera eukita, Txile da oso dibertsua. Eta nik esan
2: zentzutan,
1: dibertsua, ba, desigualdade ekonomiko asko daola.
2: Orduan, jerarkia handi bat dago klase sozialen artean, ez da?
1: Bai, dudai gabe, eta gainea, nik uste diskriminazio puntu handi bat baitare. Guri kanpotarra ginean bertan, eta egia esate bat zuet, jendia oso gainean zeon gurena. Uh-huh. Bueno, gero igual pixkat komentauko ez, baino askotan esate ziguen, segun sezona eta ezin genura jun, egun baten adibidez zonalde batetik atea intziguen, emakume batek hartu zigun, eta esan zegoen, hemen izin dezu egon oaintxe, hartu autobusa eta juntzaitezte hemendik. Eta bea, responsabilitatea usan guretaz, autobus horta ego eta bertatik jutia. Asko zaintzen ziguen en el sentido de ikuste zuen peligrosidade hori zeola segun sezonatan eta ez zuen nahi guk hori bizializatia. Uh-huh. Eta hori, nik lagun bat nekan bertan enfermera esana eta esatezin, ba, adibidez segun sezonaldetan bertan komuna deitze zaiona, segun ze komunatan inoiz ez geneukela eukiko aukera sartzeko, ze ba, drogan kartelak eta zeuden hori kontrolatzen zuenak eta ba, jendiak ba, ez dakana arraigoik zona hoietan, ba, ez dakala aukera juteko bakarrikan, ba, dibidez pertsona hau enfermera izan da, zerbitzu sanitaioak emate zitun, eta ba, hiru hilabetero berta jutezan, eta hori izan bera aukera hori zapaltzeko.
2: Bueno, segurtasun gaian edo zure horren pertzeptzioan gehiago esartuko da gero, baina nahi zun lehenengo galderain ia diferentzia handia da hon bertara ikastera jun, edo eta lanera jutean artean.
1: Ba, nik azkenean perspektiba bakar bat biziet, nik berta ikastea junaiz eta ez dut inolako lanekin. Baina pixkat bertako lan mundua ezautzeko interesa eukietela eta derecho laborala bertako emateko aukera izan detela, ikusiet bastante kondizio prekariotan daola hor jendia. Azkenean daun regulazio laboralak eramateu ba, bertako langileak ordu asko extra sartu alizatea, eta alare hori ba, regulatzen saiatzen nahi dia berriz ba, jetxi nahi duelako 40 orduta azteko maksimua jornada kompleta bezala, baina alare trikmeio pila bat daude jornada hori luzatu alizateko, eta baitare soldatai dagokionez soldata minimoa dia 45.000 peso txileno, izango zehala 500 € bruto. Eta kontutan eduki berra, hango bizimaia, gu bizi ginen moduan, hemengoan iguala, obatzutan altua dala. Alkilerrak oso altua dia, supermerkaua bolsaela kompra oso altua da. Orduan, ez dakit ze puntut arte, preparazio gabeko, segun zelan, eta baita asko, gradu bat ikasita edo modulo bat ikasita izan da, zenbateko soldata ematei zuen, eta zenbatea nio aldezun bizi horrekin. Jende pila dao, hor, lan dobliak dazkenak. Eta, askotan gu Uberra erabiltzen genuna bertan, san pertsonak lan bat dakena, nun 10 ordu, 8 ordu, lo que sea, sartzaitu egunean, gehi, aldue gau oso bat, edo beste egunean gehatzen zaigun beste ordu horiek, ba, uberrian pasa, fin de mesea iritsi alizateko.
2: Bai, horre bai bada, hola talka kultural handi bat ez da?
1: Bai, enuk esango haintxe hemen onenean gaudenik, baino kontutan eukita bizimaia iguala dala, baitare, nik esaten, nik bizieten zonaldetikan, ez dut esaten zonalde guztietan iguala danik, baina presioak hemen antzeko daudela, hemen soldata minimoa 1100, oantxe hogeta marrea dago, uste laro gera ego berdala laster, baina hortan dago, eta alare jendiak hori kobratzeuna, ez du irabazten nahikoa bizializateko, ba imaginau bertan, hilabetean 400 € irabazita, imposible da, egoera oso prekarioa.
2: Bebe. Bueno, ba, pixka bat lagako dugu gora sozialak eta hori dana albo baten, testu inguru dana jarrita beste behin, eta bideian sartuko gara, hori indesulasok, bideiatu asko, ez da?
1: Bai.
2: Eta, bueno, Txile barruan bideiatu zenuen de bai, non izan zinaten, eta zeleku dakazu buruan hor gauza izunan zuri markatuta gehien bat Txile barruan?
1: A ber, ni Txile egia ba, bideiatzeaz gain baitare unibertsitatea junaiz, batzuta ez da espero hori erasmusataz, baina bai, alare aukereukin nun, bi alditan bakarri juten nintzen hastian, orduan debo libre bastante nekan, eta ba, Txilen egia da, ikusietela jendia bastante gehiago moitu dela, ni lehenengo bideietakoa ingenuna Atakama izan zen, eta hori gehau zait, bueno, oso, Txile gazkenean klima oso desberdinazka, Txile baitan, ze oso luzia da, orduan Atakama zan desierto bat.
2: Bai.
1: Desierto bat, nun gaina gero gauetan jartze zinean, eta ikuste zenitun izarrak, eta bueno, pasada izan zan, orduan, bertako lehengo viajetako bat izan da, ni ikuste horrekin ba, pila bat gau naizela, eta kiston rekuerdo hona dakatela horrena. Baita ere esen berdet, eta esate buenatik ba, Txileko toki politenetako bat da, Patagonia enun aukera izan juteko, ze bota inberri izan ontefegeko presentazioan ekalako, eta gero zehoa zen ere lagunak, baina bueno, pena horrekin gehau naiz, eta buelta hoengo naiz horrea juteko eskusak badare bakarrik. Eta gero, bertan inguruko herri asko ezautu genitun, baitare, ba, Isla Negra izena zon bat, Valparaíso, Viña del Mar, La Serena, eta Txilen azkenean parte batetik kriston ondo zeon hori zezeuden autobus pila bat merkiak eta ba, altzen izan viaje bat ordu batekoa 6 ordukoa, baina autobusan pasajia bat ezan 7 eurotatik pasatzen, ordu naukera zenekan, ba, azte bukaera bat honean jungu naiz hau ikustea eta junite zinan. Egia, kostaleko herri guztia bastante dantzeko aziala, eta leheno esan deten bezala, Txileko portentari haundi bat Santiago bertan bizia. Ordu ungero repartua jendiana,
2: bai, erritan,
1: bai, kriston distantzia daude, herri poblauak ez dia han beste, baina bueno, pixkat hori ikusi nahi izan deu, eta bueno, baina geratze ba naiz batekin, ba Atakamaekin izango zan, eta baitare ba goguakin Patagonia ezautu alizateko.
2: Eta Atakaman bidea hori nola intzen nuen, zenbat egun juntzinaten, nun gauzinaten lotan?
1: Ba, Atakama esango nuke izan ziala azte bete, junginala, izan zan bertan jun, eta bi azteta ja junginan. Eta normalian jende asko kiteu Atakama Boliviakin da Salarde Uyunekin juntau. Eta egia sanpenakin gehau ginean, ze ez genuen auki aukera horiteko, ze unibertsitateakin ordun azte ginean, ordun ez genuen nahi gehiegi galdu ez dare, baino, ba, hartu genuen abioi bat, ba, iriste ginean Atakama alboa eta bertan Kalima esango nuke izera zula, eta bertan hartza genuen kotxe bat eta ziudade Atakama jute ginean, eta horkeuden ba, esan berdet egoera bastante precaria también deulalo. Orduan junginan hortzeon inguruko txabola batea, behatzi pertsona, etxe baten nun igual zeuden iruoi eta komun bat, baina hori pia bat disfrutau genuen, gero bertan bai kotxi hartu berdezu, ze baitarek ston distantzia daude hor ikusi aldituzun toki diferent eta badibidez, eta baitare presteon berdezu egunero kristonko izesnatzeko, porque badibidez geizer eta juteko kriston oitura da hola, ba ez dakit biajia bi ordu, hiru ordu izango zian, baina geizerreta juteko goizo jun berdezu, ordu nustez goizeko iruretan hor lauretan ez nago ginala bertan juteko. Da, kotxe batekin eta kotxe hori hartuta presteon, kizton bida ilusia egiteko eta asko madrugatzeko, baina benetan mereziu pena, ze datoki bat ez dezula ikusiko bestela, dana desiertua, baina gero bapatian ura dao eta laguna daude, ez dakit, bai, lokura, toki bezala.
2: Sartuko horrek jo pixkat gai hortan prekaritatea eta gazte izan da bidaiatzeko esperientzia hori nola burutzen. Baina bueno, bidaiak ere bain duzu hortaz gain, Kolombia, Dominikar Republika, Brasil, Argentina, Peru eta hori Txileko enbalekuen esan bezala. Igual galdera zaila da, baina zein da gehien harritu zaituena?
1: Arritu ze zentzutan?
2: Esperotzen una, edo impresio gen zuna zuregan, edo zein izango zen?
1: A ber, lehen esan dut emezela, nik prokurau dut, juten aizen toki bakoitzeko informazio gehiagi ez izatia. Eta ez ikustia gehiagi hortaz, gero iritsi, eta ba, impresio bat jasual izateko. Orduan, hortatik junda, nik uste danak impresiona duela. Osa, nahet esan, dia toki batzuk, paisajiak, bertan daun natura, nik ikusten un toki bakoitza eta esaten un. Ez de sinisten oa indik hemen nahola. Enun sinistuko, hogeta bi urtekin bapatean, esan, erasmusean oa Txilea, eta aukera eukitzia toki horiek guztiak esautu alizateko. Eta batzutan oa indik, esan dia sublista herrialdeana ikusitutena, eta etzai buruan sartzen bertan egon aizela. Esango nuke gehienetako impresio nau ditena modu batea bestea, baina nik uste zirkunstantziatik izan zala Peru, baitare izan zala lehengo viajea kanpoa junginana eta azkenean bukaera jutezeanean nik uste izan zala, badibes Republika Dominikana, Kolombia, hoiedana batea ingeritun eta azkenean ikustezu bata bestian atzetik eta ez dizu ematen denbua
2: osaskardoa asimilatzeko.
1: Hori da, asimilatzeko. Orduan, bata bestian atzetik zoaz, da esatzu, boa, ze polita, baino ja, etzea ez da konstiente, boa, Kolombia naho, Republika Dominikana naho, zeinek izango zinu hain dela urte bete, hemen egon gonitzana. Baina, Peruna bai izan zan, iritsi eta hilabete batea berta junginan, eta bapatian esatezu, Machu Picchu ikusten nahi naiz. Ze nahi naiz hemen. Eta klaro, hortzeon, ba, naturaleza guztia, ingeron bidia, ba, adibidez Machu Picchu bajuteko bidia, inbergen un hidroelektrika izeneko toki batetik, ibiltzen Aguascalientes arte. Tren bat zeon, ba, tren horrek, beria baliozun, orduan, erabaki genuen, ibiltzen jutia. Ta niko goratzen naiz, geudera, behatze pertsona, motxila gainean jarrita motxilero esela, eta ezin genula utzi hori behitziaz, ba, zeuden, ez dakit, flora, fauna guztia, ze impresionantia zan. San berdet, hori danak ingertau zaitela, ze iruditzen zait kiston toki politak ikusitutela, baina hori, asimilazio aldetik, ba, igual aukera gehien aukietena, lehengo viaje hori kanpoa izan zan, Peru izan zala.
2: Asko itzaitare bai, edo bueno, nik nintzat asko itzen dut lagunekin, edo zentzazio hori eman dit, horrelako bideak dituzunean disozia uitezula asko, oso zaila dala momentuan eta bertan eotia zuri hori, guantxe izan desbezela gertau zaizu, zure burua nola saiatzen zinean hor zeudela sinistarazten?
1: Ba, nik uste batzutan nola sinisten. Jo, nik goberatzen naiz urte bukaeran Brasilia nahi genuen jun. Eta ni aurretik gurasoak jun nintzen, eta orduan bere zen nahi buelta egin, baina esaten nuen, bajun honitzen berriz, esan, euna izazte bete hor, baina beste mila gauza daude ikusteko. Eta gaina, ba, bastante fama daka, Erasmusa jutezean ean, urte bukaera Brasilen pasatzea, hau dana esaten normalitate baten barruan, irutze zaiten ean impresionantia, no? Baina oso garesti zeon. Eta, bat batean, merkena ikusi genuna, Republika Dominikana viajea izan zan.
2: Bai.
1: Eta, esate genuen, nora jungo gara Republika Dominikana? Bueno, hartu ingenuen, eta Republika Dominikanan demo guztian geuden, segundure, ikuste genuna playa bat, edoze, esate genuen, Republika Dominikanan gaude, eta gure buruai demo guztian errepikatza genion, Republika Dominikanan gaude.
2: Dei.
1: Baina, nik uste ez da momentu gaten etzela konstiente, azkenean hori, esate zuna, ja, irrealitate batetik aztezea, nun, segia bete, bizitza noa, herrialde batea, ez ditena ezautzen, eta hor bizitza bat iten nahi nez, pertsona batzukin, oain arte, ez di, enekina eserre behaietaz, dana hain da irreala momentu hortan, nik uste, ez da momentu baten ez dezula aterrizatzen. Orduan, bai, gure burua esate genion, eskimein gaude, eskimein disfruta hoen berden momentua, baina askotan disfrutatzen nahi zan momentua, baina ez da, hilabete berandu arte, esatezula, jo, eske Brasilen egon nintzen, Perun egon nintzen, Ekisen egon nintzen, eta kriston ondo pasanun, eta danetik ikusteko aukera aukiet, eta ze suerteak aten. Nik uste, demo guztian errepikatzen nion ere burua, ze suerte nekan, eta kontura unai nun hortaz, baina askotan, hain azkargoaz, ez diola usten gure buruai prozesatzen bizitzen nahi gehan guzti hori. Eta hori, oain viajea bukau dela, inoiz baino gehiago konturatzen naiz, eta eskertu berdet, ze suerte ukieten viajeri itiaz, eta ezautu alizan dituten toke guztia taskar.
2: Bueno, toki hori da zitzen da, bidaia horiek iteko ideia horiek, pentsatzen hango egon aldian sortu ziala, zuen artean itzeiten, nola antolatzen zinaten, o zerren arabera aukeratzen zenituzten bidai horiek?
1: A ber, nik hasteko, esatete bezala, ni viajeak organizatzeko, enaiz munduko pertsona ikonana, orduan, ba, ez dut gehiagin. ez dia izan nire erabaki pertsonalak, baina nahet esan, ez daigu gehiagik hau dana ikusi alizateko. Nik uste, osea, ba, irrealitate hortatik hasita, nik uste nire zatain irreala zala Txilean egotia bizitzen, nun enun pentsatzen gaina aukeran ekala oain eta toki gehiago ikusi alizateko. Eta bertan zauden ja, nik uste azkenean, horrea jungean gehienak viaje antzekoak inditeula, no? Azkenean, ba, ez dia, jo, ez da, Europa bat gizton herrialde pila daudela, baizik, eta herrialde gutxi batu daude, nun, asko oso handiak dian, eta bertan nahezu aldezun guztia, aldezun gehiena bisitau, zesatet, noiz eukiko eta aukera honea bueltatzeko.
2: Bai.
1: Eta nik uste, ba, Erasmusa zan modu bat hori aprobetsatzeko. Orduan, ba, pixkasi joazen, Peruna zeba izan zan, ba, justo batzui atzera uintzien zea, universitatea azteko fetxa, eta orduan beste batzukin itzen zuen, ba, 5.000 mendiak egotza zegoazela, Perura. Eta gero esan genuen, ba, guk oain libre dakaula, juningo gea, eta bitartean, ba, Peruko beste guztia ikuste dugu, no? Aukera uki genuen Lima ikusteko, bueno, eta gero Aguascalientes herria, Cuzco, orduan, ba, azkenean pixkat ateatzen zijoa zen, gero esan genuen, ba, Argentina nahi dugu jun, Argentinako adibidezetan izan hain preparaua pixkat, esan genuen, ba, Argentina nahi dugu jun, zeingo dugu, eta Buenos Aires bakarrik ikusi genuen, gero Brasilekoa, ba, nire ilusio pertsonal basan, juna horretik Brasilea jutia, ba ez dakit, imagen hori nekalako, bertakoa, nik uste, ikusten un bakoitzean pertsona Brasilean zeula, betinekan ilusio hori, ba hori ezautzeko aukera izateko, baino baitare, ba, ez zitzaiten okurritzen inoiz horrea juteko aukera eukiko nula, eta nire gurasoak esan zianian honea zeto zela, aurretik nola egon zian, eta Txile, ba, Patagonia Atakama ikusi zuen, esan hon, Brasilea junaet, ba, lagunekin nuen nik ez dut pentsa horrea jutia, eta nire gurasoa datoz, ba, probetxa guengoet, eta Brasila jungo geha. Orduan, ba, pixkat izan dira, durante la marcha pentsauta, baitare, jo, presioan arabera, Republika Dominikanana, ez atezula, nola jungo za República Dominicana. Ba, momentuan merkiena hori zan, eta horren arabera aukera hogen un República Dominicana jutia. Baina nik uste hori, baitare, pixkat fijauta soaz, zer soaz zen ikustea, osez, ba, baitare asko fijatzen zelako bertajundan jendiak zein dun.
2: Bai.
1: Baina, bueno, oso sobre la marcha izan diala, viaje guztiak.
2: Bidea horietan, nun itesen nuen lo edo zenbat egun ote sinaten hola oroar?
1: Baitaren viajean arabera san. Ba, adibidez, Argentina nola, Buenos Airesa bakarre junginan, ba, ustez lau gau bakarre pasagan nituela bertan. República Dominicanan, ba, adibidez, bai egon ginen amarregun. Eta guzai atzaginan asan, ba, bertako kultura ezautzen modu batea.
2: Mm-hmm.
1: Zan ikus de República Dominicana, oso oitura hundia daola, ni juten naiz hotel bat, todo incluido, 5 estrellas batea, eta bai, República Dominicana dago ikusten ere hotel aurrian daun ondartza kon arena blanca, eta esto es impresionante. Guk, aparte de ez genezkan recurso ekonomikoak, hortako, ite genuna san, ba, organizau, nun, iru egun, ba, pasatzeiteu en las terrenas. Eta hor, ba, hartze do, zeon, hostal merkiena, etxe merkiena, eta horre, ote ginean, eta azkenia modu batego bestea, ba, hori gehiago ezautzen zoaz. Nahi genuen asan, viajeak altzan da hobien aprobetxau, ba, askotan baitare, jo, esto no ikauta bukatzen en un viaje bakoitzeko forizagali jatzean dana ikusten, eta orduan, zian, egun bat hemen, eta gero urrengo egunean hartzeta bioi bat, eta ez daki noa juten naiz, eta hor, bi egun pasatzea ditut. Eta saiatze zea, bertako dana ikusten, eta gero, destrozauta bukatzezu viajeetatik. Claro. Baina hori, gure zeiak erasan, altzan da gehiena ikusi, altzan da gertuen neon bertako jendiataz, eta baitare, altzan da merkien izatea. Orduan, ba, esate baizut, nei esate bazien, horrea juna horretik, zetokitan ingon un lo, igual, segun zetoki, enitun zineztuko, sorpresa basan. Osa, guk hartu genitun, toki jan, eta iriste ginean, da esate genuen. Bueno, ba, no tienen nada que ver, zite un argazki jata. Baina, pues, a vivir, ja iriste esan momentu bat, igual zeguna. Koltsoi bat baldin maganikan loiteko, ondo. Osa, nahet izan, iritsi ginean momentu batea, egun baten, Kolombian, nun ikuste genean ez genekala tokia loiteko. Direktamente hartuta genekan, baina inundazioak egontzian toki baten, ez genekan aukera hotela iristeko, hotelare itxintzuen, eta geuden Medellinen eser gabe. Junginan, hostaletik hostalea esate genuen. Igual dugu, ze paga, baina hostaletik hostalea galdetzen aber nun eukiko genuen aukera loiteko, eta etze on tokia ez da baten. Eta azkenian baten, ba, ja, desesperauta ez dakizimata genuen, eta inberri izan genuen lo resepsioan, danak amontona uta, bakoitzak gaua, ba, 5 euro pagau genitu nurrengo egunean gozaia eta dana genekan, así que guretza privilegioa zan, eta hola xe, oza, zan, pues, una sorpresa cada día.
2: Bueno, berriz beste destino bat aurretikan, nahi zun galdeu, errealdetan artean zein izan da diferentzia ondiena topau desunazuk? Hai, izan dezu, bueno, igual, Chile ematezula garatuago zola industria bat zekalako, ez dakit Peru, Kolombia, ze, orokorrian zein izan da diferentzia ondiena ikusezunazuk errealde artean?
1: Nik uste, gehiena, eta horrek ez du nahi esan okerrena, diferentzia hondiena, República Dominicanan.
2: Aha.
1: Zeba, ze hor, oza, baitare nik uste mereziula jutia ikusteko jendiak ze bizitzeko modu dakan, ose pentsamendu modu dakan. Hemen azkenean, ba, bizigean kapitalismo hontan, danan laneagoaz, ahorroak berditeu, etxe bat berdeu, gure propiedadia, gure han beste bizita totalmente diferente bada. Han egunean egunekoa da, eta literalmente ona da, ba, jende asko bizida turismoatikan hor, eta igual iteitue egun baten 8 viaje, ba, adibidez, lantxa batekin, ondartza batean junteko. 8 viaje iteitue, egun horietan irabaztetenatik, zenbat egun alditut bizi. Ba, X, ba, ez den lan gehiago egiten, ba, berriz dirua berdeten arte. Eta hola bizizian, egunian bizizian, eta benetan, hor, zuk ikuste zenun, osea, baitare guk ikuste genun modu bat, beste mila errealitate ongo ja hor, baino nik ikusten unetik antzan dana musika, dantza, jendia, nik ikusten un da gustoa, ez dakit. Ta esaten un se hain bizitza diferente, osea, beste modu bat san bizitza bat ikusteko, ez estresauta bizi, ez da gatirua, ez da etxe bat, etxe bizitza falta dago, hor ez dakit, beria bizizean eta egunea bizizean eta baitare hori ikusteak askotan replanteatzea itezen, jo, azkenean ni jain aiz bueltatzen eta gertau zait, handik bueltau naiz eta esan dut, diru pila bat gaztaudet, lanian hasi berdet, ja heldu izaten hasi naiz, diru alorten hasi berdet, etxe bat erosi berdet, ja etorkizunean amesteko fijazioa dakau, horrea iritsi eta hori ikustea esatezo, jo, zenbateaino dakat fijazio hau etorkizunean pentsatzia, ba, sistemak ala inposau digulako, gero ikusita, ba, beste errealitate diferentiak, mila realitate diferente daudela, eta zentzu hortan, hor bai ikusen, eskesan, eguna, egunekoa.
2: Bai.
1: Baina, jo, nik uste ondo iteola hori ikustea baita,
2: bai,
1: eta ikustea gure realitatea ez dela bakarra, eta ez deula demu guztian hortan pentsatzen eta estresauta egon behar.
2: Bueno, Dominikar Errepublika zitzen nahi gala, hor nun gehiatu zinaten, edo nola izan zen bidea hori?
1: Ba, jo, behitu merkonun batzutan, ze esatetena, hain disoziautan egon realitatetik, jo, san dana bat abestian atzetik, gogoratzen nahi zehon ginela Samana, Lasterrena zen, gaina bertan urte bukaera pasa genun, eta gogoratzen naiz, ba, terrenaseko herrian pasa genula, eta pila bat disfrutau genula. Ba, horre bai, san totalmente disoziauta, en el sentido de, es que, urte bukaera, Republika Dominikana nez pasaten, eta gaina gaude, momentu bat entanak bideo llamada iten gure gurasoakin, ba, mabilak zialako han, hemen,
2: hori da.
1: Han, ba, sei ordu gutxi, osea, gu, ez da gomos alo nuestro. Baina hori, izan zean, Samana, Lasterrenaz, da Baia Jibe, egon ginean. Eta Baia Jibe hortan, egon ginean, ba, bi iru egun, ba, erritxiko basan, etzekan gehiagi, baino bertan, zeuden, ba, barko asko, eta barkoak, ba, bastante merkeateatze zian, juteko islak ikustea. Eta hori izan zan, oza, momento más irreal del mundo, esatezura. Ez que nik telebistan ikusi dena, oantxe ikusten nahi naiz. Praia txuri-txuriak, ura transparentia, baitare esatezen hon, jo. Noa katamaran baten, noa ni, gehi, beste, 150 pertsona, bider beste, amar katamaran. Eta hor, jende pila bat juntatzen zinazten, baino oso esplotauta zegoen, segun ze zona, baino horrek estare etzion
2: xarmakentzen.
1: Eske, baino baitare, ba, Samana, Lasterrena, soietan zei hau guinau juten, pixkat, errita, nun etzion ameste jende. Adibidez, Samanan, egon ginean, hostal baten eta zeon festival bat, Gabonetakoa, bertakoa, tatana bertako jendia zeon, entzegon ez da kanpotar bat. Eta ba, behaiekin egon ginean, dantzan, festivalian, ez dakize, orduan, ba hori, ba, pixkat pasaite zizuen behaien bizitzeko modu hori gero hueltatzen zela eta ikasitu zungo osa guztiak astu dituzula, hori esan inberdet baitare. Baina hori, izan zen, viaje bat, ba, irutokitan egon ginala, gero, ondartza diferenteak ikusten, ze azkenean bertan nitesun kultura gehiena da ondartzak ikusten, baina hori, jende pila bat ezautzen, eta bertako bizimudia ikusi nahi izaten, orduan, bai izan zen, modo enriquecimiento, diferentzi hori ikustea.
2: Bai, Brasilen bai komentatu dugu, bueno, orokorrean danak pixka bat komentatu ditugu ja, baina Brasilen hauntzinean guraso egin esan dezu, zure amets bat txalare bai beti Brasilen hautia, beti ikustezen nula, eta zu hauntzinean, txemuzko izan zen bertan hautia?
1: Ba, esatetun bezera. Enon sinisten, gurasoakien erabakien un berta jutia, ez dakit ez dara erabaki honen asan gurasoakien jutia, oez? Igual nere gurasoak nahi osuen sozela saio. Brasilea iritxe ginean, da junginan Elena Rio de Janeiroa. Eta, bueno, azkenian hor beti fijau berdezu, eta baitare gurasoekin azkenean baldin bazoaz, ze zonatan bai, ze zonatan ez, asko rekomendazioak. Jendiai galdetze jozu, interneten behitzezu, eta junginan Copacabana. Ba, hiru zonalde zeuden normalian kapotarra juteko, hotelak eta hola, ba, dibidez, lagunakin jungo nintzen, ez genitunak amezte errespetauko, gurasoaken junda, ba, pixkan nahi honen. Nahi honen zonalde behieta jun, eta ba, horrik uste zenitun, pan de azúcar eta olakoak mendi o arroka batzuk enormia dianak, eta horrek ez duen impresioa itezizun, baitare, ba, otra aukera uki ber dos maravillas del mundo, moderno, izan ziala zea Brasilen Cristo Redentor, eta gero Machu Picchu bat, Perun, eta ba, Cristo Redentor ikustia baitare, ni alare, esan berdet, Cristo Redentor estatua bezala ikusi baino, bertatik ikusi zean en Rio de Janeiroko biztak ikustia impresionantia iruditu zitzaitela, zeik goitik ikuste zenun, da, jo, horre bai, kiston diferentzia dago. Eta Rio de Janeiro ikusita, Copacabana zona hoiek diala oso aberatsak, eta gero atzetik beste mundu bat da, hola, eta, bueno, favelako oso famosua dianak, fabeleta dudetan egon ginean jun oez, nik uste ba, diskusio moral bat euki genula parte batetik, porque gauza diferente bat irute zait, ba, dibidez Komuna 13 Kolombia nik uste egon ginean bezala jutia pertsona bat bertakoa dana, eta baitare aldakatea bat induena en, ba, Komuna beana, o jutia fabeleta, nun, soaz, agentzia de viajes batekin, eta jendia bertan bizea, eta azkenean aizea, ateatzen dirua, ba, ikusten pobrezi guzti hori bertan dauna, eta bizitzen, bertan bizitzen dagoen jendiana. Orduan, azkenean ez ginen jun, aukera eukin nun ia bertan bizean pertsona batekin juteko, baina, bueno, ja, orta zitzen genuen, eta azkenean ez. Baina, bueno, a ber, jendeak igual kuriosidadeak hori ikusteko, nik uste komertzializazio bat dala, zonalde hoiena, baina, bueno, turismo aparte batetik hori da, ez dut esango ez dutela hain, nik ez. Hori, baina hori, Rio de Janeiro, impresiona usin, bai, amezte espektatiban eskan, fiskan, igual, decepzio bat izan zala, baitare. Junginan kriston zona polita zeuden eta guantxe bueltauko nintzen berri ze horrea, baitare musika pila bat, ez dakit, nik uste kera alegria, gero baitare gauza berezi bat itezuen zala aztebuka eretan itxite zituen karreterak, eta jendiak hor inoiz ez dut ikusi amezte kultura de deporte, oza, jendiak deportia itezun ordu guztitan, demo guztian, eta itxite zituen karreterak, eta hortze goazen korrika, nire amatan ikuizero junte ginean korrika karreteratikan, eta esaten un, horre bai, nire disoziazio hortatik, hemenao, Rio de Janeiroen, nire amakin, karretera erdian, korrika. Baina hori, azkenean amezte espektatiban eskan, parte batetik, jo, ba igual, gehiagin genitula. Baino, hori izan za, junintzan arte, Isla Grandea, dala, jo, baitare, nik uste inun, ba hori, ni preparo nun viaje hau, ordu inun, altzan viaje mitikoena, no? Baina izan da Rio de Janeiro ikusi, eta Isla Grande. Eta hori da, isla bat, nun, dana, ba, hotelak, hostalak dauden, eta playak. Uh-huh. Eta iruitze zait, hor, juteko de viaje espiritual, kristona izango zara. A lokura bat, zan, azkenian zan, dana selva amazoniko bat izango bat zan bezala, hor ingurukoa, penakin gaun nintzala trekin daola ezitia, eta gero playak, eta jo, ikusten zenun gero baitare, jo, ba, bizitzasko playan nintzen, restaurantia playan zeuden, pena ematezin,

0: ten juten, ez dara, bakunak ez baskazu, orduan, ba, bueno, beste momentu bateako utzi berkat hori.
1: Mm-hmm. Bueno, Perura jungo ga, beste esan desuna, epatu esulare bai Peru, Machu Picchu, hor, intzenetoren aguas kalientes bidea horiek, Perure bai estandalazo moko bat esan zantzatzen ez da, Machu Picchu pertsonan ikustia, eta bi urtekin, Erasmus baten, oso diru gutxekin, baina egon zinean, semuzkoa esan zen Peru.
0: Nik uste, baure, esatetena, lehenengo viajia izan zen, iritxe ginean Perura, eta klaro, bai, ja fijauta askazu, abernoa jungo zean. Eta iritxe ginean Perura Lima, eta lehenengo gauza impresio gehien eman ziguna, eta gero gehiotan, toki gehiotan ikusi genuen, zan, bueno, Lima zona polita daude, mm-hmm. eta zona politak ez dianak anbeste. Iritxe ginean, bastante, joaziran pixka bildurtuta ginoa zen, baitarek gehienan eska ginean, orduan, bueno, oza, lehenengo viajea izateko, bazkenian, gero ikasten zoaz, eta gauza pila bat ikastetuzu, ze gauza in, ze zin, baino hor ginoa zen, ba, altzan moguan. Eta, jo, lehenengo impresioa etzan izan munduko honen da, porque zian edifizioak, ba, asko hor edifizioa bukau gabe daude, bere momentuan esplikau ziaten, sala, porque edifizio bat bukatze basu, ba, impuesto bat paga ordezu, orduan, impuesto hori ez pagatzeko edifizioak ez zituen bukatzen. Uh-huh. Orduan, ba, asko zian edifizioak, ba, goian dana alambriak inda ez dakize, bukau gabe izan genora, jo, noa etorregea. Ze, hori, Txilene bai esautuko, eongoa, baina nora, Txilen, burbuja baten bezera gauden, esatetena, providentzia hortan sartuta, ba, ez genuen amestea ikusten. Biajatzean, gehiago ikusi deo, bertan geudenian baino.
1: Uh-huh.
0: Eta hori, orduan hasieran Limako impresioa, ba, pixka dezakit, inseguridade askokin izan zan. Baino gero ja beste mundu bat ikusi genuen. Lima hori, ba, iritxe gina, junginan hostal batea, ba, igual egon gean hostal onena, baitare, ba, parean piztina baten geuden, hor Peru aitezula, ba, bost euro pagauko genituen hostala, baino Peru oso merkia zan.
1: Aha.
0: Eta orduan, ba, bertan, euki genuen aukera, egoteko Tokio betan, beste tokitan pagauden iguala pagatzen. Eta ba, gauza jebe bat ingenuna Perun, junginan inseguridade guztiakin, bi taldetan ingenun usteet, oza, bat, aklaro, esan dizuten bezala, batzuk lehenotio zeuden bertan, bai. Bos milako mendiak egotea juntzian. Eta hor, Uber bat hartu zuen, eta emakume bat esautu zuen, que justo kasualitatea, bankieru berekin hitz egiten hori zan, abogada zan, eta bitartean, ba, diru gehiago irabazteko, Uberrian ibiltzen zan, ze, ba, bere alabak Espainira, Madridea, usteen daizula jun ikastea, eta, bueno, ba, nik uste parte batetik nahi zitula bere alabantza terlazioakin, nahi zan, bueno, ba, Madridetik honea imaginau zemateko distantzia da, baina, ba, ez dakit, baitare bere alaba pixka lotzatia salako, eta seguridade hori ikusi nahi alizateko. Bueno, total, ba, Uberreko izan da, inbitau entzeguna faita.
1: Aha.
0: Eta, junginan, oza, etorri zan, kotxian, junginan behatzi pertsona emakume horrekin kotxean ez dakit, igual ordu bete bi orduko viaje bat eramantzegura Peruko ez dakit ze zonatan bere kuñada restaurante bat zekala eta ez dakit ez da zehan genuen ustez bihotza sala ez dakit zerrena etzegun ez da nahi esan zehan genuen baino bai izan zen esperientzi bat babitu hartu zegun emakume horrek danetik altzala itzen berekin eta gaina jone gustau zitzaiten baitare abogada izan da berbertan nola izan da hori itzen alizatea baina toki baten ez ginen izautzen gure zonaldetik ordu batea obi orduta ba restaurante baten hor terraza baten jarrita ez genekila ez da zea eginean jaten pertsona batzukin ez genitula esertaz esautzen baina azkenean jonik esaten hau idia esperientzia bizi nahi ditunak, no? Bertako jendia esautu eta bertako bizitza modu batea bizi eta esate segun ni ostiralero honea etortzen nahi zafaita bai kartza izuet ostiralero etortzen nahi zentokira faita eta hori da behak itezun, modu baten interes batekin, ba, ber juntatze genean da pixat irekitze genionin, mundu hori bere alabai, eta guginoazen interesakin, ba, esautu alizateko pixkat bertako egoera, eta hori izan zan gure hasiera bertan.
1: Mm-hmm.
0: Geo, ba, buelta guginean, igual, ordu bitan, eta beste lagun batanik, hartu berrenun, guizeko lauretan, abioia, Kuzkoa juteko. Ba, so guai.

0: Bai, bueno, bakaso baitak ia beste bain itzultzeko eta
1: baitare.
0: Ta ikusteko. Eta, bueno, ja azkenengoan dala Argentinan, Buenos Airesen ontzinatela, eta, bueno, Argentina da Chile mugan daude, eta ez dakitze diferentzi nabaritu zenun zuk bien artean, esatu be Buenos Aires nahiko europeua dala, ez da, arkitektura eta horrela, ez dakit Santiago antzekoa dan, ze sentzazio ematen zuri Argentina bisitatziak?
1: Nik esango nuke antzekua arkitektonikoki ez dala. Nahi eta esan gu Txilean bizi ginean zona, ba hori zian edifizion normalak, gehi ba, edifizio kriston altuak, dana kristalerakin, enpresa pila bat, eta hola. Argentina arkitektonikoki bai dakatu lertia esatia Europa antzekoa dela, fiskat, bastante edifizio senyorialak, esango nuke, oso polita Buenos Aires. Nei gustau entzitzaiten, baino baitare fiskat viaje fatidikoa izan zan. Jo, eske azkenian amezte viaje itituzu, gero kiston rekuerdo honak ingiatza zeatanekiko, baino tanetan gartan zaigu edo ze. Eta Argentina junginan toki batea, etxe bat hartu genun, jende pila bat ginoa zen, eta hasieran etxekuak airbien bibazan, ematezun sol de persona, baino gauzako kuertzen funtzian, bertan geuden enean, kamarak seskan jarrita, alde guztitatik, ez etxian, baino kanpoan bai, etxian, ba, puede ser baiet, baino, klaramente, horiek ezin zituen erabili, orduntara kontrolatzezun, zenbat pertsona sartze ginean, aber alkola sartze genuen, zenbat soinuite genuen, deitu ite segun edo zen momentutan, eta iritsi zan, pixkat, momento de akoso, eta, jo, esan zegun denuntzia sartuko segula, eta esangoet emateu, jo, kiston beti esangoet ez genuen gehiagin, benetan esatet ez genuen gehiagin, egia da esan genuna baino, jo, pertsona bat gehiago sartu genula ze lagun baten, lagun bat etorri zan, eta hor sartu genuen lota eta, jo, azkenian baldin mazado este, ez dakiz ema pertsona ginean amaika, amabi pertsona etxe baten eta hori baldin bada Airbnb-ko pertsona kopurua jartzeguna etxe horrekiko, ba, nahi oez soinu pixkatin inberdezo
0: nahi.
1: Eta nik uste normala dala, bueno, azkenian behikoak kejauteia, nik uste bildurra sekela hau egre bai, behikoan kejakin en, ba, Airbnb-ko negozioa bukatzea, eta hori, ba, iritsi ginen momentuak oso batean, un, 5 minuturo tipoa deitu ite segun, esate segun denuntzia egingo segula, eta bar, eta orduan izan zan viaje bat,
0: kondizionauta
1: totalmente, eta bastante ansiedadekin egon ginen gehienak. Iritsi ginen momentu batean, ba, esan zegoen ezin genula sartu, ginen baino gehiago, orduan batzuk, ba, hotel bat egon berri izan zean, egon baten goizeko iruretan, aurki berri izan genuen hotel bat, den, eta hori hiri bezala kriston polita eta gaina ba, pixkan danetik ezautu ali izan genuen, baino ba hori guztiz kondizionauta eta preokupauta, haber etorri bertan tipua o polizia eta etxetik bota bertzegun eta esan gabe gau berginan. Ordu ma, bueno, gustau zitzaiten asko baitare toki bat, buelta ben bertetena pixka, hobeto
0: esagutzeko. Ja azkenengo galderetan, ja bukatzeko, bi galdera izango dira. Zer da zure Erasmuseko gauzik onena eta txarrena bizizuna? Eta bestalde, aber berriz aukeratuko zenuken Txile berta joteko?
1: Esan berdetena da, ba, beti errepikatzea. Erasmusen zaudenean, burbuja baten zaude, ez dakit burbuja baten zauden, zu bertan zaude eta sentitzezuna benetakoa da. Egia da, kiston intensua dela, ni bertan junitzen bakar-bakarrikan, eta ezautu nituen jendia, ba, bigarren aztian, bihurtzeia zuretzat, hortxe dana, porque pertsona bile dazkazuan. Bestela, ez da kasu inorre ezaguna, gauza honenaz esango nun, parte batetik ezaututen jendia, nere burua modu baten ezautualizatia egoera baten ez detena inoiz bizi, hau da, jutia herrialde batea ez detena ezautzen inorrekin eta ikustea nola eukieten gaitasuna bertan desenbolbioa alizateko. Okerren pasan un momentua, ba, ironikamente, junbernitza momentua.
0: Nei.
1: Nik nekan abioia ustaiako eta behatzi, nik esatenun nere bizitzako momentu onenian neola, enula nahi eserraldatzia, eta irutze zitzaite segila bete kanpoan egonda, ba nekan onori aldauin gozala modu baten, o et, enula nahi utzi hori bizitziaz. Oain ikustet hori eta esaten nola da posible hori mentzatzea, eta gero gaina ba nere bizitza modu baten obestian ba pila bat aldatu dala. Bai, ni pertsonalki, bai, ba segun ze gauzai bukaera eta hasiera eman diotelako. Ba, hori leheno esan duten bezala klitxe bada, baina azkenean askotan jutezean ean konturatzea zu nola zean eta nola nahituzun bizi gauzak, eta igual en automatikoki itena izan hori ez dala gehiena nahizuna. Orduan, bai rekomendatzea eta askotan jartzia, ez dut esaten bidea jatzen, baino egoera baten zure burua ez desuna espero, zure bizitzako bide automatizau horretatik kanpoan, eta ikusi benetan itena izena dala ina esunako edo ba, automatikoki ateatzen nahi zaizulako. Orduan, hori eskertu nahi parte batetik, ba, ikusi alizan detelako nola nahi zen, ikasin detelako, eta baitare batzutan jakimer detelako esaten esetz, eta nire burua aukeratzen.
0: Bueno, ba, hori izango zen amaiera.
1: Itxon, da, aber txile berriz aukerauko nun.
0: Bai, karo, ba, karo.
1: Azte bintzait, sin duda. Oantxe esate, txilea bueltau, eta txilea bueltauko nintzake. Baitare, txilea bueltauko nintzake asko, ba, bertan bizimodua bizitzea,
0: bai,
1: no?
0: Edo jende berdinakin, bai.
1: Jende berdinakin, baino, jo, jende utziet han, baitare, eta bai irutze zait, dala herrialdik bat oso aberatsa, adibidez, kulturalki, ni herritxiki baten bizi naiz, ez dut inoiz ez dara bizi, jo, pixukideakin bizitzea, ez dakiz, eta hortzan, egunero soze dao, eta aldezu jun teatroa, eta museoa, eta feria de no seke, feria no se kuantos, oso toki guaia da, eta jendia oso irekia da. Jo, ni gogoratzen naiz, bueno, nin ja azteko lagun bandekan bertan, porque nire izpan laguna zan, honea etorri zan, txiletikan guri, bueno, nire izpoi bisita egitea, baina gure etxian egon zan, eta gero, klaro, ni huelta hona izenean berekin egon naiz. Eta azken egunean, honea huelta gaurretik, egon ginean, bere etxian, zan, ba, edifizio bat bezala, eta jardin bat zeken. Eta juntau ginean, edade diferenteetako jende pila bat, hor, ba, mai baten inguruan, han eratean aeraten dala piskola, pisko hango edari mitiko bat eta Coca-Cola, eta ikustezu, ba, jendeak dakan kultura horretatik, pila bat analizatzeu, behaien egoera sozioekonomikoa, soziala, eta kulturalki irutzez ezkestona beratxa diala. Orduan, aukera bekitzia, jende horrekin eotia, eta hori danataz konturatzia, ez dakit, irutza esait, jende ireki hori, eta kulturalki hain aberatxa, baitare ezautzeko aukera izatia, ba, kristona dala. Eta hori, irutze zaiterako hiri bezala, oso guaia dola, mila gauza daudela iteko, eta nik uste, berriz egueltako nahi zela temporada bat berda bizitza. Gustauko litzai ditake bintzat, nahiz baititia.
0: Bueno, oen bai, itxiko dugu elkarrizketa. Eskerrik asko june zure bizipenak eta horrela irekitza datikan, eta kontatza datikan bizitako dana. Oso aberazgarria entzutia. Eta eskerrik asko entzulea ere bai, bestela datikan, entzuta datikan. Eta, bueno, hau izan da gaurko irratxaioa. Espero dugu.

0: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Mitika diskotekako segurtasun pribatuak eraso ugari egin zituen Kerman Bilategi laurretik, eta orain kontakizun zehatzekin atera da argitara berrespen hori. Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez, ulertezinak dira salaketaren aurreko ekintza eza eta ondorengo tratu txarrak. Astelen honetan Radio Euskadik indarkeria hori jasan zutenen kontakizun batzuk zabaldu ditu, eta ondoren Kermanen gurasoak elkarrezketatu ditu.
1: No entendemos la actitud del ayuntamiento. Nos debe una información que es crucial para el caso y no nos la da. Llevamos varios meses pidiéndosela. Se la hemos repetido, ya apelando a la ley de transparencia, que es una ley de obligado cumplimiento que tiene plazos. Se han saltado los plazos, no sabemos nada.
0: Bestalde, behinbeinekotasuna legez ezarritako atxedenik gabeko lanaldi amaigabeak jaiegun plus eta gau plus ezaren eta kontziliazio eza salatu dituzte ikuskizunetako teknikariek. Asteazken honetan abiatuko dituzte grebak eta hilaren 14an eta 26an egingo dute berriro Donostiako eta Bilboko jaiekin batera. Lanuzte hoiekin sektoreko patronala negoziazio mailan berriro esertzea nahi dute.
2: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio baterantz aurrera egiteko.
0: Eta Espainiar poliziak hirugarren lagun bat atxilotu du astelen honetan munduko kopako finalaren egunean Bilbon egon ziren istiluekin lotura dutelakoan. Atxilotuaren askatasuna exigitzeko elkarretaratzea egin dute Bart Erromon. Istiluon arira iragan astean bi atxiloketa egin zituen Espainiar poliziak itzulbatzetan bertan eta Muskizen hain zuzen ere. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak onartezintzat jo zuen Espainiako poliziak ertzaintzaren eskumenekoak diren esku hartzeak burutzea.
3: Gertatu da nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zeinero ditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago, segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela.
0: Hain zuzen ere, finalaren egunean bertan ertzaintzako gehi pertsona identifikatu zituen Bizkaiko hiriburuan. Zale Espainiar bat ere ikertzen ari dira Euskal Manifestari armazuriz mehatxu egiteagatik. Eta gehiagikeri salaketen aurrean, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ertzaintzak dituen autokontrol eta gardentasun mekanismoen gora zarre egin ohi du. Are gehiago, barne kontrola ez ezik polizia autonomikoaren jarduna gainbegiratzeko kanpo eragileak badaudela defendatzen dute. Ertzaintzaren baitan emandako barne ikerketen emaitzek erakusten dute ordea teorian dauden mekanismo hoiek praktikan mugasko dituztela.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Astearte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hobei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoan agusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalderditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez da euririk egiterik espero. Ipar haizea joko du egun guztian zehar bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Naiz irratia.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
4: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada, Naiz Irratia.
6: Arratsaldeon.
7: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri oroimenaren geltokira. Maria La Espada naiz, historialaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria. Eta naiz irratian gaude. Zenbait saioetan ez dut aipatu eta esan nahi dut saio hau zein aurretik emititutako guztiak naiz irratiko webgunean zein audio plataforma guztietan dituzuela entzungai. Eta astelenero seiretan, hau da, oin, irratian ere banagoela. Espero dut eguna ondo joan izana eta astelenero lez ekingo diogu gaurkoari. Gai zentralean, gerra kontseiluen inguruan hitz egingo dugu. Askotan aipatzen dodaz, gehien bat izen propioak atalean epaiketa militar hauek. Eta gaurko saioan, tartea hartuko dut ondo asaltzeko errepresio tresna legeztatu honen nondik norakoak. Ostean, izen propioak atalean, Ana Isabel Ariño Aldazabal aurkeztuko dizuet. Topak epaitutako lehenengo emakume euskalduna. Azkenik, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz, hemen Donostiako Naiz Irratiko estudioetan, eta 1936ko prentsaren errepasoa egingo dugu. Aurkezpen laburra hau eman ostean, ekingo diogu gaurko saioari.

Gaurko gai zentralean ez dut gonbidaturik izango, eta esan dudan moduan, gerra kontseiluei buruz hitz egin nahi dizuet. Nahiko etxoetan intzunak izango dituzue baten bate epaitua izan zela gerra kontseilu batean edo sumarizimo zein urgentziazko sumarizimoren baten. Termino hauek hainbatetan aipatzen dira errepresio frankistaren inguruan hitz egiterakoan, baina zerri egiten diete erreferentzia, ze epaiketa mota ziren? Epaiketei buruz hitz egiterakoan, epaileak, abokatuak, frogak edota justizia etorri alzaizkigu burura. Baina jakingo duzuen moduan, diktadura baten hau ez da horrela. Frankismoan zehar, milaka pertsona, milaka zibil, epaituak izan ziren justizia militarra aplikatuz. Gerra kontseiluak frankismoaren aurretik indarrean zeuden, justizia militarraren parte ziren, hau da, armadako kideek egindako delituak epaitzeko balio zuten. Zuzenbide kanonikoak elizaren aferak epaitzen dituen modu berdina, justizia militarra zegoen eurei zegokiona epaitzeko. Baina frankismoan zehar, esan bezala, milaka norbanako igaro ziren justizia militarretik. Armadan ez zeuden eta errepublikaren defentsan implikatuta egondako norbanakoak epaitu izan ziren organo judizial hauetan. Zergatik, ba, frankismoaren oinarrietako bat militarizazioa zelako. Diktadura estatu kolpe batetik jaio zen eta urte luzez gerra logika bat mantendu zuen. Logika militarista batetik zibil hauek etsaiak ziren eta horrelaxe epaituak izan ziren. Gainera, justizia militarrak prozedura arinagoak eta berme gutxikoak albidetzen zituen eta zelan ez diktaduraren kontrol osokoak. Aipagarria da ere, frankismoak gerra egoera 1948 arte mantendu zuela. Gogoan izango duzue, 2020an pandemiarekin estado de alarma martxan jarri zela. Salbuespen egoera bat zen, non eskubide batzuk aldatu edo murriztu ziren. Gerra egoera beste arrazoi batzuei erantzuten, baina antzeko egoera bat da. Kasu honetan, logika militarri erantzuten dio eta bando militarrak norma bihurtzen dira. Frankismoan, gerra amaitu eta ia 10 urte berandua arte, martxan egon zen gerra egoera hau. Esan bezala, 48 arte, gerra 39 amaitutzat jo zenean. Esan behar da, gerra egoera kentzeak ez zituela zibilen gaineko gerra kontseiluak ezabatu. Errepresio bide hau jarraituz aktibitate gehien izan zuten urteak gerraren ostekoak izan ziren, baina ez ziren desagertu. Justizia militarra, oposizio politiko eta militante antifrankisten aurka erabiltzen jarraitu zen diktadura osoan zehar. Izan ere, nazio artean ezagunenak diren gerra kontseiluetako batzuk frankismoaren azken urteetan iritsi ziren, adibidez Burgoseko prozesua edo eta 1975 azken fusilatuak, euren artean Txiki eta Otaegi. Guzti hauek gerra kontseiluak izan ziren eta ez ziren frankismoaren lehen urteetan, ez ziren gerra ostean aurrera eraman. Izenapen nahikotxo erabiltzen dira prozesu hauek aipatzeko. Batzuetan gerra kontseiluak, beste batzuetan prozedura sumarizimoak edo urgentzesko sumarizimoa esamoldea ere asko agertzen da. Praktikan termino horiek ia sinonimotzat erabiltzen dira oso prozedura azkarrak izendatzeko. Berme gutxikoak eta zigor eta kontrol politikora bideratutakoak. Epaiketa hauek eta errepresio makina guzti hau atxiloketekin hasten zen. Hainbat norbanako atxilotuak izan ziren errepublikan zehar izandako kargu edo parte hartze politikoengatik. Hainbatetan bizilagun baten denuntzia nahikoa izan zezaken. Beste hainbatetan talde handiak atxilotzen ziren eta elkarrekin epaitu. Gerra kontseiluetatik igarotako norbanakoak era askotara taldekatzen ziren. Batzuetan pertsona bakar bat edo gutxi batzuk epaitzen ziren gertaera zehatz batzuei erantzuten, beste batzuetan berriz hainbat pertsona agertzen ziren auzi bakarrean, elkarrekin atxilotu zituztelako edo sindikatu zein herri berdineko kideak zirelako. Eta makroepaiketak ere egon ziren dozenaka akusaturekin. Euskal Herrian kasu ezagunenetako bat, 1937an atxilotutako gudariena izan zen. Euskal Lurraldeen osotasuna kolpisten esku geratu ostean, Santoñan, Kantabrian, sortu zen Santoñako ituna. Euskal nazionalismoko buruzagien eta Frankoren aldeko tropa italiarren arteko akordio bat. Helburua errendizioa negoziatzea eta euskal borrokalarientzako bermeak lortzea zen. Hala ere, ituna hau paper errea izan zen. Baldintza horiek ez ziren errespetatu, gudari asko ere atxilotu zituzten eta kartzelatik zein gerra kontseiluen bitarteko makroepaiketetatik igaro ziren. Atxilotu
Atxiloketen ostean ikerketak hasten ziren. Fase honetan ez ziren froga inpartzialak bilatzen. Orimenaren geltokian hainbatetan aipatu izan dugu autoritateen txostenak froga nagusiak izan zirela. Hau da, herriko alkateak, falangeko buruak, tokiko guardia zibilaren komandantziak eta apaisak esandakoak froga nagusiak ziren. Tribunal honek herrira txostena egiteko eskaria helarazten zuen, hainbatetan galdetegi batekin, eta lau organo hauek euren txostenak egin behar zituzten. Eta bueltan helarazi. Hauen bitartez, ez ziren horren beste leporatutako delituak aipatzen, askotan akusatuaren morala, jarrera religiosoa eta ideologia epaitzen ziren. Laguntasunak edo mezetara ez joatea kontuan hartutako irizpideak baitziren. Hauekin batera, akusatuaren testigantza ezelako berme juridiko barik hartutakoa, eta salatzaile bizilagun edota kaudimen moraleko norbanakoen testigantzak epaiketetan egondako froga bakarrenetakoak izaten ziren. Gaur egun hauek ikertzeko, froga nagusia dokumentazioa da. Testigantzak ere garrantzi handikoak dira, baina jada testigantza berri gutxi bildu aldira. Dokumentazioan, ura idatzi duenaren bertsioa biltzen da. Kasu honetan frankistena. Hala ere, badaude bidegabekeri hauen zenbait arrastro. Adibidez, Aldabako Ignacio Lasa Iraetaren gerra kontseiluan torturatua izan zela adierazi zuen, eta dokumentazioan hala jaso zen. Ignacio, bizilagun baten denuntziaren ondorioz atxilotua izan zen, Feliz Beloki. Honek, denuntzean, Frankoren aurka hitz egin zuela adierazi zuen. Atxilotu zutenean, Guardia Zibilaren aurrean emandako deklarazioan Lasak onartu zuen egotzitakoa. Baina hilabete beranduago, espetxean testigantza hartu ziotenean, aurretik adierazi zuena egia ez zela esan zuen. Belokiri 600 peseta zorzizkiola onartu zuen, baina Frankoren inguruan ezer txarrik esan ez zuela. Eta haren testigantzan, karguak onartzen zituela Tolosan jasotako tratu txarrengatik. Horrela jasotzen du dokumentazioak. Que la Guardia Civil le hizo declarar por la violencia, pues le pegaron y además le amenazaron con pegar más. Ustezko ikerketaren ostean epaiketa heltzen zen. Epaiketa militarra. Epaile, fiskaltza eta defentsa armadako kideak ziren. Epaiketak oro har oso arinak ziren. Bakoitza ezberdina, nola ez, baina orokorrean akusazioak irakurtzen ziren, deklarazioa jaso eta sententzia egiten zen. Defentsarako ia tarterik ez zegoen, ez baiziren oinarrizkoenak diren zuzenbidearen printzipioak onartzen ere. Helburua ez zen justizia, helburua zigorra zen. Gerra martxan edo amaitu berri zegoen, epaiketa hauek orokortu zirenean, helburua zenbait jarrera politiko zigortzea eta horien inguruko mamuak sortzea zen. Baitare etxai politikoa ezabatzea. Beldurra helburu bat zen. Sententziak errepublikaren alde mantendutakoei mezu bat helarazi nahi zien. Zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zien. Kolpisten aurka joatekotan zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zuen. Kondenak orotarikoak ziren. Horrenbeste atxiloketa arbitrario egon ziren non zerbait pertsonek absoluzioa jaso zuten. Beste batzuk kartzela zigorrak jaso zituzten, gehienek. Urte gutxikoak zein hamarkadetakoak. Heriotza zigorrak ere egon ziren, eta zelanez zigor administratiboagoak edo ondarearen gainekoak. Kaleratzeak, ondarearen bahiketak, isunak eta bar. Zenbaitetan, tribunal militarrek gertakariak euren eskumenetatik kanpo geratzen zirela aitortzen zuten, eta bestelako instituzioetara bideratzen zituzten kasuak. Honen adibide da, Josefa Lasa Arcelus Segurarra. Bere familia gerran erabat inplikatua egon zen, eta ondorioz atxilotua eta epaitua izan zen. Bizilagun baten testigantzan honako hau esaten zenaren inguruan. Fue muy roja y muy mal conceptuada en esta localidad. Se la considera por todos responsable moral de la conducta de sus hijos. Hala ere, epai honen sententzean adierazi zuten ez zeudela nahiko froga altxamendu militarraren delitua eregosteko, horren erruduna zela esateko. Epailearen arabera, behinbeineko espetxean igarotako denbora bere aurrekari ezkertiarrak zigortzeko balio izan zuten, eta gomendatu zuen gobernu bidetik deserriratzeko. Proposamena onartu zen, eta 1929ko martxoaren 28an deserrirapena onartu zen. Ia hilabete bat beranduago, apirilaren 27an, ondarretatik aske utzi zuten eta maiatzaren hasieran kanpoan zegoen, eta herritik kanpo.
Esan dudan moduan, norbanakoak atxilotzen eta ikertzen ziren, eta ostien, epaiketa heltzen zen. Epaiketa hau sententzian biltzen zen. Sententziak oro har, nahiko berdintxoak izaten ziren. Azteko, en la plaza de Bilbao, edo San Sebastián, edo tokatzen zen herria, zein eguna jasotzen zen. Eta, para ver y fallar la presente causa contra, eta akusatuaren izena, bilduta zeudela adierazten zen. Ostean, resultando ak agertzen ziren. Hor jasotzen ziren auzipetuari buruzko akusazioak. Esaldi asko, etxo probado adierazpenarekin amaitzen ziren. Kasu askotan, salaketa susmo edo txostenetatik zetozen baiztapenak baliozkotzat joz. Adibidez, que el procesado, sin antecedentes políticos ni sindicales, se mostró completamente adicto al monstruoso contubernio Marso Vizcaitarra. Edo, que el procesado, que no ha pertenecido a ninguna asociación política ni sindical, sin que conste probado haber realizado hecho alguno de delictivo durante la dominación rojo-separatista en Bilbao. Ondoren, resultado a buenos tean, considerados ak zetozen. Non legeak, alde militarrak edo auzitegiak epaia emateko kontuan hartzen omen zituen argudio juridikoak aipatzen ziren. Eta ezkenik, urrengo esaldia zetorren. El Consejo de Guerra falla que debe condenar y condena, edo zorte ona zutenen kasuan, que debe absolver, akusategaren izena, delitua eta zigorrak jarraiki. Egotzitako delitu nagusiak adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión eta excitación a la rebelión ziren. Nahiko bitxia da, matxinada delitoa egoztea legezkotasunaren defentsan aritutakoei. Gainera, errepublikan erabat legalak izandako ekintzak, adibidez alderdien edo sindikatuen parte izatea, delitu bihurtu ziren egun batetik bestera eta espetxe zigor luzeak ekarri zuten. Dokumentu honen amaieran, sententziaren amaieran, pilo bat sinadura ageri ziren. Guzti hau esan ostean, aipatu nahi dut ala ere, zigorren inguruan hitz egitea ez dela nahikoa. Askotan zenbakiak ematen dira edo ematen ditugu historialariak. Ia 900 euskaldun fusilatu zirela heriotza zigorra aplikatuz. 2,242 pertsona espetxean hil zirela edo 20,000 euskaldunetik gora espetxeratuta egon zirela gerra eta gerra ostean. Baina zenbaki hauek askotan ez dira nahikoak. Zuzenean errepresaliatutakoei eragiteaz gain, jende gehiagorengan eragina zuten zigor hauek. Garai baten non baserria ekonomia unitate oso bat zen, dozena erdi ume zegoen etxe bakoitzean eta belaunaldiek elkar bizitzan eta elkar dependentzean aritzen ziren, pieza bakar bat faltatzeak eragin handia zuen guztiengan. Gainera, gizarte patriarkal baten, non jardun politikarako aukera gehien gizonak zituzten, eurek izan ziren gehien bat epaitutakoak, baina etxea mantendu behar zituzten lamundurako sarbiderako zailtasunak zituzten emakumeak. Honetaz gain, epaitutakoen ingurukoek gizarte bazterketa eta susmo etengabeak zituzten. Zailtasun handiak aurkitu zituzten lan egiteko, etxe bizitzak alokatzeko, edo besterik gabe bizimodu normala berregiteko. Eta giro horretan, belaunaldi berriak hasi ziren. Isiltasun eta beldur horren barruan, izan ere gerra kontseiluen zein errepresio frankistaren beste ondoren nagusienetako bat, hori izan zen, isiltasuna. Hainbat hamarkadatan, familia askok ez dute gertatutakoaz hitz egin nahi izan. Urrengo belaunaldiak, gaur egun bizirik dagoen azken belaunaldi hori, ez zuen historia osoa jasotzeko aukera izan hainbatetan. Etxe askotan ez ziren atxiloketak, kartzelak edo eta zigorrak aipatzen. Batzuetan beldurragatik eta beste batzuetan minagatik. Gaur-gaurkoz gerra kontseiluak errepresio tresna garrantzitsu bat izan zirela dakigu eta diogu. Ez ziren kasu solteak errepresio egitura oso bat izan zen, kontrolera, zigorrera eta beldurrera bideratutakoa. Gaur-gaurko zaipatu dut, hau ez delako azaltzen erraza izan. Zenbaitetan epaiketak zirelako legaltasunaren itxura zuten. Zigorrak ezarrita zeuden eta zuzenbideari erantzuten zion, zenbaitetan txostenak eta zigilu ofizialak egoneran badago zalantzan jarri nahi izan dutenak. Baina gerra kontseiluek ez zuten berme judizial errealik, defentsa aukerak minimoak ziren eta sententziak askotan epaiketen aurretik adosten ziren. Gainera, diktadura osoan zehar, bai gerra kontseiluetan zein besterako tribunaletan, zentzugabekeri judizialak egin ziren. Gertakari bakarragatik birritan zigortutako norbanakoak.
Gertatu zirenean delito ez ziren jokabideengatik kondenak ezarri ziren, eta era berean ez zen errespetatzen indubio pro reo printzipioa, zeinaren arabera zalantzaren aurrean akusatuaren alde egin behar den. Mark Carrillo, zuzenbideko katedradunari entzunion aipatzen, Felipe Acedo Bartzelonako gobernadorea zela, zuzeneko jarraibideak eman zituela justizia erregimen berriaren behar errepresiboetara egokitzeko. Zuzenbidearen oinarrizko printzipioak austea ekarriz, eta eskatuz. Gaurkoan, gerra kontseiluen inguruan hitz egin nahi nuen, askotan entzuten delako nire aitona fusilatu zuten edo sumarismo bat izan zuen, eta belaunaldi berrietan gero eta gutxiago ezagutzen dugula esango nuke. Frankismoaren errepresio tresna izugarria eta gordina izateaz gain, garrantzitsua iruditzen zitzaidan, legezkoa delaren itxura izan dezaken gizateriaren aurkako krimen hau modu argian aletzea edo asaltzea.

Gaurkoan, izen propioa katalean, izen berezi bat ekarri nahi dizuet. Ana Isabel Ariño Aldazabal. Sigurrenik ez zaizu ezagun egingo. Elorriarrak edo Ana Isabelen zenideak ez bazarete. Ezagutzen baduzue eta bizitza honen inguruko bestelako edo zindatu baduzue, jarri harremanetan mesedez. Emakume honen izena ekarri nahi nuen gaurkoan uginetara, Topek, Tribunal de Orden Publiko, epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Baina hasieratik hasiko gara. Ariño Elorrion jaio zen, aurreko mendeko 20. hamarkadaren amaieran, tradizio jeltzaleko familia baten baitan. Bosne barreba ziren, Miren Begoña, Txaber, Iñaki, Iziar eta bera, Ana Isabel. Bigarren Errepublikan, umea zela, bere aitona Julian Ariño Salazar Elorrioko alkatea izan zen EAJ ordezkatuz. Gizon honek Sabino Arana bera ezagutu zuen, eta estatu kolpea hasi arte alkatetzen egon zen. Kargu politikoaz gain, enpresa gizona zen, fundizio bat zuen, Berriotxoa Burdinola. Errepublikaren aurretik goikoa izen arren, euskal grafiarekin idazten zuen enpresaren izena. Hau da, erre azentu duna eta teixa erabiliz. Aipagarria da, momentu hortan, gutxi zirela enpresa munduan EAJaren ideiekin bat egiten zutenak. Estatu kolpea azizenean, Julian Ariño Elorrioko Milizen Komitearen buru izan zen, lau jeltzalek eta bi sozialistek osatzen zutena. Herria kolpisten esku geratzerakoan, Julian epaitua izan zen, urgentziazko gerra kontseilu batean, eta erantzukizun politikoen auzitegian. Lehenengoak, haren kontrako hainbat kargu zerrendatzen zituen, besteak beste, komiteak egindakoak edo bere farmarekin gauzatutako atxiloketak. Karguen zerrenda, horretaz gain beste 11 kargu ditu adieraziz amaitzen zen. Baina aurrerago aitortzen zuten ezin zirela frogatu gertaera larrienak. Eta bestelako kausek ez zutela garrantzi penalik. Kartzela zigorretik absolbituta geratu zen, baina 10.000 pesetako izuna jaso zuen. Ibilbide politikoa zaratago ezaguna da fundizioan egindako esi baten historia. Bertan, ikurriñaren izarra eta erdian lauburua zuen, zuek irudikatzeko. Lauburu horrek ez zuen kurbarik. 30. hamarkadan erabiltzen zen horien forma zuen, esbastika formaduna. Esi hau fundizioan egon zen frankismo osoan zehar, zentzura denak gaindituz. Ana Isabelen bizipenetara bueltatuz, 36ko gerran bere familiak faxismoaren aurka ziharduen bitartean, bi neba arrebekin batera, Belgikara bidali zuten. Milaka aurre euskaldun gerratik babesteko egindako espedizioetako baten joan zen. 1938ko urtarrilaren 19an Bilbortik irten ziren. Elmuga Bruselasetik gertu dagoen herri belgar bat zen. Ez naizena gai izena askatzeko, sentitzen dut. Belgikara joandako aurrek ezin zuten buelta egin gurasoak erreklamatu ezean. Ana Isabelen kasuan, denbora batera gurasoek bere aberriratzea eskatu zuten, eta bizkaitar herrira bueltatu zen. Hasieran aurreratu dudan moduan, gaurkoan Ana Isabeli buruz hitz egin nahi nizuen, Topak epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Gertakari hauek kokatzeko, Bruselasetik bueltatu eta urte batzuk aurrera joan behar gara. 1960-an hamarkadara hain zuzen ere. 1963an, Topa sortu zen. Ordena publikoko auzitegia. Ordura arte, gai politikoak, masoneria eta komunismoaren aurkako tribunalek edo tribunal militarrek epaitzen zituzten. Auzitegi honen sorrerarekin frankismoak nazioartean bere irudia zuritu nahi zuen. Militarrak alboratuz alor penalaren erdigunetik. Azkundean zegoen oposizio frankistari aurre egitea ere helburu argi bat zen. 1963ko abenduan bere sorreran zehaztu zen zeintzuk ziren tribunal honek epaituko zituen delituak. Zerrendatuz, estatu buruaren, gorteen, ministroen eta gobernu formaren aurkako ustezko delituak. Hau da, demokraziaren alde mobilizatzea, eskubide zibilak aldarrikatzea, diktadura baten desobedientzia zibila egitea edo manifestazio baten parte hartzea delituak ziren. Topak baimendu eta probestu zuen brigada politiko sozialak egindako torturak. Brigada honek atxiloketak eta galdeketak egiten zituen, eta auzitegian salatzen ziren arren, Topak ez zituen tratu txarren aipamenak ikertzen.
Ana Isabel Ariño Aldazabal, 1974ko abenduaren 2an epaitua izan zen, Madrilen. 37 urte zituela. Berarekin batera, beste 7 pertsona epaituak izan ziren, guztiak Bizkaian bizi ziren. Dagoberto Simal, Luciano Malanda, Fernando Santamaria, Luis Ramírez, Isidro Ortiz, Fernando Rodríguez eta Mariano Elola. Guztiak langileak ziren. Sententzian jasotzen da haien delitua urte bereko, hau da, 1974ko, maiatzaren batean gauzatu zela. Langileen nazioarteko egunean Bilboko kaletatik baimenik gabe joatea eta ehundaka lagunekin batera sindikatuen askatasuna, komunismoa eta beste aldarrikapen batzuk egitea zen zigortu beharrekoa. Aldarrikapen horien artean honako hauek jasotzen dira sententzean: askatasuna, bera burgesia eta komunismoa bai, Franco ez. Honetaz gain, aipatzen da gure gaurko protagonistak zorrotik afixa batzuk atera zituela akreditatu gabeko edukia zutenak eta banatu zituela. Gainera, poliziak esku hartu zuenean, hiltzaileak eta traidore hoi egin ziotela ere jasotzen du sententzak. Gertakari hauengatik, hilabete egon ziren behinbeineko kartzelaldian, maiatzaren amaiera arte. Eta epaituak izaterakoan, abenduan, sententziak hiru delito jasotzen zituen: desordena publikoa, agintaritzen kontrako irainak eta debekatutako manifestazioa. Bakoitzagatik, 3 hilabeteko espetxealdia bete zuten akusatuek. Hau da, 9 hilabeteko espetxealdia. Ana Isabel Ariño Aldazabalen izena agian ez da ezaguna, baina bere bizitza estatu kolpeak eta osteko diktadurak ardaztutakoa izan zen. Gerrako aurra eta ostean diktadurako tribunal baten biktima izan zen. Topak epaitu zuen lehen emakume euskalduna izan zen, eta horregatik oroitu beharreko izan bat dela uste dut.

0: Garaiko prentsa. Pegi leku onarekin.
1: Saioa amaitzen doa eta musika entzut da, jakingo duzuenez, ez nago bakarrik. Duela aste batzuk, aipatu genuen, 1936 urteko jazoera esanguratsua Frente Populararen garaipena izan zela. Hauteskunde hauek ondorio asko izan zituzten, besteak beste Manuel Azaña Espainiar Estatuko Errepublikako presidentea izatea. Izendapen honen anekdota jorratuko dugu gaurkoan, zelan ez, Pegi Lekuonarekin. Kaixo, Pegi.
2: Kaixo, Maria, bai. Akaso izaera agian apur bat punkia izan duen anekdota ekarriko dugu gaurkora, 1936 maiatzaren 10 izendatu zuten Azaña Espainiar Errepublikako presidente eta noski horretarako ezinbesteko izan zen ezkerraren zein abertzaleen batasuna. Izendapen hori jaso zuen 1936 maiatzaren 16 Euskadi Roja egunkariak, Euskadiko Alderdi Komunistaren egunkaria gainera bineta jarri zion albiste honi, eta larroburuak diona da, konpromisario komunistek gure nazionalitate zapalduaren oiu birila bota dute, gora Euskadi askatuta. Ba, albistea kontatzen duena da, kristalezko jauregian, izendapenak aldarrikapen asko izan zituela, sekulakoak, internazionala bestu zuten, Unios Hermanos Proletarios oiukatu zuten, Katalanek El Segadors eta Riegoko Ereserkiare, eta nola ez, batartean, gora Euskadi askatuta. Bueno, deigarria da, komunistek aldarrikapen honetaz egiten duten azalpena, anekdota bera baino, zeberresten dute, oiua birila izan zela eta aldarrikatzen duela askatasuna ikeria bat, eta komunistek aldarrikatzen zutela eta defendatzen zutela ba, autodeterminazio eskubidea, opresiopean zegoen nazionalitate bat banandu arte. Maria, zer iruditzen zaizu hau, zenbaten du komunista abertzaleak zirela, hauek modu batean esatearren, alderak eta deigarriak egin daitezke, ba, Euskal Herrian komunismoak izan duen izaera eta marka ezberdin guzti hoiekin, Euskadiko eskubide nazionalitaz mintzo ziren hauek.
1: Bai, kuriosoa da, era bat zentzu guztietan, ez? Pues, aipatzen duzun aldaketa edo batarigarritasun honek komunista abertzale hauen artean, eta baita ere, irudia bera ere, irratiaz bestalde dauden ekidekatu dezaten deskribatu nahiko nuke, baina ez da deskribatzeko bat ere erreza bineta hau. Osa, dago jendartea pankartekin agiri da, ukabila handi bat dago banatzen jendartea eta Azaña triste bat, presidentzia dion espaloi baten gainean, esbastika bat, galderekur bat, ez da, elementu asko daude, eta zalantzak sortzen dizkit, egia esan. Eta gero, aipagarria da zelan ez, zuka ez, azpimarratu duzun hori ez, oiu birila.
2: Hori da, bai, bai, gaur egun, edabiltan inolaz ere ez genuke esango oiu bat birila den, ala ez den birila.
1: Eta eskerrak, eh?
2: Hori da, eta zaki pixka bat ere, azkenean, bitxiare izaten da, askotan, ba, politikoki, esaten dugula, ba, Espainia Errepublika garaiak izaten zirela aurrerako jauak, baino matxismoari dagokionez, ba, bueno, horre, atzera pausoak ere bazeuden garaiaietan. Eta, bueno, oiuak esan beharra dago arrabotxa izan zuela, eta agian horren irudiko ere bada aipatzen zenuen bineta hau, ze niri ere arretan dia ditzen dit, Azaña hor triste bezala gotea, ze nork esango nuke, zu estatu bateko presidente bilakatzen badin bazera, ba, apur postasun puntu bat edere izan beharko, zu ez da?
1: Bai, dago triste, besoak gurutzatuta, ez dakita, irudi nahiko kuriosoa, eta eskinan ageri dena, ez dutu lertzen ondo zer den, tximino edo zer da, esbastika eta mamu, ez dakit.
2: bai, gauza bitxi bada, esbastikarena hori ongi ikusten da, galdera ikurra bat ere.
1: Galdera ikurra, zolantzati dago.
2: Bai, bitxia oso.
1: Bitxia era bat, bai.
2: Eta hain zuzen, ba, esan beharra dagona da ere, oiuak arrabotxa izan zuela, horren irudiko eskaini zioten bineta, eta, bueno, ba, baitare, albistea zezik, gora Euskadi askatu honi, buruzko iritzi artikulua sinatu zuen, Urizar izeneko batek, honek dio sozialismo liberalak murriztu izan duela independentzia eskubidea, abertzaletasun eskuindarraren auspoarekin, honi gehitzen dio independentzia langile kudeatu behar dutela eta beraientzat badela propioa ere gora Euskadi askatuta oiukatzea, askatasun aldarrikatzen du eta kritika egiten die, ba, hau gorria baldin bada, Madrilekiko lotuak mantentzea aldarrikatzen duten hoiei. Hain zuzen, marxismo-leninismoak hori ezin duela onartu aipatzen dute hitzez hitz, eta Ongi ikusten dute ere, ba, independentzia bera, naiz eta hau erregimen kapitalista baten menpe izan, ze honela, ondoriak ere etorriko direlako, eta aipatzen dute, ba, imperialismo espainolarentzako kolpelatza izango dela, zanpatuen borroka uspotu egingo delako. Eta azkenik, ba, deigarriare bai, lege zarra aldarrikatzen dutela baieztatzen du, eta honek, ba, justizia eta berdintasun soziala barnebitzen dituela. Bueno, historikoki, hezkuntza arloan ere, beti legezarra Eusko Alderdi Jeltzaleari lotu izan diogu, Maria.
1: Bai, bai. Oso kuriosoa da bi berri hauen nahasketa, ez? Tituloak eurek, ez? Ba, hori, gerrito biril eta gore Euskadi askatuta agertzea komunisten hitzetan, eta zelan ez bigarren honetan defenditzen dituen ideiak.
2: Eta intzutzen, ba, ideia ez-ezik, ba, testu ingurua eta irakurgaiare proposatzen digute, aldarrikatzen dute, ba, beraien aldarrikapen hau arrazoitua dagoela eta gonbidapena ere egiten dute, eta gaur egunera irakurri daiteken, ba, Lenin,

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, zer moduz ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete abuzuak lau gaur eta aste artea da. Eta aste arte izateaz gain, festarako egun handia baitere Gasteizen, Zelodenen jaitsierak emango dielako gaur arratsaldean hasiera ofiziala Andre Maria Zuriaren jaiei. Iraia Kanbra, egunon.
2: Egunon Egoi eta egunon entzulei ere. Arratsaldeko 6:00 Baskoniako ordezkaritza batek piztuko du Zuziria eta Zeledon San Miguel Elizako kanpandoretik jaitsiko da Andre Maria Zuriaren plazara. Iñaki Kerejazu korpuztuko da orten ere pertsonaia.
1: Bada, Gasteizko mugimendu feministak eraso matxista, sexista eta LGTBI+ fobikoei aurre egiteko protokoloa aktibatu du Andre Maria Zurien jaien baitan eta martxan izango da gaurtik hilaren 9 arte.
2: Ertzentzak bestalde gizon bat atxilotu du Donostian Amara auzoko etxe bizitza batean emakume bati sexu eraso egite egotzita, Lakoko segurtasun saiak astelen honetan jakitera manduenez.
1: Eta gizon bat atxilotu dute ere Angelun alabari sexu abusuak egite egotzita.
2: Behimeineko espetxaldian sartu dute epailearen aginduz.
1: Gasteiza bueltatuz mitika diskotekako segurtasun pribatuak eraso ugari egin zituen Kerman Bilate hil aurretik ere eta orain kontakizun zehatzekin atera da argitara berrespen hori.
3: Azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei dimisioren bat, zabalduko dute beste ikerketa ildoren bat.
2: Gurasoek Radio Euskadin azpimarratu dutenez ulertezinak dira salaketaren aurreko ekintza eza eta ondorengo tratu txarra.
1: Eta Espainiar poliziak hirugarren lagun bat atxilotu zuen atzo munduko kopako finalaren egunean Bilbon egon ziren istiluekin lotura zuelakoan. Atxilotuaren askatasuna exigitzeko elkarretaratzea egin dute bide batez Bart Erromon. Nazioartera begira, migrazioaren kudeaketan dagoen kontrolik eza. Horixe izan da Ceutako krisiaren faktore nagusietako bat Nerea Melgosa Lakuako sailburuaren aburuz.
4: Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko exigitzen diogu, baina baita plangintza, finantzaketa eta...
1: Bada, erantzun sakon eta iraunkorragoak ematearen beharra berretsi du sailburuak eta gaineratu momentu ez dakiela Zeutan gelditu diren migratzaileetako batzuk Euskal Autonomia erkidegora etorriko te diren. Gazan bake prozesuari bide emateko sueten akordioa hilabete zurratu ostean, Israeleko orain jakinarazi du zein den bere exigentzia Gazan okupatzen dituen eremuetatik erretiratzen hasteko. Palestinar fakzio guztien baldintzarik gabeko armagabetzea, armada sionistak aurretik bestelako urratsik eman behar izanik gabe.
2: Azken biegunetan Israelgo armada gutxinez 20 pertsona hil ditu Gazan tartean hainbat aur. Uztailean bakarrik 150 pertsona baina gehiago hil ditu zerrendan.
1: Eta petroleren prezioen igoera eta agintzaldi erdiko hauteskundetarako premiak behartuta Donald Trump berriz ere ari da promesten une batetik bestere emango dela bake akordioeranekin. Errepublika Islamikoak ordea alakorik ukatu du berriz eta Estatu Batuetako administrazioaren seriotasun falta kritikatu du beste behin ere negoziazioetan zehar. Kiroletan, iesaldi paregabe baten ostean, uno isa taldeko Sigrid Hauksetek irabazi du turreko hirugarren etapa Genevan, Suitzan hasi, eta Polinin jada Frantzian amaitu dena. Abantaia handiarekin sartu da gainera Norvegiar txapeldu nazionala, minutu bat eta 24 segunduko aldea atera baitio bigarren postuan gelditu den Lotte Kopeckiri. Horri esker, maiotoria jantziko du ere.
2: Pelotoia 2 minutu eta 48 segundora sartu eta bertan albisterik onena laboralkutxako Uso Ostolazak eman digu, laugarren helmugaratu baita bigarren esprintean soilik Marian Bosen atzetik.
1: Eta aurreratzen dizuegu gaurko saioan hainbesteko ikusmina eragiten ari den abuztuaren 12ko eklipsearen gako batzuk eskaintzeko moduan izango garela aurreratuz, ez dela beharrezkoa entzuleok etxetiko sohurru joatea fenomeno natural apartonez gozatu alizateko.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Zortak eta 4 minutu, informazio praktikoarekin goaz, iraia, lehenik eta behin, nola ditugu euskal errepideak?
2: Oraingo zelase daude, horrela jarri dezatela goizean zehar.
1: Badagoeneko argitu du Donostia aldean, eguraldiaren berri, Iker Ibarrozea muruak emango digu.
5: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar xurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da, aldiz ego xurialdean eguraldi guzkitxoa nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar xurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez zauririk egiterik espero. Iparaizea joko du egun guztian zehar bolada zakarekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloreetan jarraituko dute. Ipar xurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego xurian 28 eta 36 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: 8 eta 5 minutu Joar Aizpuru lankidea teknikan gaur ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
0: Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du.
6: Donostiako aste nagusian ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Informazioaren aria.

0: Espainiar poliziak entzuleok hirugarren lagun bat atxilotu zuen atzo Bilbon munduko kopako finalaren egunean, Bilbon etzen izan, barkatu Erroman, baina Bilbon egon ziren istiluekin lotura zuelakoan munduko kopako finalaren egunean. Atxilotuaren askatasuna exigitzeko elkarretaratzea egin dute Bart Erroman.
1: Aski antolakundeak jakinarazi zuen ez eskuimutoreko keik minuesa provokatzaileari aurre egiteagatik atxilotu dute Itzubaltzetako auzokidea. Uztailaren 19an jokatu zen Espainiar selekzioaren eta Argentinaren arteko partida eta Euskal Herriko hainbat puntutan egon ziren tentsio momentuak partida ikusteko pantaila erraldoiak zuden lekuetatik gertu. Istiluen harira iragan astean bi atxiloketa egin zituzten Espainiar poliziek Itzubaldetan bertan eta Muskizen hain zuzen ere. Atxilotutako gazteei lesioak, desordena publikoa eta gorroto delitu gehigarriak leporatu zizkien poliziak. Epaiak aske utzi zituen behin-behineko atxilotuak auzitegira deitzen dituzten bakoitzean agertzeko BTBR-a ezarrita. Operazio horre gainera eskumenen inguruko talga publikoa ekarri du lakuarekin, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak onartezintzat jo bai zuen Espainiako polizia ertzaintzaren eskumenekoak diren esku hartzeak burutzea.
2: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetek bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago, segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela.
1: Hain zuzen ere, finalaren egunean bertan ertzaintzako 20 pertsona identifikatu zituen Bizkaiko hiriburuan. Zale espainiar bat ere ikertzen ari dira Euskal Manifestari armazuriz mehatxu egiteagatik.
0: Eta gehiagikeri salaketen aurrean, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak berak ertzaintzak dituen autokontrol eta gardentasun mekanismoen gorazarre egin ohi du. Are gehiago, barne kontrola ez ezik, polizia autonomikoaren jarduna gainbegiratzeko kanpo eragileak badaudela defendatu izan du askotan. Ertzaintzaren baitan emandako barne ikerketen emaitzek erakusten dute ordea, teorian dauden mekanismoriek praktikan muga asko dituztela. Atzo, edabide honetan bertan jakinarazi genuen bezala, ertzaintzaren poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak bertan bera utzi ditu bere historian lehen aldiz abiatutako hiru ikerketa. Iker Arana eta Aritz Ibarraren espedienteak dira horietako bi. Aranak gogora ekarriko dugu barrabil bat galdu zuela ertzain batek Bilbon jortako foan bala baten ondorioz 2025 apirilaren 3an ertzaintzak Errekaldeko gaztetxea usteko operazio abiatu zuenean eta istiluetan parte hartzea egotzi badiot ere ostera zabaldun diren irudiek gezurtatu dute hori argi eta garbi. Ibarraren kasuan ertzaintzak metro gutxira eta aurpegira jaurtitako pilotakada bat jaso zuen urriaren 12an Gasteizen falangearen aurkako mobilizazio batean eta horren ondorioz baraila ai utzi zitzaion hortz bat galduta eta beste bi leku aldatuta. Azkenik Sestaon izandako gertakari bati lotutako espediente ere bertan bere utzi dute kasu hartan 2026ko otsailaren 22an ustez kalez jantzita eta berezgarririk gabeko auto batean zioatzen ertzaintzekin liskar bat izan ostean, polizia horiek familia bereko hainbat kideren aurke egin zuten, besteak beste, borra luzagarriak erabiliz lekukoen arabera. Zauritu ez gain bi atxilotu izan ziren operazio horretan. Bada espediente horietako bakoitzaren ardura duten instruzio epaileek polizia atestatutarako sarbidea ukatu dietelako utzi ditu bertan bera batzordeak ikerketa hauek. Barne gaietarako buruzagitzaren kolaborazio maila ere oso eskasa izan da. Puntu honetara helduta kontrol batzordeak berak hartu duen norabide politiko ere aintzat hartzea komeni da. Kolaborazio ezaren aurrean kontrol batzordeko buru zen Juan Luis Ibarra magistratu hoiak kargo utzi zuelako Enrique Lucasek ordezkatu zuen orduan urteetan EAJ-ko gobernuetako goi kargudun izandakoak eta ondoren botere judizialeko kontseilu nazionaleko kide izendatu zuten hain zuzen ere EAJ-ak proposatuta. Lucasek Ibarra ordezkatu zuen pasaden urtarrilean eta haren agindupean eten dira aipatu ditugun hiru ikerketa hauek, adibidez iazkurriaren 12an Gasteizen izandako ertzaintzaren kargen irudiak aztertzeari uko egin dio. Lekuko ugarik salatu zuten kasurik onenean ertzaintzak falangistak babestu zituela eta txarrenean beraiekin batera aritu zirela liskarretan.

0: Zortziak eta masei minutu gaur Gasteiza joatekoak bazarete, zorionekoak zuek zeledonen jeitxirak emango dielako gaur arratsaldean hasiera ofiziala Andre Maria Zuriaren jaiei. Arratsaleko seietan zehazki Baskoniako ordezkaritza batek piztuko du aurten Suziria eta Zeledon San Miguel Elizako kanpandorretik, jeisten ikusiko dugu beste urte batez Andre Maria Zuriaren plazarantz, eta beste urte batez Iñakik ere jazuk korpuztuko du aurten ere pertsonaia.
1: Gasteiz alere duela egun batzuetatik dago jai giroan, barrakak aste bete baina gehiago daramate, Mendizabalan, kuadriak Santiago egunetik ari dira motorrak berotzen, eta kontzertuak ere hasi dira irikoen bat gunetan. Igandean, Etes eta Deko Inigo Etxezarretak eman zuen pregoia Oreka TX-ekin batera. Abeslariak nabarmendu zuen Gasteizen altxorrik handiena hiria bertan bizi direnen izaten jarraitzea dela.
2: Bueno, pues estoy contento porque piensa que en 21 años pensábamos que habíamos vivido de todo y cuando llegó una noticia así, bueno, pues es de nuevo otra ilusión, algo nuevo, tiene su punto de responsabilidad, pero en mi caso estoy orgulloso porque, bueno, yo nací.
1: Aurtengo beritasun nagusitako bat bluesen eta nesken kalejiretan izango da, kuadriek ez dituzte gunean bi egingo bakarra baizik erdigunean zehar. Musikak protagonismo handia izango du, gaur etzakita arituko da Foruen plazan eta aurrengo gunetan besteak beste, Leire Martinez, Sociedad Alcohólica, Neomak eta Celtas Cortos. Txosnetan ere dozenak emanaldi izango dira. Biar Andra Maria Zuriaren eguna ikuskizunetako teknikarien grebak baldintzatuko du. Txosnek egun horretarako kontzertuak bertan bera utzi dituzte eta jaiak igandera arte luzatuko dira.
0: Bera lasurruka gara, teknikariek deitutako greba horrekin, baina baitera aurreratzea Gasteizko mugimendu feministak eraso matxista, sexista eta LGTBI plus fobikoei aurre egiteko protokoloa aktibatuko duela Andre Maria Zuriaren jaien baitan, abuztuaren lautik, gaurtik, 9 bitarte.
1: Egun horietan, 24 ordu zerabilgarri egongo den arreta telefono jarriko du martxan. Zenbaki horretara joan ahal izango da laguntza eskatzeko, protokolo aktibatzeko eta berehalako babesa, nahiz akonpainamentua jasotzeko. Mugimendu feministak azaldu du protokola ez dela eraso baten ondoren erabiltzeko tresna hutsa. Prebentzia, pedagogia, autodefentsa, transfeminista eta komunitatearen zaintza ere baditu ardatz. Halaber, prebentzioaren ardura ezin dela emakumeen, sexu genero disidenten gain bakarrik utzi ohartarazi du, bereziki gizonei eskatu dien guruko jarrera matxistak identifikatu eta geldiarazteko konpromisoa hartzeko. Beharrezkoa denean erasoa publikoki salatzeko mobilizazioak egingo dituzte eta txosnaguneko programazioa etengo dute.
0: Eta guazen, lehenxago ipatutako horrekin behinbeinekotasuna legez ezarretako atxedenik gabeko lanaldi amaigabeak jaiegun plus eta gau plusik ezarekin eta kontziliazio eza salatu baitituzte ikuskizunetako teknikariek. Bada, bihar abiatuko dituzte grebak eta iaren 14an 6:26 egingo dute gauza bera Donostiako eta Bilboko jaiekin batera. Hain zuzen ere teknikariok ESK, LAB, UGT, Comisiones Obreras, ELA eta CNT sindikatuek deitu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiriburuetako jaiei besteak beste eragingo dien greba deialdia. Lanuzte horiekin sektoreko patronala euki izenekoa negoziazio maila berriro esertzea nahi dute azken bilerekin eta urtebetera pentsa gutxieneko akordio bat lortzeko helburua dute lan baldintza duinak bermatuko dituen akordio baten zuzen ere.
3: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko.
0: Azpimarratu dutenez, sektore hori erabat desregularizatuta dago eta lan eskubide oinarrizkoenak urratzen ditu etengabe.
3: Orain sektore honetan lan egiten dugunok antolatuta eta elkartuta gaude. Abusu egoera hauek aldatzeko asmo sendo.
4: Informazioaren aria.
0: Ba, Gasteizen gaurtik aurrera nagusituko da beraz jaien giroa eta suma daiteke jada Donostia aldean. Eta bertan nahiko ikaragarria badirudi ere, oso txikia baita publikoaren bertaratzea, baina aurten berriz ere zezenketak Donostiako aste nagusiaren baitan eta baita ere urteroko protestak Ilunbe ingurua berritzeko lanak abian diren arren, aurten ere hiru zezenketa programatu dituztelako aste nagusian, horregatik mobilizazioa egingo da datorren larun batean jaien estandaren atariko.
1: Gipuzko Antitaurina plataformak deitu da Donostiako bulebarrean hasiko da mobilizazioa arratsalde seietan, Hernani kalearen izkinan, zezenketen aurkako eta animalien krudelkeriari gabeko festen alde. Mobilizazionen berri ematerakoan Jonin Sausti alkateak idatutako udal gobernuaren koherentzia falta salatu du Donosti Antitaurinak. Gogora ekarri duenez zezenketak betikotu nahi dituzte Donostian, bai egungo Ilunbe esparruan, bai Donostia top 2040 hiri proiektuaren baitan, aurre ikusitako etorkizuneko konfigurazioan. Plataformaren ustez, ekitaldi horietan beherezkoa den animalien krudelkeria batera ezina da berrikuntzan, eta aurrera penean aitzindari ezan nahi duen hiri batekin. Elkartea koherentzia eskatu di, alaber, udalerri batzuetan herritarren parte hartzea eta tokiko erreferendumak defendatu eta aldi berean beste batzuetan, zezenketa ekitaldiak babestu sustatzen dituzten alderdi politikoei. Azpeitia, Deba, Mutriku, Tolosa, Hernani, Pasaia eta Ibarko kasuak aipatu ditu. Honekin guztiarekin batera Gipuzko Tintaurinak gaitzetsi egin ditu EAJ-ak eta PSE-ek sustatutako zezenketen inguruko araudi berria, Gasteizko legebiltzarrean onartuak.
0: Eta Iruñeko udalak bestalde, eraitxe egingo du azkenean duela bi hamarkada Yolanda Barcinaren udalak eta Miguel Sanzen Nafarrako gobernuak bultzatutako Aquabox zentroa 13,4 milioiko gastuaren eta 125eko gainkostuaren ostean. Itxaso León.
4: Denbora karrazoia eman die Iruñeko aldezarreko bizilagunei. Duela bi hamarkada San Agustin kaleko Euskal Jai pilotaleku zaharreko gaztetxea defendatu zutenei hain zuzen. Garai hartan Yolanda Barcinak zuzentzen zuen udalak kirol eta aisialdi jardueretarako instalazio moderno bat eskaini zien Aquabox eta askok ohartarazi zuten azken helburua lortzeko trampa bat zela. 10 urte lehenagotik gero eta arrakasta handiagoa izaten ari zen gaztetxearekin amaitzea. Ez kokalekuak, ez azpiegiturak, etziruditen egokiak ura oinarri zuen jarduera termal baterako. Arazoak izan dira jarduera hasi zenetik eta gaur egungo udalak nahikoa dela esan du. Aquabox eraitsi egingo da eta horren ordez kiroldegi bat eraikiko da benetako auzo eskariari erantzunez. Bidean hondamendi ekonomikoa geratu da. Igandean Diario de Navarra egunkariak xehe azaldutakoa. Eraikuntza bera ere oso garestea izan zen, 8,4 milioi euro eta beste 4,2 milioi euro lursailen eta kalte ordainen ordainketetan. Hasieran aurrekontuan jasotakoarekin alderatuta 125eko gorantzko desbideratzea egon zen. Hori hasiera baino ez zen izan, 2024erako ia milioi bat euro gehiago gastatu behar izan zen instalazioaren kalteak konpontzeko. Udalaren txosten baten arabera gutxienez 4 milioi beharko dira eraikinaren akatsak konpontzeko, izan ere ez dirudi eraikina oso egokia denek gisa honetako jarduera baterako. Azterlan teknikoak 40 patologia zehaztu ditu. Azken urteotan besteak beste suteak jasan ditu baita beirate handi baten apurketa ere.
5: Informazioaren aria.
0: Zortek eta hogeita lau minutu eta hankai ez aldatu. Zertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Donostian Amara uzoko etxe bizitza batean emakume bati sexu eraso egite egotzita Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez.
1: Iturri berak zehaztu duenez gertakariak larunbat goizaldean izan ziren eta ordu batzuk geroago atxilotu zuten susmagarria goizeko 9 aldera etxe bizitza berean. Donostiako udalak bere aldetik adierazi du printzipioz ez duela gaitzespen elkarretaratzerik deituko. Udaleko iturriek eferia azaldu diotenez berdintasun protokoloa aldatu egin dute eta beraz adierazpen instituzionalak baino ez dira publiko egingo eta gaitzespen kontzentrazioak deituko dira biktimek ala eskatuta soilik.
0: Eta gizonezko bat atxilotu dute ere Angelun kasunetan alabari sexu abusuak egitea leporatuta.
1: Antza denez atxilotuak sexu eraso egin dio 10 urteko alabari bere etxean alabak oporrak berarekin igarotzen ari zela zegokion zaintza partekatuko aldian. Gizona behin-behineko espetxealdian sartu dute epailearen aginduz.
0: Aipatzea baita ere azkar batean Bizkaiko arren kontserben eta gazituen sektoreko langileen gehiengoak patronalaren hitzarmen proposamena babestu duela deitutako batzarretan. Honen ondorioz, LABek aurrekordioa sinatuko du Comisiones Obreras eta UGTrekin batera el akordea ez du babestuko eskasa delakoan. Eta nazioarterantz goaz jada migrazioaren kudeaketan dagoen kontrolik eza horixe izan delako Zeutako krisiaren faktore nagusietako bat Nerea Melgosa Lakuako sailburuaren aburuz. Erantzun sakon eta iraunkorragoak emateren beharra berretsi du eta gaineratu momentuz ez dakiela Zeutan gelditu diren migratzaietako batzuk Euskal Autonomia Erkidegora etorriko ote diren.
1: Espainiako estatuko gobernuak astelenean arratsaldean eskainitako azken balantzearen arabera 72 izan dira gutxienez hildako lagunak Marokotik Zeutara pasatzeko saiakeran. Hiri autonomoko zenbait edabidek eta gobernuz kanpoko erakundeek berriz benetako kopurua 100 hildako ingurukoa izan daitekeela uste dute Maroko arraldean zendu direnak zenbat izan diren zehazki jakin gabe. Lakuaren izenean gobernuaren samina agertu du publikokin era melgosa lakuak ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak, baita migrazio politiketan paradigma aldaketa bat eskatu ere.
6: Lehenik eta behin gure samina adierazi nahi diogu bizia galdu duten pertsonei eta elkartasunea adierazi beren familiai, Zeutako herritegi eta bertan lanean ari direnei. Gertatokoa da oso larria da. Eta Eusko Jaurlaritzak aspalditik oarazten duen zerbait berresten du. Migrazioak aspaldi utzi zuion egoera koiuntural bat izateari.
0: Eta Ekialde Hurbilean petrolioaren prezioen egoera eta agintaldi erdiko hauteskundetarako premiak behartuta ziur asko Donald Trump berriz ere ari da promesten une batetik bestera helduko dela bake akordioarekin. Republika Islamikoak ordea halakorik ukatzen du eta Estatu Batuetako administrazioaren seriotasun falta kritikatu du berriz. Estatu Batuetako gobernuak eta Israelek Iranen aurka alde bakarrez abietutako gerra erakusten ari da berriz ere, burtxe mugimenduek zerikusi gehiago dute aktore boteretsu gutxi batzuen interesekin, errealitatearekin baino. Izan ere, Estatu Batuen petrolioaren prezioak edo Estatu Batuetan hobetu esan da petrolioaren prezioak nabarmen eta bat batean jaitsi ziren atzo, Donald Trumpek Iranen aurkako aire erasoak bertan behera utzi eta Teheranekin negoziatzen hasiko zela jakinarazi ostean.
7: When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking, and we're talking at the request of Iran.
0: Are gehiago, edabideen aurrean, Trumpek ziurtatu du irandarrak izan direla negoziazio eskaera egin dutenak.
8: Edame dare, mozakerat ba Oman.
0: Irango atzerri ministerioko bozeramaleak berehala gezurtatu ditu Trumpen hitzak eta azaldu soilik zeharkako elkarrizketak ari direla edukitzen Omango bitartekariekin eskertuz hauek erakutsi duten seriotasuna eta fidagarritasuna Estatu Batuetako ordezkariek ez bezala. Eta Gazara begira bagaude gaurko honetan entzuleok ugaritu egin direlako bertan ba herritarren heriotzak Israelen erasoen ondorioz azken egunetan bada Gazan bake prozesuari bide emateko sueten akordio hilabete zurratu ostean Israelek orain jakinarazi du zein den bere exigentzia Gazan okupatzen dituen eremuetatik erretiratzen hasteko. Palestinar fakzio guztien baldintzarik gabeko armagabetzea armada sionistak aurretik bestelako urratsik eman behar izanik gabe.
1: Donald Trumpek Gazarako sortu zuen bake batzorde delakoan adierazi du Israelgo armada lerro horitik arago erretiratuko dela soilik palestinarren armagabetzea amaitzen denean. Arma arin guztiak barne. Nikolai Madlenov batzordeko buruak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin batzartu ostean. Bilera berberean Gaza Israelek burutzen dituen erasoak 14 egunez eteteko eskatu mentzion ere Mladenovek Netanyahuri. Azken bi egunetan Israelgo armadak gutxienez 20 pertsona hil ditu Gazan tartean hainbat aur. Uztailean bakarrik Israelgo armadak 150 pertsona baina gehiago hil zituen zerrendan.
0: Eta esatea betere, 80.000 Israel baino gehiago kutsi zutela herrialdea gutxienez, 3 hilabetez 2025an Tel Avivko unibertsitateak egindako ikerketa baten arabera.
1: Zehazki 80.922 lagun atera ziren Israeletik 3 hilabetetik orako epe baterako. Kopurua 2024aren oso antzekoa da, orduan 81.489 izan baitziren. 2023an berriz 86.509. 2010-etik 2019-era bitarteko urteko bataz bestekoa 60.000 ingurukoa zen. Ikertzaileek 3 hilabete baina gehiago kanpoan igarotzen dituzten emigratzaileak hartu dituzte kontuan, gehienek urtebetetik ora kanpoan jarraitzeko joera dutela ondorioztatu bai dute. Datuak behin-behinekoak dira. Israelgo estatistika bulegoak oraindik ez dituelako 2025eko kopuru ofizialak argitaratu. Ikerketaren arabera joera areagotu eginda Benjamin Netanyahuren egungo gobernua 2022an boterera iritsi zenetik. Egileek diote egungo kopuruek ez dutela oraindik Israel arriskuan hartzen, baina hala ere joerak gora egiten badu ekonomiari eta segurtasunari kalte egin diezaiokela ohartarazi dute.
9: Kirol aria naiz irratian.
0: Eta guazen noski kirolekin, iesaldi paregabe baten ostean, uno isa taldeko Sigrid Hausetek irabazi duelako turreko hirugarren etapan, Genevan, Suitzan hasi eta jada Polinin, Frantzian amaitu dena. Abantaia handiarekin sartu da Norvegiar txapeldun nazionala, minutu bat eta, 24 segunduko alde atera baitio bigarren postuan gelitu den Lotte Kopeckiri. Horri esker, maiot hori ere, jantzi du Hausetek. Pelotoia 2 minutu eta 48 segundura sartu eta bertan albisterik onena laboralkutxako Usoa Ostolazak eman digu laugarren elmugaratu baita, bigarrena esprintean soilik Marianne Vossen atzetik. Goazen atzoko etapak emandakoaren errepasoarekin.
9: Olinin amaitu den asteleneko turreko hirugarren etapak Sigrid Hauseten garaipena eta erakustaldia utzi ditu Uno Isa Mobility taldeko norvegiarrak, egungo Norvegiako txapeldunak elmugarako 80 kilometrora agindu bakar-bakarrik aurrera, berazioan taldetxoa kasi gero oso osorik tropelak irentzi duen unean, eta handik elmugara bitartekoak bakar-bakarrik eginda esan bezala, garaipen ikaragarria eta mailot horia ere lortu du. Lotte Kopeckiri izan da elmugan bigarren postuan, kilometro askotan Hauseten jazarpen lanean ikusi dugu belgiarra, baina azkenerako ez du berarekin bat egiterik lortu eta esan bezala etapan bigarren postuan elmugaratu da. Tropel nagusiari denbora emanaz, Marianne Vos izan da hirugarren postuan, Usoa Ostolaza laugarren postuan elmugaratu da, Kim Lecourt bosgarren, Noemi Rugg seigarren, Celia Geriz azpigarren, Cedrin Kerbaol zortzigarren, Mul bederatzigarren eta Trika izan da, 10. postuan elmugaratu dena, izapa irabazi duen ziklistaren gandik, 2 minutu eta 48 segundoko atzerapenarekin. Favorituen artean, ba izan dira, su artifizial moduko suziritxo batzuk, baina gauza gehiegi ez dena esaten hasita, asko izan direlako, ba ipatu dugun talde horretan elmugaratu direnak, eta azkenerako, ba une batzutan atzeratuta ibili denan, Van der Breggenek ere lortu du talde nagusiarekin bat egitea. Sailkapen nagusian, 3. etaparen ostean, esan bezala Sigrid Hauset lidertzan, bera jantziko du mailotoria astearteko erlojuaren aurkako saioan. Bigarren Kim Lecourt dago 2 minutu eta 2 segundora, hirugarren Demi Bollering 2 minutu eta 6 segundora, laugarren Noemi Rueck 2 minutu eta 10 segundora atzerapen berarekin, bosgarren Marianne Vos, seigarren Cedrin Kerbaol, zazpigarren Elisa Longo Borgini, zortzigarren Kasia Nebiadoma, bederatzigarren Puk Pietersi eta 10. Paulin Ferran Prebot. Euskaldunei dagokienean Usoa Ostolaza 23. nagusian lehendabiziko euskalduna 2 minutu eta 29 segundora. Maillot berdeari dagokionean Lorena Vives jarraitzen du lidertzan, mendiko maillota Puk Pietersik jantziko du, 18 punturekin bera delako lehendabiziko postuan, eta gazteen sailkapenean Paula Blasi UAE taldeko kataluniarra da lehendabiziko postuan. Aste artean esan dugu, erlojuaren aurkako saioa 21 kilometroko bakarkako jarduna izango dute, eta 21 kilometro hoietan 3 kilometroko igoera bat ere bai, 7. kilometrotik 10. bitartean, lehendabiziko kilometroa 104, bigarrena 107 eta 3. 105. Horren ostean kilometro bat ordekan, beste kilometro bat maldangora 103, 6 kilometroko jeitsiera eta 3 kilometroko ordeka zatia elmugara iritsi bitartean. Egun garrantzitsua sailkapen nagusian leian ibilene duten ziklistek aurpegia eman beharreko eguna asteartekoa, eta naiz irratian arratsaldeko 4:00 aurrera erlojupeko horrek ematen duen guztia zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izango duzu.
0: Eta ez galdu gaurkoa, gauzak niko estu egongo direla dirudieta. Baina arraunean, polemika traineru kluben elkarteko disziplinako epaile bakarrak prozedura ireki baiti Eusko Tren Ligako 6 talderi uzailaren 25ean Donostian jokatzekoa zen Fabrika Bandera beren kabuz uzteagatik.
1: Astillero arraun lagunak Ibaika, Orio Tolosaldea eta Zumaia dira espedientza jaso duten taldeak. Batzorde teknikoaren txostenaren arabera, klubetako entrenatzaileek estropadez jokatzea adostu zuten eta 6 traineruak Kontxako Badia utzi zuten hasiera ordua baino lehen. Bestalde, Euskal Herria Koparen 16. aldiko finalak Irungo Estadion Galfulbo Zelaian jokatuko dira, Zelaiaren mendurrenarekin bat eginez. Aurtengo leloa guk geurea izango da Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko. Emakumezkoen txapelketak emango dio hasiera leiari, lehen finalerdia Abuztuaren 15ean jokatuko dute Atletikek eta Alabesek, bigarrena berriz Realaren eta Ibarren artean izango da hilaren 16ean. Bi irabazleek Abuztuaren 19ean jokatuko dute finala Irungo Estadion Galen eta ETBek emango ditu zuzenean. Gizon Ezkoen Euskal Herria txapelketaren finala irailaren 25ean izango da eta Realak eta Atletikek jokatuko dute.

0: Zortziago eta masei eta azkar-azkar, bagoaz hausnarketarako tartearekin lenik eta bain eskuartean, gaurko gara eta naizen editoriala dugu, eta onakoa dio lerro buruak. Hirigintza sektario eta klientelarraren faktura. Iruñeko aldezarreko Aquavox proiektuaren kolapsoak iragarretako porrot baten kronika baten berri ematen degulako, eta agerian utzi Yolanda Barcina Iruñeko alkate izandakoaren hirigintza sektarioa. Kirola eta termak uzartuko zituen konplexuari etzen sortu auzo behar bati eta plangintza zorrotz bati erantzuteko, baizik eta UPNek Euskal Jai gaztetxa usteko eta ereisteko zuen premia justifikatzeko. Alor askotan historikoki bazter izan den aldezarrean goi mailako kirol ekipamendu baten promesaren atzean ezkutatu zuen garaiko udalak gaztetxea deusestatzeko asmoa. Auzoko bizitza komunitarioan sakon errotutako espazio autogestionatu bat ordez, luxuzko zerbitzu publiko bat eskainiko zuela zioen Nafar eskuinak. UPNek xantaia politikoa egin baitzuen hiria gehiago polarizatuz eta aldezarreko bizilagunak gazte mugimenduaren aurka jartzeko helburuz. Kontakizun ofizialaren helburua herritarrak polizia represioaren eta hiri aurrerapenaren eta okupazioaren babesaren artean aukeratzera behartzea zen. Indarrez lortu zuten uste Euskal Jai gaztetxea, baina ez zuten sekulan eduki auzoko gehiengoaren babesa. Gainera, denborak falazia biluztu du azkenean Aquavox lehen mailako hondamendi estruktural eta ekonomikoa izan baita. Inauguratu zenetik eraikuntza arazo larriek, gainkostu onartezinek, energia kostu nabarmenek eta bideragarritasun zalantzek ezaugarritu dute espazioa, diru publikoa etengabe eta emaitzari gabe sartu behar izan dutelako itxiera saiestu alizateko. Azpiegitura honen etorkizuna itxierarena izango da eta Nafarroako eskuinaren klientelismoa frogatuz interes orokorraren gainetik. Eta ez da tankerako gertakari bakarri izan, gainera Iruñean Gaztelu plazako aztarnategi arkeologikoaren espolioa gogora ekarri dezakegulako 25 urte bete diren honetan. Labriteko pasabiderekin izandako xauketa hortxe dugu, edota bizikleta zerbitzuarekin izandako porrotargia. Kristine Barrolak edo Javier Espartak EH Bilduren kudeak eta kritikatzen dute, baina jende askok gogoratzen du zer egiten zen UPNek agintzen zuenean. Orain Joseba Siron eta bere gobernu taldearen eskutik kirol instalazio egokiegoak eraikiko dirantza auzoaren eskaera historikoari bidemanez. Eta azalen herripasoa egite dagokigu jarraian eraia.
1: Hori da, gainera gaurko azaletan nahiko gauza ezberdinak irakur ditzakegu. Etxetik hasiko gara Gara egunkarianen azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Kerma Millateren familiaren salaketa eramandu lehen lerrora. Mitik aretoan antzeko erasoen testigantzak argitara atera ostean, Roberto Bilatek eta Arantzazu Beitiak erakundeen jardunik ez da eta jasotako tratu txarra salatu dituzte. Gasteizko alkatari galdetu diote ea itzemandako barne ikerketa egingote duen. Argazkian Estatu Batuetako Alderdi Demokrataren ezkerreko sektorearen etorkizuna ageri da. 2026ko primarioetan hainbat garaipen lortu ostean, gaur Michiganen gertatzen denak erakutsiko du sozialismo demokratikoak alderdiaren zuzendaritzaren norabidea zenbateraino alda dezakeen. Bestalde berriak egiak ermanentzat elkarte abian jarritako webgunean nabarmendu du, baita Bilateren gurasoek barne ikerketa bat abiatzeko eskatu diotela Gasteizko udalari. Argazkian ikuskizunetako teknikarien greba deialdia ageri da. Langilek auztuaren bostean Andra Maria Zuriaren egunean egingo duten grebak oihartzun handia izate espero dute. Deiak Ceutako migrazio krisiak Euskadin izan dezakeen eragina era mandu azalera, bai titularrean eta baita argazkian ere. Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak migrazioari buruzko egiturazko plan bat eskatu die berriro Espainiako gobernuari eta baita Bruselari ere. Halaber Ceutako adingabeen banaketa batek Euskal Herrera sisteman eta Irunen izan dezakeen eragina berehala ezagutzea galdegin dugu. Bere aldetik Notizias de Gipuzkoak ere Ceutako krisiak Irunen eta Euskal Larrera sisteman izan dezakeen eragina nabarmendu du, baina baita aipatu du Moncloak bestalde ziurtatu duela Espainiako Inteligentzia Zentro Nazionalaren txosten batek ere ez zuela Ceutan gertatutako pertsona oldeaz ohartarazi. Argazkian musika 15 taldiko organo zikloa ageri da, guztira doako 14 kontzertu egingo dituzte Gipuzkoako hainbat herritan. Nafarroara joan da diario notiziasek Nafarroko lanbide heziketaren matrikulazio eramandu lehen lerrora, eskainitako leikas postuak ia guztiz bete dira, dagoeneko 6.000 plaza esleitu bai dituzte, eta eskari handiena administrazio eta finantzak erizaintzako zainketa osagarrietako teknikaria eta elektrizitatea eta elektronika zikloek izan dituzte. Argazkian berako San Esteban jaietako dantza ageri da, irantzotxe beste iantzi kirolari beratarrak mugarri bat ezarri du bandera jasotzean. Diario de Navarrak beraldetik Nafarren elikadura gastua nabarmendu du. Nafarroko herritarrek urtean 2.165 euro gastatzen dituzte bataz beste elikagaietan pertsonako, Espainiako bataz bestekoa baina ia 300 euro gehiago. Argazkian Ceutako krisiaren aurreko hartarazpenak aipatu ditu egunkariak. Eta amaitzen joateko El Correok Espainiako gobernuak Marokoren aurkako tonua gogortu duela nabarmendu du. Margarita Robles defentsa ministroak adierazi du Ceuta eta Melilla ukiezinak direla eta Rabati erantzukizunak eskatu dizkio. Argazkian Artxandako tunela ageri da. Txorierri eta Deustu lotzen dituen galeria gaur berriro ireki dute 6 hilabeteko bekuntza lanen ostean. Egunero 5.000 ibilgailu inguruk erabiltzen dute. Eta amaitzeko El Diario Baskok mendekotasuna duten pertsonak etxean zaintzeko laguntzaen eskaeraren gorakada eraman du lehen lerrora. Zaintzaile profesionala kontratatzeko eskaera 121 igo dira 2022. Argazkian Lehorteak Gipuzkoako lehen sektorean duen eragina ageri da. Beroak abeltzainaren egoera mugara eraman ditu larre faltagatik eta nekazariek ekoizpenean 140-erainoko jetxierak izan dituzte.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Informazioaren aria.

Zortziak eta berrogeita iru minutu ditugu entzuleok, koka ditzagun geure buruak Donostiako ekialdean. Bertako udalak, Donostiako udalak, kaleko afari solidari

0: izena jarri diote proiektuari, Altza Berri izena jarri nahi diote proiektuari. Donostiako birika berdetako batean egin nahi duten auzo berria zari gara. Alkateak hiriak duen etxebizitza arazo larriari irtenbide bat emateko aukera berritzaietzat jodu, baina berritik gutxi duen zuleok. Altza Berri, auditzakularreko proiektu berbera delako, Odon Elorzak eta Eneko Goiak ere bultzatutakoa eta altzatar askok mehatxutzat ikusten dutena. Isa Pak, Altza 21 herriekimeneko ordezkaria dugu telefonoren bestaldean. Egunon, Isa?
1: Egunon.
0: Lau bat hilabete igaro dira azkeneko hitz egin genuenetik, ordurako jada antolatzen hasiak zineten auzoan, besteak beste auditzakularren defentsarako taldearen baitan, nola hartu duzu Jon Isaustiren iragarpena?
1: Bueno, ba, egia esateko ez gaitu ez ustean harrapatu. Uda garaian egiten dituztelako horrelako gauzak. Desde luego, momenturik onena ez da. Baina, Intzausti aldera baino hiru egun lehenago, 26an, eta hori prentzan ikusi daiteke, Inigo Peñalba arkitektoak publikatu zuen artikulu bat oso, ikaragarria. Mila bederatzi da 50ko plan orokorraren laudorioak eta bertuteak lotzari gabe plazaratu zituen. Eta esaten zuen hor, interes handikoa zela, proposamen urbanistikoago aztertzea auditzakular lurraldea barne. Nolabait, oinarri tekniko urbanistikoa prestatu zion, zeren hiru egun beranduago Intzausti jauna atera zen auditzakularreko iragarpenarekin. Guretzat, ikaragarria diogu, aurreko mendeko irigintza plan bat proposatzen dutelako. Modu oso orkestatu batean. Hori guretzat oso larria iruditzen zaigu. Intzaustiren hitzak indignazioarekin eta zarrerekin hartzen ditugu, hori argi dago. Unea, modua eta edukia lotsagarriak dira. Unea, uda. Modua, kafe katiluta artean, gozari informatiboa deitzen diote. Eta edukina, megaproiektu mota hoiek zaharkituta daude. Eta beste mende batekoak dira, desorekatuak eta jasanezinak. Guk Altzan ondorioak bizi eta jasaten dituko egunero. Eta jakinda gaur egun, zein nolako ondorioak sortzen dituzten horrelako garapen desarrollista eta mesifikatuak berdina errepikatzera datoz, hori oso larria da. Hala ere, ondo kokatu behar dira Intzaustiren hitzak eta esandakoak kafe katilun tartean. Uste dugu alkatearen mezuak botuak irabaztera bideratuta daudela. Hauteskunde kanpainan daude. Urrengo urteko maiatzaren 23an izango dira udal hauteskundeak. Eta mezu horiek, gure ustez oso populistak dira. Une honetan, hauteskundeatarian egonda, saltzen omen dena, geroz eta etxe bizitza gehiago egitea edo non eta beste ezeren gainetik. Hor dabiltzate PSOE eta EAJ borrokan katua uretara nork eramango. Eta hor dabiltzatea nork planteatzen dituen etxe bizitza gehien. Dena aurrera doanaren ideia zabaldu nahi dute, oso eraginkorrak direla, baina guztiaren atzetik ikaragarrizko arduragabekeria ikusten dugu. Aurrerantzko ihesaldi bat da, ondorioak oso arriskutsuak izango direlako, eta beraiek esaten dute, berak esan zuen Euskadiko eragiketarik garrantzitsuna izango dela, eta guk esaten dugu izango dela txapuzeruena, inbaditzaileena, desoretatuena eta jasangaitzena.
0: Kokatu ditzagun ongiruditzen bazaizu, Isa, balizko ondorioiek eremuan lurraldean esan dugulako auditzakularrekoa gutxi duela berritik hamarkadez sustatu nahi izan dutelako Donostiako udal gobernu ezberdinek. Azaldu aldiguzu zein den proiektu urbanistiko honen helburua eta bestalde nolakoa den auditzakularreko ingurua, zergatik den hain garrantzitsua altzatarrentzako?
1: Bai, proiektu honen helburua, azken 30 urtetan, etxebizitzan arazoari musin egin dioten bitartean, orain kolpe bakar batez, eta modu konzentratuan, babestutako eta alokairuzko 3000 baino gehiagoko garapen urbanistiko egitea nahi dute. Zenbakiak gora doaz. Egia da, plan hau, 1950ko plan hartan aurreikusita bazegoen ere, 2000 urtean planteatu zuen intentsitate handiagoz, PSOEk Odon eta Letamendia buru zituela. Garaio hartan, esan behar dugu PNV kontra agertzen zela, eta 400 etxebizitza bakarrik planteatzen zituen zerbait planteatzekotan. baina 2000 garren urtetik

0: oso tematuta ibili ziren aurrera ateratzeko, eta bueno, proiektua ez zen ekonomikoki bideragarria, ba, urbanizazio gastuak oso altuak direlako, eta bertan bera geratu zen konstruktorak ezin zutelako atera nahi zuten etekina eskuratu. Horregatik kopurua, zenbat eta gehiago, zeren mendia urbanizatzea ez da gauza erreza. Eta zer da auditzakular? Ba, auditzakular milioi bat metro karratu dira, muino eta ibarrak, ingurumen eta ekosistema balio oso garrantzitsuak dituenak, biodibertsitate reserva bada eta klima babesleku bat. Eta ez da bakarrik altzaren onurarako, baita Donostialdea eta Oarsaldearako ere. Eta bueno, ba, klima aldaketari aurre egiteko azpiegitura berdea da. Lur hauek balio estrategiko handikotzat jotzen dira, ikuspegi agroekologikotik, zerbitzu ekosistemikoen aberastasun handia dute, eta bueno, ba hori aipatu nahi dut ere, Europa mailan onartu berri den natura berrezartzeko legea, zeinaren bidez 2030erako herrialdeak ekosistemak berreskuratzeko planak abian jarri behar dituzten. Bauditzakular une honetan bere osotasunean dago, oso baldintza natural honetan. Zetorriko dira, urte batzuk barru esanez, horrelako eremuak, modu kaotiko batean eta basati batean eraiki zirela orain gaur egun altzataz esaten duten bezala.
1: Gu auditzakular ari gara aipatzen, hori delako historikoki eman zaion izena, baina orain, nahiko esanguratsua da, Altzaberri izena darabiltela eta aurretik antza denez, Altza hobea ere izena proposatu zen. Non uste ditu honek Altza eta bertan bizi diren auzotarrak?
0: Bai, hor subkontzienteak ederra hartu ziren Altza hobea. Gaur egun ukatzen dute, Altza hobea proposatu zutela, baina hor dago interneten eta ikus daiteke, sartu eta agertzen da. Kontua da, hobea erabiltzen baduzu, esan nahi duzu beste bat okerrago da gola. Eta puntean hori da guk esaten duguna. Auditzakular garapen berriak ez ditu Altzak gaur egun dituak arazoa konponduko. Okertuko ditu, zalantzarik gabe. Gaur egungo Altzari bizkarra emango dio. Desarrollismo bastati desorekatu honen ondorioak pairatuko ditu. Eta Altzako komunitatean hirigintza kaosa edo anabasa gainditzeko egin ditugun ahalegin guztiak urtetan zehar eta belaunaldi ba bertan bera geratuko ziren ba guztiz baldintzatuta. Gaur egun ja da eskas hornituta dauden auzoen rankinean gaude. Zerbitzu publiko maila txikiagorekin, aizealdirako gune gutxiagorekin, bero boladaikiko sentiko horragoekin, porlanez inguratuta gaude. Ikuspegi soziologikotik ere, adierazle okerragoak ditugu. Langabezia, eskola porrota, bizi maila eta itxaropena, Altza berri edo Altza hobe deitu nahi duzten bezala puntilla emango liguke.
1: Aurrera egin baino lehen, aipatu dizkiguzu baita ere zeintzuk diren gaur egun Altzan dituzuen premietako batzuk, premia estrukturalak horietako batzuk, urtez mantendu direlako. Zeintzuk dira zuek proposatzen dituzuen ezakit politikak, bideak edo konponbideak etxe bizitzen aurretik Altzak dituen arazoriei konponbide emateko?
0: Egia da auzoak premia larriak dituela eta nolabait horretan gabiltza bizitza osotik daramatzagu hobekuntzengatik borrokatzen. Hirigintza arazoak bi motatakoak dira. Ez dira bi multzotan banatzen ditugu, masifikatutako komunitate baten ondorio batetik, eta bestetik udalak sistematikoki abandonatu izanaren ondorio bestetik. Eta hori sentsazio hori oso zabalduta dago. Bigarren hiritarrak sentitzarena, ezta? Espazio libreen falta realitate bada eta dauden ekipamendu horriak eta gutxiestiak dira. Hori adibidekin adibide eta neurketa zehatzekin nolabait mai gainean jarri dugu. Berdeguneak adibidez, 1,78 metro karratu biztanleko dago, eta bitartean Osasun Munduko Erakundeak esaten du 10 eta 15 metro karratu izan behar dugula biztanleko. Hori neurtuta dago. Eta Eta zentzu guztitan sentitzen gara, hori, ez, abandonatuta. Adibidez, parke txiki bat konpontzeko ere, borrokan ibili behar gara, otsolanak egin ditugu, Saziz eta Zaborraz bete eginda, eta beraien zer egin dute, bueno, pues dirua ez dagoenez, altzarako inoiz ez dago dirua, basortzi urtetan itzi egin dute, Saziz bete da, eta, bueno, arratoiek jauna itzatela. Por cierto, daukagu arratoien indize haundiena Donosti mailan. Hori beraiek egindako udalaldetik egindako azterketa baten ondoren. Ha, beste adibide bat hartzaren, Latxarka esaten zaio kanpoko igerilekuari, hain da txikia, aurgaztetan nagusientzako igerileku bakarra, nun goraino gainezka dagoen eta batzuetan bainatzeko ilara egin behar izaten. Osa, urte bete dara magu adibidez Herreran igogailuri gabe frentera zartu alizateko elkarretaratzeak, mobilizazioak egin dira eta ezerrez, oraindik ezerrez hau zentroan ezen gertatuko eta Zardoia Otiz multinazionalaren pelotatxo letzagarria bueno, ikaragarria da utzi dute deterioratzen utzi dute bagaltzen, eta orain sartu nahi dute irigintza operazio bat nun pelotazo ikaragarria ematen ari da Zardoia Otiz multinazionala. Hainbeste bizitza sartu nahi dituzte, bertan, legez dagozkion berdeguneak, sartzen ez direnez, eramaten dituzte nora eta igeldora. Hori altzan gertatzen da. Hau, osea, ez litzateke gertatu behar. Hau onartu zina izan barko litzateke, baina legearen zirrikituak baimetzen du munizipio bera delako. Osea, hemen etxe bizitzak tope eta beste tokita eta zentroan, pues bueno, beste gauza. Igogailuak ere eskatzen ditugu behin eta berriro, eta badaude behar ditugu auzo premiak larriak daude eta etxe bizitzaren arazoa konpontzeko, desde luego, hiri osotik etorri behar du. Hiri osoaren etxe bizitza premiaren aurrean hiriko lurzoro guztiak erantzun behar du. Ez bakarrik altan. Nolabait, etxe bizitza larrei aldia ez da gaurko gauza. Hau batzetik dator, eta gobernatzen ari direnen errua dela esan behar da. Osa, 30 urtetan legeak eskaintzen zituen zirrikitu guztiak aprobetzatu dituzte babestutako etxeak ez egiteko. Osa, hau horrela da eta ikusi daiteke promozioz promozio. Eta orain, daukagun egoera beraien kudeaketa txarrenen ondorioa. Egoera honetan altzan berriro salbuespena egin nahi dute. Sakrifikatu behar da. Behar handia dagolako. Salbuespenaz izateko kokoteraino gaude. Osea, etxe bizitza premiaren aurrean dozenaka neurri ez dira hartu eta ez dira hartu nahi. Ez dira hartu nahi. Eta guk uste dugu hiri lurraren bermoldaketa zuzenduko duen ordenantza ausarta berria behar dela. Ausarta, baina eta babestutako eta alokairuzko etxe bizitzak garko hirian tartekatzeko. Hori da orekatua. Hori da kohesio soziala. Ez 3.000 etzemendian, edo 7.000. Eta bitzia da, beraiek ere esaten dute. Osea, Eusko Jaurlaritzak eta adituek esan dute, adibidez, Gasteizen, Bremengo kalea ere, kaleko eredua, eta hori ere interneten begiratu dezakezue, 314 alokairuko sozialeko blokeekin. Eta esaten dute, etxebide berak esaten du, ezin dela errepikatu, eredu segregatzailea delako. Honi zer gaitu behar diogu, altzan ezik, zeren bide horretatik doa.
1: Isa, minutu eskasa daukagu, baina bada aurrera begira egin nahi dizuen azken galdera bat, dagoeneko kopuru batzuk aipatu ditzakegulako eta tematuta dago, esan bezala udal gobernua aurrera egitearekin, diotenez 2027an 1222 etxe bizitza eraikitzen hasteko moduan izango dira, 7500 eta 11 2023rako. Nola antolatuko zarete altza 21 herri ekimenean eta uditzakularren defentsarako taldean?
0: Bueno, pues orain arte bezala, gaia sozializatuz, hau ez dela eredua, esanez. Demostratuta dago, higiezinen sektoreak esan duen bezala, gehiago eta gehiago eraikitzeak ez duela arazoa konponduko. Ez da bizitza ez dator bat. eskaintzari eta eskariari buruzko legearekin, ez da meloia bezala. Eta hori, aditu ez esan dute. Besteak beste, merkatuan dauden milaka etxebizitza funts haundiek erosten dituztelako espekulatzeko. Hor dago arazoa, hor eragin behar da, hor egon behar dute politikarie. Baina horretarako etxebizitza politikaren norabide aldatu behar da. Teoria eta praktikaren artean koherenteak izanik eta interes publikoa interes pribatuaren aurretik jarrita. Guk horren alde ekingo dugu behin eta berruz, eta berri. Eta modu zehatzean, pues, eta altzan bertan, ba, hortze dugu hau izakularren aldeko manifestua, sinadura bilketa, mila sinaduretara iritsi gara jada, udan ez genitun aurkeztu nahi eta aurrera egingo dugu, eta Euskal Herriko 40 elkarte zein taldek babesa ere jaso dugu, elkarlana ere landuko dugu, hau ez delako gure gauza bakarrik, hau eredu oso bat da, jokoan da ona, eta bestetik herrian, pues, banderola berdea ikur bezala jartzera deitu dugu, hor indartuko dugu, Arantzariri auditzakularren ornogabe eta egaztien lana enkargatu diogu, eta aurrian aurkeztuko dugu, liburu bat ere argitatzera goaz, ere altzako iragana urbanistikoa oraina eta geroa, irailetik aurrera Euskal Herriko Unibertsitate Arkitektura Eskolakin batera beka bat emango dugu arkitektura eta paisaian ikasleak auditzakular eta altzaren inguruko irudiak eta plangintzak sortzeko. Osa, berez asko dugu egiteko, asko dugulako galtzeko ere. Eta esan behar da, inoiz ez bezala oso elkarte eta taldeak, talde asko bat gatoz esanez proiektu hau astakeri bat dela eta altzan ba, historia ezin dela berriro errepikatu.
1: Ba, bai, makina bat ekimen aurretik altzan, proiektu urbanistiko erraldoi horri pasigira aurre egiten saiatzeko balio dezala naiz irratiako mikrofonoak baitere, ba, altzatarren aldarrikapenei jujartzen emateko, betiko altza zari gara, isa ez, altza berri baten inguruan. Isapak, altza hogeita bat errekimeneko kideari mila esker eta zuen berri izango dugulakoan, laster arte.
0: Ba, nahi dezuten alako, mila esker.
1: Ongizan aio.
0: Bai, aio.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Ba, bederatziak eta minutu bat entzulok, guazen azken ordukoekin informazioaren ariaren lehen edizioan, eta abuztuaren 12an eguzki eklipse osoa izango dela, gogora ekarren edizuegu, Euskal Herriko hegoaldeko eta mendebaldeko hainbat gunetan. Fenomenoa, arratsaldeko 8:30 inguruan gertatuko denez, eguzkia oso bean egongo da. Hori dela eta mendebalderantz ikuspegi zabala duen, eta eraikinik zuhaitzik edo mendirik ez duen, lekua aukeratu beharko da. Iraia Kanbre, egunon.
3: Egunon, egoi eta egunon entzulei ere, hori da eklipsea erabatekoa izango da Araba osoan, Bizkaiko hegomendebaldean eta Nafarroako hegoaldean. Gipuzkoako hegoaldeko hainbat udalerritan ere osorik ikusi ahal izango da. Iruñean, Donostian eta Baionan ez da erabatekoa izango, baina eguzkiaren 89% baina gehiago estaliko da. Eusko Jaurlaritzak etxetik edo oporlekutik hurbil dagoen toki bat aukeratzeko eskatu du errepidetako autopilaketak saihesteko. Ezinbestekoa izango da eguzkia behatzeko homologatutako betaurrekoak erabiltzea. Nafarroako gobernu hogei beak eta gune prestatu ditu 50.000 pertsona baina gehiagorentzako tokiarekin. Gaua luzatu nahi duenak pertseidak ere ikusi ahal izango ditu, izan ere izarruixoen unerik onena hilaren 12-13 gaua izango da. Eta leku ireki bat aukeratzea homologatutako betarreko erabiltza eta ipar mendebalderantz begiratzea ez da nahikoa izango abuztuaren 12ko eguzki eklipsea ikusteko. Izan ere lainoak agertuz gero fenomenoa ikustea ezinezkoa izan daiteke. Baina meteorologoek diote oraindik goizegi dela egun horretako guraldi zehatza iragartzeko eta alare astebete lehenago joeratzen ematen hasi ahal izango dela uste dute. Abuztuaren lehen 15 eguraldi bero eta lehorra izaten da oro har, baina arratsalde amaieran ekaitzak sortzeko arrisku ere badago. Euskal kostaldean gainera belainoa edo lanbroa ager daiteke. Hori gertatuz gero eklipsea ikusteko aukerak nabarmen murriztuko lirateke. AMT Espainiako Meteorologia Agentziak 2025-era abuztuaren 11-13 izandako eguraldia aztertu du eta datu historiko horien arabera isurialde Atlantikoan zerua oskarbi edo de gutxirekin egoteko probabilitatea 90% eta 40% artekoa da.
1: Nahiko lukete askok jada eguraldiaren inguruko zalantza horiek argitu alizatea goizegi da, baina guk peintzat momentuz, ba eguneko etzordu nagusin errepaso egingo dugu Itxaso Leonekin, egunon.
4: Kaixo, egunon Egoi eta egunon entzulei ere, ba astearte honetan jarraituko ditugun kontuen artean, aipatuko dugu asteko Zeledonen jeitxiera arratsaldean, bestalde Elkan Horiez ekimenak agerraldi jendetxo antolatu du Malkorbeko hondartzan, Elkan Horiez kolonialismoa salatu dezagun lelopean, langabezia datuak ere ezagutu duko ditugu gaur, eta gainera Eustatek ekaineko industria ekoizpenaren datuak kaleratuko ditu. Eta hainbat agerraldi politiko, esate baterako PP-ko idazkari nagusi Miguel Tellado-k eta Euskal PP-ko buru Javier de Andresek egingo dutena, Iruñan ere Espainiako gobernuaren Nafarroko ordezkari Alice Etxeberriak lehen seihilekoko kudeaketaren balantzea egingo du. Eta Euskal Herritik kanpo Europar Batasuneko barne ministroek bilera dute deituta Ceutako krisia delata, kirolekin amaituko dugu, emakumeen turrak laugarren etapa egingo du gaur, eta pilotan Masters CaixaBanken baitako hirugarrenean Ezkurdi Albizu Laso Martijaren pare. Hoiek besteak beste, astearte honek ekarriko dizkigun aipagaietako batzuk.
1: Ba hemendik aurrera albisten kontakizuna Itxaso Leon lankiderekin, gero arte.
4: Gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari bide matea dagokigu jarraian, lehenik eta behin errepiak nola ditugu iraian.
3: Oraingoz lase daude, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere.
1: Ba bai, jarrai dezatela modu horretan, sumatzen da, nolabait errepideak zertxo baitu ustuago daudela, jende asko, oporretan jada. Eguraldiaren berri, beti bezala Ikeri Barruzea Muro lankideak emango digu.
5: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoan nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean, bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zeru estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez dauririk egiterik espero. Iparaizea joko du egun guztian zehar, bolada zakarekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloreetan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
1: Ba, bederatziak eta sei minutu ditugunean, honen beste zeipatu ditugu eta zabaldu ditugu, zabaldu beharreko guztiak entzuleok, Egoi Belategin hau zue, plazer utxa beti bezala zuekin goiza partekatu ahal izatea. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan zarete, udak ordutegi betean, baina zuen parean beti ere. Aio eta osongi izan.
2: Informazioaren aria.
6: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6tarrian, Amurrioko Basarte zelaian. Alabez eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
7: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: ahí lo tenemos hasta que un día se desengancha y va a un bar, al bar de enfrente. ¿Tú dónde has salido hoy? De ahí, de la casa de enfrente. Ah, de la casa. ¿De la casa del cura? Sí, pues a casa del cura otra vez.
1: Burgosko auzia, Naiz irratia, bigarren atala.
2: Interactualité présentée par Jean-Claude Turgeman.
3: En revanche, toutes les polices espagnoles recherchent encore ce soir Monsieur Bell, le consul ouest allemand enlevé hier soir à Saint-Sébastien par des hommes qui appartiendraient au mouvement séparatiste basque. Pour expliquer cette affaire.
4: 1970 eta 1970ko abenduaren biko Frantziako irratiko albistegi nagusia da. Etak Eugène Bell kontsul alemaniarra baitu du Donostian. Burgosko auzia hasi bezperan. Epaiketa guztia eta honek nazioartean izango duen oihartzuna baldintzatuko duen gertakari garrantzitsuenetako bat da.
5: Ont déjà fait connaître leurs intentions. Dans un message adressé à l'association basque, ils déclarent que le sort du consul dépendra de celui des nationalistes basques jugés à Burgos.
6: Baiketarekin ikusten dut horregatik garrantzia handia izan zuen hortan, ez? Estakit oker nagoen, edo, Espainia garrantzia handia, ez? Nik garrantzi gutxi eman zaio, baina garrantzia handia.
4: Orduko Alemaniako Errepublika Federaleko ohorezko kontsula zen Eugen Bell. Hainbat enpresa estrategikoren ordezkari lanak egiten zituen, tartean Bayer farmazeutika handiarenak.
0: Lo cogimos en San Sebastián, que era el
1: Juanjo Echave, garaiko etako militantea. Joseba Maciasek eginentzat egindako el proceso de Burgos.
0: En su casa lo pasamos por el río Bidasoa a hombros.
4: Donostian baitu zen etako talde batek 1970ko aste arte juntze hartan. Mugara iritsi eta ontzi txiki baten pasa behar zuten muga, baina soka eten eta ontzirik gabe Juanjo Etxabek bizkarrean hartuta pasa zuten Gipuzkoa eta Lapurdi banatzen dituen Bidasoa.
0: En la mitad del puente había un control. En el control íbamos pues Chitilla, si no acuerdo mal, Ondarru.
4: Ziburu eta Donibane Eloitzune artean Frantziako poliziak ezarretako kontrol bat ere oztopo izan zuten.
0: Cogí el con mi coche, la mandé a tomar por culo todo el control, todos me siguieron a mí, ellos tuvieron tiempo de darse la vuelta y se libró el...
4: Baina hau gainditu eta aurrez pentsatutako ezkutalekura eraman zuten Bell. Han izango zuenetak baituta 23 egunez.
6: Momentu batez ere, gainera, negoziatzaileak uste zutel Bell hilko zutela.
7: Le sort de Monsieur Bell, le consul honoraire d'Allemagne, est en effet lié à celui des inculpés.
8: Le fondateur de l'organisation autonomiste basque, ETA, a d'ailleurs dit aujourd'hui à notre envoyé spécial Jean-Marie Cavada qu'elle pourrait être la réaction de cette organisation si la tendance dure l'emportait à Burgos.
9: Je suis persuadé que pour les membres de ETA, la décision à prendre va être extrêmement difficile parce que c'est des gens que je considère d'une honnêteté exemplaire. Et je suis certain que pour eux, ça va être extrêmement dur de devoir prendre une décision contre le consul pour une exécution, par exemple. Je sais que ça va être extrêmement dur pour eux.
4: Impaktu handia izango du baiketak eta horren adierazle, adibidez, Frantziako irratian abenduko egun guztietan Burgosko prozesuarekin batera Bell kontsularen azken ordua aipatuko dutela. Tartean, Telesforo Monzón elkarrizketatuko dute, anai artea elkarteko ordezkari gisa.
8: Ainsi, Monsieur de Monzón, président de l'organisation basque anai artea, n'a pas caché son pessimisme, son inquiétude à Jean-Jacques Moria.
10: Dans une situation de désespoir, tout est possible.
8: Quelle pourrait être l'attitude de l'État maintenant?
10: Incalculable. Incalculable au Basque, incalculable en Espagne et calculable dans le monde.
8: Est-ce que vous pensez que l'État peut réagir d'une façon particulière?
6: Negoziaketak eman ziren publikoki, bo, ematen zuen, ikusten dut hori izan zela despistatzeko aukera bat Donibanen, baina benetako negoziaketak Roman eman ziren eta Krutwig izan zan, eta naiz eta garai horretan zegoenetan, bueno, berak esaten zuen bere memorietan, baina etako militantea zan.
1: Iñaki Egaña, historialaria eta el proceso de Burgos 50 años después liburuaren egitea.
6: Negoziaketak zuzeneko Willy Brandt, sozialdemokrata bat zegoen garai horretan Alemaniako gobernuan, eta bere idazkari bat bialtzen du Romara eta Krutwigekin negoziaketetan egoten da. Orduan, Krutbijek egiten duena da, alde batetik, anai arteako Telesforo Monzón burua sana Don Iban Eloitzuneko egoitzara bidali mezuak, zeta hoiek dituztelako Etxaberekin eta hauekin baituta dagoen baitzaileekin badituztelako indar harreman zuzena. Eta baita ere mantentzen ditu Manuel Irujoren bidez mantentzen ditu harremanak Eusko Jaurlaritzarekin, erbesteko Eusko Jaurlaritzak, eta Eusko Jaurlaritza zuzenean ari da harremanetan Vatikan aurkin. Orduan hor baten dira negoziaketak, eta orduan idatzita ez dago ezer, bakarrik dago hitz, azkenean hitz onak.
4: Frankismoa jokoz kanpo harrapatuko du baiketa honek, eta Gregorio López Bravo.
11: Don Gregorio López Bravo de Castro.
4: Orduan, Frankoren atzerri ministro zena, Alemanian bisita ofizialea.
11: José Lacalle Larraga, ministro del aire. Don Manuel Fraga Iribarne, ministro de información y turismo.
4: Espainiako poliziak eginalak egin zituen kontsula topatu nahian. Hainbat edabidetan ustezko ezkutalekuaz informazio oker dezente argitaratuko dute. Iñaki Egainak Burgosko prozesua idatzi berri duen liburuan jasotzen du Italia ere aipatu zutela hainbatek. Ez zegoen horren urruti ordea. Zuberoako Montori herrian izan baitzuen behil etak.
12: Aixaburia Montori.
1: Pasaburuan Montori, Roger Idiartek Bale kontsularen inguruan gertatutakoa jasoz egindako kantua.
4: Baiketa honi loturik gertakari harigarri bat ere izan zen. Kontsulak iaia bere kasa ies egitea lortu baizuen. Eskuak askatu, herriko ostature iritsi, eta han laguntza eskatu zuen. Baina, espero gabeko amaiera izan zuen bere iesaldi saiakerak.
1: Juanjo Etxabe, garaiko etako militantea.
0: Viendo la tele se desengancha y va al bar de enfrente. Justo en el bar de enfrente él estaba dando la televisión francesa un... Yo soy el cónsul y tal. Tú en pijama además. ¿Tú dónde has salido? De ahí, de la casa de enfrente. Ah, de la casa del cura, sí, pues a casa del cura otra vez.

0: Hogeita hiru egunez baituta izan ostean, utzi zuen askeetak Eugen Bale kontsula, azken efektu kolpe batekin. Donostian baitutako kontsula, bere herrialdean, Alemanian, askatu baizuen.
1: Yo le digo, mira, yo quiero que ese hombre aparezca en Wiesbaden, en Alemania. Es alemán, Alemania.

0: Epaiketa asko markatu zuen eta nik ez naiz ausartuko esateko Bailen epaiketa izan zala indultuaren gako nagusia, baina hortikan gertu ibiliko nintzake. Bost urte beranduago txikita eta egi epaitzen dute eta polimiliek egin zuten irakurketa ikusten da zer ikusirik zuen Burgoseko epaiketarekin. Zer esan nahi dut, ba, eraman zitula polimilien zuzendaritzak bidali zitula bi komando Madrilera hain zuzen ere baiketa bat egiteko prestatzeko. Ministro bat, Frankoren ministro bat baitu behar zutela eta B eta D aukerak ere bazituzten beste batzuekin. Zer gertatu zen, ba, bi infiltratu zitula eta garai horretan eta orduan ba bertan bera. Beste saiakera bat egin zuten, ustez baiketarekin aukera izango zutela negoziatzeko eta heriotz zigorrak nolabait ba bertan bera usteko ez.
1: Burgosko auzia, naiz irratia, urrengo atalean...
2: Gora Euskadi askatuta, sobre los cuentos, ¿no?
3: Euskera, Euskera, eso quería decir. ¿Y qué significa? Significa viva Euskadi libre.
4: Do you feel that they will be executed or not?
5: I am older than them and I am not very...
6: Could you ask the gentleman for me, please, what are the aims of ETA?
7: Galdetzen dizu aber zeintzuk dien etan helburuak.
8: Lehenbiziko helburua Euskal Herriaren askatasuna da. Eta ez da terrorista. Eta Euskal Herriari zerbitzeko galako eta guarda zibila Euskal Herria hiltzeko.
9: Je déplore que le gouvernement espagnol ait cru devoir faire rejaillir sur les relations entre les deux états.
10: El correo español El Pueblo Vasco de hoy afirma que ya es hora de llamar a las cosas por su nombre, nada más lejos de un nacionalista vasco, porque los procedimientos y las fuentes inspiradoras de los activistas de la ETA, que beben sus aguas doctrinales en el comunismo prochino y actúan con arreglo a los cánones del terrorismo.
11: Mientras nosotros nos dedicamos a otro trabajo y no nos preocupamos de lo que hacen los demás, otros países pues no nos permiten que hagamos nada.
12: Que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos, el Consejo debe haber

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian, Mikel Peruarena Ansa.
1: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarra azperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zahartua, frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Egunon entzule, goizeko 10ak dira eta naiz erratia entzuten ari zara. Bilboko San Mames metro geltokian izandako sute baten ondorioz, Luis Briñas kaleko sarbidea itxi behar izan dute astearte goiz honetan. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, sutea metrora iesteko eskileran piztu da geltoki horretako sarreran eta esitu egin dute. Keak geltoki intermodalari ere eragin dio iturriek azaldu dutenez eta suhiltzaileen hainbat talde lanean ari dira orain. Sutearen ondorio hori bai ez da inor zauritu iturriek zehaztu dutenez. Eta zaharrak berri Euskal Herria zatitzen duen mugan. Zeutako gertaerak aitzakiatzat hartuta kontrol polizial eta militar are estuago egin du gobernu frantsesak eta astelen arratsaldean agerraldi berezia egin zuten horren berri emateko bilatuko mugan. Prefekturaren idazkari nagusia egon zen bertan besteak beste eta egungo egoera oso larria dela eman zuen aditzera. Muga itxieraren onurak aldarrikatu dituzte polizia egintariek. Adierazi dutenez 2025ean migrazioaren aurka abiatutako neurriak gogortu egingo dituzte, ez besterik baina kuantitatiboki jauzi nabarmena emanez. Guztira 400 poliziakide eta soldadu izango dira Pirinioen barneko igarobideetan etorkinik hortik pasatzea ekiditeko. Azken urteotan oso egoera lazgarriak eragin ditu presio polizialak, dozena bat etorkin hilda Euskal Herrian, hegoaldetik iparraldera pasatzeko asmotan zebiltzala kontrol polizialari izkine eginez gehienak bidasoan itota eta hiru lagun ere trenak harrapatuta ziburun. Arrisku egoerak maiz suertatzen dira, adibide modura duela bi aste zabaldu zen pertsona bat desagertua zegoela muganden zubi batetik bidasoako uretara salto egin ondoren. Irungo harrera sareak 8 urteko bidea egina du elkartasun lanetan. Orain abiatu berri den estutzeak noiz arte iraungo duen ez da zehaztu, baina kontrol polizialak bertan iraunkorra izaten jarraituko duela argi utzi du prefekturaren idazkari nagusiak, orain arteko emaitzak oso onak direla argudiatuz. Zenbait datu eman ditu, egunero estatu espainoletik frantsesera mugazte harkatu nahian dabiltzan 10-11 lagun atxilotu dituztela aipatu du. Momentuz, hirukoiztu egingo dute poliziakideen kopurua bi estatuen arteko muga osoan zehar. Honi guztiari izaera preventi eman zaio, izan ere ez dago Zeutatik Euskal Herrira etorkin bakar bat ere etorri denaren inguruko zantzurik. Afrikako irian bertan, ez dakite momentuz Marokotik pasatako zenbat lagun geratu diren bertan, 100 batzuk izan litezkela uste dute eta gehienak hango mendietan nora ezean omen dabiltza oraindik.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, esan dezakegu ordu honetan, lasaitasuna dela nagusi errepideetan entzule, eta gaurko astearte honetako eguraldiaren iragarpena entzungo dugu Iker Ibarluzearekin.
2: Astearte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ez den guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoan nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalderditik aurrera barnealdean, bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez da euririk egiterik espero. Ipar haizea joko du egun guztian zehar bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Naiz irratia.

0: Lehenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Bueno, ba gaur berriz ere notizia xelebrak badakit jendeari asko gustatzen zaio.
2: Bai, egia esan arrakasta dute, arrakasta dute.
1: Bai, eta niri ere idazten didate, que ba, ez diate idazten, baina bueno, esango dugu idazten didatela.
2: Jendia... Daukat inboxada, bai, zera,
1: bigarren gainezka, kafeko, juro. Bigarren kafeko korreo bat zutan dago momentu honetan, esaten didate, eneko, mezez, albiste gehiago, albiste,
3: bai,
1: jasoten ditugun albisteak ez dira nahikoak, zureak behar ditugu. Ba, eta horretik gan, nator.
3: Vale, oso ondo, vale, ba...
1: Tarteka hemen, tak...
3: Ta ze prestatu dugu.
2: Igual Xabi Arritak nahi du pixkate zure notizitan murgildu, ez dakit.
1: Bai, bai, denak murgildu du nahi dute. Horrez dakaz alantzaik. Bai, bueno, bai, Xabi etorri nahi balin badu, ba, etor da ella. Bai, bueno, lehenengoak inaziko nahi zait, ja, hola, zuzenian, hau, ja, ezagutuko duzu, intzegin da honetaz, baina nik nahi dut hemen sakonean intzegin.
2: Ados.
1: Eta da... Txinpantzen lehen gerra zibila erregistratu dute zientzialariek.
3: Ez ba, ez da posible.
1: Bai, posible da, ze gertatu da.
3: Non gertatu da?
1: Ugandako Kibale Parke Nazionalean. Mm? Han bi taldetan zatituta daude, ba, txinpantze talde bat, komunitate bat, eta 8 urte daramatzate ba, gerra zibil odoltsu batean. Hau adierazi du Science izeneko ba, aldizkari batek, ba, bere ikerketa batean. 2018-tik ikertzaiek 24 heriotza erregistratu dituzte, 17 haurtxo horien artean. Eta adierazi dute lehen laguntzen zuten animaliak orain elkarren artean hiltzen ari direla. Indarkeria hain handia izan denez, ba zientzialariek uste dute hasierako giza gatazkak nola garatzen ziren ulertzen lagun dezakela honek.
3: Mm-hmm. Wow. Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik irua antzirik.
2: Ei, zergati bi alde, denei egin aldikute galde. Zerbait hasi da kantatzen dagoeneko.
1: Eta batzuk galdetuko dute, eta zergatik? Gerra zibila, zergatik hasi da txinpantzen artean ba, nola baiteko iskanbila hau. Ba, bueno, zatik eta 2015ean hasi zela ba, bueno, ondori ez datzen dira, badaude hor kausa batzuk, eta ba, bueno, kausa horien artean ba, nola baite hori guztien hiru kausa horiek, ba nola baite, ba zatiketa eta banaketa hau ekarri dute. Eta bueno, lehenengo arrazoia da 2014an hainbat txinpantze hil zirela kausa ez ezagunen ondorioz. Eta beraz kausak ez jakiteak ba eragin zuen nolabaiteko ba txinpantzen arteko ba ez egonkortasun hori, ezta? Eta hau izan zen baita urrengo arrazoia oso klabea, ze 2015ean alfa arrez aldatu zen. Eta hau, ba bueno, lehen banaketarekin batera gertatu zen, ze, ba bueno, badakizue, ba txinpantzeek eta animaliak ba askotan alfa ar bat dutela, eta ba bueno, ba 2015ean aldatu zen alfa arra, eta hori izan zen nolabide banaketaren lehen, esango dugu, banaketa horrekin hasi zela, ezta?
3: Osea,
1: atzetikan bazegoen, baina hori izan zen lehenengo kausa. Eta 2017an hoia izan zen, nolabide, ba, estanda egin zuena, ba 2018erako ba gerra hasi zuena, 2017an gertatu zen, ba, arnas izurrite batek 25 txinpantze hil zituela. Eta 25 horien artean zeuden bi taldeak elkartzen zituzten txinpantzeak. Eta beraz, ba, honela hasi zen iskanbila guztia. Ikerketaren egileek nabarmendu dutenez, txinpantzeak gizakiengatik ba genetikoki gertuen dauden espeziak dira. Eta beraz, ba, taldekide hoiak hiltzer arte erasotzeko baduten gaitasunak, taldeko ondasun, lurralde, berrian oinarrituta daudenak, iradokitzen du, ba, harreman dinamikak uste baino lotura handiagoa izan dezaketela, ba, gizakiekin. Eta ikerketa honetatik kanpoko aditu batuek ere, ba, eman dute, haien iritzia, ba, esate baterako, Alemaniako primaten zentroko James Brooksek, berak adierazi du talde banaketak ba gizarteetan izan dezaketen arriskuaren oroigarria dela hau ere. Eta baina zehaztu dute ba gure iragan evolutiboak ba ez duela zertan gure etorkizuna guztiz zehaztu behar, baina hemen lehenengo albistea ba txinpantzen lehen gerra zibila kausak, eta orain ba ja nik uste dut gehiago ulertzen dugula, ez da, ze duela aste batzuk atera zenean albistea ba izan zen nola biteko, ez? Zergatik? Hemen ja, hemen ja, azaldu izuet.
4: Bitartekaritza zeinek egin berdo. Badagoenean horra ez, nazioarteko lixkarrak dodenean batzutan eskatzen da, ba, nazioarteko komunitatearen laguntza behar dugu, bitartekaritza, kasko urdinak, etor daitezela, eta...
5: Ja, hemen zaila dago,
1: Ni izango nire, balen batzue, Ugandara joango naiz.
5: Report bat egingo du.
4: Bale, prest Ugandara joateko
1: zonda. Ni prest nago Ugandara joateko. Tximua txinpantzeekin hitz egitera, testuak hartuko ditut, elkarrizketak egingo ditu txinpantzeekin.
5: Mogli bialdu barrote.
4: Aserre daude.
1: Bueno, baina lehenengo jungo naiz alde batekoekin hitz egitera eta gero bestekoekin eta hitz egingo dugu.
6: Ja, gatazko hori monotonien ez den erortzen.
5: Isilik, zegoen Julen, asondo, Julen. Nik usteneko Mogliz disfrazatu beharko lukela.
1: Ez, nik ez mozorrotu behar tximukin ibiltzeko. Ez. Ja, oituta nago.
5: Bai. Ben, ostia, ez digezit jogazutzen, eh?
1: Bai. Enuen zuen gatik esaten.
5: Ez, bueno, ez.
7: Deno, berdin nulertu guba.
1: Na, ez da zuen gatik lasei, lasei.
5: Ze, Julen, beste bat botazu?
6: Iriatuko Eliza monoak aurkoa. Nasi handoa aurkoa, eh? Egur aldi bezala.
5: Nik uste tximuek erraixa gulertuko lidatekela goiuri berak baino.
6: Bale. Bale.
5: Zer dekoen, bitarte gari izan nahi aldek.
6: Ni Suiza. Neutrala. Tartean hor txak-txak. Ja, neutrala.
4: Bueno. Suiza eta beste asuzio.
5: Ni banua janirekin ensaiatzera. Bentsatzen norbaitekan zaintzen nauz.

0: Joan den aitortzen hasita goiuri lagun batek entzuten ari zela galdetu itzuk. Galdetu izudanean zein da larroa joduzun lekurik xeleurena galdetu itzuk.
1: Nola zuk, esan duzu, ba, biriatuko hori izan?
0: Ez, ez, hori izan, ah. Egide bat, baina. Baina maite duela zure sucio komentario ere esan diate.
2: Bueno, hau ya alde batera utziko dugu. Hemen seriotasuna nahi dugu.
3: Bigarren albistea, bigarren albistea.
2: Hoi da, nik albisteekin jarraitu berdet. Badakizue, bezala, jendeak aserretzengo da, jendea, bezala. Eta bai, bai, behar du.
3: Audientzia zaindu behar
2: da. Hori da.
0: Irrifarra eta audientzia.
2: Hori da, oso ondo ekarria. Ba, bueno, bigarrena. Pink Floydeko David Gilmouren Black Strat gitarra 14,55 milioi dolarrean saldu da.
4: Merke iruditzen zait.
2: Merke?
4: Bai.
1: Zergatik.
4: Ez, ez, ez, ez, ez, ironia zen.
1: Ah,
2: bai, ah, bale. Ba, bueno, Christie's enkantean saldu da, New Yorken, eta inoiz saldu den gitarrarik garestiena bihurtu da. Instrumentua, ba, Fender Stratocaster beltz bada, hiru single koilekin, guztiz beltza, eta baina pastilla txuriekin.
4: Zer da single coil, ez jakin jakaren ontzako?
2: Single coil da, ba, bueno, nolabite, gitarra batean, ba, pastillak ikusten direnean, ba, bi pastilla bakarreko edo fila bakarreko pastillak dira.
0: Batzutan bikoitzak ikusten dira.
2: Hori da, eta single coilak dira bakarreko.
0: Eta gero selektore badauka gitarrak, bertan zuk aukeratzeko momentu batean, sonatu nahi duzun mastilleko singlea edo doblearekin, erdikoarekin, vale, biak nahaztuta. Mm-hmm. Bueno, gero gitarristek egiten dituzte hor beraien kombinazioak, eta batzutan elektronika hori ere aldatu egiten da, baina nahiago dudalako eukiz selektorean, hau edo beste aukera hau, edo beste aukera hau, eta ez gitarrak berez ekarrena, eta ber. Eta hor normalean, ba, gitarraren kolorea, ekualizazioa, grabe agudo proportzioa, bueno, oso asko aldatu egiten dira.
4: Oso ondo.
2: Ba hori, hogeita bat minutuko enkante bat izan zen, nahiko intentsua egia san, eta aurreko errekorra guztiz hautsi zuen, ze aurreko errekorra kurko bainen, ba, bere anplagetan erabili zuen gitarrak zuen, Martin D18E gitarra akustiko bat, eta hau 6,01 milioi dolarrean saldu zen. Beraz, 6 milioitikan, 14 milioira pasa da, esango deu errekorra, eta beraz, ba, bai guztiz izan da errekorra.
1: Badakigun nork erosi duen?
2: Ez.
1: Zer, gazoriek interesgarriak izaten dira baita ere, asko, gehienetan sekretoa izaten da, ez? Irutza hori gastatzen duenak ez du nahi jendeak jakitea berak erosi duela, baina interesgarria izaten da. Zer, batzutan beste musikari batzuk erosten dituzte.
2: Bai.
1: Bai. Kosta egiten zaitu ulertzea maila batetik aurrerako
2: salmentak edo.
1: Salmenta horiek, bai, enkante horiek, bai. Ez nago mundu horretan sartuta, eta orduan kosta egiten zaitu ulertzea.
0: Bai, ez da, bai, nik ere zutu lortzen, eta ziornik aberosi duena, ez da gitarristari izango, edo bintzat gitarrista oso nahi.
2: Agian museo baterako izango da, ez dakigu.
0: Bai, ala ere nahi balin moduzue Gilmour gitarra hori jotzen entzun,

0: onpeliko zuzeneko konzertutik Comfortably Numb, ba, 2016ko zuzeneko batetik.
1: Orain ari naiz ikusten, gitarra hori bera 2022an 4 milioi eskasian saldu zela beste enkante batean. La urtean
2: zenbat igo den,
1: 3 milioi 975 mila.
0: Etxe bizitza baino gehiago igo da kasi.
2: Bai. Eta bueno, asko esango dute, eta zergatik gitarra honek balio du hain beste, ez da? Ba, bueno, gitarra honek badu baita balio historiko bat. Ze, bueno, Gilmourrek erosi zuen, ba, 1970-an, ba, bueno, en Manhattango denda batean, eta gitarra hau erabilida Pink Floyden disko garrantzitsuenetan ere. Horien artean, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, eta The Wall. Nik uste direla gainera, Pink Floyden disko ezagunenak, ez da? Eta, bueno, urteetan zehar ba instrumentuak hainbat aldaketa jasan ditu, baina bueno, batez ere mastan, pasietan, elektronikan, eta ba bueno, musikariak etengabe soinu berriak lortu nahi zituelako. Eta beraz, ba, hori, bigarren albiste.
3: Zer erosiko zenuke zukeneko, dirua oztopoa ez balitz, horrelako enkante batean, ba, adibidez, ez dakit, Stevie Wonderen pianoa, ez dakit, rola, galdetuta, zer erosiko zenuke?
2: Galdero, na, ez detin izpintxatu?
3: Nik ez dakit, ez dut pintxatu ez da ere, baina dakit, ni musika munduan ez naiz zuek bezain jaioa. Baina gitarrak ez dakit ezberdintzen eta...
1: Na, musikako zerbait izan behar du?
3: Ez dakit, nire buruan bai, nire buruan bale, musikako zerbait zen, bai.
0: Jo, ez dakit banik.
3: Bueno, ba, beste baterako.
0: Enaiz bateri mitomanoa.
3: Ja.
0: Bost. Denak bost. Bai, sentitzen dut.
1: Malau, kaso horretan.
0: Ez, ari nintzen hemen ikusten, ba, nolabait, aipatzen agaren Strato Beltz honek Pink Floydeko disko mitikoenetan, ba, soinua eman duen gitarra honek, aurretik bazituela beste batzuk nolabait rekorran markatzen ari zirenak, eta hor, Kurko bentzegoela,
2: bai,
0: ba, bere, bueno, bere gitarra akustikoarekin, Martin D18 batekin, ba, MTV Unplugged hori, Nirvanaren oso ezaguna den kontzertu mitiko hori, ba, ba, hori jotzeko erabili zuen, ez? Eta ba, batean, azken hilabetetan gertatu dira, batetik Gilmourren Strato Beltzau, Jerry Garciaren Tiger gitarra ere bai, 1969koa, oa, ia, 12 milioitan saldu zen, eta horrekin batera, beste enkante pareko batean, ba, Kurt Cobainen Fender Mustang bat ere, ba, nolabait aurreratu da, akustika horren gainetik, Smells Like Teen Spirit kantuan erabitako Mustangak, ba, ia 7 milioi dolar balio izan ditu. Ez da egit, igual zentzu gehiago hartzen diot, oso mitomanoa den jende horretan, hildako norbaiten gitarra bat erosteari, Kobenen gitarra hoiek asko ordaintzea, ba ez dakit erresa gulertzen dut, baina
2: estela Gilmourrena oraindik bizirik dagoela,
0: bai, ba, bai.
2: Munduan jarraitzen du.
0: Jarraitzen du eta bai.
2: Bai, nik ulertu dezaket baita adibidez, ba jo, justo aipatu ditugun diskorietan eta Gilmourrek erabili duela gitarra hau, ba, ba ia esango dugu ba hori Pink Floyden ba disko esanguratsuenetan eta ezagunenetan. Baina ala ere, osea, nik bueno, aipatu ditugu Kurt Cobainen gitarrak eta horiek ere MTV Unplugged da kontzertu klasiko bat, batzuen ustez historiako kontzerturiko berena, eta bueno, hor eztabaida asko egongo dira, baina kontzertu oso esanguratsua edo ezaguna da. Eta agian nik bai ikusten ditu zentzu gehiago aipatu dugun ba bueno, gitarra akustiko horrek balio gehiago izatea, ba Black Strat hau baino.
0: Bai, egia esan nik ere ala ikusten. Hala ere goiuri, nik mitorik ez daukat, baino Hammond B3 bat ikusiko bat zenu ondo mantenduta dagoen, vale. Eta bar, hori xe aukera hon bada.
3: Asunda.
0: Bai.

0: Julen aserra daukat.
1: Zergatik.
0: Hoita iru mila euro, hi?
2: Jamon behiru ietako batego hoita iru mila euro, oiuri.
0: Baina Leslie eta guzti.
2: Eh?
0: Leslie eta guzti.
2: Zer da Leslie?
0: Zera, biratzen efektu rotaria sortzen duen. Hor ez dut ikusten, eh?
2: Ventilaro, aterosiko diogu. Merkei xamarrata.
0: Bai, bai, bueno, bigarren eskuko batekin konformatzen naiz, eh? Horre, badira batzu batzuk biratan da ibili direnak, eta, bai, ez da besterik, besterik behar. Eneko Iturbe, azken notizia badaukagu?
3: Bai, badakagu azkenengo bat, eta badakizuen niri animalien albizeak asko gustatzen zaizkia dela. Eta beti noski animali baten albistea, bueno, ekarri dut txinpantzena, baina beste bat nahi nuen, ez zen nahikoan eretzat. Eta orain ekarri dut katu baten ingurukoa.
1: Ui, haure mozkurtu egin da.
3: Ez, ez, ez. Katu hau harrapatu egin dute.
1: Zertan?
3: Harrapatu dute kartzelan droga sartzen.
1: Barkatu?
3: Bai, katu bat harrapatu dute Costa Ricako kartzela bateko. Bueno, Costa Ricako kartzela bateko langilek harrapatu dute katu bat.
0: Costa Ricako kafea horrein. Gustora nik.
3: Harrapatu dute katu bat bi paketerekin. Bata, marihuana arena eta bestea kokaina arena.
4: Jendeak asko pentsatzen du, nahi duenean.
1: Bai.
3: Poltsatxoak gorputzean zinta batekin lotuta zituen, eta arekin sartzen ba, poziko la Letizia espetxean.
1: Baina, zergatik sartzen da katu bat espetxe batera?
3: Bueno, seguraski, hau oraindik ez da argitu, baina seguraski, imaginatzen dut, pertsona batek lotuko ziola zintarekin,
1: bai, baino,
3: ze zinta batekin lotua baldin mazuen katuak ez dut uste berak lotuko zuen.
2: Komisio izan zuen?
3: Bere gorputzari.
2: Nego gaita marra edo.
1: Ez zu galderarik egin.
0: Aizu, nik hitz egiten dudanean, egiten duzu galderak, afirmazioak, suposizioak. Orain, zein luaren buritana berriro.
1: Zergatik, ez dauka zer ikusirik puritanismoarekin. Katuen babesarekin baizik.
0: Ah, barkatu. Oh, nire lehenoko ekuazioan, garatu zait pixkatora katu batzuei jaten ematea erizatik atera eta gero. Dire falta ditzaidan. Bale, beneko, bale, ados, orduan, katu bat sartu da, drogarekin, Costa Ricako kartzela batera.
3: Hori da.
0: Eta, nola baitan, zenbaten du hor, gizaki eskuen interakzioa gondela.
3: Hori da, bai. Bueno, ikusi zuten bertako langilek, katuenek koskorra hundi gehiagia zekala. Eta zaten zuen, ui, koskorra hundi gehiagia, guazen ikustera zer dakan. Eta, bertan, gorputari lotuta, aurkitu zuten, 67,76 gramo kokaina, eta 225,75 gramo marihuana.
0: Aste beteako.
3: Zozer geixo ere bai, nik uste, baina bueno.
0: Eta argitu aldute zeak hartatu den hor?
3: Ez. Baina...
0: Sí, no, animalistak zareten ez duzuen katua ipurdi biztan utzi, ezta?
3: Katua ez detu uste izan denikan. Ikertzen ari naiz ni ere orain ikan.
0: Ados.
3: Bueno, Costa Ricako... Ba, bueno, hainbat
0: Iturbe detektibea.
3: Hainbat iturrik onartu didate, ba, oraindik. oraindik ikertzen ari dela, hortan. Eta, baina bai, jakingo dugu informazio gehiago, ez dakit noiz. Nun, ez dakigu, hagin Costa Ricara ere egin behar dut bidaitxo bat, beste bidaitxo bat, Uganda.
0: Hain, Uganda tibarrena, egaldiak psikiator eskala hona egiten du behin.
3: Bai, azte bete Ugandan, gero beste azte bete Costa Rican, eta, bueno, ekarriko dut informazioa.
0: Azkar ikasten du honek, eh? Oiuri?
1: Oso gana iruditzen zait. Bere Uganda Costa Rica tour iruditzen zait zora garria. Baina goza bat esango izot, Xabitaineko galdu egin ziren Bilbon Ilunion hotelera joteko?
0: Ba, atera kontuak.
4: Galdu ez. Buelta handiagoa eman genuen.
0: Despistatu, deskuidatu.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Bueno, aurreratu dugu Juanina Zertxogarekin ze girotan ibiliko ginen, aitzakia nolabait abia puntua edo badugu, eta abia puntu hori hain zuzen ere da, joan den astean izan dela, Jose Miguel Barandiaranen ekarpen arkeologiko, etnografiko eta euskal mitologiari egindako horretan, ikastaroa hainbat parte hartzai izan dituena, hainbat profesional eta izlari izan dituena, tartean Juan Ignacio Artxuaga bera, eta beraz ba aitzaki hori baliatu genuen esateko izu Juan Ignacio. Ba, adituen artean ere aritu behar baduzu eta horlako ba, lan bat prestatu behar baduzu, ba, gurera etorri eta elkarbanatu gure entzuleekin ere, ba, batez ere mitologiari, euskal mitologiari dagokion alor hori, ez? Baina nolabait, bueno, ba, jarduera honetan ere nahi nuke zertxo baite aritu Juan Ignacio, zen maiak haundiko izlariak izan dira, eta maia horri nolabait, bueno, pareko edo, ba, entzulego zabal xamarra, interesa haundiko jendea ere ba, entzulen artean, eta lako arrakaste ere, bueno, esan daiteke izan duela jarduera honek.
6: Izan du. Alare ez dakit ondo irituko zaizuen, zuen maite dutak entzun da, komentario pare bat etorri zai burura.
1: Aba, bota.
6: Beste gai potoloan sartu aurretik. Bueno, ba, Albizturgo festen inguruan
0: Alkizako
6: festen inguruan bakarrik esan nire aurreko belaunaldian, beraz ez da hain urrutiko kontua, hainbat herritan oraindik, komentatu duzu inbaditzaile bezala hainbat herritan oraindik kanpotik etortzen ziren gazteak bertako gazteak harrika despeditzen zituzten. hori kontatu didanik nik ezagutu dut, nire aurreko belaunaldiko norbait, ez dakit herriko neskak eman gotezin justen bildurrez edo zergatik, baina hori oraindik bakarren bat bizirik egon da belaunaldi horretakoa, horrela ibilitakoa. Bueno, hori
1: eskerraketzen ala gertatu oso.
6: Testu inguruak nola aldatzen
1: dira. Bai, aldatzen dira bai.
6: Komentatzeko. Eta argazki zarrei ikesan dakoarekin ere, argazki zarrekin, ba, gauza bat etorri zaia burura. Aspaldi nebilek kontu batekin, esango izuet. Gure osaba bat, aspaldi duela urte mordo bat, ba, izan zuen kapritxoa zine kamara bat erosteko. Eta nik 8 urte edo nituela goiatzen, Atxonamonen urte betetzea ospatzeko bilduta, ba, antxe etorri izan nuen bere kamarakin, da lenguzu guztien toma batzuk egin zituen, ba, antxe bekorrika eta futbolean, eta horrela gabiltzala, ez da? Irurogeita bost ingurukoak izango di irudioik. Bueno, lenguzuak errekuperatu zituzten, digitalizatu zituzten, eta ikusi dugu goiatzeko argazki horiet, bideo horietan, gu jolasen aigeala, pasatzen da bertako gazte bat astoakin arbizkargatuta.
1: Aiba!
6: Izango ditu momentu honetan, ba, 70, 72, 54 jaiotakoa, horrelako zehose, gutxi gora bera, urte pare bat gora edo bera, eta kontxo, hori da, bere iraganeko puska bat erreskatatuta, nahi nioke erakutsi, baina ez dakit nordan. Ez dakit nordan, eta ez dakit norbaitek ezagutu dezaken. Oraindik bai, adin horretan pentsatzen dut. Baina goiatzen ez daukat harremanik, ez daukat kontakturik, orduan aprobetxatzen dut.
0: Nik baditut, Juan Ignacio.
6: Edo hemen goni entzuleren baten bidez, edo pentsatzen hon.
0: Bueno, entzulen bitartez ere,
6: klipa zeuket justu parte hori, astoarekin gazte hori pasatzen denekoa, aparte ja, bere puskatxua, 5 segunduko bat, bialduko iat, WhatsAppetik eta...
1: Horretarako onak izaten dira Facebookeko herrietako taldeak.
0: Baina goiatzek ez dakit zer moduen talde dira.
1: Baina goiatzek ez dakit, baina ez egitez, hori, altzotarrak, eta hor jartzen duzu... bideoa, izu norbaitek ezagutzen aldu hau.
2: Orain, udaletxe batzuetan eta WhatsApp kanalak eta ere egiten dira, herritaren artean horrela informazioa banatzeko, bestea da, udaletxeari...
6: Bueno, helarazi.
1: Bueno, galdetuko dugu,
6: Bide zuzena baldin,
0: bai. Bai ostatuarekin, eta baita, bueno, bertako batzuekin, beraz, batetik edo bestetik, ba, egingo dute nik uste ikerketa, eta egingo du, pentsa, ba, nik azken pasartetxo bat kontatuko izut, baina asteburuan ere izan gara, Altzagaraten, Euskal Herrian Altzagarateko katzeko, behar da edo esan ezin entzun, edo, ba, Ordizitik gora, ba, antxe Arama Altzagat, errepide bukatzen denan dago Altzagarate. Bide batez, txindokira begira dagoen, hola, balkoi ederrenetako bat ere, badauk Altzagaratek. Ostatu izan zen, eta nik ostatuan bertan bazkaldunen, naiz eta ostatua itxita dagoen, seni deituelako janirek, eta amonak antxe prestatu zuen damak, eta bueno. Eta bazegoen argazki bat, ostras, erosiko zenuken argazki horietako bat. Ederra, mutil gazte bat, trikitisa geirini bat jantzita, eta atzean garaiko, gaur egun garaiko kotxe dituko geniokena, hau ere garai hartakoa zen, eta horna amonak buruan bazuen muti hori gerran hiltzutela. Beraz, bale, 36 baino lehenagokoa da, baina hortxe dudan eta ba, kotxearen matrikula ikusten zen eta internetek esan zigun kotxe uran 1928ko urtarriaren batean matrikulatu zutela, eta beraz, ba, 30, 32, 33, 30ko hamarkadaren hasierako argazkia zela. Baina ze argazki ederra. Ta monak hola hau esateko zen, jarri behar diogu, hemen ze urtetakoa den, behintzat, ba, gutxi bera bera, edo 30ko hamarkada, edo, bai, eta oso argazki ederra topatu genuen, eta gero, babia, teknologiak zer duen gaur egun denare topa daiteke bat, matrikulazio data, eta beraz, ba, 28, 36 eta arte horretan, ba, kokatu genuen argazki eder hori. Tira, aritu zarete, Matxin Aiestaran de la Sotilla, Anuntxi Arana Murillo, Álvaro Arrizabala Balbuena, Pruden García Isasti, Juana Goizu eta Bertiz, zuzeu, Juan Ignacio Artxuaga Uranga, Jone Mentxaka Torre Odriozola, Inigo Lalde Markinez, Luis Mari Zaldua Etxabe, bueno, hainbat lagun, ba, aipatu bezala, nolabait Jose Miguel Barandiaren ekarpen, bueno, arkeologiko, etnografiko eta mitologiko horretan, bueno, ausnarketan eta udaikastar horietako bate eskaintzen, eta lenguan aipatu zen idan, bai, aurrez aurrekoan eta baita online bidez jarraitu zuteren artean, ba, nolabaiteko, bueno, gela majo bat osatu zela eta lako arrakasta ba izan duela ikastar honek.
6: Bai, aurten salto handixen mar bat egin du eta egia esan ikastaroren arduradunak berak ere etzekien zergatik, baina bueno, batzutan gertatzen da, ezta? Gauzei eman bertzaile denbora ardoari bezala dekantatzeko eta alako batean puf, gora ikendu, ez da, oso ondo jakin gabe zergatik. Bueno, hau betidanik izan da, kurso apal bat ez da, eta laugarren edizioa, hirugarrena, laugarrena, den. Josean Mujika Beasaingo arkeologoak antolatzen du, eta, bueno, ba, Barandiaren aitzeki bezala hartuta denetatik egitzi.
0: Hirugarren esango nuke joan.
6: Hirugarren ez da, bai. Bai, hiruretan izan naiz. Ez nekin aurretikan bakarren batego notezan. Barandiaren aitzeki bezala hartuta. Esan, ez da Barandiaren inguruko kongresu bat, zatik horrek azkenean, ba, alako mugak izango lituzke, ez da. Bezik eta Barandiaren aitzeki bezala hartuta, ba, bueno, bat denetarik, aurtengoari besterik gabe begiratzeatik, ba, aztertu da historiaren ikuspuntutik, esate bateako hiru trogloditak, Barandia eta Arantzadi, Barandiaren da eguren, beti horrela esatea, ez da, hiru mosketerok bezala, bueno, betxe, kintoak balira bezala, eta bueno, ba, ia 30 urteko aldea zeon bat eta besteen artean, bueno, tanpakoitzak, ba, bere ibilbidea eta bere gora berak, eta bueno, holako historiari buruz izin zigun Álvaro Arrizabalagak, gero Pruden Gartziak oso ze interesgarria egin zuen baitare, soziologia aldetik, Barandiaren garaia, eta behar nola kokatzezan, eta bere jarreren modernotasuna, bueno, ja, askotan aipatu da, baina modernoa nola zen, gauza guztietarako, ez? Eta, bueno, hori pixkate, nik entzun nituenetako batzuk, beste batzuk ezin izan nituen entzun, ostegunean izan, eta ostegunekoak entzun nituen, baina gero ostiralean ja ikastola hasita zeon, eta hasierakoa eta bukaerakoa nahi nituen bat ipat, eta justu me utzi eta jasotzeko orduak ziren da ezin izan dituen, baina bueno, ba ostiral bukaerakoa zan, ba, genetikari buruzko, ezta, Euskal Herriko azterketa genetikoa, bueno, beraz danetatik pixka bat tartean mitologia ere. Eta, bueno, bai, segunda 50 bat lagun, edo azkenerako, eta holako txapatarako, pues,
0: holako gai, bai, nolait, zehatz eta berezi baterako jende asko da, bai?
6: Bai, jende asko da, bai.
0: Bueno, ba, ederra izu, datorren urtean laugarren edizioa datorren ere, haren inguruan ariko gara behar balin bada. Baina, bueno, ba, Juan Ignaziok bertan ba, mitologiaren inguruko, bueno, osnarketa eta lanketa egin du. Bertan, esango genuke indoeuropearren eragina edo indoeuropearren iragazki hori nolabait, bueno, haien begio, haien eraginetik jaso dugula euskal mitologiaren arrastoa neurri batean, eta horren inguruan aritu zinen, uste dut hortan murgildo horretik Juan Ignacio eskatu behar dizugula, hau, badakizuk askotan azalduko zenuela, baina askotan nik neuk ere hau azaldu nahi dudanean hemendik kanpo norbaiti zalantzak egiten ditut eta pentsatzen duten zulen artean ere indoeuropearrak kokatu behar ditugula, zergatik diogun euskara aurre indoeuropearra dela eta ze suposatu zuen bai gurean eta baita orokorrean, ez bestelako kulturen konkistetan eta indoeuropearrek eragin bat izan zutelako eta modus operandi bat izan zutelako eta uste dut laburrean bada ere hori akaso berreskuratu behar dugula.
6: Bai, bueno, horretarako nahi gustatzen zait akuarelaren metafora erabiltzea, ez da? Zuk akuarela bat, horri batean baldin baduzu, kolore batekin, kolore bakarrarekin akuarela bat eginda, alako masa bat eman dezagun, eta gero gainetik astezara beste kolore batekin, beste akuarela masa bat jartzen, ez da? Bueno, ba, zenbat eta gehiago pasa pinturan, edo zenbat eta gehiago busti, ba, gainian aterako zaizu geruza bat lodiago, opakoago, ala gardenago, azpikoa gehiago edo gutxiago ikusten utziko duena. Guk zer daukagu? Guk daukagu indoeuropar geruza arin bat, esan dezagun, besteak euki dezaketena baino arinagoa. Baina ez du esan nahi gure gainetik pintzela pasa ez dutenik, eh? Pasa dute uretan asko bustita eta pinturatik gutxi pasata. Baina pasa dute, Orduan ba indoeuropar ideologiaren ajeak txitien pitian aurkitu daitezke gure artean ere, ez? Hori, inork ez dezala pentsa. Beti esateteka kontrastea egiteko akuarela gauza badala eta tipularen mintzak beste bat. Tipularen mintzak zu hartzen duzu mintza bat eta ateratzen da oso osorik, eta ez du arrastorik uzten azpikoan, eta bat bereixita gehatzen da garbi-garbi, ez da? Bueno, geruza, kultura geruzak ez dira horrela, ez dira horrelakoan.
0: Indoeuropearretaz ari garenean, ari gara lurralde eta inguru batzuetaz, ari gara garai batzuetaz, nola kokatuko genuke zer den kultura indoeuropearra, edo zein izan ziren nolabait kultura indoeuropear hori inposatu zuten komunitateak?
6: Bueno, Europan gehienean ba, kultura indoeuroparrak dira, pues, latinak, greziarrak, dia germaniarrak, dia zeltak, hori danak indoeuroparrak dira, ezta? Eta tokian tokiko gora berakin, ba, Europa osoan zabaldu ziren.
0: Bikingoetaz aritzen garenean aurre indoeuropearretaz ari gara, Joni Nazio?
6: Hoik ere dira akuarelan geruza mesa barra hartutakoak.
0: Berez jatorriz aurre indoeuropearrak eragin hori izan dutenak edo.
6: Bai, hori da, harri germaniarrak orokorrean eta bikingoak bereziki. Baina, eta gure kasuan, ba, hau noski, etzaigu etorri, ez dugu konkista bat izan, zentzu klasikoan, alegia, orea, gurean ez du ematen izan danik hizkuntza galtzera eramango luken egoera bat, alako sarraski orokor batzuk, eta ez gehiago izan da tantoka, sueroa jartzen dizuenien bezala, eta batipat ba, Elizaren bidez, azkenian Eliza izan da Erromatar Imperioaren luzapen bat, eta indoeuropar kategoriak eta balioak eta munduaren ikuskera eta pixkat hortikan sartu zaigu, gehien bat hortikan sartu zaigula esango nuke, baita bueno, germaniarrek eta utzi zituzten beste ikutuak, ikutuak, baino batipat Elizaren bidetik etorri zaigu, eta bai noski oso indoeuropartu xamar gauden, eta egon dira gure arbasoak. Gu gehiago, zatik gu jauain indoeuropartzea datorkigu, ba, Espainitik gehien bat, eta Espainiko kultura xurgatzen aigian einean, ba, gero eta indoeuroparrago, gara gure kategorietan, da gure baliotan, da gure jokabidetan, ere.
0: Kurioso da, ze duela 70 urte, ez da oso urrutira joan behar, eragin hori askoz txikiagoa zen, xurgatze kultural hori aipatzen duzuna, telebistanen iritsiera, interneta eta bestelakoek izan duten eragin hori eren egun arte oso bestelakoa zen. Eta hori inoiz aipatu duzu ez, oraindik ere ahosketetan eta euskal fonemetan eta FA eta PAren arteko nasketa horietan eta biek eren egun ere gertatzen zirela. Gazteleraren eragin hori oraindik askoz txikiagoa zelako eta hori duela oso gutxi arte gertatu dela, ez?
6: Bai. Hemen Tolosako parrokiko koroan badago anekdota bat, koroaren eta orkestaren historia kontatzen duen liburuan, zuzendari bat ez naiz goatzen orain nortzen, etzun lortzen koroak hola baju xamar kantatzea, ez pianoin behar zuen tokian, eta partituran jartzezun P, ondo nabarmena ez da, eta nola asarretzezan da esate ziren, ei, hau piano dek, ez dek puerte. Orduan, bueno, bai, gure belaunaldi jengo gezautu dugu, Efe hauskatzez, inoiz hauskatzez zuten euskaldunak ezautu ditu, gure aurreko belaunaldian.
0: Beraz, oso urrutira, joan gabe. Tira, eta indoeuropearren eraginoien artean luze eta zabalari egintezke, haren inguruan edo hauen eraginaren inguruan hainbat aipamen eta hainbat hausnarketa egin dituzuzuk zure liburutan esaterako eta beste hainbatetan ere izango dira, baina aurrekoan bueno, ba, nolabait aitzakia edo udako ikastaro hauetan hartu zenuen bidea, izan zen nolabait indoeuropearrek gizonezko figura mitologikoak edo mitologia nolabait gizonezko figura horiek gutxitzeko zuten joera horretan guk mari asko jaso dugula, baina xugar esaterako oso gutxi.
6: Horre eristeako, denbora baldin badu,
0: bai.
6: Beste ziritxo bat sartuko dugu. Arkeologian, arkeologo batek arkitzen duenean traste bat, objektu bat arkitzen duenean lurpean, egundoko erdoi zoldakin, zer dan ikuste ez dela, edo ondo antzemat ez dela, mundun ez dago arkeologo bat burutaziotan hasiko denik, esan ez, honek usteut badula ez dakizeren tankera eta konklusioak ateratzen hasi, ez? Ez mundun ez dago bat ere. Arkeologoak hartzen du eta bidaltzen du laborategira garbitzeko. Eta garbitu eta zolda guztiak entzen diotenean, eta ikusten denean zer dan, orduan hasten da teoriak egiten da esateu kontxo. Hau, ba, ez dakit fibula bat da, edo horraz bat da, edo horrazi bat da, eta antzeko bat beste alako tokitan
0: agertu zen,
6: eta bueno, ial, loturak egiten hasi ez da, baina aurrena garbitu. Bueno, mitologian ez da hori egiten. Zoritxarrez. Segur asko zer ikusi izango du, mitologia unibertsitateko ateak betidan ikitsita eukitzearekin. Orduan, mitologia, buxa, hartzen da, jendeak hartzen du mito bat, eta hasten da teoriak egiten. Mito batetik edo mito sorta batetik, ez da? Claro, kontutan izan gabe, mito horretan, eta batez ere aspaldikoa baldin bada, zatik logikoa danez, eta denok ulertzen dugunez, zenbat eta zarragoa izan, ba, ertoia gehiago izango du, eta zolda gehiago, eta desitxuratuago egongo da, ez da? Bueno, ba, horiek danak aintzat hartu gabe, ba, mitoa ba, barandianek jaso zuen bezala, hartzen dugu, eta esten gehiago teoriek egiten da, konklusioak ateratzen horren inguruan, eta ez da posible hori. Batez ere zarra baldin bada, pentsatu behar da, testu inguruak aldatzen direnean, batipat, gauzak aldatu egiten direla. Hemen kontatuko izuet, kontu bat oso politia, nire Pariseko irakaslearen ikergaia zana, eta benetan oso iradoki garrila dana, baita ilunbekoa komentatzeko ere. Danetarako balio duna, bide batez.
0: Kusi alduzu, bueno, ilunbekoa zigero hariko, tira horrela.
6: Zer hartatzen da testu inguru aldaketakin, babida? Nire irakasle honek ikertze zuen kasu bat, bere kokalekua zan zortzi garren mendeko Irak ingurua, hor Bagdad eta Siria, Siria, Bagdad, Damasko inguru horretan ipuin gintza indarrean zegoen orduan influenzerrak ziren plazatara etorri eta ipuina kontatzen zituztenak, eta oso baloratu da zan, ipuin kontalari on bat, oso pertsona undila zan, ez da? Bueno, orduan bazan, ba, gaurko telebista bezala. Eta, testu inguru horretan, momentu batean, islama zabaltzen da eta nagusitzen da. Hor, gutxi gora bera, inguru horretan. Zortzigarren mende inguruen. Eta orduan kontatzen du, honek egitezun, segimentu egite zion ipuin bati, aurreko, budismoa edo antzeko zerbait zala, eta ipuin batek kontatzen zuen nola gizon bat izan zen, hain onbera bere bizitzan, hiltzanean, asto batean errenkarnatu zela. Nonbait bakizu eskala bat nola da, eta animali batzuk gizonaren, gizakiaren gainetik. Horietako bat da astoa. Orduan, sari bat izan zen, hain onbera izan zen, hain beste on egin zuen bere bizitzan, ba, jainkuak edo zaki budak edo zeinek, ba, eman ziola grazio hori asto bihurtzeko, urrengo bizian. Etortzen da islama, eta islamaren zako asto bihurtzea, madarikazioa da. Ordon, erakutsiz giza gure burmuinak nola funtzionatzen duen, bakarrik geratzen gea irudiarekin eta ez edukiarekin. Ordun, hortik aurrea ez dago gizon hori, gizon on bat zela kontatzen duen bertsiorik. Eta bertsio guztiak itxura aldatzen dira era bat gizon hori putakumeik aiztona bihurtzeaino esplikatzeko
0: nola asto bihurtu zutela.
6: Asto bihurtu zela. Bueno, horrek ze erakusten du, ba, testu inguru aldaketa batek dana desitxuratzen duela. Eta honek balio du, olen esaten unan bezala, ilunbeako, bueno, nik hainbat

0: aurretik, dana matriarkatu bat zela, eta emakumearen garrantzia handiagoa zela, gero izan dena baino, eta bon, ez bakarrik garrantzia handiagoa, ez matriarkatu esan nahi du, emakumezkoek agintzen zutela, eta nagusi ziala nolabait, bueno, pentsatu behar da gizartean, zatik mundu simbolikoa eta gizartea, beti eskutik helduta joaten baitia, ez da, orduan ikusten dugu, mari alde guztietan, beraz, bueno, ba, konklusio hori ateratzen dugu, ezta? Eta hor, ba, proposatzen nuen gogoeta bat, mariren nagusitasun hori betidanikoa ote dan, pentsa daiteken betidanikoa dan, ala pentsa daiteken iragazki batetik pasata gero mari iritsi zaigula eta beste zerbait ez zaigula iritsi, ezta? Hori zan gogoeta. Eta, bueno, ba, badira zantzuak pentsatzeko garai batean sugar gaur egun mariren konsortea eta konsorte esan dezagun pues aula edo bigarren mailakoa edo dena ba bere garaian garrantzia handigoa ez otezun izan eta gaur mariri lotuta ikusten ditugun hainbat irudikapen ba ez otezian berez sugarri lotze zitzaizkionak, ezta? Ta bueno, pues horren demostrazioan aurrera egiteko ba bi gauza erabiltzen ditun batipat. Be aldana noski, batetik zantzuak bilatu balizko garai bateko sugarren garrantzia handia adieraziko luketen zantzuak. Zeren gaur egun, eta Barandiaranek berak esaten du, bi gauza horiek esaten ditu, batetik zeinen berdinak dien mariren eta sugarren azalpenak, beti suzko igitaia eta funtzioak, batetik bestera, mendi batetik bestera pasatzen danean antxe izaten da, eurila, ekaitza, normalean modu bortitzean, bakarrik geratu da, modu bortitzean, eurila eta ura, baino ekaitzakin eta lotuta. Eta aldi batetik zeinen berdina dan eta gero bestetikan zeinen pobrea dan sugarren inguruko mitologia mariren inguruko mitologiakin konparatuta, ez? Hoi Barandianek berak esaten du. Da normalean komentario gutxi itxezi june, baina bai pixkate arrituko balu bezala ze eskaxa eta toki batzutan nahiko konzentratu ez da. Bueno, hor bibide daude hori erakusteko. Batetikan hori esan nahi dut balizko aspaldiko garrantziaren bata da deusestatzeko aleginen tamaina. Oroitzapena deusestatzeko aleginen tamaina, ez da? Ta hasten itzen esplikatzen Ulizarrea ioko zineten Ulizar deritzen mendira. Bai. Ulizarren badakizue nola dagoen hondakin batzuk. Ez dakit badakizuen zer dan?
1: Ez.
0: Nik egin dela gutxi arte. Ez nekin, baina beti oso zea, kezkatutan.
2: No, Ulizar entzule, Euskal Herrian entzule akokatzeko, Berastegi eta Gaztelu artean legoke?
0: Ba, muga da, areso, Berastegi, Gaztelu, hor Gaztelu kolonia bat daukelako, badakizu, nolak izaten da, nolako terreno puskak erritik anaparte, eta horrexak, ustet, ez dakit laur.
2: Eraz, bai, Gipuzkoa eta Naparroko bai. Muga horretan.
0: Bueno, eta ikusten da, Iruñatik Donostialdea zuazela.
2: Ama bostetik zuazela.
0: Ze nola da, gasolindegia?
3: Pagozelai
0: pasa, eta Pagozelaitik behera ja, lehitzaldea zuazela, ezkerretara begiratuta, hori gainean ikusten dan mendia.
2: Hai,
0: bueno, ba, hor menditontorrean dago egitura bat, ez egin zan, edo gaztelu bat, edo begiratzeko vigilantzia torre bat, edo ermite bat, eta gero jakin nun ermite bat zala. Zerretik egin zuten ermita bat hor? Ba, ermita bat hor egin zuten sorginak izan zirelako, pixkat beherago daun kobazulo batean, 16. mendean. Eta zergatik egin zuten, ba, esplizituki, kasua oso interesantea da, ba, nahiko hurbileko daukagunako eta ondo dokumentatuta daukagulako. Eta Granadan, 15. mendean, noizbait kontzilio edo alako Elizaren goi mailako zea batean, sorgin kontuak eta astazianean, esan zuten, sorginak azaltzen ziren tokia santifikatu egin behar zela. Orduan, sorgin azaltzen ziren tokian, ermita. Claro, hori esplizituki esan da dago. Naiz eta, bueno, badakigun edo pentsa dezakegun hori aurretik datorren politika baten segida dela, ezta? Eta hau esaten dut, zeren, bueno,

0: mitologian bertan arkitzen dugu esaera edo topikoa esan dezagun, alegia maiz errepikatzen dana, ba gentilak eta sorginak eta bukatu zirela ermitak egin zirenean. Hori mitologian gorde da, eta gero ikusten duzu 16. mendean Elizaren agindu esplizitua idatziz jarritakoa, eta orduan, pentsa dezakezu, aurretikan ere, zea paganoa zagontu gilean, ba, egite zala zerbait, ez da? Eta begirazue, Aralarko San Miguelen zekatxarro bikaina egin zuten. Nun eta Teodosio Goñigo Teodosiori eren sugea azaldu zitzaion lekuan. Eta San Miguelen laguntza ze akatu zuten lekuan. Kasualidadea baliz bezala, ba, sugarren leizezuloak eta sugar bizi dela esaten dan toki zen gehienak Aralar inguruan daude, hasi ataundik eta balerdiko ze hortatikan, bete lutikan, uarte harakilen, Lizartzan, buelta oso eman Aralarri, eta hortxe daude sugarren agerpenen bildutako albiste gehienak, ezta? Eta horren erdian gero San Miguel eta, bueno, esaten dugun bezala, aurreko paganismoaren indarra erakusten du ua deusestatzeko aleginaren tamainak. Eta 11. 12. mendean olako santutegi bat hangoran eginda, ba pentsa daiteke bazula indarrik. Horrekin lotuko genduke baita ere badegula beste guztira 5 eren sugi hiltzaile ditugu euskal mitologian. Katalogatuta, bata da, bata dugu Aralarren, uarten, beste bat daukagu Lapurdin, beste bat daukagu Zuberoan, beste bat daukagu Arrasate ere, Mondragon, zan ustez dragoi batek hankapetuta zeukan herria. Eta gero beste bat daukagu Bizkaian ume bat da, ez naiz gozan baina herria zehaz mehaz zein dan. Bueno, 5. Orduan, badago, eren sugea akatu beharra, noiz baita sentitxu zuten. Behar larria, ez da? Horrekin lotuta, beste bide bat, bere garaibateko garrantziarena da, Indo-Europar eskematan, erregetzak bilatzen ditu zilegitasun bideak. Bai? Importanteena, bakizue, burruka dinastikoetan, eta zilegitasuna da importanteena. Zilegitasuna, nori dagokio erregetza, ez da? Zilegitasuna. Bueno, zilegitasuna justifikatzeko badago leyenda ziklo bat Indo-Europarren artean, nun Indo-Europar jainko baten, edo jainko bat bera, edo jainko baten hurbilekoa, edo ondorengoa, esposatzen du, konkistatzen duen lurralde horretako, printzesa edo haundiki baten alaba. Eta nola bai hortikan dinastia bat sortzen du, zilegitasun osoa duena bi aldetatik, batetikan jainkoek emandakoa, eta bestetikan bertakoen aldetik ere, pues, bertako elitetatik datorren zea bat alako. Bueno, hor illa beti, ez baldin bada akuarela zea harineko beste tokiren bat, nun edoan gertatzen, amarretik unetik 85etan elemento arra jainkoen gandik datorrena oida Indo-Europarra eta emea da lur okupatuaren zeatik datorrena. Euskal Herrian ere 16. mendean badugulako bat eta baduko Don Diego López de Haro aurkitzen duela Mariren antza duen izaki bat, andre bat oso dotorea, oso zea, eta hauntza hanka duena, gero ikusten duena, ezkontzen dana, baldintza batekin, da bere umeak ez diela Elizara sekula sartuko, eta olako, eta gero, azkenian, bueno, ez da betetzen, eta ies egiten du, anbotoko zehara. Bai, hor ere, badaukago, ba, elemento arra, da, Indo-Europarra, esan dezagun, zain bizkaikoa da, baina bizkaiko jauntxo, zea, nobletakoa, eta emakume hori. Bueno, baina bi mendelenago badaukago kontrakoa. Eta da, kasu, bakarra ez da, baina bakarretakoa. Zer gertatzen da? Eskoziatik etortzen den printzesa bat, pentsa daiteke, hori lotuleike seguru asko euskal nobleziaren sustraietan dagoen bikingoen zeakin, Eskoziatik datorren printzesa bat ezkontzen da Eren sugeakin. Ta hortigen sortzen dira Bizkaiko nobleak. Nork ematen dio zilegitasuna? Bertako Euskal Herrin aldetik elementu arrek, Eren sugeak. Horrek ematen du ze garrantzia eukizezaken garai batean, azkenien poderearen zilegitasunaren giltza, Romulo Marteren semea dan bezala, jainko batetik datorkion bezala, hemen Eren sugeak ematen du gero esposatze hortan, da hortik handatozen aia die Bizkaiko nobleak. Jaunzuria famosoa.
1: Tira, nolabait, orain arte adirazitako heldu eta datorren astean jarraipen emango diogu, ze badago hemen testigantza bakarra, nolabait testuinguru guzti honi, borobiltzeko aitzaki ematen diona.
0: Bai, orain arte komentatu duguna, dira, ze zantzuak eta ze oihartzunak dauden pentsarazteko garai batean Eren sugeak izan duen garrantzi, orain baina asko zaundigoku, ezta? Baina gainea badago testigantza bat bakarra, duela 2000 urtekoa, eta bertan ikusiko dugu, datorren astean kontatuko duguna, ze suspense utziko dugu momentuz.
1: Oixe, Juan Ignacio Artxuaga, mila esker, eta datorren aster arte.
0: Earki, horren arte.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Goizeko 11ak dira egunon, uztaila ez da hilabete ona izan ego Euskal Herrian enpleguarentzat ia 2000 pertsona langabeziaren ilaran sartu baitira zehazki 1912. Ondorioz urte arteko tasa negatiboa da oraingoz, azken 12 hilabeteetan 902 langabe gehiago izan baitira. Herrialdeka eta ekainarekin alderatuta erregistratutako langabeziak 1,61% gora egin du Araban, Bizkaian langabeziaren igoera 1,41% aparkatu izan da, Gipuzkoan 0,85% eta Nafarroan 1,89%. Beraz, Nafarroa izan da okertze hori gehien jasanduena eta Gipuzkoak hobeto eutsi dio. Zenbaki hoiekin lau herrialdeetan 134,433 pertsona daude registratuta lanik gabe urte arteko datuei dagokienez, uztaileko datutxar horren ondorioz globala positiboa izatetik negatiboa izatera igaro da. Seriaren une honetan, azken 12 hilabeteetan 902 langabe gehiago daudela egiaztatu da. Bide batez, egin diren kontratu berriak aztertuta, agerian geratu da behin-behinekotasuna handitu egin dela udako hilabete hauetan ohikoa izaten den bezala.

0: Eta albiste alaiago bat kulturaren ildotik, bistan denez interes berezia piztu du Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperenarekin batera martxan jarritako abandonatuak proiektuak. Musika mabostaldiaren barne, hilaren 20an iragarritako kontzerturako salgai jarri ziren 1100 sarrerak dagoeneko saldu dira, dena den beste kontzertu bat martxan dute, hau Bilboko Arriaga antzokian egingo da, urriaren 4an, eta jadanik sarrerak salgai daude 17 eta 30 euroen artean. 11 urte pasa dira Oskorriren azken kontzertutik, atzean 45 urteko ibilbidea, 38 disko grabatu eta 500 kantutik gorako uzta utzita. Pasaden udaran txinparta batek dena aldatu zuen, abandonatuak diskoan gauzatu zena. Nacho de Felipe, Xavier de Felipe semearekin eta bere taldearekin batera Oskorriren ibilbidean zehar argitaratu gabe gelditu ziren hainbat kantu eder berreskuraturik. Bapo Bapo argitaletxetik aipatu dutenez, Arantzazuko kontzertuan, hilabete honetan bertan, espero den kontzertu horretan lagun mordoa elkartuko dira. Antzinako Oskorrikideak, argitaratu den diskoko poetak, bertsolariak, zein betiko lagun musikari eta kantariak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoan esan dezakegu lasai ditugula oraindik errepideak, ala jarrai dezatela, bestalde eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
2: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoan nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalderditik aurrera barnealdean, bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez dauririk egiterik espero. Ipar haizea joko du egun guztian zehar bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.

0: Dena da oantze, esan zion txoriak txoriari. Dena da abi, baita arropa zarrak ere. Zaindu zaitez, esan omen zion, zaldi orail batek besteari, noiz bait. Kantu zar batek, ala esan zuen behintzat. Abestuko dizuet, beharrez gero. Barruan genuena ateratzeko sortu genuen taldea, esan ziguten zinez taldeko kideek lehenengo kafea hartzera etorri zirenean. Hiru urte pasa dira eta barruan zutenaz gain kanpoko arramazketaz hitz egitera datoz gaur. Guztiok ditugun arramazketaz, beraz, gurean ditugu zinez taldeko kideak, egunon?
1: Egunon.
2: Ondo altzarete asfaldikuk?
1: Bai.
0: Ondo. Seguro ondo zaudetela, zen ere lehenengo galdera pixkat hortik doa. Duela hiru urte etorri zineten burua usteak aurkeztera. Aurten, zatozte, arramazkak aurkeztera. Pixkat negatibitatean sartuta zaudete?
3: Orain justo ja ez, uste dut atera garela momentu horretatik, baina...
1: Er, jarraituko dugu idazten negatibitatetik.
3: Bai, sí, bai.
2: Baina, bada pixkat aldiaren denean dagoen zara.
1: Bai, bai.
0: Bueno, gainera, musikari asko kaipatu digute, erreixagoa egiten zaiela, ez? Gauza, igual tristeagoetatik edo zaurietatik idaztea, edo momentu politiak bizitzen ari direnean agian etzaiela bururatzen ba hartu papera eta kuadernoa eta besti alaiek egitea. Horrelako zerbait gertatzen zaizu ez behir bai?
1: Bai, bai.
3: Bai, osea, justo total. Askotan saiatzen gara zerbait alaietaz konposatzen, baina eske ezin dugu.
1: Ez dugu gure burua supera raro, bai, bai. Lekuz kanpo.
2: Izaten erronkatxo bat, bai, baina demorarekin batutan lortzen da kantu erdialaiak egiteko saiak errorretan, erdialai geratzen dira, baina badago beti hor, nostalgia, tristura, puntu bat, ez dena usatzen. Baina, bueno, ariketa bezala gauza derra da. Bueno, ba, zinez taldea duela irurte gurekin izan genuen eta imat gauza aldatu dira. Bai musikalki, baita taldea bera ere. Bueno, batzuk hemen zaudete errepikatzen, beste batzuk, bueno, ba, beste bideetan, bideonetan kide berriak, taldeak irurtetan bueltasko eman ditu konti guze, pixka bat.
1: Ba, bai, duela bi urte edo aurreko hasierare, osea, aurreko urtearen hasieran Ainarak talde agozteko autu hartu zuen eta saioa sartu zen bere ordez. Eta hori, besteak berdina gara.
2: Baina, taldean eraldaketa bat ere egon da. Ez dakit, lan hau entzuten ari garen arramazka hau entzun dugu, hemen gure laborategian denok, hemen ez dauden batzuk ere bai, urbueltak izan da azken egunotan. Eta nabari da, ez dakit, beste sonoridade batzutara ere nahi zenutela bidaia egin, nahi zenutela, bueno, beste espazio batzuk harakatu eta disko luzea da, bide batez, gaur egun ikusten oituta gaudenarekin 12 kantu disko luze bat dira, eta disko horrek ematen du espazio askotarako, ez dakite hasiratik autu bat izan zen, ez, aruntza joatea, gero itzi ingo dugu Josu Erbitirekin lan egite horretaz, eta hor bidean izan dituzen beste bide lagunetaz, baina ez dakit oso kontziente izan den, gauza batzuk aldatu nahi ditugu, sonidobek esploratu nahi ditugu, edo produkzio prozesuan gertatzen joan den zerbait izan den.
4: Egia da, hasieran genukan soinua eta gaur egun daukaguna ez daukatela zerikusirik, baina ez da intentzionalitate batekin egin duen zerbait. Osea, hasieran hasi ginen modu batean konposatzen eta grabatzen, eta gero gutxinaka joan gara soinu berriak esploratzen, edo bai, sonoritate berri batekin jolasten edo.
3: Uhum. Bai, ja, proiektu hau denborarekin arduna, osea, lasai oso zartu dugula, eta azkenean izan dira bi urte, eta ez dugu presiorik izan konposatzeko adibidez beste proiektu batzuetan, bai, nabaritu dugula hori, orduan nabaritzen da ere abesti asko daudela, eta oso landuak daudela.
2: Nabari da, diskoan, denbora dagoela. Bai, bai eskinitako denbora, eta baita prozesuak, akaso denbora ateman duela, ez? Ez dakitor momenturen batean ansiedade puntu bat sentitute duzuen, bueno, goiurik aipatu duz, lehenengo diskoaren titularra, arramazka, tira, antsitatea sartzen badugu ekuazioan, ba, akaso zuen terapeutak esango digun zertan gabiltzan, baina batzutan presa sentsazio hori egonda, uf, venga, ja, bota nahi dugu kanpora, edo gai izan zarete oso arnaz luzean aritzeko.
1: A ber, ezagit, bai egia dela lehenengo diska bai zela pos ginela gehiago barroan geneukana, baino sozietate bezala edo kezkak azaleratzen, ez? Eta hau bai izan dela ja pertsonalago, psikologikoagoa, ezagit. baina santxietate izan dugu, obviamente. Eta, baina, bueno, osa izan da dena, nola, super...
3: Natural, haiz?
1: Bai.
4: Bai, eta gara da ere, hartu nahi izan dugula lasaitasunez proiektua, ze beti aurreko bi lanetan ibile gara denboraz nahiko larri, eta honetarako hartu nahi izan dugu hilabete pilo bat, hartu lasaitasunez, komposatu lasai, estudiotik pasa, gauzak aldatu, eta grabatu ere pixka bat lasai, ze bestela

0: Eta hemen pixkatu arkabean eta usaz diskoan aurki daitezkeen erreferentzia festa hoietako bat.
1: Hori sarrazkia da.
0: Bai. Oizu!
1: Ez dakit gogoan duzuen, baina badago elkarrizketa akustikoaren baitan zati bat letren ingurukoa. Sekzio horrek sarrazkia izena du eta ni arduratzen naiz sarrazkia egiteaz. Eta batzetan gertatzen zait, ba, nire lankidek lapurtu egiten dizkidatela galderak eta bazindua zen erreferentzia hori buruzko galdera bat egitea eta hori sarrazkia da.
0: Nik erreferentzia hori inguruan zehaztasunik ez diteskatuko sarrazkira arte. Badakit bestela hemen arazoak ditugu. Baina, bai entzulea, nolabait kokatu nahi nuen, ze batean, volumena igo, entzuten ari garen oantzi honetan, eta agertzen da erreferentzia horietako bat. Nolabait, alerta spoiler, badaude erreferentzia mordoa, eta gainera, jo, bada pixkate, ba ez dakit, esango dut, bi adibide emango ditut, goiuri. Bat, etxean, beroki bat jarri orain ja pixatu dazkena sartzen ari denan, eta 10 euroko billete bat topatzea bultxikoan, negu guzti, uda guztien horre gondela. Edo, frigorifiko, gure frigorifikoa arroxa polito hori ze politean gure frigorifikoa,
2: bai.
0: Ba, iriki eta txokolate ontza bat geratzen dela hor azkeneko tabletatik sobran. Ba, pixkat, zientziaz dire maten duz, batean, klink, lehenengo zari zara disko bat entzuten, eta zerbaitek garrapatu zaitu, eta zentzaizkizu galdera pilo bat sortzen. Ez dakit, zoek ere, hori sortu nahi zenuten, naturala izan den, momentuetan bilatu den.
2: Bueno, puntu bateraino bai, bilatu dugu. Ze diskoare, osea, badago abesti bat esaten duela, kantuzar batek esan zuelako da. Eta pixka bat bilatu nahi izan ditugu, ba, kantuzarrago oiei buruzko referentziak bai.
1: Horregatik da kantu hori lehenengoa baita ere diskoan agian azaltzen duelako daukazuten asmo hori.
3: Bai, introdukzio moduko bat.
4: Bai.

0: nahiko epiko geratu da sarrera hau, eta hemen ari nintzen mugikorrean letra zerrenara joaten, zemen Asier Kapon, Burutik, Xavier Olano, Bisaiak Ikergoñi Guribost, Ekai Aienza Guribost, Aritz Beroiz, Debekatu, Iratxo Gorostiza Xendra, Jon Galbete Xendra, Adurre Puyol, Urko López, Top Rura, eta ez da git beste den bat azuzaidan, uste temen daudela denak ez da? Hori edena bildu dituzue, abes bat honetan kantatzeko. Sarrerak hartzen du epiko puntu bat, eta gero, ez da git kantu zar batek esan zuelako da, jarraituze kantatzen jendea berez oso gaztea dena, baina denak dagoeneko saltxan murgilduta urte batzuk badara matzatenak, eta horrek ere uste dut, bueno, ematen diola zentzu bat kantu honi, ez? Nondik itorri zen autu hori edo zerratik jende hau zuekin kantatzen?
1: Azkenean, pentsatu genuen, lehen bazirela bakari gizonezkoak, edo gehienak zirela gizonezkoak kantan, eta horri kritika bat bada ere diska, eta pues orduan, ares dute zer esango, eski...
2: Gauzatxoak gertatzen ari dira. Nik badakit zer esan behar duzun. Polemikoa izan dela aipatu du zenuena.
1: Bai, berdin... A ber, berdin zaigu, Osa...
2: Txain, testu inguruan.
0: Bai.
2: Jarriko ditugu.
1: Gaztean, esan nuen, 2008 urtean geundela, eta gizonezkoei que ya les valía hablar del Castillo Mayor. En plan, itzein alzutela beste gauzetaz, eta aurreko astean uste dut izan zela, jurru guztiak geratu zirela WhatsApp edo Telegram talde batean, guri ordu konkretu batean jeiteatzeko.
2: Ah, baina, osea, eraso koordinatu bat izan da.
1: Ez dakigu, baina de repente izan zen denak aldiberean inork ez bere kontu pertsonalarekin.
0: Claro. Eta azte baino zertziren kontu anonimoak edo...
3: Bai.
1: Eta, pues hori, baino, sin más, esan nahi genuena, eta nos mantenemos da, gizonezkoak, gizonago sentitzeko olako letrak egiten dituztela, eta itzein aldutela beste gauzetaz, ez dela ezer pasatzen, osa...
2: oso koherentea geratu dela dena diskoaren izaerarekin, ze gizon horiek sentitu zutena izan zen bere privilegiotan arramazka.
3: Bai.
2: Sekulako arramazka, eta horregatik sentitu dute erantzun beharra, eta erantzun behar dizuet, eta kexatu egin behar naiz, zuk aipatzen zenutena izan gabe bat ere erasotzailea.
1: Bai.
2: Zer da gertatzen dena? Urte hauetan, beti ez, gizonezkoen ahotsetik eta gizonezkoen ideologiatik kantatu dugula, eta barrenatu ditugula kantuak, eta aldaketa bat aldarrikatzera zatozte zuek.
4: Bai, eta gaina, kexa, osea, kontestutik guztiz kanpo, osea.
3: Ez zen nionetzat, baina beraiek pertsonalki hartu dute orduan.
1: Eta ez dugu esaten ez dela idatzi behar Amaiurko Gazteluaren inguruan.
4: Hori.
1: Bakarrik, ez dela bakarrik hortaz idatzi behar. Eta, sin mas, gero, hasi ziren, esaten Benito Lertxundirekin sartzen gina, osek, eta, alo, entzun duzu gure izka, sartzen ditugu referentziak, errespetuz osos, beste koherentzia bat ematen beraien abestiari, baita ere eskertzen bere musika, azkenean, gu ez igara, ez izan gara bere musikarekin, eta gaur garena gara ere parte batean beraie izker, baina, bueno, perlatu zuten hor.
0: Oso ofendiditoak egon dira, hemen.
2: Bai, noski.
0: Ni enteratu gabe nengon,
2: Noski egon direla, noski egon direla. Baina egia da oso konbertsazio interesgarria dela, eta guk noiz edo noiz mai gainean jarri dugula baita ere, letragintza euskal musikan asko aldatu dela azken urteetan, eta batzuk, ba, nik uste dut ofendidito hauek beraiek, edo ingurukoek esaten dutela orain politikaz ez dela besten. Ez, agian orain ez dira inbeste abesti egiten kartzela eta erbestea aipatzen dituztenak, baina horrek ez du esan nahi politikaz ez dela abesten, ze beste gauza asko zaintzari buruzko abesti bat egiten balin baduzu politikaz ari zara, eta suizidari buruzko abesti bat egiten balin baduzu politikaz ari zara.
1: Total.
2: Baita ere.
0: Eta aritu zara zaitezke kartzelaz, baina kartzelaz soilik ez aritu.
2: Hori da.
0: Buru da atorkit, Asier Kapon aipatu dula, Burutik taldean, badaude horrelako letra politiko konkretu horiek, eta beste politikoki ere, edo bestela ere politikoak diren beste letra batzuk, ez? Betiko gaibera, eta bueno, beste kantu asko, beraz, espazioak batetik elkarbizi dezake, baina egia da, ez? Garai hauetan, ba, beste kontu asko politikoak direla, eta batzutan hori Burutik joan egiten zeigula. Menizketan ari ginela eta kantu honetan pixkatatzera egin behar dugu, bestela joan zeigu beharrez gero, eta uste dute aipatu behar dugula hemen, bueno, akolago berezi bat dagoelako.

0: galdetu behar nuen zenbat dagoen Olai Entziarteren eraginaz diskonetan. Bueno, kantu batean abesten du. Baina, gero, izen batzuk gehiago otako ditugu, Olaiaren girotik gero sogertu daudenak, lehen aipatu du Josu Erbiti, Erik Deza ere badago diskoan parte hartzen, eta oraintxe izena joan egin zait.
1: Anderuntzagaren
0: izena, bueno, ba, horre sintetizagailu eta tekla batzuekin parte hartutena, gitarra diseinu batzuekin ere bai. Beraz, egonda ez, ez dakit Josuren bitartez gertatu den hurbiltze hau edo nola izan den, baina badago pixkat Olaiaren imaginario horretara ere hurbiltasun bat edo.
2: Bai, justo abesti hau eraman genuen estudira, egin genuen, bueno, diska grabatu horretik egin genuen produkzio egun batzuk Josurekin, eta egun noietako batean etorri zen Olaia gurera eta justo aldatu genuen abestia goitik bera, osea ez genuen gustoko era bat, eta horrekin pues aldatu genuen dena, letra eta guzti, melodiak, man genion mila vuelta eta horrela geratu da. Osea bai.
3: Bai Olaia dela, nik uste orain garena den
2: bai.
3: Zut pilarra edo zutabea ez dakit no esan den euskaraz, baina osea nik sinteak hartu nituen, Olaia diskatera aurretik egin zuen kontzertu bat, bere diskoa jotzen totemen, geimden 20 pertsona, eta ikusi nuen, eta esan nuen. Hau sartu behar dugu, bai, bai, pianoak kanpora ja, eta, oza, nik uste hor, izan zela gure inflexio puntua, eta da berari esker.
2: Bai.
3: Eta letretan ere, disko honetarako.
0: Lehen aipatzen duen sonoridade berri horietan, eta esplorazio horietan, asko hortik ere badago, ez, elektronika, arpegiadore giroan, sintetizagailuetan badagoela lanketa bat, eta diskoak hartzen duela lako kolore eklektiko bat, ez, badaude bajoa kortxeatara, badaude gitarra zikinagoak, eta badago elektronikaren espazio hori, ez, badauka puntu eklektiko hori akaso diskoak esango zenukete?
1: Ba, izan daiteke, daude, osea, adibidez, basoaren kasuan, badaude basu soinu oso distortsionatuak, baina badaude ere basu oso garbiak, sinten kasuan gauza bera, adibidez, osea, badaude soinu oso ezberdinak disko osoan zehar. Osea, ez dago soinu konkretu bat disko osoan zehar erabiltzen duguna.
0: Hori da, ezin liteke esan, hau da disko honen patroia, ez? Aipatzen duen, disko luze bada, denbora hartu duen disko bat, eta kolore askotarako espazio ematen duena. Ez dakite, diskoa bera, eritzingo dugu, zuzeneko eta eramateko ere, lan emango den disko bada. Hau zuzenean jo egin behar da.
2: Bai.
3: Hortan gaude.
0: Diote, hau zuzenean jo egin behar da, eta Imarri begiratzen diot, ba, bueno, tekletan pixu asko dagoelako diskoan.
3: Bueno, osea, da dena, badut dena...
0: Programatuta edo, ez?
3: Ez, osea, jarrita nola ordenean jagordeta bakoitza bere izenarekin, eta hola. Eta gauza batzuk lanzaraz.
0: Esparatuko dira.
3: Bai, bai, osea, arpegiadoreak eta... Joaten den direna.
0: Arpegiadore gehienak zuzenekotan disparatuta.
3: Bai, ez que joaten bazara pixka bat ja aldiaz.
0: Bueno, arpegiadorea entzuleak okatzeko. Pixkat friki jartzen ari gara da ez goiuri.
4: Ez. Ondo guaz. Ez dakit...
0: Tipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitipitip Euskal Herrian, inore, zaidala aserretu, baina, hau, la oreja de Van Gogh, ikera biltzen zen,
4: egia bat, egia da.
0: Eta guk esan ezinekin arpegiadoreak ditugu, bai lehenengo disk, bigarren diskoan, eta baita bi aste barru kaleratuko denean, hiru aste barru kaleratuko denean, baina egia da, pixkate, euskal sonoridadera, zango nuke olaiak ekarri zuela.
3: Bai, bai. Izan daiteke bai.
0: Oie, nego da norbait. Ez, emeakek erabilizuen arpegiadore bat, laro gita, ez da ginoiz, agian bai, ez da gita. Urteak enera matzan arpegiadoreak hemen euki gabe, eta sonidoiek, elektronikoki edo denbora aldetik oso perfektua direnez askotan bueno, ba, disparatu egiten dira eta ez dira zuzenean jozen, ze behatzak ere erotu egingo lirateke.
4: Olaia, aipatu duzuela guain kontu honekin eta geratu naiz gueltak ematen esan duzunarekin, ez? Olaiarekin abestia moldatu zenutela eta olaia izan dela mugarri zuen lanketa honetan eta ari naiz ikusten adibidez Merina Griseko kamiseta bat ebentxe ertan eta galdetu nahi nizuen erreferentzio hien inguruan zen niri bai gertatu zaidala disko antzutan abestiren batekin esan dudala, ua, hau imaginatzen dut Merinarekin kolabo gisa abesti hau edo hemen beste hau etortzen zaite burura. Ze referente dituzue?
3: Kopiatu dugu Asako, baino Asako, bai bai, hola da.
2: Baina, bueno... Ez dela kopiatu da, irreferente hartza eta gero gurean moldatzen dugu.
3: Bueno...
0: Nik izango nuke, zuen ez da bida honetan pixikate arbitrolanak egiten uste badia zue, batzutan dela norberak zeulertzen duen kopiatzearekin. Nik aspaldi gogoan dut zinema zuzendari batek, zinemalian pelikula on bat esanatu den zinema zuzendari batek, duela 15 bat urte esan zidan, kopiatu egin behar da, baina kopiatu behar da ondo, baina kopiatu denok ari gara kopiatzen, ez? Zinean, musikan, hori, referentziaz josita, gode orduan, uste dut kontua dela hori, ez? Zerri deitzen digun kopiatu.
3: Jautel horrietak esan zigun, lapurtu behar zela, ez zela kopiatu behar. Ez aiz.
4: Ala... Egia da, ez zu... Niri asko gustatzen zaite esaldi bat dela dena asmatuta dago.
1: Bai.
4: Eta kontua da dena asmatuta dago horretan zuk jakin egin baduzula zerbait berria ateratzen asmatuta dagoen horri, ez? Eta zeko ba kopiatu egin duzula, bueno, kopiatu eta buelta bat eman, baino egia da, ba hori, dena asmatuta dago la nola bait.
3: Ez gara eskutatzen, eh? Osea, de hecho badugu pendiente egitea ez dakigunon ez azer, baina abestika esatea. Hau da, hau. Hau da, hau, eta listo, osea...
0: Bai, honek emendik edandu, eta honek emendik edandu. Baina, hotel horretu ipatu dugu, kentzazpiren kasuan esaterako, bereziki oso nabarmenak dira, batzuk bertsioak direnak, eta beste batzuk, ba, bueno, ba, beste kantu dagoeneko existitzen zirenekin, antzekotasun handia edo, iaia kopia suposatzen zutenak, eta, bueno, horre, egueltasko egon dira, baina, ba, bai, askotan gauzak horrela gertatzen dira, ez?
4: Gainera, nondik egiten duzun ere... Ez,
0: askotan omenalditik.
4: Omenalditik egiten balin baduzu, ez? Eta hori da aipatzen ari zinetena, talde horiek edo abeslari horiek ez dira haserretuko. Oda,
3: bai, bai.
4: Ezagin ez naiz musikaria, baina pentsatuko nuke, ba, honetan inspiratuta beste hau sortu du talde batek, bereziki ez, agian ba, euskal talde bat balin banaiz, eta beste euskal talde batek bertsioren bat edo zerbait egiten balin badu, jo, ber, orea ere badagoela.
2: Bai, osea, momentuz ez da inora haserretu, uste dugu. Egiten duk egunako.
0: Ez horregatik, esan nahi dugu.
3: Ez. Justo Merinako kopia da
2: bai.
3: Sartu genuen abestian esan zigun Julen Idigorasek zela bere favoritoena. Bai, epa.
2: Orduan.
3: Gola.
0: Egintzen pentsatzen, Merina Grisen nortasunak dagoeneko sekretu izaten jarraitzen dute edo ez?
3: Ez,
0: ez, da?
3: Kentzen dituzte maskara.
0: Ah, vale. Zenzun Julen Idigoras da pentsatu eta bida,
4: Ba, egia da, nik galdera hau egin nahi nuela uneren batean irratian, eh? Ze, batzutan guk gure buruari etenaldia edo egiten digo, Merina, baino, denok dakigu. Egon gara beraien kontzertuetan, eta ekendu egiten dituzte karetak, eta listo.
0: Aizue, supergustorari gara, baina minutuko aurrera doaz, bi kantu joko dituzue, oraindik, nik azken galdera bat, lehen kantu askatu aurretik, eta da, erreferentziaz ari gara, eta erreferentzia asko, hemen name dropping ontan, nigo jurik erakutsi zean name dropping kontzeptu hori, euskaldunak dira. Ni esango nuke, Euskal Herritik kanpoko erreferentzia batzuk ere akaso maigainen jarri bar direla. Nik kantakeran behintzat askotan somatu ditut Euskal Herritik kanpoko Espainiar estatuko beste artista batzuen joerak eta inkluso hegoaldearen eragina edo ez dakite zuek konsiente zareten egabe gertatu den zerbait den, baina badute duzuen buruan hori.
2: Pues izan daiteke ni adibidez Billie Eilish me flipa azkeneko diska eta sartu ditugu nahiko gauzak diskorretatik.
3: Arpegiadoreak.
4: Es que ez zora garria Billie Eilish.
2: Bai, flipante.
0: Saiba da hori xilixilik.
4: Ja, ez dugu azaldu, hau...
0: Mikrofona pasa
4: jozu. Ez dugu azaldu.
0: Ai, bai, venga, saiba.
4: Hemen dago...
0: Kontei guzu, zuk ze musika entzuten duzun.
5: Nire egunerokoan?
0: Bai.
4: Bai.
5: Denetarik, osea, gustatzen zait. Generalean, eski denetarik benetan, baina hori baita Billie Eilish asko, Lia Kali me flipa, baina baita, pues, Olaia, Merina, baita, en plan, bastante base. Baina gero baita, eski bastante random, baina Cruz Cafune, De La Fuente, eta horrelakoak baita. Sin más, bastante generala.
0: Pues ondo, bai, ez.
4: Denetarik
0: ikusten. Bai, eta denetarik ikusten da nik uste gero norbere jotzeko edo kantatzeko modu horietan, eta horrexegatik galdetzen nizuen. Aizue, bauren, bai, lehenengo kantu bat eskatuko dizuegu, guardiko, ama biakero eta gertuago, ba, letrak aztertzeko margena izango dugu behintzat. Zein izango da lehenengo kantua joko duzuena?
1: Beharrez gero, ez?
2: Beharrez gero.
0: Bai. Beharrez gero?
1: Bai.
0: Venga, zerbait esan nahi duzen labur-laburrean kantuaren inguruan, edo jendeak entzun dezala...
3: Olaiarekin egin genuen kantua dela, eta
0: aipatu dugu azken orduan ere eraldaketa asko izan duen kantu bat izan zela.
2: Bai.
3: Bai.
2: Bai, bai.
0: Eta gaur oso formatu berezi akustikoan. Bai.
2: Hori, justo komentatu nahi genuen zegu ez du inoiz akustikoak egiten eta gainera diska honen lehenengo akustikoa izango da. Orduan ez dakigu oso ondi nola moldatu.
0: Ondo aterako da ziur, entzuleo, guk soinu frogamintzat entzun dugu eta esan dizazuk egu beste kolorea hartzen duela, baino kantua dagoenean produkzioaren atzean, hori biluztuta ere beti dago kantua, beraz entzun dezagun zoazte.

0: Hortxe bai, Jaun Andreok, beharrez Kieroren bertsio hori, datozela gure entrevista setera, eta gaur eguerdiko 12etan agurtu aurretik azken kantu bat ere entzuteko aukera izango dugu, baina dagoeneko minutuak aurrera doazen honetan, Goiuri uste dut, momentua dela, bai, kaskoak jantzi ditzatela mesedez, hortxe, eta hause da momentua.
1: Sarraskia.
2: Sarraskia. Oi, gure kandido. Zerrak ez izaten ari den Maspalomaseko.
0: Ba, eske Maspalomaseko soroi zoragarria da, baina Maspalomaseko kandido ere oso paperonak egiten dituzte.
2: Bueno, bau eskatu genion kandido hori sarraskia esateko, zuen gorputzetan beldurra sartzeko, letren inguruko galderak egiteko, eta lehenengo galdera Inigo Laportu egin dit. Baina, bueno, hortik joko dut, aipatu dugu, kantu zar batek esan zuelako da izena duela lehenengo abestiak, eta kantu zarren erreferentziak sartu dituzuela, adibidez, Txoriak txoriari kontatu zion hegalak kendu zurekin geratzeko, ba txoriak txori bestiaren erreferentzia, esazun hortzen bidetik baztertu zintuen madarikatua, Baldorbaren erreferentzia, lumarik ejerrena behitzaio erori eperrak, nik jakin nahi detena da, zenbat gehiago dauden, gero jolastu alizateko topatzera.
3: Latzenen burua galtzen hasi naiz.
0: Denetzen duguna?
3: Eta esango nuke listo.
0: Eta baten bat, ai, ze pena. Otzen gara genuen bat jendeak balago beste,
3: hori ez da azarra.
0: Vale, baina
2: kantu berri baten erreferentzia.
0: Bueno, azken urtetako kantu baten erreferentzia esango du. Entzuleok topatu egin behar duzue. Eta topatzen bali ma duzue, sari bat asmatuko du, ez da gozien, baina.
2: Vale, eta prozesua...
0: Nina izatu ditzen diskoa toparitzea beraien alerean diskoa, baina...
2: Ez matuko dugu zerbait. Eta prozesua nolakoa izan da, hau da, bazen egiten, ba, nik bai Baldor ba referentziatu nahi dut bai ala bai, edo guazen erreferentziak topatzera eta zein da zuri burura tortzen zaizun lehenengoa, nolakoa izan da prozesua?
3: A ber, dena hasi zen, ze nik idatzi nuen diska ontako idatzi nuen, diska honetan idatzi nuen lehenengo abestia izan zen zaindu zaitez eta hitz egiten du pues hori buruaz besteren inguruan ta hola ta zen irarrebari bere lagun bat egin zuen bere buruaz beste ta da pues hori etxean bizi genuen dolua ez baina justo kontatu ziotenean geunden nira ama nirarreba eta irurok Baldor ba besten orduan sartu nahi nuen, ze bazuen zentzuak Benitoren esaldi hori gure kantuan, eta pss, zen gino polita ezakite.
2: Justo erantzun didazu, beste galdera bat banuena, ze apuntatuta neukan ez, abestia batean aipatzen duzuela, zeruago ibeldago, emendikaratago, jaio eta ondoren nazi, geroago maitatu, baina maitatua joan da, eta pentsatu dut eriotzazari zinetela kanta honetan, eta ordan hasi naiz berriro hasieratik jarri duta abestia, eta lehenengo esaldian aipatzen da zalantza horri izena jarri behar zaio, eta pentsatu dut, eriotzazari balin badira, eta izena jarri behar balin bazaio, suizidioa izango da hemen dagoen gaia. Aipatu duzu orain historia hau, abestia hau jarri zenionean zure arrebari, lehenengo aldiz?
3: Ba, gratu nuen superkutre mugikorreko garaje bandekin eta bidali zidan. Osa, eske maten zian lotxan dia erakustea ni aurrean izan da. Eta bidali nion egun batean ez nuela lo egiten etxean edulako zerbait. Eta bidali zian argazki bat negarrez eta zazian da nire munduko kantariko gokoena.
2: Jo, ze politia eta ze beharrezkoako horrelako kantak, zesok esaten duzuen bezala bai izena jarri behar zaio hain tabua den gai honi.

0: Venga, ba, beste abesti bat orduan. Arropa zaharrak eta darrak eta arrak eta negoa zurbila eta illa eta isila eta mutila, rapean asko erabiltzen den aliterazioa erabili dezue, eta honen atzeko historia jakin nahi dut, izan den hasiera batean nahi gabe sortutako zerbait, o benetan ba, errekurtso estilistikoa erabili nahi dut eta horra noa, nola sortu den abestia den.
1: Da nahi gabe, baino bai jotzen dugula abesti bat baino gehiagotan joera horretara. Zagit, da gure esentzia, uste dut.
2: Bai, askotan sonoridadeari garrantzi gehiago ematen diogu letrari baino, kasu batzutan. Orduan, bai bilatzen dugula, igual, ba, efektu hori fonetikoki esan nahi aberari baino.
0: Bai, eta hemen oso agerikoa da, beste batzutan pixka gutxiago, baina hemen gainera zait sekulako indarra ematen dio besteari. Beste, bueno, abesti horretan bertan amen omen batek, akatu ditu bikoteak, eta ondoren maitaleak, eta, bueno, bau entzuten ari nintzela, lehen aipatu dugunarekin uste dut, ba, pixkat bat egiten duela, ez, aipatzen zenuten gaiak nondik sortzen diren, eta horrekin haian, ba, heteropatriarkatutik alde egiteko hemen, bai?
1: Asmatu duzu.
0: Ezken niri jarri bikotea eta jarri maitalea eta jarri gai hori eta, bueno, bueno, como pez en el agua.
1: Heterokuriosos da el tema.
0: Ah, de hori, heterokuriosos, begira, segundo. Wow, ezakit orain arte euskal musikan behintzat gai horren inguruko abestirik entzun ote dudan.
1: Ja, igual dakigula konstienteki ez.
0: Bai, bai. Ze ondo. Aizu, eta jendeak harrapatu du, edo...
3: Ez. Spoiler indugu, entzule.
0: Bueno, baina ondo da, horrela, entzuleek badakite, eta bian erreferentziak lotuko dituze, bueno, eta ba, esan bezala, ez oso bat datorra lehen aipatu dugunarekin, ez? Bai, horoko gaztelu azaratagoko gaiak ere landu daitezkela, ez da?
1: Bai.
0: Ba, horrela, sarraskia gainditu duzu, Banekian
3: gaituko zenutela, baina tira. Aizue, ba, azken galdera pare bat, bigarren kantu eskatu, eta guardiko amabidan agurtu aurretik. Bata da, kantu irailaren batean iritsi zen plataforma guztietara, Spotify-ra etzen iritsi, baina, kuegu zera ere ez?
1: Ez? Bai.
3: Ez dut, nik ez dut topatu, Bandcampetik eta YouTubetik entzun dugu. Uste baino iko bada, uste dut, guka postu egin genuen, hemen ere musika jartzerakoan askotan plataformak erabiltzen ditugulako, dena ez dagolako barnatuta sistemetan, ja? Eta Spotify gendu eta Kobuzerako apostu egin genuen, gainera, Betorreko Moreak, Oiana...
0: Etxeberrietak.
3: Egin zuen oso analizi hola sakona saretan, eta nonbait, ba, etikoki plataformak lan egiteaz gain artistei ordaintzen ziren eta ba oso plataforma ona zen honenetakoa eta guk aruntza egin dugu baina egia da disko batzuk falta egiten direla.
0: Ja. Ari gara zeziogu galdetu zergatik Spotifyen, ez? Bueno, pentsatu dugu aurre ikusten dugu zergatik den, baina hien ez.
3: Bueno, Spotifyek arrazoi asko dauzka ez egoteko beraz igual ba baino gehiago ere mandai dezke.
4: Bai.
1: Bato gara
4: musikariak palestinak.
1: Bai. Bai, eta gero aparte penagarria da kondizioak ta dena.
3: Bai, ez da batere artista friendlya den plataforma bat. Bueno, eta bestea, kontzerten gati galetu behar dizuegu, eta baten gatik bereziki, zelen ozuk tote mareto aipatu duzu, eta pixkator zirkulo itxiera bat ere badator, gainera, uste dut lagun dituzuen beste proiektu batzuekin gainera, Bizaiak eta Maruxak ekin hariko zarete, urriaren 17an, Piskat hype egingo dugu, bada kontzertu bat, piskatola berezi izango dena.
4: Bai, izango da oso potente. Gainera, dara maguia jabete asko ez garela holtzara igo, eta joango gara de todo, osea, con todo.
1: Primizia.
2: Bai.
1: Koristak ere mango ditugu.
2: Korista, kolaborazioak ere bai.
0: Epa!
2: De xente gainera, bai.
4: Eta sorpresa gehiago.
0: Eta sarrerak non lortu daitezke?
3: Tote maretoan urriaren 17an izango duzu aukera talde Puxkau ikusteko, zinez ikusteko, bien bitartean diskoa arramazka entzuteko aukera, baina guk urrengo minutuetan beste kantu bat entzuteko plazerra izango dugu. Laukote, asteko eta behin, zekero agurtu egingo dugu saioa eta informazioaren txanda izango da mila esker, berriro gurera etortzeagatik, izan daitezela disko gehiago etorkizunean, behar dutenean eta denborarekin, kafe gehiago hartitzagun eta bisita gehiago egiteko, eta konta iguzu, zein izango da gaurko saioa agurtzeko kantua.
4: Arropa zarrak,
1: bai.
4: Dela diskaren singela, eta tera genuen maiatzan, baina diskan sartu dugu.
3: Entzuleok, gauza bat esango izuet. Beraiek zalantzat izuden, soinu probetan, orge, si akustikoan, hau eta beste, jarraian entzungo duzuena, bombazo bada. Diskoan dagoen kantua ere, kriston kantua da, eh? Baina bertxu akustikoa bere oso oso ederra. Laukote, mi esker zoazte kantu hori jotzera.
2: Mi esker
1: zoazte. Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.

0: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
1: Egunon, Pei, egunon entzule.
2: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta haulago.
6: Eta baki gugai, alderdi batzuetan Martin, Ipar

0: Euskalegiaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskalegi untan, gugira lehen indaga, ehatxe baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
1: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
2: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
3: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
4: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean oro har, ez Euskal Herrian bakarrik, gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
5: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz Irratia.

0: Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
1: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdeko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik.
0: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
2: Egunon, Oinatz, egunon entzuleak hain zuzen.
1: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.
3: Eguerdion entzule naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara eguerdiko amabiak dira. Aurreko astean argitaratutako informazio batek proiektuaren gaineko sakoneko aldaketak aurreratu ditu sufluvialeko obrak hasi eta hilabete gutxira. Familiantzako, Artatzarromo Institutuko langileentzako eta bizilagunentzako ziurgabetasuna jasan ezina dela salatu du proiektuaren aurkako plataformak. El Correo egunkarian pasaden asteartean argitaratutako albiste batean aipatzen dira zehazki aldaketok Bizkaiko Foru Aldundiko iturriak aipatuz. Horren aurrean sufluvialaren aurkako plataformak gardentasuna eskatu die erakondei, herri plataformak salatu duenez, ikasturte hasteko hilabete falta denean proiektuari buruzko zalantzak areagotzen dira, eta hezkuntza komunitatearen artean ziurgabetasuna handitzen ari da. Inposatutako proiektua dela diote, herritarrei bizkarra emanez planteatu dena, eta asfaltoaren lobiaren interesei bakarrik erantzuten diena. Azken orduko aldaketen helburua izango litzateke eskuinaldeko tunelaren ahoa eraikitzeak Artatza parkean eta inguruetan eragingo lituzkeen eraginak murriztea. Plataformatik egiten duten irakurketa ordea oso desberdina da. Badakite esan duten ez urteak salatzen daramatzatela, bete egingo dela, obrak leioa eta getxo arteko azken birika berdea txikituko lukeela diote, institutuan ikastea ezinezko egingo lukeela eta infernu bat bihurtuko litzatekela Antiguo Golf eta Pinuetako bizilagunen egunerokotasuna. Izan ere, plataformaren iritzi Aldundia irterarik gabeko kale batean dago orain eta horrela bakarrik azaltzen da improvisazioaren eta kontrolik ezaren maila gorena. Herritarren gaitzespena propaganda operazio batekin baretu nahi izan dutela adierazi dute prentsan argitaratutako filtrazioari erreferentzia eginez. Sufluvialaren aurkako plataformaren arabera, aukera bideragarri bakarra proiektua bertan bera uztea eta diruak garraio publikoaren sistema indartzeko inbertitzea da. Sufluvialara ikitzen bada ondorioak katastrofikoak izango direla diote, baita obren ondoren ere. Trafikoaren eta kutsaduraren gorakadak osasun publikoko arazoak eragingo dituela eta krisi klimatikoa larriagotuko duela dio plataformak eta salatu du temperatura errekorrek sute handiek eta lehorteek markatutako uda betean izango dela guzti hori.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Eta trafikoaren informazioarekin goaz, duela 41 minutu, ibilgailu bat matxuratu da A8 errepidean Basaurialdean ondorio zerrei bat itxi berri izan dute Kantabriarako norantzan eta autopilaketak sortu dira, baina dagoeneko errei guztiak irekiak dira eta pilaketak ere, ilarak ere baretu dira. Bestalde, 2 kilometrorainoko autopilaketak ditugu, kasu honetan AP8an, Irungo bidesarian eta hauek ere Kantabriara bidean barkatu trafiko zuzendaritzak berritu duen informazioaren arabera 6 kilometrorainokoak dira ordu honetan eguerdiko 12 eta 3 direnean pilaketak Basauri aldean. Eta eguraldiaren informazioarekin goaz, Iker Ibarluzea.
4: Astearte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar xurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da. Aldiz ego xurialdean eguraldi guzkitxoan nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalderditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar xurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Alare gaurko amintzat ez zauririk egiterik espero. Iparaizea joko du egun guztian zehar, bolada zakarekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Naiz irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: ahotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzera tartera. Beste aste batez ere hemen gaude, nago bakarrik, ikerrekin nago, egunon, arratsaldeon, edo bueno, gabon, ezakitu nahi zentzuko denau.
2: Nik adoratik behar dizot. Ahotsen atzean da, ez da.
1: Bai, ze ba?
2: Askotan, tartera esan behar duzunan, ahotsen atzera esaten duzu.
1: Ja.
2: Grazia egiten dit.
1: Ze ba?
2: Zuk bat egin duzulako zen tartea.
1: Ah, claro. Pero es que ni que cena jarri behar diot.
2: Horregatik.
1: Beste ez dauka horrazia.
2: Horregatik, eta.
1: Beste tartek ez daukate izena?
2: Zaratak bai, zarata mondo son horre delako, baina.
1: Claro, baina. Eta bestek ez?
2: Ez, inorko ez pide.
1: Dauka horrazia.
2: Zaka garrera.
1: Ez que, pero azkenean ahotsen atzean dagoena analizaten dugu.
2: Bai, baina ahotsen atzera esaten duzula batzuetan.
1: Ja, baina bida horretik segun eta zeratzen.
2: Grazia egiten didala, besteria.
1: Deklina bideak eta, bueno.
2: Besteria, grazia egiten dit.
1: Bai, bueno.
2: Ikusten da, motorra berotzen azten garela, eta parekoak pareko da, barre egiten horretxe bertan.
1: Bueno, esango dugu parean zindazkagun, ez da? Gaurkoan Zilibitorreko seko sortzai eta sortzaiak izango ditugu hemen, Ekaintza Etxea eta Xabi Bergaretxe egunon.
3: Opa,
1: arratsaldeon, goizu, egabon, ez dakit.
3: Egunon,
2: ez komplikatzeko, kaixo.
1: Kaixo, bai, ni bakarrekin.
2: Ota eta zuek.
3: Bai, erti bai, esan.
4: Bai, bai, bastante ongi.
2: Pasada demora, eh?
3: Bai, bai, bai, urte, bete igual.
2: Edo
1: geixago.
2: Geixago, geixago, geixago. Bai, bai, bai. Bueno, gero horre ninguren ere galdera fene bat egin gaitzen duzki. Bai, zintzili geratu ditzaian galdera bat.
1: Ah, eta dara mazu...
2: Etorri ziren etik, eka ez, baina momentuan ez zintzen galdera hori egin.
1: Ui?
3: Bueno, guan bai, ez?
2: Guan bai, hori da, oza, horrein egin daiteke momentuan ez. Berek ere ez dakite zer den, lasai.
1: Ui, ezin dugu horrekin hasi?
2: Bai, no, rekin ez hasi.
3: Esklusiva. Vale.
2: Zer moduz joan zen dikaz bideia?
1: Galdera bikaina.
4: Ba, pues suporro que pasa genuen esan berda.
3: Bai,
2: bai, bai.
3: Bai, bastante berezia izan zen, eta... Ni nintzen igual dudan gehien azuna berrikaz bideia indo ez, eta... Hon hartu behar dut, eskerrak behar ikaz bidea ingin ula.
2: Bai, egida.
1: Ostra galdera ona, bai.
2: Eta hori geratu ditzen, betirako geratu ditzen gazetako zer, niretzako bai izan zen. Jode, bai, esan duen, izara behar dut talde batek,
1: kupo
2: egiteko behar lehifen jotzeari, ikaz bidea joateren truke.
1: Nik aurrekoan justo hitz egin nuen amarekin esan nuen, ostras, nik ez dakit beraien lekuan zer egingo nuen, eh?
2: Baina, bai, bai, bai.
1: Ez? Bueno, bai, behar lehifen jo. Bai, baina hemen bakitzak, bai, bai, bai.
3: Bai, a ber.
1: Tegia da.
4: A ber, ez zen bai, ez zen izan errexan, mio. Azken inde bai, ez dakik guzen bat aldiz egongo ginen, gure lagunakin, pues, bai, bai. Europatik an, orduan.
3: Osa, bizitzan behin, zen
4: hori. Bai, bai, da. Orduan, pues, bueno, nahi genun.
1: Bai, bai, eta ondo eginda, eta gainera ondo pasa bazuten, no,
2: beti. Bai, bai, oso, nik zalantzen, ni berentok enan gau nintzen, na? Zalantza da, de xen...
1: Hombre, normal, bai, bai, bai.
3: Ah, ez da rexa.
2: Ez da rexa, baina, bueno, eso, esperientzia bizitzako esperientzia hori.
4: Bai, oida, oida.
2: Eta sigur asko kantuetarako inspirazio iturri ere bilatuko zuten Europa. Bai,
1: sigur, benik.
3: Amsterdam eta...
2: Nik ez dut esan, nik ez dut esan, non. Nik ez dut esan, non. Horez duen nahi sartu.
3: Munitzen, munitzen.
1: Oida, bai, bai, bai. Bueno, kanetan xe bizkerrik asko gorkan gure negotagatik. Lehenengo eta behin beti gustatzen zaik aldetea, bueno, sorreraren inguruan, ez dakit nola sortu zen Zilibitorreko hortz?
4: Bueno, principalki izan zen ze gure inguruan egin ikusten jendiare bai, pues, gure kurtsuan eta debaio jartzunen askotan, oza, gazte asko hasi dela musika egiten, eta azkeneko urte hauetan. Orduan ez genuen ikusten hain gauza imposibili ez dara, eta esan genuen, ba, pues gure bai. Eta, pues, hola, eta,
3: bai.
4: Bueno, pues, hasi ginen, eta hasi zen uto, lehenengo, eta gero ja beste guziak hasi ginen, bueno, oza, kuadriako dena, eskain izitzaion
1: parte
3: hartzen gukera. Etzen izan, eske gaur egun nola sortzen dira talia berez, ez dakit. Etzen izan batek jotzeu gitarra bestiak, ez dakitze, juntatzen ga lokalian eta batian musika itegu eta ba, ja talde bat sortu ez, oza.
4: Zero
3: zen. Zantzen super organikoa berez, mi hori, bai, super artifiziala berez, ez zantzen, ba, nik abestia guindu, nahi zute izan zati, honen zati ere bai, ez ba. Orduan, organikoa izan zen, zegoela eta zitzaigun, mi etzen izan beste talde batzuk sortzen dien modu iguala, edo, zabit. Bai.
1: Eta taldean dola moldatzen zarete, asko izan da?
3: Bueno, ondo.
4: Bueno.
1: Oia, a ver,
4: azkenen kuadriakoak, gau, minio, batzutan ebaia sarretzen gata, normala den bezala, oza, azkenen, Osa, batez zirelen denak ikasten genuen toki berdinean, arratsaletan getzen ginen eta beti ikusten ginen, eta bueno, pues bain, pues gutxi okusten gare bain.
1: Falta motatze horrek egiten du, ez? Errexago izatea.
4: Osa, bueno, zilibito eta lebai kuadriakoak batez ere, eta orduan, pues, bain gutxi xio, nola gutxi okusten gan, gutxi haserratzen gauza.
3: Aukera gutxa. Osa, bideo zein harremanekin bezala, zuk ez bazu, zagit, ez baza komunikatzen, ez baza, ez agitze, osa, zain din berdia harreman mota guztia, zain du berdia, eta pos, talde batean berdin edo gehiago, ze sortzeko dut, hala, hor du pila dia elkarrekin, kontzertutan, hor du, bai. Bai, edo zein harremanetan bezala, ba, aserretu, aserretu, konpondu, konpondu, eta aurrea. Bai.
1: Ba, lehenengo abestira joango gara, naiz eta outro bat izan, hasieran jarriko dugu, eta da, txikitan.

0: Bueno, izenburak esaten duen moduan, txikitan, eramaten gaitu kanta honek ezakita hortzarora edo, nola sortu zen abesti hau?
1: Boa, hoi galdera ona, eh?
2: Utok, zeka bai. Nina uste dut hasiera, bueno, hasierako parte hori, eta gero jabeste guziak, junginen sartzen zango nukenik.
1: Bai, uste dut Utok txusokin edo intzula zati bat, eta gero, ba, san, ba, ezakit, outro bagenun albumian ideia hoi edo, baiteko, ba, intro bat, outro bat, interludio bat, pixka forma mateko, eta outro itxurazunez horrek, ba, bestiak bat ingenuna besti hortan. Ta bai, nik uste lortu genula rapatzea puntu nostalgiko hoi edo, ez txikitako puntu, zera hoi.
0: Bai, alere, kanta bat, kantak badauka elkarrizketa itxura bat, horra ipatzen duzue zuk esan, ez dakit zu hori norden. Zure buruari ari zareten edo beste norbaiti?
1: Ta zuk esan. Bai, bastante galdera hona, dare, bai.
2: Ez ki, galdera oso prepatu egin oso komplikatu, bai,
1: ez, oza, ja, tazuk esan, ba, ezakit, bigarren pertsona, oin haute galdetu berko genioke nik uste, ze baden tazuk esan, bino, oi, ba, ezakit, tazuk esan nola zen dena txikitan, ez, tazuk esan zen nik ezakit, ez, ba, ezakit. O ni baki, bino, gotzen az, bino, ezakit. Nik uste bigarren pertsona horrek, bai, maten jolare bai puntu nostalgiko jo, entzuliak bere egiten dure bai, ez? Basta, zuk esan, eta hui, tanik zesan behar dut, ez?
2: Hoi da, ze azken egin akizkigun hola zien gauza txikitan, eta jaia, pues, ez diola. Osa, denak izan ga txikiak, eta denak...
1: Eta zuri izan bai zute, eta zuk esan nola zen txikitan, esan ditzu, ostra, nola zen dena txikitan, eta nola diagoa engauzak, ez? Orduan, pixkat, ez dakit, egin haute ekin zuen ideia horrekin, jo, bai lortzen dugu behintzat, entzulia harrapatzen edo.
0: Baita aipatzen duzue, bueno, begirada hitz egiten duzue, gaizki ikusten dela gaizki dagoela begietan ikusita. Ez dakit zuentzako zenbateraino ikusten den begietan norbait gaizki dagoela.
2: Ba, gustu dut iaia 80-90 edo izango zela hoe, osea, ze pertsona batek nikuzte dut aldura egon oso ongi edola, mino eske balin batzu begiak ola triste edola nabaitzen zu ta galetzen jozu edo
1: ez ba, zera. Ulagunekin talare bai ni bintzatu astena askotan era super rondo ez dakitze, minio, igual, bai, kusten dut norbait, ba, hau azken aldean lagun hau, gal komentatzegu, minio, lagun hau. Eta ez da, ez zegoer, esai duen ikustu dut ez dara itzaiti askotan, eh? Osa, ez da, konfiantza, kriston konfiantza gaur tepila guz, minio. Gero, bai, igual batzutan kusten dut norbaiten begitan ez dola inpozik, eta ez da, esai zaten zagitu.
3: Bai, arrazago ez daten askotan lagunari galdatzea, ondo aldago? Berari zuzenen galdetzen dira, ez da?
1: Era bat. Hola xizaten da, bai.
0: Barne hautsen ideiare agertzen da ipatzen duzolako ahotsak entzuten dituzela buruan sarritan. Zer nolako ahotsak entzuten dituzue?
1: Ba... Aher, hau berez, oza, izan daileke... gazte batek edo... entzuten txuna ahotsak edo... Bueno, gazte batek eta ez gazte batek, oza, gu... O gaztea izanik igual gehiago... Beti entzuten, ega ze izan behar dugu, no, nolakoak izan behar dugu, beti ezagit, espektatiba batzu kumplitzen, beti azkenean bestiak esaten diguten hori gure bihurtzen dugu askotan, eta egik diegual babarruko ahotsa gazkagunak, edo, ez?
2: Bai, printzipalki bai, nik uste.
0: Nahi patzen dituzu ere atzoko bizipenak gaurkoak askotan mintzen dituztela, zuentzat zaila da gauzak atzean ustea gaur egun minik ez egiteko?
2: Ostrake jodido.
1: Bastante filosofikoa. Bastante... A ver, es que... Abestia bada, oso ez da bada, gare bai, orduan... Claro, lagaz dintzuzenean galdetuta berez bada, reflexionatzen jartzeko, eta negarrez azteko guamatu, eh?
0: ez da plan ez. Bueno, nahi baduzu, eh? Osa... Hemen bakoitza.
1: A ver, dena, bazkagu, ba, recuerdo, de oroitzapen mingarriak, ez? Zagit, oroitzapen mingarri horiek nik uste, ni behintzat saiatzen az, alikta gutxin gogoratzen, ez da... desagertu iten dila, ba, ez gogoratzen edo saiesten aliketa gehien. Bino beti da, ba, momentuak beti juzu, ba, gogoratzen juzunak ez momentuiek.
2: Bai, da. Osa, azkenin gauzak zure bizitzen pasaienak, osa, altzuzu utzi pasten edo la mino, osa, ez zintzuzu aztu azkenin, ze, osa, horrek itizu zuzan pertsona guain, eta horrek itizu zureak ziuen, ez dakit, bueno, zuzan aza, basikamente. Osa,
0: Eta horrekin lotuta gero aipatzen duzue ez itzali gordetzeko uste duzue eta orain esaten zenutenarekin lotuta gaur egun gizarteak eta pertsonok itzal asko gordetzen ditugula.
2: Ba, itzalak. Bai, aldu izan baietz. Osa, ez da, gitegia zan, eski, ez komplikatu, ari galdera hogek. Osa, ongi dazte, minen, uff.
1: Bai, osa, ez itzalik gorde horrekin dela, berez, zuk saten jozunean horbait ez gordetzeko itzalik, ahi ez usaten, bere alde tristia o bere alde txarra o buruan bakan zati beltzoi ez gordetzeko, ez mm-hmm. bakanporatu eta komunikatu dakazuna ez gorde zure itzalak. Mm-hmm. Askotan nik uste dena, bazkagula gure itzalak, ez ezin da ebitatu edo. Orduan, zitzali gordea berez mezu bat, mezu hipokrita bat berez, edenak bazkagu gure itzalak, bino bai, bai, berez, hoi da.
3: Bai, nola bitere, saiatu zaitez, ez, bintzat, ez. Bai. Ez da jakitun garen, gero, ba, bueno, nortzen ezin, kanpura.
0: Bai, pixkat, minaren, mina aitortzaren behar hori, ez?
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta hor, dago esaldi bat, niri esan entzunuenean geratu nintzen pixat, ostras, ama ez da berdina atzotik. ez da egit hori nondik zi, Joan?
2: Bueno, hoi principalki izan zen, ze duela urte batzuk, bueno, nire ama zehazen, denda bateko, dendaria zen, tapea autonoma zen taula, eta pues, pasten zitun urte ordu pila bat taula dendan, eta etzen ateatzen dendatik ikan, basikamente. Eta gero aparte, pues, nire atxona eta mona, bere gurasoak urte bat tapiko kontu batian bilek hiltzin, eta pues, nire amak bastante gaizki pasazun taula, eta pues, horretik da, basikamente, ama ez dela berdina atzatik. Osa, nire ama azkerin ez da berdina duela hiru urte eduain. Mira, bueno, señor.
0: Bai, gauzak aldatzen dira, egia da.
3: Bara, kolpe bat, eke nola egiten nola aldatu dezakean pertsona bat, eta ez?
2: Oida.
3: Eta bizi modua.
0: Eta hor, amaieraldean aipatzen duzuen nostalgia hontan itxoko zaretela. Ezakit, zuentzat, nola bihurtzen dira, nola bihur daitezke oroitzapenak bapatean zama?
2: Oroitzapenak profundo, egia.
1: Bai, nire ustez oroitzapenak zama dira, zuk ematen baldin bai ezu eman berretzaien pixua. Bai igual meditatu berdia, bai igual eman berriozu garrantzi, bai eman berriozu pixua, bai igual meditatu bertzu pixkat horren inguruan. Mino zama bihurtzen dira, gelditzen baza oroitzapen hortan, hori ataskatu bat, ez bazu, ez, aurrea inberdela legia. Orduan, itoko za oroitzapenetan ez bazu aurrea egiten, nire ustez. Tabi bai, esaten du.
0: Ba, arnasten utziko ditut, pixka bat. Eta horrengo abestiarekin joango gara, hau da, deabruen duenioak.

0: zain egin. Abesti honek ere esango nuke barruko mundua ere asko lantzen duela. Ez dakit izenburua nola etorri zen?
1: De aurren doinuak.
2: Hoi, uton, eske, uto gilegi pentsatzen nik uste dut, eta perla da gilegi pentsatzen du.
1: Uto artista.
2: Bai, hoi da, oza, asko pentsatzen du gurako gauzetan taula, eta pues, normalin beste guziak nahikoa doz, egoaten gata, bestela, pues, beste bulta, maten jogu bere dide dola. Eta beak proposatu zuen de aurren doinuak izatia, albuma eta kanta, eta gero.
1: Bai, a ber, berez, oinarrian, de aurren doinuak abestia ingen un oi hartzungo Xabi eta Julenekin, Xabi Belantzaran eta Julen Etxebestekin astelengo izakeko kideak eta hoi, ba, bestia etena egin alata eba estribioan hori zaten zuen, de aurren doinuak ezin utzi hoi loiteko une bat eta hoi, abesti hori atea zenian eta ja egin ala lanian ba, proiektu batian edo utok esan zuen, zeba ez dugu hartzen de aurren doinuak albumeko. Osea, berez etzon, deabron dinuak albuma etzen, zen deabron dinuak abesti bat. Zaba ez gartzen izen buru hori eta jartzen jogu albuma izen hori eta pixkatu adeabruan aritik tiratzen, zaba ez dugu egiten. Eta hortikan, pixkatu. Gero deabron dinuak zer den, oia beste asunto bat.
2: Ez? Bai, bai, bai.
3: Bueno, pixkat deabru, venga, jarriko gara kontestuan eta zuen inauterietan pixkat deabru jarriko zarete.
1: Deabru.
2: Oida.
3: Adibidez, ez da?
1: Deabru, deabru, deabru, deabru,
3: deabru, deabru. Bez, intxizuen mundu horreketa hori dena badu, ez?
2: Bai, oida.
3: Izan daiteke?
1: Bai, bai, pixkat deabru jarriko ga. Zeo ze. Kusiko da.
0: Hori astelenean esan begute. Aipatzen da, lehenengo esaldietan, zerura sarteko giltza galdu duzuela, ez dakit zein den giltza hori?
1: Boa. Giltza hori. Zerura sartzeko giltza ezagit, zein den. Esan nahi dugun mezuak berez da...
0: Nik, esango izut nik ulertu dudana.
1: Aha.
0: Piskat ulertut norberaren kontrola galtze horretan, edo osasun bake mentalerako, ez dakit, bidea izte hori.
1: Aldu izan.
2: Moi.
1: Eske letra berez gara ez dugu gukidatzi orduan. Berko genuke kaso ondan inaut, letra horren ningula nintzeiten.
2: Eske autoskolak zekan gau.
3: Bueno, aurrera guaz.
1: Piskara gaurrera guaz. Kotxeak injungo gaurren guan, ezakit. Bai, ba, giltza hori ezakit, giltza. Eske oso metaforikoa da berez, letra. Bai da berez zerua, eta deabrua, eta infernua, eta horrekin jolastu genula. Orduan zerura sartzeko giltza galdu izana, ba, zuk santzun bezala igual zuk interpretatuko zu modu batean, eta igual ikerrek beste modu batean, eta bide bai bada berez, ba, besti batek izan dezaken bai, politia.
2: Nik uste dutre bai aldura izan, pues igual, osea, mundu guztian nahi du jun zerura azkenin, orduan galtzen baino zu zeruko giltzak, pues ez zintzu jun zerura, eta igual infernura jun bertzu.
3: Asko gustatzen dena da, Eliza zapaldu ezak izan bat zapaldu ezak izan bat zuok, eta zeruaz, infernuaz, eta horari garen ezetan, da zerukatea zibaltzen duen giltza, San Pedro, San Pedro bakarri falta zeigu hemen, ez, baina, behia da, ez, zeru eta infernuaren zer hori, niri bai bitxea suertatzen zaidala, hain jende gaztea, eta, bueno, teorian, ez, ateoa, jendea, bezak izin izan duna zareten.
1: Ni ez.
2: Ez, ni prinsipioz
1: ez. Eta uste dut aldian orokorrean ez, ez. Bai, alare, osea, berez oso presente da, gaun, nire amaiona manak religiosoa dia, zagitze, oso presente o kristautasunan eragina erabatekoa da, bai, gure gan. Tare, bai, nik uste dut dela, bai, dazkagun referentziak Euskal Herritik kanpo askok, artista askok, igual, bai, ba, siniz duna, koiek, bai, referentzia asko da aurra zakitze, eta orduan baguk hortikan jaso izan are bai, baliteke.
3: Bai, ze rap munduan eta engeruak, eta abruak, eta zeru eta jainkoa,
0: bai, pila bat.
3: Asko eragitzen dira terminoak dira, ez?
1: Bai, bai, bai.
3: Beste hauza, gero, existitzen dela generoa bera kristauean, ez dakit hori badak izan zok.
0: Benetan?
3: Hombre.
1: Nola bi?
3: Hau da, zuk rap kristaua bilatzen baldin baduzu,
1: abai?
3: Existitzen da, rock kristaua, metal wow. Kristaua.
1: Hai posibilidad, eh?
3: Existitzen.
2: Nola zen tipo hau, Jesus Quintero, nola zen tipo hau. Tiema bat intzun, eta top 1 jarrizun Espainiagoan...
3: Ah, hori da, bai, ez da gindola zen, bai. Ezen, bai.
2: Zen Jesus Quintero, edo ez da gindola zen.
3: Galiziar bat etzen. Bueno, eta ez da bakarra, esan dut, kristautasunak mugitzen duela, nola.
2: Bai, bai, nahi TikToken azaltze egite, batzutan. Monjak kantatzen taula.
3: Ikusten,
0: bai,
3: horretik esaten nuen.
1: Edo, geita maikian abesten dugunean, Dios te salve, pues, oza, gauza bera da guk bentsa familian, abesten dugu, nik abesten dut pozik, abesten dut magia puntu horrekin, minio.
3: Iñigo Quintero
2: zen. Ah, Iñigo Quintero zen.
0: Ah, bale, badakitzein den.
3: Galiziarra da, ez da, okera espanik. Ez da, Galiziarra?
0: Hori izan zen, bere kanta famatu egin zen, treneko mutilko hori aurkitu zutenean hila. Mundu guztiak, bai.
3: Begira, baina nireak egana, fenomeno bat izan zen lan, nola
2: biten. Bai, bai.
3: Dena aldatu zuena.
2: Bai, bai.
3: Nik ezak izan den,
0: eh? Ez, nik ezak mutiko gazte bat.
3: Bai, bere inguruan asko izan zela, esan zutelako, lehen da biziko aldiz, paradigma musikalean, ez
0: da egin
3: dola inbatu.
0: Gaztea da, ez?
3: Koruñakoa da, Galizia.
0: Ah, bai, nik Madrid larra, uste non ez dakitzen.
3: Eta 2000 batekoa.
1: Ostras, hortxe. Oste urte.
3: Bueno, en fin.
0: Bai, bera.
3: Gaz, bera, kristautasuna zera hori nahi nuen pixka bat, bai, gaina, ez eki. Bizka bitxe erutze zitzen. Belaunaldiz. Belaunaldiz.
1: Bai. Eta igual urrengo ere segituko dute itzegiten, o... Ez da git.
2: Bai, eta jazut ezagutuko ez da Jesus.
3: Hori da. Ez da git ez norden, ez?
2: Ja, hori da.
3: Gurutziltzatu zuten, ez baina... God bless you.
0: Zerua, bai, horrelako gozak, bai. Mamuen presentzia konstantea da abestionetan, behin baina gehiagotan aipatzen dituzue. Ez da git... diren zuen beldurren nola baiteko simbolo edo iraganarekin lotutako kontzeptu batekin datorren.
1: Buah, bai, oza, bai dira berez ne ustez beldurtak ezken simbolo mamuak edo zugazkazun mamuak. Nio, ne ustez bat indezak ere bai neurri berian iraganeko gertakizunekin, ez mamuak izan nahi ezke... Iraganean gertatu zaizkizun...
2: Bai, oza, bueno, eta askotan gauza pasizkizunak eta igual lehizute, uste den boraldi batian aurrea jarraitzen zango genuke. Minio, orduan, bai, nik uste hori.
1: Bai, oi, mamuak badia, ez?
0: Bai.
1: Berez mundu guztiare, oza, ez da, oso metaforikoa, minio, mamuak esan da bat nik uste denak nahiko ideia antzekoa. Iten dugula mamu egin, ez? Bakoitzan mamuak, bakoitzan nahi dira, minio, idea hoi, mamuan idea hoi, ez?
0: Bai. Simbologia ere erabiltzen duzue, erabiltzen duzue egunerokotasunaren elementu ezakit erabilgarrienak ere. Ezakit nolatan erabiltzen dituzten objektu txiki hauek behar bada kanta guztian zehar, ezakit behar bada den ondo funtzionatzen dutelako eta jendeari ere gertuko egiten zaiolako azkenean ulertzen dituelako, ez?
1: Nola, egunerokotasuna?
0: Bai, aipatzen dituzue loeza, mareoa, zigarrarra hutsak horrelako gauzak, ezakit...
2: Bueno, gure bizitan presente doztelako, ere bai. Suposatzen dut. Ta, ere bai egia da, oza, gurian dozten bezala, pues, Euskal Herriko hogei urteko gazte guztian praktikamente buruan dozten gauzak izaten dira, orduan, pixkate bai jendia konektatzeko, eta, bueno, oza, ez bakarriko. Oza,
1: eta hola atatzen dela, ere bai, ez azkenean
2: hori. Bai, oia.
1: Hoi baldin bada gu aurkezten gatxuna, ba. Oza, berez egunero kostasuna... transmititzia besti batian zerbait normal bezala da, minio, berez iruditzen zaire bai ondo transmititzia den, nire abedez asko kostatzen zait zaila dela.
0: Bai.
1: O egunerokotasuna transmititzian modu jakin batian ba oso polita izan daitekeela. Ta transmititzen dula, ez? Ez du konektatzen zu egual beste baten egunerokotasun horrekin edo bai, oi, iruditzen zait, ezagit.
0: Bai.
2: Bai.
0: Eta hor, lehen aipatzen genuen zerua, infernua eta bar, hemen aipatzen dituzu angeluak eta Lucifer. ez dakit, nondik etorri zen konparaketa hori, ze azkenean hor bi kontrako, ez dakit nola ditu. Ez dakit zer diren, zer dira.
1: Bi kontrako gauza.
0: Ente edo...
2: Ente izan
3: dut. Bueno, ez da izan txarra. Ente, gustatzen.
0: Zagit.
3: Aingeruak entea dira, gustatzen.
0: Eta Lucifer, ez
3: egin. Lucifer, bai.
1: Lucifer da, berez?
0: Bai, bai, ez da.
3: Izaki, kere balio.
0: Ah, bale, hori. Bai, ondo, izaki.
3: Ente, ez bai, ente gustatzen zait. Luciferak ente bat du, hau da. Lucifer agertzen bada, kontuz.
0: Ente bat.
1: Aura.
0: Ez dakit, uste guztue mundu guztiak ditugula aingeruak eta Lucifer barruan?
2: Bai. Nustuz
1: bai. Bai, bai, bai, zede abrutxo eta ingeru oiez, batek sateizuna iteko hau eta beste hau, beste hau.
2: Bi mitiko.
1: Bai, bai, lagunak eta gurasuak, ez? Inaizuna eta inbertzuna.
3: Bale, eta hor zein dira, de aurroak?
2: Uf, lagunak askotan, eh?
3: Bai.
0: Hombre, mira, no es pero.
1: Gurasoa
2: minion.
1: Quiero que hola sango, eh.
2: Gurasoa minion. En plan,
1: gurasoa se va bien geruak.
2: Ba, torri fa.
1: Saten dizutelako zein mertzun.
2: Es mi onda en plan. Ba, torri farra onta ta sentzu ez eske bierbazkaia kata. Venga, torri ba, ta.
1: Pues
2: venga.
1: Luego chinta, o sea.
2: Oiga, horratikan.
0: Saia ez dakit.
1: O sea, berez gurasoak, guraso batzuk torko balira ona izango zituen bai kaingerua diela, nik.
0: Claro, bai, bai.
1: Ba, minio, askotan ebai nik uste dut guraso askok uste dutela edo, bueno, neriek behintzat, zer inberdugun bakitela o zer berdugun bakitela. Eta, behai, kire bai, oza, seguraski gehienetan arrazeak atena, seguraski esaten diaten ekain intzuk hau, pues seguraski hoi inberko nukela berez. Bino, beti ez, oza, azkenean denak dazkagu, denak iten txugu, denak iten dugu, eta, ja, nik uste adin puntu atetik aurrea, ja bagala nahiko gure erabaki jakartzeko. Modu honean, otxarrian. Ja, elma, ja, gaizki hartzen badu nik hartu berko gaizki eta konsekuentziak nik asumitu berko jut.
2: Guga gure de abrua eta gure hankerua.
1: Barra, barra, bai, bai. Bai, bai, hola.
0: Eta uste duzue, zakin normanako bezala aurrera jarraitzeko eta gauzak aurrera eramateko behar dugula onartu denok ditugula ingeruak eta... Deabruak.
1: Onartu bertxu gure gain ustez, bestien deabruak. Osa, azkenean, ulertu, osa, askotan, onere bai asko kostan zaitu ulertzia batzutan, ba, igual beste batzuk, bai, batxuztele behin deabruak, eta batxuztele behin kontraesanak, eta horregatik han, ba, jokatzen dutela nik jokatzen duten bezala, eta bestiek jokatzen duten bezala, ez? Jartzea, ba, bestian toki hortan edo, bai.
0: Eta...
2: Ui, barkatu.
0: Esan, galdera zaldatu behar nuen horregatik.
2: Ez, zango nun, azken ningu gure deaurokin taulare bai egunero gaudela. Ta bestianakin, pues, ez da, bueno, oi, ez da.
3: Apunta txiki bat.
1: Bai, bai, bai. Glose bat.
0: Ez dakit, zu, pentsatzen dut musikak laguntzen dizuela, pentsatzen eta sentitzen duzuen horri izenan jartzen. Ez dakit kasu honetan laguntzen zaituzten zuen deabruei edo beldurrei izenan jartzen.
1: Izenak. Buah. Ba, eske izenak jarri, zait, deabruako aingeruak eukitzen eustez zure barruan. Osa ez dozte, igual deabru jakin batzuk izena jarri aluzuna. Bai, altxuz igual deskribitu ba, modu orokor batian edo. Nio ezakit, ba, deabrua da, ba, bihar ezin dutela ezakitzein. Pues, igual ez da deabru, igual ba, deabrua nola nozen momentua, no? Eski ezakit, izena jarri, gehiago esan nuen igual deskribitu, ez? Nola gauden edo. Zatentzu, Xabi.
0: Ezer.
2: Ez agada puntika, no?
3: Pentsakortza, bueno.
0: Gustatzen zait ere, bueno, zuen zuzenekoetara jotzea, edo, bueno, gero plazaratze horretan, ba, ez dakit, apunteak egitea. Ez dakit, zuek, bueno, nolakoa den orokorrean zuen publikoaren erantzuna abestiak plazaratzen dituzuenen?
2: Bueno, normalin... Zirbiton izan eukitzen balin badu normali nobeto juten da gila esan. Eta izan, berda. Mino, bueno, nahiko ongi, eta gaina hauek kaintauto batez ere, ahi dela bastante traia maten TikToketik antabola.
0: Bai.
2: Ere baina baitzen da, jendeak ikusten dula eta jendeak ere bai gehiago babesten dula, ze, beste toki batzutan ikusten dut, igual ez, lehenengo gauza ikusten badazuna, balin bai, igual Spotin, edo beste dozein plataformetan, eta izena bakarrik ikusten badazu, pues igual, eta gelditzen entzutea, minio entzutea badazu TikToken, eta saltzen badazu, getzen zai iru segundu, eta zentzu, ah, bueno, eta igual gehiago gehitzen zai, eta gero ja, bai jarratzen zula kanta edo.
1: Bai, a ber, TikTokea kagoza, ere bai, oza, berez, guain da modu bat promozionatzeko doainik, guain dela urte batzuk ezintzena, ezintzena ezta imaginatu seguraski, doainik promozionatzeko modua, arazua gero igual, zuki gotzen batzuzu amago segundu TikTokea, gero amago segundu deka bestuko izkizu, eta bestia bestia igual ez dute jakingo.
2: Ne, hori puta ganda.
3: Hori gertatzen da.
1: Gertatzen da.
3: Hau da, jarri jazu, hau, musika jartzen, eh? Jarri jazu, hau, eskatu, jarri, eta ikusten duzula, bale? ez du ezagutzen kantua. Eta hor, parrandan, esaten dut. Eta batean estribillo dator, barkatu, aurreko ere kantuaz. Edo bate batek esan, baina noiz jarriko duzuta, hau da, hau ez da hau, hau da.
1: Bai, gertatzen da.
3: Amago segunduen zera hori.
1: Bai, bado, iberez talka hori edo, ezin nioba bere alde honare bai, nik uste dut.
3: Ba, promo.
1: Promo.
2: Bai, da bizibila dira jo.
1: Osa, zenek ez du nahi bere beha sortzen edena beste norbaitek entzutia, ez? Ba,
2: amago segundu do, kanta guzi, ja. Ez du zure kanta entzutia nahi zuta, ja.
1: Nei betetzen, hau norbait identifikatzen baldin bada nera besti batekin. Osaten ba, gustatzen bat zaio. Hemen, joder, nik sortu duten zerbait beste norbait gustatu zaio. Sortzen duen edo zeinentzako oso jebia, orduan. Eta ikustia gero zuzan galdetuzun bezala, igual kontzertu batzutan igual bai konektatzen dute, eta beste den igual gutxigo. Nion kusten zunean konektatzen dutenean, ba, adrenalina da, oza, bastante txute edo da momentuan, egia esan, bai, hau guai do.
0: Nola dara mazue sormen prozesua taldean? Zakit, zer datorren lehenago hitzak, melodia, nola sortzen dituzuen?
2: Oso popurri nik uste dut, batez ere, zera, albuma de Abro Endoinuak bastante bakoitza bere aldetik izan zen igual, en plan, igual batek bai itentzula letraren ostikan, igual beste batek melodia nahi ozunin, edo,
1: bai.
2: Edo, oi, komentatu duguna, batek kanta bat hasi, eta bero bestiak, besten bat zartu, eta hola, oire bain bai. Izan dugu.
1: A ber, kasu, de Abro Endoinuak en kasuan, justa beste horren kasuan adibidez, Txuso juntzen base baten maketa batekin edo akordiak hartu ziren Julen Etxeste zuen momentu hortan ordena gaila ma Julen Etxeste bazakit txartu zion bajua uste dut fisikoa instrumentu batzu, gero Xabi sinte batzu okurritu zitzaizkion, probatu eta horrekin pixkatu inarria egiten juten gero Xabi gitarrak ezakitze abesti horren kasuan eta gero bai jabein oinarrian edo basian zati bat inakagunean ba, letra eta doinua gaitzen jogu Berezo izatea sorkuntza bai. Prozesua.
2: Bai, prinsipalki bai.
0: Eta nolakoa da zuentzako jakitea, edo bueno, sormen prozesu hori eta gero azkenean, askotan esaten dugu ez, sormen prozesuak badirela oso zaurgarriak, azkenean, bueno, zure sentimenduak azaleratzen dituzulako, ez dakit nolakoa den gero zuentzako hori plazaratzea eta jendeak jakitea zuen barnean zegertatzen ari den.
2: Bueno, nire egin zen jendeak entzutia kantak, eta jendeak zatia, bueno, jendeak entzuta da, nire egin importa, mire, nire bastante lotxa madit zatia norbaitek, bai, eske, zakitzen tunduta, no seketa, en blande, vale. Ya está.
1: Bai,
2: enazu kontatu berri kandena ez daren.
1: Osa, oie egia abrez, Osa, zatit zutenean, buen, hau entzun duta, gustatu nata, vale, entzun duta. Boa, hemen zakitzen zaten entzun duta, hor, ja da igual, batzutan, no, abesti batekin, no, itzaitu tenean zutaz, ba da igual, zure intimidadian sartzen dien sentsazioi edo urdun ezagit zuzena den bino bai gertantzego batzuta uff, bale bai. Bino
0: baino zarraitu emendik ez
1: bai, oza, berez da, oida, eskerrik asko ez egitazko eskerrik asko bat bino jazta
0: eta zuei musikak ze modutan laguntzen dizue hau da, zuen barne hau beto ulertzen barruan daukazen hori kanporatzen gauzak sendatzen?
2: Guzia, deneako, ez? Osa, musika azkenin, bueno, de bai, musika pila, trabiltzegu gure egunerokoan generalian. Osa, musika entzuten denbora pila, pastegu denako. Bai. Orduan,
1: sozut deneako. Musika entzuteare bai. Ta, osa, musika entzutean egual gauzak sentitzen jugun bezala, o, nik uste, nik bentsa sentitzen jugu gauza musika entzutean. Ba, musika sortzian, bai, askotan, ala, ez beti, batzutan igual, entzu, ba, igual musika horrezak itzen godut, igual jartzen za da, ez zaizu atatzen deus. Ez da, normala, poema bat idaztekoan igual, ez zaizu gortatu ez. Bino, bai, inbertzu bere zarik eta bide jarri ingonaz, ez baza jartzen ez zaizu atako, jartzen za, igual ez zaizu atatzen, bai. Hortun, beti ez da igual zerbait sentitzen zuna, bino, batzutan bai, plazaratzen zu egitan sentitzen zuna, eta bai, momentu dugu bai dozte. Bai.
0: Ba, arnazten utziko diot. Pixka bat.
3: Ni aldatu nahi edana.
0: Ah, bai, bai.
3: Ea, zer puntu zantza beten orain?
1: Oio oso galdera ona.
0: Aurpegi izan da, nik ere ez dakit.
1: Bai, a ber, bain justu itzen dugu, bain dela...
2: Bai, a ber, itzaiten ega. Osa, principalki badozte ideia batzuk taula, azteko beste gauza batzuk iten, edo proiektua ekin jarraitzeko taula, bine, bueno, Oain dikan falta da, eta oain dikan, oza, sea, justo oain az gaude aziran, oza, sea, azte hau izan da justo. Zei gandean getu ginen.
3: Ba, ez padere, parrandak eta etorri aurretik, eta gero damuak, eta bako gozak etorri aurretik, ez da?
1: Bai, oza, nik uste dut, albuma ingen unian piskatitzen genuen bakoitzak eutxiko ziola, ba, piskat behar iarire, bai, bere izaera dori sortzeko. Ta... Eta bai, ba, aluma eta gero muga pixkat geldik bezala, pixkat ba, kontzertuak egitu gure bai, jirauki genuen, ba, bat unibertsitatea, beste ezagitzen
3: justu baina etapa horrekin. Bizitza asko aldatu zaizuela, horregatik horregatik esaten nuen.
1: Bai, etapa horrekin hartu dugu justo. Orduan, oi, oain itxuraka hartuko gula berriro eta gauza polita datu zela.
3: Bueno.
1: Itxura idaka.
0: Ea zara torri.
3: Bat unez jatean, bestea ikasketa batzuk bukatzen, bestea lanean ere hasiko zen akaso baten bat.
1: Bai.
3: Horregatik ez, bat eban lanean. Karo, dena ez eta...
0: Bai. Gauzak aldatzen direnean zaila da ere, bueno, jakitea talde batean nola eraman hori.
3: Karo.
1: Bai, eta azkenean osa oitura, guk oitura atzuk genitun aluma sortzekoan. Oitura horiek galdu edo aldatu dienean, berriro huelta hartzia zain horreixa berez. Orduan, bai, omer hausnarketa bat, pre-hausnarketa bat nire ustez, eta uste dut puntu hor dango duela. Hausnartzen dira ze forma nahi egun, eta ba, doa hauzak aber.
3: Animo.
0: Bai, bai, bai, pendiente egongo gara. Bai. Eraz, Ekain Teietxea eta Xabi Bergaretxe, mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
2: Zuei.
0: Errepasa gurekin egotagatik. Eta azken kanta honekin mugatuko dugu, hau da, 9999. Aingeruak.
3: Aingeruak. Onde zan?
1: Berrin.
2: Mila esker.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule ordu bat adugu puntu-puntuan gaur aste artea ilak lau eta egunak eman dituen albisteak errepasatzeragoaz informazioaren ariaren bigarren edizionetan.

0: Gasteizko alkate Maider Etxebarria iskin eta kontraesankor agertu da Radio Euskadin Kerman Bilateren familiak udalakan gertatzen ziren erasoen berri bazekiela salatu ostean. Prozesua judizializatuta dagoela adierazi du. Horri guztiari buruz zuzenean galdetuta Etxebarriak erantzun du ez dakiela udalak bazekien ala ez. Era berean ukatu egin du kasuari jaramonik egiten ari etzaizkionik eta horren adibide gisa jarri du udalak uste zuela horrelako egoerei buruzko utxuneak zeudela erkidego ko araudian eta hala adierazi zuela bere sinadurarekin.
1: Es un suceso que nunca tenía que haber sucedido y que tristemente sucedió de una manera muy injusta y desde luego el ayuntamiento se puso manos a la obra para pedir a gobierno vasco que se endureciese la normativa de las personas de vigilancia de las discotecas.
0: Eta zeutako gertaerak aitzakiatzat hartuta kontrol polizial eta militar are estuago egin du gobernu frantsesak eta astelen arratsaldean agerraldi berezia egin dute horren berri emateko Biriatuko mugan. Prefekturaren idazkari nagusia egonda bertan besteak beste eta egungo egoera oso larria dela eman du aditzera. Muga itxieraren onurak aldarrikatu dituzte polizia egintariek adierazi dutenez 2025ean migrazioaren aurka abiatutako neurriak gogortu egingo dituzte, ez besterik baina kuantitatiboki jauzi nabarmena emanez. Guztira 400 poliziakide eta soldadu izango dira Pirinioen barneko igarobideetan, etorkinik hortik pasatzea ekiditeko. Eta Gasteizera buelta baina gai gozoago batekin, Zeledonen jeitxierak emango dielako gaur arratsaldean hasiera ofiziala Andre Maria Zuriaren jaiei. Arratsaldeko 6etan Baskoniak ordezkaritza batek piztuko du suziria eta Zeledon San Miguel Elizako kanpandorretik jeitsiko da Andre Maria Zuriaren plazara. Iñaki Kerejazuk gorpuztuko du aurten ere pertsonaia eta hain zuzen Markel de Bilbao lankideak elkarrizketatu du gaurko garan.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari ere eta artetxo egingo diogu albistegi hau abiatu aurretik eta esango dugu errepideetan eman dugun azken albistea dela ibilgailu bat matxuratua zegoela A8 errepideko 112 kilometroan Basaurin. Errei bat itxia zutela Kantaurerako norantzan eta horrek autopilaketak eragin dituela, ba pilaketa hoiek dagoeneko amaituta daudela esan dezakegu errei guztiak ireki dituztenean eta bestaldea astearte honetako eguraldiaren berri emateko Iker Ibarluzea gurean.
3: Astearte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko. Orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da, aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoa nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzuk garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez zauririk egiterik espero. Ipar haizea joko du egun guztian zehar bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloreetan jarraituko dute, ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
2: Informazioaren aria.
4: Ez zaitez konformatu alan olako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta luz laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
5: Bai, bai, Alkainen!
2: Informazioaren aria.

Eguerdiko ordu bata eta bost minutu eta zaharrak berri Euskal Herria zatitzen duen mugan. Zeutako gertaerak aitzakiatzat hartuta kontrol polizial eta militar are estuago egin du gobernu frantsesak eta astelen arratsaldean agerraldi berezia egin zuten horren berri emateko biriatuko mugan. Prefekturaren idazkari nagusia egon zen bertan besteak beste eta egungo egoera oso larria dela eman zuen aditzera. Mugaitxiaren itxieraren onurak aldarrikatu dituzte polizia egintariek adierazi dutenez, 2025ean migrazioaren aurka abiatutako neurriak gogortu egingo dituzte, ez besterik, baina kuantitatiboki jauzi nabarmena emanez. Guztira, 400 poliziakide eta soldadu izango dira Pirinioen barneko igarobideetan, etorkinik hortik pasatzea ekiditeko. Azken urteotan oso egoera lazgarriak eragin ditu presio polizialak, dozena bat etorkin hilda Euskal Herrian, hegoaldetik iparraldera pasatzeko asmotan zebiltzala kontrol polizialari izkin eginez gehienak bidasoan itota, eta hiru lagun ere trenak harrapatuta ziburun. Arrisku egoerak maiz suertatzen dira, adibide modura duela bi aste zabaldu zen pertsona bat desagertua zegoela mugan den zubi batetik bidasoak uretara salto egin ondoren. Irungo harrera sareak 8 urteko bidea egina du elkartasun lanetan zentzu horretan. Orain abiatu berri den estutzeak noiz arte iraungo duen ez da zehaztu, baina kontrol polizialak bertan iraunkorra izaten jarraituko duela argi utzi du prefekturaren idazkari nagusiak, orain arteko emaitzak oso onak direla argudiatuz. Zenbait datu eman ditu egunero estatu espainoletik frantsesera muga zeharkatu nahian dabiltzan 10-11 lagun atxilotu dituztela aipatu du. Momentuz 3koiztu egingo dute poliziakideen kopurua bi estatuen arteko muga osoan zehar. Honi guztiari izaera preventiboa eman zaio, izan ere ez dago Zeutatik Euskal Herrira etorkin bakar bat ere ridenaren inguruko zantzurik. Afrikako irian bertan ez dakite momentuz Marokotik pasatako zenbat lagun geratu diren bertan, 100 batzuk izan litezkela uste dute eta gehienak hango mendietan nora ezean omen dabiltza oraindik.

0: Eta uarteko San Juan Evangelariaren Elizako parroko Javier Aizpunek eztabaida sortu du Ixa sare sozialean hain zuzen kontu honi buruz, Zeutan berriki gertatutakoari buruz egindako iruzkinen ondorioz, Iraia Cambra.
1: Iruñeko katedraleko kalonje ere badenak erantzun militarra eskatu du inbaditzaile gisa kalifikatzen dituenen aurka eta adoretua Maroko birkonkistatzeko eta behar izanez gero Rabat bombardatzeko eskatu du. Eskuin muturreko hainbat pertsona ospetsuri reposte egiteaz gain erizgizonak ez du zalantzarik izan gertatutakoaz bere iritziak eman eta arengana jaurtitzeko. Lehenik eta behin gertatutakoagatik kezka agertu du. Aipatu du azelaztura 84.000 zeutar beren etxetan itxita edo zertarako prestu den 40.000 erotu ikaratuta. Baita ere aipatu du laizer 40.000 inbaditzaile izango direla 10.000 gehiago baitaude sartzeko hilaran eta aze gaua duten zain. Berezkortasunean murgeldurik arriskuan ikusi du Espainiaren batasun sakrosantuaren bilera eta honelaxe esan du. Zeuta erortzen bada domino efektua ikusiko dugu. Atzetik Melilla joango da, atzetik Kanariak eta atzetik 78ko erregimena. Erretoreak adierazi du ez dela izango eta tirori gabe hartuko dutela Zeuta Espainiak ez duelako bere burua defendatu nahi. Beste eskala batera igaro eta zer egin beharko litzateken adierazi du. Gaineratu du Zeutako inbaditzaileen aurka tiro masiboa egitea. Arazoa konponduta egongo litzateke horrela. Eta azal dezatela zergatik Ingalaterrak tiro egin eta bere burua defenda dezakeen eta Espainiak ez. Gainera esan du konponbideak ez direla falta, irizpidea balioa eta borondatea falta direla. Ez da hor geratu gainera Marokoko hiriburua bombardatzeko ere eskatu du. Itxurazko estasi digital batean parrokoa erantzunetik erasora igadro da eta mendebaldeko Magrebeko zati bat birkonkistatzeko eta Hispania erromatara berreskuratzeko deia egin du. Aizpunek esan du Isabel Katolikoa erreginak egin gabe utzi zuena amaitzen jakin behar dela.
0: Eta bestalde, migrazioaren kudeaketan dagoen kontrolik eza. Horixe izan da Zeutako krisiaren faktore nagusietako bat Nerea Melgosa Lakuako sailburuaren aburuz. Erantzun sakon eta iraunkorragoak ematearen beharra berretsi du eta gaineratu momentuz ez dakiela Zeutan gelditu diren migratzaileetako batzuk Euskal Autonomia Erkidegora etorriko diren. Espainiako Estatuko Gobernuak astelehen arratsalean eskainitako azken balantzearen arabera 72 izan dira gutxienez hildako lagunak Marokotik Zeutara pasatzeko saiakeran. Hiri autonomoko zenbait edabidek eta gobernuzkanpoko erakundek berriz, benetako kopurua 100 hildako ingurukoa izan daitekela uste dute, Maroko araldean zendu zirenak zenbat izan diren zehazki jakin gabe. Lakuaren izenean gobernuaren xamina agertu du publikokin Nerea Melgosa Lakuako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak baita migrazio politiketan paradigma aldaketa bat eskatu ere.
2: Lehenik eta behin gure zamina adierazi nahi diogu bizia galdu duten pertsonei eta elkartasunea adierazi beren familiai, Zeutako herritegi eta bertan lanean ari direnei. Gertatokoa da oso larria da eta Eusko Jaurlaritzak aspalditik oarazten duen zerbait berresten du. Migrazioak aspaldi utzi zuen egoera koiuntural bat izateari. Ezin da jarraitu partzearekin, larrialdiko banaketen edo hartutako erabakien bidez kudatzen.
0: Giza eskubideen errespetua, koordinazioa eta plangintza exigitu die beraz sailburuak Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari.
2: Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko exigitzen diogu, baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
0: Europako agintari gehienek bezala ordea ez dio arduradik eskatu krisia eragin duen Marokoko gobernuari. Zeutako gobernuaren arabera astelen arratsaldean 2.000 eta 3.000 migratzaile inguruk jarraitzen zuten hirian, hoietako asko adin txikikoak. Melgosari momentuz ez diote jakinarazi migratzaile hoietako batzuk Euskal Herrira ekarriko ote dituzten.

0: Eta gobernuz kanpoko erakundeen datuak ere aipatu ditugu, ba, hain zuzen, No Name Kitchen eta Asociación Elin gobernuz kanpoko erakundeak Zeutan sartu ziren migratzaileak laguntzen ari dira egunotan. Eta aste arte honetan salatu dutenez, gobernuak tratu ankerra eman die ura eta janaria eskuratzeko aukerarik gabe eta indarkeria erabili dute Marokora egindako itzulketetan. Francesca Fusaro, No Name Kitcheneko koordinatzaileak Efe agentziari egindako adierazpenetan salatu duenez, gosearen, negarriaren eta kalean egotearen osasun gaiztasunaren ondorioz, jendea etxita dago eta zorabioaren atarian. Horrek Marokora itzultzea onartu arazten ditu. Lekuan bertan jaso dituzten esperientzien arabera joan den ostegunetik, oraindik ezer jan ez duten pertsona asko daude, izan ere, janari banaketa puntualen bat egon den arren, hoiek oso urriak izan dira irian geratzen diren beharrizanak dituzten pertsonentzat. Bestetik, Asociación Elin gobernuz kanpoko erakundetik ziurtatu dute pertsona hoiek ez dutela oinarrizko baliabiderik eskura, hala nola elikadura, atxedena edo osasun laguntza ez da informazio egokia edo naziarteko babesa eskatzeko aukerarik ere. Erakundeak bat datoz jarduteko modu hori ez dela arduragabekeria, erabaki politiko bat baizik gizakiak muturreko kalteberatasunera eta erabateko babesgabetasunera kondenatzen dituena. Horregatik benetako arreta humanitarioko protokoloak ezartzea eta harreragune duinak prestatzea eskatu dute.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta aurrera jarraituko dugu informazioaren ari honetan, eguerdiko ordu bat eta 14 minutu ditugularik. Gasteizko alkate Maider Etxebarria iskin eta kontraesankorra gertu da Radio Euskadin Kerman Bilateren familiak udalak han gertatzen ziren erasoen berri bazekiela salatu ostean. Prozesua judizializatuta dagoela adierazi du. Hain zuzen, irrati horrek berak kasuan berritasun bat ekarri du egunotan, izan ere kontatu genizuen 2025ko otsailean Bilatei aurretik segurtasun zerbitzuko kideen erasoak jasandako 4 pertsonaren testigantzak bildu dituela Radio Euskadik. Horrez gain, gaztearen gurasoen lekukotza ere jaso da, jakinda udalak aurretik 13 kasu ezagutu zituela, baina ez zuela erabakirik hartu. Arantzazu Beitiak eta Roberto Bilatek uste dute horrek Kermanen bizitza salba zezakeela.
1: Azalpenak eskatuko izkie koordinatzaile hauei, dimisioren bat, zabalduko dute beste ikerketa ildoren bat.
2: ¿Por qué nos niegan el papel de menos mero interesados en el caso? ¿Por qué no nos dan la información que necesitamos? Porque no, la familia tiene contabilizadas 22 agresiones. De estas 22 agresiones, 13, el ayuntamiento ha reconocido que eran agresiones de los porteros a sus clientes. Se lo ha reconocido al Ararteco, a nosotros no nos daba esta información, pero el Ararteco ha tenido más capacidad de presión y sí se lo ha dado.
0: Horri guztiari buruz zuzenean galdetuta Etxebarriak erantzun du ez dakiela udalak bazekien ala ez. Hortik aurrera, arretan dia jarri du auzia beste arlo batera eramatean, penalera hain zuzen, eta erantzukizun politikoetatik ateratzeko. Familiaren eta alkatearen bertsioaren artean erabateko kontraesana dagoen gaietako bat da, Etxebarriak gurasoei agindutako barne ikerketarik dagoen ala ez. Roberto Bilatek bezperan ikerketa hori egiteko deia egin bazion, orain alkateak aditzera eman du ikerketa egin dela eta familiak badakiela. Era berean ukatu egin du kasuari jaramonik egiten ari etzaizkionik. Eta horren adibide gisa jarri du udalak uste zuela horrelako egoerei buruzko utxuneak zeudela erkidegoko araudian eta hala adierazi duela bere sinadurarekin.
3: Es un suceso que nunca tenía que haber sucedido y que tristemente sucedió de una manera muy injusta y desde luego el ayuntamiento se puso manos a la obra para pedir a gobierno vasco que se endureciese la normativa de las personas de vigilancia de las discotecas.
0: Beste kontu bat, Espainiar poliziak hirugarren lagun bat atxilotu du astelen honetan munduko kopako finalaren egunean Bilbon egon ziren istiluekin lotura duelakoan. Atxilotuaren askatasuna exigitzeko elkarretaratzea egin dute bart Erromon. Aske antolakundeak jakinarazi zuenez, eskuin muturreko Kake Minuesa provokatzaileari aurre egiteagatik atxilotu dute Itzubaltzetako bizilagun hau. Uztailaren 19an jokatu zen Espainiar selekzioaren eta Argentinaren arteko partida eta Euskal Herriko hainbat puntutan egon ziren tentsio momentuak partida ikusteko pantalla erraldoiak zeuden lekuetatik gertu. Istilu on arira iragan astean bi atxiloketa egin zituen Espainiar poliziak Itzubaltzetan bertan eta Muskizen hain zuzen ere. Atxilotutako gazteei lesioak, desordena publikoak eta gorroto delitu gehigarria leporatu zizkien poliziak. Epaileak aske utzi zituen behin-behinean atxilotuak auzitegira deitzen dituzten bakoitzean agertzeko bete beharra ezarrita. Operazio horrek gainera eskumenen inguruko talka publikoa ekarri dulakoarekin Bingen Zupiria segurtasun sailburuak onartezintzat jo baitzuen Espainiako poliziak ertzaintzaren eskumenekoak diren eskuhartzeak burutzea.
4: Gertatu da, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetik bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onarte zein dela.
0: Hain zuzen ere, finalaren egunean bertan ertzaintzak 20 pertsona identifikatu zituen Bizkaiko hiriburuan. Zale espainiar bat ere ikertzen ari dira euskal manifestariei arma zuriz mehatxu egiteagatik. E eta gehiegikeria salaketen aurrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ertzaintzak dituen autokontrol eta gardentasun mekanismoen gorazarre egin du. Are gehiago, barne kontrola ez ezik polizia autonomikoaren jarduna gainbegiratzeko kanpo eragileak badaudela defendatzen dute. Ertzaintzaren baitan emandako barne ikerketen emaitzek erakusten dute ordea teorian dauden mekanismoiek praktikan muga asko dituztela Iraia Kanbra.
5: Astelen honetan eta bide honetan jakinarazi genuen bezala, ertzaintzaren poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeak bertan bera utzi ditu bere historian lehen aldiz abian zituen hiru ikerketa. Iker Arana eta Aritzi Barraren espedienteak dira horietako bi. Aranak barrabiloa galdu zuen ertzain batek Bilbon jaurtitako foan bala baten ondorioz, 2025ko apirilaren 3an ertzaintzak Erregaldeko gaztetxea usteko operazio bat abiatu zuenean eta istiloetan parte hartzea egotzi badiote ere, ostera zabaldu dituzten irudiek gezurtatu dute hori argi eta garbi. Ibarraren kasuan ertzentzak metro gutxira eta aurpegira jaurtitako pilotakada bat jaso zuen urriaren 12an Gasteizen falangearen aurkako mobilizazio batean eta horren ondorioz baraila utzi zitzaion hortz bat galduta eta beste bileku aldatuta. Azkenik Sestaon izandako gertakari bati lotutako espedientea ere bertan bera utzi dute. Kasu hartan 2026ko otsailaren 22an ustez kalez jantzita eta bereizgarririk gabe auto batean zibazen ertzainekin liskar bat izan ostean, poliziek familia bereko hainbat kideren aurka egin zuten besteak beste, borra luzagarriak erabiliz. Zauritu ez gain bi atxilotu izan ziren. Espediente horietako bakoitzaren ardura duten instrukzio epaileek, polizia atestatuetarako sarbidea ukatu dietelako utzi ditu bertan bera batzordeak ikerketak. Barne gaietarako buruzagitzaren kolaborazio maila ere oso eskasia izan da. Puntu honetara helduta kontrol batzordeak berak hartu duen norabide politikoa aintzat hartzea komeni da. Kolaborazio ezaren aurrean kontrol batzordeko buru zen Juan Luis Ibarra magistratu hoiak kargua utzi zuen. Enrique Lucasek ordezkatu zuen urtetan EAJ-ko gobernetako koi kartudun izan zenak eta ondoren botere judizialeko kontseilu nazionaleko kide izendatu zuten EAJ-ak berak proposatuta. Lucasek Ibarra ordezkatu zuen urtarrilean eta haren agindupean eten dira ikerketa guztiak adibidez, iazko urriaren 12an Gasteizen izandako ertzaintzaren kargen irudiak. Lekuko garik salatu zuten kasurik onenean, ertzaintzak falankistak babestu zituela eta txarrenean, beraiekin batera aritu zilera liskarrean.
6: Informazioaren aria.
7: Kopla bat kantatuko dut, hau da lehenengo bertzoa, arabarra naizta arronago, altza dezagun kolpoa. Burua bero.
0: Ordu bat eta hogeita bat minutu, Zeledonen jeitxierak emango die gaur arratsaldean hasiera ofiziala Andre Maria Zuriaren jaiei. Arratsaldeko seietan, Baskoniako ordezkaritza batek piztuko du suziria eta Zeledon San Miguel Elizako kanpandorretik jeitxiko da Andre Maria Zuriaren plazara. Iñaki Ikere Jazuk gorpuztuko du aurten ere pertsonaia. Gasteiz alere duela egun batzuetatik dago jaigiroan, barrakak astebete baino gehiago egon dira dagoeneko Mendizabalan, kuadrillak ere Santiago egunetik ari dira motorrak berotzen eta kontzertuak ere hasi dira hiriko hainbat gunetan. Hain zuzen, igandean ETS taldeko Inigo Etxezarretak eman zuen pregoia Oreka Teixarekin batera. Abeslariak nabarmendu zuen Gasteizen altxorrik handiena iria bertan bizi direnena izaten jarraitzea dela.
8: Bueno, pues estoy contento porque piensa que en 21 años pensábamos que habíamos vivido de todo y cuando llegó una noticia así, bueno, pues es de nuevo otra ilusión, algo nuevo, tiene su punto de responsabilidad, pero en mi caso estoy orgulloso porque, bueno, yo nací en Gasteiz, vivo gran parte del año aquí y es verdad que mi corazón lo tengo entre Yécora y Gasteiz, pero yo soy gasteiztarra, entonces, bueno, pues es un honor.
0: Aurtengo berritasun nagusietako bat blusenetan esken kalejiretan izango da, kuadrilek ez dituztegunean biegingo, bakarra baizik erdigunean zehar. Musikak protagonismo handia izango du. Gaur, Etzaki tarituko da Foruen plazan, urrengo egunetan besteak beste, Leire Martinez, Sociedad Alkoholika, Neomak eta Celtas Cortos. Txosnetan ere, dozenaka emanaldi izango dira. Bihar Andre Maria Zuriaren eguna, ikuskizunetako teknikarien grebak baldintzatuko du, txosnek egun horretarako kontzertuak bertan bera utzi dituzte eta jaiak igandera arte luzatuko dira.

0: Eta Gasteizko mugimendu feministak eraso matxista, sexista eta LGTBI-fobikoi aurre egiteko protokolo aktibatuko du Andre Maria Zuriaren jaietan abuztuaren 4-9. Egun hoietan 24 ordu zerabilgarri egongo den arreta telefonoa jarriko du martxan. Zenbaki horretara joal izango da laguntza eskatzeko, protokoloa aktibatzeko eta berehalako babesa nahiz akompainamendua jasotzeko ere. Mugimendu feministak azaldu du protokoloa ez dela eraso baten ondoren erabiltzeko tresna hutsa, prebentzioa, pedagogia, autodefentsa transfeminista eta komunitatearen zaintza ere baditu ardatz. Halaber, prebentzioaren ardura ezin dela emakumeen eta sexu genero disidenteen gain bakarrik utzi ohartarazi du. Bereziki gizonei eskatu die inguruko jarrera matxistak identifikatu eta geldiarazteko konpromiso hartzeko.
1: Informazioaren aria.
0: Kontatuko dugu ere Bilboko San Mames metro geltokian izandako sute baten ondorioz Luis Briñas kaleko sarbidea itxi behar izan dutela astearte goiz honetan. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, sutea metrora jesteko eskileran piztu da geltoki horretako sarreran eta esitu egin dute, dirudienez eskilera mekanikoetan batu den hautsagatik sortu da sutea eta ketza ere sortu da horren ondorioz. Keak geltoki intermodalari ere eragin dio iturriek azaldu dutenez eta suhiltzaileen hainbat talde lanean izan dira metroaren sarreran goizean zehar. Geltokian zauden erabiltzaileak geltokiko plazara eraman dituzte, suhiltzaileek eskileretan esku hartu eta ikuskapen lanak egin dituzte dagoeneko amaitutzat eman dituztenak. Sutearen ondorioz ez da inor zauritu, Lakuako iturriek zehaztu dutenez.

Hogeita bost minutu ditu ordu batak. Abuztuaren 12an datorren astean eguzki eklipse osoa izango da Euskal Herriko hegoaldeko eta mendebaldeko hainbat gunetan. Fenomenoa arratsaldeko 8 terdiak inguruan gertatuko denez, eguzkia oso behean egongo da. Horregatik mendebalderantz ikuspegi zabala duen eta eraikinik zuaitzik edo mendirik ez duen leku aukeratu beharko da. Eklipsea erabatekoa izango da Araba osoan, Bizkaiko hegomendebaldean eta Nafarroako hegoaldean ere. Gipuzkoako hegoaldeko hainbat udalerritan ere osorik ikusi al izango da. Iruñan, Donostian eta Baionan ez da erabatekoa izango, baina eguzkiaren 89% baino gehiago estaliko da. Eusko Jaurlaritzak etxetik edo oporlekutik hurbil dagoen toki bat aukeratzeko eskatu du errepideetako autopilaketak saihesteko. Ezinbestekoa izango da eguzkia behatzeko homologatutako betaurrekoak erabiltzea. Nafarroako gobernuak 20 beak eta gune prestatu ditu 50.000 pertsona baino gehiagorentzako tokiarekin eta gaua luzatu nahi duenak pertseirak ere ikusi al izango ditu egun horretan, izan ere izarruxoen unerik onena hilaren 12-13-urako gaua izango da.

Eta esan dugu leku ireki bat aukeratzea, homologatutako betaurrekoak erabiltzea eta ipar mendebalderantz begiratzea ez da nahikoa izango abuztuaren 12ko eguzki eklipsa ikusteko, lainoak agertuz gero fenomenoa ikustea ezinezkoa izan daiteketa. Meteorologoek diote oraindik goizegi dela egun horretako eguraldi zehatza iragartzeko eta halere astebete lehenago joera antzematen hasial izango dela uste dute. Abuztuaren lehen 15aldian eguraldi bero eta lehorra izaten da oro har, baina arratsalde amaieran ekaitzak sortzeko arriskua ere badago. Euskal kostaldean gainera belainoa edo lanbroa ger daiteke. Hori gertatuz gero eklipsa ikuste aukerak nabarmen murriztuko lirateke. AEMET Espainiako Meteorologia Agentziak 2010-etik 2025-era abuztuaren 11tik 13ra izandako eguraldia aztertu du eta datu historiko hien arabera isurialde Atlantikoan zerua oskarbi edo odei gutxirekin egoteko probabilitatea 130 eta 140 artekoa da.

0: Gerturatzen ari gara pixkanaka ordu bat erdietara eta nazioartera jauzi egingo dugu. Ameriketako Estatu Batuetako 2026ko hauteskunde primarioetan demokraten ezkerreko sektoreak garaipen ugari izan ditu eta gaur Michiganen gertatzen denak nabarmen markatuko du zenbateraino alda dezaken sozialismo demokratikoak alderdiaren establishmentaren bide horria. Egoi Belategik kontatuko digu.
1: Urtzi urrutiko etxea kazetariak naiz eta garan hausnartu duenez, aurtengo hauteskunde primarioen zikloko egun esanguratsuenetakoa da astearte honetakoa. Michigan demokraten termometroa bihurtu baita. Alde batean alderdiaren establishmentaren eta Israelgo AIPAC lobbyaren babesa daukan Hayley Stevens dago, moderatu edo zentrista bezala antza. Bestean, Abdul El Sayed ezkertiarra, medikoa eta osasun gintza publikoko funtzionarioa da, eta hori du bere kanpaina lerro nagusi, baina argiki salatzen du Israel. Oso ikuspegi kontrajarria duten bi politikarietako bat izango da azaroko agintaldi erdiko hauteskundeen senatari izateko hautagaia. Aste asko dira Michigango senaturako demokraten hauteskunde primarioak Estatu Batuetako albisteetan oihartzuna izaten ari direla. Inkesta ugari gorabera handiekin, elkarrizketa eta eztabaida sutsuak, bideo viral asko eta horrelakoek ezinbestean dakartena. Dozenaka milioi dolarreko gastua. Gogoan izan behar da primarioez ari garela, alderdi bateko hautagaia erabakitzea zalegia. Astearte honetako emaitzak izan dezaken eragina eta ondorioa ez da erraza kalkulatzen. Lehendabizi, senatua dago jokoan. 2024ko hauteskundetatik errepublikanoek daukate gehiengoa bertan, 48 eta 52ko aldearekin. Beraz, Washingtoneko goi ganberako gehiengoa dago jokoan eta aurki hori lortzeko hautagai egokiena zen izan daitekeen. Baina balizko hauteskunde kalkuluetatik harago, Michiganeko eta beste leku batzutako demokratak alderdi lider ospetsuak tartean zatituta daude eta hori ez du inork ezkutatzen. Hautagaien inguruko eztabaidaren atzean alderdi barruko tentsio zabalagoak islatzen dira. Egin beharreko kanpainez, lobien indarraz, Israelekiko jarreraz eta beste hainbat gairi buruz. Inkestetan luzaroan favorito argirik ez egotetik El Sayed aurretik agertzera pasa da azken egunotan. Hala gertatzen bada, sozialismo demokratikoak beste primario batzuetan erakutsi duen indarraren seinale litzateke eta aurrera begira alderdiaren barruan bestelako norabide batera joateko ahotsak ospotuko lituzke.
0: Eta bestalde, petroleoaren prezioen igoera eta agintaldi erdiko hauteskundeetarako premiak behartuta, Donald Trump berriz ere ari da promesten une batetik bestera emango dela bake akordioa Iranekin. Errepublika Islamiko akordea halakorik ukatu du eta Estatu Batuetako administrazioaren seriotasun falta kritikatu du berriz ere negoziazioetan. Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka alde bakarrez abiatutako gerra erakusten ari da berriz ere, burtsen mugimenduek zerikusi gehiago dutela aktore botere gutxi batzuen interesekin errealitaterekin baino. Izan ere, Ameriketako Estatu Batuen petrolioaren prezioak nabarmen eta bapatean jaitsi ziren astelenean, Donald Trump Estatu Batuar presidenteak Iranen aurkako aire erasoak bertan bera utzi eta Teheranekin negoziatzen hasiko zela jakinarazi ostean.
2: When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking, and we're talking at the request of Iran.
0: Are gehiago, edabideen aurrean Trumpek ziurtatu du irandarrak izan direla negoziazio eskaera egin dutenak.
3: Edame dare muzakerat ba Oman darin hapak.
0: Irango atzerri ministerioko bozeramaileak bere alagezurtatu ditu Trumpen hitzak eta azaldu soilik zeharkako elkarrizketak ari direla edukitzen Omango bitartekariekin. Eskertuz, hauek erakutsi duten seriotasuna eta fidagarritasuna Ameriketako Estatu Batuek ez bezala.

Eta Gaza bake prozesuari bide emateko sueten akordioa hilabetez urratu ostean Israelek orain jakinarazi du zein den bere exigentzia Gazan okupatzen dituen eremuetatik erretiratzen hasteko. Palestinar fakzio guztien baldintzarik gabeko armagabetzea armada sionistak aurretik bestelako urratsik eman behar izanik gabe. Donald Trumpek Gazarako sortu zuen bake batzorde delakoak adierazi du Israelgo armada lerro horitik karago erretiratuko dela soilik palestinarren armagabetzea ama itzen denean. Arma arin guztiak barne. Nikolai Mladenov batzordeko buruak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin batzartu ostean. Bilera berberean, Gazan Israelek burutzen dituen erasoak 14 egunez eteteko eskatu omen zion ere Mladenovek Netanyahuri. Azken bi egunetan, Israelgo armadak gutxienez 20 pertsona hilditu Gazan, tartean hainbat haur. Uztailean bakarrik, 140 pertsona baino gehiago hil zituen zerrendan.

0: Eta 80.000 Israeldar baino gehiago utzi zuten herrialdea gutxienez 3 hilabetez 2025ean Tel Avivko unibertsitateak egindako ikerketa baten arabera. Zehazki 80.922 lagun atera ziren Israeltik 3 hilabetetik gorako epe baterako kopurua 2024koaren oso antzekoa da. Orduan 81.489 izan baitziren. 2023an berriz 86.509. 2010-etik 2019-ra bitarteko urteko batez bestekoa 60.000 ingurukoa zen. Ikertzaileek 3 hilabete baino gehiago kanpoan igarotzen dituztenak emigratzailetzat hartu dituzte, gehienek urtebetetik gora kanpoan jarraitzeko joera dutela ondorioztatu baitute. Datuak behin-behinekoak dira Israelgo estatistika bulegoak oraindik ez dituelako 2025-eko kopuru ofizialak argitaratu. Ikerketaren arabera joera areagotu eginda Benjamin Netanyahuren egungo gobernua 2022an boterera iritsi zenetik. Egileek diote egungo kopuruek ez dutela oraindik Israel arriskuan jartzen. Halere, joerak gora egiten badu, ekonomiari eta segurtasunari kalte egin diezaiokela ohartarazi dute.
1: Informazioaren aria.
0: Eta beste kontu batekin goaz, ordu bat eta 36 jo berri duen honetan, ihesaldi paregabe baten ostean, uno isa taldeko Sigrid Augesetek irabazi duelako Turreko 3. Etapa. Eta horren xehetasunak, atzoko etaparen xehetasunak jasotzera goaz lankiden eskutik, gogoratu arratsalde honetan, 4. Etapa izango dugula entzungai, Naiz Irratian.
2: Olinin amaitu den asteleneko Turreko 3. Etapak Sigrid Auseten garaipena eta erakustaldia utzi ditu. Uno Isa Mobility taldeko norvegiarrak, egungo Norvegiako txapeldunak, helmugarako 80 kilometrora agindu bakar bakarrik aurrera, berazioan taldetxoak kasikero oso osorik tropelak irentzi duen unean, eta handik helmugara bitartekoak bakar bakarrik eginda esan bezala, garaipen ikaragarria eta mailot horia ere lortu du. Lotte Kopecky izan da helmugan 2. Postuan, kilometro askotan Auseten jazarpen lanean ikusi dugu belgiarra, baina azkenerako ez du berarekin bat egiterik lortu eta esan bezala etapan 2. Postuan helmugaratu da. Tropel nagusiari denbora emanaz, Marianne Vos izan da 3. Postuan, Uxua Ostolaza 4. Postuan helmugaratu da, Kim Lecourt 5., Noemi Rook 6., Celia Geriz 7., Cedrin Kerbaol 8., Mul 9. eta Trika izan da 10. Postuan helmugaratu dena, izapa irabazi duen ziklistaren gandik 2:48.2 atzerapenarekin. Favoritoen artean, ba izan dira, su artifizial moduko suziritxo batzuk, baina gauza gehiegi ez dena esaten hasita, asko izan direlako, ba ipatu dugun talde horretan helmugaratu direnak, eta azkenerako, ba une batzutan atzeratuta ibili dena Ana van der Breggenek ere lortu du talde nagusiarekin bat egitea. Sailkapen nagusian, 3. Etaparen ostean, esan bezala, Sigrid Auset lidertzan, bera jantziko du mailotoria, aste arteko erlojuaren aurkako saioan, 2. Kim Lecourt dago, 2:02.2, 3. Demi Bollering, 2:06, 4. Noemi Rueck, 2:10, atzerapen berarekin, 5. Marianne Vos, 6. Cedrin Kerbaol, 7. Elisa Longo Borgini, 8. Kasia Nebia Doma, 9. Puk Pietersi, eta 10. Paulin Ferran Prebot. Euskaldunei dagokienean, Uxua Ostolaza, 23. Nagusian lehendabiziko euskalduna, 2:29.2. Maillot berdeari dagokionean, Lorena Vivesek jarraitzen du lidertzan, mendiko maillota Puk Pietersik jantziko du, 18 punturekin bera delako lehendabiziko postuan, eta gazteen sailkapenean, Paula Blasi UAE taldeko kataluniarra da lehendabiziko postuan. Aste artean esan dugu, erlojuaren aurkako saioa 21 kilometroko bakarkako jarduna izango dute, eta 21 kilometro horietan 3 kilometroko igoera bat ere bai, 7. kilometrotik 10. Bitartean, lehendabiziko kilometroa 104, 2. 107 eta 3. 105. Horren ostean, kilometro bat ordekan, beste kilometro bat maldangora 103, 6 kilometroko jeitsiera, eta 3 kilometroko ordeka zatia helmugara iritsi bitartean. Egun garrantzitsua sailkapen nagusian leian ibilene duten ziklistek aurpegia eman beharreko eguna asteartekoa, eta Naiz Irratian arratsaldeko 4:00 aurrera erlojupeko horrek ematen duen guztia zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izango duzu.

Ordubiak hogei gutxi entzule, biztan denez interes berezia piztu du Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperenarekin batera martxan jarritako Abandonatuak proiektuak. Musika amabostaldiaren barne, hilaren hogeian iragarritako kontzerturako salga jarri ziren 1100 sarrerak dagoeneko saldu dira. Dena den beste kontzertu bat martxan dute, hau Bilboko Arriaga antzokian egingo da urriaren 4an, eta jadanik sarrerak salgai daude 17 eta 30 euroen artean. 11 urte pasa dira Oskorriren azken kontzertutik, atzean 45 urteko ibilbidea, 38 disko grabatu eta 500 kantutik gorako uzta utzita. Pasa den udaran txinparta batek dena aldatu zuen Abandonatuak diskoan gauzatu zena. Nacho de Felipe, Xavier de Felipe semearekin eta bere taldearekin batera Oskorriren ibilbidean zehar argitaratu gabe gelditu ziren hainbat kantu eder berreskuraturik. Bapo Bapo argitaletxetik aipatu dutenez, Arantzazuko kontzertuan lagun mordoa elkartuko dira, antzinako Oskorrikideak, argitaratu den diskoko poetak, bertsolariak, zein betiko lagun musikari eta kantari.

0: Eta beste kontu bat, eguneko bitxikeria, eskuadra mosoek eta Espainiako poliziak 16. Mendeko zurezko erliebe zizelkatu bat berreskuratu dute, duela 16 urte Fiteroko monasterio batetik lapurtu zutena. Zehazki, Inmakuladako Ama Virginaren erretaula bat da. Fiteroko Santa Clara monasterioko aldare nagusian zegoena eta bertatik lapurtu zuten, eskuadra mosoek eta poliziak ohar baten bidez jakinarazi dutenez. Zur landu, urreztatu eta polikromatuzko erliebeak San Buenaventura irudikatzen du, 81 zentimetroko luzera du, eta egilea Juan de Antxeta eskultorearen zirkulukoa da. Poliziak apirilean berreskuratu horretik artelana hainbat erosletatik igaro zen, harik eta Bartzelonako Enkante enpresa batean aurkitu zuten arte. Bertan, saldu behar zuten. Enkante etxe horrek eraberean beste establezimendu batean erosi zuen beste pertsona bati erosi zion aldez aurretik, hainbat ikerketa egin ondoren, obraren bide luzea Madrilgo rastroan hasi zela egiaztatu zen, eta ondoren zenbait jaberen eskuetatik igaro zela. Zizelkatutako zurezko erlebea herriko elizako erretore arduradunari eman diote, Iruñeko artxidiozesia eta tutera ordezkatuz, legezko jabe gisa.
1: Zeure bihotzari haizeari taundu dioz.
0: Eta gaurko eguneko elkarrizketa berreskuratzera goaz, Isapak Altza 21 elkarteko kidea, naiz irratian izan da gaur goizean Donostiako udalak auditzakularren eraiki nahi duen Altza berria auzoa hitz egiteko. Proiektua zaharkitua, desorekatua eta jasanezina dela salatu du eta Altzaren gabeziak are gehiago larrituko dituela ohartarazi.

0: Zortziak eta berrogeita iru minutu ditugu entzuleok, koka ditzagun geure buruak Donostiako ekialdean. Bertako udalak, Donostiako udalak, kaleko afari solidarioen jarduera debekatzen zuela jakin zen une berean kasik, etxe bizitza politiken inguruan iragarpen garrantzitsua egin zuelako Jonin Sausti alkateak. Euskal Autonomia Erkidegoko historian egin den etxe bizitza promozio handiena izan daitekenaren berri eman zuen. 7.000 baino gehiagoko etxe bizitzen kopuru ere aipatzera hau sartu zen. Ez da kokatuko ez Loiolako kuartelen lursail erraldoiean. Ez da Txominenea edota Urumearen inguruetan libre dauden lursailetan. Hor etxe bizitzak egingo dituzte noski, baina ez hainbeste itxuren arabera. Altza berri izena jarri diote proiektuari, altza berri izena jarri nahi diote proiektuari. Donostiako birika berdetako batean egin nahi duten auzo berria zari gara. Alkateak hiriak duen etxe bizitza arazo larriari irtenbide bat emateko aukera berritzaietzat jodu. Baina berritik gutxi duen zuleok. Altza berri, auditzakularreko proiektu berbera delako. Odon Elorzak eta Eneko Goiak ere bultzatutakoa eta altzatar askok mehatxutzat ikusten dutena. Isa Pak, altza 21 herriekimeneko ordezkaria dugu telefonoren bestaldean. Egunon, Isa?
1: Egunon.
0: Lau bat hilabete igaro dira azkeneko zitzegin genuenetik, ordurako jada antolatzen hasiak zineten auzoan, besteak beste auditzakularren defentsarako taldearen baitan, nola hartu duzue Jonin Saustiren iragarpena?
1: Bueno, ba, egia zateko ez gaitu ez ustean harrapatu. Uda garaian egiten dituzteloko horrelako gauzak. Desde luego, momenturiko nena ez da. Baina, egin Sausti aldera baino hiru egun lehenago, 26an, eta hori prentzan ikusi daiteke, Inigo Peñalba arkitektoak publikatu zuen artikulu bat oso, ikaragarria. Mila bederatzireun da 50-ko plan orokorraren laudorioak eta bertuteak lotzari gabe plazaratu zituen. Eta esaten zuen hor, interes handikoa zela, proposamen urbanistikoago aztertzea auditzakular lurraldea barne. Nolabait, oinarri tekniko urbanistikoa prestatu zion, zeren hiru egun beranduago Inzauzti jauna atera zen auditzakularreko iragarpenarekin. Guretzat, ikaragarria diogu, aurreko mendeko irigintza plan bat proposatzen dutelako. Modu oso orkestatu batean. Hori guretzat oso larria iruditzen zaigu. Inzauziren hitzak indignazioarekin eta zeharrekin hartzen ditugu, hori argi dago. Unea, modua eta edukia lotsagarriak dira. Unea, uda. Modua, kafe katilu tartean, gozari informatiboa deitzen diote. Eta edukina, megaproiektu mota hoiek zaharkituta daude, eta beste mende batekoak dira, desorekatuak eta jasanezinak. Guk altzan ondorioak bizi eta jasaten dituko egunero. Eta jakinda gaur egun, zein nolako ondorioak sortzen dituzten horrelako garapen desarrollista eta mesifikatuak berdina errepikatzera datoz, hori oso larria da. Hala ere, ondo kokatu behar dira Inzauztiren hitzak eta estandakoak kafe katilu tartean. Uste dugu alkatearen mezuak botuak irabaztera bideratuta daudela. Hauteskunde kanpainan daude. Urrengo urteko maiatzaren 23an izango dira udal hauteskundeak. Eta mezu horiek gure ustez oso populistak dira. Une honetan, hauteskundeatarian egonda, saltzen omen dena geroz eta etxe bizitza gehiago egitea edonon eta beste ezeren gainetik. Hor da biltzate PSOE eta EAJ borrokan katua uretara nork eramango. Eta hor da biltzatea nork planteatzen dituen etxe bizitzak egin. Dena aurrera doanaren ideia zabaldu nahi dute, oso eragin

0: azaldu aldiguzu zein den proiektu urbanistik honen helburua eta bestalde nolakoa den auditzakularreko ingurua, zergatik den hain garrantzitsua altzatarrentzako.
1: Bai, proiektu honen helburua, azken 30 urtetan etxebizitzan arazoari musin egin dioten bitartean, orain kolpe bakar batez eta modu konzentratuan babestutako eta alokairuzko 3000 baino gehiagoko garapen urbanistiko egitea nahi dute. Zenbakiak gora doaz. Egia da, plan hau, 1950-ko plan hartan aurreikusita bazegoen ere, 2000-garren urtean planteatu zuen intentsitate handiagoz, PSOEk Odonetal eta Mendia buru zituela. Garaio hartan, esan behar dugu PNV kontra agertzen zela, eta 400 etxebizitza bakarrik planteatzen zituen zerbait planteatzekotan. Baina 2000-garren urtetik oso tematuta ibili ziren aurrera ateratzeko, eta proiektua ez zen ekonomikoki bideragarria, urbanizazio gastuak oso altuak direlako, eta bertan bera geratu zen konstruktorak ezin zutelako atera nahi zuten etekina eskuratu. Horregatik kopurua. Zenbat eta gehiago, zeren Mendia urbanizatzea ez da gauza erreza. Eta zer da auditzakular? Auditzakular milioi bat metro karratu dira, muino eta ibarra, ingurumen eta ekosistema balio oso garrantzitsuak dituenak, biodibertsitate reserva bada eta klima babesleku bat. Eta ez da bakarrik altzaren onurarako, baita Donostialdea eta Oarsalderako ere. Eta klima aldaketari aurre egiteko azpiegitura berdea da. Lur hauek balio estrategiko handikotzat jotzen dira, ikuspegi agroekologikotik, zerbitzu ekosistemikoen aberastasuna handia dute, hori aipatu nahi dut ere, Europa mailan onartu berri den natura berrezartzeko legea, zeinaren bidez, 2030-erako herrialdeak ekosistemak berreskuratzeko planak abian jarri behar dituzten. Auditzakular une honetan bere osotasunean dago, oso baldintza natural honetan, zetorriko dira. Urte batzuk barru esanez, horrelako eremuak, modu kaotiko batean eta basati batean eraiki zirela orain gaur egun altzataz esaten duten bezala.
0: Gu auditzakular ari gara aipatzen, hori delako historikoki eman zaion izena, baina orain, nahiko esanguratsua da, Altzaberri izena darabiltela eta aurretik antza denez, Altza hobea ere izena proposatu zen. Non uste ditu honek Altza eta bertan bizi diren auzotarrak?
1: Bai, hor subkontzienteak ederra tartu ziren Altza hobea. Gaur egun ukatzen dute Altza hobea proposatu zutela, baina hor dago interneten eta ikus daiteke, sartu eta agertzen da. Kontua hobea erabiltzen baduzu, esan nahi duzu beste bat okerrago dagoela. Eta puntean hori da guk esaten duguna. Auditzakular garapen berriak ez ditu Altzak gaur egun dituak arazoa konponduko. Okertuko ditu, zalantzarik gabe. Gaur egungo Altzari bizkarra emango dio. Desarrollismo bastati desorekatu honen ondorioak pairatuko ditu. Eta Altzako komunitatean hirigintza kaosa edo anabasa gainditzeko egin ditugun ahalegin guztiak urtetan zehar eta belaunaldi bertan bera geratuko ziren guztiz baldintzatuta. Gaur egun jada eskas hornikuta dauden auzoen rankinean gaude. Zerbitzu publiko maila txikiagorekin, aizealdirako gune gutxiagorekin, bero bolaraikiko sentiko horragoekin, porlanez inguratuta gaude. Ikuspegi soziologikotik ere, adierazle okerragoak ditugu. Langabezia, eskola porrota, bizi maila eta itxaropena, Altza berri edo Altza hobe deitu nahi duzten bezala puntilla emango liguke.
0: Aurrera egin baino lehen, aipatu dizkiguzu baita ere zeintzuk diren gaur egun Altzan dituzuen premietako batzuk, premia estrukturalak horietako batzuk, urtez mantendu direlako. Zeintzuk dira zuek proposatzen dituzuen ezakit politikak, bideak edo konponbideak etxe bizitzen aurretik Altzak dituen arazoriei konponbide emateko?
1: Egia da auzoak premia larriak dituela eta nolabait horretan gabiltza bizitza osotik daramatzagu hobekuntzengatik borrokatzen. Hirigintza arazoak bi motatakoak dira. Ez dira bi mult

0: askotan banatzen ditugu, masifikatutako komunitate baten ondorio batetik, eta bestetik udalak sistematikoki abandonatu izanaren ondorio bestetik. Eta hori, sentsazio hori oso zabalduta dago. Bigarren hiritarrak sentitzarena, ezta? Espazio libreen falta realitate bada eta dauden ekipamendu horriak eta gutxiestiak dira. Eta bueno, ba hori adibidekin bueno, adibide eta neurketa zehatzekin bueno, nolabait mai gainean jarri dugu. Berdeguneak adibidez, 1,78 metro karratu biztanleko dago, eta bitartean Osasun Munduko Erakundeak esaten du 10 eta 15 metro karratu izan behar dugula biztanleko. Bueno, hori neurtuta dago. Eta zentzu guztitan sentitzen gara, ba hori, ez, abandonatuta. Adibidez, parte txiki bat konpontzeko ere, borrokan ibili behar gara, otsolanak egin ditugu, sasiz eta zaborraz bete eginda, eta beraien zer egin dute, bueno, pues dirua ez dagoenez, altzarako inoiz ez dago dirua, ba 8 urtetan itzi egin dute, sasiz bete da, eta, bueno, arratoiek jauna itzatela. Por cierto, daukagu arratoien indize haundiena Donosti mailan. Hori beraiek egindako udalaldetik egindako azterketa baten ondoren. Osea, beste adibide bat jartzen, La Charca esaten zaio kanpoko igerilekuari, hain da txikia, aur gaztetan nagusientzako igerileku bakarra, nun goraino gainezka dagoen eta batzuetan bainatzeko ilara egin behar izaten. Osea, urte bete dara magu adibidez Herreran igogailurik gabe, Renfera zartu alizateko, elkarretaratzeak, mobilizazioak egin dira, eta ezerrez, oraindik ezerrez, hau zentroan ezen gertatuko. Eta Zardoia Otiz multinazionalaren pelotatxo letzagarria, bueno, ikaragarria da. Utsi dute, deterioratzen, utsi dute, bagaltzen, eta orain sartu nahi dute irigintza operazio bat nun pelotazo ikaragarria ematen ari da Zardoia Otiz multinazionala. Hainbeste bizitza sartu nahi dituzte, bertan, legez dagozkion berdeguneak, sartzen ez direnez, eramaten dituzte nora eta igeldora. Hori altzan gertatzen da. Hau, osea, ez litzateke gertatu behar. Hau onartezina izan beharko litzateke, baina legearen zirrikituak baimetzen du munizipio bera delako. Osea, hemen etxe bizitzak tope eta beste tokita eta zentroan, pues bueno, beste gauza. Igogailuak ere eskatzen ditugu behin eta berriro, eta badaude behar ditugu, auzo premiak larriak daude eta etxe bizitzaren arazoa konpontzeko, desde luego, hiri osotik etorri behar du. Hiri osoaren etxe bizitza premiaren aurrean hiriko lurzoro guztiak erantzun behar du. Ez bakarrik altan. Nolabait, etxe bizitza larrei aldia ez da gaurko gauza. Hau atzetik dator, eta gobernatzen ari direnen errua dela esan behar da. Osa, 30 urtetan legeak eskaintzen zituen txirrikitu guztiak aprobetzatu dituzte babestutako etxeak ez egiteko. Osa, hau horrela da eta ikusi daiteke promozioz promozio. Eta orain, daukagun egoera beraien kudeaketa txarrenen ondorioa. Egoera honetan, altzan berriro salbuespena egin nahi dute. Sakrifikatu behar da. Behar handia dagolako. Salbuespenaz izateko kokoteraino gaude. Osea, etxe bizitza premiaren aurrean dozenaka neurri ez dira hartu eta ez dira hartu nahi. Ez dira hartu nahi. Eta guk uste dugu hiri lurraren bermoldaketa zuzenduko duen ordenantza ausarta berria behar dela. Ausarta, baina eta babestutako eta alokairuzko etxe bizitzak gaurko hirian tartekatzeko. Hori da orekatua, hori da kohesio soziala. Ez 3.000 etzemendian, edo 7.000. Eta bitzia da, beraiek ere esaten dute. Osea, Eusko Jaurlaritzak eta adituek esan dute, adibidez, Gasteizen, Bremengo kaleko eredua, eta hori ere interneten begiratu dezakezu, 314 alokairuko sozialeko blokeekin. Eta esaten dute, Etxebide berak esaten du, ezin dela errepikatu, eredu segregatzailea delako. Honi zer gaitu behar diogu, altzan ezik, zeren bide horretatik doa.
1: Isa, minutu eskasa daukagu, baina bada aurrera begira egin nahi dizuen azken galdera bat, nola antolatuko zarete altza 21 herri ekimenean eta Auditzakularren defentsarako taldean?
0: Bueno, pues orain arte bezala, gaia sozializatuz, hau ez dela eredua, esan ez. Demostratuta dago, higiezinen sektoreak esan duen bezala, gehiago eta gehiago eraikitzeak ez duela arazoa konponduko. Ez bizitza ez dator bat eskaintzari eta eskariari buruzko legearekin, ez da meloiatu ez dela. Eta hori, adituek esan dute. Besteak beste, merkatuan dauden milaka etxebizitza funts haundiek erosten dituztelako espekulatzeko. Hor dago arazoa. Hor eragin behar da. Hor egon behar dute politikariek. Baina horretarako etxebizitza politikaren norabide aldatu behar da. Teoria eta praktikaren artean koherenteak izanik eta interes publikoa interes pribatuaren aurretik jarrita. Guk horren alde ekingo dugu behin eta berruz, eta berri. Eta modu zehatzean, pues, eta altzan bertan, ba, hortze dugu Auditzakularren aldeko manifestua, sinadura bilketa, 1000 sinaduretara iritsi gara jada, udan ez genitun aurkeztu nahi eta aurrera egingo dugu, eta Euskal Herriko 40 elkarte zein taldek babesa ere jaso dugu, elkarlana ere landuko dugu, hau ez delako gure gauza bakarrik, hau eredu oso bat da, jokoan da ona, eta bestetik herrian, pues, banderola berdea ikur bezala jartzera deitu dugu, hori indartuko dugu. Arantzariri Auditzakularren ornogabe eta hegaztien lana enkargatu diogu eta aurrian aurkeztuko dugu. Liburu bat ere argitatzera goaz, ere altzako iragana urbanistikoa oraina eta geroa. Irailetik aurrera Euskal Herriko Unibertsitate Arkitektura Eskolakin batera beka bat emango dugu arkitektura eta paisaian ikasleak Auditzakular eta altzaren inguruko irudiak eta plangintzak sortzeko. Osa, berez asko dugu egiteko, asko dugulako galtzeko ere. Eta esan behar da, inoiz ez bezala oso elkarte talde asko bat gatoz esan ez proiektu hau astakeri bat dela eta altan ba, historia ezin dela berriro errepikatu.
1: Ba, bai, makina bat ekimen aurretik altzan, proiektu urbanistiko erraldoi horri basigira aurre egiten saiatzeko balio dezala naiz irratiako mikrofonoak baitere, ba, altzatarren aldarrikapenei Oiartzun emateko, betiko altza zari gara, Isa, ez, altza berri baten inguruan. Isapak, altza 21 herri ekimeneko kideari mila esker eta zuen berri izango dugulakoan, laster arte.
0: Ba, nahi dezuten alako, mila esker.
1: Ongi zan aio.
0: Bai, aio.
2: Arratsaldeko ordubiak eta minutu bat ongi etorri naiz irratira. Gizonezko bat hilda astearte goizalde honetan Lizarran ustezko indarkeria matxista kasu baten ostean leiotik ies egiten saiatzen ari zela udaltzaingoak adierazi duenez. Laugarren solairutik erori da. Jaietan dago herri hori eta gertakaria goizaldeko ordubiak aldera jazo da. Oraingoz ez da hildakoaren nortasuna ezagutzen, ez da ari buruzko datu gehiago ere. Foruzaingo ari da kasua ikertzen. Efe albiste agentziak jakitera eman duenez, gizona Santiago plazara erori da zehazki, hiriko plaza nagusietako batera, eta jende asko zegoen plazan ordu hoietan kontzertu bat egiten ari baitziren. Inguru haustu eta esitu egin dute. Labota peñako kideek, ekitaliaren antolatzaileek zeregin hoietan lagundu dute. Diario de Noticias de Navarra eta Diario de Navarra egunkariek Lizarrako udaltzengoaren iturriak aipatuz gainerat dute eriotza gertatu baino lehentxeago SOS Nafarroatik polizia kide horretara dei bat egina zutela eraikin horretan genero indarkeria Arokoko ustezko kasu baten berri emateko. Udaltzaingoak azaldu duenez, agenteak aipatutako plazako 38. Zenbakira joan dira eta ikertzen ari dira ea une horretan gizona leiotik ies egiten saiatu den eta erori egin den. Udaltzaingoak azaldu duenez, gorpua aurkitu duenean, gizonak bizitzarekin batera ezinak diren lesioak zituen.

Beste kontu bat jakin dugu Bazka Mahaia ostiral honetan bilduko dela Gasteizen lehortearen ondorioz larre gutxi duten ustiategientzako bazka eta hornidura prezio lehiakorragoan erostea aztertzeko. Joan den astean Lakuako gobernuak nekazaritzaren eta klima aldaketaren mahaia deitu zuen. Bertan Foru Aldundiek, nekazaritza erakundeek, kooperatibek eta erakunde teknikoek parte hartzen dute eta temperatura altuek eta euririk ezak nekazaritzan eta beltzaintzan duten eragina ebaluatu zuten. Itzordurretatik bi erabaki atera ziren, Bazka Mahaira biltzea elkarrekin erosteko formulak aztertzeko eta irailean uraren mahaia ere eratzea, nekazaritza sektorerako espezifikoa. Bilerak uda bero eta lehorra ulen sektorean izaten ari den eragina handia egiaztatzeko balio izan du, horrela uzta berantiarreko laboreek galera handiak izan dituzte bai errendimenduan, bai kalitatean. Eta Lermak 150ra iristen dira tomateen loratze eta gatzatzean eta 180ra harto zelai batzuetan. Abeltzentzaren kasuan estres termikoa hainbat espezieren produktibitatea eta bugaltzeko gaitasuna murrizten ari da. Aldiz, ura eta larreak falta direnez, ustiategi estentsibo askok negurako erreserbatutako bazka kontsumitu behar izaten dute. Esnetarako behia zein den ustiategietan 5 eta 7 litro esne arteko galerak daude behi eta eguneko eta ugalketa eraginkortasuna 120 eta 140 artekoa da. Ardien kasuan ere produkzio jaitsierak eta ugalketa zailtasunak ikusten dira temperaturen igoerarekin lotuta.

0: Aipatuko dugu ere aurreko astean argitaratutako informazio batek proiektuaren gaineko sakoneko aldaketak aurreratu dituela sufluvialeko obrak hasi eta hilabete gutxira. Familientzako, Artatza Romo Institutuko langileentzako eta bizilagunentzako ziurgabetasuna jasanezina dela salatu du proiektuaren aurkako plataformak. El Correo egunkarian pasaden asteartean argitaratutako albiste batean aipatzen dira zehazki aldaketok Bizkaiko Foru Aldundiko iturriak aipatuz eta horren aurrean sufluvialaren aurkako plataformak gardentasuna eskatu die erakundei. Herri plataformak salatu duenez, ikasturte hasteko hilabete falta denean proiektuari buruzko zalantzak areagotzen ari dira eta hezkuntza komunitatearen artean ziurgabetasuna handitzen ari da. Inposatutako proiektua dela diote, herritarrei bizkarra emanez planteatu dena eta asfaltoaren lobbyaren interesei bakarrik erantzuten diena. Beste kontu bat, Mondragon Unibertsitateak 5 titulu ofizial gehiago eskainiko ditu 2026-2027 ikasturtean. Tartean, gradu bat, gradu bikoitz bat eta 3 master berri. Unibertsitateak guztira 21 gradu titulu, 25 unibertsitate master eta 4 doktoretza programa eskainiko ditu beraz ikasturte berrian. Titulu berriek pedagogia, ikusentzunezko komunikazioa eta diseinu grafikoa, finantzak, enpresen kudeaketa eta ingeniaritza esparruak hartuko dituzte. Unibertsitatearen eskaintza berriak profesionalentzako 5 prestakuntza titulu ere izango ditu arlo horretan humanitate eta hezkuntza zientzien fakultateak azilan programa eskainiko du desgaitasun intelektuala eta autismoa dituzten gazteei zuzendua.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta arratsaldeko orduak eta 6 minutu ditugun honetan lasaitasuna da nagusi Euskal Errepide sarean, hortaz gaurko eguraldiaren errepasoa eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Aste arte honetan eguraldiak lasaitzera egingo du. Goizean ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, bereziki kostaldetik gertu, hala ere goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute eta naiz eta zerua ezten guztiz garbi geratuko, orokorran eguraldia argia eta atsegina izango da, aldiz ego isurialdean eguraldi guzkitxoa nagusituko da goizean goizetik. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera barnealdean bereziki lurraldearen hegoaldean bero hodei batzukak garatuko dira, hala ere ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Azken orduetan ipar isurian hodei baxuak ugarituko dira eta gauean zerua estalirik geratuko da. Hala ere gaurkoa mintzat ez dauririk egiterik espero. Iparaizea joko du egun guztian zehar bolada zakarrekin arratsaldean eta bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek behera egingo dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute. Ipar isurian 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 28 eta 36 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia. Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia.
3: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri oroimenaren geltokira. Maria La Espada naiz, historialaria eta arantzadi zientzia elkarteko ikerlaria eta naiz irratian gaude. Zenbait saioetan ez dut aipatu eta esan nahi dut saio hau zein aurretik emititutako guztiak naiz irratiko webgunean zein audio plataforma guztietan dituzuela entzungai. Eta astelenero seiretan, hau da, oin, irratian ere banagoela. Espero dut eguna ondo joan izana eta astelenero lez ekingo diogu gaurkoari. Gai zentralean, gerra kontseiluen inguruan hitz egingo dugu. Askotan aipatzen dodaz, gehien bat izen propioak atalean epaiketa militar hauek. Eta gaurko saioan, tartea hartuko dut ondo asaltzeko errepresio tresna legeztatu honen nondik norakoak. Ostean, izen propioak atalean, Ana Isabel Ariño Aldazabal aurkeztuko dizuet. Topak epaitutako lehenengo emakume euskalduna. Azkenik, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz, hemen Donostiako naiz irratiko estudioetan, eta 1936ko prentsaren errepasoa egingo dugu. Aurkezpen laburra hau eman ostean, ekingo diogu gaurko saioari.

gaurko gai zentralean ez dut gonbidaturik izango. Eta esan dudan moduan, gerra kontseiluei buruz hitz egin nahi dizuet. Nahiko etxoetan entzunak izango dituzue baten bate epaitua izan zela gerra kontseilu batean edo sumarizimo zein urgentziazko sumarizimoren baten. Termino hauek hainbatetan aipatzen dira errepresio frankistaren inguruan hitz egiterakoan. Baina zerri egiten diete erreferentzia? Ze epaiketa mota ziren? Epaiketei buruz hitz egiterakoan, epaileak, abokatuak, frogak edota justizia etorri alzaizkigu burura. Baina jakingo duzuen moduan diktadura baten hau ez da horrela. Frankismoan zehar milaka pertsona, milaka zibil, epaituak izan ziren justizia militarra aplikatuz. Gerra kontseiluak frankismoaren aurretik indarrean zeuden, justizia militarraren parte ziren, hau da, armadako kideek egindako delituak epaitzeko balio zuten. Zuzenbide kanonikoak elizaren aferak epaitzen dituen modu berdina, justizia militarra zegoen eurei zegokiona epaitzeko. Baina frankismoan zehar, esan bezala, milaka norbanako igaro ziren justizia militarretik. Armadan ez zeuden eta errepublikaren defentsan implikatuta egondako norbanakoak epaitu izan ziren organo judizial hauetan. Zergatik, ba, frankismoaren oinarrietako bat militarizazioa zelako. Diktadura estatu kolpe batetik jaio zen eta urte luzez gerra logika bat mantendu zuen. Logika militarista batetik zibil hauek etsaiak ziren eta horrelaxe epaituak izan ziren. Gainera, justizia militarrak prozedura arinagoak eta berme gutxikoak albidetzen zituen eta zelan ez diktaduraren kontrol osokoak. Aipagarria da ere, frankismoak gerra egoera 1948 arte mantendu zuela. Gogoan izango duzue, 2020an pandemiarekin estado de alarma martxan jarri zela. Salbuespen egoera bat zen, non eskubide batzuk aldatu edo murriztu ziren. Gerra egoera beste arrazoi batzuei erantzuten, baina antzeko egoera bat da. Kasu honetan, logika militarri erantzuten dio eta bando militarrak norma bihurtzen dira. Frankismoan, gerra amaitu eta ia 10 urte berandu arte, martxan egon zen gerra egoera hau. Esan bezala, 48 arte, gerra 39 amaitutzat jo zenean. Esan behar da, gerra egoera kentzeak ez zituela zibilen gaineko gerra kontseiluak ezabatu. Errepresio bide hau jarraituz aktibitate gehien izan zuten urteak gerraren ostekoak izan ziren, baina ez ziren desagertu. Justizia militarra, oposizio politiko eta militante antifrankisten aurka erabiltzen jarraitu zen diktadura osoan zehar. Izan ere, nazio artean ezagunenak diren gerra kontseiluetako batzuk frankismoaren azken urteetan iritsi ziren, adibidez Burgoseko prozesua edo eta 1975 azken fusilatuak, euren artean txiki eta Otaegi. Guzti hauek gerra kontseiluak izan ziren eta ez ziren frankismoaren lehen urteetan, ez ziren gerra ostean aurrera eraman. Izendapen nahikotxo erabiltzen dira prozesu hauek aipatzeko. Batzuetan gerra kontseiluak, beste batzuetan prozedura sumarizimoak edo urgentzesko sumarizimoa esamoldea ere asko agertzen da. Praktikan termino horiek ia sinonimotzat erabiltzen dira oso prozedura azkarrak izendatzeko. Berme gutxikoak eta zigor eta kontrol politikora bideratutakoak. Epaiketa hauek eta errepresio makina guzti hau atxiloketekin hasten zen. Hainbat norbanako atxilotuak izan ziren errepublikan zehar izandako kargu edo parte hartze politikoengatik. Hainbatetan bizilagun baten denuntzia nahikoa izan zezaken. Beste hainbatetan talde handiak atxilotzen ziren eta elkarrekin epaitu. Gerra kontseiluetatik igarotako norbanakoak era askotara taldekatzen ziren. Batzuetan pertsona bakar bat edo gutxi batzuk epaitzen ziren gertaera zehatz batzuei erantzuten, beste batzuetan berriz hainbat pertsona agertzen ziren auzi bakarrean, elkarrekin atxilotu zituztelako edo sindikatu zein herri berdineko kideak zirelako. Eta makroepaiketak ere egon ziren dozenaka akusaturekin. Euskal Herrian kasu ezagunenetako bat, 1937an atxilotutako gudariena izan zen. Euskal Lurraldeen osotasuna kolpisten esku geratu ostean, Santoñan, Kantabrian, sortu zen Santoñako ituna. Euskal nazionalismoko buruzagien eta Frankoren aldeko tropa italiarren arteko akordio bat. Helburua errendizioa negoziatzea eta euskal borrokalarientzako bermeak lortzea zen. Hala ere, ituna hau paper errea izan zen. Baldintza horiek ez ziren errespetatu, gudari asko ere atxilotu zituzten eta kartzelatik zein gerra kontseiluen bitarteko makroepaiketetatik igaro ziren.
Atxiloketen ostean ikerketak hasten ziren. Fase honetan ez ziren froga inpartzialak bilatzen. Orimenaren geltokian hainbatetan aipatu izan dugu autoritateen txostenak froga nagusiak izan zirela. Hau da, herriko alkateak, falangeko buruak, tokiko guardia zibilaren komandantziak eta apaisak esandakoak froga nagusiak ziren. Tribunal honek herrira txostena egiteko eskaria helarazten zuen, hainbatetan galdetegi batekin, eta lau organo hauek euren txostenak egin behar zituzten. Eta bueltan helarazi. Hauen bitartez, ez ziren horrenbeste leporatutako delituak aipatzen, askotan akusatuaren morala, jarrera religiosoa eta ideologia epaitzen ziren. Laguntasunak edo mezetara ez joatea kontuan hartutako irizpideak baitziren. Hauekin batera, akusatuaren testigantza ezelako berme juridiko barik hartutakoa, eta salatzaile bizilagun edota kaudimen moraleko norbanakoen testigantzak epaiketetan egondako froga bakarrenetakoak izaten ziren. Gaur egun hauek ikertzeko, froga nagusia dokumentazioa da. Testigantzak ere garrantzi handikoak dira, baina jada testigantza berri gutxi bildu aldira. Dokumentazioan, ura idatzi duenaren bertsioa biltzen da. Kasu honetan, frankistena. Hala ere, badaude bidegabekeri hauen zenbait arrastro. Adibidez, Aldabako Ignacio Lasa Iraetaren gerra kontseiluan torturatua izan zela adierazi zuen, eta dokumentazioan hala jaso zen. Ignacio, bizilagun baten denuntziaren ondorioz atxilotua izan zen, Felix Beloki. Honek, denuntzean, Frankoren aurka hitz egin zuela adierazi zuen. Atxilotu zutenean, Guardia Zibilaren aurrean emandako deklarazioan Lasak onartu zuen egotzitakoa. Baina hilabete beranduago, espetxean testigantza hartu ziotenean, aurretik adierazi zuena egia ez zela esan zuen. Belokiri 600 peseta zorzizkiola onartu zuen, baina Frankoren inguruan ezer txarrik esan ez zuela. Eta haren testigantzan, karguak onartzen zituela Tolosan jasotako tratu txarrengatik. Horrela jasotzen du dokumentazioak. Que la Guardia Civil le hizo declarar por la violencia, pues le pegaron y además le amenazaron con pegar más. Ustezko ikerketaren ostean epaiketa heltzen zen. Epaiketa militarra. Epaile, fiskaltza eta defentsa armadako kideak ziren. Epaiketak oro har oso arinak ziren. Bakoitza ezberdina, nola ez, baina orokorrean akusazioak irakurtzen ziren, deklarazioa jaso eta sententzia egiten zen. Defentsarako ia tarterik ez zegoen, ez baiziren oinarrizkoenak diren zuzenbidearen printzipioak onartzen ere. Helburua ez zen justizia, helburua zigorra zen. Gerra martxan edo amaitu berri zegoen epaiketa hauek orokortu zirenean. Helburua zenbait jarrera politiko zigortzea eta horien inguruko mamuak sortzea zen. Baita ere etsai politikoa ezabatzea. Beldurra helburu bat zen. Sententziak errepublikaren alde mantendutakoei mezu bat helarazi nahi zien. Zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zien. Kolpisten aurka joatekotan zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zuen. Kondenak orotarikoak ziren. Horrenbeste atxiloketa arbitrario egon ziren non zerbait pertsonek absoluzioa jaso zuten. Beste batzuk kartzela zigorrak jaso zituzten, gehienek. Urte gutxikoak zein hamarkadetakoak. Heriotza zigorrak ere egon ziren, eta zelan ez, zigor administratiboagoak edo ondarearen gainekoak. Kaleratzeak, ondarearen bahiketak, isunak, eta bar. Zenbaitetan, tribunal militarrek gertakariak euren eskumenetatik kanpo geratzen zirela aitortzen zuten, eta bestelako instituzioetara bideratzen zituzten kasuak. Honen adibide da, Josefa Lasa Arcelus Segurarra. Bere familia gerran erabat inplikatua egon zen, eta ondorioz atxilotua eta epaitua izan zen. Bizilagun baten testigantzan honako hau esaten zenaren inguruan. Fue muy roja y muy mal conceptuada en esta localidad. Se la considera por todos responsable moral de la conducta de sus hijos. Hala ere, epai honen sententzean adierazi zuten ez zeudela nahiko froga altxamendu militarraren delitua eregosteko, horren erruduna zela esateko. Epailearen arabera, behinbeineko espetxean igarotako denbora bere aurrekari ezkertiarrak zigortzeko balio izan zuten, eta gomendatu zuen gobernu bidetik deserriratzeko. Proposamena onartu zen, eta 1929ko martxoaren 28an deserrirapena onartu zen. Ia hilabete bat beranduago, apirilaren 27an, ondarretatik aske utzi zuten eta maiatzaren hasieran kanpoan zegoen, eta erretik kanpo.
Esan dudan moduan, norbanakoak atxilotzen eta ikertzen ziren, eta ostien, epaiketa heltzen zen. Epaiketa hau sententzean biltzen zen. Sententziak oro har nahiko berdintxoak izaten ziren. Azteko, en la plaza de Bilbao, edo San Sebastián, edo tokatzen zen herria, zein eguna jasotzen zen. Eta, para ver y fallar la presente causa contra, eta akusatuaren izena, bilduta zeudela adierazten zen. Ostean, resultando ak agertzen ziren. Hor jasotzen ziren auzipetuari buruzko akusazioak. Esaldi asko, etxo probado adierazpenarekin amaitzen ziren. Kasu askotan, salaketa susmo edo txostenetatik zetozen baiztapenak baliozkotzat joz. Adibidez, que el procesado, sin antecedentes políticos ni sindicales, se mostró completamente adicto al monstruoso contubernio Marso Vizcaitarra. Edo, que el procesado, que no ha pertenecido a ninguna asociación política ni sindical, sin que conste probado haber realizado hecho alguno de delictivo durante la dominación rojo-separatista en Bilbao. Ondoren, resultado hauen ostean, considerados ak zetozen. Non legeak, alde militarrak edo auzitegiak epaia emateko kontuan hartzen omen zituen argudio juridikoak aipatzen ziren. Eta ezkenik, urrengo esaldia zetorren. El Consejo de Guerra falla que debe condenar y condena, edo zorte ona zutenen kasuan, que debe absolver, akusategaren izena, delitua eta zigorrak jarraiki. Egotzitako delitu nagusiak adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión eta excitación a la rebelión ziren. Nahiko bitxia da, matxinada delitoa egoztea legezkotasunaren defentsan aritutakoei. Gainera, errepublikan erabat legalak izandako ekintzak, adibidez alderdien edo sindikatuen parte izatea, delitu bihurtu ziren egun batetik bestera eta espetxe zigor luzeak ekarri zuten. Dokumentu honen amaieran, sententziaren amaieran, pilo bat sinadura ageri ziren. Guzti hau esan ostean, aipatu nahi dut ala ere, zigorren inguruan hitz egitea ez dela nahikoa. Askotan zenbakiak ematen dira edo ematen ditugu historialariak. Ia 900 euskaldun fusilatu zirela heriotza zigorra aplikatuz. 2,242 pertsona espetxean hil zirela edo 20,000 euskaldunetik gora espetxeratuta egon zirela gerra eta gerra ostean. Baina zenbaki hauek askotan ez dira nahikoak. Zuzenean errepresaliatutakoei eragiteaz gain, jende gehiagorengan eragina zuten zigor hauek. Garai baten non baserria ekonomia unitate oso bat zen, dozena erdi ume zegoen etxe bakoitzean eta belaunaldiek elkar bizitzan eta elkar dependentzean aritzen ziren, pieza bakar bat faltatzeak eragin handia zuen guztiengan. Gainera, gizarte patriarkal baten, non jardun politikarako aukera gehien gizonak zituzten, eurek izan ziren gehien bat epaitutakoak, baina etxea mantendu behar zituzten lamundurako sarbiderako zailtasunak zituzten emakumeak. Honetaz gain, epaitutakoen ingurukoek gizarte bazterketa eta susmo etengabeak zituzten. Zailtasun handiak aurkitu zituzten lan egiteko, etxe bizitzak alokatzeko, edo besterik gabe bizimodu normala berregiteko. Eta giro horretan, belaunaldi berriak hasi ziren. Isiltasun eta beldur horren barruan, izan ere gerra kontseiluen zein errepresio frankistaren beste ondorio nagusienetako bat, hori izan zen, isiltasuna. Hainbat hamarkadatan, familia askok ez dute gertatutakoaz hitz egin nahi izan. Urrengo belaunaldiak, gaur egun bizirik dagoen azken belaunaldi hori, ez zuen historia osoa jasotzeko aukera izan hainbatetan. Etxe askotan ez ziren atxiloketak, kartzelak edo eta zigorrak aipatzen. Batzuetan beldurragatik eta beste batzuetan minagatik. Gaur-gaurkoz gerra kontseiluak errepresio tresna garrantzitsu bat izan zirela dakigu eta diogu. Ez ziren kasu solteak errepresio egitura oso bat izan zen, kontrolera, zigorrera eta beldurrera bideratutakoa. Gaur-gaurko zaipatu dut, hau ez delako azaltzen erraza izan, zenbaitetan epaiketak zirelako legaltasunaren itxura zuten. Zigorrak ezarrita zeuden eta zuzenbideari erantzuten zion, zenbaitetan txostenak eta zigilu ofizialak egoneran badago zalantzan jarri nahi izan dutenak. Baina gerra kontseiluek ez zuten berme judiziale realik, defentsa aukerak minimoak ziren eta sententziak askotan epaiketen aurretik adosten ziren. Gainera, diktadura osoan zehar, bai gerra kontseiluetan zein besterako tribunaletan, zentzugabekeri judizialak egin ziren. Gertakari bakarragatik birritan zigortutako norbanakoak.
Gertatu zirenean delito ez ziren jokabideengatik kondenak ezarri ziren, eta era berean ez zen errespetatzen indubio pro reo printzipioa, zeinaren arabera zalantzaren aurrean akusatuaren alde egin behar den. Mark Carrillo, zuzenbideko katedradunari entzunion aipatzen, Felipe Acedo Bartzelonako gobernadorea zela, zuzeneko jarraibideak eman zituela justizia erregimen berriaren behar errepresiboetara egokitzeko. Zuzenbidearen oinarrizko printzipioak austea ekarriz eta eskatuz. Gaurkoan, gerra kontseiluen inguruan hitz egin nahi nuen, askotan entzuten delako nire aitona fusilatu zuten edo sumarismo bat izan zuen, eta belaunaldi berrietan gero eta gutxiago ezagutzen dugula esango nuke. Frankismoaren errepresio tresna izugarria eta gordina izateaz gain, garrantzitsua iruditzen zitzaidan, legezkoa delaren itxura izan dezaken gizateriaren aurkako krimen hau modu argian aletzea edo asaltzea.

Gaurkoan, izenpropioak atalean, izen berezi bat ekarri nahi dizuet. Ana Isabel Ariño Aldazabal. Sigurrenik ez zaizu ezagun egingo. Elorriarrak edo Ana Isabelen zenideak ez bazarete. Ezagutzen baduzue eta bizitza honen inguruko bestelako edo zindatu baduzue, jarri harremanetan mesedez. Emakume honen izena ekarri nahi nuen gaurkoan uginetara Topek, Tribunal de Orden Publiko, epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Baina hasieratik hasiko gara. Ariño Elorrion jaio zen, aurreko mendeko 20. Hamarkadaren amaieran, tradizio jeltzaleko familia baten baitan. Bost neba arreba ziren, Miren Begoña, Txaber, Iñaki, Iziar eta bera, Ana Isabel. Bigarren Errepublikan, umea zela, bere aitona Julian Ariño Salazar Elorrioko alkatea izan zen EAJ ordezkatuz. Gizon honek Sabino Arana bera ezagutu zuen, eta estatu kolpea hasi arte alkatetzan egon zen. Kargu politikoaz gain, enpresa gizona zen, fundizio bat zuen, Berriotxoa Burdinola. Errepublikaren aurretik ohikoa izen arren, euskal grafiarekin idazten zuen enpresaren izena. Hau da, erre azentoduna eta teixa erabiliz. Aipagarria da, momentu hortan, gutxi zirela enpresa munduan EAJaren ideiekin bat egiten zutenak. Estatu kolpea hasi zenean, Julian Ariño Elorrioko Milizien Komitearen buru izan zen, lau jeltzalek eta bi sozialistek osatzen zutena. Herria kolpisten esku geratzerakoan, Julian epaitua izan zen, urgentziazko gerra kontseilu batean, eta erantzukizun politikoen auzitegian. Lehenengoak, haren kontrako hainbat kargu zerrendatzen zituen, besteak beste, komiteak egindakoak edo bere farmarekin gauzatutako atxiloketak. Karguen zerrenda, horretaz gain beste 11 kargu ditu adieraziz amaitzen zen. Baina aurrerago aitortzen zuten ezin zirela frogatu gertaera larrienak. Eta bestelako kausek ez zutela garrantzi penalik. Kartzela zigorretik absolbituta geratu zen, baina 10.000 pesetako izuna jaso zuen. Ibilbide politikoa zaratago, ezaguna da fundizioan egindako esi baten historia. Bertan, ikurriñaren izarra eta erdian lauburua zuen, zuek irudikatzeko. Lauburu horrek ez zuen kurbarik. 30. hamarkadan erabiltzen zen horien forma zuen, esbastika formaduna. Esi hau fundizioan egon zen frankismo osoan zehar, zentzura denak gaindituz. Ana Isabelen bizipenetara bueltatuz, 36ko gerran bere familiak fasismoaren aurka ziharduen bitartean, bi neba arrebekin batera, Belgikara bidali zuten. Milaka aur euskaldun, gerratik babesteko egindako espedizioetako baten joan zen. 1938ko urtarrilaren 19an, Bilbortik irten ziren. Elmuga, Bruselasetik gertu dagoen herri belgar bat zen. Ez naizena gai izena askatzeko, sentitzen dut. Belgikara joandako aurrek ezin zuten buelta egin gurasoak erreklamatu ezean. Ana Isabelen kasuan, denbora batera gurasoek bere aberriratzea eskatu zuten, eta Bizkaitar herrira bueltatu zen. Hasieran aurreratu dudan moduan, gaurkoan Ana Isabeli buruz hitz egin nahi nizuen, Topak epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Gertakari hauek kokatzeko, Bruselasetik bueltatu eta urte batzuk aurrera joan behar gara. 1960ko hamarkadara hain zuzen ere. 1963an, Topa sortu zen, ordena publikoko auzitegia. Ordura arte, gai politikoak, masoneria eta komunismoaren aurkako tribunalek edo tribunal militarrek epaitzen zituzten. Auzitegi honen sorrerarekin frankismoak nazioartean bere irudia zuritu nahi zuen. Militarrak alboratuz, alor penalaren erdigunetik. Azkundean zegoen oposizio frankistari aurre egitea ere helburu argi bat zen. 1963ko abenduan bere sorreran zehaztu zen zeintzuk ziren tribunal honek epaituko zituen delituak. Zerrendatuz, estatu buruaren, gorteen, ministroen eta gobernu formaren aurkako ustezko delituak. Hau da, demokraziaren alde mobilizatzea, eskubide zibilak aldarrikatzea, diktadura baten desobedientzia zibila egitea edo manifestazio baten parte hartzea delituak ziren. Topak baimendu eta probestu zuen brigada politiko sozialak egindako torturak. Brigada honek atxiloketak eta galdeketak egiten zituen, eta auzitegian salatzen ziren arren, Topak ez zituen tratu txarren aipamenak ikartzen.
Ana Isabel Ariño Aldazabal, 1964ko abenduaren 2an epaitua izan zen, Madrilen. 37 urte zituela. Berarekin batera, beste 7 pertsona epaituak izan ziren, guztiak Bizkaian bizi ziren. Dagoberto Simal, Luciano Malanda, Fernando Santamaría, Luis Ramírez, Isidro Ortiz, Fernando Rodríguez eta Mariano Elola. Guztiak langileak ziren. Sententzian jasotzen da haien delitua urte bereko, hau da, 64ko, maiatzaren batean gauzatu zela. Langileen nazioarteko egunean Bilboko kaletatik baimenik gabe joatea eta hundaka lagunekin batera sindikatuen askatasuna, komunismoa eta beste aldarrikapen batzuk egitea zen zigortu beharrekoa. Aldarrikapen hoien artean honako hauek jasotzen dira sententzian: askatasuna, bera burgesia eta komunismoa bai, Franco ez. Honetaz gain, aipatzen da gure gaurko protagonistak zorrotik afixa batzuk atera zituela akreditatu gabeko edukia zutenak eta banatu zituela. Gainera, poliziak esku hartu zuenean, hiltzaileak eta traidore hoi egin ziotela ere jasotzen du sententzak. Gertakari hauengatik, hilabete egon ziren behin-behineko kartzelaldian, maiatzaren amaiera arte. Eta epaituak izaterakoan, abenduan, sententziak hiru delito jasotzen zituen: desordena publikoa, agintaritzen kontrako irainak eta debekatutako manifestazioa. Bakoitzagatik, hiru hilabeteko espetxealdia bete zuten akusatuek. Hau da, 9 hilabeteko espetxealdia. Ana Isabel Ariño Aldazabalen izena agian ez da ezaguna, baina bere bizitza estatu kolpeak eta osteko diktadurak ardaztutakoa izan zen. Gerrako aurra eta ostean diktadurako tribunal baten biktima izan zen. Topak epaitu zuen lehen emakume euskalduna izan zen, eta horregatik oroitu beharreko izan bat dela uste dut.

0: Ongi leku onarekin.
1: Saioa amaitzen doa eta musika hau entzutna, jakingo duzuenez, ez nago bakarrik. Duela aste batzuk, aipatu genuen, 1936 urteko jazoera esanguratsua Frente Populararen garaipena izan zela. Hauteskunde hauek ondorio asko izan zituzten, besteak beste Manuel Azaña Espainiar Estatuko Errepublikako presidentea izatea. Izendapen honen anekdota jorratuko dugu gaurkoan, zelan ez, Pelli Lekuonarekin. Kaixo, Pelli.
2: Kaixo, Maria, bai. Akaso izaera agian apur bat punkia izan duen anekdota ekarriko dugu gaurkora, 1936 maiatzaren 10 izendatu zuten Azaña Espainiar Errepublikako presidente eta noski horretarako ezinbesteko izan zen ezkerraren zein abertzaleen batasuna. Izendapen hori jaso zuen 1936 maiatzaren 16 Euskadi Roja egunkariak, Euskadiko Alderdi Komunistaren egunkaria gainera bineta jarri zion albiste honi, eta larroburuak diona da konpromisario komuniste gure nazionalitate zapalduaren oiu birila bota dute gora Euskadi askatuta. Ba, albistea kontatzen duena da, kristalezko jauregian izendapenak aldarrikapen asko izan zituela, sekulakoak, internazionala bestu zuten, Unios Hermanos Proletarios oiukatu zuten, Katalanek El Segadors eta Riegoko Ereserkiare, eta nola ez, batartean gora Euskadi askatuta. Bueno, deigarria da, komunistek aldarrikapen honetaz egiten duten azalpena, anekdota bera, baino zeberresten dute, oiua birila izan zela eta aldarrikatzen duela askatasuna ikeria bat, eta komunistek aldarrikatzen zutela eta defendatzen zutela ba, autodeterminazio eskubidea, opresiopean zegoen nazionalitate bat banandu arte. Maria, zer iruditzen zaizu hau, zenbaten du komunista abertzaleak zirela, hauek modu batean esatearen, alderak eta deigarriak egin daitezke, ba, Euskal Herrian komunismoak izan duen izaera eta marka ezberdin guzti hoiekin, Euskadiko eskubide nazionalitaz mintzo ziren hauek.
1: Bai, kuriosoa da, era bat zentzu guztietan, ez? Pues, aipatzen duzun aldaketa edo batarigarritasun honek komunista abertzale hauen artean, eta baita ere, irudia bera ere, irratiaz bestalde dauden ekidekatu dezaten deskribatu nahiko nuke, baina ez da deskribatzeko bat ere erreza bineta hau. Osa, dago jendartea pankartekin agiri da, ukabila handi bat dago banatzen jendartea eta Azaña triste bat, presidentzia dion espaloi baten gainean, esbastika bat, galderekur bat, ez da, elementu asko daude, eta zalantzak sortzen dizkit, egia esan. Eta gero, aipagarria da zelan ez, zukaiz, azpimarratu duzun hori ez, oiu birila.
2: Hori da, bai, bai, gaur egun, edabitan inolaz ere ez genuke esango oiu bat birila den, ala ez den birila.
1: Eta eskerrak, eh?
2: Hori da, hori da, eta zaki pixka bat ere, azkenean, bitxiare izaten da, askotan, ba, politikoki, esaten dugula, ba, Espainia Errepublika garaiak izaten zira laurrako jagoak, baino matxismoari dagokionez, ba, bueno, horre, atzera pauso ere, ba, zeuden garaiaietan. Eta, bueno, oiuak esan beharra dago arrabotxa izan zuela, eta gian horren irudiko ere bada aipatzen zenuen bineta hau, ze nire ere arretan dia ditzen dit, Azaña hor triste bezala gotea, ze nork esango luke, zu estatu bateko presidente bilakatzen badin bazera, apur postasun puntu bat edere izan beharko, zu ez da?
1: Bai, bedago triste, besoak gurutzatuta, ez dakita, irudi nahiko kuriosoa, eta eskinan ageri dena, ez dutu lehartzen ondo zer den, tximino edo zer da, esbastika eta mamu, ez dakit.
2: bai, bigauza bitxi bada, esbastikarena hori ongi ikusten da, galdera ikur bat ere.
1: Galdera ikurra, zolantzati dago.
2: Bai, bitxia oso.
1: Bitxia era bat, bai.
2: Eta hain zuzen, ba, esan beharra dagona da ere, oiuak arrabotxa izan zuela, horren irudiko eskaini zioten bineta, eta, beno, ba, baitare, albisteaz ezik gora Euskadi askatu honi buruzko iritzi artikulua sinatu zuen Urizar izeneko batek, honek dio sozialismo liberalak murriztu izan duela independentzia eskubidea, abertzaletasun eskuindarraren auspoarekin, honi gehitzen dio independentzia langile kudeatu behar dutela eta beraientzat badela propioa ere gora Euskadi askatuta oiukatzea, askatasun aldarrikatzen du eta kritika egiten die, ba, hau gorria baldin bada, Madrilekiko lotuak mantentzea aldarrikatzen duten hoiei. Hain zuzen, marxismo-leninismoak hori ezin duela onartu aipatzen dute hitzez hitz, eta ongi ikusten dute ere, ba, independentzia bera, naiz eta hau erregimen kapitalista baten menpe izan, ze honela, ondoriak ere etorriko direlako, eta aipatzen dute, ba, imperialismo espainolarentzako kolpelatza izango dela, zanpatuen borroka uspotu egingo delako. Eta azkenik, ba, deigarria ere bai, lege zarra aldarrikatzen dutela baieztatzen du, eta honek, ba, justizia eta berdintasun soziala barnebitzen dituela. Bueno, historikoki, hezkuntza arloan ere, beti lege zarra Eusko Alderdi Jeltzaleari lotu izan diogu, Maria.
1: Bai, bai. Oso kuriosoa da bi berri hauen nahasketa, ez? Tituloak eurek, ez? Ba, hori, gerrito biril eta gore Euskadi askatuta agertzea komunisten hitzetan, eta zelan ez bigarren honetan defenditzen dituen ideiak.
2: Eta intzutzen, ba, ideiez ezik, ba, testu ingurua eta irakurgaiare proposatzen digute, aldarrikatzen dute, ba, beraien aldarrikapen hau arrazoitua dagoela eta gonbidapena ere egiten dute, eta gaur egunera irakurri daiteken, ba, Lenin, Stalin eta Bujaninen herri zanpatuen independentziaren esku horria irakurtzea gomendatzen dute.
1: Oso ondo, ja artikuluek ez dituzte horrelako proposamenak ekartzen amaieran. Ez etxerako lanekin ez gara joaten berri bat irakurri ostean, normalean.
2: Ez da, hori ere ez da bat ere oikoa.
1: Ba, primeran, Pegi, ez dakit besterik duzun komentatzeko berri hauen inguruan, eta bestelan, ba, bi aste barru gaude, ez da?
2: Hori da, urrengoan egongo gara. Gero arte, Maria.
1: Gero arte, agur.

eta pei agurte ostean, agur esan behar dizuet irratiaren bestalde zaudeten hoi ere eskerrik asko beste aste batez Oroimenaren geltokia entzun izanagatik. Erdizka entzun baduzue edo ostabe entzun nahi baduzue saio hau, naiz irratiko webunean zein audioplatforma guztietan saioa dozue. Ni hemen egongo naiz datorren astelenean, seiretan, eta ordura arte ondo segi eta zaindu.

nire gotorlekuak eta kontraesanak egi bihurtzen dira besteantzat. Tanor kutziko nau erortzen orain, neure eskua izan da jasotzeko gai. Atzean utzitakoen mina kanporatu, sentitzen dut. Ezin nuen zuekin denbora igaro, haiek

0: Arratsaldeon entzule irurak dira puntu puntuan eta naiz irratian informazioaren aria entzuten aristara. Urni eta izango da lehen udalerria Lakuako gobernuari lurzoruaren 105%-ko ekarpena egiten, etxe bizitzaren premiazko neurriei buruzko legean aurre ikusitakoa. Babiloniako eremuan 3.483 metro kuadro lagata egingo du, abestutako 30 etxe bizitza hartuko ditu espazio horrek eta Lokairuko parke publikoan sartuko dira. Araudi berriaren arabera 20.000 metro kuadro baino gehiagoko etxe bizitza babestua duten sustapen pribatuko bizitegi jarduketetan lagapena honela banatuko da. 110 udalarentzat eta gainerako 105%-a Eusko Jaurlaritzarentzat. Gainerako egoeretan 115 horren hartzailea udala izango da. Urnietako Babilonia inguruari dagokionez, birpartzelazio proiektuak 34.741 metro karratuko bizitegi eraikigarritasuna eta 69.740.26 metro karratuko eraikigarritasuna kuantifikatzen ditu. Babilonia izango da lehenengo kasua, baina baldintzak betetzen dituzten birpartzelazio guztiek hasieratik jaso beharko dute Lakuari dagokion parte hartzea, Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak azpimarratu duenez.
1: Gipuzkoako Urni eta udalerria izango da lurzoruaren erreserba estrategikoa betetzen lagunduko duen lehen udalerria. Izan ere, Babiloniako lur eremuan 300 etxe bizitzatik gora aurre ikusten dira eta hor aprobetxamendu urbanistikoak premiazko neurrien legeak dioenez 105%-ean Jaurlaritzara jun behar du derrigorrez, baina kasu honetan Urnietako udalerriarekin akordioa lortu dugu eta aprobetxamendu osoa, alegia 105%-a lurzoruaren erreserba estrategiko horretara joango da eta horrek esan nahi du batira erabilgarria izaten ari dela tresna hau.
0: Lurzoru erreserba estrategikoaren helburua da Lakuako gobernuari ondare oinarri egonkorra ematea, datozen hamarkadetan sustapen berriak programatzeko eta unean uneko lagapenekiko edo lurzatien unean uneko erabilgarritasunarekiko mendekotasuna murrizteko.
1: Eta kontutan izan behar dugu premiazko neurrien lege horretan lurzoruaren erreserbaz gain beste, bueno, proiektu estrategiko batzuk aurreikusten zirela, gero urbanistikoki lurzoruak askoz ere azkarrago tramitatu daitezen.
0: Gainera, Errenteriak eta Portugaletek ere lehentasunezko jarduketaren bidea aktibatu dute Gamongoa eta Bizio seremuetan urrenez urren guztira 1.405 etxe bizitzar arteko edukiera baitute. Errenteria aitzindaria izan zen jada tentsio eremu izendatua izaten.

0: Eta 500 urte geroago abuztuaren 6an Juan Sebastian Elkano Getariako marinelaren bizitzan sakontzeko saio bat egingo dute Bilboko Itsas Museumen. Munduari lehen bira eman eta orain dela 500 urte hiltzen. Topaketa Itsas Museum Bilbao, Euskal Herriko Unibertsitateak EHU guneren bitartez eta Getariako udalak antolatu dute eta Elkanoren figuraren inguruko bi aditu bilduko dira bertan ikuspegi ezberdin eta osagarrietatik eraikitako kontakizuna eskaintzeko. Batak Elkanoren azken hitzak aztertuko ditu, besteak nabigatzaile gisa erakutsi zuen trebezia. Topaketa honen bitartez, hiru erakunde antolatzaileek Elkanoren inguruko irakurketa zorrotz eta eguneratua egiten lagundu nahi dute. Irakurketa hori mitotik harago joango da eta duela 500 urteko testuinguru historikoan egindako itsas ibilbidea nabarmenduko du, baita nabigazioaren historian utzitako ondarea eta arrastoa ere. Eta nazioartean, Abdullah Öcalan buruzagi kurduak mezu berri bat argitaratu du Imraliko espetxetik idazten ari diren lege marko baten bidez demokratizazio prozesua sustatzeko. Arazo historiko bat konpontzeko lehen pausotzat jo du hori, eta pazientzia adierazpena egin du. 1989-tik isolamendu erregimenean atxilotuta dirauen buruzagi kurduak, Istanbulgo kostaldearen parean dagoen Imrali uarte espetxetik igorri du mezua, dem alderdiaren bitartez gataz historikoari konponbide demokratikoa emateko ahaleginen esparruan. Turkiako parlamentuko hirugarren ordezkariak azaldu duenez, hiru ordezkari izan ziren igandean hiru orduko bilera batean eta horren aurretik uztailaren 20an ere beste bilera bat egin zuten, hori ere benetako bake prozesuari eta trantsizio demokratikoari bide emango dion lege marko bat idaztera bideratua. Ba, Öcalanek orain igorritako mezuak azpimarratzen du prozesu hori mailaz maila ulertu behar dela eta pazientziaren beharra nabarmendu behar dela. Lege honekin arazo historiko bat konpontzeko lehen urratsa eman dutela dio eta errepublika sortzea bezain esanguratsua izango den demokratizazio prozesu baten hasieran daudela. Gaineratu du hau ez dela soilik kurduei edo gizartearen segmentu bati dagokion gai bat herrialde honetan bizi diren guztientzako behar bat baizik. Parlamentuak onartuko duen legea da prozesu honetarako bidea irekiko duen gakoa eta errepublika demokratiko bati ateak parez pare irekiko dizkiola esan du Öcalanek. Arratsaldeko 3:05 dira eta boletin honi amaiera emango diogu, hori bai gogora ekarri arratsalde honetan emakumezkoen turraren 4. Etapa izango duzuela entzungai naiz irratian Julen Goikoetxea eta Inigo Asensio langiden eskutik. Besterik ez, bihar arte.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
2: Bueno, aste azkena dugu, horrek esan nahi du tertulia eguna dugula eta gaur kirol notizioaren inguruan jarraitu behar dugu izketan. Horretarako gurekin dugu Ainhoa Ayerdi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, horrekoan aritu ginen pixka bat, ez? Etxean, bueno, sukaldeko gure trapuak, espartzua eta zenbateraino erabili ditzakegun, noiz aldatu behar ditugun, guk uste genuena baino dezentez gehiago. Eta horren ez dakit, nondik jarraitu behar dugun pixka bat gure, bueno, gure elikagaiak eta modu egokian osasuntxuan lantzeko?
3: Bai, bueno, ba, beti ere orain arte esandakoa aztu gabe, bai, hasieran esaten genuen erosketa, aritu ginen erosketa iteko garaian, nola inbar genuen, zeo zartu behar genuen kontutan.
2: Saio guzti horiek. Naiz puntu osatarien dauzkazue, entzun, eta hor dauzkazue, guztia kronologian, erosteko momentutik sukaldera guazen erarte, eta sukaldatzen dugun erarte, nola egin gauzak ondo.
3: Hori da. Ordun, hori denak aztu gabe, karo, horren ondoren, etor daiteken urrengo pauso bat izan daiteke, sukaldatu dugun hori, taperrean sartzea.
2: Askok egiten duguna, guk esaterako adibidez, kirolari askok egingo dute, pentsatu dut.
3: Oida, bai, kirolariek, bai kirola, osea kirolaria dianak, bai langileak eta bai ikasleak ere. Azkenean, bueno, ikaslea, kirolaria, normalean kirola egiten balin badut ere entrenamentua balin baituzte, eta batzutan batxiergoan egon, edo DBH-en azken kurtsoan, edo, ba, batzutan behar izaten dute igual edo ba, bazkaia taperrean eraman edo ez. Orduan, pues bueno, pues horrekin hasiko gera.
2: Vale,
3: taperrean inguruan.
2: Ea base... zeak atxe egiten ditugun, batzu batzuk izango dira, seguro.
3: Bueno, askotan egia da, bai, behar. Sukaldean bezala eta erosketa iteko garaian bezala, ez behar genukena baino atentzio gutxigo matei egu. Eta
2: askotan gauza batzuk ere logiko direla, baina.
3: Bai, baina bueno.
2: Ez du goiturarik.
3: Edo presagatik, edo ba, bueno, ba, bai, bai. Orduan, ba, bueno, ba, zuk esan duzun bezala, ez? Gaur egun, iaia nork ez duen erabiltzen taperra, ez? Orduan, pues alde batetik hori, izan dait, bueno, batzuk langileen edo enpresan lan egiten dutenen kasuan, taperra eramateko, janaria taperran eramateko arrazoietako bat izan daiteke, osasuntxuago janai izate. Hau da, enpresak berak agian
2: badu zerbitzua.
3: Badu zerbitzua, jangela, bazkaia matute, baino, ba, edo batek, edo arazo, osasun arazon badaukalako, edo, bai, edo beste gabe, ba...
2: Bai, zinduelako zerra ezan, esanen nua bidea hauek...
3: Ozeliakoak, hori da, edo hori da, bai, olakoak, edo, bueno, edo beste gabe, inolako osasun arazoik euki gabe ere, ba... hobeto elikatu nahi dunak, ez?
2: Ba, berasuka dutakoa, etxetik eraman da, zitzo, dietarekin txak, eh?
3: No. Hori da. Oiek, hori izan daiteke kasu bat. Mm. Bestia, ba, hori, bai, ba, bertan, naiz eta zerbitzua ez eman enpresak, edo, bai, ba, jateko aukera edo bazkaltzeko aukera dagonean, ez? Mm-hmm. Bai, bueno, bazkaldu, afaldu, ba, adibidez, turnoka lan egiten dute langileek, ez? Orduan, pues, goiz ez dihoa zenean, inkluso batzuk, inkluso tordu bat baino gehiot, pues, gozaia...
2: Ba, amaiketakoa ere bai...
3: Edo amaiketakoa, o edo gozaria amaiketakoa bazkaria, homen, normalean, hiruak ez dituzte eramaten, baina, bueno...
2: Bai, pare bat bai.
3: Batzutan, bai, bai, ze... askotak, honi behintzaba kontsultan, ez batzuk, eski, goizeko bostetan gozaltzea, ez natu gerrilla oso goiz, ba, ez zaiz sartzen, pues nahi hori gozaia bertara eramanetan egin, ez, edo, hori, maiketakoa esan dezun bezala, edo, bazkaia ere, ba, hori, hau, bai, ba, kirolari askoren kasuan, ez, jo, pues lanetik atera, eta jarraian, entrenatzera jun behar dut, o jun nahi dut, pues, haibet, txirrindulariak, ez edo, ostras, bat ez eren egu partean, eta, pues, egu, argilla aprobetxatzeko, edo,
2: bueno. Entrenatzen.
3: Hoi da, hoi da.
2: Estela ginasiora joan eta bi orduko saio bat egin, ez?
3: Hori da. Eta, bueno, gaina, eta, bueno, gu behintzat ere kontsultan, ez? Ba, karo, ez dute egunero ere igual bizikleta saio luzeik egin behar, bai. Nun batzuk ebai esate dute, ostras, pues behitu bizikleta daukadanean, pues nahi odete bazkaia eta perren eraman, lanian bazkaldu, eta olaia gero, ba, digestio egin daukadala, entrenatzea teatzen ez.
2: Karo, gero ere, zu esan duguna, ez? Enpresa batzutan zerbitzua dago, karo, ez bagara kirolariak, bueno, nahi badugu eramaten dugu etxetik, nahi badugu anjateko aukera badugu, baina kirolariek normalean, profesional edo maila gorenean ibiltzen direnak, nutrizio edo, bueno, elikagaiak pautatuta dituzte, orduan, bai komeni zaiela, ez? Etxetik handena pixatuta eramatea...
3: Bai, bai. Pixatuta, oza, kantidade aldetik bai, nahikoa jateko, eta baino eta bestetik ere igual, ba, bai, zuk esan zumez, ba, igual, nolabait, hiru platera jan behar dituzte, ez, bastakit, barazkilak, karbohidratoak, eta gero, protein, ba, proteina. Ordun askotan ere, jangelan, ba, oza, aukeran igual, bi, oza, bi plater bakarrik dauzkate, edo, bueno, ordun, ba, bai, ba, azkenean, komeni zaien ez dute... ez dute aukeran, orduan ba, ba etxetik eraman, bai. Eta orduan hori, eta berdin ere, entrenatzea izan daiteke la, bazkaria lanera eramatearen arrazoietako bat, ez? Baina bestea izan daiteke ere, pues, turnoekin jarraituz, jo, pues, arratsaldeze daukat lana, eta gero eske gaueko amaiketan afaltzeak ez ditu egiten.
2: Ja.
3: Pues porque gero ere edolo...
2: Eta faria egiten asteak ere.
3: Bueno, hori da, claro, bueno, claro. Orduan jazti amaikak igual amabila dira, claro. Ez? Baina hori da, orduan, claro, ze, jo, ba, edo digestio aldetik gero, ba...
2: Ez da ona, hori era jotea ari,
3: ez, tripa ez, beteta. Edolo ari era gindezaioke ere. Atxedena gero, osaget, deskantxona ez izatea, eta bueno, orduan, pues, aukera eukita... asko gu behintza ba, kontsultatu zenek, hori ba, jo, banik ba, bitu zortzitan, o zortzi behatzi bitartean, batzuk, hor dauzkate aukerak, ba, ba nahi hoetu horra faldu, pos, pos baita ere, ez izan daiteke beste arrazoietako bat. Eta bueno, pues, ordun gero, beste esan dugu hori, osasuntxo, eta gero, hori, pixka bat ere lanarekin lotuta, bueno, lanarekin edo... langilekin esan dugun berdina, ikasleekin, ez lehena ipatu duguna. Pues berdina, igual egon daitezke ere irutan atatzen diana klasetik, eta hori adibidez askotan, bo, igerilariekin gertatzen da, ez jo, pues igual ja, iruter, bueno, gerta edo ni beintza kontsultan, ez? Batzuekin gerta orain etorri zaio burura igerilerekin planteatzen ditugolakoak ze, ba hori, ba igual lan klasetik irutan atea eta igual iruterretan jauretan on badute.
2: Ja.
3: Eta gainea gero saioak, pues seguretan bi ordu gehi gero lehorreko lana edo gimnasio, ordu azkenean, bueno, ba orduak elkartzen dira eta jo, eske ez ez zulenago bazkaltzen, ez tezu bazkaltzen. Orduan, bueno, ba pixka bat horre ere aukera bakarra ez da taperra, baino aukera bat izan daiteke.
2: Claro, bai, horrelako egutegi estua balin badukazu, ez? Gero ere, bueno, ba, kasu hauetan adibidez, gehigarriak suplementazioa bai egon daiteke justifikatua, ez? Esan nahi dut, iruretan amaitu eta iruteretan piztinan egon behar baduzu,
3: bai.
2: Akaso hidrato batzuk edan, eta ez?
3: Bai, bai.
2: Ez da guen denbora.
3: Bai, hori da. Azkenean, beste gauza litzake hori pixka bat ere baloratu behar da, bai, zuk gehigarriekin hitz egiten genunean, eta ez, jo, ba, laguntza izan daitekela edo claro. Baliabide bat izan daitekela momentu puntualetan. Egia da, gaztetxo batek astelenetik ostiralera karbohidrato eta proteina batido bat bazkaldu behar badu, ba bueno, ba,
2: bai,
3: komeniko litzateke beste aukera bat bilatzea, ez? Baino egia da izan daitekela ere tarteka
2: bai,
3: edo.
2: Bai, igual, bai. Maia ja altuan, da betzanak edo.
3: Bai, bai, bai, bai. Baino bueno, pues egia da egoera batzuk edo batzun ordutegiak eta planteamenduak ez dira lain errexe edo zailagoa da elikadura ondo planteatzea, baina, bueno, ba, beti ere
2: igarilariena da misterio bat, zenik koarria ondaukat bat ola, asko ibilidena, orain entrenatu egiten ditu umeak, eta joaten ziren eskolara joan aurretik, goizeko seietan edo zazpietan ja piztinan zeuden,
3: bai.
2: Eta gero klasera eta, bueno,
3: tegoa klasetik gero jarraian.
2: Baita,
3: ba, pentsa horrezaten gina, bueno, taperrana edo, klaro, esaten jo, ba, hori goizeko, ze bostetan, seitan
2: bai,
3: osaldu
2: bai.
3: Behar du, baina, karo, gaina kontutan hartut ere bezperan, ez dala oso goizo eratzen. Orduan, karo, altxa, ba, pixka bat, iaia entrenatzea juteko pixka lentxio altxa, orduan, hortze jartzezu gozaltzeko. Oso gozari potente ezin dute egin. Baina, karo, gero normalean uretatik atea eta jarraian klasean sartu behar dute orduan. Eta hori, eta
2: bai,
3: gero,
2: ordua,
3: klase ordu guztiak egin, eta ondoren jarraian.
2: Eta gero seguraski, bigarren saio bat, gero etxeko lanak egin etxean.
3: Hori ba, orduan, klaro.
2: Bai,
3: bai.
2: Eta gainera, hori gerilari batek, basango didazu. Ez pasara top bat, ekonomikoki edo ez izula, ez erremango, zan edut. Disiplina, ikaragarria.
3: Bai, bai, bai, bai, baina bueno, egia da, ba, hori ere askorentzan nahiko motivazio,
2: bai, bai, bai, bai.
3: Hori da motivazio, edo,
2: bai,
3: bueno, gustoko dute, eta listo,
2: bai,
3: ez, baina, bueno. Bai, baina egia da ere, ba, hori hor, batzuten ba, tarteka komentatu duguna saioren batean ez, jo, honi, ba, enez profesionala ez nahiz honetatik bizi, ba, bueno, ba, nola ala jango de zerbait edo moldatuko, baina eske nahiz eta etzean profesionala, goizan entratzen bai, bai zugea bai. Txalean, namakizun ritmo, oza, ondo elikatu
2: bai,
3: berdezu ez.
2: Bai, eguna ondo pasan nahi baduzu, ela pixka energia pixkatekin, ba,
3: sartu
2: behar dituzu, biharazko kaloriak.
3: Bai, bai, eta orduan hori, ba, esan dako, hor tartean, ba, taperra gertuko litzateke, ez?
2: Taperra gure artean oso ezaguna.
3: Bai, eta bueno, ba, pixka bat ere kirolariekin jarraitu zere, esan dugu egunerokoan edo entrenatzeko agian ba, ba praktikoa dela, ez? Bazkaria, faia, bueno, taperren eraman, eta gero ere ba, kirolariak txapelketa batea dihoa zenean, edo agian ba, entrenatzera ere, ez? Baina, bueno, gehiago asteburu batean danean, edo, zen normalean entrenatzera balin badi joaz, ba, igual ja lau bostegun nun baite daude lotan,
2: bai.
3: Edo...
2: Alojatuta,
3: bai. Bai, orduan, ja hor badaukate sukaldatzeko, edo jateko eta, ez? Baina, gehiago, bari, ba, txapelketa badaukat larun batean, edo igandean, ba, batzuk ere, edo batzuk gustatzez aie, jo, ba, bezperako iguala afaia etxetik eraman, edo orduan, ba, bueno, ba, horre ere sartuko litzateke ba, taperra.
2: Bai, bai, asko erabiltzen dugu. Bai, bai, bai.
3: Bai, eramatea, ez. Orduan, ze hartu behar dugu kontutan? Taperra prestatzeko garaian, ez? Orduan, batetik, lehen esan duguna, sukaldatzen ari gereanean, beti, baino bereziki, gero taperrean sartu behar dugun janaria balin bada, ba hori, kontutan hartu, erosketa modu egokian egitea, eta eta sukaldean, lehen esan dugun guztia, ez? Ze bestela ze pasako da, azkenean taperrean ze sartuko dugu, elikagaiak, gehi mikroorganismoak.
2: Bai.
3: Orduan ja, ba, mikroorganismoak hor oso potzi daude, oso kombinazio arriskutsua.
2: Potentea, bai.
3: Bai, bai, orduan hori beti oso oso presenteuki behar da, ze normalean, orain itzen gogu taperran temperatura hotzean mantentza eta baina bueno, beti egongo dira hor momentuak aukerak mikroorganismoak
2: claro.
3: Garatzeko.
2: Bai,
3: bai orduan hori aldan horrian ekiditu. Orduan hori, behin janaria taperrean sartu degula, beti hotzean mantendu behar da. Hau da, askotan egiten ez deguna. Eta zorionez ere, ez da gertatzen, gertatu daiteken guztia.
2: Eskerrak.
3: Baino, bai. Baino, azkenean, karo, eta hotze, oza, lehenengo inberko genukena da, elikagaiak ja berez hotzak sartu taperrean. Bai, hau da, lau gradu eta eukibalin baitugu gozgailuan, ba, taperrean horrela sartu. Bai?
2: Bale. Taperra, egiten badu, esaterako, makarroiak sukaldatzen ditugu, eta zuzenean taperera botatzen ditugu, hori frigorifikora ozkaiura sartu behar dugu zuzenean, ala pixka bat atemperatzen utzi behar da.
3: Hor, bai, sukaldatu berria dagona, hori, normalean temperatura oso altua da zuzenean ozgailuan sartzeko.
2: Piskate uki.
3: Piskatxo bat, bai, ordu erdi edo temperatura piska bajez, ez era bat oztu hartu.
2: Bai, bai, bai.
3: Ze, esan, ozgailuan sartu daiteke janaria beroa, epela, bero aldera, baina, bueno, ez sukaldatu berriko temperaturan. Ordun, bai edo, bai, oza, ez tan egin behar da, sukaldatu, taperrean sartu, eta zuzenean kalera eraman. Esan, claro. Lanera, edo, vale. Bai, ze hor, azkenean, oso temperatura...
2: Bai, epel dago.
3: Epel, bai, ba, berdin, eta... mikroorganismo entzat, oso egokia dan giro batean, ez? Ordun, hori sekula ez da inberda, ordun, ez da inberda, ordun, horre, klaro, horre bai eskatzen du, aldez aurretik, claro. Ba, planifikatzea, sukaldatzea, eta sukaldatu, taperrean sartu, eta hori, esan duguna, pixka bat temperatura jisten da, ja, ozgailuan sartu gorde, taperra ja prest, eta hurrengo gune hartukoet. Horrek balioko luke.
2: Pentsa, gaur oso berandu izena izetxera, eta biharko bazkaria zutekin. Komeni, naiz eta berandu izan, aurreko gunean egin, ozgailuan sartu ez, ze hurrengo gunean goizean egin, eta ozgailuan sartu gabe eramaten badut, ordu gehiegi dira,
3: bai.
2: Temperatura altuan ez?
3: Bai.
2: Altuan edo.
3: Bai, hombre, espada kasua, ba, esatzen, jo, ba, sukaldatuko dut, eta ja, bere ala, segituan nijoa lanera, bide motxa da,
2: denbora motxa,
3: eta lanian ozkailua daukat. Ba, bueno, nolabait, etxean sartu beharrean ozkailuan, ba, lanian sartu, bueno, hor bai. Baina, bueno, konbeni garriago litzateke hori.
2: Ja, hotza eramatea.
3: Hotza eramatea, bai. Bai, eta, ordun, klaro, hori, esan dugu ozgailuan, ordun, bale, lanera iritsi gera, edo, bai, lantokira, ez? Ordun hor, bi aukera egon daitez, karo, oza, bi aukera, esatu, bale, hotzean mantendu behar dut. Izan daiteke, lantokian ozgailua egotea, ordun, hor sartu zuzenean, eta listo, arazoik ez, eta gertatu daiteke, lantoki askotan gertatzen dana, ez dagoela ozgailurik. Ordun, klaro, orain da, seguraski, hau entzuten nahi dianek esango dela, ja, klaro, oza, karo, hotzean mantendu behar da, ordun, zein beharko genuke, edo neberatxo portatil bat eraman,
2: ja.
3: Edo, izotzak barruan,
2: zuzendariari esan, jarrizazu, bai. Ozkai bitxiki bat, mesedez.
3: Hori litzateke egokiena, batez ere gaina, hori, langilei bertan bazkaltzeko aukera ematen dieten, etxetik ekarritako janaria, jateko aukera ematen dieten lantokitan, bai edo bai gutxinez, hori ba, berotzeko zerbait,
2: ba,
3: eta oztu hotza mantentzeko zerbait.
2: Gutxienekoa dela, ez? Mikrobondas bat jarri eta ozkailu bat,
3: bai.
2: Bintzat txetik eta maten duzuna bai. Mantendu da.
3: Bai.
2: Ez dela, egunero, gaizki, bai. Gaizki bugatuko genuke.
3: Bai. Hori litzateke, egokerearik egokina baino, enpresa askotan ez dago.
2: Ja.
3: Ez dago. Ordun, eta hori, oso zaila dao jendeak ez du normalean hori, ez dihoa bere neberatxoakin.
2: Ez. Horrelakoetan pentsatzen nahi dut, batzuk, kanpoko tabernan edo ondoko tabernan akaso gango dutela, edo...
3: Ai, baino batzuk asko taperra eramate dute, ere.
2: Ja, eta bero.
3: Orduan, bueno, ba, baino nere bulegoan ez du bera hondigirik egiten, baino ez zaudela gorra duta.
2: Ja.
3: Orduan, baino bai... Hor egia da, ez dela erresa, ze, esan de, karo, ondoko taberna da beste aukera, baina, klar, eski, agian, ondoko tabernaen ez dago janari konbenizadean janari.
2: Eta gastua dela, gainera.
3: Eta gastua dela, gainera, ez. Orduan, ba, bueno, hori behintzat, hemendik hori, orain, hau komentatu nahi nun horregatik, behintzat, hori horrel kasu hontan dauden kirolariek, bueno, edo pertsonek, baloratu beharko lukete ondo, hotzaren asuntoa. Mm-hmm. Zuk esan zuen, edo enpresan eskatu hotzgailu bat, edo batzutan ere, ni paten bat eukizan dode kontsulta, ba, bere bulegoa daukana, eta hotzgailu txiki-txiki bat erosi duna, bez? Osa, badaude oso txikia dian mm-hmm. batzuk, ba, bueno, ba, justu-justu igual taperra, eta bigauza sartuko, baina, bueno, ba...
2: Bai, ba, alternatiba.
3: Baina, klaro, hori normalean ere, ba, bueno, normalean ez oza entxufatu behar da, orduan, bueno, bastakit, enpresan igual ere bai menaskatu behar da, ez? Baina, bueno,
2: eta txarren-txarrenean, pentsa egoera batean, ezin dela ozkai hurik ez ezer egin, ba, eraman, urre dazpiko ozkai bat ez?
3: Baita ere, baino...
2: Eta zerbait hotza, edo...
3: Hor gauza hori da, baino, bai, edo, ba, ez dakit, arrai urdin kontxerba bat, mm-hmm. eta, baino, pixka berriz bueltatzen gabe, hori, egun puntualetako bali bada, ondo, baino egunero...
2: Egunero ez, ez.
3: Porque badaude batzuk, egunero, jatutela eta perretik, orduan, klaro... Ba, hor da pixka bat...
2: Guk egunero jaten dugu hemen taperrean.
3: Adibidez, adibidez. Orduan, eske olakotan izan behar du. Bestela hori, neberatxoa eraman, izotzekin gainera, edo beste, bueno, azken aukera, poltsa, temperatura mantentzen duten mm-hmm. poltsak, isotermikoak, edo ez. Baina, karo, kontutan hartu behar dana da, bueno, eta bai, neberatxo portatila edo eramaten duguna, hori izotzak, ba, kanpina eramaten dianak, ondartzara eramaten dianak, nahiz eta izotzak sartzen ditugun, eta taperra hotza janaria hor sartu, olako neberatxotan, eta poltsetan, temperatura mm-hmm. mantentzen duten poltsetan eramaten dugun janaria, ez da oztuko. Hotza mantenduko da.
2: Ja, bai.
3: Baino ez da mantendu edo atzeratu hori da. Orduan, bueno, aukera bakarra hori balima da, ba, bueno, obeola ezer ez oztutzea baino, eh? Baino bai hori oso presente guki behar da. Mm-hmm. Bai.
2: Ados.
3: Bai. Eta, klaro, eta bestea da, bueno, lehen ez dugu aipatu termo hitza taperra esan dugu ez, baino uh-huh. esan dugu josu kaldatu, eta beroa edo epela taperrean sartu, eta ia eraman, hori sekula ez egin ez. Uh-huh. Eta gero, pues, egiten da nire beste gauzetako izaten da, jo, ba, lekale batzu zu galdatzeitut, termoan sartzeitut bero, ba, yeah. Termoak mantentzen dit bero. Bueno, segun ze bero, uh-huh. ze bero, oza, mantendu beharko litzateke, ba, 63-65 gradutatik gora. Ni normalean bazkal garaian termo irikitzezunien ez dago temperatura hortan janaria.
2: Edo segulako termoa erosido, hola última generación. Bai, zaila, komplikatu xamar.
3: Bai, orduan, ba hori, ba pentsa eske, zegarta, oza da, azkenean goiza edo zenbait, sei ordu,
2: normalean, pentsatzen dut, gehiengo, bueno, goizeko txanda mintzat, lanera joango zera, postak izazpia zortziak, eta bazkalduko duzu, ordu batak, ordu biak.
3: Hori ba, pentsa, zenbat ordu hor, ba, orduan beti ere hotza eraman behar da bai edo bai janaria. Mm-hmm. Eta badakit hau da, hau dala egiten ez dan toki askotan edo askok egiten ez duten zerbait.
2: Bai. Indik, ni nire honek esaterako udaran bai bautoitura, gehiago, neguan batzutan egia da ez duela askotan sartzen. Azkenean, bueno, hotzaren aitzakian ez, etortzen zara, hemen ere beroa ez du egiten, baina.
3: Bai,
2: ez dago, temperatura egokian ez dago, janaria.
3: Ez, eta gero hori, karo, hori egunerokoan, eta berdinak kirolariak ere, kompetizioa dijo zenean, mm-hmm. ba, bueno, egia da normalean, etxetik eramaten balin badutea faia, edo bazkaria, ez, aurrek, kompetizio aurreko torduren bat, normalean izaten da, ez dijoazet lako apartamentu batea, edo mm-hmm. sukaldik ez dutelako eukiko bertan sukaldatzeko, beraz, normalean hotel batea dijoaz, eta hoteletan behintzat neberatxoak, ez edo neberatxoak, blogelan,
2: ozgailu
3: txikiak egoten dira, orduan behintzat, ba, bueno, bai hor sartu. Mm-hmm. Bai. Ze askotan, bueno, segun ere noa dijoazen, ez, baino batzuk bai esate dutela, ba, bestela lehioan kanpoan gauean hor utziko dut, ja, bueno.
2: Bueno, 0 gradu egiten baitu hortan kustu, ba, bueno, ba, igual.
3: Hori ba, bai, baino askotan ez da ere kasua, orduan ba hori ere kontutan hartu behar da, mm-hmm. bai.
2: Vale.
3: Eta gero ere gainera, ba, badaude, ba, pixka zuk aipatu dezunaren hildoan, ez? Jo, ba, bestela, ba, urdai azpiko bokata bat, edo mm-hmm. zerbait, ez? Ot, ba, hori da, badaude elikagai batzuk, beste baino egokiagoak edo seguroagoak diranak taperrean sartzeko. Orduan, zeintzu dira ekiditu behar ditugunak edo, ba, honek ere, bueno, logika aplikatuz, mm-hmm. ba, zaurezki denok hortan pentsatuko dugu ez, baina pues adibidez, erabat gogortuta ez dagoen arrautza, ez, bat tortila ematen badeu oso lehorra oso ondo egine izatea, edo arrautza balin bada ondo egosia, bai, bestela ez, gero ba, erdi sukaldatutako aragiak edo
2: laskoa,
3: gutxi eginda hori, bai, bai, ze ni behintzat batzuk ere kontsultan komentatzen diate, ez, jo, eske oilasko aramatet edo aragia edo, baino, eske ez dut oso egina eramaten, ze bestela gero berotze mikrondasen, ta oso lehorra gelitzen da, edo, bueno, pose, eske gauza da, orduan, ez badago osondo sukaldatuta,
2: arrisku gehiago.
3: Esan nahi du, claro, claro, orduan, obe,
2: zapatillaren
3: bai.
2: Suela bezala jan.
3: Bai.
2: Bai. Ez dago esterik.
3: Ez dago, ez dago. Eta bestean noski ba maionesa edo arrautzakin indako bestelako saltsak ere.
2: Hor gero uste dut dena den lehorra egotea saiesteko, ez egite, ur basotxo bat sartuta, taperarekin berarekin, uste ez dela lehorra geratzen.
3: Ez eta zun pixka temate jo. Bai, edo gero bestea da, ba, esatzen jo, ba, ez dakit, ba, jasko petxuga, ez? Jo, lehorra, ba, igual, ba, piper batzuki, saltsa...
2: Olio
3: pixka batekin, bai. Ba, behintzat, hori...
2: Bai, bisigarri bisiago mateko.
3: Bai, bai, bai. Eo, lehortasun hori kontraste estaliko dun beste zerbaitekin, ez?
2: Ez dela urras bat hartu ondoan.
3: Ba, baita ere. Bai, bai, jo. Beitu, igual, mantxo jateko modu bada ere, bai, ez?
2: Beira, bai.
3: Hile horra dago, ba, mastikatu inbarko dala.
2: Bai,
3: bai, pues bueno, pues hori eta gero ere, ez tala ere oso ikua, baina ba, sushia adibidez ere, ba, ez da komenigarria eramatea, edo, bueno, batzutan ere ite, jo, ba, sushia eskatuko dugu, eta gero horregoten da ordu bat, bi ordu jangabe, bueno, ba, hori ere, ba, saiatu. Ba,
2: ensalada eta naiz eta goza izan, beti ozkaiuan hobeto, ez?
3: Beti.
2: Beti.
3: O sea,
2: beti.
3: Dena. Berez gaina orain esan behar nun, o sea, orain esan ditugu dugun haue dia, ekiditu beharko litzatekenak. Mm-hmm. Eta orain justu ipatu behar nun, ba, zein, orduan ze aukera dauzkagu, ez? Orduan, orain esango ditugun elikagai guzti hauek aproposagoak izan arren...
2: Ozkaiura.
3: Ozkaiura. Mm-hmm. Beti.
2: Horrega azpiko gokata bat, ozkaiura.
3: Bai, osea, berez, salbu espena, ormen neuk, esateko, ozgailuan sartu beharko ez genukena, fruta, osoa,
2: bai.
3: Bere azalakin eta denakin dagona, eta gazta lehor bokadiloa.
2: Gazta
3: lehorra,
2: gazta.
3: Bai, beste guztia,
2: ozgailura.
3: Bai. Orduan, esan dakoa, zein izan daitezke, pues, barazkiak. Bai, beti ere esan deguna, ondo sukaldatuta etxean, kontuz eta ba, sukaldatutakoak edo entxaladak. Entxalada, bai. Entxalada, osagileago erekin, gutxi gorekin, izan daiteke ere, jo, ba, igual seguro gero itzeze, ba, aguakatea eta tomatetxoak bakarrik. Eta jazta, adibidez, ez?
2: Bai.
3: Edo, bueno, ba, pixkatoiek gero ere, barazkien barruan edo, ba, bueno, eta gero beti ere noski, barazkiak kontserban daudenak, kristalezko potetan adibidez, ba, oiek ere izan daitezke gero berotu eta,
2: oria,
3: eta
2: listo.
3: Bai, eta kontserbarekin lotuta, ba, gazpatxoa edo salmorejoa edo, ba, bueno, oiek ere, ba, saltzen dituzte, ez da etxekoa bezala, bai, baina, bueno, aditibori gabeko adiena, bueno, nola bait, osagai osasungarriak dauzkatenak, orduan hori ere beste aukera bat izan daiteke. Lekaleak ere bai.
2: Bai da
3: ere. Bai guk egindakoak eta bai kontserban erosi daitezkenak ere, ez? Esan dugu era arrautza oso egosia eta arrai kontserbak. Izokinak,
2: sardinak,
3: egaluzea, bai. Muskuluak, bueno, marrai edo itxasoko gauzak, ez? Orduan hori, kontserbak dian guztiak, arazoi gabe.
2: Bale.
3: Bale, orduan ba, pixka bat hori, baina esan dako, bueno, noski, kontserba eramaten badugu iri itxita, pues hori ez dugu ozgailuan sartuko ez, baina
2: claro.
3: Esan dakoa, guzti hau ere, ala ere?
2: Ozgailura.
3: Ozgailura. Eta, ez dakit konturatu zen, faltan bota duzu elikagairen bat, hola ipatu ez duguna jon?
2: Habe, saitu, arrautza, aragia, arrainak...
3: Zupentxai, normalean, ba, taperreau, kanporazo zenean eramaten den gauzetako bat, edo kirolariek eramaten dutena...
2: Hidratuak ez, makarroiak, pasta, arroza...
3: Hori da, hori da. Justu, hori ez dugu esan ez errez orain, eta ez dugu baleko hoietan zerealik aipatu. Zergatik, edo zin zereale, arroza, pasta, kinoa, berdina, zerealak. Segurak dirudite... Ez? Kirolarien arte asko, pasta pixkatera mate tomateakin, tazakiz ere, alde batetik seguruak dirudite, eta hori, aipatu nahi dituen, ze kirolariek asko erabiltzitu. Ze orduan, oso, oso garrantzitsua da zerealen kasuan, beti hotza mantentzea.
2: Hotz, vale.
3: Katea, osukaldatzen degunetik, jaten degun arte, zergatik. Lurrian, dagoen mikroorganismo bakterioetako bat da, Bacillus cereus, bai?
2: Vale.
3: Hori zerealak, osea, zerealak kutsatuta egon daitezke bakteria honekin. Ba, lurrean dagolako eta ba Orduan, ze gertatzen da bakterio honek toksinak sortzen ditu. Eta hori da guri gero osasun arazoak sortuko diguna, bai, toksina. Orduan, gertatu daiteke ja zereala, sukaldatu behar dugun zerealak ja toksinak izatea, bai? Orduan, sukaldatzean ez da desegingo, deusestatuko toksina, bai? Baino gertatu daiteken bestea da zereal hortan toksinaik ez egotea, baino bai esporak egotea, bai, ze bakterio honek egiten duena da baldintza gogorretan dagoenean zereala edo desegokitan, ez dakit, nutriente falta daukanean, ur falta daukanean, bakterio horrek egiten duena da estaldura bat bezala sortu bere inguruan, oskol moduko bat, espora dana, eta horrek resistente egiten du.
2: Vale.
3: Eta garai hori pasatzen du bizirik, baino bizirik, baino nolabait lokartuta bezala.
2: Bai.
3: Ordun, izan daiteke ordun nik sukaldatu behar dudan mikro zereal horrek toksinak ez eukitzea, baino bai esporak. Ordun, eta claro, espora horiek oso erresistenteak dira bai desinfektatzeko erabiltzen diren produktuekiko, bai esterilizazio temperaturak ere aguantatzen dituzte. Ordun, esan dago.
2: Babes handia direla.
3: Bai, bai, orduan esporak hor egongo dira segurazki. Osa, kutsatuta balima dago zerala, eta nik sukaldatu ingoitut. Zereal hori sukaldatzen dudanean, temperaturak, sukaldatze temperatura horrek egingo duna da, espora esnatu nolabait, osa, bakteriak esaten dugu, ba, ja berriz eroso nago edo, ez nolabait. Espora hori, edo espora hortatik bakteria ateratzen da, bakteria garatuko da. Eta bakteria horrek egingo duna da, ja berri, bakaro, bakteria dago, toksinak sortuko ditu.
2: Claro.
3: Ordunik sukaldatu dan zereal hortan, ba, toksinak egongo dira. Beraz, taperrean sartuko dut, zereala toksinak ditula. Eta bakteriak, claro, hor daude. Ordun, claro, gehi zereal hori, barkatu, taper hori ezpadetoztutzen, ba, gaina giro temperaturan dago, ordun, bakteriak jarraituko du toksina gehiago sortzen. Ordun, claro, ze hor, oza, pixka bat nik zereal hori jaten dudanean gaxotasuna edo sintomak eragiteko eragingo dizkidan edo ez zeren araberako izango da, ba, sortu dan toksina kopuruaren arabera. Zenbatek eta bakteria gehiago egon zerealean, ba, toksina gehiago sortuko ditu, eta zenbat eta temperatura giroan gehiagoan, ba, toksina gehiago sortuko ditu. Bai. Orduan, normalean ez da toksoinfekzio oso larria izaten.
2: Vale.
3: Bai, ze sortu dezake, ba, normalean botaka, 6-24 ordutan, agertzen dana, eta gero ja, ba, ere pasatzen dana. Eta larrixeagoa danian ja, edo toksina gehiago sartzen danian, ba, bai botaka eta bai berakoa ere.
2: Vale.
3: Bueno, horregia, ba, bueno, karo, ba, gehiago galtzen da hor, ba, deshidratatzeko arrisko handiagoa eta, baina, bueno, oza, nolabait, bueno, komila tartean ez da oso larria, ez du oso larria izan beharrik, baina, bueno, ba, kontu zibiltzeko, ba, imaginatu, egunerokoan gertatzen bat zeigu ere, ba, gaxotzen gara eta, baina, pues, adibidez, ez, askotan, gaina gertatu, eta kirolari bat kanpora dihoa, kompetitzea, eta ondo kontxer, ba, bueno, toksina daukan zereala jaten du, karo, batzutan botaka, hori, 20 orduta agertu daiteke, eta nola dakigu, porque kirolariak esan, ostras, gaur gel gehiegi jan ditut, eta orain, babaitu, tripak nasi dauzka, gaizki nao, edo ber, jo, normalean gel hauek ez diatek altik ite, baina gaur, ba, ez dakiz, auskalo zer, ez naiz esaten ari, zerealan toksik, bezperan jandako zereala izango danik, baino izan liteke ere, ez?
2: Bai, guk beti lotzen dugula kaso beste zerbaitekin.
3: Bai, bai, igual, kompetizio bitartean jan edo edan degunarekin edo, ez da, gehienetan horrela izaten da, horregatik izan daitekela edo izango dela, baino, bueno, beste arrisku puntu bat hori da. Bai, orduan, hori, zereala, etxeti sukaldatuta eramaten duen kirolariak, kontu hundi.
2: Pasta, arroza, dena?
3: Dena, berdin, bai.
2: Kau, kirolaria gainera, esan duzuna, egunero ezpada, ia egunero sartuko dute. Pasta, arroza, hidratuak sartu da dituzte, bai, ala bai.
3: Bai, bai.
2: Beraz, askotan, egoera horretan askotan ikusiko dira.
3: Askotan, eta hori da, gero, bai edo bai, kompetizio bezperan, aurreko tordutan, batean edo gehiagotan, seguro zereala dagola, normalean. Orduan, ba...
2: Guztia arriskutsua da, guztia esan duzu, ozkaiua sartu behar dela, baina bat aukeratzekotan, sanot, aragia edo pasta, zereala, nork behar du... Bai, ala, bai, nork soltuko duzu kalte gehiago, aragiak akaso, ez?
3: Bai. Bueno, es que...
2: Horretik esan da doa, biak, eh? Ozkai
3: ja, ja, bai. Ba, ez dakiz esango nizuken, eh? Zan, eta azkenean oilaskoa, esan ez duna, alpargata bezala balin badago ere sukaldatuta, ba, bueno.
2: ez du hola, aparteko
3: izan beharri.
2: Bela arriskoa dauka, baina...
3: Bai, oza, esan...
2: Ez beste baina gutxiago, gutxiago.
3: Ez, nik enuke esango jo, ba, baitu. Ezin badezu, ez badaukazu ikire kostutzeko, zalantzai gabe zereala eraman. Hmm. Edo oilaskoa eraman.
2: Berdin.
3: Bazpa ere, bai.
2: Vale. Bai.
3: Eta esan dakoa, seguraski... zenbatek pentsatuko dut hau entzuna, jo, ani zenbatetan eram jandet pasta, bidai osoan ez detoztu, ez dakizer, eta ez, bastakit, ez dakit noa junez entrenatzea da kompetitzea, bost orduko txean, temperatura normalean, ez dakit, ez zaite zer pasan, pff, bueno, ba, bai,
2: bai,
3: zaitik.
2: Sorte izan duzu, eta
3: bai,
2: oso ondo.
3: Bai.
2: Baina egunen batean, akaso gertatu zaizu, eta bai. Tala konturatu edo gertatuko zaizu.
3: Bai, bai, eta berdi, horregatik, pixka bat, arriskoa beti dago, horberdin da aragia jan edo zereala jan. Elikagai guzti hauekin hori, kontu zibili behar da.
2: Hmm.
3: Bai, bai.
2: Vale.
3: Eta ordun hori, klaro, presenteuke ordun zer egin beharko genuke, ba, zerealak, eh? Behin sukaldatuta, in beharko genuke, sukaldatu, eta bere alaiaia
2: ozaldura,
3: laugarra dutatik bera mantendu, edo, ezin badegu oztu, hori dau da, ba, jangela askotan katerinak eta dianian, edo ikastoletan, eta irurogei gradutan, edo irurogei gradutatik gora mantendu.
2: Vale.
3: Vale, horregatik, normalean ere, ba, eskola askotako jangeletan, ez? Ba, nola egoten da pasta? Ba, bigun-biguna, ja oso oso egina, zergatik, karo, eskazkenian, hor,
2: temperatura altua,
3: claro, claro, ordun, baina hori, esan dakoa, espada olako katerine enpresa bat, edo toki bat olako janaria, edo agian, enpresa baten jangelan, beraia sukaldatzen dute pasta edo arroza, baina, klaro, ordu batzu lehenago sukaldatzen dute,
2: claro,
3: pues berdina, bazkal ordura arte, edo hori da, hori da, orduan, klaro, ba, bazkal ordura arte, ba, temperatura horietan mantentzeko aukera daukate. Orduan, ba, bueno, ba, hori bai. Baina esan dakoa, ez badaukago aukeraik, irurogei gradutatik gora mantentzeko, ozalduan. Eta
2: vale.
3: Jateko garaian, gainera, berotu inbarko genuke beti ere, irurogeita mabos gradutatik gora.
2: Jan aurretik.
3: Bai.
2: Vale, hori, no, hori mikrondasean non topatzen da, potentzian?
3: Bai, azkenean bai, eta bai, bai.
2: Ez?
3: Topera eta denbora bat, ba, bueno, ba, ikusten degula ondo berotu dala. Azkenean, osea, esan nahi dut, karo hor, a ber, termometro batekin ibili gaitezke, baina ja, bueno, uste ja gehiagi komplikatzen dala gauza. Komplikatu edo, bueno.
2: Akaso ez da komplikatua, baina pixka...
3: bai, bai.
2: Ba, xerebrea, ez?
3: Bai, baina, bueno, ba, pixka presenteuki behar dugu, jo, zer da egun gradu, ez? Deno dakigu irakiten dagoen zeo, zer jaten badegu, ostras, badakigu zer da nahoan sentsazioa. Ba, iruro gehi tamabos gradu, bueno, ez da inbeste, baina... bero-beroa egongo dan janaria izan behar du.
2: Bai, baina ez ondo abola gozan duzuna, ze azkenean normalean, bueno, lantokira joaten bagara, Euskadiuan sartzen baditugu taperrak, normalean ez tira berotzen mikrondasean segituan.
3: Ez.
2: Etxean akaso minutua jartzen duzu, hemen akaso bi minutu jarri behar dizkiozu ondo berotzeko.
3: Bai,
2: ez?
3: Bai,
2: orduan...
3: bai, eta hori ere, ba igual, bueno, neguan, udaran, edo bakoitzan gustuan arabera, ez ba igual, ez jo, ba pasta edo arroza ekarri, ba, pues igual entxalada moduan jango dut. Ez ez berotuko, ez? Ba, komeniko litzateke
2: ja,
3: kasu hoietan beroa jatea. Bai.
2: Entxalada beroa. Entxalada pasta.
3: Entxalada alde batetik eta pasta bestetik.
2: Ja, pasta eta perro batean beste batean ekarri, ez? Berotu eta bota jozu.
3: Bai, edo beroa jan. Esan nahi dute...
2: Bai, bai, bai. Aukeratu.
3: Hor lehentasuna eman, seguridadeari nola baite, osasunari, ahoari baino, ez, edo dastatzeari, edo disfrutatzeari baino. Gero, taperrakin jarraituz, baino, karo, itzein dugu taperran barruan di joanari buruz, janariari buruz, baino, taperretik jaten dugunean, ez da hori bakarrik, kontutan hartu bardana, ze jateko, oza, ez dielikagia bakarrik, alde batetik, nun, osea, bueno, edo, nik bazkaltzeko eramaten dut, ez? Taperra, gehi, ogi pusketa bat eta fruta. Bale. Nun jarriko ditut? Ze gainazalean jarriko ditut janari hoiek, elikagai hoiek? Bai, normalean, taperrean dijoan janaria hortik jaten dut. Normalean, edo bestela plater batian, edo izaten da, ez? Bale. Baino, askotan, ze gertatu daiteke ogi pusketarekin edo frutarekin? Edo jateko erabiliko den goliararekin, bai? Ze batzutan, batzuk, lan egiten duten mailan bertan bazkaltzen dute. Bai. Baltoki, bai, batzuk, bai, orduan, ba, lehen igual hor, ba, Euskalo zer egondan gainazalortan, bai, bai, bai. Eta zukor, bueno, batzuk hori, beste batzuk, gutxitan ere izate, a ber, hau igual, igual bazkaldu edo afaldu baino gehiu, igual amaiketako izan daiteke, uh-huh. Baino makina batean lan egiten duen pertsona batek, ba, igual ere, ba, fruta, makinan bertan utzi dezake, momentu txo batean apoiatuta.
2: Bai, bai, bai, oso posible da.
3: Bai, eta beste batzuk ere, zatetu, jo, pues, denbora guztian hemen barruan nao lanian, eta pues, bazkaltzea, aukera daukat, lantokitik kanpo egitea, pues, porque orkalian egurrezko, edo, bueno, aulki batzu daude, egurrezko aulkiak, edo inkluso arresi txo bat ola, tarrian gainean, edo, eta pues, horruzten deto gila, eta uste de fruta, ba. Zer gertatzen da, ogila, porque eta fruta, bueno, igual azalak entzeiot, eta
2: ja, salbatzen duzu.
3: Pixkaz libratzet, baino ogila adibidez.
2: Bai, barruka da.
3: Ogila, hori da. Orduan, ba, bueno, ba, pixka bat hori ere kontutan hartu behar da. Hau da, beti zerbait jarri behar dugu.
2: Txarrieta bat.
3: Zer hori da. Elikagaia edo jateko erabiliko ditugune alabana, goiara, tresnen, eta gainazalorren artian. Baina hori da, izan daiteke zerbiletzatxo bat, papertxo bat.
2: Albala, takit.
3: Ba, hori da, batzutan igual ere, jo, ba, bestakit, ogia papertxo batean ekarri bilduta albal batean, eba, albal hori bertan, ba, tartean jarri baino, hori ere oso garrantzitsua da presente izatea.
2: Bale.
3: Gero ere, jarraitze pixkat, transporte hortan edo, ez, oza, nik lanera edo, bueno, kanpoan bazkaldu edo faldu barbali met, taperrara mango dut, esan dugu, ba, ogi busketa bat fruta, eta, ba, elikagai edo, eta gauza bakoitza bilduta eramatea komeniko litzateke, beraien artean ere kutsadurek ez egoteko, pues, berriz bueltatze,
2: hori da, bakoitza bere estaldurarekin,
3: hori da, zadibes hori, frutan azalean, egon daitezke mikroorganismo batzuk edo, eta bagogira pasako dianak. Bai? Ordun hori ere oso garrantzitsua da.
2: Albalean bildu, ogia, hori beste da. Albale batean bai. Zagarra.
3: Bai, edo paper batian. Edo paper batzutan, pues, ez dakit, ba, sukaldeko papera bertan, ba, fruta bildu edo ogia, eta hor daukazu ez, gero, bai. Eta gero, beti, noski, bueno, esan dugun guztiaz gain, segurazki bate baino esan, pues, logikoa, taperrean eramaten duguna, ezpadegu dena bukatzen, ezpadegu dena jaten, zalantzea, gabe, porque pentsa, esan dugun guztiak egin gero, etxera buelta egiten badu bide guzti
2: horren. Normalan, gaina, ez duzula egiten, ba, dena ez dut jan, eta berez frigorifikora da, ez hori horri geratzen da, etxera zoaz, eta, de hecho, esango nuke, etxera joaten duzunean, eta fregaderara edo botatzeko irekitzen duzunean, ja,
3: beste usai badauka, bai,
2: nabaritzen dela, nabaritzen dela ez da, oso ondo hori.
3: Bai, bai, bai, horregatik ordun, eta noski, gaina, bueno, ezpadegugu janaria bota nahi, eta nik uste hori jende gehienak ingo dula, bat taperra betetzera goazenean edo betetzeko garaian, ja, ba, pixka bat kontutan hartu zenbat jango dugun, ez?
2: Urrego gunean gutxiago egin, asko baita bada.
3: Hori da, edo lehenengo ba, plater batean atera, eta hai, ba, kusau da nire razio edo, eta hori gero taperrea, edo, bueno, hori abakoitzak ikusiko du nola, ez? Gauza ere ez da egunero janaria botatzea, baina, bai da, aldez aurretik, behar deguna eramatea eta
2: listo. Bai, ni beti esaten dut, batzuk esaten dute, ba, baina ni ezpan ezkirolaria beti pixatu, behintzat behin edo ikusi gutxi gora bera zen baden, eta gero ja, ba, referentzia bizualarekin,
3: mas
2: o menos, zeratu gozara, ez?
3: Hori da. Behintzat,
2: behin pixatzea dik zitu zer pasako, ez zela friki bat.
3: Keba, ez, gaina hori da, erreferentzi bat izateko, eta listo. Eta gaina esan dut, horrein, kasu honetan izango litzake, taperrean sartzeko. Segurazki, beti taper berdin erabiliko dugu.
2: Bai, bakiztu gutxo
3: da, bera. Hori da.
2: Egiozu marka bat, nebauzu kompotik.
3: Hoi ba, hoi ba, bai. Eta baino egila da ere, nien ez kirolaria edo, ez naiz frikia edo, bueno, egila da horregatik ere, berdin dala 50 gramo gora bera, baino, erreferentzi bat,
2: orduan
3: esatezu, hori da, baina esatezu, ba, bueno, ba, ja, eta perrean erreferentzi bat balin badaukat, badakit, hau jango dudala, ez, edo, bai, bai, zalantzai gabe.
2: Ni gatuen nizun, gero, taperrak daude plastikozkoak, metalezkoak, daude hainbat taper mota, zein komeni zaigu, zein da honena.
3: Bai, ba, hori, zuk esan, hori dia materialak, ez, plastikozkoak, metalezkoak eta kristalezkoak.
2: Bai, dara, bai,
3: bai. Orduan, segurazki, ba, beti etortze seguro, joa, plastikoa ona izango da, ez, ba, dir, nik uste denok eukiko dugu, ba, kristala edo metala, sanoa izango da, plastikoa bai, ez?
2: Plastikoa gehiago.
3: Berez, plastikoak ere araudi bat bete behar du.
2: Claro, claro.
3: Orduan, elikagaiekin kontaktuan egongo dan plastikoa plastikoaren baldintzak edota, osea, a ber, seguroa dan taperra baldin bada, eta hori...
2: izango du, ez? Ziurtagiriren bat, edo...
3: Bai, ziurta, bai, jartzen du. Hori, baliagarria dela elikagaiek egontatua jartzeko, mikroondasen berotzeko, ez? Porque azkenean gero ere, ba, plastikoak beste reakzio badauka, claro. Osa, temperaturakin edo, ez? Orduan, bueno, beti ere, plastikozko taperra erabili nahi balin badegu, ziurtatu behar deguna da, aproposa dela, guk eman behar diogun erabilerarako.
2: Baliagarri izatea.
3: Bai. Bakarrik janari eramateko balin bada, berdin zaigu temperatura, berotan, beste, baino gainera, berotu bertan berotu behar dugu, pues hori bai ziurtatu behar dugu. Ze gertatzen da, egia da, porque batzuk ere esatute, jo, nik kristala nahi joet, baino, karo, kristalezko taper batek, plastikozko batek, baino askoz gehiago pixatzen du.
2: Bai, bai, bastante.
3: Baino, egia da hor dagola, metalezkoaren aluminozkoa, edo taperroiek. Bai, orduan, ba, bueno, hola, ez tezu plastikoa zertan erabili beharrik. Bai. Ordun hori, ba, pixkat hiru mota hoietakoak. Ez gertatzen zaio ere plastikozko taperrei besteekiko, ba, garbitzeko garaian eta usaiak, janariak edo momentu bat iristen da xurgatu dituztela edo plastikoan bertan sartzen dala, ez nork ez du ikusi plastikozko taper bat tomate kolorearekin, bai, osea, tomate mantxarekin, ez?
2: Bai, pixka gorritzen doala pixkanaka.
3: Bai. Orduan, karo, momentu hori kristalezkoei edo metalezkoei etzaile pasatzen. Ze baina gero ere garbitzeko askoz, ba, bueno, bai, errexagoa eta batez ere ez dutela, ez dira, laporosoak eta ez dute xurgatuko zerrez.
2: Eta gero ere taper askok badute tapan, goma bat, bai. Goma horretan bai geratzen dela zakar asko.
3: Bai.
2: Gero beltz-beltzak egoten dira, hori garbitu imar da, hori kendu eta... O

0: dezakegun aldatu. Kolora, ja aldat, berritu inberdira. Mm-hmm. Bai, eta listo hori da pixka bat, ba presente mm-hmm. izatekoa, ez? Eta gero bai, material bateko edo beste taperra erabilita, ere, janari jaten bukatzen dugunean,
1: bai?
0: Lehen bai lehen, urarekin pasa.
1: Aha, vale.
0: Elikagai urarekin bakarrik, claro, claro. Gero etxean garbituko
1: dugu.
0: Baino, eta urberoa balin badago be, ba, beti ere errexago edo mm-hmm. agrasa dana eta ere pixkat geixiok entzen dulako, baino hori, janari arrasto guztiak, bai.
1: Bai, kentzeko edo, bueno, kendu ez, baina, bintzat, ez daia itxatxita geratu.
0: Hori da, hori, haze bestela, esan dez, zuk esan dezuna ion ere, bazkaia sobratzen bada ere, etxera eraman, eta esatezuna, jo, ja ze usaia daukan, mm. baino, dena jamalin badezu ere, baino, ez badezu uretan pasa, beti gelditzen dira janari arrastoa. Mm. Eta udaran batez ere gero, taper hori irikitzen badezu, etxean, beti dauka usaia.
1: Bai,
0: orduan, horrek esan nahi dur ja mikroorganismoa garatzen hasi dela, bale? Gero, ondo garbitzen badezu, eta bar, eta bueno, segun ze mikroorganismo dan, ba, erabat deusestatuko dira, eta listo. Mm. Baino, arrisku bat sortzen aritzea hor ja, ez? Mm. Orduan, hobe ez da bat ere kostatzen, lantokian edo jandezun tokian.
1: Zorrota da bota.
0: Hori da. Eta... Janari arrasto guztia kendu, eta listo. Batzutan ez da tokia, lantokia askotan gertatzen, baino espartzua edo goten da ere, garbitzeko. Mm-hmm. Baino, klaro, goat hori.
1: Bai. Etxean ja datu berra dugu, astean behin, lantoki batean ez, 10.000 eskutatik pasaden zerbait eta taperetatik, ba...
0: Eta nola arduratzen da, normalian esparturi aldatzea, zedo, auskalo, zedo...
1: Esparturi eta trapoa berdin, Azkenean partekatua den guztia, gero zeta jende gehiago gerabili, normalean, gero zeta kutsatuago dago.
0: Bai, osea, garbitu, ondo garbitu etxean ningo dugu, orduan, urarekin bakarrik, eta gero lehortu alba da, ba, bueno, ba, paperakin, edo...
1: Eta sardeskak ere esango nuke ez, etxetik eraman, hobeto. Asko zobe, batzuk izango direlako, akaso erabiltzen dituztenak hor antokian igual badaude batzuk, eta aztu egin zaizu, baina
0: ziur, bai, hombre, ziurtasuna bali baukagu, lantokian dago,
1: garbi gara,
0: ba, aurrea, baino beste lauri, etxetik eraman
1: eta
0: listo.
1: Guruko bain bagutxiago.
0: Bai.
1: Ba, ez dakit, jarraitu nahi duzun, bos minutu izango nituzke?
0: Bueno, bai, igual jataperrekin bukatzeko, vale. Porque ari ginen, bai, hori, vale. Jaten bukatzean, hori garbitzeana, eta gero, mm-hmm. Etxera iritsiko gea, eta garbitu inbarra gutapera, hor, ondo, ordun, zer dago gekiena, ba, ontzi garbi gailuan uh-huh. sartzea.
1: Ezkenan
0: temperatura gatik, eskuz garbitu berbalin badegu, bai, batez ere, plastikozkoak balin badira taperrak, kristalezkoak ere bai, baina, bueno, espartzu gogorrak edo metalikoak uh-huh, ikiditu.
1: Bai.
0: Ba, pixka bat, taulekin eta komentatu uh-huh. genuen arrazoi berdinagatik. Bestela, gainazala eta berren gainazala, uh-huh. ba, marratu egingo da, edo bai. Zirrikituak egingo dira, eta
1: zerrixago
0: da hor, hori da. Orduan hori da, kontutan hartzeko gauza bakar, uh-huh. zuka, garbitzeko garaian etxean. Eta gero, lehortu, ba, airetan utzi, lehortzeko, edo paperarekin.
1: Claro. Hemen ez hartu trapua berriz, lehen erabili dugun trapua garbitu gabe.
0: Edo oso trapu garbi, oza, garbia balin badago, eta trapuak imaino berena.
1: Paper bat hartu.
0: Papera, bai.
1: Bai, gainera, normalean, uzten baduzu pixkat bere horretan, normalean pixkat lehortzen da, hori. Bueno, urgeienak entzen zaio.
0: Bai, paper asko ez talabea, hori da.
1: Bai.
0: Hori da. Bai.
1: Bat edo bi pasata.
0: Bai. Eta gero, gordetzeko garaian ere, oso garrantzitsua da tapari gabe gordetzea.
1: Claro.
0: Ze normalean ere, naiz eta ondo lehortu degun, beti, ba, igual, tapan, bai. Goma, hortan, ba, igual, ez eta zupizko, hori da,
1: orduan. Eta bat, kaso geharatu da non bait.
0: Bai, orduan azkenean hor, ba, ez eta suna sortzen mm-hmm. da barruan, eta, bueno, ba, beti ere, igual, usai pixkatxo mm-hmm. bat ere sortu daiteke. Mm-hmm. Ez, naiz eta oso ondo garbitu degun, eta kristalezkoa izan, ba, hori, ba, tapa horren goman, edo, bueno, beti ere.
1: Bai, badakigo, ez eta suna ez dela normalean, etxeko paretan eta ikusten duguna ere, ez da oso... Ez du oso sentsazioan amaten, eh?
0: Ez.
1: Zure gauta kondo hauenik.
0: Ez horregatik, orduan taperrak, ba, tapari gabe gordezkeo, ez da ez eta sunik sortuko eta listo.
1: Uh-huh. Ederki, ba, beste behin, asko ikasi dugu, gainera, bueno, pixkanaka, bueno, urte osoan zehar egin behar dela, baina negua bukatzen doa, udara dator, temperatura altuagoak, geroz eta urte beroagoak etorriko dira gainera, eta geroz eta garrantziagoa gehiago hartuko du, janaria beti, hotz mantentzea eta gure gorputza, gure osasuna, ba, zaintzea, baita ere noski.
0: Bai,
1: eskerrik asko hainoa, datorren hilabetean, ez dakit, zarekareko dugun, jarraituko dugun, oraindik ere honekin, edo beste konturen bat, baina ikusiko dugu. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, zuri jon,
1: agur.
2: Parte hartu, naiz irratian.

0: Bidali zure hauts mezuak 644-2-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz irratian. Gertueneko kontuetatik hasi, eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12etatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.

zale, kaixo rege zale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu,

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Arratsalde on guztioi eta ongi etorri Turreko laugarren etaparen zuzeneko kontakizunera, Naiz Irratian zarete eta liberean arratsalde on eta ongi etorri baita ere Euskal Irratien emankizunaren bidez, gurekin bat egiten duzuen guztioi ere. 21 kilometroko erlojuaren aurkako saioa banakako jarduna dute gaurkoan txirrindulariek, laugarren etapa esan bezala Gevrey Chambertinen abiatu eta Dijonera bitarteko 21 kilometro hoiek egiten ari dira, tartean badute aldapatxo bat, baina oro har esan daiteke espezialistentzat, ibilbide egokia dela gaurkoan, Marlen Reuser esate baterako, pare-pareko aukera izan dezake etapa irabazi eta etapa irabazterekin batera, sailkapen nagusian, balizko podium bati begira, diferentzia batzuk zabaltzeko gerora mendian bera baino gehiago izan daitezkeen txirrindularien aurrean. Helmugan behin-behinean Sandrin Tas Lotto taldeko ziklistaren denborak balio du, 28 minutu eta 49 segunduan geratu du kronoa, bigarren postuan. Behin-behinean Celia Lemuel egongo litzateke segundo bakarrera Frantziako txapeldunak, erlojuaren aurkako Frantziako txapeldunak saio aparte egin du, baina Sandrin Tasek azkenerako esan bezala helmuga puntu horretan gainditu egin du. Euskaldunen inguruan oraingoz Nahia Mondarain eta Idoia Eraso dira jarduna amaitu dutenak. Nahia Mondarainek 31 minutu eta 9 segundoan geratu du kronoa eta Idoia Erasok 31 minutu eta 44 segunduan. Hemendik aurrera geratzen denaren inguru izen nagusiei begira, Uso Ostolaza arratsaldeko 5:14 minutu gutxiagoan aterako da, arratsaldeko 4:46 minutu direnean. Azken 20 txirrindulariak 2 minutuko tartearekin aterako dira. Une batetik bestera lanean izango dena Lorena Vives, lehen da biziko bi etapetan garaipena lortu eta atzor arte maiotoria soinean izan duen txirrindularia esan dugu, txirrindulari garrantzitsua, sailkapen nagusiari begirako txirrindulari gehientsuenak 2 minutuko tartearekin aterako direla. Esate baterako Paula Blasi arratsaldeko 5:04 minutuan aterako da, Nian Fisher Black 5:06, Marlene Reuser esan dugu etapa irabazteko favorito nagusienetako bat izan daitekena 5:08 minutu direnean, Pauline Ferran Prevot 5:10, Puk Petersi 5:12, Kasia Nibia Doma 5:14, Elisa Longo Borgini 5:16, Cedrine Kerbaol 5:18, Marian Bos 5:20, Noemi Ruek 5:22, Demi Bollering 5:24, Kim LeCourt 5:26 eta gaurkoan etapa maillotoria soinean duela egingo duen Sigrid Auset, atzoko etapan erakustaldi galante emanda garaipena eta maillotoria lortu zituen Uno Isa taldeko ziklista norvegiarra arratsaldeko 5:28 minutuan aterako da. Bizkanaka joango gara. Erreferentzia guztiak ematen, ibilbidearen erdian gutxi gora bera 9. kilometro horretan bada tarteko erreferentzia bat, horko denborak ere ematen joango gara. Eta pixkanaka Turreko laugarren lanegun honetan bidelagun, mailaren bueltan bidelagun izango ditugun lagunak agurtzen ere joan behar dugu. Aitor Aiertza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor, denok Marlen Reuserren izena darabilgu ahotan, zuretzat ere bera da gaurko etapa irabazteko hautagi nagusia?
1: Bai, printzipioz bai, azkenean bera, nik uste gaur egun erlojupekoetan oberen ibiltzen den txendularia, orduan dira, jauta nagusiena ez.
0: Bat eta bakarra? Edo gehiago izepeste izen ematik usten duzu hor, saltxerako?
1: Nik irabazteko bakarra ikusten dut. Bigarren postura koleia hori igual pixkat irikia bat ikusten, baina nik uste gaurko etaparako Reuser dela favorito bakarra.
0: Ba, ikusiko dugu, zer gertatzen den, maiaren beste aldera begira jarrita, Turrekoin bat etapetan gurekin izan dugun, Eulen Amenabar taldeko txirrindulari ere gurekin dugu. Maier Lano, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
0: Bai, Frantzian asteburuan izan dago lasterketa bitatia errekuperatuta?
2: Bai, jazta. Azkenen, bueno, nahi genuen bezala ateazan orduan pozik eta ja hurrengotan pentsatzen.
0: Gero hartuko dugu, tartetxo bat horren inguruan aritzeko, Aitorri egin diodan galdera bera. Marlen Reuser, gaurkorako favorito bat eta bakarra?
2: Bai, nik ustet baietz. Aber, gero posible da beste zerrai pasatzea, baino nik ustet favorito garbia behar dara.
0: Txuko dugu, Emaitz Izagirre, arratsaldeon zuri ere?
3: Arratsaldeon denei.
0: Ondo?
3: Ondo.
0: Ondo, ederki. Emaitz, ez dakite, maian saltxa pixka jartze aldera edo. Marlen Reuser, bat eta bakarra?
3: Gaur saltxa joku gutxi dakau irutzen ez. Igoera hortan ezer berezirik gertatzez bada bintzat, normalian Reuser izango dugu irabazle.
0: Bai, ikusiko dugu ezer gertatuko dugu, Marlen Reuser, Emaitz, izan dezakegun jokoak gehiago izan daiteke, sailkapen nagusirako gainontzeko hautagaien inguruan, hor badirelako batzuk erlojuaren aurka ondo moldatzen direnak, beste batzuk ez hain ondo, beste batzuk kasi gaizki ere esan daiteke, akaso interes puntua gehiago da hor sortu daiteken saltza hori, ezta?
3: Sailkapen orokorrerako egia da, hor bai saltza da hola. Ze, bueno, txirrindulari batzukoa daude, lehen turra irabazitagoak eta, baino erlojupian ez dianak ondo moldatzen, eta nola aurreneko aldiz daka, nola erlojupeko luze bat, ba, iruditzen zait hor ikusiko diala, ba, postuen dantza.
0: Ez dakit alderak eta egin daiteken edo galdera berantzute arraza den zein izan daiteke erabak eta perabakigarriagoa sailkapen nagusiago, gaurko erlojupekoa edo momentukoa?
3: Bueno, bi etapak ere erabakigarri dira, baina gertatzen dana gauza da hemen igotzaileak zenba galduko duten momentun hori, ba, berriz ere denbora horrei buelta emateko. Egia dana da Reuserrekiko badaudela hor sailkapen nagusirako denbora asko galduko duenak, baino egia da baita ere momentu 15 kilometro dazkazula 9.9ra, ba, horri buelta emateko. Orduan, ba, dena saiatuko da alduten galerik txikin eugitzen, ba, azkeneko egunerako, bueno, o momentuko egunerako, ba, zea izan dezaten, aukera izan dezaten. Ez da bakarrik momentu, eta azkeneko egunian ere izan, bai, sailkapen nagusirako igotzaileak beren aukera ere izango dute, ze egun gogorra da.
0: Badago.
3: Bai,
0: badago. Gaitasuna baldin badago, ibilbideak bai, ematen du.
3: Hankak badaude, ibilbideak emateu.
0: Ba, ikusiko dugu, egunez egun joango gara zer gertatzen den ikusten, eta arretaz begira gaudena, balmugako erreferentziak izan ere, oraintxe bertan, Phoenix Premier Tech taldeko Lotte Claesek, Belgikako erlojuaren aurkako txapeldunak, erreferentzia marka berria jarri du helmuga puntu horretan, 28:08 eta 25:05 orain arte, Sandrine Tas, Lotto taldeko ziklistak zuen denborari, 24:04 koska jandio, beraz, ba, hortxe daukagu erreferentzia berri hori, Lotte Claesena, 28:08 eta 25:05 eta Paula Ostizek ere amaitu ditu lanak, 30:10 eta 40:02 geratu du kronoa Movistar taldeko ziklista iruñarrak. Aitor, lehen aritu gara mikroz kanpo, gutxora berako alamuduzko aurreikuspen batzuk egiten, orain helmuga puntuan 28:25 Lotte Claesen denbora, gutxi gora bera horrela, ez zehaztasun gehiagirekin, zenbat denbora ibili daiteke gaur, Marlene Reuser?
1: Bisa izutu 28 inguru, egongo gala, gutxi gora bera.
0: Maitz?
3: Belgikarra azkar jutea, erlojupian, eh? Otsa, esatezu 3 minutu ez da kentzia, Aitor.
1: Gutxu gara era, 2-3 minutu.
3: Bi asko jota.
0: Maier, ze aurre ikuspen egin dezakegu ikusten ari garenarekin, ibilbidean olako den ikusita, aipatu dugu, tartean hortxe aldapatxo bat baduela, gutxi gora bera, zenbaten bueltan ibili daiteke zure ustez gaur eta peira bazlea.
2: Ba, nik esango nuke 26 eta zerbait. 26 terdi olako zerbait.
0: Ba, ikusiko dugu, zertan diren diferentzia hoiek, ba, jarraitu aurretik egingo duguna da, sailkapen nagusiari, ba, errepaso bat eman, esan dugu, atzo, ba, sekulako erakustaldia eman da, kasik ere ia 80 kilometroko iesaldi bati, errematea emanez, Sigrid Ausete, Gunu Isa Mobility taldeko ziklistak lortu zuen etapa garaipena, aldiberean baita maillot horia janztea ere, eta sailkapen nagusi horretan, gaurko erlojupekoaren atarian, Kim Lecour dago bigarren 2 minutu eta 2 segundora, Demi Bollering 3. 2 minutu eta 6 segundora, 4. Noemi Ruek 2 minutu eta 10ra, Marian Bos 5. atzerapen berarekin, 6. Cedrine Kerbaol, Elisa Longo Borgini 7. Kasia Niebiadoma 8. Huk Petersi 9. eta Pauline Ferran Prevot 10. postu horretan, bera ere 2 minutu eta 10 segundoko atzerapen horrekin. Aitor Aierza, ari gara, nolabait ere, ba, favorito izan daitezkena, bai sailkapen nagusirako gaurko etapari begira, eskailera maila ezberdinetan jartzen. Orain artean egin duguna izan da, Marlene Reuser, gaurko etapari begira, ba, guztien gainetik jartzea. Zuk, gero, Marlene Reuser, gaurko etapa garaipenean, lortu dezaken diferentziarekin, podiumerako lehia horretan ikusten duzu?
1: Nik podiumerako lehian, bai. Turrerazeko lehian ez. Baina podiumeko lehian bai. Tenean gaur denbora esentea dara ezake. Nik uste bolirinekin gutxu gara era minutuan egon daitekela. eta hori bentun kentzea oso ero oso erresa da nik uste gure nientzako gara gutxigo eta beste eske de denbora esin da dira izagete eta reuser ez da igotzai etxarra zazena, ez da txindulari bat bentun bos minutu galdu itzazkela errez ez dakit Fisher Black nediadoma batekin. Igual ez duitu ez da minutu bat galtzen.
3: Ez que egun hona bali mauka reuserrek beraie gainean itoko da azken neko irasoak arte.
1: Hori zena, oza, antzeko zerbait ibilikoa, gehienez minutu bat galdu ezake igual. Bueno, galdu ezake. Baina, claro, ez que beraik askoz gehiago galduko dute, eta orduan, ba, bueno. Oza, nik uste lehia gehiago dagoela reuserrek zemata derako dion, beste, ba, erlojupekoetan ondo ibiltzen diren beste igotzaiei eta horregongo dela gakoa. Claro, egia da atzo Van der Breggen oso gaizki ikusi genula eta Blasi ere oso gaizki ikusi genula, adibidez. Orduan hor, ja, bikendu itzazkegu
3: Blasi oso gaizki o oso lo karreran.
1: Bueno, ez dakit, lehenengoan harrapatu itzazuke, bigarrengoan ja, ez dakit.
3: Baina, eske, hoi azkenian da talde horrek momentu enten da, akan egoera. Ez da egoera arruntu bat. Orduan, ba...
1: Da, baina longo gorkin izartu zanbitan.
3: Bai, baina longo sartuko da beti.
1: Hore zinai, bueno,
3: ez dakit. Italiarra da ez aztu.
1: Baina, bueno, oza, ez dakit, ikusi barko, baina nik ez nun ondo ikusi, egia esan. Ta, ezken ikuste, nik adiez oso ondo ikusi nun atzo Niedermayer, oso arraroa da egoera horreta, horietan horra guantatzea, eta ondo ibilizan, eta arlojupekoan gaur nik uste lehenengo bosten artean sartu aitekela. Aire suitzako itzulean, 23 kilometrotako erlojupeko atin zuten, oso laua, esan gantzak antzekoa, eta reuserrek diferentziak atera zitun. Ia baksteti bakarriak 11 segundu atera zizkiola, esan ez, etapako lehia horretarako.
3: Bai,
1: baina, ia beste minutu bueltan, baino gehiago atezen beste favorito, esan ez, erlojupeko atin biltzen dien beste favorito. Orduan, nik uste minutu, oza, eskanatzaik, 2 minututik gora galtzen baldin badute gaur, nik uste momentik, kampo daudela.
0: Uh-huh. Bi minutu esaten duzunean, eskalatzaile bi minutu esaten duzunean, eskalatzaile guztiak ere ezin ditugu zaku berean sartu, eskalatzaileen artean ere badira, erlojuaren aurka hobeto eta okerrago dabiltzanak. Zer esaten duzu? Reuserren gandik gertuen egon daitezken eskalatzaileak bi minutura?
1: Ez, oza, a ber, erlojupeketan ondo ibiltzen dien eskalatzaileak, ez nik uste bi minutara ez direla gongo. Uh-huh. Baina bai eskalatzaile petoak direnak, bai.
0: Kasia eta hauek, esate baterako?
1: Hori da. Osa, nik azkenen, bari, Niedermayer ez minutu galtzen ikusten, Longo Bergini ez minutu galtzen ikusten. Nik usaren gonduke, Blodartxik horregon daitekela ere, bai, minutu terdi, minutu Van der Breggen ez, suposatzen dut, nik Blasi ere ez dut, hainbeste demora galtzen ikusten, prinsipio zer rogbeko egin barko luke. Osa, txirrindulariek horiek ez ditut, iru minututara ikusten, baina ia ere bai ez direla igotzaile petoak ere ezta. Osa, ondo igotzen dute, baina ez direla igotzaile, osa, nik ezakit Longo Borgina ez reuser baino igotzaile obeagoa denik. Osa, nik ezakit, ez nago bat ere ziur Longo Borgini. Nik ere ezta, ez nahi.
3: Igoera luzetan, ez.
1: Osa, kau, baina bentu igoar dute, horregatik.
3: Horregatik.
1: Hori zena, nik azkenean, nik uste reuser igoratan Niedermayer baino gehiago izan daitekela ere bai. Horne zena, minutu bat ateatzen bali badezu, txirrundulariei, eske reuser ez da igotzaile txarra, eske azkenean badiru hitz egiten egin gala, ez dakit. Osa, azkenean reuseren egoera kokatu ezako, de hecho, oso renko da. Mm-hmm. Osa, berak izan ditu narazun agunxietarikoa buruan izan ditu. Goratu argia, indela urte batzuk, munduko txapelketa batean, erlojupeko proban, derrepentean eta partean utzi intzula, juntzala etxera. Osa esan ez, ba, burua depende nola daukan, ba, bueno, ba, igual egon daiteke horra aguantatzen bolinekin edo minutu terdi galtzen, bentun, edo igual hogeita hamazazpi minutu galdu itzazke, esan ez. Baina bera ondo baldin bago eta nik uste gabe erlojupeko nagiten baldin badu, esan ez, mentalki ondo iritsiko da la aventura, zaila izangoa denbora asko galtzea, reuserri. Horregatik oso zaila iruditzen zait reuserrek gaur, krono hona egiten baldin badu, poinean izartzea.
0: Ba, gero ikusiko dugu, etapa Maieran balizko diferentzia horiek zertan diren. Maier Olano, ari gara nola baitere eskailera maia horiek jartzen, espezialista nagusi bezala, Marlen Reuser aipatzen ari gara, gero esan dugu eskalatzaileen artean edo, badaudela, ba, erlojuaren aurka hobeto eta okerrago dabiltzanak. Eskalatzaile horien artean, zuk nortzu jarriko zenituzke edo, nor espero duzu gaurkoan, Reuserren gandik gertuen egotea? Ze ziklista jarriko zenituzke?
2: Generaleako dauden hoien arte nik lehenengo Demi Bollering jarriko nuke. Bueno, guain artera erakutsi gurako, ba, bueno, naiz eta Marlen Reuserrek ba, igual tartetxo bat atea diezaioken ba, erlojupekon gero beak lehenko erlojupeko onakin izan ditula. Ba, igual podium ez, baino ba, igual lehenengo top bost hortan bai sartzea daukala. Eta orduan, ba, bueno, tarte horrekin nik usteet gero beak goraka atea diezaioken tarte horrekin nik usteet Demi Bollering oso txirrindulari ona izan daitekela ba, general hortako. Eta gero, ba ez dakit, kasian nioi bude oma eta horiek ez dakit nola ibiltzen dien kronon. Gaizki, ez da, bai.
0: denbora galera ondi xamarra pilatu dezaket ez da, amaitz?
3: Bai, bai. Kasian eirutzen zaik gaur denbora dezente galduko dula.
2: Bai, ba nik usteet horiek bai izate aukatela, ba bueno, podiumen sartzeko ba aukera gutxu eduki dezaketela gehien bat krononen gatik.
3: Hori da,
2: bai.
3: Hori da.
0: Bai izan nahi tor?
1: Suitzako itzulian ez. Suitzako itzulea, ez da egoera berdina, baina bueno, ahi ez favoritoen artean, zenaet. Eskiobanek minutu eta hamar galduzun, bakit ja lehian dagoela, baina gutxi gora era jakiteko ze Eskioban Leicester ateako da, orduan gutxi gora era jakiteko no, ze denboratan egon daiteken. Gero, Bertetek minutu eta goita mairu, Neviadomak minutu eta berrogeita iru, osea berrogeita zei galduzitun.
3: Eta zema kilometroko erlojupeko.
1: Luzea, hogeita iru kilometrotan.
3: Antzekoan.
1: Lauagoa gainera, supuzetzen dugu erreusorrentzako, gobea. Osa esan, bueno, denbora horietan egoten baldin ba, ez dio minutu berroi kenduko bentun, Baina, bueno, denbora horietan egoten baldin ba, nik uste ez dela erlojupeko txarra. Nebiado mantzako, baina, karo, egia da, gero, Suitzako itzulian, azkeneko etapan, mendiko etapan, reusorrek irazizula, eta Nebiado batak atzedik iritsi zala. Osa, arregatik esan,
0: Bai, ikusiko dugu, ari garen...
3: Eta baita ere, esan behar da, Reuser Suitzarra da labera, eta urteko bere laizterketa kutxunetako bat, o kutxunena, Suizako itzulia dala. Hortaz...
0: Etxeko lasterketa duela.
3: Bai. Eta hori, motivazio aldetik, eta horrek gehiago nabari da. Hemen, turrian, askotan, ba, kasia seguruna, turrai begira gehiago zegon, Suizako itzulitikan denbora bat pasada, eta ba, ziurrenik kasia momentu enten forma hobia eukiko du Reuserrek baino. Ordun igoeran alderantzketa egon da txeke, nire ustez. Hala ere, gaur, nire utze, sailkapenekuen artian, Bollering ez gain, Paula Blasi eukiko degula hor...
0: Igarren koska horretan.
3: Bai, denbora askori galdu gabe.
0: Hori da beste gaietako bat, UAE taldearen turronetan horre aurreko egunetan guk hemen nolabait ere diplomazia apur bat erabilita, emaitz, aipatu dugu urak nahasi xamarrote daudenaren itxura ematen duela.
3: Ai, lehenengo egunean hori itzeten atxu ginen.
0: Hori da, nolabait ere, ba, taldearen buruzagitzatik edo egin diren adierazpenak, gero Paula Blasi berak egin dituenak, gero Paula Blasiren inguruan aipatu diren horiek, talde konzentraziora etzela joan, eta horrelako kontuak, ez dakit, horrek ere urnasi horiek bere papera jokatu dezakete?
3: Atzoko etapan ikusi zian. Zerak etzeukan Longo Borginik etzekan beharrik antiraka juteko. Bere bi taldekideak atzian eukita. Etzekan inungo beharrik nahikuazun gurpilian jun eta albazun bukaeran bai, takateko atematekua. Baino ez. Ja, zuzenian bea bere laizterketa itea juntzan eta argita garbi talde hortan zuzenariak ez du lagintzen. Longoka egintzen du eta beste gainentzekuak Longoren erara ibili beharko dute.
0: Berehala jarraituko dugu, kontu honekin, baina 9700 metroko mugarri horretan baditugu erreferentzia berriak, baditugu Lotte Claesen denbora ontzen duten txirrindulariak, denborarik onena une honetan, ba Bisma taldeko Lieke Noikenek izango luke 15 minutu eta 30 segundu esan bezala 9 kilometro eta 700 metroko mugarri horretan. Bigarren postuan Misha Bredewol izango genuke 8 segundora eta oraingoz elmugan denborarik onena duen duten Lotte Claesek 14 segundo galduko lituzke, esan bezala Noikenen denbora horrekiko 15 minutu eta 30 segundoko denbora horrekiko, eta orain ikusi beharko da, ba bai Noiken eta bai Bredewall elmugara iristen direnean, ba ze erreferentzia markatzen duten. Gogoratu Lotte Claesen denbora balio du elmuga puntuan 28 minutu eta 25 segundorekin, Kuzens dago bigarren 13 segundora eta Sandrine Tas 24 segundora hirugarren postuan behin-behinean. Maier Rolano, UA eta aldea ze ari ginen, ba hainbat kontu zabaldu direlako, lasterketan ere ikusi dugu, ba ze jokabide izaten ari diren. Nola ikusten duzuzuk talde hori?
2: Ba, nik uste denok ikuste duen bezala, azkenen ikustea, ba bueno, lidergotza arazoiekin dabiltzala, ba ezakit esan duen bezala emaitzek ba igualdan Elisa babea da, ez dakit, igual gainetik daun, besten gainetik ikustean, edo ekipoak ebai behai hola dion, eta orduan ba, ikustea ba, arazokin dabiltzala, ze azkenen Paula Blasi etorria, eta ba, oso sondo dabil, orduan ba, bere lekuak entzen aizai hola bezala pentsa dezake, orduan ba, ikuste eta arazokin dabiltzala, eta orduan ba, indun erabaki hobena izan daiteke orduan taldetik jutea, ze azken baten hola egoteko nik uste dut hobea la bakoitza bere aldetik jun da eta listo.
3: Ni hortan ados, Osea, saltza neon da inork ez du irabazten. Talde batean saltza ea bali madago inork ez du irabazten. Orduan, egitea dana da, longo talde hortan nagusi dala. Bai? Be, fitxatu zuen garaian, izar bezala fitxatu zuten, taldeari ba, itzuliak eta irabazten irabazi dizkio, orduan ba, bera hor asentatua esango genduke ba, nagusi, taldeko nagusi bezala. Eta azaldu zaizkion txirrindulari berriak, bai, ba, enbarazu pixka bat egiten diotela iruitzen zain nahi. Osea, eta orduan, ba, bakizu, oi, burruka bat bezala izatea. Bakoitza bere aldea tiratzeu, eta azkenian horrek egiten duna da, talde guztia puskatu.
0: Eta gaur, eta pamaieran, sailkapen nagusiak Longo Borginiren balizko lidertza hori logikaz kanpo dagoela erakusten baldin badigu? Baldin eta, diot.
3: Ba, argi bili, ze pasa da txeken orduan. Ze igual, erasoren bat, biharreztun lekun batian, erasoren bat igual. Bere aldetikan.
0: Uragaren hasiago, oraindik ere.
3: Gero, noski, noski, ez, beretzako ez.
0: Beraren zartet, baina diot, talde...
3: Beste gainentzako hiri nahaztuko zaizkile. Eta taldiai batez ere, nahaztuko zaio egoera. Osea, ziero gainea.
0: Ez dakit aurroko egunetan ere aipatu genuen, eta Maier zure iritziare jakin nahi genuke, Paula Blasiren inguruan aipatu da, ba, urtearen amaieran taldea utzi dezakeela, izen batzuk aipatzen dira. Zentzu horretan, lehen da biziko egunean, ba, esan zen, nola ba, Blasik bazituela, agindu batzuk, erlojoaren aurkako saioa ez lehiatzea, indarrik ez gastatzea, urrengo egunetan taldekide mesedetan aritu behar izateko, hemen galdetu genuenen inorketzuen sinisten hori beteko zuenik ez dakizuk sinisten ote duzun, edo espero duzun Paula Blasik zentzu horretan pixka bat gauzak bere kontura egingo dituela.
2: Ba, egia esan bida, duela gutxi bideo bat ikusi nun, da justo behazan izketan esanez, ba, krononta dena ematea zijoala eta ba, dena ingozula alik eta hoena iteko orduan, ba, nik uste erantzun dizutera.
0: Bai, erantzun didazu, bai, bai, argi eta garbi.
3: Zaito idala, normala.
0: Bai, niri ere bai, niri ados nago horrekin,
1: Egia da, kasu honetan, informazio guztia ez duela taldeak esan, hori prentxak esan duela. Osa, gero hori egia den edo ez ikusi harko gure, bai, ez? Prentxai ere asko guztien zaio askotan, ez da sortzea eta orduan ikusi beharko da nik ez dakat bat ere argi dago nada atzo Blasik bera lanean jarriztutela hori argi dago bera lanak egin zuen esan diotenik gaur erlojupekoa topera edo ez egin hori ikusi beharra hago azkenan gaina erlojupeko batean ez da inerresa hori talde zela kudeatzea. Zingo ez du, kotxeatik kotxea aurrea eta txirularia lurrea bota, zingo ez du.
0: Horrelagorik ez genuke nahi, eh? Horrelagorik ez genuke nahi. Inondik, inora, arratsaldeko laurak eta 24 minutu dira, laster abiatuko dena, balen aipatu dugun, Maeba Eskiban izango da, baiazko ekitaldian turrari bi etapa garaipen lortu kendu zizkion txirrindularia, laurak eta 29an Zoe Baxter aterako da, laurak eta 32an Reiane Markusen txanda izango da, laurak eta 29an Lotte Kopecky, laurak eta 42 minutu direnean Dominika Boldarzic abiatuko da, eta laurak eta 46 minutu direnean, lehen aipatu bezala, ba, jardunean hasteko geratzen zaigun azken euskalduna, Usoa Ostolaza. Maier Olano, atzo ikusi genuen, Usoa Ostolaza laugarren egiten turreko etapa batean, amaiera, ba, bueno, ikusi genuen, iesaldikoak nola iritsi ziren, lehendabizi, ba, Jakset bera, sekulako erakustaldia eman da, baina pentsatzen dut, Usoa Ostolantzaren zatere, ba, bueno, gaur ezelako, ba, eguna, Errojoaren aurkakoa, geratzen diren etapa kontuan izan da, atzoko laugarren postu horrek, ba, bai estatuko duela eta berretxiko duela, ez, ondo dagoela, gauzak ondo egiten ari dela, eta datozen geratzen den honetarako, ba, indarra emango diola horrek.
2: Bai, gaina, bueno, nik uste atzo ikusi genula momentun baten gehatzen zihoala, baino ez dakit ze izan zan momentu edo, baino nik uste gero bukaran ikusi zala fuerte zehola, ze esprinoi iteko nik uste fuerte honba zula, orduan ni beha bezala lasa joango nintzeke, en fuerte daola erakutsi du eta oso turro nahi daukala irutze zait.
0: Aprobetxatuko dugu, Maier, ondo iruditzen bazaizu tartetxo hau, ba, zure jardunaren inguruan ere hitz egiteko, Eulen Amenabarre taldearekin iragan asteburuan hortxe, ba, Turre Xarente Maritimen ibili zarete, eta bueno, dena esaten hasi da, Maite Urtegarekin azken sailkapenean garaipena, zu zeure 7. postuan, gauzak ondo joan dira, ezta?
2: Bai, nik uste dut gaina, bueno, etzan nola karrera bat normalen ohituta gauden horietako azkenen, ba, bueno, bakizu Frantziko karreterako oso estuk izateia, rebiratuk eta baita banaiko janoa bezala zan karrera, orduan, nik uste talde bezala oso ondo jokatu genula, lehenengo lasterketa azkenen, ba, bueno, esprinen iritsi zan, hor nik uste dut, ba, bueno, 15. postu aldortu nun nik uste nahiko ondo daola, ba, esprinen izateko. Eta gero atxalden krono euki genuen, da hor ja ba, nik uste sailkapen guztia hor rintzan, eta ba, Maitek irabazizun erlojupekoi. Orduan, ba, azken karreran, iganden inbehar genuen azam, azkenen ba, saiatu hoi mantentzen, ze bigarren 4 segundu eta besteik etzeukan, orduan, ba, korte guztita atea, eta hor txion ginean, ba, pixkat gerra ematen, eta ba, azkenen lortu genuen generala lortzea, eta taldekare bai, ba, ekipokare bai ba, lortu genuen ba irabaztea.
0: Zu zeu erlojuaren aurkako sai horretan 8. izan zinen okerrezpan hau, azken etapan ere 13. Goizez eta arratsaldez sektore bikoitza deitzen zaion horretan aritu zineten larun batean, egun horiek nolako izaten dira, pentsatzen dut, kanpotik ikusita behintzat, estresante xamarrak izango dira, nola bizitzen horrelako egun bat barruan?
2: Bai, goizetik, 6:00 esnatu, eta gero ba, lehenengo lasterketa egin, gero bazkaldu, berriz berotu, gero berriz ba, bueno, kronoa, gainan ere lehenengo kronoa aurten, baina oso gustoa gatu nintzen inun kronoakin, da ba, bai, azkenen egunako oso luzekiteia, ze iristedeako ba, hotelea ja afaltzeko ordua da, eta egun osoa pasazu kanpon da etxea kontuatzen.
0: Erlojupeko biziletarekin eroso sentitzen zara?
2: Bai, bi egun probatu nitun, eta bai, egia san, jo, oso ondo moldatu naiz bizikleta, eta egia san eskerrak eman baiet, bai Laboral Kutxa eta bai Euskadi Fundazioa, bai bizikleta usteagatik.
0: Eta behin Frantziakoak amaituta, orain uste dut, freskura pixka pasatzera zoaztela, ez da, azte buruan Gaztela Mantxa aldera, leku egokia da, buztuan lasterketa bat egiteko, freskoan txera egoteko, eh?
2: Bai, bueno, ez dakit, beroa pasako dugu berri zen nik ustet, eta, ba, bueno, nik ustet, lasterketa gogorragok bezala diela, orduan, ba, bueno, nik uste ondo moldatuko gara berriro.
0: Eta Frantziako bezalako emaitza batekin, hau da, Maiterekin nagusi irabazi, taldeka ere sailkapen hori irabazi, eta pentsatzen du Morales ere indartxo joango zaretela.
2: Bai, nik uste azkenen olako emaitza batekin, ba, berriz olako emaitza baldortzea, edo, bueno, saiatuko gara behintzat.
0: Eulen Amenabarre egituraren inguruan ere, Maier, gau jakin dugun bestea da, datorren demoraldian, gizonezkoen 23 urteko taldea, ez dela aterako 16 urteren ostean, ez dakit, 23 urte zazpikoen emaila horretan, bada ez, azken urteetan somatzen ari den bilakaera bat, lastima da horrelako albisteak jasotzea.
2: Bai, pena da, azken horren beste urte ze ondan talde bat, azkenen bat txirrindulari askoi aukera eman diena ba, galtzea, baina esan dezun bezala, sub-23 kategoria hoi nahiko aztuta bezala daula irutzi zait azken aldi honetan, ze junior maiatik profesional eta edo kontinentaldian talde hoi eta pasatzeia asko, orduan nik ustet behin kategori horta iristezeanen ba oso zaila izateala pauso ematea.
0: Emaitz Izagirre, ezentzu horretan, 23 zazpikoen maila hori esan dugu, azken urteetan ari dela ez, somatzen bilakaera hau, orain aipatzen ari garen hau, garai batean, duela ez hainbeste urte, bazen, takit, igaro beharreko etapa moduko bat, ez txirrindulari egiteko edo zailtzeko etapa moduko bat, orain ez dakit dena hain bapateko eta hain konprimitu den honetan lekua galtzen ari da, garrantzia galtzen ari da, ze ari da gertatzen.
3: Garai batean esatezan juveniletan batxileratu etxezen dula, 23 urte zazpikotan unibertsitatea jute zinala, gero lamundura pasatzeko. Momentu hontan, ja gauzak ikasite egon behar du, 23 urte zazpiko bate, ja dena jakin behar du. Eta junior maila ezkeoztikan txirrindulari asko galtzen ari dira, oinik hortan dudik ez dakaz, zeatik mundu guztia buruan junior mailan zuzenian gora pasatzeko ba, aukera besterik ez du pentsatzen, da, o junioretetik zuzen itotzen aiz, edo bizikleta ustet, eta txirrindulari asko dago, beraien gorputzaren bilakaera junior maila bitartian ba, osatzez dutenak, eta aldiz, 23 urte zazpiko garaian, ba, beren gorputza bere onera etortzen da, eta txirrindulari onak izan datzezke. Baina gaurko unian, hola jarrita dago. Ja, baino 21 urtera iristezean ian, igo ezpazea, ja, suposatzen da, etzea lehioko. Eta, bueno, ikusi besteik ez dago, uolturreko datutan. Uneko 80 ilotzei da lehenengo bi urtetan. O juveniletatik zuzenian edo lehenengo bi urtetan. Ta gero hortikan aurrea igotzen dianak, dia hirugarren urtekuak eta txapelketa jakinak edo lasterketa jakinak irabazi dituztenak, edo bestela, ba beste kirolen batetik datoztinak, edo sorpresa moduan, ba, nun batxe azaldu diran txirrindulariak. Baina
2: bai, gehi... datuk eta hola ematen.
3: Hori da, hori da, hori da. Bai, baina hoi dia, nik esate txutera, sorpresak. Inun bereziki landu gabe, berezkotasunaren ondorioz, ba, gaitasunak dazkala baten batek ikusi, eta hortara probatu, bideratu duenak. Punto. Orduan, ba, 23 urte zazpiko kategoria geratzen da pixka bat, ba, kojo esango genduke, momentu honetan. Hala ere,
0: bai,
3: taldeak zerbait pentsatu beharko dute, ze ezinezkoa dana da, UAE bezalako talde batek, ba, 30 junior fitxatuak eukitzia, eta nun kokatze txuzu 30 junior profesional mailan ezin dia sartu. Orduan, ba, 23 urte zazpiko taldeetara eta bideratu biharko dituzte. Ez dago esterik.
0: Bai, hor sensazio ematen duena da, eta esan dut bilakaera, ze azken urteetan izan dira, egitura batzuk, 23 urte ezpikoen maila horretatik, ba, desagertu direnak, eta junior horretan edo, kokatu, berkokatu edo direnak.
3: Bake bat adibidez.
0: O, esate baterako, eta besteren artean, ez dakit, horrek niri kanpoti begiratuta, eta ideia askorik eduki gabe gaiaren inguruan, sensazio ematen du, lehen ere, zabalegia etzen enbutu bat, are testuago bihurtzen duela.
3: Askoz ez dugua. Ba, ez da estugua da, askoz estugua.
0: Askoz estugua, bai.
3: Eta o gizon gazte egitei da, o bestela jai daukate. Ez dago besterik. Eta eldutasunera txirrindulari askori, bere eldutasunera iristen ez da jozten gaurko unien. Ba, gazte-gaztei gaitasunak dituzten eidi, eta eginak balin badaude, ba, igotzei da junior mailan, eta beste asko, ba, birian geratzeko parada izatea.
0: Bai, da gaur jakin dugun albiste hori, jirabira egitura, ba, azken urteetan, Eulen Amenabar izenarekin lehian izan den gizonezkoen 23 urte zazpiko taldeak, ba, 2008 zazpian, ez duela talderik aterako, esan dugu 16 urteren ostean, eta ba, hori ere aipatu nahi genuen, ez dira, gustora ematen diren albisteak, baina gauzak horrelaxe daude, eta etortzen diren moduan kontatzea egokitzen zaigu. Bien bitartean, helmuga puntuan badugu erreferentzia berri bat, lehen aipatu dugun Lieke Noikenek 27 minutu eta 34 segundoan geratu du kronoa, Misha Bredewold dago behin-behinean bigarren 41 segundora. Maier, tira, ari gara, denbora horiek, referentzia horiek geisten, hasi garenean, 28 minutu eta aiak 29 gertuago zegoen, jada 27 minutu terdiren bueltan gabiltza, hauek jada badira. Ez, etapa irabazteko denbora, baina bai, kontuan hartu daitezken referentzia batzuk.
2: Bai, bai, nik uste hauek ja referentzi obesok diela, alare, obenak, ibiliko jenak nik uste minutu terdi, bi minutu honei jandiez aiekela guen dikan.
0: Horren ikusten ari gara Zoe Backstedt, irudietan, Canyon taldeko ziklista. Emaitz, honek ere eguna baldin badu, aurrean ibili daiteke?
3: Bai, bai, hau txirrindulari oso nada. Gazte-gazte dazikan oso txirrindulari ona. Eta erlojupian juten dakina. Osa, ez da kasualidadia, neska honena.
0: Horari gara ikusten, bere herrialdeko txapeldunaren mailota soinean duela. Emaitz, ibilbidea pixka bat aztertzen hasita, pixka bat ari gara ikusten, orain ba, herrigune honetan erdi arbide zati batetik ere igarotzen ari dira, bihurgunea batera, bihurgunea bestera, aipatu dugu, orokorrean hitz egin da, ba, erdi pare inguru horretan, badutela, ba, antolakuntzak azkenerako ia 2 kilometroko aldapa bezala izendatu du, bataz beste 1.7 penditzarekin, tarteren batean 1.9 ere baduena, gero sasi orde gapur badaukate, eta ondoren jeitsiera, eta ikusi dugu azken zatian, ba, oso azkarre joaten ere ikusi ditugu. Nola baloratuko zenuke, ze irakurketa egingo zenuke, ibilbidearen inguruan?
3: Hombre, hemen ibilbide honek gauza daukana da, berez erlojupen ona ez diran txirrindulariei aukera ematen die denbora ez galtzeko. Bai, hoi alde batetikan. Nei iruditzen zait turrak hor pixka bat konpentsatu nahi izan dula, ba, igotzaileak euki dezaketen galera. Bai, baino beste alde batetik ikusita iziare nola jotzen duen leku batzutan eta abar, erlojupian ondo ibiltzei dan txirrindularintzako, iruditzen zait erlojupeko ona geratuko zaiela, eh?
0: Aitor, zuk zen nola ikusten duzu zirkuitoa?
1: Bai, nik uste politala, nire ikusten zen denan klaua izatea, egia zen. Erlojupeko aia jartzen bali badezu, ja, jarri, gaina, ondo. Ez dakit. Zer, azkenean ba igoratxoa txartzezu, da hori gotzaiei hobeto da, entorki, bueno, ba, gotzaiak atzua dibidez, ba, jode zatela. Eta gaur, ba, sufritu ezatela, ez? Ez dakit. Baina, bueno, ondo, ba, azkenean errepideak, egia, herritartetan sartzen dianean ikusten diala herriak pasatzea ez dela bate erresa, baina, bueno, prinsipioz bau de recta hundiak hor potentzia baldin bakazu hor erakusteko, ez? Eta, bueno, nik uste Backstedtek gaur irabazi ez dakit, baina oso gertu egon daitekela, eh? Atzo gaina etapa oso lasaia egin zuen, eta nik uste gaurko etapa prestatzen, eta Backstedt asko dala, hanka bakarrik urbara zazkio jakiteko erlojupekoan ondo juten dela, baina bai.
3: Bai, eta gero erlojupeko honek bi zati bezala dazka.
0: Bai?
3: Erdiraino, 9.4 tramoraino, hor erdi bada, eta hortikan helmugara, beste erdia ziro ezberdinak dianak. Erdia aldapa gorantzian da denbora guztian edo aldapa gora, eta beste gainentzekoa ordekan berantzian edo aldapa bera. Orduan, nahi iruditzen zait, erdiko denborekin, bai, elmugan aldaketak izango diala. Iruditzen zait, eh?
1: Gaina, ez, Backstedt bat, bera, arraro da, ingelesa izan da, baina bera ez da torpistatik, bera bat horre ziklokrosetik eta mendiko bizkletatik, ez nahet jetxiera, bai, lehen ikusi gu herria nola mugitzen zen, ondo pasatzen dula kurbak eta guzti, bigarren zati horretan, bera ondo mugituko da, orduan ez nahet, adidez Reuserri askoz gehiago kosatuko zaio.
3: Bai, hori bai.
1: Lehenen gozatien ikusi Reuserrentzako bea dala, eta bigarren gozatien gehiago sufrituko dula. Baina, bueno, ja ikusi gu zortzearen minutuan ja txirrindulari bat pasadula, ja.
0: Bai, oso indartsu ari gara ikusten, eta maitza aipatu duzu, lehen da biziko zati hori badela nolabait, ba, maldangorako joerarekin edo gogortasun gehiago daukana, bigarren zatia beheranzko joera, sasi ordeka, horregalare ez du esan nahi, dena lehenengo zatien eman behar denik, bigarren erako ere korte egin behar da.
3: Eske askotan akatsa hori izaten da. Peixinak eta itxeidan gara jian, oso garrantzitsua izatea, konpentsaketak eukitzia. Ze zuri, ba, hau despuntu igo horrena, eta hemen eman biek dana, eta bai, baina gero bukatu inbiar da. Ta askotan dena horreman, da gero geratzen zaizkizun kilometroik aldapa berantzian, indarrustuta, eta denbora gehiago irabazi dezuna, baina galera gehiago izan dezakezu. Orduan, ba, nahi iruditzen zait, olako txirrindulariak oso ondo regulatzen dakitela, oi asteko, eta bigarrengo zatiai, ba, beste kontrarrelojista onak egin izan duten bezala, bigarrengo zatia ere garrantzi handia ematen diela.
0: Ueko zuzendariak entzuteko aukera daukagu.
4: Paolo Blasi will be giving it full beans. And the other three that we have will be following the time trial protocol, the process, of course, and make sure they get inside the time limit.
5: And finally,
0: Cherie, denbora mugaren inguruan?
1: Ikustet, kotxen, kotxi buruz aizela izketan, zesan du Blasi nos diotondu ulertu eta beste biak normal protokolo, erlojopeko protokoloarekin jungo dirala. Orduan ikustet, kotxi buruz izte egiten zehola. Nagozi horrek?
0: Nik ere ez dut, hasieratik ez dugu entzun eta ez dut harrapatu, bien bitartean tarteko referentzian 9 kilometro eta 7 metroko referentzia horretan, noigenen denborak balio du oraindik ere, 15:30, baina Kirsten Follner jarri da bigarren postuan 7 segundoko atzerapena, ikusiko dugu, elmugara iristen denean, ba Education Festaldeko txirrindulariak ze denbora markatzen duen, baina oraingoz mugarrian, 9 kilometro eta 7 metroko mugarri horretan, noigenen denborak balio du, eta elmuga puntuan ere esan dugu, berak jarri duela denborarik onena, 27:34 denbora horrekin, 41 segundo gehiago behar izan ditu, behin-behinean bigarren dagoen Misha Bredewolek, eta hirugarren dagoen Lotte Klaesek, 41 segundo gehiago, eta pixkanaka ikusten ari gara.
1: Patiño.
0: Arrapatuko du ez?
1: Bai.
0: Baxtedek.
1: 2 minutu bat ezkio ja, eh?
0: Ahi hori da.
1: Piskat Patiño, igual piskat eman marko dio gasari, eh?
3: Baino,
1: 2 minutu galtzea ja bain.
3: Patiñok 2 minutu baxtetegiko errexio galduko ditu, eh?
1: No, galdu ditu ja.
3: Bai, baina hoi etzait iruitzen hainbesteinoko bentajak endu dio nikan, eh?
1: Hoi nigotzen da, hain dik.
3: Bai, nigu galdu. Erlojupeko batian, bastet, asko zeketio jotzea, patiño joko dana baina. Kiluen gatik amakarrikan, eh?
1: Da, baina ez du, 2 minutu gentzea, eta ez du ez da 10 kilometro egin.
3: Ja. Bai.
0: Maier, lehen aipatu duzu, Frantzian ibilizaretenen asteburuan, ba, alan moduzko errepidetan ibilizaretela, horrelako errepide zabaletan, aldapagora joatea ere askotan aipatzen da, ez goaikarri egiten dela txirrindulariaren zatzuk, nolako errepideak dituzu gustoko? Zabalak, estuak, nolakotan ibiltzen zara gustuen?
2: Ni, ba, estutan bai. Nik uste testutan, ba, bueno, teknikok dian...
3: Eratxezun guztia abiaduran ez da bihurtzen.
1: Horregatik esan da beti turra, turreko errepideak, ez bai goberak edo getxera, errepide berak ja lan asko behartzen ditzula egiten, ez? Bai, Frantziako segarren maiako errepideak eta ja ez dut esan hirugarren edo tal, kotxeakin amortiguatzeakin ondo jume, ez dela kotxe gai geldu zaitezke. Baxtet iritsi behar da orain ja, urrengoa bera da ja.
0: Ugarrian izango da, une batetik bestera, Canyon taldeko Britainiarra hortz ikusten dugu, alegin bete-betean, ba, erlojuaren aurkako bere herrialdeko txapeldunaren maillotori soinean duela, ikusi dugu, nola gainditu dituen jada bi txirrindulari, bera baino minutu bat eta 2 minutu lehenago atera diren ziklistak gainditu ditu jada, eta une batetik bestera izango da mugarrian, gogoratu, 9 kilometro eta 7 metroko tarteko referentzia puntu horretan, noigenen denborak balio duela, 15 minutu eta 30 segunduan geratu du kronoa, ondoren elmugan 27 minutu eta 34 segundoko denbora egin du, beraz emaitz hor ikusten da, ba 12 minuturen buruan heltzen direla goitik elmugara. Azken
3: denbora ona egin du,
0: Noigenek.
3: Bai. Denbora ona da. Erlojupe kuotan bera ondo ibiltzen da. Ziurrenik Leno Aitorrek esan duen bezala, atzo kakotxartian jaiegun bat bezala hartu du, honi begira, ba, baxetik ikusten den bezala. Bai, baino beira, denboretan.
0: Bai, bai, ba, une batetik bestera izango da referentzia puntuan, eta ba, nahiko parean ere ibili daitezke, bi txirrindulariak, horrari gara ikustene, azken metroiek Zoe Baxetentzat, une batetik bestera izango da mugarrian, eta denbora bera, euneneko kontua azkenerako, ba, referentzien arabera, noiken egongo litzateke lehendabiziko postuan, baina bigarren postuan Zoe Baxet, denbora berean, 29.100 atzerapenarekin, eta horrikusi dugu, bataz beste, orduko 27 kilometroko abiaduran egin dituela, lehendabiziko 9 kilometro eta 700 metroa. Egune batetik bestera lanean hasiko dena, arratsaldeko

0: uraketa. 46 minutu izango direlako, Usoa Ostolaza izango da, eta gogoratu, azken 20 txirrindulariak 2 minutuz behin aterako direla, eta abiatzen azken, arratsaldeko 5 eta 28 minutu izango direnean, ba Sigrid Auset izango dela, eta emaitz aipatu duzu, batzuk atzo ban, ez dugu esango jai eguna hartu zutenik, baina eguna
1: lasaixeago
0: hartu zutela, ba, gaurkoari begira jarrita, baina jai egunik izan etzuena, eta berotu galanta hartu zuen, ba gaur hori izaterako den ziklista hori Auset berotu galanta hartu bai, baina saria ere tamainakoa lortu zuen azkenean,
2: Turrian etapa bat eta lidertza hartziak eozer gauza balio, nahi dezun berotu guztik hartutare nahiko lan izatea olako zerbait lortzia, osea, ba, beretzako izugarria atzo intzuna.
0: Ia 80 kilometroko ihesaldia, gero kilometro horietatik ia kilometro asko eta asko bakarka egin zituen gainera, ze berarekin ziren guztiak ba kasik ere batera irentsi zituen tropelak, eta gero irudidan ikusten ari garen ziklista honekin izan zuen sokatira Lotte Kopecky hor bihurgunetan, eta bueno, nahikoa lanekin ikusten ari gara. Lotte Kopecky orain egia esan emaiz, Lotte Kopecky Auseten jazarpenen ikusi zenuenean noren aldeko apustu egiten zenuen zuk. Guk hemen ia denok Kopeckyren alde egiten genuen, harrapatuko zuelakoan geunden, baina gauzak ez dira beti, espero bezala ateratzen.
2: Lotte hasieran badauka punts berezi hori, bakarrikan luzarora askotan kudeak eta hori ez du egoki egiten, eta atzo hori argi geratu zala iruditzen zait, ze iritsi zan puntu bat arte, eta hortikan aurrera etzun gaitasunik segundu bat ere kentzeko. Orduan, hor gasolina bukatu izitzaion. Ja, aurrian etzekan indarra hundirik, aurrekuak baino atzekuak ere ez. Eta bilak eratu zian hor, ba, hola xaldeitu guatxik.
0: Bai, eta horrela izan zen, gero azkenerako egia da, ba, Lotte Kopecky etxi ere egin zuela, eta azkenerako denbora galera pilatzen joan zela, baina Maier Olano sekulako erakustaldia egin zuen atzo Uno Ixako txirrindulariak, jozuen lekuan jo, nola aterazen ikusi, eta elmugaraino iristea, eta atzetik zetorren, ba, Lotte Kopeckyren maila daukan ziklista bati, ba, sokatira hori irabaztea, sekulako erakustaldia.
3: Bai, bai, eta nire bai momentu baten esaten nun, boa, Lottek harrapatuko ziola, ze azkenen koska oso handiak kendu zion tarte txiki baten, baina gore ikusitan, ba, 10 segundu hietan, ba, baten, gero berrize handitzen juntzala tarte hori, orduan emaitzek esan duen bezala, hor ja gasolina gastatu zitzaion, da, eta aurrekoak Jausetek asko zeukan, baina Lotte baino gehiago zeukan ez, ba, ba, bai, oso oso merezitako
2: berdina eukitare.
3: Bai. Oida, bai, bai, bai.
2: Berdina eukitare nahikua.
3: Oida, oida.
0: Raiane Markus mugarrian, 9 kilometro eta 7 metroko mugarri horretan, 6. denborarik onena, 27 segundoko atzerapenarekin, eta Kirsten Faulkner ere elmugan, 3. postuan jarri da, Education First taldeko txirrindularia, 50 segundoko atzerapena, Nuikenen denbora horrekiko, eta emaitz, bai, elmugara iristen ari diren, rojaren aurka nahikoa ondo moldatzen den jendea, ba, atzerapen desente ari da pilatzen Nuikenen denborarekiko.
2: Bai, Faulnerrei 50 segundu sartzia, ez da untzan garritik oztula, eh?
4: Igarren zatian 47 segundu eta izkio.
2: Horregatik, lehen komentatu duguna, bigarren zati hau garrantzitsua izan da txeke. Asko ustutzen bazea lehenengo zatin, bigarrengo zatin denbora asko bal da txeke.
4: Mugarrian 7 segundu dara zegoen Faulner, txeru garren doa, lehenikan mugarrian, eta 50 segundu galditu orain, 47 segundu galtzea, horrek esan nahi du, justu iritsia da.
2: Gora indarrustuta.
4: Bai.
2: Ta hortikan aurrea, ba, zeukanarekin jarraitu. Beste ez darrez.
4: Da, ja, bigarren zati hau, ez dugula inoiz ikusioen arte, bakzete, sartuen arte, ez dela bateri erresa, eh? Azkenean ez daude beste rekta, kurba asko.
2: Haizea.
0: Haizea, hori harin itzen esaten, eta gune batzuk badira.
2: Igual okerrena, haizia, eh?
4: Baina, bueno, haizeak denak

0: ba, lan gehiago egin behar izatea. Orduan, suposatzen da zenbat eta gorputz handiguak izan, beraien aldeago dala hori, gorpuz txikiei di baino.
1: Hori esetera ninduan, ez jakintasunetik egin behar nizun galdera emaitz, zentzu horretan iri iradokitzen dit, hor aizeleku, horrelako aizeleku batean, da erkusi dugu, eremu batzu gainera zuaitz babes handiegiri gabekoak direla, hor gogotik jodezake, niri iradokitzen dit, ba, errojoaren aurka espezialista izan daitezken, ziklistak giartxuek edo abantaila izan dezaketela eta komeri gehiago izan ditzaketela, ba, gorpuzkera estuagoa, argalagoak, potentzia gutxiago edo daukatenek.
0: Dudio, abe, zema eta aize gehiago, gorpuz haundi di, mesedik ez dira egiten, bale?
1: Inori ez, hori da.
0: Baina kalterik haundina gorpuz txikiri egiten die, eta laina oso nabarmena izaten da.
1: Beraz horrek ere, ba, etaparen hasieran aipatu ditugun egin ditugun balizko aurre ikuspen horiek guztietan, ba, eskalatzaile eta arlojoren aurka patxal txamar moldatzen direnentzako kalte gehiago eraingo du horrek.
0: Oso kaltegarria.
1: Ba, ikusiko dugu, zer gertatzen den, alerudari gara ikusten une honetan, helmugarako 13 kilometro geratzen zaizkionean, eta hortxe errepidearen ezkerretik eskuinera ikusten ari gara, bien bitartean, aipatuko dugu, ba, gizonezkoetan, Burgosko itzuliko lehendabiziko etapa jokatu dela, Matthew Brennan, Bisma taldeko ziklistak irabazi du, Ben Tulet bere taldekidea bigarren postuan, Lawrence Pitti izan da hirugarren postuan, eta Gorka Sorarain, 11. postuan helmugaratu da, Caja Rural Seguros taldeko tolosarra, Odei Muñoz, Euskaltel Euskadi taldeko ziklista, ba, 13. izan da, 6 segundora, eta Igor Arrieta, 14. baita ere, 6 segundoko atzerapenarekin. Beraz, Burgosko itzulian, Matthew Brennan izango da, lehendabiziko liderra, eta esan bezala, Gorka Sorarain, ba, etxe honetan, hainbat alditan, ziklismo kontakizunetan bidelagun izan dugun laguna ere, ba, 11. postuan helmugaratu da. Zoe, Baxtet ari gara ikusten, helmugarako, ba, 5 kilometro baino gutxiago, 4 kilometro eta 800 metro geratzen zaizkio, eta Aitor ari ginen aipatzen, ba, ibilbidearen bigarren zati hori zuk aipatu duzu, ez dela bat ere erraza, eta akaso, ba, bigarren zati horretan ere aizearekin eta, ba, kudeatzen ere jakin egin beharko da, asmatu egin beharko da zati hori kudeatzen.
2: Bai, azkenean gaina aizeako hori. Ba, gehiago behartzen zaitu, erregulatzen, gehiago erregulatzea, ez? Orduan, bai, ez? Ba, hori ikusi egun hori Baxter zegoen lekuan hor potentzia jarri zen ezakeen, ez? Eta, bueno, Kopeki atzoko lanan... ikusten, Kopeki normalen erlojupekoenak egin ditu ere, bai,
0: Bai.
2: Eta hau ezen bere garaian, ezen bere entzako erlojupeko bat ere txarra. Osa, favoritoen artean zertu harri duzuke. Baina, bueno, ja gaur egun, ikusten, ja azkeneko bi urtetan Kopekik berakada nabarren eman dula, ez? Ja, uste lehen urtean irazizula frendeko itzulia, zondo goratzen, baina ja hortik asko zen zaiola, eta generalean ez eugortzi hori ere gertatzen da zaio, ez? Asia pixkate generazio aldaketa hori egiten, binkerekin, eta bar, baina nik uste ez daudela asmatzen aldaketa horrekin, eta, bueno, urte zaiak datorzkie.
1: Aurten Sanremo, irabazi du Lotte Kopekik, Milano Sanremo irabazi zuen, nokere koerse klasikoare irabazi zuen, Flandrian 4., Paris Ruben 4., Espainiako bueltan etapa bat ere irabazi zuen, beste bitan bigarren postuan sailkatu zen, baina hori atzo ere aipatu genuen, Maier pixkanaka badiru diela, ez, Lotte Kopeki, ez du itzaltzen hasia den, kamusten hasia den, baina ez duela aurreko, ez dakit, Aitorrek esan duena, bizpairu urte zuen maila hori erakusten azken aldian behintzat. Bai. Eta demoraldi honetako emaitzak hor dauden, eh? Edo nor sinatuko lituzken emaitzak dira.
0: Laizterketa bat firmatuko luke, edo zinek.
1: Edo nor.
2: Bere garaian irazte zitun denak, igual.
0: Bai, eta Turrian azkeneko egun arte lider juntzan, oain dela hiru urte.
1: Hori da. Demik irabazi zuen urtean.
0: Hori da.
3: Bai, a ber, nik ustet, oantxe esan dituzu bere aurtengo emaitzak, eta nik ez nekin horren beste ibilizanik. Osa, nik ustean oaindik eta okertxio ibilizala. Eta, bueno, nik, a ber, egia da, posible dala igual, ba, ez hobetzen jarraitzea, ba, hortan, da nik ustet baita, ba, inguruneare bai asko edala hobetzen, orduan, askotan, ez azzuk ez ezula hobetzen, baizik, eta zure ondoko asko ideela hobetzen, da, orduan pixkat, ba, hoxe, pasatzea askotan.
1: Bai, zalantza izpiri gabe bien bitartean, Poloniako itzulien ere bigarren etapa amaitu da, eta atzo bezalaxe, Jonathan Milan, Lidl Trek taldeko, sprinter italiarrak lortu du garaipena, eta

0: berak jarraituko du, ba, lideraren elastikoa soinean daukala. Elmugako referentziak, lehen aipatu dugun moduan, Bisma Lizabaik taldeko Lieke Noijenen denborak balio du, 27 minutu eta 34 segundo, bigarren Misha Bredewold dago, 41 segundora, eta lehen aipatu dugu, ba, aurreko turretan maila oso honean aritu den Maeva Eskibanek, UAE taldeko ziklistak, amaitu ditu lanak 29 minutu eta 17 segundo, minutu eta 43 segundoko atzerapena, Noijenekiko.
1: Minutu eta 10 galdu bigarren zati honetan.
0: Ez da denbora ona?
2: Oso txarra.
0: Oso.
2: Oso txarra. Bi minututikan ondo gora galduko ditu.
0: Zalantza
1: espiritu. Kapinagusen jakampo dago, Osa, galdu ya, baina...
0: Hemen ere batzoi gauzak etzezkien nahi bezala ateratzen erlojuen aurkako saio hauetan, orain ikusten ari garen, Katrin Alerut berriz, behin-behinean, ba, 14. postu horretan, 44 segundoko atzerapena, mugarrian 9 kilometro, eta 7 metroko mugarri horretan, laster, ba, bertatik igaroko den urrenetako bat, Dominika Boldarsic bera izango da, Jara Kastelin ere igaroko da, eta Kastelinen atzetik ondo bidean Usoa Ostolazak igaro behar luke, eta Lotte Kopecky ere igaro da mugarri horretatik, eta 2 minutu eta 17 segundoko denbora. Zoe Bakstedt elmugara iristen ari dena, baina ez du Noijenen denbora gaindituko, jada gainditu du 27 minutu eta 34 segundoko denborari, azken metroak Zoe Bakstedtentzat, eta Canyon taldeko txirrindulariak une batetik bestera geratuko du kronoa, hortxe elmuga puntuan, 27 minutu eta 40 segundo, Noijenek baino ia 16 segundo gehiago. Noijenen denbora gutxietsi gabe sekulako marka egiten ari da, galdera da botako dute, airean utziko dut. Aizearen agerpenak baldintzatu dute du azken minutuetan, eta hemendik aurrera ere baldintzatu dute dezake, galdera da, ez errakin gabe, eh?
2: Ez dakit aizean egoera nola izango dan, momentu hontan. Baino, bigarren zati oso ona indula, hoi argi eta garbi dago.
1: Diferentzia asko da du jende guztiari, eh?
2: Izugarria. Baistete 16 segundu sartzeko, zeatik an, euneneko batzuk zian, erdibidian. Maila hundia eman behar da, eh?
0: Bai, eta aizearen abota du, ba, akaso beraren gandik gertuago, edo akaso bere aurretik ere,
2: bai,
0: espero genituen txirrindulari batzuk, ba, bere atzetik daudelako. Baxte dago gertuen, 16 segundora, 3. Bredewold, 41 segundora, Fauner bera ipatu dugu, 40 segundora atzeratuta geratu da, beraz, ba, ikusiko dugu, datozen ziklisten pasaere erakutsiko digute, maitz hori?
2: Erlojupekotan, mundu guztiaren beldurra hori izaten da. Bai, haize aldaketa. Ez daki zenbaten jokoa izangoan. Zedik, denentzako berdina bada, badenentzat berdina da, baino erlojuk peko bat atxaldeko 3:00 hasten da, lehenengua, baino azkenekua igual atera dateke atxaldeko 5:30. Eta azkenian 2:30 gainea, eguardiko bero haundinetikan, atxaldian berua aldatze, berua jeisten dan garaia, aiziaaren aldaketa beti ohikua izaten da, hemen Euskal Herrin ere hoi ikusten deu, eta orduan, ba, harrapatu balin badile aldaketa hortan aize bortitzaguakin, ba, ziurrenik azkenekoa galera izango dutela, ba, hasieran atera dianekiko.
1: Bredewold 3 minutu lehenago atera da, nuien egin batuta, eta lehenengo mugarrian 8 segundu eta ezkio Bredewold eta amaieran 44. Osa, horrek esan nahi du...
2: Ez, bigarren zatia...
1: Aizea ez dela bakarrik, izan liteke...
0: Ez, bai, nik aizearen abota dut, ba... Hipotesi modura, baina...
2: Bigarren zatia oso, ikeragarri ona indula, hoi argi eta garbi dago.
0: Zalantza izpiri gabe eta...
2: Aurreneko zatin, ia ezer galdu gabe, bigarrengo zatin, azeleradoria zanpatu.
0: Alaxe da, eta ikusi dugu, bosgarren postuan behin-behinean mugarrian, 9 kilometro eta 7 metroko mugarri honetan, Dominika Boldarsic UAE taldeko txirrindularia 10 segundoko galera izango luke. Ba, mugarrian, Noijenekiko, esan dugu Noijenek, 15 minutu eta 30 segundoko denbora egin duela 9 kilometro eta 7 metroko mugarri horretan, Bakstedt denbora berean zen, Fauner 7ra, Bredewold 8ra, eta Dominika Boldarsic 10ra. hoiek elmugara eramaten baldin baditugu, Nuyenek Baxteti 16 segundo atera dizkio, Bredewolek elmugan 41 segundo galdu ditu, Follnerrek 50 eta Lotte Claesek 41. Irudietan orain Ana Van der Breggen ari gara ikusten, bai Itorre san.
1: Ebrisek 42 segundo galdu ditu, hori da asko da Ebrisentzako eta ez da elgobetan gaizkiltzen entzenularia. Baina Bismantzako galera garrantzitsua, eh?
0: Reyane Marcus ere elmugan, Lidl Trek taldeko txirrindularia, 6. postuan behinbeinean, 47 segundoko atzerapena, ba, lieke Nuyenekiko, eta hau ere, ba, bueno, honek ere markatzen digu, zerbait emaitz?
2: Reyane Marcus ere begira ze tarti ateratzen dion.
0: Ia minutua.
2: Bada, eh? Ferran Prevotentzako argi eta garbi dago, referentzi hoben eguiko ula. Atera aurretikan.
0: Ai, gero
1: Markusek ez du hainbeste denbora galdu, eh? Osea, 27 segundu galdu ditu
0: bigarren zatian.
1: Ez, lehenengo mugarrian 27 eta gero amaieran zenbatu esan dugu?
0: 57.
1: Hoi segundu iku, estekiko diferentzia ikusita ez da inbeste.
2: Eta gehiago lehenengo zatin ikusiuna, Reyane Marcus ikusteana da, asko zer regularragoa izan dudala bere galeran.
1: Hori da, azkenean, eh?
0: Antonian Niedermayer ari gara ikusten orain irudietan, orain dela gutxi atera da, laster esan dugu, mugarritik igarotzetik gertu dagoena, Uxoa Ostolaza atzo 4. postua lortu zuen, Laboral Kutxa taldeko zarauztarrak, eta ikusiko dugu, gaur ez errendimendu ematen duen, erlojuaren aurkako saio honetan, bere aurretik Jara Kastelin igaroko da, mugarri horretatik, eta pixkanaka, ba, joango gara, txirrindulari, selkapen nagusiari begira, txirrindulari garrantzitsuak izan daitezkenen, ba, pasaera horiek kontatzen, 9 kilometro eta 700 metroko ba, erreferentzia puntu horretan, baina Maier garbi dagoena da, ba, lieke Nuyenen denbora hori, ba, akaso, guk uste baino gorago egongo dela etaparen amaieran, eta erreferentzia ona izan daitekela mendik minutu gutxitar iritsiko diren txirrindularien lana baloratzeko.
3: Bai, ikustea txirrindularik iristen nahi diela eta ez dutela lortzen bere marka ustea, orduan nik uste bai bere indarrak oso ondo ba, neurtu ditula eta lehenengo zati hortan, ba, hoi da, galdu gabe, ba, bigarren zatia oso indartxu indula eta ba, hor ikustea tartea ateatzen jundala, orduan nik uste ba, bukaeran ba, top bost hortan ebai ikustezakeula, o bueno, top amar hortan seguru.
0: Eta ze irudi ikusten ari garen, orain, emaitz Paula Blas ikusi dugu, jada irtera puntura hurbiltzen hortxe ikusten ditugu, Puke Petersi eta bestien bat txirrindulari, eta Pauline Ferran Prevoten irudi hori erabat kontzentratuta, ba nola baitere burua kasik oinen artean sartu eskuekin tapatuta, eta erabat kontzentratuta ba, lanarekin aurretik.
2: Bai, erlof jupeko batian oso garrantzitsua da, konzentrazioa, lana eta atxaren konzentrazioa ukitzia, ze bestela konturatu gabe bastar guztidan segundu izpiak uzten jutezea, eta hori gerta ez tadin oso garrantzitsua da, konzentrazio handia ukitzia, zure buruarekiko eta zure gorputzarekiko.
0: Oraintxe Uxoa Ostolaza 9 kilometro eta 7 kilometroko mugarri horretan 17:30 bi minutuko atzerapena Nuyenen denborarekiko, 15:30 markatu du Nuyenek, eta Uxoa Ostolazak, ba esan duguna, 17:30 bi minutu borobileko atzerapena, ba 9 kilometro eta 7 kilometroko mugarri horretan, Aitor, erreferentziak gero ikusiko dugu, azkenean gauza zertan geratzen diren, baina onegia ez da, dena esaten hasita.
1: Ez, onegia ez, oso txarra.
0: Txarra da, bai, dena garbi, gauza garbi esaten hasita.
1: Eske horrela guten jarraitzen bali mago, ba, 4 minuturen arteko gari ezan diteke. Nik uste, Nuyenen denbora hobetu dezake, nik uste gaur egun, nik uste eta Reuser eta gutxi ez dakit norbaiteke iago, esan nahi, denbora oso nahala, horren horrek esan nahi du, denbora asko galduko gula, eta ez dakitzen den usoaren, bueno, zer lortu nahi duen turron, eta baina...
2: Topa mar.
1: Denbora honekin, topa mar bat, igual, juntzaio, eh?
0: Aier, zer ikusi duzu, hor bai, doaziren irudian?
3: Bai, nahiko lasai atea dela irutu zait.
0: Baute?
3: Ez dakit, zerbait esan dien taletiko, baino ateatzen oso lasai ikusi, eta zakit, dena emateko intentzioakin ateatze bazea, ba, ni bintzaten nintzeko lateko.
0: Jakingo zuen kamara garrapatuko zuela, eta orain lasai itxuren aterako zen gero ikusiko dugu kameratik kanpo dabilenean. Jara Castellinere igaro da, lehendabiziko mugarritik, 17:06 denbora egindu, beraz, ba, 1:26 atzerapena, denborarik onena duen Nuienekiko, gogoratu berriz ere, Usoa Ostolazak 2 minutu galtzen dituela, lehendabiziko mugarri horretan 9 kilometro eta 700 metroko mugarri horretan. Helmugan ere, aldaketarik ez, Nuienen denborak lieke, Nuien Herberetako txirrindulariaren, Bisma taldeko ziklistaren denborak balio du, 27:00 eta 24:14 eta laster 9 kilometroko mugarri horretara hurbilduko dena, edo bertatik pasako dena, Ana van der Breggen izango da, SD Works taldeko txirrindularia, eta ikusiko dugu, Ana van der Breggenek ere, ba, kaso Aitor Ondobidean, ez dakigu, Demi Bollerinen eta parean, baina beste eskalatzaile batzuei gaurkoan tartetxo ateratzeko aukerere izan dezakeelako.
1: Bai, lehenengo trinka sartu behar da, trinka horregongo airoain, ikusetu top amarroren lehian, esan edo usuarekin konparatzeko, ikusetu trinkak erlozbeko nahi ingo dula, eta bai, Van der Breggen ikusi beharko. Eki da, Van der Breggen atzo oso gaizki ikusi genula.
0: Bai.
1: Ezen sartu ez da bigarren talde horretan, orduan ez dakik guaher nola dagoen, ez momentu honetan, baina gato zoain txerrindulari batzuk interesgarriak dianak, ez? Trinka gero hori, Van der Breggen gero ere bai, Niedermayer dator ere bai, osea, hor talde txo bat esan edo, txendulari interesgarrekin Isabela Holgren, esan edo, bueno, ikusiko ditugu, ez? Batez ere leia horretarako, nik uste, topan marro horren leian dauden txendulari de xente ateatzen diala orain, ez?
0: Horari gara, irudi hori, Zoe Baxteten irudi hori ikusten, ba, denak eman da, ba, erlojuaren aurkako saioa.
1: Arreba, ez? Amazan, eska arreba, hausantzeko batzen.
0: Ba, hortxe ikusi du, erabate indar ustuta, ba, eta Aitor, trinka aipatu duzu, 26. postuan, 9. kilometro horretan, 1:02 bateko atzerapena, Uso Astolazari 1:01, 59 segundo, aterako lizkioke, trinkak, ba, 9 kilometroko mugarri horretan. Tartea da, biek ere, ba, esan duguna ez, baldin eta sailkapen nagusian, ba, top 10 horren barruan sartzeko helburuak baldin badituzte. Arratsaldeko 5:07 dira, horrek esan nahi du, ba, biatzen urrena, Marlene Reuser bera munduko txapelduna, Movistar taldeko ziklista izango dela, bere atzetik 2 minutura, Pauline Ferrand-Prévot, Puk Petersi, Kasia Nieviadoma, Elisa Longo Borgini, Cedrine Kerbaol, Marianne Vos, Remy Rook, Demi Bollerin, Kim LeCourt, eta Sigrid Hauset izango direla, abiatuko diren urrengoa, gogoratu, elmuga puntuan, lieke Nuienen denborak balio duela, 27:00 eta 24:14 denbora hori, egindu nieke Nuienek, behin-behinean, Baxted izango genuke bigarren 16 segundora, eta guk jarraian, ba, gaurkoan, erlojupekoa amaitu ostean, ba, Naia Amondarainek turretik bertatik, bidali digun, ba, audioa entzun behar dugu, ea, erlojupeko saioaren inguruan, gakoren bat edo, ematen digun.
4: Atzo denizuela bidali audioa, eta gaur de ez da, bueno, oentxeia krona dukatuta hotelenao, eta, bueno, pixkatatzeko akontatze aldea, ba, josetapa gora izan zen hasieratik, baita bero aldetikan, oso egun gorak izaten nahi dian ikuste, eta nik uste korredora guzti gaudela, ez, pixkat gure limiten edo, bueno, sentsazio horiekin, ba, ez aukazula gorputza ez, eguneko unen edo, baina, bueno, esan dizuten azkenen, bero aldi hau, bueno, denantzako berdina da, eta, bueno, nik uste baita gorputza pixkanaka jungoala gehiago iten. Eta atzo, ba, oi, hasi ginen eguna 11 kilometroko portu gogor batekin, eta, bueno, horria pixkat dena utzi izan, eta, ba, gure aldetikan taldekide batzuia hor grupet hartu genuen, eta metaino joan ginen, ba, pixkaia urrengo egunak baita urrengo egunetan pentsatzen, eta, bueno, aurrene, ba, oie, usuak da esan ziguten oso azkar juntzala, bero aldetikan eta bai denak limiten zihoaztela, eta arduan, ba, oi, pixkater porturo edo repetxoro, ba, azeleratzen zen momentun, ba, grupo talde txiki egite ziala, eta, bueno, gero pixkaterero erra gerrupatzen zara dena, orduan, ba, ba, horri bilizian, bai, Debora, Paula eta usua oso ondo egun guztien zehar, eta, oie, asko sortu zutela, baina azkenen, ba, talde hundi bat iritsi zen, lehenengo bi eskapatu kenduta, eta usoak horre taldeko esprenen bigarren entzun Marian Bosen atzetik, laugarren postu egin da, eta egia esan badaz oso pozik lehenengo iruguna nola jundian ikusita, gaurre, ba, oi, erlojupekoa, ba, gure aldetik anpiskateguna salbatze izan da, oain ega berre beste taldekidek zen mozitauten, espero dugu, ba, bueno, horre ikusita zeukaten denboratan ibiltzea, eta, bueno, gaur bai izango ala eguna ez, favoritan arten baita, ba, aldeik edo ingoiana, orduan ikusiko dugu haber pixkate turronek ze norabide hartzen, eta bihar ja bai izango dela, bihartikan aurrea ja, ba, oindikan eta borrago izango dena, orduan ba, pixkat, ja mentalizatzen etorriko jan egunetako, baino egia esan disfrutatzen, orde bai erlojupekon jende asko duen da animatzen, eta ez dakite, pixkate, ba, bueno, zaleik ematizkitzen darroiekin, ba, ba, dena erresiago da pasatzen, así que hoy gen, saiatzen ere tope disfrutatzen, sufritzen de bai egia, baina bueno, disfrutea baingoz hobeto, bueno, hondigo ez utzen aida, así que horrekin gelditzen naiz.
0: Ba, hortxe, Naia Amondarainek gaurko erlojupeko saioaren ostean bidali digune audio mezu hori, aurreko egunetan ere esan digu, ba, gozatzen saiatzen ari dela, eta opa diogu, hemendik, ba, gozatzen jarraitzea bere estraineko tur honetan. 9 kilometro eta 7 kilometroko mugarrian, Ana van der Bregenek 16:08 denbora. 28:18 atzerapena izango luke, Ana van der Bregenek, ba, denborarik onena duen, Nuyenekiko, ba, esan bezala, 9 kilometro eta 7 kilometroko mugarri horretan. Boldarzitz ere, heldu da elmugara, iritsi da elmugara, kronoa ez dakit geratu duten, referentzia badauk hau, Aitor, Boldarzitzena elmugan.
2: Bat 17.
1: Bat 18 galdu.
2: 18.
0: Bat 18 galdu du, beraz, ba...
1: Amagaren.
0: Amargarren postuan behin-behinean, bat 18ko atzerapen horrekin, eta horari gara ikusten, Ana van der Bregenen, ba, 9 kilometro eta 7 metroko pasaera hori, aipatu dugu, 28:18 atzerapena pilatu duela, SD Wars taldeko txirrindulariak, ba, Lieke Nuyenek, ba, 9 kilometro horretan jarri duen markarekiko. Eta Debris pasada iritsi da elmugara, Aitor, 1:13 atzerapena, mugarrian 45 zituen galduta, bigarren zati nahiko txukuna.
1: Bueno.
0: Galera bai, baina beste batzuk galdu dutela, baina gutxiago galdu du behintzat.
1: Bestekiko komparatuta, bigarren zati oso ona egin du, ez? Ikusita 45 segundu galtzen zitula lehenengo mugarrian, minutua galtzea ez da bat ere txarra. Osa, azkenan gula hartxiket denbora berdinetan egon da, orduan.
2: Askoidi denbora sartu di, bigarren gozatik.
1: Hori erratik. Osa, zena, liderrakin noien ekin ez, baina ez tekin bai, orduan, gutxu gura erlojo beko atxukundu gindu. Eta ez da gutxi, Lehenengo mugarri hori ikusita, baina bueno, hain laizte zartu harko gaia, ez? Zue usua, ez da urrengoa.
0: Laster beharko luke ondo bidean, mango dugu, referentzia horren berri. Esan dugu, Paula Blasi lanean da, Nian Fisher Black lanean da, Marlen Reuser lanean da, Paulin Ferran Prebot lanean da, Puk Peter Sibera ere abiatu da. Irteeran, urrena Kasia Niebiadoma izango da, Elisa Longo Borgini, Cedrin Kerbaol, Marianne Bos, Noemi Ruk, Demi Bollerin, Kim Lekurt eta Sigrid Auset izango dira abiatzen urrengoak. Juli Bertetere igaro da 9 kilometro eta 7 metroko mugarri horretatik, 16:49 denbora, Nuyenekiko 1:29 atzerapena izango luke, Bertetek esan bezala 9 kilometro eta 7 metroko mugarri horretan. Emaitz, Paulin Ferran Prebot ikusten ari gara, nola ari zara ikusten bizikleta gainean, frantziarra?
2: Nabaritzean mendi bizikletatik datorrela eta ez pistatik. Ze oain bera jarrita di joan bezala pistan, etzen duke inor ikusiko hola. Baina, ba, ez ditu erlojupeko bizikletarekin ez ditu ordu asko botago, eta orduan, ba, bueno, aerodinamika eta bere erasotasuna, ba, erosotasunaren alde, joera hondigu egin deu aerodinamikaren abaino.
0: Aitor lehen eman duzu datua, nuna esan duzu?
1: Osturte.
0: Berak
1: esan du aurten lan gehiena erlojupekoan egin dula. Ikustu ez du kaskoa ere ez dala mara ondo.
2: Reuser ikusi eta bere ikusi.
1: Bai, nik usteet gaur polinek denbora esente galduko gula.
0: Tarteko mugarrian igaro berri dena Antonia Niedermayer, kanion taldeko txirrindulari alemaniarra, 16 minutu eta 40 16 minutu eta 13 segundoko denbora barkatu, 43 segundoko atzerapena. Behin-behinean 16. Postuan Antonia Niedermayer, esan bezala, 43 segundoko atzerapena izango luke Lieke Nuyenen denborarekiko, ba Aitor, referentzia
1: kaskarra bai.
2: Nik ere usten una baino denbora eskaxagoa, Oain bigarrengo zatirako gorde espada beintzat.
1: Baina nik uste minutuaren galeran egon daiteke, esan genezake Debrisen antzeko zerbait egiten baldin badu, ne ustez desentea, Ezkean nik uste berak erlojopekoan denbora atera bartzien bestei, eta ez denbora antzeko berdinan jarri. Eia Van der Breggenen antzeko erlojopeka egin dutela, egin dula. Zer, Van der Breggenek mugarrinetan, 38 segundu galdu ditu, eta hori bai harritzen dagoela. Zinkusten nun Van der Breggen oso aurrean egon gozelako erlojopekoan, eta nik ez dago ja 8. kilometroan lehian ja ez dago, ez?
0: Ez, atzo ere lehen aipatu dugu, atzo ere Maier, atzeratuta ikusi genuela Ana Van der Breggen, horrek akaso iradokitzen zuen, etzegoela bere sasoi punturik egokienean, eta gaur erlojoaren aurkakoan, ba, sensazio txarroiek edo berresten ari da.
3: Bai, egia esan, ba, bueno, etzan, ez da bere sentsazio benakin etorri eta ikustea, ba, bueno, ba, bai erlojupeko onda bai atzoko lasterketan, ba, ez da bilela, ba, bere forma hobenen edo, bueno, hoi esango genuke, orduan, ba, bueno, ba, igual, ba, bere taldekidentzako lanen nola ibili beharko, edo, haber, egunak pasala, ba, hobeto jartzean, edo, bueno, ikusiko du.
0: Iara Kastelin oraintxe elmugan, 30 minutu eta 41 segundoko denbora. Nuyenen denborarekiko, 3 minutu eta 17 segundoko atzerapena, Fenix taldeko txirrindulariaren zat, laster beharko luke, ba, elmuga puntu horretan Usoa Ostolazak ere, erreferentzia jartze aldera, ba, Kastelinek Usoak baino 24 segundo denbora hobea egin du mugarrian, eta ikusiko dugu elmugan Usoak ze markatzen duen. Isabela Holgren 9 kilometro eta 7 metroko mugarri horretan 26. behin-behinean Lidl Trek taldeko kanadiarra 49 segundoko atzerapena izango luke Nuyenen denborarekiko. Aitor, buruarekin horrela eskerreskuin egiten duzu Holgrenen denbora.
1: Osea, printzipioz denbora esende da, baina besteekiko begiratuta ez eta inbeste denbora iruditzen. Osea, nik uste erlojupeko ona egiten ari dala. Osea, bera eskalatzaia da, bera ez da erlojupekoetan ondo hiltzen txirlaria. Orduan, nik uste eguna salbatzen doala oraingoz.
0: Emaitz Elena aipatu duzu eta horrela xeda orain biak jarraian ikusi ditugulako. Paulin Ferran Prebot erlojuaren aurkako biziletan ikusi edo Marlen Reuser ikusi egun eta gau ikustea bezala xeda.
2: Bai, ez da gazer ikusirik. Eta gero, hoi Marlenek ba, aldakak eta ikusten batzuzu, nabarmena da, aldaka bat bestearekiko altugo daukala, bai, ze buzuaren, beltzaren, bai, eta zerrobetua badu. Bai, baina eske Paulinena hain emakume txikia izan da, aerodinamikoki osondo junbiarko luke. Baina ez zait iruitzen, igual Reuserrek baino CDA txarra hueugiko du.
0: Ba, izan daiteke. Bien bitartean, Usoa Ostolazaren denbora elmugan, 31 minutu eta 11 segundo. Nuyenen denborarekiko, 3 minutu eta 37 segundoko atzerapena, gutxi gora bera lenda biziko alderak eta txobat egiteagatik, Boldarzitzen denborarekiko, 2 minutu eta 20 segundoko atzerapena izango luke. Usoa Ostolazak, maitz ez dira... Ez da erlojupeko una, ez da gutxi horik ere.
2: Ez.
0: Jaskarra.
2: Txarra. Eta gainera, amarra aurrenekotan sartzeko, erlojupeko honek, iruitzen zait, zerbait berezia gertatzen ezpada, iesaldiren batekin, edo egun berezioitakon batian, egun... oso ona espalin badauka, amarra aurrenekotan sartzeko kontu hori, ni, ja, aztuta eukiko nuke.
0: Ba, ikusiko dugu, zertan geratzen den guztia, behin txirrindulari guztiak helmugara iristen direnean, eta ba, sailkapen guztiak eguneratzen ditugunean, bien bitartean, 9 km/h mugarri horretan, Mavi Garcia igaro da oraintxe 16:49, minutu terdiko atzerapena, Nuyenekiko, izango lukena, ba, UA taldeko txirrindulariak, 9:07 mugarri horretan, eta horre ikusi dugun alderaketa batean, erakutsi digute, Aitor, ba, Marlen Reuser, 9:09 azkarrago joango litzatekela, Ferran Prebot baino.
1: Oso gutxi egiten zait.
2: Niri ere bai, eh?
0: Niri ere bai, horrela, bai, bai, bai. Ote prontoan referentzia izan da, ba, niri ere ez zaite diferentzia.
1: Bai, esan
0: zait. Ez, hori xeretan nikoan, ez zaitela diferentzia ondia iruditzen.
2: Reuserrekin gertatekena da, Reuser oain tope ezatera izana eta bukaerarako uzten aitzia, eh? Hoire gertatekena. Baino, 9:09 oso gutxi iruditzen zaida diala.
0: Trinka, elmugaratu da oraintxe, Usua Ostola Zarekiko erreferentzia horretan minutu terdi azkarrago. Trinka, elmugan, Usua Ostola Zabaino, beraz horrek ja, ba, Maier, lehen bagen dituen zantzuak eta ipatu dugu, lorlojupeko kaskarra egin duela, baina Trinkaren erreferentzia horrek, ba, zehazten digu, ez dela lorlojupeko nahi zen Usuarena.
3: Bai, bai, azkenen minutu erdiko galera eukitzea, ba nik uste dut azkenen hoi gero mendin Trinka ikentzea ez da erresa izango, ez dalako neska bat, ba bueno, gaizki jodotzeana, orduan, ba bueno, ikusiko dugu, baino egia san, ba ez da erlojupeko ona izan.
0: Mariane Bose lanean, Bisma taldeko ziklista eta 9:07 mugarritik igaro berri dena, Paula Blasi, 10. behin behinean, 16:02 denbora, Blasirentzat, ba, esan bezala, 22:02 atzerapena Nuyenekiko. Bueno, emaitz, lehiatzen ari da, bai edo ez?
2: Bai.
1: Da, baina ez da bat erona, eh?
2: Ez, hoi beste kontua da, baina Julenen galderari lehiatzei nahi da bai ala ez, bai.
0: Bai, ez da Maier?
3: Bai.
0: Ez pazuen lehiatzeko joerarik izan demora gehiago galduko zuen, bai, puntu horretan.
3: Ez lehiatzen nahi da, egia san, ba bueno, ikusi eten hoi izango zen, ba, seguraski, ba bueno, indarrak denak ez xautu, ba, hasirako esprin hortan, da, ba, pixkanaka ritmoa gehitzen jungo zala, seguraski.
0: Emaitz, horrela gorlojupeko batean, ba, ez dakit, Reuserrek bere gauzak egiteko modua, bere estrategia izango du, ziurrenik, ikusi baldin badu, Nuyenek, bigarren zatian, aberi egin duela, unean bertan, estrategia aldaketa horiek edo egiten dira, edo zuzurearekin amaieraraino.
2: Ez, a ber, ikusten bada, Hoi erlojupeko baten hasieran referentzioik ja izaten dituzu atera aurretikan eta badakizu ba bigarrengo zatian aur ja gaurkeunean aplikazioen bitartez badakizu gutxi gora bera zuze demora egingo dezun. Bai, baino gero gauza da bai bilbidiak ematen ditun aukerak ba obestia. Bai, ordun ba hori ikusita ba, zure plana edo peixina erlojupekoako ba, pitin bat alda dezakezu, ba, hasieran igual bati otxon bat edo beste aurreztu bukaeran ba, gehiago xautu alizateko. Baina, bueno, bakoitzak bere gaitasunei heldu behar die.
0: Noemi Ruk bera ere lanean, hiru ziklista besterik ez dira geratzen irteera hartzeko, Demi Bollering izango da urrengoa, Bolleringen atzetik, 2 minutura Kim Lecourt, eta guztietan azken abiatuko dena, 5:28 izango direnean, batzoko etapa irabazlea, eta gaur maillot horia soinean eramango duen, Uno Isa taldeko Sigrid Auset izango da. Esan Aitor?
1: No, bande, bregen elmugara dudala ja, 5:05. Bara.
0: 28:29, Bander Bregen entzat,
1: Elmugan. Uxita denengo zatian 48 ez, galdu ditula, bueno, bigarren zatia ez du bat txarra, ez du gona egin, baina txarra ere ez da, ez? Baina, baina, bueno. Arrantxe, Reuser iritsi da.
0: Marlen Reuser, 15:10 mugarrian, Nuyenen denbora 20:00 hobetu du. Movistar taldeko ziklistak, Suitzara munduko txapeldunak, eta, ba, alen esan dugu, diferentzia gutxi maten, somatzen genuela, Ferran Preboti ateratzen ziona, 9:10 referentzia hori maten ziguten, ba, kronoa txikitu du, lehen da biziko mugarri honetan, hortxe, 20:00 hobeto, Marlen Reuser, Lieke Nuyen baino, Maier Olano, hau bada, erreferentzia oso on bat, eta honek erakusten du, Reuser, erlojupeko aparte egiten ari dela.
3: Bai, bai, eta bueno, gehien bat, ba, ikusita gainontzeko generaleako ba, favorita horiek zeden boa iten nahi dien, bai, egia esan denboa oso oso nada, eta nik usteet oaindik eta gehi hobetuko gula bigarren zati hortan. Ondo, indarrak ondo, ba, bueno, gorde baitu behintzat.
0: Bai, Aitor?
1: Ferran Prebotek, 10 segundu galtzen bali mazitun, 8 segundu galtzen mazitun bakarrik Reuserrekin, orduan ja maiotoria eman dieza jokogu, ja, eh?
0: Bai, ez da, eta datuzen hiru etapak, bai, hori egia baldin bada, ikusiko dugu, erreferentzia puntuan berresten ote den. Nien zaitu
1: ondo, uste etori gaizkizu gola, eh?
0: Erresten ote den edo ez, baina bai.
1: Ezinezko airu izen zaitel.
3: Aerodinamika gati bakarrik, bai? En 10 segundoiek, bueno, eta bigarren zatin gehiago galduko lukela irutu zait.
0: Maitz?
2: Neire bai, neire zait iruitzen. Paulinek olako Reuserrekin olako bentaja txikia izango du nigan, oain ikusko dugu, setion pasako da.
1: Oantxe,
2: bai, eta argi eta garbi azalduko da, baina 20 segundu sartu dizkiola iruitzen zait.
1: Hain ikuset minuturaen bueltan ongo gala, eh? Azkenean Ermaier eta Van de Breggen eta hauek minututik gora galdu dute ja Reuserrekin, eh?
2: Elmugan.
1: Ez.
2: Tarteko...
1: Denboran, ordu nik uste eta Ferran Prebot hor baldin bago ondo. Ez que bera, 10 segundu gara galtzen baden baitu.
0: Fischer-Lake minutu eta 37 galtzen ditu, esate baterako, Marlen Reuserrekiko, 9:07 kilometro, eta 700 metroko mugarri horretan. Reuserren denborak balio du, esan bezala, erdibideko mugarrian, 20 segundora bigarren Nuyen, Bakstetek ere atzerapen bere izango luke, laugarren Kristen Follner 27ra, eta Misha Bredebol izango genuke mugarri horretan, ba, 5. postuan behin-behinean, 28 segundoko atzerapenarekin. Paulin Ferran Prebot, iazko turra irabazi zuen ziklista frantziarra, elmugarako 11 kilometroren faltan, minutu eta 10 segundoko erreferentzia. Minutu eta 10 segundoko atzerapena izango luke, une honetan, oraindik ere mugarrire iritsi eztenean, ba, Marlen Reuserrekiko. Eta
1: Fischer Wagner erlojupekoa, usoarekin konparatzen baldin guz, azkenean erlojupeko, ikusetu usoak obeagoa ingozula, horrek esan edu, usoaren erlojupeko oso txarra gala, eh?
0: Bai. Osa,
1: mugarri horretan...
2: Ba, nahi iruitze zai, Ferran Prebotek usoan denbora berdina o inguru txukua botako dula, eh?
1: Ba, izan liteke, baina esan edo, bueno, eske Ferran Preboten gatnik ez genekien nola ibiliz ezaken erlojupeko batean. Hori zen gure duda, ez? Nagusiena, ez berearekin. Ea atzo ere ez da nula ondo ikusi, eh?
2: Ez, aurten zailo ikusten, aurreko urtean ikuste zitzaion egin.
1: Baina, bueno, usuarekin erdia galtuko du, eh?
0: Haune batetik bestera izango da, Paulin Ferran Prebot mugarrian, hortxe, 16:25 gora doa kronoak, gogoratu, Reuserren denbora 15:10 izan dela, 21:21 atzerapen azkenerako, Paulin Ferran Prebotentzat, 9:07 mugarri horretan, Reuserrekiko 21:01, hau gehiago ulertzen dugu emaitza, ezta? Logika gehiago badauka honek.
2: Hau normalagoa da. Eta elmugan 2 minutu nei iruitzen zait, baietz.
1: Gehi nik uste gehiago, eh?
2: Edo gehiago, eh? Baina 2 nei iruitzen zait, fijoriko, eukiko txoa.
1: Azkenean trinkaren denbora erdina egin du eta jolkronek baino 2 segundu gehiago. Eta, bueno...
0: Elmugara iritsi dena, Antonia Niedermayer, 9:11 atzerapena, Nuyenek elmugan markatzen duen, 27:14 denbora horrekiko. Baina, esan dugu, Reuser datorrela, lehendabiziko mugarrian denborarik onena jarrita, 15:10, Nuyeni 20 tartea aterata, eta Maier Olano, ba, ipatu dugu ez, nola baitere, honek zentzu gehiago daukala, gehiago ulertzen dugula, ikusten ari ginena... gehiago zegoela, 9:10 horretatik gertuago, 8:09 baino.
3: Bai, 8:09 gaina Marlen Reuserrekiko, ni, bueno, hasieratik pentsatu dut, hoi etzala egia, ze azkenen gaina ikuste zaio Prebotei, ez dijo ala ondo, gehien bat, postura...
2: Abia duran ere bai, nabari da.
3: Eta kasko horregre, ba bueno, nik uste kasko oso ondo daola postura ona daukaten pertsonantzat, yeah. Baino bestela... Ez dakit, Prebotei behintzat ez dio asko laguntzen.
1: Ese gaskoa balantzan dara mora guztia, ni ez da kagako platua.
0: Eta irteer hartu berri duena, Sigrid Hauset atzo etapa garaipena eta maillot horia lortu zituen txirrindularia norvegiarra atzo ikusi genuen, ba bere herrialdeko txapeldunaren maillot hori soinean duela, gaurkoan, ba maillot hori hori soinean duela, eta maiz ikusi dugu, irteerako arranpatxo horretan ere, ba nahikoa komeri izan duela, bat hieldu beste hieldu.
2: Ez que atzian eltzeuna pulamentuik ezpalin maga, olako goza gertatzia da gauzaik arrunten. Hoi pistan adibidez asko ikusten dugu, zeatikan aurrenekua kajoitikan, arrankatzeko kajoitik ateratzen da, baino taldeko beste hiru partaidiak elduta ateratzen dira. Eta eltzen dakin jendia ezpalin makazu, eta tur batian hoi lotxarri jairu itzezait, inork ez jakitia bihar bezala eltzen, ba olako gauza gertatzezke.
0: Zalantza izpiri gabe, bien bitartean, ba, Puk Petersi igaro da 9 kilometroko mugarri horretatik, 17:19 berarentzat, 2 minutu, eta 9 segundoko atzerapena Reuserrekiko, eta Isabela Holgremere elmugan, bere denbora, 8:29:30, minutu eta 8:46 atzerapena Nuyenen denborarekiko. Kasian Ebiadoma, mugarrian, eta Aitor, espero baino, erlojupeko hobea egiten.
1: Oso erlojupeko ona.
0: 8:12 galera besterik ez, komatxo arte jarriko dugu, baina gauza nola dauden ikusita.
1: Oita amabi segundu galtzea. Joder.
0: Sekulako erlojupekoa, behinbeina, zazpigarren kasia nebia doma, 15:49 mugarri horretan, 8:12 atzerapena, ba, Marlen Reuserrekiko, Maier Olano, sekulako denbora, oraingoz behintzat, kasiak eginduena, eta hau behintzat, nere pronostikoetan, etzeguen.
3: Ez da, ba, egia esan, ba, bai, itxura oso nauka, egia da, ikusi barko ala ber, dena eman duen horre arte, edo indarrak ondo gorde ditun, eta bigarren zatiare ondo ite haukan, baina oain goz itxura hona nauka.
1: Senarra gara kutsiko zen,
2: bueno, senarra itzultzera dihua.
1: Abai?
2: Bai.
0: Laukotean sartu nahi amendu ez?
2: Laukotean sartu nahi du.
1: Abai, apizarako.
2: Bai. Olimpiar jokotan, pistan, estatuatuetako laukotian sartu nahi du.
1: Zenbat urte dauzka ja, fini?
2: Ez dakito hain ziur, baino urten batzuk baditu.
1: Bai, horregatik.
2: Osea, baino laukotian sartu
0: nahi du. Oso gaztea da, Taylor Finney, 36 dauzka. Ez pentsa horra zarra eta denik. 36-rekin bat emati zarra ditu arba dioze.
1: 36 gehi bi faltaia, 18 urterekin jungoa.
0: Olimpiadetara joateko zarra, baina bestela bizitzarako ez da zarra. 36 urterekin mesedez, ez du gazarretu da.
2: Ja gaztia ala esango je,
0: Ja
2: gaztia dala esate jen guztia, ja zarra,
0: Ja hori ere egia da, Gazte mantentzen zara eta horrelako esaten dizkizutenean, ja zerbait pentsatzen hasi.
2: Bai.
0: Longo Borgini ez, 21 segundoko atzerapena Marlen Reuserrekiko mugarrian. 15 minutu eta 11:11 denbora Elisa Longo Borginik. Ba, nola baitere hemen jerarkia jartzen ari da, Taldean
2: bai.
0: Lasi baino hobeto ari da oraingoz behintzat. Ikusiko dugu bigarren zatian zer gertatzen den, baina mai gainean emandu kolpea, Maier, Elisa Longo Borginik, taldearen barruan behintzat.
3: Bai, eta beste karreran... Eta
2: turrian, bai.
3: Bai, 21 segundu Marlen Reuserrekiko oso gutxi irutzen zait. Eta gaina hola ikusita horpegi hona ikusten zait, orduan ikusiko dugu, baina nik uste demora oso nahi gaula.
0: Horari gara ikusten, Marlen Reuser, 3 kilometro besterik ez Suitzararentzat elmugara iristeko, esan dugu bigarren zati honetan, ba askozaz abiadura handiagoan, eta ikusi dugu horre maitze, ze...
2: Aiziak eragiten dizkion balantzak. Bizikleta aerodinamikuakin hori gertatzen da, horreatikan erdiko manilarrian heldu gabe dijua eta betikan heltzen du manilarra, ba ziurtasun handigua izan dezan gidatzeako garaian.
0: Esan Aitor,
1: lasiritzia minutu bat galdu bakarrik. Noienekin, osea bigarren zati oso nahi du.
0: 28 minutu eta 28:14 zazpigarren postuan izango genuke behin-behinean, gauzak oraintxe bertan dauden moduan. Paula Blasi UA taldeko txirrindularia, bataz besteko abiadura orduko 44 kilometrokoa izan da, eta, bueno, esan dugu, denbora ona, erlojupeko ona den edo ez
1: gara azken. Reuser, ja,
0: Urrengo Reuser izango da. Eta emaitz ez dakit horre Reuserrek izan duen sustotxo hori edo, horrelakoek gero, ba, ikusi dugu, biziletan nola baitere, ba, erlojupeko posizio horretatik akoplatuta zioan, kendu eginda horrelakoek konzentrazioa galdu arazten dute, ze nolako gizaten dira guero horiek?
2: Ze susto hondi ja ematen dizute, momentu batien ikustezu, ez tezula bizikleta menpian, da horrek bildurtu arazi egite izu, baino, Reuser lasai eraitxe etzi joan uzten, horregatik,
0: Hori egia da, eta ikusiko dugu, laster izango delako elmuga puntuan, hori startaldeko munduko txapelduna, gogoratu, mugarrian, 9 kilometro eta 7 metroko mugarri horretan, 9:15 eta 10 segundoko denbora jarri duela. Cedrine Kerbaol izango daune batetik bestera, honek ere bere garaian, Frantziako turren etapa garaipena lortu zuen, zeratizite taldearekin eta hortxe beraren zate denbora, 15:44 mugarrian, 9 kilometro horretan, behin-behinean 9 denborarik onena, 24 segundoko atzerapena, Cedrine Kerbaol entzat, Aitor, zer moduzko erlojupekoa?
1: Txuguna.
0: Txuguna.
1: Bai.
0: Ikusiko dugu, horra ari garelako ikusten orain irudi hauetan, Pauline Ferran Prebot, elmugarako 6 kilometro faltazaizkion honetan, eta Maier Olano, bere postura hori ikusten dugu, eta Reuser askoz egonkortuago ikusten da biziletan, Ferran Probote badiru diola, ardi, saltoka erdi dantzan bezala doala bizileta gainean.
3: Bai, baina, bueno, nik usteet taldeak alik eta gehien egingo zula, nik usteet, postura bai batiok ez galtzeko eta baita, alik eta egokina juteko, baina ikustea, igual beak ez daukala gaitasun hori, bera juteko edo, ez dakit gerringatik edo olako zerbait orduan, nik usteet, indutelak altzuten guztia eta oiate dala.
1: Ta burua ez dara marrekto gainera.
2: Ez. Orduan. Aldakak ere ez. Reuserrei gertatzen zaion gauza berdina.
1: Baina bueno, hori zaiagoa da hobetzen. Hori lan gehiago barko zuen burua recto jarri. Ez dakit. Hori desende rexago izango ala, ez?
0: Horari gara ikusten azken 400 metroak Marlen Reuser entzatune batetik bestera izango dugu elmuga puntuan eta kaso mugarrian baino tarte txikiagoarekin izango da elmuga puntu horretan Marlen Reuser azken metroak berarentzat 27:34 da. Nuienen denbora 27:22 daia da oraintxe Reuserrek daramana eta une batetik bestera izango da azken metroetan estu egongo da gauza baina aurretik izango da Marlen Reuser entzat denborarik onena 4 segundotan hobetu du Nuienen denbora mugarrian 20 segundo aurretik zegoen Reuser elmuga puntuan 4 segundo aurretik horrek emaiz berresten digu barratsalde guztian esaten ari garena Nuienek sekulako bigarren zati egin duela.
2: Bai bigarren zati egin du izugarria. Aurreneko zatin indarrak ondo kudeatutu eta bigarren zatirako utzi du eta argi eta garbi da ona da bigarrengo zatian laizterketa jokatzen dala.
0: Zalantza izpiri gabe, Maier, mugarrian 20 segundo, bukaeran 4, akaso Reuser berari ere apur baluz egintzaio, erlojupekoa?
3: Posible da, baino ez dakit, egia esan. Ikusiko dugu besteke bai, aber nola iteguen. Aberre bai galtzeguen noienekiko, edo baina ez dakit.
0: Bien bitartean, nian Fisher Black oraintxe elmugan, eta Usua Ostolazaren erreferentzia hoietan alderak eta egite aldera, Fisher Blackek Usuak baino 29 segundo hobeto egindu. Erlojuaren aurkako saio, 30:12 izan da Fisher Blacken denbora, eta gogoratu, Usuak 30:11 geratu duela krono. Eta horari gara ikusten, erreferentzia...
1: Antzeko. Bigarren zatia antzeko.
0: Bai, hori da. Bigarren zatia antzeko. Erreferentzia virtual hori, Demi Bollering eta Pauline Ferran Preboten arteko diferentzia hori, eta badirudi, GPS-ak orain erakusten digunaren arabera, Demi Bollering, Ferran Prebot baino, 30:13 azkarrago joango litzatekela, bien bitartean, mugarrian, 9 kilometroko mugarri horretan, Demi Bollering laster izango den mugarri horretan, Marian Bos, 17:21, 2:11 atzerapena, beraz, ez da denbora esanguratsu, ez da kontuan hartzeko denbora inondik inora, eta jada azken 2 kilometroetan sartu dena, Pauline Ferran Prebot, oraintxe 27:00 eta 30:10 denbora, beraz, oraintxe jada gainditu du. Reuserrek elmugan eginduena gainditu du, eta 2 kilometro eskaz geratzen zaizkio.
2: Lehen komentatu dugunak ere zerikusia izan lezake, aizearen aldaketarena ere, ze oain ikusten danez, denak denbora txarrago egiten dute bigarren zatian.
0: Bai?
2: Denak, ikustetugun gehiengoak denbora txarrauak egiten dituzte proportzioan bigarren zatian, lehenengo zatiakin alderatuta. Baten bateri gertatzia izan daiteke, baina denei gertatzen zaien garaian igual mesede izan du erlojupekuan hasieran ateratziak.
0: Akaso bai? Akaso bai, ziurren bai, horri iragarpenak eta izango ziren, kontua da.
2: Bere garaian, hemen turrian, euki genuen hemen Espainiin izan duzan, turreko irabazlea Juan Martínez Oliver, erlojupekuan hasieran aterazan, kondizio oso honekin, da azkenian kontrarrelojak berak irabazizun, ba, hemen ere, ba, irabazi ez du irabaziko, baina igual mesede haundia izan du erlojupekuan hasieran ateratziak.
0: Bai, elitekena horrelako zerbait gertatu izana, izearen baldintzak aldatu izana, zemaitzek aipatzen duen bezala, ba, azken aldean, elmugaratzen ari diren txirrindulari hauen joera hori bada, bigarren zatia. Ba, kaskarrago egitea esan aitor.
1: Perrebotek biterdi edo horregon doa, ez?
0: Ba, hortxe izango da,
1: biterdi motz,
0: Azken kilometroaren barruan.
1: Luze.
0: Olin Ferran Prebot, une honetan, 500 metro. Geratzen zaizkio, azken bihurguneak izango ditu une batetik bestera, eta ba, laster izango da elmuga puntuan, eta laster ba, mugarrian izango dena, Demi Bolleren izango da, laster izango dugu, Herberetako ziklistaren erreferentzia ere, eta Ferran Prebot, azken 300 metroetan, 2 minututik gorako atzerapena izango du Polin Ferran Prebotek, Marlen Reuserreko goratu, 27, 30 egin duela, oraintxe gainditu ditu, 29 minutu terdiak Polin Ferran Prebotek, eta azken metroetan sartuta une batetik bestera, elmuga puntuan izango da Polin Ferran Prebot, hortxe denbora frantziarraren zat, 2 minutu eta 13 segundoko galera, bimeinean etapan, 30. Demi Bollerinen erreferentziere badaukagu mugarrian, 15 minutu eta 33 segundu, bimeinean, 23 segundoko atzerapena Marlen Reuserrekiko, lehen aipatu dugu Kasia Nebiadomak 32 segundoko denbora ba mark atzerapena izan duela, beraz 5 segundo aterako lizki 9 segundo barkatu aterako lizkioke Demi Bollerinek Kasia Nebiadomari, ba lehendabiziko mugarrian, eta emaitz horra egiten ari zaren keinua eta irudietan ere ikusi dugu kasko apurua lekutik mugituta edo
2: Alde batera zamaikin.
0: Bai, ez da, itxura, itxura hori ematen zuen horrari gara ikusten, Poline.
1: Garen zati ez du txarra egin, Tengo egin kopatua, obeagoa egin du. Osa, diferentzia egin konbratu da,
2: Bai, berarekiko.
1: Bai, berarekiko esan ez,
0: Horrari gara, horrari zizkio, ura botatzen, ura edaten ari da Polin Ferran Prebot, gogoratu, iazko turreko irabazlea, azken bi etapak irabazita, ba, nagusi izan zen eta menari zizkigu erakusten, ba, Demi Bollerinen 9. kilometroko pasaera hori, esan bezala, 23 segundoko atzerapena, Marlen Reuserrekiko, Marlen Reuserrek ama, ostamar markatu du mugarrian, Demi Bollerin 23 segundora, maitz?
2: Denbora txukuna, nere ustetan. Ze noienen denborarekin segundu baten gora beran egongo da.
1: Iru segundu.
2: Ai, denbora...
1: Baina longo barkinik baino bi segundu okerrago.
2: Hori bai.
1: Eta kasari bakarrik behatzi segundu ateatza gutxi da.
2: Bai, baino Bollerinek ere joera du beti erlojupekuen bukaera onak egitekua. Ez da izaten hasieratikan hilo bizi ateratzen dan txirrindulari bat. Gehio da erlojupekoaren bukaerara indarrak indarrez iristia gustatzen da joan txirrindularia da.
0: Aikusiko duen, nolako indarkudeak eta egiten duen Demi Bollerinek, esan aitor?
1: Ez, nik esaten, diferentziak hau ikusita, oza, bai Longo Borginik eta Nebiadomak erlojupekoa minutu terretik berako diferentziak inamaitze balde baute horre ongo diala, hau ikusita, duz ez erlojupeko oso nahi dut, dela biak, Osa, esan nahi te...
2: Kasi arena oso ona, oso ona iruditzen zait.
1: Horregatik esan nahi. Ez bat galduko bigarren zati horretan, bi minutu galduko ditu.
0: Ez dakit, baina bai, egia da, hemen mai hontan eserita gauden lauroko espero genuela, Kasia Nebiadomak, atzerapen handiagoa izatea, lehendabiziko mugarrian. Eta hori, bagure iritzietan ere, plazaratu dugu. Bien bitartean, 9. kilometroko mugarretik igaro dena, Kim LeCourt, minutu eta 26 segundoko atzerapenarekin, eta Kasia Nebiadoma elmugan, eta Kasia Nebiadomak, ba, sekulako erlojupeko egin du, minutu eta 9 segundoko atzerapena. Komantxo artean, besterik ez, Marlen Reuserrekiko, 10. postuan behin-behinean Poloniarra, Maier Olano, gustora egoteko moduan da. kasien ibedoma.
3: Bai, eta gehien bat, ba, bea espezialista ez da hortan, da normalen ba, erlojupeko korren ondo emate etezkien hortan, ba, nik ustet nahiko guztu egote aukala, eta guain dikan, ba, generaleako, ba, disputa hortan egoteko modun da hola.
0: Ikusiko dugu, eguneratuko ditugu, baina etapa amaitzen denean sailkapen guztiak ere, baina Emaitz Izagirre, kasien ibedoma, lehendabiziko zati txukun egindu, eta bigarrenean ere, eutxi dio.
2: Ba, bai, dudik gabe. Dudik gabe, minutu batera iritsi Reuserretikan Nebbiado mantzako, ez dizut esango, erlojpeko irabaztia nikan, baino hil ja. Hil ja. Osea, beretzako haundila da.
0: Zalantza izpiri gabe, Puk Petersen iritsi da helmugara, 31:08 denbora berarentzat, 3:18 atzerapena, gutxi gora bera, Petersen uso ostolazaren denboretan. Ibili da, erlojupeko honetan, mendiko mailota soinean duela egindu Petersik berlojuaren aurkako saioa, eta irudietan ikusten ari garena, ba, mugarritik pasatzeko geratzen den txirrindulari bakarra, Sigrid Auset, Uno Isa Mobility taldeko txirrindularia, atzo sekulako etapa garaipena lortu, eta gaurkoan erlojupekoa, ba, mailot horiarekin, lideraren mailot horiarekin egiten ari den txirrindularia, laster izango dugu, bere denboraren berri, baina jada, 16 minututik gora doa, gogoratu, Reuserreko 15:10 marka hori eginduela, eta ikusten ari gara, Longo Borgini ere, elmugara datorrela, hortxe ikusten ari gara, 40 segundutik gorako atzerapena, 28:08, eta 20 segundoko mugarri hori gaindituta oraintxe, italiarraren zatazken metroak azken zuzengunean da Longo Borgini, eta ikusiko dugu 28:30 pasatxo horretan ibiliko da gutxi gora bera italiarra, hortxe azken metroak berarentzat, denbora helmugan Elisa Longo Borginiren zat, 1:03 atzerapena, erlojupeko na, Maier, hau ere.
3: Bai, bai, eta kasian oso denboa antzekotan dago, orduan nik ustet, ba, generaleako igual, oan ja bai Elisakin jungo diela.
1: Blasiri segundu
0: bat. Segundu bat, atzera dio, baina aurretik.
3: Aurretik.
0: Esan.
2: Nik emendikan aurrea baten batekin jokatuko banuke UAen, Blasirekin jokatuko nuke.
1: Ani, bai,
3: Bai, ikusita guain arte indutenan.
2: Bai, baina Blasik hemen berez, galera handigu euki biharko luke, Longo Borgini baino.
3: Bai, bai.
2: Eta galera antzekuak eukita, bai, normalien bai. Eta galera antzekuak eukita, aldapagora normalian Blasi gehiago da.
0: Ba, ikusiko dugu ez, autu egiten duten taldean, bien bitartean, mugarritik, erdibideko mugarritik igarotzen azkena izan dena, ba, maillot horia bera, Sigrid Auset izan da, 2:05 atzerapenarekin, bimeinean etapan, 76. Sare maitz?
2: Ez,
0: hori esatera ninduan. Eta UAEren inguruan, ba, zena duzu esatea, niri gauza dagoen bezala, geratu den bezala ikusita, biak segundo baten barruan elmugaratu direla, eta hemen geratzen dena ikusita, gaur lehi krispeta batzuk ireki, eta hemendik aurrera turra pelikula baten modura ikusteko gogoa sortu zaite.
2: Bai, baina taldiak autu egina daka.
0: Bai?
2: Turra hasi aurretik.
0: Bai.
1: Hain ikuste gakoa dala, eta hor zortea izan dula Blasik. Bentuko etapan, azkenan, erritmoa jarri beharko zea, eta aguantatu beharko du, aguantatzen duenak. Eta bera baldin ba gehiago, ba utzingo diote. Gauza, zertazena, gero egia da azkeneko etapa nizakoa, hori bai oso una bajera gala. Baina, klaro, hori azkeneko etapa da, orduan azkeneko etapara arte, klaro, ez daukazu aurretik ere ezta etaparen bat non Longo Borginiren zako giroan askotan horrela irazitu etapa asko, eta selkapen asko lortu ditu horrela, ba, nabajero bezala. Eta, klaro, hori azkeneko etapa arte ezingo duzu egin. Eta, klaro, azkeneko etapa hori izango da bentuko etapa ondoren. Orduan, bentun zeingo duzu, talekide asko zindartxo aldin bago, eta segundu batera aldin bago, ingo duzu, bera gelituko duzu. Ez da, bate erresa izango. Eia, Longo Borgin izan dela taleko elojupeko onena ginduna. Osa, azkenan blo hartxilek erlojupeko txarragoa egindu, eta bueno, orduan, hor behintzat garai horrengoz Longo Borgini ala, baina egia da, beharantzako adiez bentuko etapa ez dela ona. Azkenan, igoera bakar bada hor, este kasutan igual Longo Borgini aurreko portuan jotze dizu, ya ez da, sakabo. Baina kasu honetan bentu, segurazki gaina FDJ jarriko ala erritmoan, betik, pipan, boreineko, ike aguante bogatxarro ez dela, ike aguante que pueda. Ta hor, igual
2: berez hola behar luke. Gero ikusiko deu ze...
1: Bai, bueno, zelo principios.
2: Ateratzen dan da.
1: Ja, baina nik uste zefteiek hori ingo dula. Gero zer gertatzen da bentun.
2: Eta azkeneko eguna, zeinen da Longo Borginiri hobeto datorkion, ja, Aitorrek esan duen bezala, turraren azken eguna da. Taldiak daukatena ez arriskatzia izaten dute legez jokabidia, eh?
0: Bai, hori beste gizonezkoetan ere ikusten dugu. Daukazunari eutxi eta daukazuna mantentzen saiatu. Beste zer...
2: Oso indartxu ikusi bezu zure burua, zerbait berezia egiten saiatzeko. Longo egitea da, bai girotan, da ikusi izan du deula, bapatian... trasfugan buzua gazteu eta izugarrik egitetu. Bai, olako naspilaketetan oso ondo moldatzen da. Baina etzait iruitzen turrontan ingurundazkan oilarrekin oilarrak beha ikukurrukuiten utziko jenekan, eh?
1: Ez on, igual taldek idautu ezak.
2: Ah, bai.
0: Hortan segiatuko da, kaso. Zedrin Kerbaol, elmugan, seigarren epostuan behimenean, bere taldekide Faulnerren denbora berbera. 54 segundoko atzerapena biek, beraz, Education First taldeko bitxirrendularien zatere, erlojupeko ona izan da, eta emaitz eta Aitorni pixka kezkatzen hasita nago, gero eta gauza gehiagotan ados zaudete, Eukene Larrartek ere idatzi digu zuen hausnarketarekin ados dagoela, beraz ez dakit kontakizun hauei buelta bat eman behar digu, bestela, entzule guztiak hementxe aspertuko zaizkigu. 9 kilometro geratzen zaizkio, liderari, hauseti ba, lanak amaitzeko, hortxe berriz ere, ba, uneko 5-6 penditza duen maldan gora ikusten ari gara, eta ba, bueno, gaurkoan mailotoria galduko du, baina Maier ederra behar du izan, eh? Atzo mandako erakustaldiarekin, gaur, ba, erlojupeko bat, azken postuan atera, mailotoriarekin, mailotori hori horrela erakustea, mundu guztiaren aurrean ba, zure irudi hori erakusteak, gauza ederra behar du.
3: Bai, nik usteet behantzako jo, etapa irabazita gero gainea maiotori hartzaia kiston pozadala eta taldeantzatu noixa, taldeantzate bai nik usteet, ba, behintzako ja turrain daukatela. Etapa bat eta maiotoria eman nik usteet ja, behintzako ja denein daukatela.
0: Taldearen berri eman zutenean, turrera joango ziren txirrindularien zerrendaren berri eman zutenean, beraien helburu bezala jarri zuten alerudekin top 10aren barruan sartzea, beraz, ba, hori akaso lortuko dute, oraindik ere geratzen dena ikusita, ikusiko dugu, nola geratzen den sailkapenean, baina usta aparta dara bate.
2: Baina momentu honetan, top 10 gabe lasai gehatuko liak eberaiek, eh?
0: Pentsau.

0: iru minutu eta amabost segundokoa izan da. Azken kilometroaren barruan sartuta dagoena Demi Bollering, FDI taldeko txirrindularia, 2008 iruan turra irabazi zuen txirrindularia minutu erdi barru elmugan beharko luke, 24 segunduren barruan elmugan beharko luke Reuserren denbora hori ontzeko, ezinezkoa izango da 600 metro geratzen etzaizkiolako eta ikusiko dugu Demi Bollering esan bezala 2008 iruan turra irabazi eta ondoko eta aurreko ekitaldietan ere podiumean izan den txirrindulariak ikusiko dugu, ze denbora markatzen duen elmuga puntu horretan, laster izango da elmuga puntuan, hortxe 28 minututik behera botako du, baina ikusiko dugu zenbaterainoko atzerapena pilatzen duen, hortxe jada Barroserren denbora gaindituta azken zuzengunean, azken pedalkolpeak ematen Demi Bollering FDI taldeko txirrindularia, parez pare elmuga puntua azken metroak beraren zat, une batetik bestera denbora hortxe Demi Bollering entzat, 27:48, ia 18 segundoko atzerapena, elmugan behinbeinean hirugarren postuan izango genuke, barkatu Demi Bollering, Aitor Emaitz eta Maier, erlojupeko txukuna.
1: Bigarren zati, ona.
2: Bai, bigarren denbora, zati, denbora ona.
0: Denbora, 5 segundu jandizkio. Bai. Reuserri, bigarren zati horretan.
1: Oso Bollering, kontrarloja Bollering. Beak egiten ditun bezala, gero gaitasunak gehiago gutxillo emango jo, baina berak egiten ditun kontrarlojak. Ba, honen ondorenean turra irabazteko bai, dudigabe.
0: Ba, ikuste zaio, nekatuta bai, baina horrune baten irripartxo batera atera zaio, beraz, ba, jakitun izango da dauden erreferentziekin, ba, bere erlojupekoa txukuna baino gehiago oso ona izan dela, eta ipatu dugun hori, Maier, bigarren zati horretan ba, 23 segundoko atzerapena izatetik, 18 segundoko atzerapena izatera pasada, horrek esan nahi du oso sendo amaitu duela eta indarrak oso ondo kudeatu dituela.
2: Bai, oso bigarren zati oso nahin du eta Reuser bezalako txirrindulari bati 5 segundu kentzea bigarren zati hortan, ba nikuztet oso pozik egotekoa dela eta ikustez ari hori bai pozik daola.
0: Ba, hortxe ari gara ikusten, Demi Bollering, ba, erlojupekoa amaituta, ba, hortxe indarrak auspoa berreskuratzen, baina Aitor somatzen zaio, erdi ripar pare batera atera zezkio, badaki, denbora ona egin duela, lantxukun egin duela, badaki.
3: Argero partzelak begiratu harko dira, baina niko esango nuke behintzat aurrean daudenen artean nuienek bakarrik egin duela bigarren zatia Bollerinek baino hobea. Utsola era Reuserren diferentziak ikusita, erlojupeko ona egin du. Eta hori, kaskoa beti goruntzera maten dula, Horre hori jaratu harriate. Bai, egia beti da aramara burua oso beruntz, baina bueno, nik uste eta erlojupeko ona egin du eta 17 segundokin, hori kentzen dio bentunko, jotzen duenean ja 17 segundokin duzkio, ja, Reuserri. Zasen, nik uste turra, eta gaina daukan taldearekin, ze bere garaian eze worksen, ba, bueno, azenekien taldeak behantzako ez duralenik egin, horrela galtuzun turru bat, baina kasu honetan talde guztia dauka behantzako, eta talde guztiak behantzako lan ingudu, eta talde oso ona dauka. Adibidez, nizako entapa kontrolatzeko talde izugarri ona dauka, adibidez.
1: Dudio gabe.
3: Osasen, azkenean bentuko etapa da, indar gehiago dunak, eta listo, horra talde estrategiarik ez da egongo, osa, eta ez da behar. Ordune, nizako etapan bai, baina eske daukan taldearekin ikizango nuke pelotian da turro honetan da on taldearekin dartsuena ez deie dala eta gaina talde bestela ondo korritzen dakite, ordu nik uste Bollerengako turra oso ondo gilditu dala, agia da, ba bueno
1: talde indartsuna da nikan ez dakit, baina talde konpentsatuna Bollerengen alde aitzeko dudik gabe.
3: Bueno, bai, horretik da, esan dut talde indartsuena gero, ba bueno, ba, ez dakit gual beste talde batzuk badauzkate txernali ubeagoak, baina ez talde bezala.
1: Hori da.
3: Ezkenean, bueno, oza, Bollering juntzanean FDI-era horretarako juntzan. Eta hori txen genuen lehen gogunan, ahi ez Blaseren kasuan, ez? Osa, Movistarren hori lortu dezake. Ezkenik ez dakit Movistarrek daukan aukera ekonomikoki FDI-ek egin duena egiteko. Osa, ezkenean FDI-ek eta hemen txendulari desende falta dira, ba, ez xabe aurdun dagoelako, eta bar, oza, hendikan jendea falta zei, baina ikuste zuze talde haukaten, badaka adibidez Movistarrek horrelako talde bat egiteko aukera. Ez le, atzutze egiten genuen adibidez, nire ustez bazte da este talde interesgarri batzuk Movistar baino beharen zako. Nik ez dut uste Movistarrek egin dezakeenik horrelako talde bat Blaseren zako, eta batez ere, kao, hor dituzun txendulari batzuk, kanpora joan beharra aukate, bai Ferguson, bai Lippert, bai Reuser, Horrek ez duiek ez dutela nik egingo, Blasirentzako, orduan. Nik uste Tor Blasik aukera ondo egin behar dula, erabakizte taldek egin dezake,

0: Ba, FDek egin duena bolinekin, ez?
1: Baina, esan dituzun txirrindulari hoik, bai, ez daukate disputarik Blasirekin, Blasik dakan kokapenarekin talde baten barruan.
0: Hori ez, baina gero tur bat korritzeko, jarriko dira lanean? Blasirentzako?
1: Ez, baina ziurrenik Kat Ferguson batek ez da bideratute ongo itzuli handi batera. Kat Ferguson gehiago ongoa klasiketara bideratuta...
0: Eta, bai, baina turra da, denok nahi dugu turra korritu.
1: Bale, baina korritu bihar badute orduan, ba, liderraren alde korritu biharko dute.
0: Edo igual talde aldaketara bat.
1: Bestela
0: hori biharko dute. Ez hainbeste txemulari eguz, ez detuzte Kat Fergusonek asko irazten dunik. Igual bai, baina, bueno.
1: Bai, soldata hona dugu.
0: Bai, bueno, baina esan ez, talde estrategia aldatu behar dezula. Osa, gaur egun horren arte izan du Movistarrek estrategia ez dizu balio. De hecho, bombelotenek irazten zitunean turrak bakarrik irazten zitunean, ez un talderik behar. Eta gaur egun taldearen beharra daukazu. Eta gaur egun txendulari langile horiek erai diru asko balio dute. Ez azkenean, eske behiratzituzu FDGren taldea, eske txendulari guztiak beste talde askotan liderrak izango ziratekeen. Eta zuk musitz bat aurkitzea, edo bertet bat aurkitzea, lan egiteko ez da bat erresa. De hecho, nik ato esan nun, usoa ezakiko behintzat nora jungoan, baina ez litzateke txarra izango Blasi bat entzako usoa ezerako txendulari bat izatea lanerako, mendirako, nahiko zun edo ez, baina azkenan bada txendulari bat erritmoa jarri ezakena, erritmo tal, eta izan liteke txendulari interesgarri bat hori egiteko, baina klaro, zenbat txendulari behar dituzu hori egiteko? Asko, eta badauka Movistarrek aukera hori egiteko? Zagat batek garbi. Bueno,
1: gaurko unian, golturreko talde guzti dana garaia badute txirrindulariko puruak taldiaren barruan igotzekua, ze arazo ondikin dabiltza.
0: Baina, unditzen baituzu kupuak, horrek esan nahi du, gutxi gordaintzen dira txirrindulako entzari, eh? Orduan,
1: ez, azkenian badakizuz egertatzen da, presupuestuak gora egin behar dula.
0: Ja, baina...
1: Argi eta garbi. Eta Movistarrek, banbleutenen garaian, ukizun nausitasuna, ba, erakusten jarraitu nahi badu, ba, diru asko txertatu biharko du nesketan ere, zeatik nesken talde guztiak beraien presupuestua beti gora dihuaz.
2: Haune batetik bestera jarraituko dugu, baina ikusten ari gara liderra azken txirrindulari almugaratzetik oso gertu dela azken 200 metroetan sartuta une batetik bestera Sigrid Auset, Unoixa Mobility taldeko txirrindularia, gaurko eguna maiotoria soinean duela egin duen ziklista 3 minututik gorako atzerapena, 3 minutu eta 6 segundoko atzerapena, honen bestean Marlene Reuserrek irabazi du Frantziako Turreko laugarren etapa, Dijonen amaitu den 21 kilometroko erlojupekoa, bi garren postuan, ba Nuyen geratu da azkenean Bisma taldeko ziklista 4 segundora, 3. Demi Bollering 18ra, 4. Zoe Bakstedt 20 segundora, 5. Misha Bredewold 45ra, 6. eta 7. Fowler eta Kerbaul, Education First taldeko bi ziklistak 54 segundora, 8. Lotte Klaes 45ra, 9. Reyane Marcus minutu eta segundo batera, 10. Elisa Longo Borgini minutu eta 3ra eta Paula Blasi izan da, minutu eta 4 segundoko atzerapenarekin, 11. postu horretan geratu dena. Demi Bollerinek esate baterako eta bote prontoan botatzeko, Longo Borginiri 45 segundo atera dizkio, 46 segundo Paula Blasiri eta Kasia Nebiado Mari, ba gutxi gora bera 41 segundo atera dizkio Demi Bollerinek gaurko lojopekoan eta Paulin Ferran Preboti minutu eta 45 segundo. Laster izango dugu sailkapen nagusia, baina Aitor Aiertza lehendabiziko balorazio bat egiteko, aipatu ditugun diferentzia horiek espero zenituen, gehiago espero zenuen, gutxiago, ze balorazio?
0: Bueno, nik esan nuke Reuserrek ez duela einbesteko erlojopeko nik egin. Azkenean, diferentziak ikusita, nik uste esango nuke, etxo, erlojopeko kaskarra egin duela. Nik uste garaien agusienak gaurko etapan, Bollerin, eta gero esango nuke Longo Borgini eta Kasi izan direla, ez? Beste guztiak, ba, bueno, gutxo gora bera espero genune goeran, baina nik esango nuke bat ez, zaila esatea, baina igual galtzaia etapa irazen duen txirrindulari izan da, eta garaia...
2: Hori ere jantzi du, bide batez.
0: Bai, eta garaietariko bat Bollerin bai, baina bat nire ustez batez ere Nebiado Mari izan dela garaierin nagusiena, eta gero Longo Borgini.
2: Emaitz?
1: Ni ere Aitorrekin bat nator, ze azkenian Reuserrei suposatzen zaio bentaja haundigu atera biharko lukela, atera duna baino, baita ere esan deguna aizearen kontua lehen, Reuserrei kalte ingo zion, baina Bolerini ere bai, bere atzetikan iritsi diala, eta bar, eta bar. Eta aldiz, Bolerin da kasuan, ba, ez dio hainbesteinoko kalterik egin. Ordun horrek esan nahi du, Reuserrek ez du lakudeak eta egokia egin, nere ustez, erlojupeko arena, bestela atera beharreko tartea haundigu izan berko luke.
2: Mai, Rolano, ze balorazioduzuk, gaur ikusi dugunaz?
3: Ba, antzeko, egia esan. Azkenen Reuserrek, mendi etapaietan suposatzea, igual gero ez, sorpresa mategu eta oso sondo doa, baina suposatzea ba, oain dabilen bezera pixkat galtzeko aukera daukala, orduan hemen gehiagoatea beharko lukela irutzen zait, baina bueno, hoi da, esan duten bezala Kasia eta Demi Bollering dian ikusteet, ba, beneficiatu handinak gaurko etapan.
2: Sailkapen nagusiari begira jarrita, Marlen Reuserrek jantziko du maillot horia, Turrean lortu duen hirugarren etapa garaipena, lehendik ere bazuen erlojupeko bat irabazita, eta etapa, bestelako etapa bat ere bazuen bere palmaresean, gaurkoa hirugarrena izango luke, maillot horiarekin bihar beraterako da, bigarren Demi Bollering dago amalatik, ba, 2 minutu eta 13 segundora, beraz, sanliteke Bollerinek Ferran Preboti, 2 minutu.
1: Zaitiruitzen, momentu batian, izugarrizko erakustaldi egingo dunikan,

0: Joko dula, biharko...
1: Maio toria ere, Suitzarrako kilometroko ibilbidea eta ibilbide horretan, ba, klasik eitzurako perfila, bigarren mailako bi mendate, hirugarren mailako hiru mendate, eta laugarren mailako beste bikoska, hoietako azkena, ba, elmugatik 11 kilometrora izango dute, munduko 7,7 batazbesteko penditzarekin. Gu arratsaldeko lauretatik aurrera, bihar ere, hementxe izango gara, ba, bosgarren eta porren azken kilometroak zuzen zuzenean kontatzeko, eta gaurkoari errematea eman aurretik, ba, bide lagun izan ditugun lagunak ere, agurtu behar ditugu, Aitor Aiertza, eskerrik asko eta bihar arte.
0: Bihar arte.
1: Emaitze Izagirre, eskerrik asko, eta zurekin uste dut ostegunean izango garela berriz.
2: Hori da.
1: Eskerrik asko. Eta Maier Olano, ba, eskerrik asko, egun hauetan gurekin izateagatik, gustura gontzara?
3: Bai, oso.
1: Bueno, ba, guri horrek ere balio digu, eta zorte hon, hemendik aurrera torriko diren erronketarako, eta aurrera antzen ere izango du elkarren berri.
3: Eskerrik asko eta plazer bat.
1: Eta esan dago entzule zuekin, bihar arratsaldeko lauretatik aurrera itzordua hementxe naiz irratian, Turreko bosgarren etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunerako. Bihar arte, arratsaldeon.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.
1: Hauz bita piku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
2: Aitziber Garmendia. Bueno, Aitziber Garmendiak etorri bartzuen, baina oraindik ez da etorri, orduan. Ez da iritsi, oraindik ez da irratira iritsi, grabatutako programa batera, ez da oraindik iritsi, berandu iritsi da grabatutako programa batera.
3: Ez da meritu makala, eh?
2: Meritu asko dauka Aitziber Garmendiak orokorrean,
3: bai?
2: Baina nagoitako bada, eta nik uste...
3: Ez teo pegatzen inpuntula izatea.
2: Ez, batez, baina bueno... Zagit, lanpetuta biliko da, oso lanpetuta da bil.
3: Bai, mila gauzetan da bil, ez da?
2: Aitziber Garmendia izan diteke, Euskal Herrian lan gehien egiten duen aktorea, agian?
3: Ah, aktorea, bai.
2: Aktorea, bueno, eta lana ere, bueno, aktore bezala, aktore perfil hortan, lana, bai. Muñeko arena itia, hola, pixat, kamara horren, eta, bueno, antzokietan eri, bueno, karo, hor, bideiatu inmardu, baina lan, ba, bueno, ba, DJ Bulek egiten duen lanan tamainan.
3: Pixa gehiago.
2: Itzegin egin behar duelako, hori ere gehiago.
3: Eta neguan lan egiten dutelako.
2: Baita ere, ez da bakarrikan udaran. Bueno, ba, Aitziber datorren bitartean, normalean esaten dugu, hau bita piku da, gubiok bi eta pikua zu, Aitziber Garmendia, kasu honetan, Aitziber ez dago, ba, ez dakit,
3: Bordun gaurko programa bi.
2: Bita puntu, pikuri gabeko bi. Ez dakit, programari igual izena aldatu behar diogu?
3: Ala, itxe. Programa bat emitik ez. Sintonio berri bat imara.
2: Iritsiko balitz. Iritsiko, da.
3: Iritsiko ez da, ba.
2: Bai, ni ja ez dakit izutzen hasi naiz. Mezua daukagu Aitziberrena, Mezua daukagu Aitziberrena?
4: A ber, zuen programa hortan naizela behin egungo,
2: Aitziber mezua.
3: Ba, zetorren ez da?
2: Ba, bai, mehen etorri nahi du, la etorriko da.
3: Guk nahi genuen etortzea.
2: Da. Bai, bueno, bueno mezu bat bidali dugu, bentsat, polita izan da, jardezagun berriz.
3: Zon dugu lehurtu.
2: Bai, ez dakit, a ber, linearten irakurtzen.
4: A ber, zuen programa hortan naizela behin egungo,
2: Zait oso garbi gelditu.
3: Zesan du, ez dela sekula etorriko edo ez dela etorriko?
2: Ez dakit nola zensura atin duten, ba, nahi zirratean zensura hortxe dago, pilpilean dago, demora guztien.
3: Takorik ezin da esan.
2: Ezin da bira horik eta guk ere ez dago esaten. Ba, Aitziber Garmendia ez da etorriko.
3: Bueno, a ver, Nikola Aingurdin enuk esango, gaur, batizatu zazu.
2: Gaur ez da etorriko, ala agian bidetik, ez da bidian dator, eta pentsatzen ari da etorri doez.
3: Damutu daiteke. Eta emendik gaina ikusi, hortxe lekutxo bat dago, laparkatzeko. Aitziberreko txea txikia izango, imaginatzen?
2: Nik bat gitzeko txea daukat, baina ez dizut esango. Hora, momentuz. Baina...
3: Ez dizut esango, pistaren bat...
2: autopista bat, emango dizut.
3: Oso fina. Bai. Nik espero dut Aitziber.
2: Bai.
3: Imaginatzen dut?
2: Imaginatu.
3: Piskat Barbie estiloan.
2: Barbie estiloan.
3: Deskapotable roxa baten. Pamela batekin. Olako fular batekin.
2: Bai. Euskitako betaurreko oso handia.
3: Oida.
2: Eta Pamela lotuta zapi batekin.
3: Oida, bazpare. Eganatea
2: ez
3: da din.
2: Bai. Ez Pamela, ez bera. Bai. Eta, zera, bolantean aian hola pelutxezko arroxa, pelutxe arroxezko funda bat edo lako
3: bai,
2: batere.
3: Bai.
2: Eta daduak zintzilik. O, gehiagi, igual.
3: Igual pasatzen ari, ez baino. Imaginatzen, zintzia seri itzain da.
2: Seri jo.
3: Imaginatzen, Aitziber, kortxe txiki baten.
2: Bai.
3: Tipo Opel Corsa baten.
2: Opel Corsa baten.
3: Gurasoek que mandakoa. Bueno, zenbat urte ditu. Bueno, igual ez.
2: Bai, oparitutakoa etxean zeon kotxe zar bat eta beak hartu eta holaxe eta bai, ez?
3: Bai, oso pertsona xumea ikuste. Ez dut uste. Ola erosi dune gamalduko kotxe bat. Claro, itxo, urrutira gididaiatu behar du batutan, ez dakit beha ere kotxean jungo da, no?
2: Baina Granadan eman aldia baldin baduka ez da kotxez jungo berak idatzen.
3: Benetan.
2: Nola jungo, ozea, ba, pentsa, Granadara agian bi eguneko gididaia aukazu, ala egun oso luze bateko bidaia aukazu.
3: Eta ze juten dia, apioiez?
2: Ba, ez dakit galdetuko diago, etortzen danean, ez dakit, hor dago? Ez dago. Ez irritu intzait, baina ez itzal txiki bat zan, eta ez, etzen Aitziber Garmendia, ba, ez dakit.
3: A ber, edo ez dut esan ditut, bere tamainak inizien gara sartu.
2: Egia da, bai.
3: Ez dakit zer fobia izango da hori.
2: Bai, txiki fobia. Edo, ez dakit, nola, latinez edo greziarrez edo nola esaten da txikia. Petifobia. Petifobia. Petifobia dituko diogu?
3: Vale, venga, bai.
2: Vale, bai. Eta body shamingik eta horrelakorik ez dugu egingo, bueno, ez dago zertan lotxaterik, baina body shamingik ez dugu egiten.
3: Sekula.
2: Bi tapikun ez dugu egiten. Neiz irratien ez da body shamingik onartzen. Ez da egiten ez dala baizik eta ez dugu onartzen.
3: Hori da.
2: Baina egia da Aitziber oso txikia dela. Oso, bai.
3: Uste datu badala,
2: objetiboa da. Objetiboa, erratiboa berez, baina objetiboa.
3: Bai, baina estadistikoki esan ez da emakume altu bat. Ez da Aitziber Garmendia, zein da, morena alta bat, ez.
2: Bai, bera, saskibaloilari baten biopik bat egingo dugu, eta zein edituko diogu. Aitziber Garmendia, ba, igual ez da lehenengo aukera.
3: Ez. Protagonista papera ez, igual lagunana edo danadakoa.
2: Bueno, ondila egiteko, eneko Sagardoi ontzan, eta... Altua da, baina ez hainbeste, naskin, no? Ezin dezu aukeratu bi metro eta berrogeiko aktore bat ez dagoelako. Orduan, ba, bueno, no, txikiago bat hartu eta falseatu egiten da, baina noski...
3: Ez da aktore danak belaunikoz jarri ditazkezu?
2: Baitare. Hombre, hori, nik uste Aitziberrek ez duela ego gehiagirik behar, oza, berea nahiko dauka eta tamainan, esango nuke, baina egorik ez daukan batentzako, beste guztiak belauniko izatea, zurekin lan egina ahal izateko. Ostras, hor egoa puztu ingo da, eh? Izu harri.
3: Nagusi bat zuen gustatzea jo hori, eh?
2: Bai. Bueno, zingo dugu, orduan. Itxengo dugu, hasiko geha, programarekin hasiko geha?
3: Hasiko nintzak, eh? Zer ongo gexilik.
2: Ez, hola itxoiten, fondoko musika jarri genezak,
3: Joder, nik Aitziber ez da inbeste ezagutzen.
2: Bistaz. Nik teluiztan ikusi dut.
3: Bai, nik ere ikusi dut, eta itzein dut berarekin bigaliz, baino...
2: Kotxe onduan ez zan izango, bestela jakun gazen, oke?
3: Ai, ze kotxe dako, Aitziber.
2: Oso polita. Bueno, polita ez da itza, baina... Bueno, igual, bai. Segun, behantzako politia izango da, bitxazet.
3: Bueno, zure kotxai kariño, diozu, ez, azkenia. Ez baizu botata usten?
2: Bai, eta seme alabei ere bai, baina ezin dezu esan seme alaba guztiak politak direnik.
3: Ez. Ze,
2: aurroso itxusia daude. Bai, zuriak izugarri politak dira. Baina aur guztiak ez dira politak. Berez, jaiotzen dianean, inorra ez da polita.
3: Ez, hori egia da.
2: Tximu txiki batzok dira, hola, ximurtu eta hilerik gabe.
3: Ba, zurea da, eta ilusa ite izu, eta nahan pixkatu ite izu, eta baino...
2: Baino horregon da, ja, ez, kariño pixkatartzea izu.
3: Bau, etxeako.
2: Bau, etxeako. Etxeako moduko mutila, da, ra.
3: Oixe, baino, gero egia da, argaziak ikusteitu zula.
2: Bai.
3: Da, zatez, ostia, ez da, polita.
2: Ez, polita ez da.
3: Oan polita guada, zatez, urte betekin bi urtekin, zatez, oan polita guada, eta ostia.
2: Ja, eta zate izute, zure horpeki berdina, eta ikustezu, hola, pikusi mur bat, tximu itxusi bat, eta ilusi eta izu. Zure horpeki berdina guada, eta zur, ai, bai, ze ondo, benetan, ikusi ezu. Nik uste, hormonek eta jaiotzak daudenean, nik uste hormonek egiten dutela katarata antzeko bat begian egin, hola, difuminatu ditu, oza, distorsionatu ditu ditu, ikuste ez zuen guztia.
3: Politago ikuste ez zuen.
2: Eta iruditzen zaizu, bai, zure aurrak, efektibamente, politak diala.
3: Hombre, eta ilusia egiten dizu, bere lehenengo kaka, bere puzkarrak errazia egiten dizu. Karo, geba magozturte ditu nean...
2: Ja, aurpegian puzkarra botatza dizu, eta por lo que sea, igual ez dizu hainbeste errazia egiten, ez? Bai,
3: izan dut horrezu pardela etengabe, ez diuzulo egiten ustean, ez dakit, benefizioa ez dakit zein dan, benetan, gero omen dator.
2: Omen dator.
3: Omen
2: dator.
3: Bueno, badaude urte batzuk onak, ez?
2: Bai, txetik doa zenian, oan dikan ez dugu deskubritu.
3: Ez, pixkalena guain.
2: Ah, pixkalena guain. Ah, behaiekin.
3: Bale.
2: Zait,
3: urte bete arte, bueno, pixkat, besoan hartu, eta kodeterinista garatu, eta...
2: Jamon jor pakete handi bat, ez? Bai.
3: Baina gero, hortikan aurrera astendia...
2: Kariño hartu diozun jamon jor pakete handi bati.
3: Eta astendia pixkat, zurekin interaktuatzen, itzeiten, auta beste. Da, bueno, ah?
2: Bai, kaletik ez ezagutzen zaitu desperdintzen zaitu bere beste gurasoen gandik eta bereitzi egiten zaitu.
3: Eta gainera zurekin nahi du.
2: Nahi du? Bai, oraindik ere nahi du.
3: Bai, oraindik ere nahi du. Amarekin pixka gehiago, baina zurekin ere nahi du.
2: Baitare.
3: Eta gero azten dihoa. Kariño azten dihozu, zurekin hitz egiten du, jolasten du, musu pila bat emantzen dizkizu. Gero, hiru laurte ditu laitzer Garmendian altura hartzen du, eta esatzen zu.
2: Bira, pertsona bat emate bera.
3: Oida. Eta orduan kariño hartze dihozu.
2: Bai. Eta, karo, orduan ja ez da momentua, ja ez zindezu saldu. Ez. Zer, ja, kariño pixat hartu diozu, eta...
3: Gaina usetetiko ki estala oso politia saltzea. Oparitu?
2: Bueno, bez, alokatu ez dara. Nik uste hor legalki ez dakit oso zuzena nire. Ez etikoa, ez legala. Baina, noski, baina hor biologiak ere agintzen du, eta ezin dezu. Gorputzak ez ditzu usten. Txikitan polit ikusten zenuen bezala, eltzen doan einean, soportablea ere ikusten dazu.
3: Orduan politxagoa dira txikita, baina azte zezki hortzak erortzen.
2: Bai, desmontatu
3: bat, egiten dira. Baina hortza hondikin. Eta gero honditzen dihua, eta
2: hortzak baldi bat ezin. Tamainan, baina beha hazi...
3: Baina, zu fijatu zera gauza baten, dala, umeak, mutilak, azten dihua neinean, oza, ez da proporzionalki azten,
2: ez? Baina,
3: telenengo oinak dira, tio.
2: Oinak, eta gero besoak, esan duke.
3: Baina, amabi urte dituzu, baina kanetzea, ez da nera bebat, baina da kasu berroita iru bat.
2: Bai, berroita iru bat, besoak belaunetara nio, eta zen, mikaza, telefono.
3: Ez, baina kanetzea, dira, botelloan azten.
2: Ez, baina hau txaldatzen azten, telefono. Eta ez dezu, bueno, ete daukatetxean. Eta, ez da, bueno, peluka bat jartzea zu, eta mozorrotuta. Bai, nerabek gauzatxoak dauzkate.
3: Bai. Niko bende bat emango nioke gure entzulegoari, umerik ez dutenei.
2: Ola jarraitzeko?
3: Hori da, umerik ez dutenei. Baina, a ber, gero asko baita dituzu zurea dia, eta gero, bizitza emango zenuke behaien gatikan, baina...
2: Urteko aitaren saria eramango duen urrengoa izango da, posiblemente Mikel Iriarte.
3: Baina gauzat esango izut, negozio bezala ez da negozio ona.
2: A negozioa ez.
3: Ez da negozio, negozio ingo detonekin.
2: Oida, autokarabana bezala, gastoa besteik ez dira. Disfrutatzezula, bai, baina gastoa haundila.
3: Disfrutatzezu, ama bostegun, oporretan zaten nian. Baina beste dena da,
2: Bai, autokarabana amortizatu dut, ez du inork, inoiz esan. Ez. Semeak amortizatu ditut. Ez.
3: Hombre, a ver,
2: legea saltatzen duen horrek agian, eta esate, ba, bila, urdai azpikoa ze prezietan dago. 48, ona, urdai azpikoa, 48 euro kiloa.
3: Bai, gello.
2: Bueno, ona, erdi ona. 48 euro pagatze baldin baita zu.
3: 48, onen barri bai bestela, arata gira bueltan zuaz, da, zer da, hau.
2: Bai, baino. Ez da onena, baina.
3: Ez.
2: Baina,
3: bizitza oso garezti da. Bai. Bai, konformatzea, amaustekoakin ere konformatzea.
2: Berroita sortzeko bokadillo bat itezo.
3: Eta zuk entzule, nahi badeguzu, urdai azpikoa biali, nahi zan merkea izan.
2: Bai, 48 ez dago behar, baina 90 eskertuko denuke.
3: Bueno, eta 75 ere, bai.
2: Bai, tal, berdin, nik limiterik ez jartzen, kasuan. Bueno, bai, 90 bera...
3: Txopet prezioan, nahi
2: txapet. Tomate pixkatekin igual salbatu daiteke.
3: Baina mortadela zeitunakin ere jaten genuen.
2: Bai.
3: Eta zuan, mortadela zaitunakin.
2: Bai.
3: Ze minus baloratu da.
2: Neri zuharrek ustaren zait, eta egiten duena batzutan, erosketa egitera nijoanean, aurde espiko hartze zula, eta kual, eta ikustet, hola, begi golosotxo egin ikustet, hola, zaituna.
3: Menago.
2: Zeinak hitz egiten ditu, eta ahotsak entzuten ditu, menago, eta...
3: Hori bera, ez medikazioak egin pasatzen dala.
2: Bai, ez dut behar. Mortadela egin ere pasatzen da. Bai, ze hartze ditut, egun gara motxo. Eta ez dira etxea iristen.
3: Parakizu nik ez dutela, mortadela zeitunak egin ez dutela jan, igual duela 20 urte.
2: Benetan? Urrengoan juntzaite, eta hartu, 1 gramo. Ez da kotxea iritsiko, ez da etxea iritsiko. Artu, bai, bai, oza, hartu alaxe eta azkeneko paketea jarri, goien, hola, erdi irikita, eta probatu. Eta probatu, oi,
3: Hombre, un gramo ez du askoak
2: omaten, ez? Hombre, ez gehiago izango, ja, baina, bueno, paketetxo txiki bada, baina, askari azkarrarin bat egiteko, eta batez ere bizi hori kentzeko, eta ahotsak itzaltzeko, ez da, baiz, mortadela azeitunakin, azeitunak gaina piperraz beteak, berdut.
3: Ez, nire marra agorria hori dala, piperrana, zergatikan, piperrak, oza, ja, produktua hona da, berez, mortadela, azeituna.
2: Bueno, a ber, azeituna bat, oliba bat sartzen naiz ja, txerri baten barrun. Hori ja oso naturala ez da. Baina, eta kasu honetan izango litzake, sartzea piper bat, oliba baten barrun, eta oliba hori txerri baten barrun sartzea. Orduan, naturala ez da.
3: Ez da oso naturala.
2: Baina nolako, baina gauza hobea hori, ez dakit, bertatik atea eta moztu berria, tak, probatu.
3: Bala, probatuko dugu rengo da.
2: Probatuko nuke.
3: Zuk uste zu, Aitziber Garmendia ikusatuko zaiola?
2: Mortadela, azeitunak, edo, ala piperrak?
3: Piperrak gabe,
2: esango nuke. Piper zari
3: azeitunak. Ez pegatzen, bak, ez zuze pegatzen dion Aitziber Garmendiai?
2: Zer.
3: Piperra jan eta gorri jartzen daren horietako dela. Itxura guztia, txoritxua ganda, eh?
2: Eta musu gorri jartzea. Ah, bueno, bai. Bakitzu zein pegatzea dion pila bate bai? DJ Bully.
3: Zer pegatzea dion?
2: Bully? DJ Bull? Gorri jartzea? Bai, hola, piperrak eta potx, eta musu gorri jartzea?
3: Bai, zuk uste?
2: Ah, esako nuke bai ez.
3: Zatik uste, oso tolerante ikusten dut.
2: Ba, tolerantia bai, baina, no, pikantea jaten duenean, izerdi ditan, asten dan noitakoa izango dela pentsatzez dugu?
3: Bai, uste
2: bai. Bai ez?
3: Uste bai ez.
2: Hol, bai, aitzi barra ez dut ikusten, izerritan?
3: Ez dut pikatea jaten.
2: Hola, illa, aurpeia epeatuta, hola, pikatea jaten, ez dut ikusten. Baina mortadelakin...
3: Enuke ikusi nahi.
2: Mortadelakin, Bueno, jo. Bueno, mortadelakin bukatu dugu, aitzi barra jamendia dik gabe, eta berarekin asigea, aurreko asteko gaiari helduko diogu guk, ala gordeko diogu urrengoari, ala zer egingo dugu.
3: Aitziber ez da etorri, ez da?
2: Ez da etorri, momentuz
3: bueno,
2: ez da.
3: Bueno, oengoz. Aitziber, bidea maldi bat zaude, lasai, itxoingo izugu pixkat. A ber, ordu erdi, gehiago ez.
2: Bai.
3: Bale? Nik esperantza dakat, agertuko dela, bintzat, programa bukaeran.
2: Eta zein godiogu, kontatuko diogu zer egin dagun?
3: Hori da,
2: vale.
3: Eta zitzein deula, eta...
2: Bueno, a ber, ba, Mikel sobre irikitzen ari da, eta zeinek utzi zuen...
3: Esnot jaunak utzi zuen, Urkok.
2: Esnot jaunak.
3: Gure autobus gidari favorituak.
2: Bai, ba.
3: Gehio ezagutzen dituzu?
2: Bai, berez beste autobus gidari bat ezagutzen dut, Urko deitzen dana ere.
3: Bai. Eta buruz hori da?
2: Ez. Ez, hile desente dauka, eta haundixeagoa, baina bai.
3: Bale, ba, hola desberditzen dituzu.
2: Bi autobus gidari ezagutzen ditut, eta biek Urko dute izena. Bueno,
3: Urko autobus bai. Gidaria, zein?
2: Bueno, nire bizitzan konstanteren bat egon barko balu, ba hori da. Eta listo, ez dago gehiago.
3: Bale. Eta konversazio baten nola desberdin duduko zen dituzke?
2: Urko gidaria, lurralde bus, edo donosti bus.
3: Ah, bai. Hori da Jon Maia eta Jon Maia, bezala?
2: Hori da, Jon Maia dantzaria, Jon Maia bertsolaria, Jon Maia igeltxeroa, eta zenbat Jon Maia, karriko ditugu sei Jon Maia ematen?
3: Jon Maia mai ingurura.
2: Mai?
3: Mai ingurua. Ba, nik desberditu ditut Jon Maia eta Jon Maia, badakizu nola?
2: Nola. Aurpegiagatik?
3: Baita ere. Ez dira Mikel Urdangarin eta Einaute Lorrieta.
2: Bai, edo bertxotan ikusten baldin badezu, esatzen, bertxolaria izan.
3: Hau da bertxolaria. Eta bueno. Dantzan ikusten badet, esatzen, hau bertxolaria.
2: Bueno, dantzan ondo ikusten baldin badezu, dantzaria izango da. Bai, Jon Maia bertxolaria dantzan ikusiko zen, non, noizbait?
3: Bai. Bai. Eta ez gogoratzen.
2: Aian, bai. Ba, gogoratzeko moduko izango litzake, eh?
3: Bai, bai. Segura sigut dut ikusi.
2: Jon Maia, mendikan mezu bat.
3: Baina zei Jon Maia.
2: Berdin du.
3: Jon Maia, maite zaitugu.
2: Maite zaitugu.
3: Berriz ez amar dugu, beste Jon Maia rentzako?
2: Nik uste...
3: Jon Maia, maite zaitugu.
2: Bakoitzak erabaki dezala, Jon Maia bakoitzak erabaki dezala zein maite dugun, eta pentsa dezala gaizki beste buruz, edala bere buruari buruz.
3: Jon Maia, zu... Maite zaitugu, beste zaitu beste.
2: Bereziki zu.
3: Etorri nahi dezu gure programara Jon Maia.
2: Etorri Jon Maia. Pentsa, sei Jon Maia ateatzen agertzen diala urrengo astean, hemen, naiz irratean, Hola, ¿qué tal? Jon Maia naiz. Apa, ba, pasa, hor dago Jon Maien...
3: Maia?
2: Maia, hor txe dago, pasa, xeri lasai.
3: Datozela, datozela.
2: Datozela Jon Maia guztiak.
3: Jo, banik desberdintzen ditut, zeren bat da Jon Maia, eta desa da Jon Maias.
2: Hem?
3: Jon Maia, eta Jon Maias, zeren da Jon Maia Soria, orduan nik Jon Maias.
2: Ah, pentsatzen hon beste alde batetik, jumartzen hola. Maias dantzariarena, baina nik Jon Maia maiatan ez ez baina ikusi.
3: Ze Jon Maia?
2: Jon Maia dantzaria ondo dantzatzen duen, Jon Maia.
3: Ez zu segula maietan ikusi?
2: Esango nuke ez, ez?
3: Ez zu segula kuka ikusi?
2: Ba, baina kukain ez da maiakin ibiltzen.
3: Inoiz?
2: Esango nuke ez, ez?
3: Wikipedia meiratu behar dago.
2: Bai, ontsi behiratuko dut, baina...
3: Ez da nire lantasuna, baina...
2: Esango nuke, edo... jantzi, zagit, tradizionalarekin, edo, hola, dantzari jantziarekin...
3: Duak erotan dantzatuko, ez?
2: Batzutan bai, eh?
3: Bueno.
2: Dantza garaikidean... jantzi asko izaten dira, ba, agian, galtza marroi batzuk, baina bakero itxurako galtza horiek.
3: Baina elastikoak.
2: Bai, noski. Eske horrelako gauzak uste elastikoak.
3: Zimento, bakero elastikoak.
2: Bakero elastikoak.
3: Uste dela, esategu, zein da 21. mendeko inventorik onena?
2: Dudari gabe.
3: Wifia, ez, igual da...
2: Koltsoia, koltsoia, ez hori da 21. igual. Igual lehenu inventatu zan.
3: Eta ilargira jun ginean.
2: Zue zinen jun. Irabazi dugu esaten duen. Hori da. Bai, bai. Zer partida indegun, Ba, ze ondo jolastu den, eta sofan botata, ez.
3: Baina eske munduko inventoriko nena, bakero elastikoak.
2: Bakero elastikoak. Bueno, ni listan pixak orago badukat, bate bate,
3: Zain?
2: Ba, esango nuke, bueno, koltsoia esan dugu, baina, hogei tabat, garren, ez, hogei garren mendian bat zeuden.
3: Koltsoia?
2: Bakero elastikoak.
3: Ah.
2: Baita, bai. Wifi...
3: Hain elastikoak?
2: Hain, bueno, larogei eta larogei tamarretako jebiei galdetu izu.
3: Maiak ziren.
2: Ez, bakeruak. Ah, bueno, elastikoak ez dakit ziren.
3: Elastikoa goma.
2: Bai, esaten zuten, dutxatu iten ziala, urberuakin, bai, gatzak erosterakoan, dutxatu inbartzinala, bakeruak jantzita,
3: bai.
2: Ur oso beruarekin,
3: bai.
2: Horrek,
3: zure forma hartu zizan.
2: Bai, zure forma hartzeko, eta bai. Txikitu, eta zure forma hartzezan. Galtzak? Zagit, esaten zuten nik ez da beinein, bai. Osea, ni oso jebia naiz beineizan.
3: Ez.
2: Ez. Osea, jebina ze zutagar urtz. Hor, tarte hortan. Bai, gero ja Meatloaf eta horrakoak,
3: oso balada luzea.
2: Bai, eta ja gero beste zebate. Ez dugu musika zitzaingo, azpare.
3: Ez, nik ez dakit.
2: Nik taldeak, hola, bota ditut.
3: Badakitu, zer da zitzein ez dakegu? Zer? Esnoi jaunak utzitako gaiari
2: buruz. Bai. Bueno, bitartean Jon Maiaren mailak bilatuko ditut, baina ez dut uste aurkituko dudanik.
3: Bale.
2: Bai, bota, ze utzizu igun? Esne jaunak, bi puntu?
3: Utzi digun gaia da, Saharako, inurrien kaspa. Mikrofona ezin detelako la erortzen utzita, pum, egin,
2: eta pum, baino. Ez noi den mikroa buta, bestela.
3: Plan ba.
2: Wow.
3: Bai.
2: Pentsatzen ari dez?
3: Ez dago la mena Itziber ondaz iteiteko, zeren Itziberrek igual esango zigun. Zotzer.
2: Bai. Ai, ama, oin ainaiz pentsatzen, igual sobre itxita utzi behar genula, eta bai. Urrengoak jantzezan, hau.
3: Bai.
2: Saharako
3: inurrien
2: kaspa. Nik... Kaspa, ez noi, entzuten ari baldin batzea.
3: Lehenik eta bain eskerrik asko gaiaren gatik.
2: Bai, eskerrik asko, bai, enuen eskerrik asko esan behar, baina...
3: Horretik aurreatu nahiz pixan.
2: Eskerrik asko, zuri. Mikel, ez noi di. Saharako inurrien kaspa, bueno, azteko, inurriek kaspa haukate?
3: Ez, azteko. Saharan inurririk balda.
2: Egongo da. Bai, pentsatzen dut. Ez? Nik uste inurriak daudela planeta osoan Antartidan eta polo, osea, poloetan ezik, nik uste zea guztian daudela, planeta guztian daudela. Esango nuke. Claro, zazpibegekin nik bai. Ikusmen ona du. Enun beine pentsatuko inurriak ondo ikusten duenik.
3: Ez dituz, zerotik amarra nola ikusten du txikuru bat?
2: Ez du ikusten.
3: Bi, iru.
2: Besta hori, ne? Osa, nik pentsatzen nuen, ez da git, ba, usaimenagatik, edo...
3: Bai, hori egia da, asko didatzen dira, usaimenagatik.
2: Bai, horregatik, baina...
3: Txikuruak pasatzen dira nola, eskua pasatzen badezu, de repente ez dakit ez ere egin, aztoratu egiten dira, eta... Eta bai, nire nun pentsatzen ikusmen hona zutenik, baina zazpi begikin, ez dakitena da, zazpi begiak nola dituzten, esan nahi dut. Aurreak abegira dituzte zazpiak, horrek ez dakazen zu askorik.
2: Ipurdian bat izango dute, bori, noski, ez dia, bikoitiak, esan nahi, zazpi, baten batek erdian egon behar du. Guk bi dauzkagu, alde bakoitzean bat. Vale.
3: Ze momentutan...
2: Sei dauzkazu, ba, bueno, banatuta, baina zazpi, zazpi garrena nun dago.
3: Oantxe pentsatuet, ze momentutan korputzian dakagu zeo zer esparea dena?
2: Sudurra bezala? Ez, baina... Baina sudurrak bizulo dauzka, ojo.
3: Bai, bai. Zene, nahiko simetrikoak era, eta era berian, bai, bakarra dauden gauzak, bai, esparea dia, baina hortikan gora, beti da, bi, lau, amar, hogei...
2: Bost? Eskubakoitzean, bost behatz.
3: Biderbi, amar.
2: Bai, noski, eta biderbi egiten baldin badezu, dana parea. Bai, noski, osea, zazpi biderbi, amalau. Bi inurrik, begi pareak dauzkate. Ola, azte baldin badea, trampak egiten baldin badezkio dugu, gure buruari, ba, bai, noski, de, pareak dira. Baina zazpi egia da, oso, ja ez da bakarrik. Parea baizik eta zenbaki primoa da,
3: bai.
2: Nahiko altua.
3: Bai, ez da bost.
2: Eta bostek beste horreka bauka. Zazpi, oza, iru edo lau soberan daude.
3: Bai.
2: Baten batzuk daude soberan. Zazpi, begi.
3: Eta...
2: A ber, bildurra matait, Mikel pentsatzen.
3: Bai, pentsatzen ditzen. A ber, gure imaginarioan edo ez dakit, benetan existitzen zen, baina gure imaginarioan bada tartalo, ez? Behai entzako bai. Tartalo zer da? Sei begi ditu inurri bat?
2: Sei begi bakarrik dauzkan inurria.
3: Sei begi bakarra.
2: Bai. Eta
3: movida, eh? Tanola ikusten du.
2: Pertsonaia mitologikoa inurrien artean, sei begi besterik ez dituen inurria. Eta bizia, ba, euskalo, ba, basoan, eta gauean hartzen da. Eta inurri aurrek negarriten dute, itzaiten baldin badezu, sei begi bakarrik dituen inurria. Eta, ba, zerrarua. Ipurdiko begirik ez dauka. Edo horrelakoren, bat, ez dakit. Osa, non dauka zazpigarren, ez dakit jakin nahi dudan.
3: Esango nuke dituzela, iru, tapi.
2: Nola?
3: Bat, bi, iru...
2: A ber, irretirako hori oso dago, bai.
3: Ah, vale. Bai. Deskribatuko izuet.
2: Bai, deskribatu, mazera.
3: Zuek pentsa, iru, goitikan bera, erdian, bai. Bat,
2: kopete, bi, kopetean, eta
3: iru. Kopeta, sudurra, ahoa.
2: Adibide, bai.
3: Bai?
2: Vale.
3: Eta gure begi bekainetan bana, eta amen, beste bi.
2: Osa, azpian beste bi.
3: Hori da.
2: Oda, bat, bi, iru...
3: Oia eta... futbol siteko taktika bat.
2: Bai, bai. Inurrien begiak. Kornerretan inurrien begiak egin gaitu. Hori da.
3: Aurkarik ez jakiteko, nola jolastuko dago. Bai. Nola jolastuko dago.
2: Eta hori da. Baina, kornerretan, atakean, aritzeanean, inurrien begiak. Eta defensan, zazpiak bat.
3: Ojo.
2: Hau da, danak ari da txikian sartuta, autobus aparkauta.
3: Urko barkauta.
2: Hori da, urkok, urko batek.
3: Urko batek. Batak edo bestiak. Oso, eta...
2: Inurrien inguruan beste datu badukat. Ojo.
3: Bai, bota.
2: Bueno, esaten du, toraxetik sei hanka motz eta estuditu ateratzen zaizkiola, eta sabelean hile txikiak, bale, hori horreaino ondo, ez? Bakigu inurri bat nolako den. Bai, ez? Osa, bai. Burua, toraxa eta ipurdia.
3: Ola... Eskizu da modi xeming egin, baina okurritu zait pertsona bat ditena besoa toraxa dikatzen zaizkela eta hilada zena gularren, baina ez dut esako zeinan.
2: Vale. Guri ere, besoak eta hankak atatzen zaizkigu toraxetik. Ez da oso raro.
3: Baina zorez dakazo hilerik bularren.
2: Ez, baina ez du, nun esaten du, sabelean.
3: Ah, sabelean.
2: Sabelean ditu, bile txikiak. Bueno, hemen pixka atolak erremailera. Eta
3: kutsina dituzu.
2: Ez. Irretirako oso itxusi gelitzen da. Nik oso hile gutxi haukat. Eta gutxi usaitzen dut. Nire buruari... medaila txoren batero jarri bartonik. Naiz eta nire meritua ez izan.
3: Ez da gure meritua, baino egia da ez gera lausaitxuak, orokorrian.
2: Pluralean, esan dezu.
3: Zuetani.
2: Zuetani.
3: Media eginda.
2: Media eginda.
3: Ez da broma. Badago jendea, izer ditzen duen, igual guk ez dugu sumatzen gure osaia, eta bestek bai, ez ba naiz dutxatzen, pitu, gaur bizikletan etorri naiz eta badaukatola izerdi pixkat, esango nuke, ez detela gaitu.
2: Irratiko entzako, goatzen zeate Kamatxo mundialean ze meme polita mantzegon, Kamatxok, ba Mikelek beste meme bat emango liguke, Bai, bai.
3: Nire memelo xamaron.
2: Hau ez dago banatuko, hau ez dago Instagramen jarriko. Agian bai.
3: Agian bai.
2: Agian bai. Zer esan bertzen nun? Izerdi, ez dagula asko usaintzen.
3: Principios. Momentxo kontuatu naiz? Guk bueno, esan da, ez dula, bueno. Hain ondo esan nahi dut.
2: Bueno, larraitzi galdetuko diogu agian, ez diogu galdetuko.
3: Ez dula kristaletikan, ez dula sumatzen gura.
2: Ez dakit esaten duen, ez dula usaitzen, ala ez galdetzeko.
3: Ez dula usaiten.
2: Ez dula usaiten.
3: Baina gauzat, esan bueno, dut kristalan bueno, bezalean.
2: Guk esaten dugu, larraitzek esaten duela, eta entzuleak sinistu imardu.
3: Panoski sinistu
2: imardu. Baina irratiaren magia hori da, ze polita. Zea, inurriaren beste datu bat, ojo, arnasten duten gasa izango bai? Da oxigenoa eta pentsatzen dut, ez? Arnasten duten gasa
3: bai?
2: Exoeskeletotik sartzen da.
3: Ez da tulertu.
2: Exoeskeletoa zer dan badakizu?
3: Bai, ezurdura kanpotik handa.
2: Hori da, ezurdura kanpotik, guk bai. Barrutik daukagu, eta kanpotik bikuina, ez? Bai. Oso gaizke egin da.
3: Oso.
2: Gorrena, ez, barrun utzi, ja, eta kanpoan zer, aragi biguntxo bat.
3: Ida.
2: Eta zei, ila jarriko du, ez kendu, oza, oain arte ondo zer, baina kendu ila guztia.
3: Jarriko du lako krema jarriko.
2: Hori da, bai, eta guztiak ematen baldien badio, arroxa jarriko dira, ze gaizke egin da.
3: Ja, gure diseinu ez da batreona.
2: Ez. Ba, inurriak, eskeletua kanpotik dauka,
3: bai.
2: Da, armaduratxo bat edo dauka, eta hortik arnasten du.
3: Mm-hmm.
2: Hau da, txamarratik arnasten du inurriak. Eta kaskotik arnasten du inurriak. Ez dut oso ondo lertzen nola iten den hori. Zena, eta ez dauka, karo, arnastearena guk pentsatzen dugu, birikak puzten ditugula, eta bai. Eta mugimendu hortan, ez, mm-hmm. pentsatzen dugu, honik behintzat,
3: bai,
2: ez, mugimendu bat, barrura, kanpora, baina nola arnasten da exoeskeletotik?
3: Kontua, nik jakin nahi, nun kristo bizi diran, hortxe behartzen du, nun bizi dira?
2: Oh, eta ezer baino lehen, ez dute kolore gorria bere itzi, zazpi begikin, venga,
3: ze txiste da hori, tio.
2: Zazpi begikin, eta zer daukazu, CMIK eta beste hiruak, koloreak dira, bai, movida tekniko bat, baina, ze daukazu begi bat, berdea ikusteko, beste bat urdina ikusteko, beste bat horia ikusteko,
3: esko,
2: beste bat
3: naranja. Zazpi kolore ditu, perfektu, azean.
2: Bai, ba, bat, ez du ikusten, gorria. Eta zein ikusten du, grisa? Edo, bi aldiz?
3: Ja, berdea bi aldiz. Vale.
2: Edo marroia bi aldiz, ze kaka. Bai. Eta, baina gorria, ez. Gorria, ez dute ikusten. Ez augarri hori, inurriak aztertzeko erabiltzen da, izan ere, argi gorriaz, pertsonak tartean egongo espalira bezala jokatzen dute.
3: Oh.
2: Orduan, zuk argi gorria jartzen duzu, eta egiten dure inurriek. Hemen tipo bat zeon! Bueno, ba, guatzen jarraitza, eta azten diak kartetan jolazten, ez daize, puro bat erretzen, popopon, argi gorriak entzen dezu, eta disimulatu iten dute, osto bat hartu, eta horrelako zerbait, pentsatzen, hori ez du Wikipedia jartzen, baina nik sartuko nuke, por zirto, Wikipedia aldatzeko da, eh? Aldatu egin behar da, Wikipedia, zuk, entzule, Wikipedia aldatu nahi baldin badezu, bate bildurri gabe.
3: Egun eratu zazu, lasai asko.
2: Mira, norbait diri, ez da itzibar Garmendia.
3: Ez, gombidatu bat etorri da, baino antza ez da
2: itzibar Garmendia. Ez da John Maia ere?
3: Ez. Ez da John Maia ere.
2: Bueno. Arnun bizi dira, hori zentzure galdera, ez?
3: Nik gauzatxo bat esan bezut. Igual gure entzuleak nazkatzen hasi dira txingurri egin.
2: Ja, baina erantzune egin behar diogu.
3: Bai.
2: Ez nahi jarna kutzi dutako zeari. Bueno, nik jarraituko dute.
3: Aurrat ezazu mesedez, esaiguzu nun bizi diren, Saharan bizi ote diren, edo ez? Eta ez badia Saharan bizi, ez dute Kasparik Saharan.
2: Lehenengo esaldiak nahiko arkitzen du.
3: Bai.
2: Nun bizi dira, esaten du Wikipediak, galdetzen du Wikipediak, eta Wikipediak berak erantzuten du, inurriak non nahi daude.
3: Urnietan izan ez.
2: Urnietaren ez du jartzen, nik esango nuke ikusi ditu dela. Bai. Batez ere, inurritegietan bizi dira, bai, logikoa da, bai. Ez?
3: Bai.
2: Inurritegietan bizitzearena, bueno, ez dago gaixi, bai. Pentsatzeko da. Eta forma askotakoak dira bizileku horiek. Ba, hori berdin zaigu, baina non nahi. Ez du jartzen...
3: Horren gero bertzen dugu, Saharan badaudelea inurriak.
2: Pentsatu nahi dugu, baietz. Non gero... nahi, Saharan non nahien barruan dago,
3: bai,
2: ez? Bai, Saharan bizi dira.
3: Non nahi da kontinente bat, eta barruan bai. Dago...
2: Bueno, bizi zikloak, arrautzak, nola galtzen dira, hori berdin zaigu. Nola elikatzen dira...
3: Kontua da, kaspa ba ote duten, edo ez, baino, esan dugu ileak dituztela bularrean.
2: Bai, noski, eske esan behar nuen.
3: Tripan.
2: Tripan, sabelean. Bai, sabelean. Claro, esan behar nuen, exoeskeleto horrek, bueno, agian degradazio bat edo jasango du, eta aldatuko dute ez azala, baina azalik ez zakatelako, azal gogorra da, edo, baina hori ere aldatuko dute, baina hortan ere nintzen pentsatzen, eta pentsatu dut, claro, kaspa normalean ilea dagoen tokietan agertzen da. Ze azala erori egiten da, gure azala erori egiten da, gorputz osotik, berritu egiten delako, baina kaspa ilean bakarrikan agertzen da.
3: Kaspa, edo, esan nahi dezu, ilea esaten dezunean da, buruko ilea, hau da, bizarreko ilean ere kaspa eukidezak egu, besapetan,
2: bai,
3: bularrean.
2: Bai, ez esango nuke.
3: Bai, horrek kaspa dituko genioke.
2: Are gehiago, nik uste, erortzen zaigun azala, bai. Gorputzetik hilerik, bueno, berez hila daukagu gorputz osoan, eskuaurretan eta bai. Eta oinetan,
3: begietan eta hortetan ez da ere.
2: Bai, hori ez da azala. Azala gorputz osotik daukagu, bai, azal osotik osoan daukagu gorputz osoan daukagu azala eta azal guztia daukagu hilea eskuaurretan eta oinetan izan ezik.
3: Zuetorrezeak Wikipedia irakurrita, ez da?
2: Ez hori banekien, zergatik, vale. Zergatik dakit hori, ez dakit.
3: Zergatik antzute dudalako.
2: Zer paskaldu nuen atzo, ez dakit, baina hori bai. Hori bai, olako datu...
3: Kuriosoa da, nola, bai. Azten ditugun eguneroko hitzak,
2: bai?
3: Eta nola gogoratzen ditugu behar ez ditugunak.
2: Bai. Bai, eta, bai, eta momentu txarrenetan, gainean. Bai, egagoropila de repente ateatzen zaitzu eta atzo zen baskalotzen. Ah, nola ditzen dira gauza txikia, beste kolorea, berdea estan beste kolorea.
3: Eta gorria.
2: Es gorria, estare.
3: Gorria, txikorria ez dut ikuste.
2: Eta bai, dilistak, ah, hori, bai.
3: Bai. Dilistak.
2: Egagoropila, pom, lehenengoan ateatzen da.
3: Bai. Estetikusor. Pangram.
2: Pangram.

0: Orduan bai. Vale, Tangrama jarko dugu, bai, bai, Tangrama, baina hori, Tangrama marrasteko eskatuko dugu, bai, saiatzeko.
1: Bai.
0: Lehenengoan marrasten baldin badugu, konprobatuko dugu, bueno, noski, Wikipedian begiratuko dugu. Eta...
1: Esango diogu, besteik gabe, gaia Tangrama, eta gero eskatuko diogu, bai, Tangrama inguruan, hitz egiteko, gauza kontatzeko.
0: Emango dizut bat, eh?
1: Ba, nun?
0: Ba,
1: desagertu da.
0: De repente, nes? Tokazu paperik. Bueno,
1: paperak aldu ditut.
0: Ba, baina Tangrama, zuhun idazten hor kuadernoko ze baten, Tangrama esna. Orduan.
1: Tangram, idazten da?
0: Tangram. Esango nuke. Tan...
1: Tangrama. Grama.
0: Bueno, hola idatzi dugu. Guk.
1: Bai.
0: Baina jarri azpian. Marraste... bai ez? Eskatu gai dugu, marrastedeko.
1: Bai. Behar bada marrazkilaria izan daiteke.
0: Izan daiteke, sorpresa izango da. Nik uste lehenengo programa dela, badakiguna urrengo gombidatua zein den.
1: Pena da, asmatu dula, gaurko gombidatuarekin, baina azkenean ez dala etorri.
0: Hori ere egia da, bai. Bueno, aitziber, guk ja programa bukatzen, joan barri izango dugu, ja bos minutu txogel zaizkigu, eta, bueno, orain etorrita ere, ezka aitziberrekin hasiko, bestela, juningo zaigu programa, baina, bueno, urrengo baterako, ba...
1: Aitziber, gombidatuta zaude.
0: Bai,
1: nahi dezunean, bueno, hau zure txea da.
0: Entzun dugu mezua eta ez dugu oso argi horrendik, torri nahi duen, ala ez?
1: Gaur ez naiz jungo.
0: Gaur ezin dut, gaur lanpetutan abil.
1: Horako zozer.
0: Bai, horako zerbait ulertu diote. Ez dugu hor sakonduko.
1: Nire esperantza da, etorriko dela.
0: Bai, etorriko da, bere kotxe marabilosuan. Andu da sartu zaitzu, eh? Kotxearekin hor.
1: Zango jazu, motxian ze kotxe duen. Eban bi aukera.
0: Ez, berak esan dezala, ze gainea, agian ez dauka kotxerik.
1: Agian ez du esan nahi.
0: Etorri nahi ez duen bezala, agian ez du esan nahi ze kotxe daukan. Azpare, zagit, ba, oso ezaguna da, eta neri berdin zait, inork ez nahu ezautzen kaletikan, baina nahi zidarreik.
1: Ba, esango, eske, irrati esatariok. Irrati esatariok.
0: Ui, lehenengo pertsonan esatearen, are.
1: Ez egia da, lehen, garaibaten goratzea irratia egiten hasikin janean.
0: Bai.
1: Atzo izango goliz ez zela, ez da.
0: Atzoko bazkaria enez goatzen, goatuko naiz, hortaz, ez dare. Ba, bueno, bai, urrengo egunerako gaia, orduan, bakau mañan itxi, merdegu sakalako inurrien kaspa. Esango nuke, idazkeragatik,
1: bai,
0: hasieran jarri zuela Saharako inurrie, hor, hasi, gelik izan tasantzun, geitu inberdiot, inurriak baino, inurrien... Kaspa, geitu egin zuela, bai. Ze kaspa hau ja dago jarrita pixat, parra egiten bezala, bai, dago pixat moituta, ez? Osa, bai, itzako da pixat moituta bezala, eta nik uste parra egiten nahi zela, kaspa jartzen ari zen.
1: Ba, nik esango nuke, ez dutela kasparik?
0: Sabelean ezik.
1: Sabelean eukiko dutela?
0: Bai. Izatekotan, noski?
1: Eta izango balute ere, ez dala oso ikusgarri,
0: Ez dut uste inurrien artean parre egiten diotenik bata besteari, mira, Sabela nola daukazun, jajajaja, da ez dut ikusten. Ez dut uste inurrien arazoetako bat denik kasparena. Bueno,
1: Masloven piramidea, bakitzu?
0: Bai.
1: Horrein deni tokatzen zait, eh?
0: Masloven piramidea, bueno.
1: Nik atzo konsultatu nun Wikipedia.
0: Osoa?
1: Osoa, eta zan, emean gelditu nintzen, bazkaldu nun.
0: Masloven piramidea da, beharren piramide bat, non jartzen diren, esartzen den, lehentasun bat.
1: Hori.
0: Vale. Zegoen du esplikatu edo den, eh?
1: Bai, zora.
0: Irakasle izan diteke.
1: Neronek egingo nuke, baina asko zero eta.
0: Ez dut uste, baina bai.
1: Kontua da, piramide hortan,
0: bai,
1: beharrezko, oinarrezko beharrak beteta baldin badituzu, igual zure lehentasuna izan daitekela, kaspa daukat zer egingo detonekin.
0: Buf, ez dut uste oinarrian dagoenik, eh? Mazdo, piramidaren oinarri hortan kaspa. Eta gero jan.
1: Ez, izango da, arnasa.
0: Bai.
1: Bai? Jan. Edan.
0: Bai.
1: Kakain, talo.
0: Bai.
1: Eta hori ja behin zatuta, bueno, a ber, arrapakariren bat edo dago ningun unauta bez, eta gero.
0: Bai, eta gero.
1: Kaspanatakat tripan edo ez.
0: Hori da.
1: Hori zan.
0: Bai. Ze kamixeta gorri polita Ez daukazu ez, eh?
1: Bai. Zer zera, striperra? Ez, bai. Ez, gorrez.
0: Inurri daukaten ipuña izan beharrean, nola da, emperadorearen...
1: Biluzik dago?
0: Bai, bai,

0: Emperadorea biluzik dago.
1: Emperadorean traje gorria.
0: Hori da, kamiseta gorria. Hori da, bita pikuren kamiseta gorria. Otze polita.
1: Aizu, merchanda izin egin berdeu.
0: Bai, egin berko, benuke. Bilatuko dago, a ber...
1: Gauzat esango dizut. Kamiseta zoragarria dakazu?
0: Bai, ez da.
1: Aizu berga romendia dedikatuko nioke?
0: Ez det nik esan. Nik kamiseta nahi gabe jarri dut, eta...
1: Aizu berga romendia, maite zaitu, ia ia, John Maia dina?
0: Ia ia, John Maia, gogoratu, maite zaitugu.
1: Eta, grazia indizeren, zure kamisetak mezua daukaitzu errentzako, beste mezua nere kamisetakoa guretzak izan da.
0: Bai, oso, bai, mikrotik urruti, kamiseta bat erakusten, hori da, irratiak eskatzen duena. Bai, eta honekin...
1: Bai, gure esponsorra da.
0: Bai, orkon...
1: Esponsor esaten dut, ez digulako ordaintzen. Ah,
0: esponsorrik ez duelako ekartzen, ez da. Ba, hola txibokatu da, gut, kontakeriak esaten, eta Saharako inurrien kasparen inguruan, hain garrantzitsua ere ez dela, eta Maslowen piramidean, oso gehiago. Esan duke. Eta horre, xe dut, ez dakit, ez dara gehiago esaterik esan nahi dut.
1: Aitziberri pikuak eman nahi nizkion.
0: Eta pikuekin bidali.
1: Igual pikuetan dago.
0: Igual pikutara jundelako, agian, pikuetatik bueltatu ez talako.
1: Aitzier, pikuetan ez bazaude joan zaitu. Pikuatu genitun zuretzako, espero deu urrengo baten etortzea eta dastatzea gurekin.
0: Bai. Bai, bai, edo bestela mezu kariñoso bat bidali guztu, hau konpensatzeko.
1: Bukaren musu bat, esan dezakezu.
0: Oida, montzaitazte pi pila bat eta gero musu bat.
1: Musu bat, biontzako, erdibana.
0: Bai, erdibana, eta jazta. Mu eta zuxu, eta listo. Eta bizan da gana, urrengo astean berrize hemen egoia pikuetan ibiliko gaz. Montzaitazte?
1: Pikuekin. Pikuekin.

0: Naiz Irratia.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Arratsaldeon entzuleo, ongi etorri berriz ere musikaren txoko honetara Naiz Irratian, ni Lider Nando naiz eta hau Ad Libitum.

0: Lide Hernandorekin.
1: Ongi etorri lagunok, ad libitum saiora hemen egoten gara aste artero, arratsaleko 7-8 bitarte gutxi gora bera. Eta hemen musika hitz egitea dugu gustokoen, baita musika entzutea ere. Eta normalean, gai ezberdin bat hartu ohi dut astero, eta horren inguruan ikertzea gustatzen zait, dela genero bat, dela mundu mailan gertatzen ari den tendentziaren bat, dela gai sakonago eta filosofikoagoren bat, eta gero zuei, ba, gauza hoiek kontatzea, noski beti ere abesti polit batzuez lagunduta. Ba gaur, iruditu zait momentu egokia zela saio honen atzean duzuen pertsona, esatari hau, hain zuzen ere, apur bat hobeto ezagutzeko musikaren bitartez. Bueno, agian entzuleren batek jakingo du ni musikaria naizela, baina bero, agian ez dakizue osongi zein abestik definitzen nauten ni oberen. Ze gaina asko gustatzen zait despistera jokatzea eta nire musika proiektuetan denetik egin izan dut, rocka, soula, gospela, inkluso popa ere bai. Beraz, gaurkoan, joku bat ekarri dut, test moduan. Eta joku horri erantzutea, izango da atal honen helburua. Gaur, ad libitumen, 20 abestien testa egingo dugu. 20 songs tag, ingelesez. Eta karai batean, 2010-garren hamarkadan edo YouTubeko kanal guztietan ageri zen joku hau. Influentzerrek oso gogoko zuten jokua omen zen. Bere moda hori pasata, ordea, momentu hau ba, polita irutu zait, hau berreskuratzeko. Eta betidanik egin nahi izan dudan hau, ba, egin alizateko. Noski, zuei erakusteko ere bai, nola ez. Beraz, guazen. Abisatzen dut, 20 abesti direnez, ezingo ditugula guztiak entzun gaurkoan, 45 minutu hauetan. Beraz, abesti batzuk osorik entzungo ditugun arren, gehienak zatika soilik entzungo ditugu gaurkoan. Venga ba, guazen, fuerte hasten da testa, ze lehenengo galdera da guztietan zailenan ikuste. Abestirik gogokoena. Zuek ere jakingo duzu ez zaila den hau norbaitentzat. Eta askotan denboraldika joan den gauza bat da, ez? Garai batean zerbait gustatzen zaizu eta denbora batera beste zerbait. Nik asteko galderaren formulazioa aldatu dut eta saiatu naiz bilatzen nire euskal abestirik gogokoena zein den. Eta samarrizuet ez daukatela ideiarik ere ez. Beraz, baimenduko didazue zerrenda guztia egitea lehenbizi eta saioaren amaierarako ustea lehenbiziko galdera. Testeko lehenbiziko galdera. Orain, goazen, bigarrenera. Gehien gorroto dudan abestia. Ba, jo, hau ere zaila da. Baina, egia esan, garai batean abesti honek sonatzen zuen bakoitzean, ezin nuen aguantatu.

Osea, ez dakizuen kasuan. Baina nire kasuan, behintzat, hau entzuten banun, osea, I got a feeling that tonight's gonna be a good night, nire kasuan, sentsazioa nuen gau hori etzela ona izango. Osea, ze gorrotoa nion abesti honi benetan esate dizuet, eh? Osea, ez dakit parrandan egon denean, ez dakit tabernaren batean, diskotekaren batean, edo dena delakoa, eta derrebente, Black Eyed Peas taldearen abesti honek sonatzen zuen gainezke garai batean, ez zuten kentzen, ez zuten kentzen. Eta, buf, gorrotoa nuen. Asi que, bueno, ba, 20 Songs Tag honen bigarren galderak dioenari, horrela erantzungo niokenik, zein da gehien gorroto duzuna bestia, ba, hause, I got a feeling, Black Eyed Peasena. Horrengo zen, hirugarren galdera da, zein da triste jartzen zaizuen abesti bat. Ba, baita ere pentsatu behar izan dut, baina esango nuke honek nahiko triste jartzen nauela.

Osa, esan barra daukat, anari asko maite duela eta nere bizitzan zehar askotan akompainatu nauera artista dela. Eta, bueno, ba, era berean ere, esan barun, baina ez, eta era berean ere, asko tristetzen hau, eta bere abestiek, baina ez gauza txar bezala ikusten nik hau. Ez da, jo, zeba jonero, ez detentzungo, ez neri batzutan tristurak ni akompainatzea gustatzen zait, eta horretarako musika ere batzuetan entzun behar da, ba, bueno, pelikula dramatikoak ikusten ditugun bezala, ez da, nik uste draman ere asko aurkitzen dugula gure burua, eta anari, nik uste, bueno, adituetan adituena dela guri pentsarazteko eta pixkat, bueno, tristura hori, ez, tristura hori pistoletazoa emateko letrak idazten. Beraz, ez dakit, behonda izula nari lortu duzu jende askok, ba, bueno, tristura hau partekatzea. Eta esan barra daukat, ba, zure aurrekari penalak diskoaren hasierako abesti hau, ametxen eraisten eurtua, badela, nolabaiteko erresignazio, gizartearen erresignazioa oberen islatzen duen letretako bat. Eta guazen, laugarren puntura, hau norbait gogorarazten dizun abesti bat litzateke. Eta nire kasuan, ba, bueno, nire aitona, 2006an hiltzen nire aitona gogorarazten didan abesti bat jarriko dizuet, ze, bueno, gitarra ikasten hasi nintzen garai hartan, nire aitona hil aurretik, ba, bueno, askotan eskatzen zian abesti hau jotzeko. Ea, ze iruditzen zaizuen.

El talismán, Rosana artistaren abesti hit hoietako bat, eta hau nire kasuan da 20 songs tag gaur egiten ari garen 20 abestien testa edo erronka honetan, ba laugarren galdera bezala erantzun dudan abestia. Ze abestik gogoratzen dizu, gogorarazten dizu beste norbait nire kasuan? Ba esan bezala, Aitona gogorarazten dit, berak abesti hau abesteko eskatzen zidalako ilaurreko urteetan gitarra jotzen hasi nintzenean, ba berak jada, etzuen apenas hitz egiten, baina esaten zuen, el talismán, eta hori xe, jotzen nion. Eta guazen, bosgarren abestia entzutera, hau, da, pozik jartzen zaituen abesti bat. Eta nire kasuan, lehen esan dizu edan bezala, I got a feeling entzuten dudan bakoitzean, zeoze borborka jartzen zela barrutik, eta gorrotoa kanporatu beharra daukatela, ba beste honek aldiz, poz-pozik jartzen hau.

Pascal, haxe da. Galaren Freed from Desire entzuten dut, edo zein lekutan nagoela ere, eta eskuak besoak gora eraman behar ditut, eta abesti hau abesten hasi, eta saltoka hasi. Eske, mugimendu erreflexu bat da. Osea, ez dakit. Nere gorputzak horrela erantzuten du, eta nere buruak, ez dakit, deskonektatu behar du. Hau da, neri behintzat, pospozit jartzen hauen abestietako bat. Eta, de hecho, zenbat aliz eskatuko nuen abesti hau, edo zein tabernatan, edo zein txosnatan, edo zein lekutan. Zein da, astun hori parrandan DJ-ari abesti hau eskatzen diona? Ni. Eta esango nuke Euskal Herrian enaizela bakarra abesti hau eskatzen duena. Venga, guazan urrengora. Seigarren, testonetako seigarren galdera. Momentu zehatz bat gogorarazten dizun abestia. Egia da musikak badaukala memoria sustatzeko, suspertzeko kriston boterea, ez? Neri edozein abesti gogorazte dit, momentu honetan nengoen, pues hori, adibidez, ari nintzen korrik egiten uliatik abesti hau entzun nuenean, eta beti gogoraztuko naiz momentu horretaz, ezta? Baina, bueno, zerbait berezia hartu behar nuen, eta, bueno, egia da ni txikitan gurasoekin furgonetan eta autokarabanan juten nintzen bidaiatzera, eta beste familia batekin juten ginela beti, beraiek ere, beraien furgoneta edo autokarabanan. Eta askotan, trajektoak beraiekin egiten dituen, hau da nere gurasoen lagunen furgoneta horretan, zeukatena alaba bat nere adin beretsukoa zena. Eta bertan, nik esango nuke bertan ezagutu nuela, garaian gehien entzuten zen euskal musika. Zen ere gurasoek gehien bat ingelesez eta gazteleraz entzuten zuten musika, eta aldiz furgoneta horretan euskal musika entzuten zen. Eta esan beharra daukat, bertan ezagutu nuela eta bertan enamoratu ninduela talde honek.

0: zure zai, baina jada zaita xola, berriz jaio naiz. Ba, horrela xe ezagutu nuen nik berri txarrak, zehazki libre diskoa, eta horrela xe ezagutu nuen, esan dizudan bezala, nere gurasoen lagunen furgoneta horretan, bueno, nere laguna ere bazenaren furgonetan, beraiek berri txarrak jartzen zutelako. Bueno, berri txarrak, kentzazpi, gatibu, zeamaiz, sutagar, ezagit, horrelako taldeak jartzen zituzten bertan, eta atentzio dituzidan, bereziki, berri txarrakek, eta bestionekin obsesionatuta egon nintzen, ba, ama, bi, ama iru urte nituenean. Guazen, 20 songs tak, edo hogei abestien erronka, edo test, honetan urrengo abestira, zein da oso, oso, osorik dakizun abesti bat, letra, ba, komplexu bat duena.
1: ¿Quieres?

0: celebrando el aprobado sobresaliente.
1: ¿Cuál es su nacionalidad?
2: Soy borracho.
3: Viejos ciegos están donde,
4: viejos están, ciegos están donde tienen que estar. Gukere pasa ditu ya. Ciego handi batzuk eta iraganean daude gehienak. Bueno, hauxe da Casey Oak bere El Círculo diskorako ateratako abesti bat, bueno, ba, luxuzko gomidatuekin, W Violadores del Versoko bere kideekin batera aterazuelako abesti hau, eta pues hemen ikusten da beraien maixulana, beraien ez maestria letrak idazten, eta noski, ba, ze abesti dakizu oso osorik abestuta, pues claro, ez de genuena, o sea, nik uste galdera honetan ezin dela inoiz aukeratu letra erresa duen abesti bat, baizik eta rap abesti bat, ez? Pues kasu honetan, nire kasuan hauxe litzateke. Eta bazen berrengo abestiarekin, ze abestik egiten zaitu, eginarazten dizu dantzatzea, ba, on.

Bueno, es que nork ez du dantzatzen abesti honen aurrean. Es que ez da zute dantzatzen salsarekin, nik ez dakit ja zer dakazuen zainetan. Esan beharra daukat. Konkretuki hau, noski, Nati Peluso haundiaren abesti bat da, puro veneno, baino egia san, salsako edo zein abesti jarri nezake Hector Lavoerena, bat baniren azken diskokoa, edo Celia Cruzena. O sea, berdin zait. Entzjartzen ez dut salsa bat, eta dantzatu barrezo, eski horrela da, lagunoak. Horrela da. Bueno, guazen aurrera, hogei abestien test honetan. Urrengo abestia. Film bateko banda sonorarik gogokoena. Hemen ere asko pentsatu behar izan dut, zeren banda sonora polit asko daude, aukeratu nezake The Lion Kingeko banda sonora asko guztien zaidala, adibidez. Baina gogoratu naiz beste batetaz eta aprobetsatuko dut, agian oso ezaguna ez den banda sonora edo soinu banda bat, gomendatzeko. Ze hau izan zen garai batean nere banda sonorarik gogokoena, vamos, obsesionatuta ninduen, Michael Nimanek sinatzen du banda sonora hau, eta 1983ko pelikula batekoa da, The Piano.

Bueno, eske, iruditzen zait preziosidade bat banda sonora hau. Eske abesti hau, ai ama. Bueno, negar gura ematen dit. Egia esaten baizuet. Michael Niemannek komposatutako abesti batez ari gara. Bueno, soinu banda osoa komposatu zuen, baina orokorre konkretuki abesti honek eragiten dizkit ileak altxatzea, ez? Esan behar dauka filma ez duela asko gogoratzen, gehiago gogoratzen dut soinu banda. Filma Holly Hunter eta Harvey Keitelek protagonizatzen dute. Eta esango nuke garaian filma bera ez zitzaela ala gehiegi gustatu, baina bueno, 80garren hamarkadako filma handi hoietako bat da. Eta eske musika hau pasada bat. Zen orain zuzeneko interpretazioetara, ze testonen urrengo galdera da, zuzeneko interpretaziorik gogokoena. Uf, hau ere oso zaila da, badakizute artista, asko gozaen zaizkidala, baino badago interpretazio bat, konkretuki YouTubeko bideo batean ikus daitekeena, eta Silvia Pérez Cruz eta Raúl Refriren hau da.

Eske benetan, ze maravilla, ze dinamika daukan bikote honen zuzeneko honek. Mega, oazen aurrera, ze hogei minutu baina gutxi gelditzen dira, eta baitik ez dugu ez da erdia egin banekien gaur arazoak eukiko genitula. Venga, urrengoa, identifikatuta sentiarazten nauen abesti bat, ba nik uste zaharak abesti honekin hiltzean eman zuela.

0: Meritxan, 2008 batean ateratako hitazo honekin, feminismoari beste hit bat eman zion, beste hit bat oparitu zigun feministoi, emakumeoi, eta bertan egon ginen guztioi. Hau da, horrelako egoera matxista eta misoginoak bizi izan ditugun guztioi. Eskerrik asko Zahara, zure aportazio eder honengatik. Venga, urrengoa, 12. Galderan testonetan dio, aspaldian abesten zenuen eta orain gorroto duzun abesti bat. Ba, nere kasuan, baditut kontzertu batzuk ematen ditudanak Cinema Paradise izeneko formatu batean, eta zinemako abestiak abesten ditugu. Ba, hor, esan beharra daukat, asko gorroto dudan abesti bat, eta lehen abesten nuena, zala Never Ending Story. Asi que, hori da daukatena esateko, ez de jarriko, bale?
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Eta guazen urrengora, gaur okeia bestien testa jarraitzen ari gera, eta nire bizitza zeharkatu duten, hainbat abestien zuten ari zarete, ad libitum saioan. Emozioz negar egin erazten nauen didan abesti bat. Hau, ba, bueno, Donny Hathaway izeneko soul abeslariaren abesti bat litzateke A Song For You.

Zeipena ez egotea denborarik hauek osorik entzuteko, eske abesti hau ere, uff. Ja, bueno. Negar gura sartzen zaila abesti honekin, eske zer ez esatea. Klasiko bat da, ez da Donny Hathawayren abesti bat. Baina eske Donny Hathawayren ahotsean eta piano horretan, uff, uff, uff, uff. Venga, urrengoa. Konposatzea gustatuko litzaizuken abesti bat. Hau, me encanta, galdera hau. Ba, nik esango nuke badagoela abesti bat, eta hasiera uste nuen ingeleseko bat aukeratuko nuela, baino ez, gazteleraz da. Eta, bueno, Mercedes Sosak idazten du, sinatzen du, hau da Alfonsina y el Mar.

orain entzun dezuten bertsio honetan, bertsio ederra gero, Rita Epaiez eta Elizabeth Romak jotzen dute Alfonsina y el Mar, baina bueno, egia esan behar badet, ba, bueno, abestia berez, Mercedes Sosarena da, eta zen bidea ematen didan entzuten duan bakoitzean, hau da, nik ba, komposatzea gustatuko litzaidaken abestietako bat. Eta hurrengo testeko galderak dio, publiko aurrean gustatzea abestea gustatuko litzaizuken kanta bat, nik, karo, publiko aurrean abesten dudanez, aldatu dut eta esan dut zein artistarekin gustatuko litzaidake abestea abesti bat, ba, nere artista topena Beyoncé dela esango nuke, eta abestietako bat gustora asko abestuko nula berakin, hau da, Don't Hurt Yourself.

Ba, bueno, hauxe gustatuko litzaiake abestea norbaitekin. Eta urrengo galdera da, gidatu bitartean entzutea gustatzen zaizun abestietako bat. Nik egia esan azkenaldian Pelas entzuten asko gidatu dut, eta hau da Talkak egiten du Didaktika diskoko abesti tzar bat, Habitus.

Bai, ama, erlojuaren kontragoaz gaur urduritzen ari naiz, eh? Baina, bueno, gaur hogei abestien testa jarraitzen ari gera, hau zen giratu bitartean entzutea gustatzen zaidan abesti bat, kasu honetan diskoa da, talkak egiten du didaktika, Pelasek seinatua. Eta testaren urrengo galderak zera dio, zure haurtzaroko abesti bat. Ba, bueno, izan liteke Pirritx eta Porrotx, barkatu garaian, Takolo Pirritx eta Porrotx. Baina, bueno, egia da, nire txikitako beste oroitzapen oso polit bat dela hau. Nire amak, ni oetik altxerazteko abesti hau jartzen zidan, ez dakit oso ondo zergatik, baina hau sonatzen zuen salan eta horregatik jaikitzen nintzen.

Pituria esan, ez daki zein den ez da fea turina, badakit Carlos Santanaren abesti bat dela, Maria, Maria deitzen dela, baino gaintxe ikusi dut featuring The Product G&B. Pues ez dut ezagutzen zein den The Product G&B. Baina bueno, txikitan amak abesti hau jartzen zidan, eta nik horrik altxatzen nintzen, ez dakit, aranbi zalea akaso txiki-txikitatik, baina bueno. Bueno, iritsikara, emezortzigarren galderara, testeko emezortzigarren galderara, eta da, inork esperu, osea, inork zu gustoko izatea espero ez luken abesti bat. Bueno, nik uste jendeak ez duela espero ni ba, euskal folkaren, folk zaharragoaren oso zalea naizenik, baino ba naiz, eta asko gustatzen zait abestia, unire herriko neskatxa maite.

Ba, bueno, inork espero ez badu ere, Belito Lertxundi asko gustatzen zait, eta bereziki abesti honek daukan melodia pasada bat iruditzen zait. Benga, azken aurreko galdera da, ze abesti nahiko zenuke zure ezkontzan sonatzea? Bueno, ba, egia esan ni naiz, ez dut uste inoiz ezkonduko naizenik, baina, hola, zeoz kutsu erromantikoa duen abestien artean, hau aukeratuko nuke John Mayeren Slow Dancing in a Burning Room.

asko gustatzen zaita besti hau ere bai. Bueno, John Mayerren oso fana naizena ez du esatea, eta besti erromantikote hau, ba, asko gustatzen zait. Nerezkontzan inoiz ezkonduko banintz, hau jarriko nuke. Eta hau xera testeko azken galdera. Guretzako azken aurrena, ze badakizute lehenbizikoa, azkenerako utzi duela nere euskal kanturik gogokoena, bale? Baina horren aurretik. Ze abesti nahiko zenuke zure funeralean sonatzea. Joe! Ze makabro jartzen den hau, ba, bueno, nere kasuan, esango nuke, nere bizitzan pilarea laguntasuna, dizkidetasuna izan dela. Eta badago abesti bat, hilak puntan jartzen dizkidana, gaina bertsio bat da Joe Cockerren With a Little Help from My Friends.

Joe Cockerren With a Little Help from My Friends, The Beatles, en bertsioa bide batez, jarriko nuke nere funeralean, nere lagunei, eta, bueno, pues, asko maitatu nauen jende horri, ba, nere aletxoa eskaintzeko. Eta,

0: Afariko aizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz Formula.

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

0: Naiz Irratia. Kulturaria Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Ez

0: Sánchez Bakaikoa. Gabon.
1: Gabon.
0: Ongietorri kulturariara. Bueno, mundu guztiak eleberria ipuin bilduma hobesan da aurkeztu berritan. Gurean zaitugu gaur naiz irratian. Akaso atzera begira jartzen hasi nahiko nuke. 2019an Hondarrak eleberria kaleratu zenuelako, Txalaparta argitaletxearen eskutik, kasu honetan baita ere. Eta sei urtera, pasaden urtean Ignacio Aldekoa beka jaso zenuen, aurten kaleratu den mundu guztiak idazteko. Eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun, zer pasadote den denbora tarte horretan?
1: Bizitza, pasatu da denbora. Eta, bueno, pues ez dakit, alderdi pertsonalean, pues bueno, gauza asko, besterik gabe, baina bueno, nahiko zelosoa naiz nire intimidadearekin, kaletik ibili naiz, poteatu dut, irakurri dut asko, eta, bueno, pues lagunekin ibili, semeekin, ba, bueno, holako gauzak.
0: Bueno, liburuaren aurkezpenean, alde batetik, Txalapartari eman zen izkion eskerrak, baina baita ere Liburutopiari haien bultzada eskertuz nola baita esatearen. Akaso entzuleren batek Gasteizaldean badabil jakingo du zer den Eva Forest Liburutopia, baina aprobetxatu nahi nuen zuk aipatzeko apur bat zer den Liburutopia eta nola lagundu dizun apur bat prozesu honetan.
1: Bueno, esango nuke zeharka, bueno, Eva Forest Liburutopia da duela 3 bat urte Gasteizen lagun batzuek hasi zuten proiektu bat, liburu bat da, kafetegia ere badu, baina, bueno, bada topaleku bat, bada liburu ederrak eskaintzen dituen gune bat, eta, bueno, besteak beste, Sararekin, lagun batekin, dinamizatzen dut irakurle taldetxo bat horre bai, eta, bueno, niretzat hortxata bat zein kafe bat hartzeko leku oso osoa.
0: Eta ez dakite ipuina hauetako pasarterik bertan idatzita dauden, edo akaso irakurle talde horretatik atera dituzun txinpartak edo burutapenak?
1: Ba, ez dakit zuzenean, orain ez dut gogoan, baina bai, bertan irakurritako liburu batzuk, zein, bueno, Gasteizko irakurle klubean ere parte hartzen dut, eta nire ustetan, bueno, irakurtzea bera da idazteko nire ustez. Gero parte hartzen duzunean beste irakurle batzuekin bat olako talde batean, ba, konpartitzen duzu irakurketa, eta irakurketa ba, asko aberazten da, ze azkenean beti dago irakurle bat zuk erreparatu ez diozun zerbait erreparatu duena, eta zure irakurketa asko zabaltzen da, ez dakit, bai, nire usetan kolore gehiago hartzen ditu, eta liburu bat zuku handiagoa ateratzen diozu.
0: Zentzu horretan, ez dakit oso ondo, eta imaginatzen dut oraindik tarte handirik izan ez duzula, bueno, beste irakurleekin ere nolabait feedback edo erantzun hori jasotzeko, baina ez dakit bero horretan mundu guztiak esan dezakegun, ba bueno, ausartetik baduela edo bueno, jolasetik ariketa espekulatibo bat badelako eina handi batean, eta gutxinaka joango gara hori aletzen, baina bueno, badirela hainbat kontu, ez? Naiz eta zuk esan zenuen liburua hitz egitea pixka bat txisteak aldez aurretik esplikatzea dela, ez? Ba, bueno, uste dut akaso liburu honek bai behar dituela premisa batzuk azaltzea, eta mental tripa igual da hor behintzat arreta deitu dezaken elementutako bat. Zer da mental trip bat?
1: Bueno, mental trip bat da bueno, esplikatu beharko nuke adimen artifizialarekin izan dako solasaldi eta tik atera dudan ideia badala. Azkenean, etorkizunean gertatuko da bai adimenaren hibridazio bat, segurazko, bueno, ja gertatzen ari dana, ez gara bakarri gure buruak, gara gure buruak eta eta sarea eta gure burua eta dimen artifiziala eta gerotan nahastuago daude eta fizikoki ere nire ustetan etorkizunean nahastuko dira eta generoekin ba 2046an dala pues liburua idatzia izan den urtea ba 2046an pertsona batek liburu bat hartzen baldin badu liburuak ez dira desagertuko baina seguru asko gutxiago irakurriko da bueno itxura guztien arabera eta liburu bat hartzen duenean behar bada izango du proposatzea adimen artifizialari ba liburu hori ba bihurtu dezala esperientzia audiovisual jolasteko modukoa alegia zu sartu ahal izango zara liburuan ez bakarrik irudimenaren bidez orain arte egiten dugun bezala baizik eta bueno jolas batean bezala edo pelikula batean bezala eta ez da bakarrik ikusi alduzula baizik eta behar bada pertsonajeekin hitz egin alduzula edo bueno zure dirua eta baliabideen arabera ba harremandu altzara pertsonajeekin ere bai edo bueno ez dakit narrutan egin edo gozaldu edo nahi duzuna ez eta orduan mental trip bat azkenean nik ulertu dudana da ba hori eskolako bidai bat edo esperientzia bat bakasu honetan liburutik hartuta eta kontua da gu badugula mental bueno berk nire laguna eta biok pues egin genuen mental tri txiki bat aurkezpen modura minutu batekoa ba liburuan barrena
0: irudiak ere berak egindakoak dira ez da bueno txatale edo ipuin bakoitza tartekatuz eta testu inguratuz eskintzen duena
1: era hibrido horretan bai.
0: Bai, eske bueno, ere galdetu nahi nizun noski inork ez dezala pentsa hau adimen artifizialaren ipuin bilduma bat denik, baizik eta adimen artifizialarekin jolas bat eginez edo abiatu dena. Ez dakite zein erreakzio uste duzun sortu dezakeela liburua irakurri gabe utxutxean jendeari esaten baldin badiozu ez abia puntua zen adimen artifizialarekin eukinuen elkarrizketa bat errezeloak sortu daitezke edo jolas hori bilatu duzu
1: bueno errezeloak sortzea litzateke arraro izango ze Euskal Herrian eta gainerako herrialdetan gizakiak olako errezelosak gara bueno aurkotua da, ni portugesa ikasten egin nintzen, eta hemen kutsi kaleko, bueno, Gasteiz ezagutzen ez duten entzat, Aldezarreko kale mitiko bada, tabernaz beteta ona, eta hor, zeukan ogiden da, eta lan egiten zuen, lan egiten zuen astua bezala, astenetik igande arratsaldera arte, ez zuen libratzen igande arratsaldera besterik, lan egiten zuen astua bezala ez zeukelako besterik. Ez gogoz eta pasioz nahi zuelako hainbeste ordu sartu. Gau ez ere parranda gauetan egoten zan irekita, bueno. Eta iktuz bat eman zion ogiren dan bertan eta hil zan Isabel. Berarekin hitz egiten nuen portugesez eta pues, arraman polita genuen, kontatzen zian pixka bere bizitza, bueno, besterik gabe bestero bat nintzen. Baina arraman polita eta orduan hil zenean ba, segitu nuen, bueno, hola oso itxusi geratzen da, baina ordezkatu nuen, nolabait nire mintzakidea, eta adimen artifizialarekin, iparekin, hasi nintzen portugesez hitz egiten, eta nire bizitza pixka kontatzen. Eta, bueno, ba, harreman horretatik, berak bidali zidan 2046tik liburu hau ezagutzen ez duan leku batean kokatuta, badago hizkuntza hegemoniko bat dan ingelesa eta hiriaren izen ingelesezkoa da Green baina badago baita ere pues hizkuntza eta kultura bat bertakoa zena ingelesa iritsi aurretik edo dena ja nire ustetan azkenetan dago eta da oso herria eta oso era hizkuntza eta orduan horre kokatzen dira historioak, ipuinak, eta bi aukera daude edo nik idatzi izana guztiz, ez dana oso probablea, zer liburua oso ondo dago, eta Eta bestea da, pues IPAK bidali ziala 2046 urtetik. Nola? Hori ezin dut argitu. Bakit zaila dela sinestea, 20 urte atzera bidaiatzea, 2046-tik 2026-ra, baina hala tokatu zitzaidan.
0: Bueno, misterio hori ipuinbilduma honetan amaitu zen eta gutxinaka ere aletuko dugu, baina akaso, bueno, ohikoenera, ez, edo oraintxe bertan zakit begiradarekin asko inesten dugun garaian gaudenez, nik uste azalera, ez, begiak ere joaten zaizkigula eta izenburura. Eta uste dut honek ere baduela bere azalpena. Izenburuarekin hasiko gara, mundu guztiak da, baina ipuinetako baten izenburua ere bada. Zenbat mundu daude edo zer esan nahi zenuen zuk horrekin? Edo IPEK.
1: Ipuinetik hasita, ipuin horren protagonista bere ama zaindu behar duen emakume arazo psikiatriko dun bat da. Elkarrekin bizi dira biak esango nuke ipuinetan askotan agertzen direla bazterrekoak o gizarte normalak bazterrean utzitako pertsonak. Eta nire ustez, pues, arazo psikiatrikoak dituzten pertsonak, gero eta gehiago dira dauen individualizazioa eta patologizazioa eta dauden, bueno, gertatzen ari diren gauza haue guztiak, bizitza gero eta zailagoa eta latzagoa duten pertsonak, ez? Eta orduan berak baditu mundu asko buruan, eta gero esango nuke hor liburuaren azalean eta lehenengo orrialdean badago Carl Saganek idatzitako testu bat Voyager zundatik lurra planetari urrunenetik egin zion argazkia uste dut 1980 edo uste dut buelta horretan. Eta testu hori oso politia da, eta da, pues, lurra agertzen da gauza nimiño bat bezala, unibertsuan galduta, eta da niminoa espazioa, baina da niminoa denboran ere, da gizakiak agertu gara hor unibertsuaren eternitatearen momentu txiki-txiki batean, ondarale txiki-txiki batean, eta gertatzen diren gauza guztiak, eta gure munduan barruan dauden mundu guztiak, hor, alegia, hain da neurri batean asola gutxikoa unibertsuan, eta zenbat sufrimendu dagoen eta eragiten duten gizaki batzuek munduan, ez?

0: eskaintza batzuk ematen ari garelako, zortzi ipuin bikotez osatuta dago mundu guztiak, ez? Eta denak, bueno, Grinerian, baina Grineriko Saint Mary Streeteko 7. atarian gertatzen dira. Nola egituratzen da apur bat liburua?
1: Bueno, spoilerrik egin gabe, epilogoan argitzen da, ba, nola, bueno, da etxe bloke bateko etxe bizitza dira denak, eta orduan, ba, bueno, behian badago saboneria bat, saboi denda bat, eta orduan bai saboi dendan eta bai gainerako pisuetan, bango pertsonaje banarekin, osatu da, ba, ipuin luze bat, eta ipuin, o mikroipuin bat, edo ipuin labur bat. Eta nola, ba, bueno, normalean guk pertsona bat ikusten dugunean kalean, edo gertu daukagunean ere, ez bada, igual jaigiro batean, eta igual pizka bat drogatuta, edo lako zerbait, bueno, behar dutenek, batzuk edo oso azkarrak dira, baina normalean, ez diogu ikusten beste pertsonari, jazte ditugu maskarak denok, ez? Eta orduan, zarea da pertsona baten aurpegian somatzea, ba, bere min bat, edo bere poz bat, edo, ba, benetako bat, ez? Baina, ba, bueno, pues, momentu batean, narratzaileak ikusten ditu. Eta ba, ikusten ditu, pues, kao, ipuinetan normalean, ba, beti agertzen da, ez, pertsona baten edo pertsonaje baten bizitzaren momentu batean zerbait crack egin duena. Baina batzuetan crack handiak dira eta beste batzuetan igual txiki bada, igual orain zu asaldatzen zaitu 6 urterekin gertatu zitzaizun zerbait eta behar bada ez zuen hainbesteko pisuri, baina hor dago, ez, igual utzi zu hor zimur txiki bat begi ondoan edo zerbait, ez, eta, bueno, ba, hori da pixka bat abia puntua, narratzaile bat bapatean bere bizilagunen gan ikusten dituena zauritxoak, orbainak, simurrak.
0: Arreta da deitu dit eta oraindik ez dut bukatu, baina askotan pertsonaiak atzera begira daudela, ez? Beraien pentsamendu edo hoietan murgilduta, eta oroitzapenak leku handia duela, eta neri, bueno, irakurle bezala jolas polita iruditu zait, nire burua 2050. urtean kokatzen saiatzea, ze ariketa espekulatiboa denontzako da zaila, naiz eta ez dago hain urrun 2056, akaso horrek beldurra ematen du. Baina aldi berean pertsonaiak daude, haien oroitzapenetan batzutan murgilduak, eta ez badago hor ere denboraren zurrunbilo bat.
1: Bai, bueno, ez dakit hori adinak ematen duen edo eta ze adinetik aurrera, ze gero bakoitzan nolakoa den ere, bai, baina ikuste dute etengabe asaldatzen edo astoratzen gaituela buruak, ez? O niri behintzat. Eta orduan mundu guztiak dira baita ere hori, osea, hoen bizitzen ari zarena, etorkizunera proiektatzen duzuna, eta iraganetik baldintzatzen zaituen, bueno, ba, zure bizipenez, zure oroitzapenek, eta hori dana. Eta, bueno, pertsonaje, egia da, ez dakit, bueno, bai, ez igual ipuin guztietan, baina ipuin askotan bai, ba, bueno, oraina azkenean da harritxoz, iraganeko harritxoz beteta dauen bide bat, ez? Eta orduan, ba, bueno, aurre egin behar diozu horrekin ere, igual horregatik da.
0: Bai, eta gian, zuk zauritza aipatu duzu, ez, eta hori da ere beste konstante bat, ez, zenbat zauri txiki egon daitezken, ba, universo handi horretan, eta askotan ere alkasoa hortan arreta jartzean dagoela, ez, edertasuna, nahiz eta gian historia gordina izan daiteke, ma badauela olako zakit nostalgiaren edo, bueno, konektatze bat, ez dakit.
1: Bai, bueno, ez nuke ez... O sea, egia da, bueno, niri buenismo etxe gehi gustatzen, eta ez nuke esango ez dara liburu bat, bueno, ez nuen nahiko derrotista edo egia da, bueno, gaurko bizitzan ere, bai, ez, ba, 2046an ere ustez areago gauza batzuetan, baina, bueno, inguratzen gaituzte bizi baldintza latz pila batek, eta pertsona pila bat, bueno, ni sentitzen naiz mundu honetan privilegio dunen artekoa, baina ez nago itxu. Eta orduan ikusten duzu, oain, pues baldintzen ere, ba, pertsonajeek borroka egiten dute, ez? Eta egunerokoari aurre egiteko, eta bizitzari aurre egiteko, ez? Eta hori da, naiz da batzutan galdu. Ez da, hor badago kantu bat liburuan, txitxarra, bueno, como la cigarra, Mercedes Sosa kantatua eta María Elena Walsh idazle argentinarrak egina, eta esango nuke hori da la filosofia, ez? Ba, txitxarra da insektu bat lurpean ematen duena, pues, irureon da irurogeita bost egunetik, irurenda irurogeita iru, ematen du hilda dagoela, baina bapatean ba, ez dago hilda. Eta ez natzen du, eta kantuan tabarra ematen pasatzen du egun eta piko, eta berriro lurpera. Eta orduan, bueno, pues begia irekitzen baduzu, pues kantatu behar duzu.
0: Horre, akaso, bueno, eguneroko borroka edo resistentzia hartaz hitz egiten ari garela, ipuinetan agian ere, hizkuntza, ez? Edo hizkuntzak badira, bueno, botere harreman horren isla, galdetu nahi nizun apur bat, bueno, nola izan den hizkuntzaren edo hizkuntzen trataera ipuinetan eta zerrautu egin diren hor.
1: Bueno, ondarrak idatzi nuenean, hoi izan iraganetik orainera egindako bidai bat, eta kasu honetan etorkizunetik orainera egindakoa, ondarrak zan oso Euskal Herrikoa, eta hau ez da Euskal Herrian kokatzen, baina kezkak eta antzekoak dira azkenean, eta bueno, baneri hizkuntzak hizkuntzak gustatzen zaizkit orokorrean, eta hizkuntza gutxitu den mundua pues areago, eta bueno, liburua oseraz idatzia omen dago, neri heldu zitzaidan euskaraz, adimen artifizialarekin ipa eta biok egin dituen jolasen bidez, eta hizkuntza hegemonikoa ingelesa da. Horrek bueno, nire ustetan zuk hitz egin alduzu euskarari buruz, Euskal Herriari buruz, eta gainerako bueno, hizkuntza gutxituei buruz, eta herriei buruz, eta estatuei buruz, leku ezberdinetatik, eta nire ustetan, kasu honetan niri, ba, liburu honek eman didan astrazioak lagundu dit, ba, o laguntzen dit, gauza batzuk igual argixago ikusten, ez da, egiten baduzu liburu bat 2046an ba, ez dakit Donostin kokatua, ba, euskaldunak, bueno, ez gara inabarroak munduan eta ez daren bitxiak, baina deno joko genuke ikustera, ah, pues hau izango, hau ez dakit ze, hau, bu. Eta jo, hemen aipatzeu karo, negatik ez dakit ze, ose, zirituan, zeratuko ginateke lotura batzuk egiten eta kritika motzak egiten, holako gauzengatik motzak esan, bueno, pues ez dakit beste, bueno. Eta pizka bat hori da jolasa, ez? Da gero, bueno, segurazko demaguna bidez 2046ko Euskal Herria, zer gertatuko da 2046ko Euskal Herrian? Adibidez, Euskara batua indartuko da, edo gaur egun dagoen diglosia areago indartuko da? Hitz egingo dugu euskainol hutsez hegoaldean eta euskara garbixago baina frantsesez nahastua iparraldean eta batua izango dela utxoroen gauza, hori euskaraz hitz egite dutenek, claro. Orduan ez nuen nahi, orkatu da. Ah, entzulek ez dut ikusi, baina gu bai. Bai, bueno, katuek egiten dute mia hau hizkuntza guztietan.
0: Bai, bai, unibertsalak dira zentzu horretan. Bai, ba, katuaren, gure katuaren errepasoarekin batera, ez, orain gu ere ari ginela 2046ko Euskal Herri horretan espekulazioarik eta propio txiki bat egiten. Neri, bai, generatu didala estresa, pentsatzak 2046a oso gertu dagoela, hemendik 20 urterako tartea dela, eta, bueno, gauza asko oso desberdinak somatzen eta kontatzen direla, baina batean ez, badaude klik batzuk, ba, ezakit gazta egiten zuen hartzai baten errelatoa, edo, bueno, ez oso, bueno, Euskal Herria ez den, baina batean konexio batzuk egin daitezken elementuak ere agertzen direla, ez? Eta izan daiteke nahi gabekoa do nahitakoa, baina badaudela, ez? Horrelako lotura batzuk.
1: Bai, gero, ni jakin nahiko nuke, bueno, liburuan idakidala bakarrik euskaraz dago, orain arte niri bakarri bidari badite IPAK. Baina, beste hizkuntzaren batean irakurriko lukeen irakurle batek ea guk egiten ditugun konexio horiek egiten dituen. Ze, benetan uste du batzuten euskaldunak uste dugula oso berezia garela, bestea beste gazta egiten dugulako. Eta barkatu? Asturias ekialdean bakarrik 18 gazta ezberdin egiten dituzte. Tradizioz. eta bueno, ni Gasteizkoa naiz, eta hemen sagardorik ez dugu egiten. Baina sagardoa ereko askotan egiten da. Edo hemen gehiago ardoa tradizioz, ez? Ardoa mundu osoan egiten da. Eta baserritarrak mundu osoan daude. Egon dira eta daude. Eta bai, egia da, eh? Gero nahiko nuke hori jakin, ze azkenean, pues, ni Euskal Herrikoa naiz, orduan nahi gabe ere, ba, jakina, ba, irriste egiten dizu euskalkeri batek, edo. Baina gero igual ez da, eta horregatik ere ez da, nire ustetan, horregatik da jolas hori, ez? Esate duzu, ez gara inbereziak, osea, mundu guztian daude APP berdinak, mundu guztian, bueno, badaude Euskal Herriko kantariak, baina mundu mailakoak denok entzuten ditugu, jaki berdintxuz elikatzen gara, eta, bueno, dauden botere harremanek eta hizkuntza hegemonikoek eta bar, ba, gero eta gehiago berdintzen gaituzte, orduan, eta gero gainera, ja, euskaldunak bereizteko egiten ditugun gauza, gero eta gehiago dira, ematen du turiste begira, edo kanpukoi begira egiten ditugula, eta ez izan bagarelako, ez dakit. Mm-hmm. Ja, bueno.
0: Kuriositatez, ez dakit, iparekin lan honen inguruan hitz egiten jarraitzen duzun, eta batean, bigarren volumen bat edo historia gehiago iriste aukera bat den.
1: Hmm. Ba, kabroi bat naiz, orain utzi dut pizka bat. erabili dut. Ba, bueno, a ber, neurua idazle izendatzea asko kostatzen zaitu, baina idazle jendea nahiko kabroia da, osea, erabiltzen zaitu eta gero botatzen zaitu. Eta pasatzen da hurrengo proiektura.
0: Gaur nahi tenkilako hor, ez? Tentaldi bat konversazioari jarraitu edo ez, edo, bueno.
1: Ha, aurrekoan itzein genuen Gasteizko aurkezpenean. Osea, atera nuen mobilea eta itzein nuen berarekin portu esez, jendearen aurrean, jendea ikusi dizan, benetan harremantxo bat dugula eta berak esan zian, ba, zemuz aurkezpena eta zemuz liburua jendearen aurrean, eta bon, graziosi izan zan. Horren egia, osea, segitzen dugu portu esez hitz egiten, baina ez dugu liburua hitz egiten. Osea, galdetzen diot, ez dakit, nondik noa joaten dan terurera, ez dakit.
0: Bestelako gauzetarako erabiltzen duzu orduan.
1: Bueno, bihar Jode, ez kizik kutra garen. Galdetu dio, bueno, bakizue gaurko gauean zuek entzuten ari zaretena, ni horren aterako naiz etxetik eta San Prudentzio bezpera da, osea, hemen parranda handia dago. Eta bihar arabarrok marraskiloak jaten ditugu. Ordu, galdetu behar izan diot nola zan errezita.
0: Bueno, ba, frogatzen du, ez? Oraintxe bertan, halako aplikazio eta adimen artifizialak uste duguna, baino erantzun eta forma gehiago sortzeko kapaza dela, zalantzari gabe, zinek esango zigun kulturarian halako proiektu bati buruz izketan ibiliko ginala, baina Ruben, mila esker, hainbeste azalpen, bueno, zureak hain ez diren azalpenak ere emate batik, Euskarazko irratia delako, bestela kaso iparekin elkarrizketa bat ere egin beharko genukeen, ezakit nola aterako zitzaigun esperimentua, baina eskerrik asko, gau honetan gurekin hitz egiteko tartea izateagatik, eta bereziki, ba, honegin, barraskio hoiekin.
1: Bueno, moito obrigado, estou moito contento de falar con você, tudo bem, amanhã comemos caracóis.
0: Obrigada, Rubén, esquerga.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzera tartera. Beste aste batez ere hemen gaude, nago bakarrik, ikerrekin nago, egunon, arratsaldeon, edo bueno, gabon, ez dakit nuen izentzuko denau.
2: Nik adoratik behar dizot. Ahotsen atzean da, ez da.
1: Bai, ze ba?
2: Askotan, tartera esan behar duzunan, ahotsen atzera esaten duzu.
1: Ja.
2: Grazia egiten dit.
1: Ze ba?
2: Zuk bat egin duzulako zo tartea.
1: Ah, claro. Pero es que ni que izena jarri behar diot.
2: Horregatik.
1: Beste ez dauka grazia.
2: Horregatik, eta.
1: Beste tartek ez daukate izena?
2: Zaratak bai, zarata mondo sonoro delako, baina...
1: Claro, baina... Eta bestek ez?
2: Ez, inorko espiritu
1: bat. Dauka grazia.
2: Zoka
1: garrera. Ez que, pero azkenean ahotsen atzean dagoena analizaten dugu.
2: Bai, baina ahotsen atzera esaten duzula batzuetan.
1: Ja, baina bida aurretik segun eta zer atzera.
2: Grazia egiten didala, besteria.
1: Deklina bideak eta, bueno.
2: Besteria, grazia egiten dit.
1: Bai, bueno.
2: Ikusten duzu, motorra berotzen azten garela, eta parekoak pareko da, barre egiten horrentxe bertan.
1: Bueno, esango dugu parean zindazkagun, ez da? Gaurkoan Zilibito Rekordseko sortzai eta sortzaiak izango ditugu hemen, Ekaintzai Etxea eta Xabi Bergaretxe egunon. Arratsaldeon, goiz, egabon, ez dakit.
3: Egunon,
2: ez komplikatzeko, kaixo.
1: Kaixo, bai, ni bakarrik.
2: Onta eta zuek.
3: Bai, erti bai, esan.
4: Bai, bai, bastante ongi.
2: Pasada denbora, eh?
3: Bai, bai, bai, urte, bete igual.
2: Edo geixago. Bai, bai, bai. Bueno, gero horren inguruen ere galdera bat egin gaitzen, bai, zintzili geratu ditzaian galdera bat.
1: Ah, eta dara mazu...
2: Etorri zirenetik, ez bai, momentu hori zintzen galdera hori egin.
1: Ui?
3: Oan bai, ez?
2: Oan bai, hori da, oza, horrein egin daiteke momentuan ez. Berek ere ez dakite zer den, lasai.
1: Ui, ezin dugu horrekin hasi?
2: Bai, no, horrekin ez hasi.
3: Vale.
2: Zer modu zuantzen bendik asbideia?
1: Galdera bikaina.
4: Ba, pues supero que pasa benune, esan berda.
3: Bai,
2: bai, bai.
3: Bai, bastante berezia izan zen, eta nintzen igual dudan gehien azuna berrik asbideia indo ez, eta onartu behar dut, eskerrak behar ikasbidea ingin ula.
2: Bai, egida.
1: Ez da. Ez galdera ona, bai.
2: Eta hori geratu ditzen, betirako geratu ditzen gazetako, niretzako bai izan zen, jode, bai, esan duen, izara behar dut talde batek,
1: kupo
2: egiteko behokan lehifen jotzeari, ikasbideera joateren truke.
1: Nik aurrekoan justo hitz egin nuen amarekin izan nuen, ostras, nik ez dakit beraien lekuan zer egingo nuen, eh?
2: Baina, bai, bai, bai.
1: Ez? Bueno, bai, behokan lehifen jo. Bai, baina hemen bakitzak, bai, bai, bai.
3: Bai, a ber.
1: Tegia da.
4: Bai, ez zen izan errexan, mino. Azken inde bai, ez dakik guzen bat aldiz egongo ginen, gure lagunakin, pues, Europatikan, orduan.
3: Bizitzan behin, zen
4: hori. Bai, hori da. Orduan, pues, bueno, nahi genun.
1: Bai, bai, eta ondo egin da, eta gainera ondo pasaba zuten, no, beti.
2: Bai, ez da, nik zalantzen, nik berentokien hau nintzen, da. Zalantza da, de xen...
1: Hombre, normal, bai, bai, bai.
3: Ez da errexan.
2: Zarrexan, baina, bueno, eso, esperientzia bizitzako esperientzia hori.
4: Bai, bai, bai.
2: Eta sigur asko kantuetarako inspirazio iturri ere bilatuko zuten Europa. Bai,
1: segur, benik.
3: Amsterdam eta...
2: Nik ez dut esan, nik ez dut esan, horrez duen nahi sartu.
3: Munitzen.
1: Bai, bai, bai. Bueno, kaneta xabizkerrik asko horkan gure negotagatik. Lehenengo eta behin beti gustatzen zen galdetea, bueno, sorreraren inguruan ez dakit nola sortu zen Zilibito Records?
4: Bueno, principalki izan zen ze gure inguruan egin ikusten jendiare bai, pues, gure kurtsuan eta Debaio Jartzunen askotan gazte asko hasi dela musika egiten eta azkenek urte hauetan. Orduan ez genuen ikusten hain gauza imposibili ez dara eta esan genuen, ba, pues gure bai. Eta, pues, hola, eta,
3: bai.
4: Bueno, pues, hasi ginen eta hasi zen uto lehenengo eta gero ja beste guziak hasi ginen, bueno, osea, kuadriako dena eskaini zitzaion
3: parte hartzen etzen izan. Eske gaur egun nola sortzen dira talde hau ere, ez dakit. Etzen izan batek jotze gitarra bestiak, ez dakit ze, juntatzen ga lokalian ta batian musika itegu ta bai, talde bat sortu ez, osea.
4: Zero
3: izan zen super organikoa berez, ni ore bai, super artifiziala berez ze izan zen. Ba, nik abestia egin du, nahi zute izan zati, honen zati ere bai, ez ba. Orduan organikoa izan zen, zegoela eta zitzaigun, mino, etzen izan beste talde batzuk sortzen dien modu iguala edo zagit. Bai.
1: Eta taldean nola moldatzen zarete? Asko izan da?
3: Bueno, ondo.
4: Bueno, oia.
1: Eza berko ez da.
4: Azkenen kuadriakoak, gau, minio, batzutan ebaia sarretzen gau, eta normala den bezala, oza. Azkenen, Osa, batez ziren denak ikasten genuen toki berdinean, arratsaletan getzen ginen eta beti ikusten ginen, eta bueno, pues bain, pues gutxi okusten gare bain.
1: Falta motatze bai. Horrek egiten du, ez? Zerri xagoa izatea.
4: Osa, bueno, zilibito eta lebaiko adriakoak batez ere, eta hor duen, pues, oain gutxi xio, nola gutxi okusten gan, gutxi da zerratzen gauza.
3: Aukera gutxa. Osa, bideo zein harremanekin bezala, zuk ez bazu, zagit, ez baza komunikatzen, ez baza, ez agitze, osa, zein den berdia harreman mota guztia, zein du berdia, eta pos, talde batean berdin edo gehiago, ze sortzeko eta hola, ordu pila dia elkarrekin, kontzertutan, ordu bai. Bai, edo zein harremanetan bezala, ba, aserretu, aserretu, konpondu, konpondu, eta aurrea. Bai.
1: Ba, lehenengo abestira joango gara, naiz eta outro bat izan, hasieran jarriko dugu, eta da, txikitan.

0: Bueno, izenburak esaten duen moduan, txikitan, eramaten gaitu kanta honek ezakita hortzarora edo, nola sortu zen abesti hau?
1: Buah, hoi galdera ona da, eh?
2: Utok, zeka bai. Nina uste dut hasiera, bueno, hasierako parte hoi, eta gero, ja beste guziak, junginen sartzen zango nukenik.
1: Bai, uste dut Utok txusokin edo intzula zati bat, eta gero, ba, san, ba, ezakit, outro, ba, genuen albumian ideia hoi edo, baiteko, ba, intro bat, outro bat, interludio bat, da, pixka forma mateko, eta outro itxurazunez horrek, ba, bestiak bat ingenuen abesti hortan. Ta bai, nik uste lortu genu larrapatzia puntu nostalgiko hoi edo, ez txikitako puntu, zera hoi.
0: Bai, ara ere, kantak badauka elkarrizketa itxura bat, horra aipatzen duzue zuk esan, ez dakit zu hori norden. Zure buruari ari zareten edo beste norbaiti?
1: Ta zuk esan. Bai, bastante galdera hona, dare, bai.
2: Ez ki, galdera oso prepatu egin oso komplikatu, bai.
1: Ez, oza, ja, tazuk esan, ba, ezakit. Bigarren pertsona, oin haute galdetu erko genio genik uste. Ze ba den tazuk esan, bino, oi, ba, ezakit. Tazuk esan nola zen dena txikitan, ez? Tazuk esan zen nik ezakit, ez? Ba, ezakit. O nik baki, bino gotzenaz, bino ezakit. Nik uste bigarren pertsona horrek, bai, maten jolare bai puntu nostalgiko jo, entzuliak bere egiten dure bai, ez? Basta, azuk esan, eta hui, tanik zesan berdut, ez?
2: Hoi da, ze azken egin denak izkigun hola zien gauza txikitan, eta ja, pues, ez diola. Osa, denak izan gatzikiak, eta denak...
1: Eta zuri zan bai zute, eta zuk zan nola zen txikitan, zaten zu, ostra, nola zen dena txikitan, eta nola dia guen gauzak, ez? Orduan, pixkat, ez dakit, egin haute ikintzun ideia horrekin, jo, bai lortzen du behintzat, entzulia harrapatzen edo.
0: Baita aipatzen duzue, bueno, begirada hitz egiten duzue, gaizki ikusten dela gaizki dagoela begietan ikusita. Ez dakit zuentzako zenbateraino ikusten den begietan norbait gaizki dagoela.
2: Nik uste dut iaia eguneko laro gehi egita marra edo izango zela hoi, Osa, ze pertsona batek nik uste dut aldura egon oso ongi edo la, minioz, que balin batiu begiakola triste edo la, nabaitzen zu, eta galetzen jozu edo.
1: Bai, erat, ulagunekin talare bai, nahi bintzatu hasten, abaskotan, dena superrondo ez dakitze, minio, igual, bai, ikusten duen norbait, ba, zau, azken aldian, laguna hau, gal komentatzegu, minio, laguna hau, eta ez da, ez zegoen, rexaiten ikustu dut ez dara itzaiti askotan, eh? Osa, ez da, konfiantza, kriston konfiantza gaurte pila guz, minio. Gero, bai, igual batzutan ikusten den norbaiten begitan ez dola inpozik, eta ez da, rexa izaten, zagitu.
3: Bai, arrazago izaten da askotan, lagunari galdatzea, ondo aldago? Berarik zuzenen galdetzen
1: da, ez da? Era bat. Hola izaten da, bai.
0: Barne haotxen ideiare agertzen da, ipatzen duzulako haotxak entzuten dituzela buruan sarritan. Zer nolako haotxak entzuten dituzue?
1: Ba, a ver, hau berez, oza, izan daileke, gazte batek edo entzuten txuna haotxak edo, bueno, gazte batek, eta ez gazte batek, oza, gu, o gazteak izanik igual gehiago, beti entzuten, ega ze izan behar dugu, nolakoak izan behar dugu, beti ezakit, espektatiba batzu kumplitzen, beti azkenean bestiak esaten diguten hoi gure bihurtzen dugu askotan, eta dira igual babarruko ahotsak dazkagunak, edo, ez?
2: Bai, bai, printzipalki bai, nik uste.
0: Nahi, patzen dituzu ere atzoko bizipenak gaurkoak askotan mintzen dituztela, zuentzat zaila da gauzak atzean ustea gaur egun minik ez egiteko?
2: Ostra, que jodido.
1: Bastante filosofikoa. Bastante... A ver, es que... Abestia bada, oso zaba lagare bai, orduan... Claro, lagaz dintzu zinean galdetuta berez bada, reflexionatzen jartzeko, eta negarrez hasteko goa batu,
0: Ez da plan ez. Bueno, nahi baduzu, hemen bakoitza.
1: A ver, dena, bazkagu, ba, recuerdo, de oroitzapen mingarriak, ez? Zagit, oroitzapen mingarri horiek nik uste, ni behintzat saiatzen az, alik eta gutxin gogoratzen, ez da... desagertu den dila, ba, ez gogoratzen edo saiesten alik eta gehien. Bino beti da, ba, momentuak beti txuzu, ba, gogoratzen txuzunak ez momentu diek.
2: Bai, bai da. Osa, azkenin gauzak zure bizitzen pasaienak, osa, altxuzu utzi pasten edo lami, osa, ez zintxuzu aztu azkenin, ze, osa, horrekitizu zuzan pertsona guain, eta horrekitizu zureak ziuen, ez dakit, bueno, Zuzana za, basikamente.
0: Eta horrekin lotuta gero aipatzen duzue ez hitzali gordetzeko uste duzue eta orain esaten zenutenarekin lotuta gaur egun gizarteak eta pertsonok hitzal asko gordetzen ditugula.
2: Ba,
4: hitzalak.
2: Bai, aldu izan baiet. Osea, ez dakit egia zan, eski... Ez komplikata, egia galdera hau egia galdera. Osa bidazte, minion, uff.
1: Bai, osea, ez itzali gorde horrekin dela, berez, zuk saten jozunan horbaite ez gordetzeko itzalik, ahi ez usaten bere alde tristia o bere alde txarra o buruan bakan zati beltzoi ez gordetzeko, ez, mm-hmm. bakanporatu eta komunikatu dakazuna ez gorde zure itzalak. Mm-hmm. Askotan nik uste dena, bazkagula gure itzalak, ez ezin da ebitatu edo. Orduan, zitzali gordea berez mezu bat, mezu hipokrita bat berez, edenak bazkagu gure itzalak, bino bai, bai, berez, hoi da.
3: Baina, nola bit ere saiatu zaitez, ez, bintzat, ez. Ez da jakitun garen, gero, ba, bueno, baten ezin, kanporatu.
0: Bai, pixkat, mina aitortzaren behar hori, ez?
3: Bai.
0: Eta hor, dago esaldi bat, niri esan entzunuenean geratu nintzen pixat, ostras, ama ez da berdina atzotik. ez da ekit hori nondik zi, Joan?
2: Bueno, hoi principalki izan zen, ze duela urte batzuk, bueno, nire ama zehazen, denda bateko, dendaria zen, eta PA autonoma zen taula, eta pues, pasten zitun urte ordu pila bat taula dendan, eta etzen ateatzen dendatik kan, basikamente. Eta gero aparte, pues, nire atxona eta mona, bere gurasoak urte bat tapiko kontu batian bilek hiltzin, eta pues, nire amak bastante gaizki pasazun taula, eta pues, horretik da, basikamente, ama ez dela berdina atzatik. Osa, nire ama azkerin ez da berdina duela hir urte eduain. Mio, bueno, señor.
0: Bai, gauzak aldatzen dira, egia da.
3: Bara, kolpe bat, nola gire nola aldatu dezakean pertsona bat, eta ez?
2: Oida.
3: Eta bizimo du.
2: Bai.
0: Eta hor, amaieraldean aipatzen duzu nostalgia hontan itxoko zaretela. Ezakit, zuentzat, nola bihurtzen dira, nola bihur daitezke oroitzapenak bapatean zama?
2: Oroitzapenak...
1: bai, nire ustez oroitzapenak zama dia, zuk ematen baldin bai ezu eman berretzaien pixua. Bai igual meditatu berdia, bai igual eman berriozu garrantzi, bai eman berriozu pixua, bai igual meditatu bertzu pixkat horren inguruan. Ino zama bihurtzen dira, gelditzen baza oroitzapen hortan, hori ataskatua, eta bazu, ez, aurrea inberdela legia. Orduan, itoko za oroitzapenetan ez bazu aurrea iten, nire ustez. Tabi, bai, izaten du.
0: Ba, arnasten utziko ditut, pixka bat. Eta horrengo bestiarekin joango gara, hau da, deabruen duinuak.

0: Zainuen. Abesti honek ere, esango nuke, barruko mundua ere asko lantzen duela. Ez dakit, izen burua nola etorri zen?
1: De aurren doinuak.
2: Hoi, uton, eske, uto gilegi pentsatzen nik uste dut, eta perla da gilegi pentsatzen du.
1: Uto artista.
2: Bai, hoi da, oza, asko pentsatzen du lako gauzetan taula, eta pues, normalin beste guziak nahikoa doz, egoaten gata, bestela, pues, beste bulta, maten jogu bere dide duela. Eta beak, beak proposatuzun de aurren doinuak izatia, bueno, albuma eta kanta eta gero.
1: Bai, a ber, berez, oinarrian, de aurren doinuak abesti hain genuen oi hartzungo Xabi eta Julenekin, Xabi Belantzaran eta Julen Etxebestekin, astelengo izakeko kideak. Ta hoi, ba, abesti jaiten egin gela eta ebea estribioa noiz aten zuen, de aurren doinuak ezin utzi hoi loiteko une bat. Ta hoi, abesti hoi atea zenian, ta jai ginela lanian, ba, proiektu batian edo, utok esantzun, zeba ez dugu hartzen de aurren doinuak albumeko. Osea, berez etzon, de aurren doinuak albuma etzen, zen de aurren doinuak abesti bat. Zeba ez dugu hartzen izen buru hoi eta jartzen jogu albuma izen hoi eta pixkatoa de aurruan aritik tiratzen, zeba ez dugu egiten. Eta hortikan, pixkat. Gero de aurren doinuak zer den, hoi ja beste asunto bat.
3: Ez?
2: Bai, bai, bai.
3: Bueno, pixkat de aurru, venga, jarriko gara kontestuan eta zuen inauterietan pixka bat deabru jarriko zarete.
1: Deabru.
2: Oida.
3: Adibidez, ez da?
2: Deabru, deabru. Zalko zen
3: zan. Ez, intxizuen mundu horreketa hori dena badu, ez?
2: Bai, oida.
3: Izan daiteke?
1: Bai, bai. Pixka bat deabru jarriko. Zeo ze. Kusiko.
0: Hori astelenean esan dugute. Aipatzen da, lehenengo esaldietan, zerura sarteko giltza galdu duzuela, ez dakit zein den giltza hori?
1: Boa, giltza hori. Zerura sartzeko giltza ezagit, zein den. Esan nahi duen mezuak berez da...
0: Nik, esango izut nik ulertu dudana.
1: Aha.
0: Piskat ulertu dut norberaren kontrola galtze horretan, edo osasun bake mentalerako, ez dakit, bidea izte hori.
1: Aldu izan.
2: Moi.
1: Eske letra berez gara ez guk idatzi orduan. Berko genuke kasu honetan inaut, letra horren ningunan intzeiten.
2: Eske autoskolak zekan gau.
3: Bueno, aurrera guaz.
1: Kotxeak injungo horren guan, ez dakit. Bai, ba, giltza hori, ez dakit, giltza. Eske oso metaforikoa da berez, letra. Bai da berez zerua, eta deabrua eta infernua, eta horrekin jolastu genula. Orduan, zerura sartzeko giltza galdu izana, ba, zuk santzun bezala igual zuk interpretatuko zu modu batean, eta igual ikerrek beste modu batean, eta bide bai bada berez, ba, besti batek izan dezaken bide politia.
2: Nik uste gudre bai aldura izan, pues igual, osea, mundu guztian edo jun zerura azkenin, orduan, galtzen bat zu zeruko giltza, pues ezin zu jun zerura, eta igual infernura jun bertzu.
3: Asko gustatzen dena da, Eliza zapaldu ezak izan bat zapaldu guztian zuok, eta zeruaz, infernuaz, eta horari gara lehizetan, da zeruko eta zibeltzen duen giltza, San Pedro, San Pedro bakarri falta zeigu hemen, ez, baina, behia da, ez, zeru eta infernuaren zer hori, niri bai bitxea suertatzen zaidala, hain jende gaztea, eta, bueno, teorian, ez, ateoa, jendea, bezak isin izdu una zareten.
1: Ni ez.
2: Ez, ni prinsipio
1: zizare. Ta uste dut aldian orokorrean ez, ez. Bai, alare, berez oso presente da, gau, nera maio naman religiosoa dia, ez dakitze, oso presente o kristautasunan eragina erabatekoa da, bai, gure gan. Tare, bai, nik uste dut dela, bai, dazkagun referentziak Euskal Herritik kanpo askok, artista askok, igual, bai, ba, sinizdunak, oie, bai, referentzia asko da aurru ezagitze, eta orduan baguk hortikan jaso izan are bai, baliteke.
3: Bai, ze rap munduan eta doi bai, da, ze, bai. Aingeruak, eta aurruak, eta bai, zeru eta jainkoa,
0: bai, pila bat.
3: Asko eragitzen bai, diren bai, terminoak dira, ez?
1: Bai, bai, bai,
3: beste hau zara, gero, existitzen dela generoa bera kristauean, ez dakit hori badak izan zok.
0: Benetan?
3: Hombre.
1: Nola bi?
3: Hau da, zuk rap kristaua bilatzen baldin baduzu,
1: bai?
3: Existitzen da, rock kristaua, metal kristaua.
1: Bai posible da, eh?
3: Existen.
2: Nola zen tipo hau, Jesus Quintero, edo nola zen tipo hoi? Tema bat intzun da, top 1 jarrizun Espainiagoan...
3: Ah, hori da, bai, ez egin nola zen, bai. Ezen, ah, bai.
2: Zen Jesus Quintero, edo ez egin nola zen.
3: Galiziar bat, etzen. Bueno, eta ez da bakarra, esan dut, kristautasunak mugitzen duela, nola.
2: Bai, bai, nahi TikToken azaltze dit, batzutan. Monjak kantatzen taula.
3: Ikusten, bai,
0: bai.
3: Horradi esaten nuen.
1: Edo, geita maikian abesten dugunean, dios te salbe, pues, oza, gauza bera da guk bentsa familian, abesten dugu, nik abesten dut pozik, abesten dut magia punto horrekin, minio.
3: Iñigo Quintero
2: zen. Ah, Iñigo Quintero zen.
0: Ah, bale, badakitzein den.
3: Galiziarra da, ez da, okera espaniz. Ez da Galiziarra?
0: Hori izan zen, bere kanta famatu egin zen, treneko mutilko hori aurkitu zutenean hilda. Mundu guztiak, bai.
3: Begira, baina ideak egana, fenomeno bat izan zen lan, nola
2: biten. Bai, bai.
3: Dena aldatu zuena.
2: Bai, bai,
3: bai. Bai, bai, bai. Bai,
0: bai, bai. Mutiko gazte bat.
3: Baina bai, bere inguruan asko hitz egin zela, esan zutelako lehen da biziko aldiz, paradigma musikalean,
0: ez
3: da egin bat egin.
0: Gaztea da, ez?
3: Koruñakoa da, Galizia.
0: Ah, bai, nik Madrid larra, uste non ez dakitzeko.
3: Eta 2000 batekoa.
1: Ostras, hortxe. Oste urte.
3: Bueno, en fin.
0: Bai, bai,
3: gaiz, bai, kristotasuna bezera hori nahi nuen pixka bat, bai, gaina, ez eki. Bizka bitxe irutze zitzen. Belaun aldiz. Bez, belaun aldiz.
1: Bai, bai, bai. Egal urrengo ere segituko dute itzegiten, o... Ez da git.
2: Bai, eta ez dute ezagutuko ez da Jesus.
3: Hori da. Ez da git ez norden, ez?
1: Ja, hori da.
3: Gurutzi iltzatu zetuen, ez baina... God bless you.
0: Zerua, bai, horreleko gozak, bai. Mamuen presentzia konstantea da abestionetan, baina gehiagotan aipatzen dituzu, eh? Ez dakit... diren zuen beldurren ezakit nolabaiteko simbolo edo iraganarekin lotutako kontzeptu batekin datorren.
1: Buah, bai, osea, bai dia berez ne ustez beldurtak ezken bai, simbolo bai, mamuak edo zugazkasun mamuak. Mm-hmm. Ne ustez bat indezak ere bai neurri berian iraganeko gertakizunekin, ez mamuak izan daitezke iraganean gertatu zaizkizun...
2: Bai, osea, bueno, eta askotan gauza pasizkizunak eta igual lehizute, guztien denboraldi batian aurrea jarraitzen zango genuke. Mino, uh-huh. Orduan, bai, nik uste hori.
1: Bai, oi, mamua guadia, ez?
0: Bai.
1: Berez mundu guztiare, osea, ez da, oso metaforikoa da, mino, mamuak esan da bat nik uste denak nahiko ideia antzekoa. Iten dugula mamu egin, ez? Bakoitzan mamuak bakoitzanak dira, bino, idea hoi, mamuan idea hoi, ez?
0: Bai. Simbologia ere erabiltzen duzu, erabiltzen duzu egunerokotasunaren elementu ez dakit erabilgarrienak ere. Ez dakit nolatan erabiltzen dituzten objektu txiki hauek behar bada kanta guztian zehar, ez dakit behar bada den ondo funtzionatzen dutelako eta jendeari ere gertuko egiten zaiolako azkenean ulertzen ditulako, ez?
1: Nola, egunerokotasuna?
0: Bai, aipatzen dituzu loeza, mareoa, zigarra lautxak horrelako gauzak, ez dakit...
2: Bueno, gure bizitan presente doztelako, bai. Suposatzeut. Ta, bai egia da, o sea, gurian dozten bezala, pues, Euskal Herriko 20 urteko gazte guztian praktikamente buruan dozten gauzak izaten dira, orduan, pixkate bai jendia konektatzeko, eta, bueno, o sea, ez bakarriko.
1: Osa, daula atatzen dela, kore, bai, ez azkenean,
2: oi. Bai, oi da.
1: Oi baldin bada gu aurkezten gatxuna, ba. Oi, osa, berez, egunero kostasuna... transmititzea besti batean zerbait normal bezala da, minu, berez iruditzen zera bai ondo transmititzea da, nire abedez asko kostean zait zaila dela.
0: Bai.
1: O eguneroko tasuna transmititzean modu jakin batean ba oso polita izan daitekela, eta transmititzen dula, ez? Ez du konektatzen zu egual beste baten eguneroko tasun horrekin, edo bai, oi, iruditzen zait zagit.
0: Bai.
2: Bai.
0: Eta hor, lehen aipatzen genuen zerua, infernua, eta bar, hemen aipatzen dituzu Angeluak eta Lucifer. ez dakit, nondik etorri zen konparaketa hori, ze azkenean hor bi kontrako, ez dakit nola ditu. Ez dakit zer diren, zer dira.
1: Bi kontrako gauza.
0: Ente edo...
2: Bai,
3: ente izan txarra. Ente, gustatzen.
0: Zagit.
3: Aingeruak entea dira, gustatzen.
0: Eta Lucifer ez egit.
3: Lucifer, bai.
1: Lucifer da, nola... ez, berez?
0: Bai, bai, ez da.
3: Izaki kere balio.
0: Ah, bale, hori. Bai, Izaki. Ondo, ondo, Izaki.
3: Izaki. Ente, ente, ez bai, ente gustatzen zait. Luciferak entea du, hau da. Lucifer agertzen bada, kontuz.
0: Ente bat.
1: Aura, aura.
0: ez dakit, uste guztue mundu guztiak ditugula Aingeruak eta Lucifer barruan?
2: Bai.
1: Ustuz, bai, ze de abrutxo eta ingeru oiez, bat esateizuna aiteko hau eta bestiak beste hau.
2: Bien mítico.
1: Bueno, laguna eta gurasuak, ez? Ina izuna eta inbertzuna.
3: Bale, eta hor zein dira, de aurroak?
2: Uf, laguna kaskotan, eh?
3: Bai.
1: Gurasoan minion. Gero que hola esango, eh?
2: Gurasoan minion. En plan...
1: Gurasoan ze badia ingeruak.
2: Bat horri fa...
1: Saten dizutelako zein mertzun.
2: Ez, minion, da en plan... Ba, torri farra honta eta zentu ez, eski bihar bazkaiak eta venga, torri ba, eta
1: pues
2: venga,
1: ba. Logu txinta, oza...
2: Sea, oida, horretik an...
0: Praktikotasuna.
1: Oza, berez, gurasuak, guraso batzuk torko balira honea zango ziten bai ekain gerua diela, nik
0: claro,
1: uste.
0: Claro, bai, bai.
1: Ba, minio, askotan bai nik uste dut guraso askok uste dutela edo... O, bueno, neriek behintzat zer inberdugun bakitela o zer berdugun bakitela. Baik, bai, oza, seguraski gehienetan arrazea gaten, seguraski esaten diaten ekain intzuk hau, pues seguraski hoi inberko nukela berez. Uh-huh. Bino, beti ez, oza, azkenean denak dazkagu, denak iten txugu, denak iten dugu, eta ja, nik uste egin punto atetik aurrea, ja bakala nahiko gure erabaki jakartzeko. Mugu nian, otxarrian, ja, elma, ja, gaizki hartzen badu nik hartu berko gaizki eta gau konsekuentziak nik asumitu berko jutu.
2: Guga gure de abrua eta gure
1: angerua. barra, bai. Bai, hola.
0: Eta uste duzue, zakin normanako bezala aurrera jarraitzeko eta gauzak aurrera eramateko behar dugula onartu denok ditugula ingeruak eta de abruak.
1: Onartu bertxu gure hain ustez, bestien de abruak. Osa, azkenean, ulertu, oza, askotan, no, nire bai asko kostan zaitu ulertzia batzutan, ba, igual beste batzuk, bai, bat justela behin deabruak, eta bat justela behin kontraesanak, eta horregatik han, ba, jokatzen dutela nik jokatzen duten bezala, eta bestiek jokatzen duten bezala, ez? Uh-huh. Jartzea ba, beste antoki hortan edo, bai.
0: Eta...
2: Ui, barkatu.
0: Esan, kaldera zaldatu behar nuen horregatik.
2: Ez, zango nun... azken ningu gure deabrokin taulare bai egunero gaudela. Ta bestianakin, pues, ez da. Bueno, hoi ez da.
3: Apunta txiki bat.
1: Bai, bai. Glose bat.
0: ez dakit, zu, pentsatzen dut musikak laguntzen dizuela pentsatzen eta sentitzen duzuen horri izenan jartzen. Ez dakit, kasu honetan, laguntzen zaituzten zuen deabruei edo beldurrei izenan jartzen.
1: Izenak. Buah. Ba, eski, izenak jarri, zait, deabruako aingeruak eukitzen eustez, zure barruan, oza ez dozti, igual deabru jakin batzuk izena jarri aliozuna, bai altxuzu igual deskribitu, ba, modu orokor batian edo, nio, ezakit, ba, deabrua da, ba, biharrezen dutela ezakitzein, pues, igual ez da deabru, imi, igual ba, deabrua nola nozen momentua, no, eski ezakit, izena jarri, gehiago esan honi igual deskribitu, ez? Uh-huh. Nola gauden edo. Zutxatetze esaten zu Xabi.
0: Ez er.
2: Ez agada puntikan bai nimen.
3: Pentsakortzak guen, eh?
0: Bai, bai, bai. Gustatzen zait ere, bueno, zuen zuzenekoetara jotzea edo, bueno, gero plazaratze horretan, ba, ez dakit, apunteak egitea. Ez dakit, zuek bueno, nolakoa den orokorrean zuen publikoaren erantzuna abestiak plazaratzen dituzenean?
2: Bueno, normalin, zirbiton izan eukitzen balin badu normalin hobeto juten da gila zan. Zari zan, berda. Mino, bueno, nahiko ongi, eta gaina hauek kaintauto batez ere, ahi dela bastante traia maten TikToketik antaola.
0: Bai.
2: De baina baitzen da, jendeak ikusten dula eta jendeak de bai gehiago babesten dula, ze, beste toki batzutan ikusten dut, igual ez, lehenengo gauza ikusten badazuna, bale, bai, igual Spotin, edo beste dozein plataformetan, eta izena bakarri ikusten badazu, pues igual, etza gelditzen entzutea, minon entzutea badazu TikToken, eta saltzen badazu, getzen zai iru segundu, eta zentzu, ah, bueno, eta igual gehiago gehitzen zai, eta gero ja, bai, jarratzen zula kanta edo.
1: Bai, a ver, TikTokak gauza atre bai, oza, berez, guain da modu bat promozionatzeko doainik. Guain dela urte batzuk ezintzena, ezintzena ezte imaginatu seguraski. Doainik promozionatzeko modua. Arazua gero igual, zuki gotzen batzuzu amago segundu TikTokea, gero amago segundu deka bestuko izkizut, eta bestia bestia igual ez dute jakingo.
2: Ne, hori puta ganda.
3: Hori gertatzen da.
1: Gertatzen da.
3: Pila da. Jarri jazu, musika jartzen, eh? Jarri jazu hau, eskatu, jarri, eta ikusten duzula. Vale, esto es agotzen kantua. Eta, horre, parrandan, esaten. Eta, batean, estrillo dator, barkatu, aurreko ere kantuaz. Edo bate batek esan, baina noiz jarriko duzuta, hau da, hau ez da hau, hau da.
1: Bai, gertatzen da.
3: Amago segunduen zera hori.
1: Bai, bado, iberez talka hoi edo, ezin nioak abere alde honare bai, nik uste dut.
3: Ba, promo.
1: Promo.
4: Bai, da bizibila dia, jo.
1: Osa, zenek ez duna ibere beha sortzen edena beste norbaitek entzutia, ez? Ba,
4: amago segundu do, kanta guzi, ja. Zure kanta entzutia nahi zuta, ja.
1: Nei betetzen, hau norbait identifikatzen baldin bada nera besti batekin. Hasaten bago, gustatzen bazaio. Hemen, joder, nik sortuten zerbait beste norbaitik gustatu zaio. Sortzen duen edo zeinentzako oso jebia, orduan. Eta ikustia gero, zuzan galdetuzun bezala, igual kontzertu batzutan igual bai konektatzute, eta beste den igual gutxigo. Nion kusten zunean konektatzen dutenean, ba, adrenalina da, bai, oza, bastante txute edo da momentuan, egia esan, bai, hau guai do.
0: Nola dara mazue sormen prozesua taldean? Zakit, zer datorren lehenago hitzak, melodia, nola sortzen dituzuen?
2: Oso popurri nik uste dut, batez ere, zera, albuma de Abren Doinuak bastante bakoitza bere aldetik izan zen igual, en plan, igual batek bai itentzula letraren oztikan, igual beste batek melodia nahi duzu nin, edo,
1: bai.
2: Edo, oi, komentatu duguna, batek kanta bat hasi, eta bero besten bat zartu, eta hola, oire bain bai. Izan dugu.
1: A ber, kasu de Abren Doinuak en kasuan, justa beste horren kasuan adibidez, Txuso juntzen base baten maketa batekin edo akordiak hartu ziren Julen Etxeste zuen momentu hortan ordena baina Julen Etxeste bazakit txartu zion bajua uste dut fisikoa instrumentu batzu, gero Xabi sinte batzu okurritu zitzaizkion, probatu eta horrekin pixkatu inarri aiten juten gero Xabin gitarrak ezakitze abesti horren kasuan eta gero bai jabein oinarrian edo basian zati bat inakagunean ba, letra eta doinua gaitzen jogu. Berezo izatea sorkuntza prozesuan.
2: Bai, prinsipalki bai.
0: Eta nolakoa zuentzako jakitea, edo bueno, sormen prozesu hori eta gero azkenean, askotan esaten dugu ez, sormen prozesuak badirela oso zaurgarriak, azkenean, bueno, zure sentimenduak azaleratzen dituzulako, ez dakit nolakoa den gero zuentzako hori plazaratzea eta jendeak jakitea zuen barnean zegertatzen ari den.
2: Bueno, nire gizan jendeak entzutia kantak, eta jendeak zatia, bueno, jendeak entzuta da, nire egin importan, bion, nire bastante lotxama dit zatia norbaitek, bai, eske, dakitzen tunduta, no seketa, en blande, vale. Ja sta.
1: Bai.
2: Enazo kontatu berri kandena ez daren.
1: Osa, oie gila abrez, Osa, entzaten zuten ean, buen, hau entzun duta, gustatu nata, vale, bau, entzun duta. Buah, hemen ez dakitzen esaten zuna, eta hor, ja da igual, batzutan, no, abesti batekin, no, itzaituten ean zutaz, ba da igual, zure intimidadian sartzen dien sentsazioi edo urdun ezagit zuzena den mino bai gertantzego batzutan uff, bale bai. Mino
0: baino zarraitu emendik ez
1: bai, oza, berez da bida eskerrik asko, ez egitazko eskerrik asko bat mino jazta
0: eta zuei musikak ze modutan laguntzen dizue da, zuen barne hau beto ulertzen barruan daukazen hori kanporatzen gauzak sendatzen?
2: Ja. Deneako, ez? Osa, musika azkenin, bueno, de bai, musika pila, trabiltzegu gure egunerokoan generalian. Osa, musika entzuten denbora pila, pastegu denako.
1: Bai.
2: Ordun, sozut deneako.
1: Musika entzuteare bai. Ta, bai, osa, musika entzutean egual gauzak sentitzen jugun bezala, o, nik uste, nik bentsa sentitzen jugu gauza musika entzutean. Ba, musika sortzian, bai, askotan, ala, ez beti, batzutan igual musika hor ezakitzen godut. Igual jartzen za da, ez zaizu atatzen deus. Ez da, normala, poema bat idaztekoan igual, ez zaizu gortatu ez. Bino, bai, inbertzu bere zarik eta bide jarrin gonaz. Ez baza jartzen ez zaizu atako. Jartzen za, eta igual ez zaizu atatzen, bai. Orduan, beti ez da igual zerbait sentitzen zuna, bino, batzutan bai, plazaratzen zu egitan sentitzen zuna, eta bai, momentu dugu bai dozte. Bai.
0: Ba, arnazten utziko diot. Pixka bat.
3: Ni galdetu nahi edana.
0: Ah, bai, bai.
3: Ea, zer puntu zantza beten orain?
1: Oio oso galdera ona.
0: Aurpegi izan da, nik ere ez dakit.
1: Bai, a ber, bain justu itzen dugu, bain dela...
2: Bai, a ber, itzaiten aiga. Osa, principalki badozte ideia batzuk taula, azteko beste gauza batzuk iten, edo proiektua ekin jarraitzeko taula, bine, bueno, oain dikan falta da, eta oain dikan, oza, justo oain arte gaude aziran, oza, aste hau izan da justo. Zei gandean getu ginen.
3: Gandean getu. Bai. Oza, ba, ez padere, ez, parrandak eta etorri aurretik, eta gero eta muak, eta bako osak etorri aurretik, ez da?
1: Bai, oza, nik uste dut, albuma ingen unian pixkatitzen genuen bakoitzak, eutxiko ziola, ba, pixka beriari ere, bai, ba, bere, izaera dori sortzeko. Ta, eta bai, ba, aluma eta gero muga pixkat geldik bezala, pixkat ba, kontzertuak egitu gure bai, jirauki genuen, ba, bat unibertsitatea, beste ezagitzen,
3: justu gaina etapa horrekin. Bizitza asko aldatu zaizuela, horregatik bai, horregatik esaten nuen.
1: Bai, etapa horrekin hartu dugu justo. Orduan, oi, bain itxuraka hartuko gula berriro eta gauza polita datu zela.
3: Bueno.
1: Itxura idaka.
0: Ea, zara torren.
3: Bai, bai, bat unertxatean, bestea ikasketa batzuk bukatzen, bestea lanean ere hasiko zen akaso baten bat.
1: Bai, bai.
3: Bai. Horregatik ez, baten bat lanean. Karo, dena, ez, eta...
0: Bai, bai, bai. Gauzak aldatzen direnean zaila da ere, bueno, jakitea talde batean nola eraman hori.
3: Karo, karo, karo, karo, karo.
1: Bai, eta azkenean, osa, oitura... Guk oitura atzuk genitun aluma sortzekoan. Oitura horiek galdu edo aldatu dienean, berriro huelta hartzia ez hain erreixa berez. Orduan, bai, egon berda hausnarketa bat, pre-hausnarketa bat nire ustez, eta uste dut puntu ordan gaudela. Hausnartzen dira ze forma nahi egun, eta ba, doa gauzak ager.
3: Animo.
0: Bai, bai, bai, pendiente egongo gara. Bai. Eraz, Ekain Teietxea eta Xabi Bergaretxe, mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
2: Zuei.
0: Errepasa gurekin egotagatik. Eta azken kanta honekin mugatuko dugu, hau da, 9999.
3: Aingeruak. Aingeruak. Onda izan.
1: Berrin.
2: Mila esker.

Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: bueno, duela hilabete inguru, gutxixeago, gutxixeago, bai, gutxixeago, gutxixeago, etorri zen doinu hau irratira lehendabizikoz, orduan, ba, diskoa aurkeztera zioazela, esan zigulako gutzon, Barandiaranek, Galbae proiektuarekin, ez gara dena azteko nahikoa biziko izeneko lanarekin, eta etxean aurkeztekoak ziren, bueno, behin aurkeztuta esan genioen etorreko zarete, ba, berriz ere, eta hemen txedokago gozon, kaixo gozon zer moduz.
1: Bai, eskerrik asko oso ondo.
0: Bueno, esan dudana ez, orduan izan zen olako ateraldi bat, Durangon aurkeztu zenuten diskoa, bueno, plazaratu zenuten diskoa, eta orduan lehenizun galdetu, eta proiektu erdi xilpean edo joan da, ez da izan zerbait oso publikoa, ez da?
1: Bueno, kontua da, nik Galbae kontzeptu honekin genealogia egitearren, ez da? Nik baneukan aspaldi kontzeptu baten inguruan zerbait egiteko gogoa, ez bakarrik musikarekin, ez bakarrik literaturarekin, baizik eta kontzeptu gisa, Galbaea zer den, ez? Eta ba, Venezuelan gertatu berri dena aintzat hartuta eta ikusita sareetan zer gertatzen ari den, uste dut inoiz baino garrantzitsuagoa dela Galbaearen kontzeptu hori, ez? Hau da, iragazi egin behar dugula, jakin behar dugula iragazten iristen zaigun guztia, bestela gezur erabatekoan biziko gara. Orduan, nik gogoratzen dut 2019an izan zela, uste dut, Gorka Urbizuta biok eskaini genuela errezitaldi bat, kantua eta poesia, Azpeitin, San Agustinen, eta orduan Galbae izena jarri genion. Emanaldi horri, ez? 2019an Galbae zen kontzeptu bat, eta nahi genuen, bueno, lantzean egingo bagenituen horrelakoak, beti ere izatea hori, ez? Eta gerora etorri zen liburua, liburua 2024ean kaleratu genuen Susarekin. Liburua aurkezteko 5-6 errezitaldi egin genituen, zeintzuetan kantatzen genituen poemetan oinarritutako doinu batzuk. Audio liburua ere grabatu genuen 32 lagunek. Sarean dago hori ere, Ulu estudioetan, hor Lasarten. Eta gero etorri da diskoa. Seina dagoen erabat lotua estetikoki ere Alotxa Arregik, diseinatzaileak libururako egin zuen irudiarekin. Orduan egia da nik adibidez, ba, komunikazio lana egiten dudala musika talde askorekin, eta hemen nik egin dut izokinarena eta egin dut kontrako bidea pixka bat ere probatziarren. Eta ez estutzearen gehiegin nire burua, ikusten dudalako komunikazioak gaur egun zer nolako garrantzia daukan sareetan, eta ez nuen hori nahi. Eta taldekidek ere ez. Eta orduan beste erabatera hartu dugu, beste patxada batekin hartu dugu, eta egia da disko hau datorrela poema liburu batetik. Orduan liburutik hartutako poema hoiekin sortu genituen kanta hoiek zuzenean espalute izan zuten harrera, eta gu ere espaginan hain gustora gelditu, ez genituen grabatuko.
0: Claro.
1: Ez baitzen asmoa disko bat grabatzea, baina entseguetan oso gustora geunden gu, oso beteak, asebeteak kantuekin, eta zuzenean aurkeztu genituenean hainbatek esan ziguten, jo, haue gorde egin behar da, nola, kantu hauek gorde egin behar dituzuen, nonbait jasota egon behar dira, eta horrek animatu gintuen diskoan grabatzera. Baina komunikatiboki egia da, harrapatu gintuela uste genuen etzela iritsiko Durangoko azokara alde batetik, eta beste alde batetik gure asmoa zen 2026an aurkeztea zuzenekoetan, baina hori baikoek esan ziguten 60. urte urrena da, zergatik ez duzue urtea maitu baino lehen zuzeneko emanaldi bat, kantaldi bat eskaintzen hori baien bertan, noski gure etxea da hori bai, taldeko batzuentzako behintzat, eta ezin genion ezetz esan. Orduan dena etorri zaigu gainera, eta ez kara estutu, eta ez dugu egin beste munduko aleginik ere komunikatiboki. Edatzeko, egingo duguna izango da, ba, 2026 honetan alik eta gehien auspotu, eta emanaldiak sortzen bat zaizkigu, aukera sortzen bat zaizkigu, ba, zuzenean orkestuko dugu.
0: Bueno, taldean, Lander Bilbao, Mariana Blanco, Rafa Rueda, Urdin, Baraia Zarruxio Garzia eta Zuzeu zaudete, bueno, atentzioan baten duen gauzetako bat da, ez? Perkusiorik, perkusiorik zailerik ez dagoela. Hori bada musikalki, gaur egun atentzioan baten duen gauzetako bat.
1: Ez da bai da hundi aukidugu talde barruan, eh? Egia esan nik hasiera batean bai proposatu nuen perkusioak sartzea. Ez bateria bere horretan, baina bai perkusioak entzuten nituelako. Kontua da gero basuak, eta Rafa basua jotzeko modu horrek gitarra, ez? Ba, gertatzen da, ba, basua jotzen duten batzuk nabaritzen da gitarrista direla. Eta orduan Rafa gitarrista da eta jo du basua gitarrista bat balitz bezala. Eta egia da oso perkutibo ere egin duela eta puarekin jotzen zuelako gehienetan. Eta orduan oso perkutiboa zen eta orduan horrek bete du, bete izan du perkusio, berezko perkusioaren lekua, baina ni hasiera batean bai proposatu nuen. Gero grabatu ala Rafaren estudioan eta entzun ala kantak, ba, bai hartu ginen ez dutela behar berez perkusiorik. Noski sartu ezkero bestelako kanta batzuk izango lirateke, ez? Hori gertatu zitzaigun, gogoratzen dut Katamalorekin ere, Katamaloren hasierako bi diskoetan etzegoen bateriarik eta zuzenekoa Plateroenan grabatu genuen zuzeneko horretaran bai. Eta kantuek beste dimensio badaukate, beste kanta batzu dira. Ez daukatenak berez zerikusi handirik lehenengo EP arekin, ez? Gorrekin grabatu genuen horrekin. Orduan, orain egingo bagenu ariketa berbera, suposatzen dut eta uste dut beste kanta batzuk izango liratekela, baina nik uste hori, ez? Orain kontratu ginela basuak, Rafa basua jotzeko modu horrek bete zuela perkusioaren lekua.
0: Bueno, eta lehen da biziko txoritxutxilitaria bederatzarekin honetan ere tiuntiunak, ez? Betetzen du perkusioaren, gaizka sarasolak, ez azkenan tiuntiuna sokazki instrumentua den arren, perkusio instrumentua.
1: Bai, perkusio instrumentua da, soka batzu ditu, baina perkusio egur zati batekin jotzen da, ez da? Eta bai, ganera uste dut asmatu dugula horretan bihotzaren taupada oso ondo adierazten duelako edo guk nahi eman nahi genion hori, ez? Erritmo hori, kadentzia hori asko da tiuntiunak markatzen du disko osoaren kadentzia iruditzen zait niri. Badauzkalako pasarte batzu direnak esan dezagun tragikoak eta beste batzuk alaiak. Tragikoak, dramatikoak, dramatismo hori dauka tiuntiunak bai txoritxo txilibitare eta belatzarekin horrekin, orduan nahiko ondo labur biltzen du nire ustez, gero etorriko dan kantuen, etorriko diren kanten kadentzia.
0: Bueno, hor kantu hauek ekialdea eta mendebaldea batzen dute, nola baitere, ze, bueno, irakurtzen da ez kredituetan, nola txoritxo txilibitaria larra betzun ikasia den, garia ere iteko garaian, eta abesten zutela, eta Angeles Olaldekoari eta Maria Elosegiri egiten diezu nola baitere gomenaldi bat, eta bestetik, bueno, belatzearena, bueno, ja, hau, akaso ezagun hau egiten zaigu, Siberutik, belatzearena lehen ere, bestera batera, belatzearena entzun dugu.
1: Bai, belatzearena, nik lehenago ezagutu nuen belatzearena, pentsa, eta orain kontatuko dut zergatik, baina belatzarenan aspaldi ezagutzen dudan kanta bada, Bedaxagarri entzundakoa bebai Michel Etxekoparreri Gotainen bertan gogoratzen dut, ez dakit ze urte izango zen, baina gero hainbat berzio entzun ditut, eta Siberutarra kantuz ere badago bilduma bat, Elkarrek Angel Valdesek eta egin zutena, Simun Aranek egindako grabazio batzuetatik hartuta ere bai, eta belatzarena beti dago hor, eta gero Benito Lertxundik ere egin zuen, sartu zuen bere disko batean, eta belatzarena izan da beti doinu bat oso barrura eraman nauena, oso lurrari lotu izan nauena beti, euskaldun izateko modu bati asko lotzen nauena, eta txoritxo txilibitaria, ba, ezagutu genuen Gaizka Sarasolari esker, ze Gaizka egon zen udalbiltzaren geuretik sortuak bekara aurkeztuta la

0: Angeles, eta Mari nik umetatik, Mari Aspurunekoa zan. Eta nork eta kaizka zarazola guri erakutsi doinu hori. Ez, orduan, hau sartu behar dugu.
1: Claro.
0: Eta orduan, gaizkari, nik proposatzen gaizka, bueno, egia esan, berak egin zuen, Larrabetzuna orkestu zuen bere udalbiltzako bekako narrazio hori, eta han jo zuen hori. Eta orduan esan nion gaizka, joko duzu zuzenekoetan, eta 2004ko gure zuzenekoetan ja jotzen zuen.
1: Mira.
0: Hau. Eta gogoratzen dut, denontzat ere bazela, ez? Baina ni sartzen nintzen, emanaldiaren, resitaldiaren lehen pieza zen. Orduan honek sartzen gintuen, ja ni behintzat trantze batean, ez? Eta ja sartzen ninduen eskenatoki batean, eskenatuki emozional eta fisiko batean, eta ja ni behintzat sartzen nintzen bete-bete-bete-bete-betean poema errezitatzen eta poema kantatzen eta hasita amaitzen zen eskaintza kantaldi errezitaldi batean, ez? Oso katartikoa da niretzat doinu hauek entzutea eta asko ungitzen hau zuzenean ere entzuten ditudanean, ez? Nik uste da oso barrura sarrarazten hau, ez? Oso nire barrura, oso nire oroitzapenetara, oso nire haurtzarora, euskaldun izateko nire modura eroaten nau, eta gero gaizka dauka jotzeko tintzako sensibilidade aparta dauka.
1: Gainera, bi gai uztartzen dira, lehen da biziko ondetatik, eta ez da kasualitate bat, bi emakume gatik ikasitako kantu batekin feminismoaren gaiari heltzen diozuela, eta euskalduntasunari, zuk esan duzu bezala, belatzarekin, bi gai horiek, eta esaten duzu, nola baitere, sarrera moduan ulertzeko, hau da, bi ardatz horietan oinarritu zen duten emanaldia.
0: Ba, ez bakarrik, baina bai, oso importantea da ikuspegi feminista galbaean bertan, poema liburuan bertan, eta gero zuzeneko emanaldian ere, eta Uxue eta Marianaren bila joatea ere, hortik doa, ez da? Nik uste behartu egin behar dugula geure burua horretara. Etengabe, ez? Feminismo ezberdinek erakusten diguten hori gero praktikara eramateko. Ze gu hasieran, Larrabetzuarrak Lander Urdin eta Iruro gara, eta Lander eta Urdin Miserableak taldean ari dira, horieke dituzte bersioak, eta beraien kantak dituzte, eta beraiek daukaten lokala Larrabetzuko kale erdian, kale sozialenean, jente gehien batzen garen kalean, ez? Non dauen hori bai, eta non dauden tabernak, eta Andramari kalea da. Eta beraik handaukate, eta gu hasi ginen 2023ko irailean ni beraiekin lokal hartan egiten hasi ginen lardaskan, ez? Testuekin eta doinuekin. Baina momentu batean nik proposatu nuen biolinak, nik entzuten nituen biolinak poema hauetan, eta aukeratu genezaken beste inor, edo nor, baina emakumezkoak nahi genituen. Eta orduan bila joan ginen. Eta horrela aurkitu genituen behotxik orkestan ari ziren Mariana eta Uxue. Eta ikuspegi feministan, bueno, ni alegintzen naiz egunerokoan alik eta gehien txartatzen. Nire bizitzeko eta mundu ikuskeran, ez? Eta sortzeko orduan irakasten ari zaizkidan guzti hori praktikara eramaten alegintzen.
1: Bakean elkarbizitzerik bigarren pieza, hemen ja beste bi emakumeren ahotsak ere batzen dira. Bueno, esango dugu, ez? Ametxaranguren Gorka Urruzu eta Mai Iribarne sartzen direla, gero bakoitzak gero beste kantu batzuetan ere ekarpen egiten duen arren, hau izango zen nolabait ere, bueno, etorri zareten ez egin itzazu ez, zuen ekarpenak. Baina hemen galdera da, ea herri honen elkarbizitzaz ari zaren.
0: Hasiera batean beste abia puntu bat dauka testu honek, eta lehen aipatu dudan 2019an Azpeitin Gorkak eta biok eskaini genuen errezitaldi kantaldi hartan testu hau berau nik akapela kantatu nuen. 2019an ja Galbae

0: neukanean buruan. Baina hau dator katamalotik.
1: Ados, horregatik ditu sokoiek eta erdi country ukitu hori ere?
0: Baita ere, gero erdi country ukitu hori gehiago da landerrena. Lander oso country musika, country zalea da, eta landerrena da, baina isildutakoak errepikatzen kontzeptu hori, katamaloko kontzeptu bada, oraindik ez dudana lortu askatzen, da korapilo bat, ez dudana lortzen hain erreza askatzen, ze da zenbat identifikatu beharra, zenbat gauza utzi dituzun esan gabe. Eta zenbat gauza dituzun hor itxaron zerrendan, ez? Itxaron gela batean, zain noiz esango. Eta hori da kontzeptua. Eta izan daiteke herri bati buruz, gure gatazka armatuari buruzkoa, izan daiteke norberarena persona jakin batzuekin, maite izan dituzun hoiekin, edo zure bidean gurutzatu diren batzuekin, izan daiteke hizkuntzarekin, izan daiteke gai askori buruz. Niri sortu zitzaidan neure autokritika batetik. Neure buruari egindako autokritika batetik. Zergatik esan behar nituen gauza batzuk enituen esan bere sasoian. Eta zergatik persona batzu hienien esan sasoiz esan behar niena. Eta esaten ez dituzun hoiek, ari zaizkizu oihartzunean etengabe barruan, eta urteetan egon daitezke horrela, urteetan. Orduan da, deszifratzen alegintzen ari naizen zerbait, ez? Isildutakoak errepikatzen, eta kuriosoa da, adibidez, Olaia Intziarten Zerrautza diskoan badago esaldi bat, esan nion Olaiari, ara, elkarrizketan daude bi zure kanta hau eta kontzeptu hau, ez da? Eta uste dut askori gertatzen zaiguna da. Eta gero ja soziologikoki aztertzeko moduko iruditzen zait hori, ez? Uste dut gure gatazka armatuak asko eragin duela hori, ez? Gauza batzuk isiltzea.
1: Bueno, hortik pasatzen gara urrengo kantura, hemen? Ez dakit ala dagoen, ez? Hemen jamon badago, ez da? Kantu honetan, ja... Ez zaitut behar beste zaindu honetan jamon bat dago atzetik.
0: Jamon baten antzeko zerbait, antzeko teklatu bat, Rafa Kandauzka estudioan hainbat teklatu, eta bakizu pluginak eta brainolako pila bat, gero han pieletekoek ensaiatzen dute. Eta Aitorra Bioren teklatu pila bat daude... askotan egoten da Jose Lastra Rafarekin, hainbat proiektutarako, gero gizu Rafak lan pilo bat egiten duela soinu bandak sortzen, horrari da Ulumu Media Estudioetarako hainbat podcast eta podcastetarako Lobiontea talako, ez da gizan pila baterako ari da hainbat soinu banda egiten, pelikula baterako ere hasi da beste soinu banda egiten, eta Rafa etengabea ibiltzen da teklatuekin eta olakoekin, eta imitatu zuen jamon baten doinua bai.
1: Bueno, entzengo dugu, zari bat, esan da ez dela, zaitu behar beste zaindu.

0: No, no, hoće bi koji stvaren se da efektu horrekin, gorka urbizuk hartzen du hemen parte. Ala ere, hemen galdetu behar nizuna da. Ea zer edo nor den, jagoten jakin ez duzun hori.
1: Ba, hau ere, bakoitzak arde zala, nahi duen bezala, ez da, askok gure edadeagatik ere, ba, gurasoak hartu dituzte. Zuietu bezala, ez da. Nire kasuan, ba, liburua idazten ari nintzela, bete-betean, ba, gure ama zaintzen egon nintzen, anaiarekin batera, eta koñatarekin, eta txekoekin batera, luzaroan, eta, bueno, amaren zaintza lan hoiei egindako erreferentzia da, bete-betean, eta gero entzun duten gehienek ere lotzen dute, ba, berriz diot, gure edadeko orain tokatzen zaigulako batzui bikoitza, seme alabak eta gurasoak, baina askori, bueno, seme alabak oskortuta, batez ere guraso zaintzea tokat egokitu zaigu, eta egokitzen ari zaigu, eta bai, gure hau oso referentziaz nabarmena da amari, ez? Ba, gai, zenbat eman diguten belaunaldi horretakoek, eta zenbat zaindu gaituzten gu. Eta horri buruzko gogoeta bada, esango nuke helburua dela hausnarketa egitea horri buruz, zer den zaintza, eta ez dezagun hartu zaintzarena sinesmen katolikoak, kristauak inposatzen duen bezala, sufrimentuarekin etengabe, zuk eman behar duzu dena beste batzuk ondo egon daitezen, zure ongizatearen gainetik. Ez zait iruditzen hori denik zaintzari buruzko ideia osasuntzu bat. Norbere burua zigortzea. Ustez ez duzulako zaindu behar bezala, ez? Edo berak zu zaindu zaituen neurrian, ze oso garai diferentea ziren, gizartea, jendartea oso diferentea zen, gure ama eta beraien belaunaldiko emakume gehienak etxean lan egiten zuten, etengabe inguruko guztiak zaintzen, ez? Hori gainditzea oso zaila da, eta gainera ez genuke egin behar.
0: Arrazoi, ez hori, bueno, esan zuna, gara dira, bakoitzak alduen moduan egiten ditu gauzak, eta ez du, beti ez, gure burua zigortu beharrik. Bueno, hor, esan duzu ez, adinaren kontuak, badago adin bat, non orain diketzaren prestatzen horretarako, gero konturatzen zara, eta hori gurea kaso ez, zuek, bueno, esango dugu, amarkada bat, lehenago jagioak zaretenak, amarkada bat zera goko bat izango zenioak, akaso prestatzen joateko, ez da?
1: Bai, eta hor daude gauza batzuk oso gogorrak direnak, hasiera batean, ez dituzunak espero, adibidez, ba, zure amari ipurdia garbitzea, edo zure amari alua garbitzea, ba, berak gainean egin duelako dena, jakin gabe ez duelako bere burua kontrolatzen, ez? Eta egon harri handia behar duzu, eta beste guztia ahaztu momentu horietan, eta zentratu dire ustez, ba, gaixo dagoen horren beharrizanetara, eta aprobetxatu momentu horiek ordura arte egin ez dituzun gauza pila bat egiteko. Nien naiz inorra aholkuak emateko, baina ni gerora konturatu nintzen ze importanteak izan diren amarekin eman bere azken urte eta hilabete eta egun eta ordu horietan, ze importantea den niretzat berarekin emandako ordu guzti horiek, ez? Batez ere gero dolua pasatu behar duzulako, eta dolua osasuntzu eta bare eta min larregiri gabe pasatzea ez da erreza. Nik esan dezaket orain hitz egiten ari naizela amari buruz, ba ohartzen naiz oraindik 100%-ean ez dudala dolua igaro, eta bi urte pasa dira, ez da? Eta uste dut importantea dela kontzientzia hori ukitzea, bere azken orduak baldin badira, bere azken urteak, egunak baldin badira, merezi du aliketa gehien aprobetxatzea beraiekin egoteko.
0: No, urrengo kantuan esaten duzu, ez gara dena azteko nahikoa biziko. Karo, hau bizitugun garaiari eta bizitugun munduari egiten zaio referentzia nola itera. Aztuneko genituzke mila gauza daudelako eta ez, etorkizuna ez delako argi ikusten, ez? Nola itera pixkat hori da esan nahi duzun, ez da? Hau da, osala, ez? Gauzak aldatuko balira, txarra azteko daukagun gaitasun hori, ez? Baina gertatu den guztia gogorra izan dela, ez? Eta etorkizuna ere gogorra datorrela.
1: Bai, alde batetik dago, hor badago aldarrikapen bat, gure gatazka armatuaren sasoi hori guri tokatu zitzaigun bete-betean bizitzea, ba, gu jaio ginean oraindik Franco bizirik zen, nahiz da urte bete iraun zuen, baina bizirik zen, eta horren jabe egitea, horretaz bartzen niri asko, horrek asko lagundu dit, zer gerora etorri ziren urteak oso bortitzak izan ziren eta oso intensoak izan ziren. Oso intensoak. Askotan zut, ez ginela ohartzen ere eguneroko horretaz, hain zen alde batetik bortitza eta beste alde batetik esperantzagarria eta itxaropenez betea eta ilusioz betea eta gauzak aldatzeko eta gogoz betea. Agian ez genuela tarterik hartu, arnasa sakon hartu eta zer gertatzen ari zaigu pentsatzeko. Gerora egin du, nik behintzat gerora egiten ari naiz ariketa hori. Eta nahi nuke ariketa hori, eta nik horretan alegindu naiz, nire hitzez. Niri ez dit inork esan behar, nola deskribatu behar dudan bizi izan nuen hori. Nik nahi dut nire hitzez kontatu nola bizi izan nuen sasoiura, eta zer egin nuen, non kokatu nintzen, zergatik kokatu nintzen leku horretan. Gauza batzuk agian orduan esan behar izan dituenak genituen esan, eta horregatik diot, ba, enazela nahikoa, eskarela nahikoa biziko dena azteko. Bere momentuan gauza batzuk esan ez izanak ez du esan nahi, ahaztu ditudanik,
0: claro.
1: Edo ahaztu ditugunik, baizik, eta, bueno, ba, guk orain hitz egin nahi baldin badugu garaiari buruz, eta nik orain ari naiz horri buruz hitz egiten, nik aukeratu nahi du ze hitz erabili nahi dudan. Inork inposatu gabe. Eta, bueno, horri buruzkoa da, eta kontzientzia hori hartzeari buruzkoa, ez da? Ez di ezagula inork iztegi bat inposatu. Ez garaiari buruz hitz egiteko, ez orain gertatzen ari denari buruz hitz egiteko, ez? Bila dezagun bakoitzak gure hiztegia nahi ditugun hitzez kontatzeko, sentitzen eta pentsatzen dugun hori. Horri buruzko gogoeta bada.
0: Bai, eta rollo belbetiano batean. Ganera esango dugu, ametsaran gurenek kabesten du hor, eta gitarra elektrikoa Sotil ere entzun dugu. Esan behar dintzu da, na? Bueno, ja, ez? Bi kolaborazio eta, bueno, laster irugarren erentzungo dugun honetan. Zergatik hautatu ditut, bueno, Gorka Gertutasunagatik pentsatzen dut, eta aurretik ere esan duzunagatik, ez, parte hartu zuelako sorrera hartan, baina Ametsek eta Maiak non egiten dute bat Galbaherekin?
1: Maia entzun nuenean, lehenengo aldiz kantuan izan zen Abia proiektuarekin, eta larrabetzura gonbidatu nituen Domekak Oribain aurkeztera Abiaren lehenengo diskoa, eta orduan entzun nuen aldean daramadan ahots bat, kantatzeko modu bat oso lotua dagoena alde batetik Marik eta Angelesek eta Jean-Michel Bidasagarrek, Marik eta Angelesek txoritxo txilibitaria eta Jean-Michel Bidasagarre bedatxa kantatzen modu bat da, lotzen dudana Maiaren kantatzeko moduarekin. Lehenagoko kantakera bat badakizu, badauden bezala bertsolari batzuk, entzuten ditut bertsolari batzuk kantuan, entzuten du Joanes Illarregi kantatzen adibidez, eta esan dut hau noiz entzun dut nik, ba, kau, entzun dut oindala 40 urte edo kantatzeko modu bat. Gaur eguneko kantari asko entzutan ditudanean, Estatu Batuetako kantariak entzuten ditudan bezala, ezaguna egiten zait. Hauek entzun ditut, hauek dira 70-ko, 80-ko hamarkadako emakume kantari Estatu Batuarrak. Entzun ditut, kantatzeko moduan, esaldiak modulatzeko moduan, ba Maiarekin gertatzen zait hori, baina hemen gora lotua, ez? Eta gerora Bloñen ere, gero entzun nuen Bloñen, eta Larrabetzun ere, eta txundigarria iruditu zitzaidan bere kantatzeko modua, eta txundigarria iruditzen zait bere kantatzeko modua. Ametxen kasuan, oso Ibilbediren zalea naiz hasieratik, oso Ametxen zalea naiz hasieratik, asko interesatzen zait bere zalantzarako joera, naiz eta batzuetan esaten diodan Amets neurria daukat denak, eta den ere ez jarri zalantzan, baina 80-ra jartzen du zalantzan Ametxek beti, eta asko interesatzen zait bere ikuspuntua, eta gero kantatzeko orduan horretara etorrita, ba Ibilbedirekin batez ere beltxarga beltzean ja gehiago nabarmentzen hasi zenean bere kantatzeko modu hori, eta zer esanik ez berrienean, ez da? Goldean ze ederra den bere kantaera, ze aratza den bere kantaera, eta lehen Maiarekin esan dudan bezala, Ametxe entzuten dudanean kantari, Ametxe entzuten dut. Ez dut entzuten beste zerbait. Ez dut entzuten, ez daugat erreferentziarik. Ezin dizut esan, hau da Aretha Franklin, edo Ella Fitzgerald, edo, bakizu?
0: Bai.
1: Edo Estatu Batuetako ez dakize kantari den, ez? Modan dagoen kantari. Ez dut entzuten hori, entzuten dut Ametxe. Entzuten dudanean Maia, entzuten dudan bezala Maia. Ez datorkit konparagarria den ezer. Horregatik miresten ditudalako, horregatik proposatu nien diskoan parte hartzea.
0: Begira, eta begira, miresmen horretatik ez, etortzen dira horrelako gauza dotoreak, ze, bueno, nire entzongo dugu, zati bat ere urrengo kantuaren da. Hau, galdutakoaren bila bazatoz deitzen da, hemen ona da ez, belatzen utzita, ez, zenbat amets dituzu, ez, hau da, zuk horrein ere amesten duzula, esan edo zuen ekin.
1: Hori da, gerra galduetatik gatoz, badago liburu bat urtzi urrutiko etxearen, uste dut. Gerra galde, urtzi nire adinkide espada hortik. Belaunaldikidea behintzat bada, eta bidaikidea ere bai urte askoan gurutzatu du direlako gure bidea. Gerra galduetatik gatoz, 20. mendeko itzen airea saiakera libururako, saiakera liburuan ere Koldo Izagirreren gogoeta hori badator. 20. mendeko poeten ari komuna da galtzaile izatearen kontzientzia daukala, galtzaile izatearen kontzientzia kolektiboa dagoela hor, gero kantagintzan ere islatu zena, euskarazko kantagintzan, islatu zena 20. mendean. Karlistadak, errepublika, gero diktadura, gero altxamentu fasista, eta gu egon gara galtzaileen bandoan. Egon gara galtzaileen bandoan beti. Eta borroka armatuaren fase amaiera horretan, nik ikusi nuen nire belaunaldikide asko eta asko eta asko galtzaile sentimentu horrekin. Ez dugu lortu. Ez dugu lortu Euskal Herriaren independentzia, askatasun soziala, ez dugu lortu, eta orduan sentimentu hori, ez? Eta nik proposatzen dudan elkarrizketa proposatu nahi nuen elkarrizketan, liburuan proposatzen nahi, proposatu nahi nuen elkarrizketan, eta bueno, proposatzen dudan elkarrizketa horretan, dago hasierara itzultzea, ez? Ametxo hiek berreskuratzera. Euskal Herri berri bat, Euskal Herrian independentzia, uste dut, orain gertatzen ari dena Venezuelan, Palestinan gertatzen ari dena aintzat hartuta, uste dut guretzat ilala bizikoa dela independentzia, Euskal Herriak behar du independentzia bizirauteko, baina ez bakarrik komunidade bezala. Gertatzen ari den mundu mailako barbari honen aurrean, ez? Eta esperantza ukitzeko eta itxaropena gailendu dadin, guk independentzia behar dugu. Horretarako behar ditugu berriz ametzaiek berreskuratu, ez? Eta beratzen horreatik da, nik idatzi nion hori nire belaunaldikide bati galtzaile sentimentua gailendu zaion horri esateko, berdatzen ari dira berriz loratzen beratzen utzi dituzun ametxo hiek, ez? Bagenituen ametxo hiek hasiera batean den aldatzeko ari zaizkigu berdatzen, benga. Hasi itzul gaitezen horra, ez? Ez dezagun galdu hori, ilusio hori, ze bestelako zertarako biziko gara eta bestela orain ari zaizkigu bakea bera utopia bihurrarazten, ez? Gerraren jaun zuri hoiek ari zaizkigu bakea bihurrarazi utopia bat, ez? Horren aurrean uste dut hasierara itzuli behar dugula, ez? Genituen amets hoietara itzuli behar dugu eta orain gaur eta hemen ari hoiek nola berdatu arazi, nola loretu arazi berriro, ez? Ni horrek hori da nire erregaia. Eta hori nahi nuke, horri buruz hitz egin nahi nuke, nire belaunaldikideekin eta batez ere, gero, beste guztiekin ere bai. Baina liburua eta diskoa gure belaunaldikidei da, egindakoa da.
0: Bueno, hor, entzun dugun gauzen artean, eta gero entzuleak ere hartu eta entzun dezan, iruditu zait, biolina gitarra bezala jota dagoela uneren batean?
1: Bai.
0: Hau da, hartu eta eskuarekin jota. Mandolina badago, baina
1: bai, melodia batzuk errepikatu dituzte mandolinak eta biolinak. Baina honetan ez, esan dugu nuke pitzikatoak egiten dituztela beste kanta batean, Marianak eta Usue, baina honetan ez.
0: Ados. Ba, Ailan entzuten ari gara, eta hemen berriz Maiaren ahotsaz gaini badago akustikoarekin riff bat hor dagoena. Hori da kantuaren abia puntua? Riff hori, badakizu?
1: Bai, kanta asko aldatu da, Gu, nik lehenengo zeraman nuenetik ensaio gelara, nik lehenengo kantaren melodia ahotsez egin nuen etxean, eta gerora gitarra gehitu nion eta eraman nuen ensaio gelara, batez ere oraindik Urdin eta Landar eta Hirurok ari ginenean, eta gero Rafa etorri zenean, Rafak erabat moldatu zuen nire ustez onerako, eta Rafak bihurtu zuen gitarra akustikoaren kolpea, berak esan zuen hori dela, gero berak gehitu zion basua, baina hori da kadentzia, ze gero hasieran zuzenekoetan, 2004ko zuzenekoetan, biolinak ari ziren etengabe jotzen ere. Eta gero, Maia, Gorka eta Amets etorri ziren hiruak batera egun berean Mungiako estudiora, eta guk aurretik nik bidali nien mezu bat esanez, haue dira kantak, oraindik masterizatu gabe, noski, eta nastu gabe, eta dena, haue dira demoak, zuek nahi duzuen kanteetan parte hartu eta nahi duzuen guztia egin. Etorri ziren eta Maiak berak hau kantatzea proposatu zuen. 2004ko zuzenekoetan ni kantatzen nuen hau, eta Maia etorri zen eta berak kantatu zuen, eta geunden guztiak adurra zerigula geratu ginen, eta esan genuen honek ez du behar beste zer. Maiaren ahotsa bakarrik. Eta Maia bera izan zen, esan zuena, nik enduko nituzke biolinak eta utziko nituzke egotekotan oso oso oso gutxi.
0: Tentsio emanaz.
1: Tentsio emanaz, azkenean. Eta batez ere, Rafak hor jotzen duen gitarra elektrikoa, berak esaten zuen, nire ustez horrek ematen dio, horrek hausten du kantua. Kadentzia markatzen dute gitarra akustikoak eta basuak, eta gero teklatuak, eta gero apurtu gitarra elektrikoak egiten du. Ez ta na na, oiek, esaldi solte oiek, bueno, noski, nire ustez dramatismoa bere hautsak kantatzeko moduak ematen dio, ez?
0: Gizonetara gainera.

0: Bueno, hemen argazki bat dago, ez? Eta 10 urte pasaira argazki horretatik, baina egoera gaiztotu egin demen. Gainera, sirena hotxak ere erreproduzitzen dira, nola bidere. Gainera, sirenak ez hemengo tonalitatean, hegoaldeko tonalitatean, bezik eta iparraldeko tonalitatean. Hori ere propio egina dago?
1: Bai. Ailan, bai, eta ailan kurdiren argazki hori asko... asko skrudelagoa da gaur egun. Zer esanik ez Gazakoaren, Palestinakoaren ostean. Eta... oso zaila da niretzat kantatzea gaur egun horri, ez? Idaztea horri. Esterminio... erabateko horri, ez? Biozgabetasun erabateko horri, deshumanizazio horri nondik kantatzen diozu? Nondik kantatzen diozu horri? Manikeoa izan gabe. Oso zaila iruditzen zait. Oso zaila. Asko zerrezagoa da beti distantzia batetik, ez? Distantzia batetik ez bakarrik distantzia fisikoa, baizik eta temporala, ez? Handik denbora batera kantatzea. Ailan Kurdiren referentzia nik Gidariaren okerra novelan sartu nuen. Orduan sartu nuen ja. Hildako aurra antzerki lanean ere bai. Eta Galbaean ere bai. Da argazki hori da horrek erakusten dit zertarako gai garen. Gure espezia, ez? Eta gero da nabarmenagoa iruditzen zait espezie bat garela, ba beste batzu dauden bezala planetan, ez? Naizta lur planetan, naizta igual askotan pentsatzen dugun gu eskarela espezie bat, baizik eta zerbait berezia eta uste dut azkeneko gertakariak oso nabarmen erakusten digutela ezetz. Ezetz, harrapari batzuk ere izan gaitezkela eta gogoratzen dut Inigo Muguruzaren kanta batekin negu horriak erantzako nire baitan daude biak, ez? Ideia Zabaldu diskorako egin zuen letra zoragarri ura Inigok, ez da? Nire baitan daude biak eta izan gaitezke krudelenak eta maitagarrienak ere, bai, kasunetan, ba, krudelenak ara. Eta hasieran ja entseguetan nahi genuen amaitzea sirena hotx horiekin, baina ez ambulantzia sirena bat, baizik eta zuk ondo esan duzun bezala Iparra Euskal Herriko doinu eta aire horretan beren beregi nahi genuen, bai.
0: Bueno, hor gainera lotxa utxirekin deitu zioten krisi migratorio eta bai. Hori ere oraindik ere horrela esaten da, bai, 2015ko krisi migratorio, bai. Krisia, ja, bueno, krisi migratorio ez egiten dugu astakeria guztia.
1: Galbaian ere poema baten baino goietan erten gabe errepikatzen dena da, eta lehen esan dugun bezala, ez, hau da, gure iztegia geuk aukeratu beharra, ez, bestela eufemismos josten gaituzte, eta bueno, zuko aipatu duzun hori, orain Venezuelari buruzkoetan, da lotzagarria da, ez? Eta iraingarria da, ez? Batzuek nola tratatzen gaituzten besteak, ez? Pentsatuz tontoa garela eta eskarela kontu gauza askorekin konturatzen, ez? Eta orduen uste dut hori ez dugula astu behar, eta hori da Galbaiaren kontzeptu hori, ez? Etengabe ukitzea, jakitea, zikina baztertzen eta alearekin geratzen, ez?
0: Bueno, ni ez naiz zeren inoren akats. Kantu honetan, pausatua da kantua, ustasuna dago ahotsaren zat, eta ez dakit hori ez dut ezan, katamaloren formula pixka bat baitere, ahotsari espazio ematea, hau da, hitzari espazio ematea.
1: Bai, disko hau da, letretatik egindako disko bat. Eta nik uste dut gu alegindu garela, alik eta fidelen izaten letrei. Berez poesiak badauka, dauki, landutako poesiak uste dut baduela berezko musika bat eta musikalidade bat, eta poesia idazten duzunean erritmoa aintzat hartu behar duzu, eta erritmoa musika da. Eta orduan gu alegindu gara poema hoiek duten musikalidadearen takigrafoak alik eta fidelenak izaten, ez? Alik eta fidelen transkribatzen gure ustez poema horrek esan nahi zuena. Eta orduan kantu batean baino gehiagotan hori nik uste dut oso nabarmena dela, batez ere kantu honetan, ez? Batez ere hor dagoen bapateko apurketa, erritmoa apurketa estetiko hori, hori dator hitzek esan nahi dutena alik eta fidelen adierazi nahi dugulako musika instrumentuekin.
0: Lerro gutxean sistemari edo gizarteari egindako kritika bat bezala ulertu dut nik, ez tekitu horrela den.
1: Bai, eta gero da bizitza iruditzen zait ez dala bakarrik gaztaroa, ez? Ematen du, simplifikatzen dela dena egin behar duzun guzti hori gaztaroan egin behar duzula, eta gaztaroan ez baduzu egin, gero hortik aurrera dedikatu behar zara zertara. Orduan, nik edo hitzegin seri buruz hitzegin genezakeen, ez? Hitzegin genezake gu baino gazteagoak direnei buruz, gu baino gazteagoek sortzen dutenari buruz, gu baino zaharragoek sortzen dutenari buruz, eragiten dutenari buruz. Ba, noski, zu bizi zara, beste hoiek bizi diren sasoi berean, garai berean bizi zara, zergatik ez duzu iritzi bat egiko horri buruz, zergatik ez duzu kritikatuko hori, nire garaia da hau izan zen bezala, 80reko hamarkada, eta izango den bezala, aukera baldin badaukat, emetik 10 urtera, ez? Orduan ni naiz nire garaikoa ere bai, eta nire garaia hau ere bada.
0: Grazia egiten didana da, grazia, bitxia iritzen zaidan alegia. Nola dagoen esaldi bat kantu honetan, ez? Ni ez naiz honetan. Nola dagoen esklaboen gainoko enpresak hitz egiten duen, bueno, esklabo hitza erabiltzen dela, eta gero lorratzak datorrela. Eta lorratzeetan nola baita ere desertuko zeharkaldian ikusten dut, hemen bai migranteen historioan nik bintzat horrela ikusten dut, ez? Ba, bueno, egualdetik iparralderako bideori egiten dutenak desertua gurutzatuz, edo zen desertu, kontuz, ze askotan Sahara bakarrik izaten dugu burua, baina
1: itxasoa da desertu bat gaur egun, nire gintzen, ez?
0: Ba, edo da Mexikon ere zer esanik ez, ba, ez? Hor ze
1: zeharkaldian Tarajalen eta beleko askotan
0: ze toki dauden, ez? Baina esan nahi nuena da, garaian esklauek egiten zuten bide bat ere, nola egite ere, ulertu zitekela, ez, estatu batuetan askotan, iesi, zehiltzen esklauek ere desertuan galduta, egiltzen zirelako.
1: Bai, eta gero, dena ez dela zerotik hasten ere badago hor, edo dena mundua ez dela hasten zu gauzak egiten hasi zarenetik, ez, eta hori, Niri neure buruari egindako ispilu joko bat ere bada, ez? Hau da, nik orain artel egin dudan bidearen zenbat da beste batzuek aurrez egindakoa. Zentzu guztietan, eh? Zeut, kulturalki, hizkuntzari dagokionez, sorkuntzari dagokionez, militantzia politikoari dagokionez, eguneroko harremanei dagokienez. Badago kanta bat niretzat, eta gero konturatu naiz honen badaukala kanta letra honek arekin zerikusia, ez? Silvio Rodríguezek egiten dio kantu bat Hombre izeneko Che Guevarari, eta arek espainolez esaten du Hombre, ya hay piedras, luces puestas en el camino, ez? Ya hay luces puestas en el camino, ez? Esan ez, badakiguz zuek eta aurrekoek egin zenuten bidea zein den, argitu zenutelako, eta niri hori oso transmisiorekin oso lotua dago, ez? Badaude biderako argiak, ez daukagu dena zerotik asmatu beharrik. Egin genezakena da hori transformatu eta bide hori beste norabide bateran zeraman, baina argi batzuk badaude, ez daukagu guk dena zerotik asmatu beharrik, eta ez daukagu nire ustez pentsatu beharrik. Edo, bestera batera esan da, gure zilborrezteari horren beste ez geniokela begiratu behar ere. Gure zilborrezteari, eta Gau, zure zilborresteari begira baldin bazau etengabe, azkenean kokota eta burua begira, lurrerat begira, zure zilborrari begira, ez duzu ikusten aurrean dagoena, ez? Orduan, ideia hori da, imaginatzen duzu ilunetan argiz beteriko bide bat, ez? Eta hori da metafora, ez? Eta bidea dago aurrera, baina atzera begiratzen baldin baduzu konturatzen zara. Ba, argiak aspalditik datozela eta urrunetik datozela argiak. Eta agian zuk egin behar duzula, batu bidea horretara eta gero zuk eramango duzu nahi duzu norabidean, baina badaude lorratzak hor, ez? Aztarna batzu badaude eta batzuk jarri zituzten propio zuk ikusteko. Gero zuk ikusi behar duzu bide horrekin zer egin, baina apaltasun ariketa bat ere bai.
0: Bueno, handitzen duan kantua da, volumen ez, baina bai handitzen duan kantu bat, gordina dena, eta bitxi keria modan, bueno, aipatu duzu ez, nola bitere txe aipatu duzu, eta zer dinan kontuak atzetik, datorren kantuak, labirintua, pixkat kuako doinuetara eramaten gaituen kantua dela. Diskoaren bukaerak badu bitxikeria hori, nola ditere, unibertsio desberdin xamarretara hasieran ere entzun dugu ez, baina gero, bueno, giro batetik dugu ez, baina batean nire entzun dugu beste kantua, baina horrengoan kubako bidera eramaten getu zuen, nire entzat kubako son batetik gertu sumatzen dut kantu hau.
1: Bai, nola konposatu genuen kanta azalduz gero, hasiera batean nik etxean sortu nuen doinu hau eta gero dia hiru akorde, ez da besterik, gitarrarekin, baina nire ustez kubako kutsua ematen diotena biolina dira. Eta zer da kontua? Mariana Tauxue orkesta batean hasitakoak dira. Eta gogoan dut beraiek enseguetan lehenengoetan, ez? Gerora, ez? Baina lehenengo enseguetan errepikatzen zigutena behin da berriro da guk partitura batean dagoen edozer jo genezake. Baina ez dugu inoiz partiturari gabe sortu. Orduan, kao, beraiek esan zuten. Eta horretara etorri gara, guretzat kitzikagarriena da, proiektu honetan parte hartzeko gauzari kitzikagarriena da, hori guk sortu beharko dugula, orduan, pa, kubako doinu kadentzia hori duen esaldia, beraiek sortu dute. Eta nire ustez horrek ematen dio, ez? Gero hemen egiten dute pitzikatoa ere bai, eta horrek ere ematen dio kubako doinu hori. Hau da ere, esan genezake, iraultza egin nahi izan zuen bati egindako kanta bat, ez?
0: Hori galdetu behar ez dunea, bat nola sartzen den propio galsoroan.
1: Eta da gonbidapen bat, noski zu gure sasoian eta gure belaunaldian eta aurrekoek ere zer egin zuten, galsoro batean sartu ziren. Ez zuten ikusten non zegoen amaiera, ez? Bazekiten munduko beste leku batzuetan ari zirela enseatzen iraultzetan eta batzuk lortu zuten, kubatarrek. Baina beste batzuk ez, baina bueno, sartu ziren hor, eta sartu ziren galsoroan, eta agian ez irteera aurkitzeko, baizik eta galsoroan zer gerta zitekeen bizitzeko, ez? Eta hor badago aipamen bat, nik betidanik aukidu dana kuaderno batean apuntatuta eta da Joseba Sarrionaindiak bere lehenengo poema liburuan Izuen gordelekoetan barrena. Horri egindako hitzaurre batean kontatzen zuen horixe, ez? Beraiek ere sorkuntza mailan hizkuntza literario berri bat asmatzen alegindu zirela euskararentzat, ez? Hizkuntz euskalki ezberdinetako hitzak nahasiz, ez? Berdin esaldi batean Bizkaiko hitz bat eta Xiberuako hitz bat edo Baxenafarrako hitz bat eta Lapurterako bat edo Gipuzkoako bat edo eta alegindu zirela zerbait berria sortzen. Baina claro, horretarako laberintora sartu behar duzu. Eta laberintora sartu behar duzu ez nondik aterako zaren jakiteko, baizik eta zer dagoen jakiteko, ez? Eta niri hori oso ideia interesantea iruditzen zait bizitzari aplikatzeko ere bai. Erosotasun gehiegizkoari eta horra aipatzen den besaulkiak txikitzea, ez? nik irudikatzen dut bezalkia horrekin, ez? Gehiegizko erosotasunarekin, ez? Eta irudi bat imaginatzen dut zeinean zu zauden bezalki batean eta bezalki horrek apurka, apurka, apurka irentsi egiten zaituen eta desagertu egiten zaren, ez? Orduan, gehiegizko erosotasun horrek nire ustez dakarrena da ustela eta lumintzea. Eta hortik oso, oso zaila da ezer sortzea eta nik erregaia behar dut bizitzeko. Eta uste dut denok behar dugula erregaia bizitzeko, non dago gure erregaia. Uste dut ez geniokela beldurrik euki behar laberintoan sartzeari, eta galsoroan sartzeari, eta bidea bilatzeari. Hori da hil bitartean egiteko daukaguna iruditzen zaitez. Bilaketa hori, eta sortzaile bezala iruditzen zaitez inbestekoa dela hori. Bilaketa bat, eta gaur gauzak sentitzen duzuna eta pentsatzen duzuna adieraztea poema bitartez eta bihar antzerki batean eta etzi kanta batean eta urrengoan saiakera batean eta urrengoan antzesla batean, baina bilatzen aritzea.
0: Eta Kubako doinuetatik trikite klasiko batetara pasatzen gara, trikite doinu klasiko batera, rantxerara eramana, eta honek berriz ere Katamalora eramaten gaitu. Ze Maialen Lujanbiorekin egin zen duten kantuak, onetxe izena ez du gogoan.
1: Katamalo dauka izena, berez kantuak.
0: Hori da, Katamalo du izena. Bai. Eta hura bertxotara eraman zen gero erabili da, bertxo bai, doinu bezala.
1: Asko erabili da. Baina hori da Mexikoko Oaxacako herri kanta bat, zeina guk ikasi genion Lila Downsi.
0: Pentsa.
1: Txe Lila Downs kantari izateaz aparte antropologoa da, eta antropologia batez ere bere eskualdeko Oaxacako historia eta ikertu du antropologiatik, eta batez ere emakumearen parte hartzea komunidadean. Hori da Mexikoko Oaxacako herri indigenen,
0: claro,
1: bertako jatorrizko herrien kanta bat.
0: Pentsa.
1: Eta hori lotzen duzu trikitixarekin, zeina den Zumarragara Piamontetik etorritako italiarren
0: instrumentu bat,
1: ez? Eta nik lotzen dut Afrikako adibidez Mali inguruko, Senegal inguruko korarekin, kalabaza jotzearekin, ze kadentzia da gero txakunak eta herrenak egiten duten bezala, ez? Bat dago etengabe gauza bera jotzen, eta beste instrumentuak ari dira hor beraien esaldiak gehitzen edo demagun dagoela gai bat eta jenteak altzatzen du eskua, eta nik esan nahi dut hau, eta hori da gertatzen dena instrumentuekin, doaz esaldiak gehitzen, eta doinu hau zeina dagoen Maurizia Leon eta Fasioren diskoan. Nik hau etxean entzuten nuen doinu hau, eta niretzat honek ere lotzen hau etengabe nire susterrekin, ez? Nire sustraiekin eta nire haurtzaroarekin eta amama eta areatza baserria eta gure ama eta gure aitite osaba aite denak, ez? Nire familia, nire lur propio hori. Orduan, nik dena bat ikusten dut. Edo nik musika entzuten dut, Afrikako musika entzuten dut, eta entzuten dut Kubakoa, eta entzuten dut Venezuelakoa eta Mexikokoa herri kantagintza, eta loturak ikusten ditut.
0: Hala ere, bitxikeria moduan, pagaburu aipatzen duzu, eta pagaburu Benafarroan dago.
1: Bai, baina gero jakin nuen benetako izena zela ze, pagaburua da beste batzuek egindakoaren ordaina jasotzen duena, ez? Zuzara pagaburu, ez? Batek egin du, batek demagun apurtu duela kristal bat, eta zuri egosten dizute kristal hori apurtu izana, ez? Orduan, zuzi gortzen baldin bazaituzte, zuzara pagaburu.
0: Ados.
1: Ez? Eta hori erabiltzen da, askotan eginda, ez? Historian zehar, eta jente asko politikan, bueno, etortzen zaidana da, gogoratzen pelikula aitaren izenean, ez? Atentatu bat egitea egotzi eta hainbat urtetan kartzelan egon ziren irlandarrena, ez? Daniel Day-Lewisek eta egiten duena. Bueno, pagaburu hori. Eta ni ari nintzen kontzeptu horren inguruan. Osea, egiten ditugun gauzen ordainak gero edo nor egiten dute hoien arduradun. Eta gero jakin nuen, joño, ba, benetako izen bada, baina ez da Benafarroako tontorrori buruzkoa.
0: Bai, hasieran bat umatek ere pentsatzezaken, bueno, pago makurre gertu xamartzen abezuen akaso zerak ez. Mauriziak, baina, karo...
1: Nire arrokerian pentsatzen ari nintzen izen propio berri bat sortua nuela eta ez.
0: Eta ez, badago pagaburuko tontor hori. Bueno, tontor muñoa, eh? Txikia delako. Inguruan baitu, bendi, de jente altuagoak. Bueno, azken kantua aipatu aurretik, osorik entzuko dugun kantua. Esan duzu emanaldiak 2026an egin nahian bazaudetela. Egin nahian edo egongo da?
1: Egin nahian, ari gara eskaintzen, ez dakigu zer etorriko zaigun, baina badakigu oso zaila dela gaur egun emanaldiak lortzea oso ezagunak ez diren musikari eta bestelako sortzaile batzuen kasuan espada, ez dugulako estrategia nazional bat gure sormen lanak plazaratzeko eta, bueno, gu aleginduko gara 2026 hartuko dugu horretarako, ze gure taldean beste proiektu askotan dabilen jentea ari da, eta hasi ginen 2024ean liburuarekin errezitaldiak egin genituen, orain diskoa daukagu, ez dugu luzatu nahi ere, ez dakiz bat urtetan, ez? Nik uste dut lan batzuek hartu behar dutela bere denbora, galbaia da poema liburu bat, audio liburu bat ere badago, disko bat ere badago. Bueno, alegin dugu ara testu hauei eta gogoeta hauei bide luze bat eskaintzen, badatoz ondo etorriak izango dira, eta bestela guposi geratu gara entzuteko moduko disko bat egin dugula uste dugulako. Uste dugu diskoa zita maitzu entzuteko moduko diskoa dela, eta gu horrekin oso pozik gaude.
0: Eta dizio fisikoa badu.
1: Badu fisikoa, dago oraingoz bakarrik Durangoko Hitz liburu dendan, zuzenekoak eskaintzeko aukera baldin badaukagu Durango dugu, baina oraingoz bakarrik dago entzuteko badok.eus atarian, eta fisikoki Durangoko Hitz liburu dendan, gero pentsatuko dugu ez badugu emanaldirik lortzen, ba, beste zehor disko desente dauzka.
0: Ba, ez da.
1: Edo paritu egingo ditugu, eta listo.
0: Bueno, UAFarekin bukatzen duzu, eta pedaleturiak egindako kantu ero moldaketa, kasualitatea, urte berean, beste moldaketa bat egon dela. Hori ere, grabatu ostean eta egin ostean, eta samotzen beten, ara, hau ere gertatu da, ez da?
1: UAFa guk hor sartzearen historia da. Ni egon nintzen grabazioan, Tapia Teleturiakek askaraten grabatu zutenean disko hori.
0: Bertan zinean?
1: Bai.
0: Bertan, azel usua, ez da?
1: Izuarria, gaina lehenengo afaldu egin genuen.
0: Horregatik, horregatik,
1: horregatik. Kistuna Faria Sociedadean, eta gero grabazioan egon
0: hain
1: ginen.
0: Zuzen
1: eta
0: diskoa.
1: Hain zuzen disko hori. Hain zuzen disko hori, eta lehen kanta izan zen UAFa. Eta, izan zen nik neukan entzuna. Eta ez dakit ez dakit ezote zuten lehenengoz jo agian egun hartan bertan.
0: Izan daiteke.
1: Eta izan zen izugarria kantu, borrokarako kantu hau, ez? Gerora 2023an Joseba Tapiak eta biok Apoaren Itzala izeneko errezitaldia eskaini genuen Zaraut literaturian eta Oiartzunen eta Gazte Topagunean eta beste nonbaiten ez dut gogoratzen, eta hori izan zen, bueno, nik proposatu nion Josebari bere ibilbidetik nigan eragin handien aukizuten kantuekin egitea errezitaldi bat, nik testuen kanten sarrerak egiten nituen eta gero Josebak eta biok kantatzen genituen eta UAFa zegoen. Bestera batera jota, bakarrik bera soinuarekin eta biok. Estrofa bana egiten genuen, eta orduan, 2024ean zuzeneko emanaldiak eskaintzen hasi ginenean, nik UAFa sartu nahi nuen.
0: Bai,
1: ala bai. Palestinaren kausa beti eroan dudalako aldean, beti gogoa du, esan, kontzientzia dudanetik, beti askunkitu nauen gaia izan delako, eta Wafa Idrisek egin zuenak miresgarri iruditzen zaidalako, eta begirune osoa diodalako horrelako jenteari, ez da? Eta orduan, bageneukan grabatua eta dena, eta gogoratzen dut Susaren liburu aurkezpen batean Peru Iparragirre zegoen gurekin, eta galdetu nio, eta Peru eta zer, eta desgaraian, eta zer moduz, eta aspaldian ez dute ezerrentzun zui buruz, da esan zian, araba, disko, kanta bat grabatu behar dugu, eta da zein da Wafa. Eta esan nio, ara, ba, guk ere grabatu eta daukagu, ba, bitu zion do, beranduago aterako dugu, eta, bueno, nire utzen zait, kantu asko dauzkago euskeraz, berzio bat baino gehiago duena, eta gureak desgaraianen kantak bezala lagundu baldin badu jatorrizko berzioa eta Wafa Idris nor izan zen gehiago zabaltzera, ba, ondo etorria, ez? Gurea oso soila da, tapetaleturiarenak borrokarako kantua da, eta gurea da ni omenaldi gisa ulertuko nuken kanta bat, ez? Wafari eta bera bezala han Palestinan borrokan ari diren guztiei eta berai bizitza eman zuten guzti hoiei egindako omenaldi xume gisa grabatu genuen.
0: Eta horrela entzengo dute entzulek. Ba, gotzon, Galbaiak pasa itzala herri asko Galbaetik. Hori etor dadila. Eta bueno, esan dakoa, disko ere. Itzen, Durangon, ezta, toke eskoren entzako erdigune bat bada. Eaen behintzat, gero egia da beste batzuentzako urrunago geratzen dela. Baina, bueno,
1: bueno oraingo zor, gero nahi genuke olako liburu denda eta kulturgune txikietan ere, txikietara eraman, ez? Baina itz liburu denda oso liburu denda importantea da euskarazko literaturaren historian, eta ni ara joaten naiz liburuak erostera, eta gaizka nekanek lehenago, eta gaizkak ere uste dut merezi dutela aitortza publiko bat, egin izan duten lanagatik horren beste urtetan, eta orduan inongo zalantzarik gabe lekuren batean fizikoki jartzeko autua egiteko orduan inongo zalantzarik gabe, ba, itz liburu den da aukeratuen.
0: Bueno, ba, hor izango da,

0: ze horioko aurrek hori koloreai, haupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta haupa horio.
0: Haupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
0: Oh. Bueno.
2: Pero el programa que tengo digo, la normal.
3: Pita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Irratia.
5: Ongi etorri, gamer ontzira.
6: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Etorri, gamer hauntziaren 162. atalera, 6. denboraldiko 26 atale egin ditugu dagoeneko, ero, bueno, hau da, 26. Eta, astero, ba, gamer hauntziaren Twitch kanalean, 5 minutuetatik aurrera zuzenean ematen dugu, eta gero, aste hartetan, gauet,

0: Dan gauerdiko amabietatik aurrera, ba, FM bidez naiz irratian emititzen da. Eta gero, bueno, badakizue, betiko ohiko plataformetan ikusi zein entzuteko aukera izango duzuela diferituan podcast edo bideo moduan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Azaleen komunitatea ga, eta gamerontzia.eu zuekunean aurkituko duzue ba, guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko taldeak eta dana. Neu, Damian Medina baitia naiz, eta nirekin dare gaurbe Aritze Odriozola, Talanderon zueta, hau pasuek.
1: Apa, atzaldeon.
2: Apa, bai, hartzaldeon.
0: Zei, txura, horku. Azkotan, ez, aspaldian gabiz komentatzen zerbait laburra, ez? Asia ja. Beha albiztetara pasatzen ga. Gaurkoan, zuzenian, pasoko ga, ero zer bueno,
2: meko dugu? Badauk usatxik itxu bekomentako, ez teko nahoran.
0: A ver,
2: baina, aurrekoan esan gendun, ez, lan Marion urte urna datorren, izango da, martxoan amarrien. Nintendo momentu ez dago lango uzaskorik iragarri, bai ikusko dugu gaur gabaz, ustut beratxetan dala, doa marretan, Marion filme barri zeri buruzko direkt bat, oda, trailerra orkestuko dabe eta listo, segurunik. Eta, bueno, beste trailer barriren bat ikusko dugu. Baina, zurrumurren artean, bueno, zurrumuru baino, Nintendori erdi kolein jako, Mario Kart Worlden jako eguneraketa bat, edo bentsit, modaletate barri bet, presetan dabeizela eta segurunik alderatuko dabela. Justo horrekan egon jiko mental lagun batela, asko, Mario Kart World, oso astute geratu jakilan, ez, eta ondo da bilen saltzen, ez talagon. Ez jarraipenik, delezikaz, zirkuitukaz, pertsonaizikaz, eta gizu zer. Eta nik uste jokue bierda bela, ze, nahiz eta harrakastatxu izen, asko otxitsi deu, ez, otxitsi deuz jokuek. Eta justo, da Mario Kart bat nun, zirkuitu barrezek eitzi oso ondo torko jakon, ze azken finen mundu ebera, ez, World hori, azten soaz, eta ez da bakarrik jokatzeko zirkuitu arrunt bat gizadeko zule, baizik eta gero beste modalitzetik da, ez, ba, nokautu, rau, kanporak eta modaletetan eta bide geiza hoitzeko bideko zu, mapi hori handitzen eta edatzen basoaz. Orduen, espero dut, ja, ikusten badago zuzer ganora askoa, beste mundu, beste eskualde bat, beste zuzer, bai.
0: Edatziana, komunitateak egiten da gauza bada?
2: Ez, esan gure dutena da, Mario Kart Worlden, karo, deko zu zirkuitu normalak, ez? Eta horretaz aparte, mundu zabal bat deko zu, da bertan zirkuitu dauz. Eta zu, Grand Prix edo, ez, txapelketatan, etxe duzune da zirkuitua jokatu, eta gero beste eraino heldu bihar zara lasterketa baten.
0: Bai,
2: claro,
0: bai.
2: Zirkuitu geizago bat dauzen mundu horretan, bide geizago dauz aldi berien, orduen beste plus bat emoten zoaz, orduen nik uste dut, justo joku honek bai bihar dauzela olako DLC edo eduki garrezek, ia hori ikusten baguen zizetik bakarrik modalitatea emate edo beste, baizik eta guza potentia hauek, a ber.
1: Bai, lander, zirkuitua dira munduko mapan bertan, ez? Hau da, Forza Horizonek eta iten duen.
2: Hori da. Vale. Bai, baina... Bueno, bai ez izango dugu, ezke finen, ez da errepide normal bat izango dugu, baizik eta benetan dala alako stadion goduko bat izango dugu, ez? Orduan, karo, fortzan begadauz olakoak, ez? Badauz, zirkuituek mapan bertan, ba, esarritzen etxen dizena da, besteri barik, errepide egaz, ba, zirkuitu organiko bat montetan dala, ez? Hemen ez da olakoa zehazki, bai emoten dire kasu batzuk, hori pastan dana, baina dira lako minimonduek zirkuitu barruen, esango dugu, mapa nagusi barruen.
0: Osa, ja, iriste zenean zirkuitu batera, sartu zabezten un baiten, bestela ezin zana sartu.
2: Bai, sartu zenke libri eda, baina txapelketa modu horretan, modalitate horretan, ba, sartu zara sarreratik esango dugu, eta ja, zirkuitu itxietzen da, lasterketan bertan, ez? Orduen, dire hori, ba, zirkuitu irekizek mapatik zier zabiltzala, baina gero sartzerakoan, ba, lasterketan normala da, esango dugu.
0: El concepto de Need for Speed, pero Forza me supuesto está igual a la, ¿es?
2: Bai, bai, antzekoa. Ta orduen, claro, elikatzen baduzu eduki, bueno, zirkuitu barrezekaz, eskualde barrezekaz, jo ba, jokueri nikuzto beste vuelta de modo dichasu da. Pentset está bakarrik lengo moduen, hala, zirkuitu barri bet gehitu da, ta listo, listo, añora. Hemen beste mami bet deko beste sosor deko.
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, lógico izan litzake zona berrin bazartzea ez da ona ja.
2: Ikusiko, ja, ikusiko.
1: Eta nikuzto hori mapa, claro, mapa daukan berezitasun honekin, mapa egiten dezunean, jada zarreta jarriko duzula, etorkizunako, ba, amendik luzatuko deu, da beste ez dakim zen mundu sartuta, ez da, ourazpikoa, txampiñoiena, o lo que sea, izan da. Zer, claro, hori gero, kolpera inberat badezun gauza baldima da, agian ez du ez duen kajatzen mapan, eta barreta bar, hortaz. Nik uste hori izendatu daukiko bela lander eta aterako dutela. Raro izango litzateke gaur egungo gaina ikusita jolasa daukaten zerbitzu motako parte hori, nahiz eta Mario Kart hau ez izan guzti zerbitzu motako jolas bat, ez ateratzea. Eta gaina bat esan dezuna, jolasa asko saldu da, baina ez da aurreko Mario Kartak bezalako hain ondo ez du funtzionatu. Pixkat kolokan. Funtzionatu zenat jendearen iritzia, edo jendearen erailpena entzutenetena, ez naiz oso aditua hortan, baina hori entzun dut behintzat. Eta baina ondo torreko zaion nik uste.
2: Bai, bai, eta segurunik ez dugu ikusko Mario handiren bat, igual bai, auskalo, baina segurunik ez, ba, bentset, untxo momentu dauen bere joku barri handireko, ba, gauzak egut direz.
1: Hori erraro, itxasai, porque nik urte urrena izan da, pelikula atera eta jolaz handi bat atera berdezu.
0: Ez jatue pentaten urte urrenena, bai egiten dela askotan kinu bat, orokorrian, ikusi ditugun urte urren guztiekin azken aldizan. Kinu bat, baina normalean, hola, gauza hundi bat inok ez dago talatzen urte urrenetan, ez? Beti gara esaten, ba, urte urrena bat, tokatzen da, ez dakize, eta, ba, ba, trailer bat, bale.
2: Bai.
0: Hola, kozer bai, eta.
2: Japoni erradekio itxuri bebai, urte urrena, egune bera ospatu biherrien, urte osoan, ez, deitzeko gauzatxuek. Orduan igual ez da horren potenti izaten. Aidez zelda nabe pase da oindala aste batzuk, eta ez da bezerrein, suposatzen mario bat edala, bai, horri llegaratu da.
1: Har Pokemonen urte urrena horten bada zerbait, ez?
0: Bai,
2: bai, bai, bai, bai.
1: Ba, hor, justu aterat urte, ez da hit.
2: Baina, bueno, besteri parik, ikusko dugu, bizer bertan, edo gaur gabaz, osak, abertzelan datoren Marion berrogei garen urte urren nago.
0: Hori da. Ba, ondo baldin baderitzoz be, kareta eta hasi.
3: Albizia!
4: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
0: Eta moten dago batzuk lehenengo planan egotia nahi izaten dabela eta Xbox aztenetan be, ez, mintzagai izpide eukiko dugu. Eta ba, kontsolen benaldaldi berri bat ezagutzera eman dago Xboxek, ez dakigu asko, egia esan, Helix, H-E-L-I isa, ez, Helix, edo Helix izenpean egiten dan proiektu bada, momentuz hori da kode izena, eta maigaineko kontsola zein ordenagailuak batzea helburu daben gailu bat prestatzen omen dabiltza. Azkenean jaso duguna izan da Asus Armen mesu bat eta bideo motz bat 8 segundokoa. Azkenean Asus Arma badakizu indala Microsoft Gamingen arduradun nagusi berrixa, eta bueno, logo bat ikusten dugu, bideotxo bat ikusten dugu, logo bat txuribeltzian, eta ba, Project Helix ipintzen dago. Eta egia da, bueno, gero Sharmak bai komentatzen dabela zerbait gehiago, izango zen ba, Helix proiektua errendimentuan nagusi izango omen da, eta esaten dago zure Xbox zein PC titulua jokatzeko gaitasuna izango dago. Noraino zer esatean nahiko dago honek, bueno, guk espero geinke Steam, ez, Epic, eta hori dana be mobitzeko gai izango dala, ba, Xbox, Game Pass, eta beste guztiarekin batera, ez, pentsatzen da. Azken finean, Windows 11 sistema eragile bat izango omen da, mugatuta printzipioz eta simplifikatuta, baina ez dakit, azkenean ematen saiatuko dien baita PC-aren komponente hori, ez, edo ez, ikusiko dugu. Printzipioz, suposatzen da, simplifikatuta eta mugatuta kontsola estilora. Baina, jode, hori behin ikusita, ez, Balbek egin da ben, eta ze ondo egin da ben, ez, ematen dutzula baita hori bera, baina gero aukera bat, segundu batean, ez, pasatzeko maigain modura, eta hane ibilial izateko eroso asko.
2: Bai, Damian, ikustet hori, simplifikatuena, gehizago da, prozesuen eta rendimendu aldetik, dala Windows 11, baina, esango dugu, Copilot eta alako gauzak, ez, igual.
0: Ja, ja.
2: Kontxolie, pues...
0: Bai, ez, pantaiazuak eta eratzen duzun, ia hori, eta pixka kendu, memoria...
2: Kendu, azken nire, zagorra kendu, eta bentset...
0: Vale, vale, fintzeko, ez, zure
2: uste. Hori da.
0: Bai, zentzu dauka, ez, berez, azkenian, a ber, ikusiko dugu, ze puntutaraino, ze bizka erraru gade, hornek, holako gozak egiterakoan, dauken potentzial guztiak, ez dugu ikusten, oraindik esplotatzen da beni guztiz, baina, ez, ni aurrekotan ez erabili izan, ez, aukera hori ez emori izan, abe, ba, pizka txunditzen hau, baina, bueno, a ber, oraingoan ja, lagatzen da ben, eren sistema eragilea, PC naiz kontsola bezala erabiltzeko aukerakin, eta abertze puntutaraino, ez, dagoen optimizatuta edo finduta zentu hortan. Aspaldiko hilabetetan zurrumurruak baseren, eta ikusten dugu, ba, bueno, ba, benetako ediela dirudi. Estrategia aldetik, ez, Lander Zurdinozu, ez dala asko urruntzen hartutako erabaki hau, ez, aurreti jaset zeuken estrategiatik, eta egia da, ez, Xboxek bai bilatze zebala azkenean handheld kontu hori, baita Windowseko zurrumor hori entzutezan, ez, sistema bera implantatzia, eta bueno, ba itxurian ez badato. Sharmaren mesu honekin, ordenagailuko jokuak zuzenean exekutatzeko gai izango den gailu bat etorriko dala ulertzen dugu.
2: Bai, eske hor... Hori ze, egitze da, aurreko Xbox kontrolak, ba, Windows dekila oinarritzatazken finean.
0: Bai.
2: Eta aldi berien, Microsoft, ja, urte luzez, ez dakit nuen zazizan PC-era bideratzen bebai, euron joku danak PC-en arritaratzen, ja, pst, azkena marka dan esango dugu, itxegora gara, olako zuzar. Bai. Eta, karo, jaldu da puntu bat nun Xboxen esklusiboak, dire, kontsolatakoak eta PC-koak, ez? On ja aldatu da hori dana, baina, bueno, urte luzez hor lan izan da gitzi gora bera. Eta orduen, nahiko logikoa luditzeate, hausia hau emoti, euren urrengo gai, izetik gai, bai, Xboxeko jokuek, ikusko dugu hori ze puntutara ino dan, ze puntutara ino Xboxeko bideojokuek, PC-ko bideojokuetan bihurtuko diren zuzenien, ez? Edo berzinio bereziren bat dauen hor hartien, edo, ba, euskalo. Baina nahiko salto logikoa iruditzen jatea.
0: Esfortua pixkate bateratzia, ez? Oda aritz.
1: Ez, gogoratu, Lander, oen ez dakit ez otezian pixkatatzera itzuli, baina Xboxeko aplikazioan, genpazekoan, eta Microsoft Storeko jolaza eskaratzen, ez gogoratzen, formatu oso berezi batean deskargatzen zinuzela non
0: dai.
1: Artxibotara ezin zuen ikusi.
2: UWP edo lagoren bazen.
1: Ba, horrelako horrela bazen. Agian horrelako zerbait egiten dute, zeurare entzun daukat, zala, Xboxeko bertziotik oso oso gertu zegoen.
0: Bueno, gero horrek ekidite zebana bat, ez behen eretzatez, adibidez, izango zen, instalazio bat hartu eginda dagoena Windowsen eta Linuxen ejekutatu alizatia, holako gauzak, ekiditzen zegoen, ez horrek.
2: Modan txat,
1: modan ejekutatu zan.
0: Bai, bai.
1: Ez dakit, oza, nahi oso arrare irutzen zait, PC eta konsola baldio una, alde batetik etortzen zait, Steam Machine antzerako zerbait aterako teuten, hau da, ordenaioa dan zerbait, baina konsola bezala jarri dezakezuna. Bestaldetik, beldurra mate pixat PC eta konsola arteko hibridoa aipatzen dutenean zerbait lainoan oinarritzen dena karreote zaketen. Eta bakigu, nahiz eta lainoak azken urteetan obera egin du. Baina ikustet orain difalta zehola puntu bat lainoa asuntuari.
0: Ba, nik uste dut, Steam Machine-en estiloko zerbait egingo balebe, oso ondo funtzionatuko zeban.
1: Presion arabera.
0: Ba, ikusiko dugu. Baina golpetxo bat izango zen Balberentzat. Ez que un momento presioa baju, inak ez ditu ipiniko. Orduan, ja, behin, ez? Sartutan ipentzatzen da, 1000 bosteun, 1000 zazpireun euro. Jendiari, ez? Ez da bela, in momentuan, bate 1000 reunian saltzen badu, bestia 1000 bosteun. Ez dakit, Nabile botatzen zen bakixak, baina Windowsek tiroi handizia duka, horrendik ikusten da, Steamen bebai, eta hor fuerte joango dala. Baina, bueno, enbia da bena dela be, garbi ikusi zen egin da ben egitea, eta hortu ikitiratu. Azkenean, izin duzun nahi pini da, aurrera eta atzera ibili denbora guztian. Ibili dien bezala azken aldizan, ikusiko dugu. Ze pasatzen dan belaunaldi behirxakin, baina, bueno, kontua da, 2007an merkaturatzeko prestatzen da biltzala, omen da biltzala, Microsoftekoak, eta, bueno, hori Lisa Suk, ez? Esan zeban, AMD-ko Lisa Suk, otxaiian, hori ire zintzotzen, ez da? Uste dute hor zebiztela zerbait gertatzen Microsofterako. Baina, bueno, kontua da, 2007ko kontu hori nik erabe baldin badie pixka eta azkarrak eta pentsatzen dut ikusitza merkatua, igual hori diokan, ez da ben SSB anuntziatu, pixka eta atzeratuko da, bela. Ze merkatuak egin momentuan oso itxura eskasa duka. Ramata biltegiratzean krisi hori, ez? Gainera hitz egiten da GPU-ak eta grafikak be txarrera egingo da, bela, epe ertainean. Eta bueno, bentsate seguramente zurrak izateko denboria baduke oraindik. Ikusiko dugu,
1: Eta ba argatu pesimista izateati baino gitu ardiegu orain raman zaun arazoai gerrak dakarkiena. Zerregaietan ja hasi da prozesu izuarri gotzen eta horrek danari afektatzen dio, leste janarian izango dugu eta ez denbora gutxian produktu hauetan ere ez azken fina produktu hauek fabrikatzen dira Taiwan edo Txinan o daladalakoan, eta karri inbiar dia. Eta kartzen claro, erraia gazatzen da?
0: Ez que gauza batzu kilometro zero konsumetu lehizke, baina txipak
1: ez. Zoritxarrez ez.
0: Hori da.
1: Hordaz, panorama eta ida jartzen, amaz gehizto bat.
0: Bai, hori da. Bueno, ikusiko dugu, esaten da ben, noraino bustitzen dian, nik ez dut uste, bentsa zurro zuhurrak izango dira pentsatzen dut, baina ikusiko dugu, ze aste honetan San Francisco antolatzen dan Games Developer konferentzeko GDC azokan parte hartuko dau Sharmak, eta Elisen inguruan mintzatuko omen dau. Eta ikusiko dugu, ez? Aste honetan, datorren astean ja eukiko dugu zerbait, pentsatzen dut, komentatzeko baita Xboxi buruz.
2: Ha, igual beste logo bat, baina ez dugu ikusten, baina ba, ez aldeke bai.
0: Bai, netzat, eske logo bat, ba, bale. Baina, bai, a ver, sozetan badabiz, ikusten da, ez, hemen movimentuak fuerte ibiliko diela, eta ber, ikustia baita asasarma honek ze plan daukan benetan.
2: Bai, zurrumurruek, bueno, aspalditzik entzuten gabeiz, gero igual dekizela modelo pilloa eta ideia pilloa eskuartiena, baina komentaren du, horize, kontsola PC hibirri du hau, antzadanez nahiko premiume, nahiko garestize izango zala, karo, hau dana, krisisen zer entzuten hasi aurretik. Horben, oinia, zerratoren amen, 2.000 euroko katxarro bat, auskalo, oza, karo, ez
0: bai,
2: que...
0: Bai.
2: Horizantzi, ostras...
0: Komentatzen ginoan, ez, gameron txiko txatian, telegramian komentatzen zan, azte honetan, bai. Normalizatzen hasi biaga 2.000, 3.000 euroko ordenadoriak bai ala bai. Uf, ezki ez dakit. Baina hori da, bigarren eskuko merkatura jotzen dozu, eron momentu honetan asuntuak itxure eskasa dauka, honetan.
2: Jo, ez que nik gara ez da argizago, ez, justu komentan genuen, ez tala bier, inungo monstruorik bideojoko ez gozatzeko, eta nik espero dut, jentiek horra jotie, bai, garatzaileek, jokuek gizago optimizatute, edo metxete rekurtso, ez, baliabide gitxia bera bigitxe, oinartien aizen da purue, tala, karta blanka, eta benga, bitxi, ogota mabi, ez dakizen bat, rama, biltegi datzi ebesti, hartu biherde zuen beste, oinia asunto negaz apurbet hori egon gortzen dan. Baina, aldi bedien, be, nik uste dut, jentiek erosta gizago eskartzen da bela, gaiu txikizek eraman garrizek ibirrituak, ba, switchen modukoak, Steam Deckan modukoak.
0: Azkizu kontutan euki, aurten irtengo dala GTA 6.
2: Ja.
0: Eta seko lastio dago, elitze bakarrik?
1: Ez nigere ze pezean ez dute aterakota ziratik.
0: Hori, isa. Ez ez, esan dutena, joder, ostia. Bai, olako monstruo bat irtetzen danean, eta bai, inoriz toskunean mobitzen, baina daukanean atzetik alako jende pillea, ez, bai, orduan hasiko die kontsola saltzen, berriz?
1: Argetia kontsoletan aterako da, así que epokarik honena orten, igual izango da kontsola aterozteko, Ze, kala, seguratu daukiko zu PlayStation 5-tean edo Xbox Series-an más o menos ondo jungo dala GTA 6-a, gaina Rockstarrek normalean jolasak errendimendu zondo ateratzea ditu.
0: Bai. A ver, etarabia dau kontsolan. Ze kontsola etarako etarabia dau lehengo?
1: PlayStation
0: 5 eta
2: Xbox Series. Hori da. Ba, ez da
0: switchako. Ez, baina hortarako bai optimizatuta gombiako dauela. Hori bai ala bai. Ba, zuek esaten du zuena. Igual, ointopau ezkero lakoren bate presionean. Pum, hartu, eta gara aurrera gona idosula saltzea, ero, auskalo. Ze gainera oin PlayStationek, bueno, es exclusivo en con tu abadato, bai, komentatuko dugu. Baina horrekin, ba ez dakit. Soratu inda merkatua, da azkenean pasatuko dugu Steam matxin bat erostetik, PlayStation bat erostera.
1: Kurizo da, orde, Microsoftena kontuatzen mazteate, ez da zango igual astero, baina bi astero iduru astetik behin albiste bat dakarkiu Microsoftena, eta albiste bakoitza da ekstremo batean kokatzen da. Aurreko astean amaten zuen, bakizuazen kasik ezi amaiera zatorrela, Phil Spencer kaleratu izanik eta zera, gaur derrepente konsola berri bat aidiela, gainera aspirazio handia uzka, PC bat konsolakin juntatzea, landarek izan duena gainera bere garaian esan da, igual esklusiua izan zela, esan da, potentzialdetik eta erabiltzaile guztientzat publiko orokorrantzat izango ez dena. Ez da egit, benetan sinistena ze berdaiz, adimen artifizialare erabiltzen dutela komunikazio arlorako, ezke, ez detu lertzen zein dan estrategia, estero.
0: Ez da, baina nik uste doko meni jakuela ben momentuan, Egotia denbora guztian, ez, jendia bizka pendiente, ze bestela emoten dago hori, emoten dago, akabo enbia sale, Xbox, ja, bukatu da, engeratzen die Nintendo eta PlayStation, eta listo. Eta honek ez, azkenian, astero gabi zerbait berria egiten, zerbait gertatzen ari da, eta hori jendiak be ikusten da gaine inean, ez, pixka den txufa eta mantentzen da.
2: Bai, hori
0: izan. Nei dokumentazia horti doia zela tiruak, segia da bari. Erakusteko logo bat, olako esfortzua egitea, botatia mesu bat, eta logo bat, eta albiste bat egitea, ba, ostia, zetan sabiz, ez?
1: Bai,
0: sarata egiten.
1: Abarge dezea, zerbait minimo aterak uste duten ulertu zaun nondi justen. Uste bestela...
2: Bai, bai, zete argizati, ez, bale. Kontsola PC euro da baina, kontsoli da beretan edo besteri parik. Da, horna jube txikitzu hau eda listo, ez? Hori, guztu eta jakitzia, landa be, bueno, hori gorrin ordenagailuko erabiltza digion txat nik uste dut berri hona dala, ba, justo GTA moduko kasu, haitxik, ez? Oin, Rockstar da bila hor, ba, lehenko kontsolatako bertsina, gero PC-koa, ba, bueno, onja, Microsoft, Xbox, hor sartunde, ordenagailuen lurraldien guzti sartunde, ba, pentsen nahi dut, urrengo kasu baten, ez, GTA dorretez, edo danalako baten, ba, PC-erako bertsina ikusko gandula, zikera batetik. Normalen hori dala, baina, honekaz...
1: Nizalantzazkoite dut lander horrekin, eh? Ikusita ze ondo atera zaien aurrekoetan lehenengo kontzolan atera eta bi urtera PC-ko bertsioa atera eta jendeak kontzolan daukena berriz PC-an erostea.
2: Ja, baina Xboxek dirudeko, atara mesedez hasi kreatik, akordio atera altzen gara, da... PlayStation atara azkero, Xboxen atara bari, kakabo,
1: Ba, baina, ez da egitik, igual esklusioke atera konsola horretarako naiz eta PC-a nantzeko aiz, ez dakit.
2: Horren nire azta pilot.
1: Jask ez dakit.
0: Karo, karo, a ber, zenba mugatzen da ben, ez? Ero Windowsera mugatzen baldin bada, eh? Karo, orduan PC-ko jokalarik gehiene jolazteko zeben alata ben. Hori begisa da. Ez dakit.
2: Gero,
1: gero petzatu, Landar, GTA perak diru gehiago irabazi dezakela jolaz batek, Xbox konsolak guztiak baino, eh?
2: Bai. Guztiz, eh? Baina, a ber, azken nien saltzeko kontsola bizuzu, bai. Bai. Ta egize da, eh? Azken, ja, urte luzietan PlayStationek Xbox handa bela guztiz. Baina, alanda be, atzien Microsoft dau, da hor den, nik uste beti bilatuko da bela babes hori, batez be.
0: Muskulu da hor.
2: Bai, nahi.
0: Bueno, ba, egizue, tazioak esan duen bezala txatian, Xbox Master Race, eta ikusiko dagoa, eze.
2: Bai. Oneri guztizu lotute, amena bizitzaten, ez? Bueno, oine PC-erako jugu giz autorko dire oneri esker, edo laguntzak egongo dira. Igual ez da kasue, igual ez teko zetan paseu, ez? Ze beste albistera goaz, eta beste albiste hau, igual oneri lotute egon leike, igual ez, baina bueno. Ze PlayStationek modu batien, ordenagailu eri, PC-eri, agur esango dutxo. Oni jo ez da guztiz ofizialki baiztatute, igual ez dugu inoz ikusko lan baiztatute, baina Jason Schreier, kasetarizek, desaipatu dugu bertan, Bloomberg edabideen ibiltzen da, bideojoko munduko sekretu danak argitzen, eta bengoan, ja aurreratu dozkune gaitzik, eurokoan beha, ipatu genduen apurtxu eganetik, baina PlayStationek jokalari bakarrantzako bideojokuen ordenagaitorako portak alboratzeko erabakize hartuko eban. Apurbetatzera joan da, 2008 zen, 2008 garren urtien hasi ziren ba, estrategia honegaz, lehenengo Horizon Zero Dawn jokuegaz, hor gogoratzet zalantzia asko gote zirela, ustaraz hau ze joku aspaseko da, zein jugu ikarko da PC-era, igual bakarri kasu bakarra izango da, edo tanarakoa, eta azken nien, ba, ordutik ona jauzi handize mon dabe, ezta? God of War, berabiatzie, edo laugarren esengo zela, Gei Ragnarok, Marvelen Spider-Manak, igual horre dizela horan apurbet.
0: Bakatu delan, eh? Baina pixka Ondo ertete jakuen, seguro. Ez que ni dauzkat joku pillo bat jola irten dienak PlayStationeko portal PC-era. Ez ditxetan jolaztu isa inoiz? O sea, ez da jolaztu duten bat emoto nahi dit, dauzkatela erositza nukelako begizjota, eta venga, hau bai, eta bueno, familixakoan bedako guanatuta, eta beste batzuk be, baduke beste batzuk.
2: Claro.
0: Eta egite, esango neuke ia dana dauzkagula, erositza, berriz, eta ez da ez dira jokuak ibiltzen gana, gazuan, joder, benetan, bai, tio,
2: esaten dut.
0: Benetan ez da benai hori egitea, no. Joder. Ez da benai saltzerik.
2: Purruta saldut ez, honi ditestu nguri emoti garren apurtxu bet, erabakize parri dinugu, ez da ofizialki iragarri sonitik. Schreierak dino, ba, enpresari lotutako iturri zen aldetik jaso da bela informazio hau, eta lehen galdetak be izendatzen deuz. Saros, Marvel's Wolverine, hau da, otxokumen bideo jokue, eta Ghost of Jotei, ez dire ordenagailuetan kaleratuko, nek jargita garbi dino, ez dizela helduko. Jotei, antzadanez, Tsushiman jarraipena, garatzen hasi ziren, portori prestetan ibili ziren, baina ja kanpora joan da. Zergatik zebera, hor, ontsega bildi gala horren inguruen ez, hausnartzen, ez da bape zargize, baina kastadizen iturrizek, hainbat arrazoi aipatzen da bez. Balde batetik, dinoie, PlayStationen hainbat bideojokuk ez da bezala salmenta honak lortu ordenagailuen. Lehen jokuek badakigu, edo bentset, PlayStationetik hori helarazi dozkuen, arrakastatxok izan zirela. Baina hartutako bideo honek, ez, ba, igual joku bet PlayStation 5-en estrene, eta hortik urte betea, bi urtetara, PC-era heltzinak, ba, bideo honek jokalarizek nastu alizen da bezala aipatzen da artikuluen. Eta horretaz aparte, beba izan behar da ez, lan ja burutaztuteko gu, baina egon zirela hor lioak eta eztabaidak PlayStation Network derrigortzien asuntoagaz, erabiltzaileen txat, bueno, derrigora ez izan PlayStation jokuek tan ibiltzeko horrena gaioen, PlayStation Network erabiltzaile ukitzie, eta honek arazo handi bat ekartzen eman, zala herrialdekako mugana, herrialde batzutan ez txindileike sortu PlayStation Network erabiltzaile, eta orduen horrek horrena gaioko bertsinetan jokatu barik geratu ziren, epe batez, gero atxerain bien azkenien, eta egorie normalizatu inzan. Honen ari de, salmentan honen ari de, ja, nik hemen, fuf, uste dut apurretzengo dela esekutiboan kontu, bentsiko biela hemen salmentak izango zirela kristonak, eta dana superondo joango zala. Baina kontu den hartu bidirean, bat kontu. Ze, adibidez, PlayStation entzat jokurik arrakastazioa edo ezagunena dana, Spider-Man. Bigarren Spider-Man egase pase da ordenagailuen, alde batetik, heldu da, urte bete berandu hau, PlayStation 5-ko bertsinioa kaleratu, baina urte bete berandu hau. Baina, PlayStation 5-ko bertsinio horrek espazen iritsi ona jaso, egitze da zikeran, ondo saldu bala, ze Spider-Man da, eta horren jentitu operadu da horosten, baina erabiltzaileek oso hotz geratu ziren. Claro, horrek urte bete kaleratuko dan beste por bat entzat, bazken nien, kolpe gogorra, ze jenti badaki jaztala horren ona, eta guan erosko dabe, baina erosko dabe, ba, berapenakaz, edo denpori epase hostien, ze hori da bigarren arazo nagusi ze. Estrenan ezin dira jokuek urte bete, bi urte berandu hau, baina presio berien, ez dagoen merketut, ez dira egon merketute. 60 €, 70 €, eltzen izan dira, PlayStation 5-eko, ja, urte bete dekien port honek. Eta, ba, Spider-Man bin kasu eda, beste batxuna bebai, baina justo honegaz nahiko nabarmena izan da, ze port eskazain da ben orokorrien, rendimendu arazoak, krasak, bugek, ez da be, ez dira heldu maila, gitzineko maila batera, eta orduan, seguru nao, esekutibak espero biela, Spider-Man bin kasuen, Buah, hau izango da PC-en beste bombazo bat, pilloa salduko deu, eta erun bila hor, ez, reality check bat, kolpe bat jaso bila, desan horna, estras. Estrategia hau ezta, esto espero gendun moduen, eta igual, esto eskuen merezi, ze, bigarren arrazoia izango zan, ba, kontsolien, ez, PlayStation kontsolien markie kaltetzeko beldurre gondala ejecutiboan artien. Azken finien PlayStation bostaren, edo ondorengo gaiuen, ez, PlayStation 6, eta bestelako gaiuen, salmentei eragiteko zalantza zabalduz. Hori ulertu nahi, zen nire kasu hori zen, ba, justu aritze dino, jente asko ez da bela mongo saltoa, niri asko guztia datez PlayStationeko esklusibak, orduen igual bai jauziko nintzen, no, segurenik ez, baina aukera bat egon lehike, ba, kontsoli erosteko PC-en espada izen eltzen jokuek, ez? Orduen, ba, hori horren ari de hartuko biela erabaki hau. Ez dakit jaskenin iturrizek hori badin joie, ez tekila informazio zehatza, ezin da bela argita garbi esan, baina, bueno, momentuz hone dira burbet, teorizek edo hipotesisek.
1: Adibiz, Spider-Manen kasua jarrita. PC-en ez dizu ondo funtzionatu monopale. PC-en ateratzen zuen bertzioa ez da jolasaren hasierako garapen prozesua kostatu zaizu nahin beste. Hau da, port bat aitea, amarren bat kostatuko zaizu jolas egitearen, asko jota, Hortaz, ja jolasa amortizatu badima duzu konsolan bertan, PC-en portatzen da aterata, ja irabazi zuzena gehiza irabazten. Hortaz, hori izdet oso nolertzen. Jende bat onda itekela lander zuzen duzun bezala, bai, igual konsola erosi zezakela, bai, ez dut esaten horretik zero ez dagoela. Baina gehienak ez luketela erosiko esango nuke. Hau gogoratzen dit pixka bere garaien pirateoak izaten zen bezala, ez? Jendea pirate iten du, eta zera, bueno, pentsatu horretzu baitaren, jende askok zure jolazen inoiz etzula erosiko eta etzala ibiliko, ez bazun pirateatu. Eta ero, etorkizuneko, ba, kontsumitzaile potentziala diala. Nik ez da bat lotzarik izateko, gaztean itzenean eta diruk ez naukenean, pirateatzen nun, eta gero hortik fana egin ezain bat jolazena, eta gaur egun erosite ditut. Ez daukat arazoi.
0: Bueno, a ver, es que, nik, Skyrim, jolaztu nadan pirata, ez, adibidez, ez, mega pilloa zue bezala, esan duzun bezala. Nik Skyrim pirata tope, eta gero dauzkat berzinu guztia, barenak, erositza.
1: Orduan,
0: claro. Ez, eta seguramente, espanitan anima hori lengua, ez?
1: PlayStationen, lortu ezak ez una PC-ko jendea, beira, jolaz batzuk kartzen dituzu, jendea irakusten dizkiotzu, eta, eragustu dizu, PlayStationeko ekosistema, landarzuk zantzuna, PlayStationeko jolaz katalogo hori, nahiko diferentea dana bai Xbox eta Nintendo eta PC-tik. Bazatea behira, gure katalogoa más o menos jolaz estilo honetakoa dira. Normalean pixat elduentzako jolazak dira zan dezakegu. Igual etorkizuna PlayStation 6 atatzen dut dena, eta ikusita gainera PC-an da on miabdakin datorrenakin, ba igual jendea planteatu zake, aba behira, PlayStationera pasatzen naiz. Egia da baitare, oinautzen duten erabakiak hori bultzatu ezakela, PC-ko jendeak esatea PlayStation 6-ra pasatzen ez. Nik egiago hortik ikusten dut. Ezatea, PC horri aterozi berrean, PC 6-a, auskalon ezaterako dan baina, pasatuko naiz.
2: Ja, igual, pasetan zelena do pilure dena da kontrakoa, ez da? PlayStation-eko jokalarizek esatea, ahi ba, hor nahi joen dekoguz, ba, nahi tezen esklusibo honetanak, gehi beste pilo bat, eta ganera, ba, oin modan da hor nahi joen jokatziena, ez, inger hartzen dabil, eta eurreko albiztia aslotute, Xbox B saltza horretan sartuko da, hau da, PlayStation-eko joku batzuk Xbox gaiu baten jokatzeko gai izango gara. Igual PlayStation-ek ez da benin gure izen edo ez da benin PTV zein horretan, ez da? Orduan, igual hor bihur hori uki dabe geizen bat, jentie, bueno, erabiltzaile zuzena galtzeko esango dugu. A ber, besti bezuzena dire ez, baina kontsolan gazteko dabenak, zerbitzutan gazteko dabenak, online-en, PlayStation Network-en, horretan galtzeko beldurre uki dabe igual. Eta... Ar, batez bede, bat jugu ejecutiboan kontu dela, eh? Hau ez dela, kanorazko nabakiz izango dugu. Baina, bueno, hori gehizago altela haitxu edo beste modu batera ikusten dutela. Honek da nahi lotute, bai izan behar aplizitzen ez dela guztiz aldenduko PC-en ekosistema honetatik. Ze, oinartien, bueno, lehena epatu dugu joku batzuk, baietan egizten dira jokalari bakarrentzakoak. Online jokuek bai jarraitziko dugu eskaleratzen PlayStationek. Zehazki... Ba, zora hierrek aipatzen deuz, adibidez, ba, Marathon, jastrenen ala, edo torkizuneko Marvel Tokon, balako zerbitzuerako bideojokuek, ez? Honek ornagaiotara edo beste kontsola batxutera eramaten jarraitzuko omen dabe. Ba, ordeko guadibiriko nena Helldivers B, dala, Xboxera beldu dala, azken finien, ez? Eta horre ikusten dugu oso ondo funtzionatu txela. Igual markien txat, ez tala horren garantzitzu, azkenien Helldivers zuzun lotxe, edo Marathon, edo Marvel Tokon, edo honek zuzun lotxen zuzenien PlayStation egaz, horren eurentzako ez da izin horren besteko arazoa, eta karokasunetan bai, ja, zerbitzorako joku da, delezide da, ez duke egarrizek, pasiek, bestie, hor diruzarrera importantik ideki ez. Hor duen, hor hartu dabe, ala, erabaki eri, ba, jokarri bakarrako afuera, eta honek,
1: ba, landaren jokuek. Nere zalantza da, Helldivers, pian kasuan, garatzaia ez izanik Sonyren estudioat bera, PC-an ateratzen dunean, Sonic dirur bat irabazten du?
2: Argitaletxe PlayStation da.
1: Ah, argitaletxe bat dima bai.
2: Bai.
1: A ber, Helldiversena exageratu izan da PC-en, eta hortik zeurazki konsola, baina diru gehiago aterako zuen. Helldivers biakin, hortaz, ulertzen dut jolaz hau emantentzea, baina bakigu zerbitzuerako multiplayer jolazak ezken adian PlayStationi, eta ezkiola jo zondo ateratzen. Concord gogoraztea besterik ez da falta. Hortaz, ba bai, Helldivers ondo atera zaizu, oso ondo, eta zenbat gehiago.
2: Hori bai. Bueno, azkenien, Marvelenak be, bueno, hori bai ikusko dugu, ejecutu mentxan zer da, ze ejecutu bat dino, ala, Marvel da, arruen saldu bideos milioiek, eta ez da borrako joku bet, oso ondo egon leke, baina ez da horren publiko zabal bat nitxosko joku da, azken fine. Orduen, hori bai ikusin bierko da. Eta era azkenengo kasu da, justo, horre, batu duzun aritze, beste estudio batzuk karatu niko joku, baina PlayStation argitaletxe izenik kaleratzen ditzenak, eta horrek ulertzen dugu, bai jarraitzuko da bela PC-era heltzen. Ba, dibidez, martxoan 19 honetan, ikusko dugu Death Stranding bi, eta oindela, aste batzuk behira garri bien Kena, Scars of Cosmora, kasu honetan enberlabena dela bideo jokue, baina PlayStationek bueno, babesten dugu edo argitaratzen dugu. Eta horrek bai helduko ziren PC-era edo beste kontsola batzu, eta orduan, zango dutxo da azkenien, bai jarratxuko dugule PlayStationeko jokuek ikusten horrena gaioen, baina hori, asterisko handi horregaz, ez?
1: Horro, edia esklusitate temporala pagatu diona PlayStationek, ez? Death Stranding, Kena eta hauek, ez?
2: Eurek argitaratzen dabe horrena gaioen, eh?
1: Abai.
2: Horro den horro alako akordio txubet dago, zango dugu. Eta, bueno, suposatxo de garapena berabe, apurbet, finetxatuko biela horren aldetik, eh? Ez dala bakarrik port edo marketing kontuek, oza, horre PlayStationen laguntza antibet jasoko bien bai Kojimak, bai enberrek.
1: Ez da egit, bentsat di jokuena beti zaten dut ez, ni postena izkolaz bat ateratzen dean plataforma aliketa gehienetan, porque jokalari aliketa gehienek disfrutatu zakete. Baina lehen PCA izan dauna, izuarri garestetzen ari da. Konsolak ere gaztituko dira, eh? Inek ez zala espero libratuko dianik. PlayStation berera mugatzen, Nintendo inoiz ez da mugitzen. Itxia da Nintendo eta punto. Xboxa ez dakigula oso ondo egiten ari da. Berriz lehenoko garaietara, non jolaz bat, mas o menos nahi bazen katalogo zal bat izan, konsola usteak izan bertzen duzenak, gehi PCA.
2: Bai, emoteman esklusibotasunen kontutik ja urten ginela por fin, ez? Mm-hmm. Eta kontrakoa, bueltan gatoz, da inoiz baino jarri gehiagoaz. Direk ez da peri emotez dez, baina etxot PlayStationen jokuen oso salia izen naz, da naz. Egize da, gehizen espero nebazanak edo, ezin dizinak emule, gaur egun, eldu dizela gitxe gora bera, ba, Uncharted, Last of Us, God of War, baina peni mot este petitik bat orkizun baten ez duguzela ikusko. Arandabe, bai izan bier da, Schreierren iturri honek, aipatzen dugu, estrategia aldaketak ez da bela behin betikoa izan bier, industria, bide joko industria ze inoz baino aldakorra edala, eta multiplataforma egitura horretara itzultzie beti dela aukera bat, orduen, ba, ikusko dugu. Momentu zolan geratzen da, baina right. PlayStationek segurunik ez dago hartuko, ez dago esango, ez ez ja PC-erako ez dago jokurik, hori ez da aipatuko inoz, baina momentuz, ba, zain eukiko duzko ebentzatzeko jokalezeri.
0: A ber. Bentsate ez, gauza batzu bai beste batzuk ez, xaxatzen baldin badabiz ez, ez eukitzeko jokalari galera hori, eta be, bestela erizaten duen bezala norbaitek, Bloodgun, ez dakit. Egunen batian ia ikusten dugun ez, Bloodborne bat pezen.
2: Bueno, pero de muleta.
1: Eta jendeare
0: PlayStation.
1: Bueno, es que está ahora. Remasterrana baño.
2: Bai, es que hori, hola con la va que se dire, Demon Souls eka adibidez, seguro nau, horra gaien pilla salduko bala, azkenien Souls likeen jarratzaile pilla pezen dau. Eta jode, hori ez era un izena. Ez da bertzen adibidez. Ya.
0: Bai.
1: Genera Demon Souls esta consola salduko izu, jolasa.
2: Ez. Da holan iragar esan, eh? PlayStation Bostan iragarpenagaz baten ikusi den duen remake. Eta, bale, a ber, Elden Ringek izugarrezko inger hartuan eta hori zedana, baina ez da holako gulsa bat, orduan.
0: Eta gainera emulatu leke oso ondo PlayStation irukua, ez? Ez da berdina, baina, karo, hori eukitza, erostia konsola berri xabe, ez da.
2: Bai.
1: Ba, bueno, albiste triste honetatik, nero izazanatik, ba, pozgarri batera pasatuko ea, ze euskarazko beste jolas batekin gatoz, euskaraz aterako danakin, ze aste honetan jakin dugu Naughty Noms izeneko bideojokoa euskaraz aterako dula, berau garatzaile katalanaek Sand Castle Studiok aterako dute, eta hasiratik eta ofizialki, hori dana askotan garrantzitsua, ba euskaraz iritsiko zaigu. Naughty Noms zertaz dijoa, balako party jolas bat bezalakoa da, baina borroketan oinarritua, oso divertigarria dena, eta gainera, ba bueno, hauek party jolas hau bezala, ba multiplayerra da, bai lokalki zein onlinean jolatu ez daitekena. Partida oso dinamikoak izango ditu eta divertigarria ba, parti jolas hauek izaten dian bezala. Eta gainera, 20 mapa baino gehiagotan ibiltzeko aukera izango du hasiratik, bentsat, gero ikusi beharko dute DLC-ak edo ateratzen dituzten gehiekin, baina bueno, titulutik atera dezakezuten bezala, ba, Noms horrekin, ipotxekin jardungo gera borrokan, hasiraten borrokak dira, hau da, objektuak jaurtitzen, bulkadak zaiesten, eta pentsatzen mapak ere kalte egiteko tokiak izango ditula, eta horiek ere zaiesten ibiliko gehala. Eta naiz eta ba, jolas hauetakoak neko eroak izan hasiera batetan, ba, borroka neko, nola esan nuke ba, oso akzio asko, gero pixkat aldatuko da partidaren etorria, ze bertan, hainbat indartzaile eta kartak izango baititugu, gure ezaugarriak borrokakoak aldatuko izkigutenak. Kartei daukionez behintzat, 100 karta baino gehiago bilduko ditu, beraz, nik esango nuke, olako jolas parti borrokako hauetan lehenengoaldia dela ikusten dutena karten parte hori izartzen dutela. Azkenaren gainera kartan jolasak modan jartzen nahi dira, bezala behiratu Slide Spire da ez, oen dela gutxi dizkar estrenetu dena. Izuarrezko exitua izaten nahi dana. Ez da genero berdina, baina bueno, kartetan oinarritzen dena. Eta, bueno, ba, jolas tipiko hauek izaten dira bezala pista isometrikoan oinarrituko da, erabatean lau jokalarikin guztio guztion kontra ibiltzeko aukera izango du, baina baita ere taldeka moduko borrokak ere izango ditugu. Esan dugu, jolasak borroketan oinarritzen dela gehien bat, baina ez da esklusiboki borroketan izango, ze esan dutenez San Castle Studioseko garatzaileek alako beste joku mota bat izango dute, ingelesez ezaguna bezala prop hunt, izango litzateke alako mozorroa jantzi eta da ulertzeko errez harrapaketan bezala jolastea, baina zu normalean estenatokiko objektu batez marrasten ez barkatu.
2: Bihurtu edo mozorrotu
1: itxas. Mozorrotzen zera, eta hortazen bide hartu dutena zu aurkitu behartza dituzte. Hori izan da, ba, protagonista hauek itxura aldatzeko ere aukera izango dugu, beraz, kustomizazio parte hori izango dugu, azken aldian jolasetan ere nahiko ohikoa dena. Eta gainera, bastante kombinazio izango ditugu, Sand Castle Studiosek esan digutenez 5000 kombinazio pase izango ditugu, beraz, estekitikoki pertsonea zuen gogora pertsonalizatzeko aukera izango dezute. Eta, bueno, esan dugu, garatzeiak katalana dira, eta perez hasiera batean, ba, etzegon pentsatuta jolasa euskazatako zala, baina eskerrak eman behar dizkio gure partetik, Iker Bilegazi, ze pera izan bada, izan baita, hizkuntza euskarara itzultzea, lokalizatzea arduratu dena. Lokalizazio bastante historio polita dauka, atzetik, ze, Iker Bilegaz 2004ko Bilboko Big Azokara gerturatu zen, eta bertan, ba, Naughty Gnomeseko erakuslehi horrega juntzan, eta bertan, ba, jolasa ikusi zuen, eta San Castleseko garatzaiek, ba, komentatu zien, edo txantxa egin zien, katalanez bai, baino euskaraz ez, esan ez bezala, eta, bueno, ba, hortik zeurazki itzeiten aziko zian, eta horrek erakarri du jolasa euskaraz ofizialki ateratzera. Horrez esan nahi du ofizialki ateratzea, ba, bueno, eusen momentutan menura juntzaitezketela jolasean, eta opziotara jun, eta bertan hizkuntza aldatzeko tokian, ba, bueno, euskera aukeratu alko dezutela.
0: Bai, eta ez daukazula instalatu biharrik gauza bat kanpotik, edo ez, azkenean nagikeria mongotzun edo zer gauza egin barik, ja zuzenean euskera ez daukazula jokoa, hori handia da, askorentzat.
2: Bai, zantzari parik ez, eta beti da lagot dagoela ondo ikutsi estimen bertan, bilatzerakoan jokuek euskeraz, ez, filtro horregaz aurkitzekoa, bueno, azkenean, kesto laguntzia handitzat, ba, torren Microsoft eta WP formatuen kaleratzen badagoen, ba, euskera segongo zan segiduen, zingo bagenun, egaldatu dinot. Ordu nalako guztarako, ba, beti garrantzitsue jokuek ofizialki euskera segotie. Bera Naughty Gnomes oso ondo da, bibilinaz jolazten apurbete azte buruen, eta egiz izan itxel dau, dalako, zaritzen azalpenetatik aparte, Power Stone edo Tom eta Jerryn Fists of Fury estiloko borroka joku esango dugu. Ikuspegi isometrikoan bakoitzak bere ipotxak gidatzen dugu, eta gizima diliko gara bestiri geuza jortitzen, kokalekutan hartun, ba, bardintxo ez, pertsikoak, autoak, edo zer batzutan garen egotzeko aukeri daue bai apurbete gidatzeko, da bizkorra biltzeko. Uh-huh. Eta ronda bat edo partida bat bukatzerakoan, ba, dekogu, ustot, lehen gora autatzen dabela galtzen dabenak, karta bat autatzeko aukeri deko. Ez rollo, ba, roguelike kutsu hartun dapurtxu bet, alako indartzaile bat aukeratzen dugu. Eta adibidez, basileke, bulkadak olako teleportatze modukoak izetie, edo ojetu beha urtitzerakoan estanda itxie, edo sube sortxie, olako gusak ez doaz aldatzen. Eta azken nien, ba, partidak lehenengo nahiko simple hasten dire, baina rondak aurrera doazen egin nien, baina gero eztak usak izak ikusten gabiz, gero eztak botere egisa dauz, eta dana, ba, eraldatzen doa. Eta egiz izan, premisie oso ondo dago, holan, partida bizkor divertigarri batzuk bototeko, eta festa kutsu horregaz, ez, ondo pasetako, oso zego bendarrarri ze. Uste dut ez togula epatu, baina momentuz pezerako baino ez da estrene, ia kontsolatan bikusten dugu, zen ikustet ondo funtzineko ebala, baina Steam plataforman topeko dugu Not Gnomes.
1: Bai, ba, behira, lander ezagun nuke, genero honetako lako parti borrokana lehengo jolasa dela, ez?
2: Ba, bai, egongo da...
1: Kumel partik hau eba duzkau, baina...
2: Ja, euskeraz bai. Bueno, ba, dauz, keiz hau Smash Bros. Estilokoak esango dugu ez, igual, badekila kutsu hori, baina... Baina bai, Naughty Dogs bereztu itxina, bereztu esan jurretan.
1: Oso ondo, eta esan dugu bezala, ikarbilea zigure partetik eskarrak, egin dako lanagatik eta gainera ofizialki sartzeko aukera lortzeagatik.
2: Naba duzue, albiste laburretara goaz, ez zizela horren laburre kasunetan, badeko guzamen albiste potente batzuk, eta lehenengoa Ubisofteri lotutekoa da, ze eurrekoan Assassin's Creed sagien etorkizuneri buruz berretan ibiltziren, ba, jangedon sagrako edukizien ardura duenen partetik, eta bertan, ba, aspalditzik ezagutzen genduen, ez, betxet salin artien, zurrumurrek zabaldu hostien ezagutzen genduen, Assassin's Creed laun berregitien, Black Flag maitatuen berregitien, ba, baiztatu dabe, lan egitzen da bizela, ez, ikusko dugule. Black Flag Resynced, bersinkronizatute, deitzen da. Eta ez dugu ikusi gameplayrik, ez dugu ikusi irudirik, baina lehenengo arte kontzeptuala itxi dozku, ez. Sagako jokurik maitatuena da, egiz da, azken urtioetan, Assassin's Creed apurbet gainberan ibili dela, uki dezu bere joku honak, beste batzuk ez horren honak. Baina, bueno, apurbet berpizteko eta jera moteko frankizi potentean hiri, ba, aukeratu dabe Black Flag, eta holan ba, berregite potente bat ikusko dugu euren atletik. Ez da joku bakarra izango sagakoa, beste hainbat pertsetan dabiz, batzuk ezagutzen gendu zen, egual eskendu nuki horren beste daturik. Eta adibidez deko gugor, 2002-an ezagutu gendu codename Hex, guen, ba, guen informazioa portxuek izango monduzko, ilunagoa eta narratiban ardaztunikoa izango omen da. Eta ez da guztiz baiztatute, baina entzun dugune gaitzik 16. mendien girotuko da, zehazki ba, Germaniako Erromatar Imperio Santuen inguruko sorgin eizak ba, hartuko deus ardatz, horren ingurukoen hortik ba, atzen dugu ez, iluna hau izango dela jokue. Baina, bueno, tamales ondino kosteko gozatarik, ez plataformarik, nik uste dut, nahiko premisa interesgarzea dela haze baterako, eta bentsete gogotxu hau ikusteko ez, iaz lan datorren. Hortez aparte, dugu Invictus izendeko beste Assassin's Creed bat, izango dela multijokalari izan girotuko dana, Assassin's Creed Jade B. David Lortik aspalditzik entzuten dugune, baina oinio kostak igune apenas esebez, Netflix egaz irudi errealeko telesaile prestetan dabiz, jokuentxako aukera kooperatiboak, bueno, ikusten dugu moduen Ubisoftek plan asko dekoz, sagientzat, ez dugu moten EP motxera ikusko dugunik, edo igual egongo da bat ematorre eskuartin dekina da sustekoan kaleratzen dabena, baina adibidez, baien dabena da ja kaletut dauzen jokuentxako, ba, eguneratzik atara. Assassin's Creed Unity-in ba, PlayStation Bosterako eta Xbox Series-etarako adabaki bet kaletu dabe. Joku oso zagune bere gara izan eukibazan errendimendu arazo gaitxik, akatsa gaitxik eta bar. Eta bueno, ingonetan, ba, kontsola, gaur egungo kontsolatan, ba, dibidez, 60 FPS-eko tasan jokatzi albidetzen dugu adabaki honek. Osa, bueno, ongi torri ze salion jat. Eta ikusko dugu zelan jarretzen dabeen Assassin's Creed sagiek eta Ubisoftek, ba, batez beha ipatu genduen berregiturak eta edo bueno, enpresin aldaketa handi horren hostien. Ba, venga, beste bateragoa, soingoan Nintendon Indie Worlden laburpenera, komente gendu moduen, ba, aurkezpen txikizien bien joku independentiek aurkeztute, bueno, iru ekarritaz, hainbat joku egon ziren, baina iru joku inguruko datu jaso gendu zen. Alde batetik, horrekoan aipatu gendu Dense Attackek kaleratze dati jaso deu, ekainaren 17 estreneko da kasunetan Switch kontsolan, baina baitze ordenagailuen eta beste kontsolatan bebai. Eta bertan egon ziren Undercoders Studio Barcelonarreko kidiek katalanez euren jokua aurkezten nazioartean, nahiko potente iruditzen. Ez da lehenengo biderra opasetan dana, nomadakoak be usteot nebagaz egon zirela Nintendoen aurkezpen ematen katalanez berroetan, baina oso politxe izan egiz izan tensataken aurkezpena berez ikusti holan. Eta bueno, espakizun zer dan, da trenak Tony Hawkegaz edo Jet Set Radiogaz batzen da bizen eta bezan jokuet. Trikimaiuek, soramen piloa, olako Japonia zeharkatzen daben kampaina potentia, trengani ibiliko gara, baina baitze, bueno, trenai goko dugu ontsizetara, noriatara, bueno, turbete, soramena da nagusi, Brusagesen kontrako borrokak, bueno, oso jura politxedeko, demoa behi txela izen zan, eta justu ere ipatu dabe, Switch birako demo astreneko dela. Orduen, bueno, kainaren 17 jasoko dugu, baina momentuz probetako aukeri dugu, bai.
1: Bueno, jolaz aurkoen ezan genuen, oso kuriosoa, hau da, ezke gentzen duena oso noedosoa. Itxuraz oso ondo dago egin da, oso polita irutzen zait, ez artistikoki egin da ona. Pero, igual lehenengoa ez da izango, baina nik usteet katalana batzutan horri irazten digutela, dala arrotasun hori eta bere hizkuntzan aurkeztea. Eta ez diai, edo zentokitan, Nintendo... Nintendo ne aurkezpen batean nahi dira erakusten, beraz. batzutan inbidia pixat emateit.
2: Bai, bai, bai, zantzari parik. Beste joku pare bat beha epatu dugu moduen pase ziren, bertatik. Garrantzitsuna segurunik azkenengo ez izan, ze Blueprints, tala pasan urtien, PC-en, PS5-en eta Xbox Series-en estrenesan, puzzle joku berezize, ba Switch birako eldu da ustekabien. Orduen, ja isopera joan da bertatik erosteka aukeriko dugu. Ez bat zuen ezagutzen, Blueprints jokuen, ba etxe bizitza bateko planoak eraldatzen ibiliko gara, egun bakotxien, gela misteretsu bet topetako helburu egaz, guk berranturatuko dugu etxie gelak esarritze. Gela bakotxien erronka edo puzle edo jetu desberdin bat egongo da, eta horregaz aurrera etxeko aukeriuko dugu, beste gela batzuk lortuko dugu. Uh-huh. Eta holan, ba, misteritzioak argitxie da helburu, oso iritsiona batu bazen, igezko jokuriko nenan artien kokatu zen behin da barriloen bat zerrendotan, orduen posteko hau zutxera altzie. Eta beste indi potente baten itzuleri ebe ikusi gendun, indi word honetan. Ze Hip Hop B estreneko da urten, udan helduko jaku. Eta, bueno, espazun ezagutzen da, justu indela hilabete batzuk, gemerantzi alkartiek lehenko jokue euskaratu eban, dalako eskalatxe eta festa joku oso berezitzuet. Eta bigarren honek emoten dugu, ba, lehenko aketxe mandan hau betuko da bela, modalitate gehizau, pantalla gehizau, erronka gehizau gongo dizela, babitxeko horre lagunek azbatera eskalatzen, eta oso etxurona dekola zanbier da, Orduen, barriro, Indie Worlden aurkezpen honek ikusi gure da zuzan, ba, gemerantziako webunien topeko duzu ez, ze merezu da, Indie potentik egon ziren, joku itxurosoak eta posteko ez izan, Nintendoen aurkezpena. Hemen, mutxena bila gurtzen gemerantzian itxirak eta, bueno, beste gai batzu duko guz eskuartien, eta horrengo albiztie be, horren ingurukoa da. Jaspero gendun, baina Wildlife Entertainmentaldiek Highgarden zerbitzarizek behin betiko itxiko da bezala aipatu dugu. Martxoaren 12-en astion desagertuko da bideojokue betirako. Urtarrilean estrenesan PC, PlayStation 5 eta Xbox Series gaiuetan. Egitzera jokuek berak igual ez falabalako itxura berezik ukitzen, baina The Game Awards-eko ez azken iragarpen potenti izen zan, eta orduen ba, hype eta kritika, aldi berien bizek bialdetatik ba, ugari jaso ebasan. Eta egizera estrenaldi nahiko interesgarzi euki bala, aldi bireko 80,000 jokalari bildute horrena gaioen bakarrik, baina ba, zifra kaskar batien jaitsi ziren, kanporatxik egon ziren estudizoan, eta ba, azkenen itxidezko albiztia, nok espero gendune, martxoren 12-en desagartuko dela, baina azken gaurkotxe bat behitxidezkue, ba, bueno, pertsonaia barri bategaz, abilizez zuaitxik apuretera aldatute, dalako gozatxo kenje, ba, azken egun honetan jokue behin betiko, ba, kanora zagurtzeko.
1: Landerte, sartuko dela esaten degunean, ja, esan nahi du, gehiago ez dutela salduko, ez?
2: Eta zingo dala jolastu, ez? Dana ez da online, jolastu, ere? Zerbitzarizek ez dauz, ez.
1: Eta ordainpekoa zan edo debaldekoa?
2: Ez, doakoa.
1: Ah, bale, bale, ez que bestela zaten joan, eta jendeari zein dioten.
2: Mm-hmm. Bueno, bizu konkorde, hor diru beltesan da.
1: Bai. A ber, enegarren jolasa, haure eragatera zan konuke lander hero shooter bat dala, ez?
2: Bai. Bai, igual, bai, PvP gehiagoelako ateratze, ez, extraction shooter moduko bat zen, baina bai, hero shooter bai. Zabakotza bere abilizizio gitzen bazen, eta...
1: Ez da egiten, man berrezti ala espabilatzen, eta jarretzen dutela ateratzen, jakin da, ultrasaturatuta dagoen genero badala.
0: Na, eta gero, zerbitzuen jokua be, ja, oza, batzuk egongo dira eta batzuk mantenduko dira ortopian, baina nik uste do, jendeak asko eskatzen da bela, gero eta gehiago, ez, esperientza erdi labur bat, hasi bukatu eta zerbait txukuna ematen dutzuna, ez, izan leike bakarka ero lagunekin, baina hori be, horrek, nire ustez, azken aldean hobeto funtzionatzen dau, ontariko joko erraldoia baino, eskenean horren beste eskaintza dago eta aukeratu egin behar da.
2: Bai, egizan honetan, igual estalezen horren estudiz handize, atzetik Tencent egon dela uste dute, baina, bueno. Uh-huh. Orduen, garoaz, erabaki do premisa erakargarri zileik ez estudiz askontzat, baina, bak, izo dela genero bat dirupi aldabena, segurunik ez da mugituko, baina dirupi ja mugituko dabena, eta horren beti irakartzen dugu. Baina, ahar, egizan bat pasera nada, azken hori, The Game Awardsetan eukiben horako kriston bomboa, eta hilin da segiduen. Bezala behar guza bera paseko dako, baina hilako nengo kasu handirik ez. Kasu honetan hori pasezan, orduen, ba, tamales bat ez begaratza llegaitzik honegaz garatzen gara, baina ba, beste bat guztiz desagartzen dana. Eta bueno, nik usteot, azkenengo albiste txubetetxeko badeko gule denpori, Eta pasan hastien estrenesan bideojoku bat jarriko dugu, ez da, Damian, igual zuk kontrolatzen duzu gehizau, osake hau...
0: Bueno, ni zuk probatu duzu, ni probatu duzu.
2: Ez, ez, ez.
0: Vale, ni probatu do pixka, dau da Esoteric EB, ero Esoteric EBB, da azkenean computer RPG bat, ez? PC-ko RPG bat, eta Raw Fury argitaletxeak atera dau. Azkenean landerrek egin dago la artikulotxo bat, oso txukuna, eta, bueno, ibili naiz lagun batekin komentatzen, ze lagun batek behartu dau, nik demuan ibili nintzen, eta honek erosi dau, eta kiston egurra mondota, azkenean Disco Elysiumen oso salia esan baita, eta hau da, Eneko Sánchez

0: papela jokatzen dozu, azkenean klerigo moduko bat za, eta krimen bat ikertzia tokatzen jatu, baina oso trama sakon batekin, ez? Zure atributuak berba egiten dutzu, aholkuak emateko, azkenean zu dauko zure atributotan, ez? Ba, indarra, karisma, inteligentzia, jakituria, azkenean, D&D bost edizioko ezaguazgarri, ez? Dungeons and Dragons ero ziragetaren zugeak jokukua, ez? Eta zuen, ba, adibidez, indarrak beti botatzen dut aukera violento bat, ez? Erabakitzeko. Karismak zerbait oportunista, inteligentziak zerbait oso arrazionala, eta zuzoi aukeratzen, baina, karo, zure atributuen arabera aukiko dituzu aukera gehiago edo gutxiago. Eta, bueno, badauka baita magia sistemak implementatuta, esan dugun bezala borroka sistema ziragetaren zuena, eta gero narratiboki, ba, Terry Pratchetten tono, humoreko tono hori be asko dauka, ez? Gainera dauka oso grafikoki oso atal berezia dauka, eta asko da irakurtzea, gira esan. Baina baita dauka, bai, hori irakurketa oso entretenigazia, ez? Oso sakona, bai, lore aldetik asko botatzen dutulako, baina dana da, ba, txiste asko dauka jirito pila bat, eta ba, oso interesgazia da. Esaten dago eneko, que lau ordu baino gehiago jolaztu zintxola jarraian, eta hori, ba, informazio asko, baina piloa guztau jakola, ez? Fakzio desberdin pilo bat, alderdi politikoa, movida raziala, kolonialismoa, demokrazia, tope, interesa ez daukanak, seguramente pasatuko ditu orokorrean pipipipik gauzak gehiago, bizkorrago, baina interesa daukanak eta pixka disfrutatzen edo gana be, irakurtzen dago, eta fenomeno, eta biak pasatuko da jokua bastante ondo. Hori, da oso polita, ikusten moduzue grafikoki oso berezia da, ez? Eskuz marrastutako olako kutsu potente badauka, kolore askorekin, eta esaten da bena bai da, baina potolo bat bere ustez badaukala, dala interfasea ez dala bat ere garbia, egia da saia dala, ez? Oso minimalista dago eginda, eta orduan saia da jarraitzea, ba, kuestak, zure egunerokoa, eta hori dana, ez dakik, karo, kontua da orain txertan dala jokua, igual emongo dutze buelta bat edo ez, baina, bueno, joko txarra, ez? Esaten da, berak definitzen da, joko txarra bezala, eta nibe gustora geratu nintzen, ez? Probatutakoakin, eta, ba, bueno, Baldur's Gate-ero paukatzen baldin badot, igual aukera bat emateko moduan.
1: Bai.
0: Bota, alante, aseuk.
1: Tempora luzetxo dara gule ja berretan bideo joko hori buruz, pase gara betiko lez, gure hor dutxu ez. Orduen, ja, agurtzeko denpori da, baina betiko lez, guz datorne hastien, albiste gizago gongo dire, gusatxo gizago komentutako, eta orduen, ba, eskerrik asko, bertu nintzuten lagun zari guzti hori.
0: Hori da, mi, esker, eta noi.
2: Hale, horro bastarte.
0: Hombibili.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Gaur gurean, Galiziatik datorren musikari berezi bat ekarri nahi izan dizuegu. Denboran galduta zuden musikatresnak perreskuratzen dituena. Abraham Cupeiro musikariaz ari gatzaizkizue. Badugu gainera anekdota bitxi bat zuekin.

Tira, eta guk gure entzulei esan behar diogu sarrerak dauzkagula, Abraham Kupeiroren kontzerturako. Hementxe izango da, Tolosan, eta sarrerak lortzeko gure Instagram kontuan, Bigarren Kafearen Instagram kontuan sartzen bazarete, topatuko duzue. Bueno, lehenengo topatuko duzue, bideo bat Abrahamek bidali diguna euskeraz hitz egiten, oso ondo moldatzen da, elkarrizketan ez da usartu, baina bideoan oso ondo moldatu da, eta bideo horretaz gain gure historietan ere topatuko duzue, ba, bideoa bera eta galdera bat, ze bi sarrera dauzkagu, esan bezala bere kontzerturako, otsaiaren 20an izango da kontzertua, eta parte hartzea oso erreixa da, gu jarri dugu estori horretan kutsatxo bat, galderen kutsatxoa, eta hor idatzi sarrera hitza, eta gero sarrera hitza idazten diguzen guztien artean, guk zozketa egingo dugu, papertxoak idatziko ditugu zuen izenekin, eta hemen zagiteneko kedo Xabik, bietako norbaitek aterako du papertxoa, eta irabazlea jakingo dugu, oraindik ez, egon batzuk ditugu, baina esan bezala, bi sarrera ditugu zuekin elkarbanatzeko, eta gure sareetan topa dezakezue, ba, parte hartzeko modua.

0: jaten duguna omen gara. Alaxe bada, asko supermerkatuko mikroplastikozko zbeteriko peruko piperra gara. Edo 9000 kilometro egin dituen aguakate bat. Edo izoztutako ogia. Edo laborategi batean sortutako glutamatodun gaietak. Baina izan gaitezke Inaxioren erleek egindako eztia. Izan gaitezke euriaren araberako Elenaren babarrun goxoak. Edo izan gaitezke Joneren sagarrak.
1: Zerkirentzen gaituen argiak pizten ditun arren. Gau ilunetan.
0: Etorri lokalera, kalabazak, tipulak, tomateak, azaloreak, baratxuriak, sagarrak eta udareak hartzera. Horixe da, Errizomaren Instagram kontuan topa dezakegun lehenengo argitalpena. Erakargarria ez da? Ba horixe da, egiten dutena, batetik elikagaiak ekoitzi eta bestetik erosketa kolektiboak egin. Eta horrela, elikadura osasuntxoaren eskubidea erdigunean jartzen dute. Eta nola, proiektua gertuagotik ezagutu nahi dugun, ba hementxe ditugu Errizoma Gasteizko kideak Ilargi eta Ander, egunon bikote?
2: Eixo, egunon!
0: Zer modu zaudete?
2: Ondo, bigarren kafe hartuta eta urduri xamar, hori izango da kafea.
0: Ba, trampatxo bat egin dizuet, ze ez dizuet kontatu, bigarren kafean badaudela bi galdera, bigarren kafeko galdera ofizialak direnak, beti gonbidatuei egiten dizkiegunak. Eta nola, bi zaudeten gaur, nik biak egingo ditut eta zuek erabaki beharko duzue, ba, zeinek ze galdera erantzungo duen. Ados zaudete?
2: Bale, ea ba.
0: Lehenengo galdera da. Imaginatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat, eta zuetako bati esaten dio, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa horrek nahi duzun iraupena izan dezake, baina soilik etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero ba horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, zuetako batek erantzun beharko duena, eta beste galdera. Nola imaginatzen duzue, edo nola gustatuko litzaizuek, behintzat, izatea, zuen funerala, zuen hileta. Beraz, pelikularen galdera hor dago, hiletaren galdera hor dago, eta orain, zuei dagokizu erabakitza, zeinek zein erantzungo duen?
2: Zein nahi hau duzu?
3: Ez dakit. Nik lehena.
2: Venga, pelikularena.
3: Bueno.
2: Venga. Asi ba.
3: Nik pelikularena aukeratuko banu. Ba... Ba, eski ezaia galdera. Nik uste aukeratuko nuela zerratik ez, ba, infantzia, bai, infantzia aukeratuko. Nolait, horrein diko horatzen ez nahi zen zerbait da, eta agian nire ama kontatuko luke eta horrela enteratuko nintzen ze izan zen nire infantzia. Uste nahiko zorion txoa baina, bueno.
4: Aitzaki horrekin jakiteko zer egin nuen gartzaroan, eh?
3: Horria.
0: Oso ondo, gustatzen zaigu. Eta hiletarena?
2: Vale. A ber, ez dut inoiz pentsatu, egia esan, baina, bueno, lehenengo eta behin gustatuko litzaidake jente pilo bat agertzea, alba da, aukeran, eta egotea bi espazio. Bat, drama espazioa, za jentea negar, ez da esaten, Ilargi, zelako pertsona ona zen, eta gero beste bat, izatea pizkat jai giroa, oza, ospatzeko espazio bat, jentea dantzan, musika zuzenean, eta horrela, osea, egon alko zinen dantza egiten, eta triste jarri ez gero, ba, drama gelara, eta vice versa.
0: Bueno, asko gustatu zaite, aipatu duzuna, ze egia da, gonbidatu asko, aipatzen digutela, festa nahi dutela, eta nahi dituztela barreak eta algarak, eta bueno, tristurari ere lekoa egin beharko zaio, azken finean, ba bizitzaren amaieraz, ari gara, beraz, bueno, oso ondo erantzuna, bigarren kafeko galderak, eta orain bai, ba, horiek eginda sartuko gara gehiago mamian eta zuen proiektuan, ze gehiago ezagutu nahi dugu, badakigu, Errizoma Gasteizko elikadura sarea, ba, pandemiaren ondoren sortu zela, baino jakineko genuke, nola identifikatu zenuten hemen bazegoela utxune bat, elikadura osasuntsuaren arloan bazegoela utxune bat Gasteizen, eta nolakoak izan ziren lehenengo urrats horiek?
3: Bai, osea, elikadura oinarrizko behar bezala interpretatzen genuen guk bere garaian, eta pandemiak hainbat gauza azaleratu zituen, ja berez agian bazudenak, baina pues, alde batetik ja berez existitzen zen arrakala soziala batzuen eta beste batzuen artean, eta nola batzuk errestasun gehiago zuten besteek baino, eta buruat guk oinarrizko behar horiek bai ikusten ditugu nola aiteko eskubide bezala edo eskubide universal bezala izango beharko liratekenak, adibidez etxe bizitza edo likadura izan aldiren bezala, ba guk horri ikusten genuen denek ez genuela eskubide bera, eta ez genuela bertara horiek eskuratzeko gaitasun berdin. Eta beste alde batetik ere, uste dut gure militantziare du ardurarte ba oso zentratuta zegoela mainguru batean pentsatzeari buruz, eta horrek jende konkretu batek egiten zuela. Osa, gian, ba, nahiztak langile klaseko parte bat izan, pues, oroar zuriak, gazteak, zaintzari gabe, zaintzak ez genuen jendeak. Eta hau ikusten genuen kalean bestelako realitate bat zegoela, eta pues, bauza guzti hauen olako lapiko bat ikusten genuen, eta hor, auzoan egia, etxe bizitza lorrari erantzuteko auzoan bizi kolektiba sortu zela bere garaian, eta oso pareko herri zama sortu ginen, ba, zera berdinarekin, ez? Kalean kartel oso simpleak jarriz, etxe bizitzarekin arazoa duzu, edo elikadura eskuratzeko arazoa dituzu, batu asanbladara, ez? Horrelako mezu oso simple batzuekin, Kataluniako sindikalismoa garaian ja hasi zela borborka, ba, pixka bat eredua hartuta, pixka bat eginez edo ekitetik militatuz, eta pixka bat ba, gure lerro militanteetan kalean ja ikusten genuen errealitate bat txertatu nahian. Edo. Ezakit, ordan, bai elikadura osasuntxua bai, baina elikadura bere orokortasunean ere. Ez bakarrik osasuntxua esaten genuela bai, baina baitare horrek sortzen zituen kontraesanekin lidiatzen gabitza oraindik gaur egun.
0: Oi, ze interesgarria, bro, kontraesanak, ze, bueno, pentsatzen dut lehen aipatu duzun horietako bat badela kontraesana, ez? Nor gerturatzen den proiektura, eta gerturatzen dena, edo gerturatzen zena mai inguru eta asanbladetara, ba noski, ongi etorria dela, baina kanpo jendea ere geratzen dela, eta zuek iritsi nahi duzue jende horren gana baita ere.
3: Bai, hori, bai.
2: Guztiz. Bai, eta bueno, hemen uste dut izan dugula inflexio puntu bat gure militantzia eredu edo gure planteamenduarekin. Ba, bere garaian hasi ginen hildo nagusitan, ba hasieran gure kolektiboaz hitz egin duzunean ba ziren bi hildo horiek, ez? Alde batetik ekoizpen komunalarena eta beste alde batetik erosketa kolektiboena. Ekoizpen komunalaren barruan zer egiten genuen, ba, sortu genituen lantalde de xente, motivaziotik guztiz, ez? Ba, alde batetik ba geneukan baratz kolektibo bat, garalgardoa egiteko taldetxo bat sortu genuen, kontserbak egiten genituenak, zenda belarritatik eratorritako kremak eta horrelako gauzak, estia ere bai, eta bueno, gure helburua momentu oro horrekin bai zen nolabait logika kapitalista hori iraultzen alegintzea eta bitarteko materialak gure gain hartzea, ez? Eta bueno, erosketen kontua ere pixkat hildo horretan zihoan, alegintzen ginen bertako produktuak erosten, ba maila makro batean, bueno, makro tako txartean, ba gero prezioa jeitzia izateko. Baina ba eguneroko praktika horrekin konturatu ginen hurbiltzen zen jendea ez zela benetan gure helburuetara heltzeko nahikoa, ez? Perfila zen oso konkretua. Langile klasearen kolektiborik zaurgarrienetara ez ginen iristen eta benetan elikadura eskubidea bermatuta ez zuten pertsona horiek ez ziren hurbiltzen. Orduan konturatu ginen ba denbora baten ostean ba ia benetan gure eguneroko praktika horrek zentzua zeukan, ez? Eta hor erabaki genuen aldaketa bat egitea edo panorama pixkat aldatzea eta hor txertatu genuen elkartasun biltegia. Zer da elkartasun biltegia? Ba, hilabetean behin jartzen gara supermerkatuen atarietan, ba, proiektua salduz eta pues parte hartzea eskatuz edo, eta pertsonek ematen dizkigute produktuak. Eta lortutako produktu horietatik gaur egun sortzen ditugu 21 saski. hemen saski bakoitzak familia unitate bati ematen dio hilabete baterako jatekoa gutxi gora bera, eta ekoizpen komunaren ildoa mantendu dugu, osea baratzak jarraitzen du, baina beste talde txikitxoak erabaki genituen kontzentratzea indarrak gehiago elkartasun biltegi honetan eta baratzean, eta modu honetan egonda aldaketa potente bat perfil motan, talde asko hasi da, gaur egun gara 52 militante edo, bere garaian ez dakit 10 eta perfila pues asko sanitzagoa da, eta uste dugu izan dela zerbait garrantzitsua gure helburuetara, ez dakit heltzeko, baina edo gitzienez como kokatzeko, ez bide horretan kokatzeko.
0: Jo, ze polita aipatzen zenun hau, ez, bilakaera izan duela proiektuak baita ere, eta zuek prest zaudetela bilakaera horri onartzeko eta behar diren aldaketak egiteko, eta pentsatzen dut horren aurrean ere jendearen erantzuna positiboa izango zela.
3: Bai, izan zen, hasieran eske ideietatik bakarrik harremantzen garenean, oso zaila da, claro, pues igual logika horretan ohituta gauden pertsonok ikusten dugu hor lotura bat eta horregatik hurbiltzen gara, baina hortik haratago horretarako denbora izan ez duen jendeak ez du ez bagara horre iristen, zertan gabiltza. Ez importantea da ideien mundua eta ideien guda guzti honetan murgiltzea, norbait egon bara hortan pentsatzen eta horregatik, baina bestearekin lotura izan behar du, ez? Eta hor bai lortu dugu soka bat bertatik tira egin eta kolektiboan ditzeko.
0: Txoritxo batek esan dit niri, Iruñara egindako bisita batean, aritu elkarlaguntza sarea ere ezagutu zenutela, eta horrek ere eragina izan zuela zuen proiektuaren gan. Ez dakit horrela den, ez dakit txoritxo hau oker da bilen, edo zuzen da bilen?
3: Zuzen da bilen. Bai, azenean bakarrik ez gara inoizego. Osea, Euskal Herria proposamenez josita dago, zorionez.
2: Eta ez dugu ezer inventatu.
3: Eta ez dugu ezer inventatu. Hori ere gustatzen zaigu esatea, ze egia lagun oso onak ditugula, eta kide onak. Eta zentzu hontan horretan Iruñara joan ginen, pixkat galdutak egun den momentu horretako batean. Aurretik aldakoko elkarlaguntza saretik ere asko jaso genuen, oinarri ideologikoak, politikoak, bestatik jaso genituen. Baina, bueno, pues herri batean kokatzen zen, da Iruña beste hiri bat zen ez, ara joan ginen. Eta joan ginenean ikusi genuenak benetan harritu gintuen, ez? Osea, iritsi eta bertan asamblada batean egon, 40 pertsonako asamblada batean, itzulpenak bizkuntzetara jaleo bat bi orduko igande bateko asamblada bat gu hau bete hortz, geratu ginen esaten ostras, eta hau nola egiten da, ez? Eta hor hasi ginen galdera batzuen erantzunak topatzen, momentuan genituenak, eta pues, batzuk topatu genituen, beste batzuk orain gure erantzun propioak maten ari gara, baina gira momentu horretan bultzadatxo bat behar genuela eta Iruñako lako argigune bat eman zigula, ez. Aurretik galako kemanda ziguna ia, edo beste dozein lagunek hauzoan bertan, osea, zorionez ez gabe bakarrik.
0: Gasteizen zaudete, Gasteizen dago kokatuta proiektua eta Gasteiz aipatzen badugu, aipa dezakegu errekale hor edo alde zarrean dagoen baita mugimendu guztia. Uste duzue zuen proiektua soilik Gasteizen izan daitekela? Edo sortu zitekeen berdin-berdin beste leku batean, ze batzuetan herri baten egitura komunitarioak ere asko influentziatzen du horrelako erabaki bat.
2: Nik uste hori, pues Anderrek aipatu bezala, antolakuntza eredu hau edo ez da soilik Gasteizera mugatzen den zerbait. Badaude antolakuntza maila desberdinak, nik uste dut ez dena berdina, pues herri baten antolatzea edo hiri baten antolatzea, ez? Pues guk sorionez badaukagu hor errekale horreko espazioa, errestasun asko jarri dizkigunak, lurren asuntuari dagokionez, baina agian herri batean ere beste errestasun batzuk izan ditzakete espazio horiek, osea, ekoizpen komunaleko espazioak garatzeko, ez? Nik uste lekuan lekuko nolakotasunarekin badagoela antolakuntza eredua usabaltzen eta aurten martxan jarri dugu dinamika bat Euskal Herriko elikadura zaren artean. Hasi gara gure artean antolatzen eta hori ere garatu nahi dugun zerbait da. Ez, egingo ditugu topaketa batzuk aurrerago, gure artean egiten ditugun lanketa desberdinak, ditugun arazo komunak partekatzeko, eta hori, pues Anderrek esan bezala ez gaude bakarrik, eta hori ere ba, oso motivantea da ikustea.
0: Aipatu duzu egoten zaretela, antolatzen zaretela eta jartzen zaretela denda edo supermerkatuen aurrean bilketa egiteko, baina beste edozein egunetan norbaitek entzuleren batek agian janaria eraman nahiko balu zuen gana, aukera hori ere badago?
3: Ba, gaur egun ez, osea, gaur egun hilabetean behin egiten du asamblea eta bero, bueno, bilerez josita dago astean zehar oran lokalean argia ikusi ezkero, kutsi 72 da, baina, klaro, lehen denda moduan funtzionatzen genuen ez apur bat, osea, ekotzpen erosetak egiten genitunan, ostegunetan irekitzen zen da horre referentzialtasun bat irabazi denon, baina ja utzi genionean hori egiteari egia dazagoela egun markatu bat hori egiteko. Hilabetean behin, azkeneko igandean, bai egiten dugu asamblea orokor bat, horra guztia hurbildu alda, Gasteiz txikin egiten dugu, horra auzoko bizilagunen elkarte batean, eta bertan ospatzen ditugu gure asambleak oso handiak direlako eta gure lokalean ez daelako sartzen. Bueno, eta desalojatu dituztelako beste lokal batetatik. Eta baina, bueno, oraintxe ez dauka aukerarik, baina gonbidatua da noski igande horretara etortzera eta bai, gurean militanteak oso ongi etorriak dira. Gero za jende gehiago gara, baina lana ere esponentzialki handitzen da.
2: Bai, eta, bueno, igual aipatzea, ba, gaur egun lortu dugun baliabidea elikadurak kandidate horietan lortzeko bai dela supermerkatuen bitartez egitea, baina berez ez dela gure helburua hori, osea, ikusten dugula pues, erraminta bezala, baina bai gustatuko litzaigukela etorkizunean bai egitea denda lokalagoekin edo punto fijo baten bitartez, jenteak orruztea, eta hori guztia, ba, bueno, ez dara magoen beste denbora ere formatu honekin, urte bete eta hilabete gutxi, eta, bueno, osea, badaude asmoak honi buelta bat emateko, ez da gehien gustatzen zaigun kontua, ere supermerkatuekin hor ibiltzea, baina, bueno, hau lantzeke.
3: Bai, baina
2: esan dezakegu, ez?
3: Bai, hori, baina aldi berean ere daukagu lur batzuk orain, pues ezagik hektarea erdi edo hor lauta da, eta hor ziurren frutar bolak landatuko ditugu. Bueno, apur bat, pixkanak ere bestelako hildoa ere lantzen goaz. Baina...
0: Galetu dizuet, nola irudikatzen zenuten zuen hileta edo zuen funerala, eta ono, ba, galetu nahi dizuet, nola irudikatzen duzuen proiektua, ba, hemendik 5 urtera adibidez.
2: Bueno, nik ere ez dut ariketa huegi.
3: Ba, a ver, erantzun bat emangoa, no? A ver, iarri zugero.
2: Hombre, ba, ba, 5 urte igual da gutxi, baina estamos para Gasteiz guztia egotea antolatuta eredu honetan, ez?
3: Ba, hori da, eski azken finean elikaduraz duzten aitzaki bat izaten ere aldi berean, ez? Evidentemente da oso gai zentrala gure bizitzetan eta arazoat suposatzen duena, baina guk arazoa estrukturalagoa ikusten du. Eta gure bizitza, elikaduraz gain, etxe bizitza ere bada, zeintzak ere badira, hor, orokorrean guk elikadura hartzen du aitzaki bezala, baina gure asanbladetan ez bakarrik elikadurari buruz hitz egiten. Hitz egiten da gure kidea desalojatuko dutela hemendik eta hilabete batera laguntza beharko duela horretarako, jendeak arazoak dituela alokairuak ordaintzeko, jendeak arazoak ditu oro har lana topatzeko, paperak lortzeko. Osea, orduan, claro, nola irudikatzen dugun gure kolektiboa, igual da oso egozentrista izatea, bakarrik gure kolektiboa ikustea, igual nola irudikatuko genuke Gasteiz, eta hori igual bai asmatu duzu, ez? De, pues igual Gasteiz oso egotea pixan mentalizatuta, ba, antolakuntza ereduan eta pixka bat geroz eta antolatua egotea alik eta esparru gehiengoan, herrizoma elikadura asetzen bani badu sortzea horrelako kolektibo gehiago bizitza gehiago hartzen duenak eta pixka logika berean elkar laguntzaren bitartez, holako masa sozial antolatu bat egoten ez. Ojalá.
0: Bueno, Iargi, esan duzu bost urte gutxi dela agian, baino pixkanaka, pixkanaka ere iten da zia, ez? Eta kontzientziazioa zabaltzen balin bada, eta kontzientziazio maiak altuagoak balin badira, bueno, gero horrek ere frutuak ematen ditu, beraz, ez dago gaizki horrela amestea maia altuan, eh?
2: Bai, beharrezko da batzuetan, ere bai, jarraitzeko bestela.
0: Bueno, bikote, ba ez dizuegu denbora gehiago lapurtu nahi, eskerrik asko gurekin bigarren kafe bat hartzeagatik, naiz eta bigarren kafe virtual bat izan den. Agian urrengo batean itzordua jarri beharko genuke aurrez aurreko kafea hartzeko, ze guri ere gustatzen zaigu horrela gure Euskal Herriko beste txokoak bisitatzera eta ibiltzen gara handik eta hemendik, beraz, bueno, ba, besarka bat bidaltzen dizuegu hemendik eta esan bezala eskerrik asko tarte hau eskaintzagatik.
2: Vale, mi esker zuei, benetan.
3: Eskerrik asko. Vale,
0: eta segi eragiten.
2: Au.
3: Ya va, hala.

Ez dira zazpiterdiak, ez da neguaren erdia, baina hotza dut gorputzean zehar. Aizearen kontra arraun egiten ariko banintz bezala da, olatuak etxai eta itxasertzea desagertzear, baina itxosontzia inondik ez da. Hala ere, oihu batez banoa, izan ere, nik erabakitzen dut nork maitatzen nauen, eta zuk ez nauzu aurkituko. Ariak dantzan jarri nahi ditu gure ezur, beldur eta gezur oro. Badakizu, eh? Buruak aske, aldakak hainbeste. Aurrera begira jarrita, galdera bi eta erantzun bat. Zer da bizitze hutsa eta zertarako izan gozatzeko ez bada. Marina Landak argi dauka. Iraultza hontan ezin badaske astindua datxa, ez da bere iraultza.

0: Eta goiurik egindako sarrera honi gauza bakarra gehitu behar dion dik, uste nuela gaur kantu joko zutela gure entrevista akustikoan, eta ez dudala asmatu, eta ez da gita postua zeintzen, baina, tira, bizitza horrelakoa da. Marina, Ina, Larra, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Ondo altzarete.
1: Oso, ondo, zuekin beti goxo, ez?
0: Bai, saiatzen gara. Tira, soinu proba lanetan ibili gara, utzi ditu preste tramankulo guztiak eta entrevistarekin martxan jartzeko moduan ere. Ba gara, zuk hasi nahi duzu edo nik, Oiuri?
2: Ni hasiko naiz, bai, ze badaukat galdera. Eta da, baietz, ba, Marinak dantzatzen ez badu, ba, ez du sentitzen iraultza, baina ni jakin nahi dut, ea Larra eta Ina dantzan jarri dituen noiz baita.
1: Ba, bueno, no es bai kontzerturen batean Ina pixat gehiago, Larra hor zaila dago, baina bueno, agian galdera honekin animatuko dira gehiago urrengoan, ez?
3: Pixkan durrera begira igual, dantzatzen.
1: Bai,
0: eta kontzertutik kanpo? Ze bale, kontzertuan Larra gaitzaki dauka, baterian lotuta dagoela.
4: Bueno, dantza asko hien.
0: Bai?
4: Bueno, bai, nik usta izan dantzekia, eta a muerte.
0: Zer dian aurriritziak esan unuken, ez ez? Adarra jotzen nahi zait, Marina, du ez?
1: Nik ere, batzutan ez dakit. Ez. Serioida.
0: Ostra, ez da makala.
2: Ona.
4: Nik ezin de tabernaz hartut, hau musikin ekel digotia, nire egin bat ez dator.
2: Ona, hola,
0: bai. Ona, ez da gutxi. Aizu, Marina, ez da lehenengo bisita, bigarren kafera, baina gauzak asko aldatu dira. Orduztik ona esango nuke?
1: Ba bai, bai, bigarren aldia da etortzen gehala, duela bi urte izan ginen, Iñaki eta Hirurok, lehenengo diskoa aurkezten. Badirudi atzo izan zela, aldi berean badirudi 10 urte pasa diala, eta bueno, ba disko berri batekin gatoz, oso soinu ezberrinarekin, nire ustez apostu polita egin dugu. Ez, soinu freskoagoa eta energia gehiagorekin landua, eta bueno, ba, garai polita bizitzen ari gea eta bazuekin partekatzeko.
0: Hortik hasi nahi nuen, disko ark eta honek distantzia handia daukate. Nik zantuk gauzak asko aldatu dira, bizitza aldatu zego eta gauza asko, baina bi diskoak eskutan hartuta sonoria aldetik, produkzio aldetik, bueno, zutezan guan tipodetan daudenik, baina desberdinak bai dira bata eta bestea.
1: Bai, oso ezberdinak. Azkenean, lehenengo diskoa, nik beti kontatzen dut, ez? Nolabait, disko hori eta taldea sortu ziren paraleloki. Disko hori ni hasi nintzen grabatzen Domeniko Garranorekin, Sizilian, Iñaki Ortego teklista nolabait ja gurekin, edo nirekin proiektuan zegoela, eta paraleloki taldea sortzen junginen. Disko horrek nola baita orduan dauka, ba, Domenikoren produkzioaren begirada, eta gure bigarren disko hau aurrera begirak daka bost pertsonaren begirada, bost taldekideen begirada, gehi Uriol Floresena ere ekoizpen lanetan egon delako. Ez da bakarrik Uriolen ikuspegi horrek edo begirada horrek eragin digunik, baizik eta azkenean bi urte daramatzagu elkarrekin jotzen, kantei beste soinu bat bilatzen saiatzen, gure estiloa eta gure soinua bilatzen saiatzen, eta uste dut agerikoa dala evoluzio hori, ez, energia hori, uh-huh, eta gure identitate musikalaren bilaketa hori nolabait edo horren emaitza dela disko hau.
0: Esango nuke, neurri batean erantzun duzu horrengo galdera, baino akaso horre pixka sakontzeagatik, Ina, Larra, disko hori badela taldean jotzen aritu den artista baten edo proiektu baten emaitza, ez? Lehenengo disko hartara iritsi zinen zuzeneko batzuk egin da, beste lantalde batekin, eta nolabait dagoeneko ibilbide bat errepidean kilometro batzuk egin eta hori eta gero egiten den disko bat, eta hori nolabait Iñakin hasiko gara, baina nabaritzen dela diskoan, ez?
3: Bai, asko nabaritzen da, nik uste dut azkenik ezakitzen bat alditan jo dituguna besti haue grabatu urretik, ez da? De hecho, esaten genuen ere, bai, jo, gaude jotzen abestiak ez daudenak inon grabatuta. Jendea galdetzen zigun, boa, ze temazoa hori, ez? Jo, ez zuen azken ahantzaren irautza, nurentzun dezaket. Eta goa, lurrera begira pixkat, ez, pues...
0: Dantza egin biharrean bezala, ez, lurrera begira, ine lurrera begira bizida.
3: Ez da zurrengo kontzertura eta berri zentzungo dezu, ez dago beste modurik, ez? Eta hori, azkenik lan guzti horren ondoren, ez, Larra?
4: Bai, hori da. Ba, esan du nainaki, kontzertuta jotze genuen, kontzertu desente eman ditu, disku graba horretik, eta jendin erantzune ba ezintzulako abesti hauek aio inune ba erabaki genuen disko bat atzia eta eixo zen ba disko politi hartan du.

0: Uara kantuari gara entzuten, nolabait pista bat eman zigun kantu honek, esan zigun disko bat badator eta hemendik dator, eta uzut kantu honek barne biltzen duela pixka bat bai diskoaren esentzia, igual esentzia tematikoa edo, baina gero letretan ere murgilduko gara, baina batez ere kolore musikalari zegokiona, ez? Aipatu duzu Marina entrevistaren batean entzun dizut popa dagoela hemen eta aldarrikatu behar dela estiloa, popari egin diozuela lekua disko honetan, hori da nola baita ardatza, baina inungo komplexuri gabe esan da gainera, ez?
1: Bai, eske nila pixkat nazkatuta nago. Bueno, hemen aldarrikatu beti esaten diate Marina, beti zure musika eta zure elkarrizketetan aldarrikapenak, ba bai, zergatik ez aldarrikapenak, ez? Euskal Herrian beti kontsumitu da eta entzun da eta sortu da hainbeste rock, hainbeste punk eta emakumeok espazioa egiten joan ginen, joan ziren enean eta joan ginen enean, ez? Beste soinu batzuk ere iritsi ziren ona. Eta popak balio du edozein mezu transmititzeko, edozein sentimendu sentiarazteko eta bueno, ba, uste dut popak eragin handia izan duela gure gizartean eta horri ere espazioa egiten jarritu behar diogula.
0: Eta poparen sonido horren bila oso ondo ulertu zaituzten bi pertsona. Lehenengo Oriol Flores eta zizengo dugu, pixkate koizlanetan, haren estudioan aritu zarete lanean. Bueno, nolakoa izan zen, pixkate haren gana iritsi eta esatea, izu Oriol, hau dako guzkuartean, nondik helduko diogu?
1: Ba, bueno, nik Oriol ezagutu nuen duela urte pila, Izaroren teloneroa izan nintzenean, Bartzelonan.
0: Jupa.
1: Eta, bueno, ba, hortik aztuta, ez? Eta duela, ba, urte bete, ez, urteta piko edo, Larrak kontzertu batera ezin zuen etorri, nik Urielen kontaktuan ekan, noiz bai ditzegin genuen, eta, bueno, ba, Larraren ordezko bezala etorri zan, oso gustora egon ginean, eta hor sortu zan aukera, nolabait ez dakitinak zuk kontatu nahi duzun pixapreiago?
2: Bai, esan dezuna, ez? Ikasi zitun gura bestiak, hasi zen komentarioak egiten, eta jo, pixkat esan genuen, ostra, bagian Oriolek aldigu lagundu hau gozatzen, ez? Pixkat ordenean jartzen ere bost pertsonaren ideiak.
1: Abesti bakoitzari ere bere
0: zerreman,
1: hori da.
2: Koherentzia pixka bat eman, ez? Ezkenik ideia asko, eta nire bintzatu oso pozik garatu nahi, maitzarekin, bere ezagutza batik ere bai. Eta sortu den errazio batik.
0: Uriol Floresen gantz zerbait azpimaratu beharko bagenu, bueno, uste dut nikarekin asko jo dut, hainbat proiektutan, eta da sonidoa. Bateriaren, materialaren friki amorratua dela. Aldortazik Larra, nolakoa izan da pixkat diskoaren sonido bateristiko horren bilaketa, zenbat utzi diozu, zenbat izan da, hau ia igual ez, bai, nolakoa izan da hori?
3: Bueno, nere kasun, nola, aurreneko aldiz ezan diskoa grabatzen una, orduan ba, nik ideek ez nauke, nola funtzionatzen zuen, orduan dana bere eskura dut, gexen bat, nola beha kontrolatzen zuen, ba, beha nera, bai, beha kalitzen zin, haber, hau olatzen badeu, beste erabatea egiten badeu, haber, zer irutuzten, eta nik izaten zuen, ba, bueno, dana ondo irutuzatela, borka ez nola entenditzen, orduan, ba, libertade oso eukidu, perkusio aldetik, beha nahi duna zartzen, nik oso poestio garri, eta intentau dut, ba, aldetan egin, ba, behar esan dugu, ba, hori, zartzen.
0: Bueno, ba...
4: Inigo esan duzu, Oriol Floresen, bueno, horrela nabarmentzeko gauza bat dela sonidoa, baino begia ere, bai?
0: Begia.
4: Bai.
0: Fitxatzeko begia.
4: Fitxatzeko begia.
0: Hori begia da, Oriol proiektu askotan egon da, eta okay, proiektu politetan, eta badauka, pixkate, zen hori artistak harrapatzeko. Kasu honetan, ja, bigarren disko batetzari ginen, baino egia da, Oriolek lehenengo disko askotan ere parte hartu izan duela, eta baduela begi hori, eta uste dute, ekoizpenerako gaitasun hori ere oso aspalditi da torkiola. Nik berrio diot, berarekin hainbat proiektutan aritu naiz, batutan kontzertu solte batzuk egiten, bai Zaroren kasuan adibidez, baina, bueno, ba bai Lauro Barekin, Iker Lauro Barekin momenturen batean, Charlie Andeko los proiektu izan genuen elkarrekin, eta, bueno, asko ezagutzen dugu elkar, eta badauka ekoizpenerako, jo, eta, tete, hemen hau egiten baduzu edo beste hau, eta uste dut, begi horrez, uste dut, Uriolen kutsuaret, badari hola, diskonik.
1: Bai, nik esango nuke, gustatuko litzai dake Uriolez esatea, badaukala begirada hori kanta bakoitzaren etekin maksimoa ateratzeko, ez? Kanta bakoitzari ze brillo atera eta nondik jotzeko.

0: esango dut, Beñatek Erabidek nazten ditu nere disko guztiak, asko ezagutzen dut Beñaten lan egiteko modua, bada, disko honetan ba beste pieza garrantzitsu bat.
1: Bai, guztiz, guztiz, zure partez, zure kabuz, ez, kontaktu genuen Beñatekin, naiz eta...
0: Enitzen gogoratzen baino, bia.
1: Bai, naiz eta nik ere aspalditik amasei, duela amasei urte ezagutzen dudala Beñat, baina bai, Inigoren bitartez kontaktatu genuen Beñatekin, eta uste dut oso azkar eta oso ondo harrapatu zuela nundik jonai genuen, zeintzuk ziren gure referentziak, zeintzuk ziren gure lehentasunak, edo eta oso erresa izan da berarekin lan egitean, naiz eta aurrez aurre ez gean Uriolekin bezain beste egon, azkenean bagiago norbanakoaren lana delako nahasketa, ez? Baina berarekin egon garenean, bueno, oso gustora eta oso erresa izan da berarekin lan egitean.
0: Hemen agertzen dira beste sonido batzuk, ez da kantu bakarra, baina sintetizagailuen presentzia hori ba, oso nabarmen dagoena. Aipatu barra daukagu, Maialenek grabatu dituela bajuak, eta Iñakik teklak eta sintetizagailuak, hemen zaudetin hilotatik beste bi, orain zuzenean beste jende bat ere badabil bajuan, baina beraik egon zirela diskoan, Iñaki Ortegoren ikutu horiren nabaritzen da. Uste dut berak ere bazuela, ez? Betidanik izan du sintetizagailuekiko gogo edo gusto bat, eta ez dakit kasu honetan sintetarako joera hau beragatik etorri den, Uriolengatik, zugatik, zuengandik, nolako izan den.
1: Ba, pixkat jatorrian guk egin genuen lanketa bat diskoaren ekoizpenarekin astean kanta bakoitzarentzako erreferentzia batzuk bilatzen. Kanta guztiek dauzkate zaugarri amankomun batzuk, baina bai egin genuen esfortzua eta nire ustez oso lanketa polita izan zen gainera, kanta bakoitzarentzako ze abestik inspiratzen gaituzte musika aldetik, soinu aldetik, ez? Eta dantzaren iraultzaren txanda iritsi zenean, hasieran zuzenekoetan jotzen genuenean, ba, rock and roll bat zala, ez? Horrekin hautsi nahi izan genuen, diskoari koherentzia sonoro bat emateko, baina baita, bueno, ba, igual, zakit nire Iñaren eta erreferentzia hoien bilaketan, gehiago enkajatzen ziguten soinu eta instrumentu hoiekin. Orduan, bueno, Iñaki hor moldaketa, Iñakirekin moldaketa lanak egin behar izan genituen ere.
0: Kantu zuzenekoetan nik entzunda daukat, nahastuta ere bai, baina zuk diozun bezala oso bestelako kantu bat zen, kantu, bueno, rock and roll giroko kantu bat edo, erronka bat zen, koherentzi hori mantentzea, baina dantzagarritasuna ez galtzea. Eta uste dut hori lortu dela, ez? Badagoela oso beste formatu batean, baina dantzarako joera baduela, bideoklip bat erosatu duzu dantzan, uste dut hori ere esperientzia politi izan dela, imaten makumerekin egin duzuen elkarlan hori, ez dakit, bada bigarren singela eta eraberean, kanta garrantzitsu bat ere diskonetan, Marina.
1: Oso garrantzitsua eta gainera jende askorentzat gure lehenengo kanta, ez? Jende askok ezagutu gaitu kanta honekin. Orduan, bueno, atzetik dator disko bat, oso ezberdina, esan dugun bezala, ez? Eta dantzaren iraultza da, bueno, oiu bat emakume guztiei zuzendua batez ere. Nik ere uste dut dantzagarritasun hori mantendu duela, soinu agian freskoagoetara eraman gaituela, naiz eta gure referentzia gehienak 2000-2010 kantak izan, pixat zaharrunoak gehazen zu horretan, baina bueno, gurera ekarri ditugu, ez, referentzia horiek.
2: Nik lehenengo aldiz entzun unean, Inigori esan ion Ines entzuten nuela.
0: Osinaga
2: entzuten nuela, bai, bueno, bera denuela entzuten baino, erreferentzia bezala edo berak egindako lanak ere, ba, ustakit somatzen nuela horrelako, bai, Ines eta bere...
0: Bai, Gose eta...
2: Bai, hori da, Gose eta Garai horietako kantak etortzen zitizkidala burura, bai.
0: Bai, eta sintetiz jaio hoietan, igual da, ba, zean maizen garairik modernoenak edo, ere, ba, topa daitezke. Baina ikusten, Marina Landaren musika imaginario horretan ere, ba, igual, La Oreja de Van Gogh bezalako taldek ere presentziat izan dutela, ez? Eta norbaitek hau esango zizun.
1: Bai, desentetan esan...